0: henger sammen med hvor de bor.
1: Det er store ressursforskjeller, rett og slett, i mellom kommuner i Norge. Og det fører til at barn får ulikt tilbud og ulik oppfølging.
2: Dobbelt så mange barn bruker ADHD-medisin i Norge i dag som for 10 år siden. Reporter her, det var Hege Mo Eriksen. Sander Skottheim hadde full kontroll og tok i tikampseieren i det prestisjefulle Decastar-stevnet i Frankrike. Friidrettsutøveren Skottheim vant med 8630 i poengsum etter 10 øvelser og klarte dermed VM-kravet til neste år. Stevnet i Frankrike var Markus Roth sitt første på lang tid etter et lengre skadeavbrekk. OL-gullvinneren fra Paris i 2024 ble kun nummer 9 i comebacket med 8209 poeng. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk det av Terje Tobias Tønne.
3: Hurtigruteskipet Nordlys tar inn vann etter at det begynte å brenne utenfor Ålesund tidligere i dag.
4: Skipet har 262 personer ombord. Fra land ser folk at det driver hjelpeløst rundt, uten strøm og styring. Det velter ut svart, giftig dieselrøyk.
5: Det som en svær ball av mørke som bare kommer rullende nærmere og nærmere og nærmere.
4: Nede i maskinrommet kjemper mannskapet for livet.
5: Jeg puster så godt jeg kan, men jeg får ikke luft.

0: Du hører på Hurtigruta brenner, laget av Elisabeth Haddal Røsvik. Den andre av to episoder. Kampen på innsida.
1: Det full fyr nede I maskinrommet på Nordlys. Alt helt svart, og temperaturen der inne mange hundre grader, og stiger raskt.
2: Det var helt ekstremt.
1: Førstemaskinisten Bjørn kjemper for å komme seg unna brannen ned I bunnen av båten. Han har mistet kontakten med lærlingen Steffen og reparatøren.
2: Det var absolutt null sikt. Du kan slå av alt av lys, men du får det aldri så mørkt som det var der inne.
1: Bjørn får ikke puste. Den svarte røyken legger seg rundt han, uansett hvor han beveger seg.
2: Pusten min helt ute å kjøre.
1: Han famler seg fram langs gulvet. Så kommer han til personaltrappa og karrer seg opp til andre dekk. Han velter seg ut av trapperommet og inn I lugarkorridoren.
2: Det var første rommet uten røyk. Jeg puster så godt jeg kan, men jeg får ikke luft.
1: Bjørn oppdager at reparatøren kommet inn I korridoren sammen med han. De sleper seg videre. Så finner de trappene som går opp til resepsjonen på tredje dekk.
2: Så vi kommer opp der kolde svart. Vi har vanskeligheter med å prate, for at vi får ikke pust.
1: Bjørn har vondt I hendene, på ryggen og hodet.
2: Så kjenner jeg nå begynner å svi noe grusomt overalt.
1: Han desperat etter å lindre smertene. Han låser seg inn I handicap-lugaren som ligger rett ved resepsjonen. Der det en romslig dusj.
2: Sett på dusjen og får skjølla ryggen, ansiktet, så godt det går, hendene.
1: På broa står kaptein Jon, navigasjonsoffiseren Vegard og noen andre fra besetninga. Det dødt skip. Det umulig å få nordlys til kai for egen maskin. Det har ingen kontroll på brann I maskinrommet.
3: Jeg fikk beskjed hos kaptein at vi måtte bare iverksette og gjøre klar for å evakuere båten.
1: Vegard forlater broa og går ned og ut på femte dekk. Så ser han redningsskøyta som kommer fossende mot deg. De fester et slep fra baugen på nordlys. Nå starter jobben med å buksere det store skipet til kai, og det haster. På evakueringsdekket henger det to store oransje livbåter på hver side av skipet. De har plass til 150 passasjerer hver. Vegard ser passasjerene som har samlet seg der. De har tatt på seg redningsvester som de har fått utdelt. Stemningen rolig. Ingen ser ut til å ha panikk.
3: Men på et tidspunkt så vridde jeg båten seg.
1: Nordlys legger seg brått over mot venstre. Det får røyken til å skifte retning.
3: All røyken som kom utenfra, den bretta seg ned som en sugekopp mot styrbordsida. Vi innså fort at det går ikke an å stå her, for den røyken var så tung at vi måtte bare trekke oss til babordsida I stedet for, for der var det jo ingen røyk.
1: Vegard og kollegaene må skynde seg og få passasjerene over til den andre siden av skipet. Men brann og røyken ombord gjør det vanskelig for alle I mannskap å utføre oppgavene de egentlig pålagt I en nødsituasjon. Vegard må improvisere.
3: Så jeg følte kanskje at man tok på seg litt mer autoritet enn det man egentlig skulle ha gjort. Men samtidig så var det behov for det, for vi hadde frafall på personell, og vi måtte få klargjort de her livbåtene.
1: Fordi de fleste passasjerene samlet på de øverste dekka, klare for å gå I land, så går prosessen å fylle livbåtene greit. En etter en blir de hjulpet inn I de oransje livbåtene, og alle blir telt og registrert. På tredje dekk står Bjørn I en dusj og kjøler seg ned.
2: Det henger skinnremse ned fra begge hendene. helt uten hud på høyre hånda. Venstre hånda delvis uten hud, men litt bedre.
1: Nå ser han hvor skadet kroppen hans
2: Jeg så jo det når vi satt på dusjen, at her begynte jeg å på en måte løsne enda mer hud. Så da fikk vi vann opp på hendene, og det begynte å løsne enda mer. Ikke at vannet gjorde noen skade, men jeg tror rett og slett den bare skjøllet på en måte huden løs.
1: Vannet lindrer litt, men jeg forstår at jeg trenger mer hjelp raskt.
2: Vi må komme oss ut på femtedekket. Komme oss ut i luft, for vi vet ikke hvordan det går med både røykutviklingen ellers i båten, og vi har ikke lyst til å bli fanget på nytt igjen av røyken.
1: Mannskap i resepsjonen hjelper de brannskadde kollegaene sine opp de bratte, teppebelagte trappene.
2: De kom på siden av oss og så rett og slett holdt oss i siden og så dyttet oss litt opp trappa.
1: Det to etasjer opp til evakueringsdekket.
2: Det ganske langt når du i utgangspunktet har store problemer med å puste.
1: Ute på femte dekk prøver Bjørn å trekke inn frisk luft for første gang etter at han kom seg ut av maskinrommet.
2: Det hjalp ingenting. Fortsatt ikke pust. Og det svir fortsatt opp på hendene. Det henger skinnremse og på det dengler.
1: Like ved står Vegard og jobber med å organisere evakueringen. Passasjerene står rundt han og venter på å få gå ombord i en av livbåtene.
3: Da kom de gående ut, to besetningsmedlemmer som kom fra maskinrommet. En av de hadde kjeldresen hans var delvis sundbrent, og følelsen av at du så rett inn i sjela på ham. For du så sundbrente mennesker, rett og slett.
1: Vegard hører at Bjørn sliter voldsomt med pusten.
3: Det man tenkte da, det er bare at de her er utrolig, utrolig skadet. Her handler det om å få de av båten.
1: Han skjønner at de ikke kan vente til de ordinære livbåtene er fylt opp.
3: Og så hadde vi dødt skip. Det var ingenting. Vi hadde ikke strøm til noen verdens ting. Hvordan skal vi få de her av båten? Det er 11 meter ned.
1: Vegard bestemmer seg for å bruke en liten, åpen, hurtiggående båt som henger over deg ved siden av de store livbåtene. Oppe fra broa ser kaptein Jon ned på dramaet på evakueringsdekket.
4: Da hang det akkurat så de har noe dasspapir på seg, noe kvitt som hang ut av fingrene. Kan det være skinnet på hendene? Jeg så jo for meg at de kunne være så forbrent at de rett og slett kom til å dø ut av det.
1: Bjørn og den hardt skadde reparatøren klatret opp i

0: kommer motoren I gang nu. Starta motoren. Men heldigvis gjorde han det.
1: Bjørn og kollegaen blir satt I land på en flytebrygge I sentrum og tatt imot av en ventende ambulanse. Ute på fjorden sliter redningsskøyta med å kontrollere det store slepet det har tatt på seg. Nordlys nærmer seg kaja I stor fart.
2: Så stod jeg og fulgte med redningsskøyta som slepet oss. Og så såg jeg jo båten, han har for stor fart. Så jeg ropet jo opp til redningsskøyta og sa, du må bremse det du kan.
1: Men redningsskøyta klarer ikke å bremse skipet. På kaja kommer ambulanser på rekke og rad og stiller seg opp. Politiet jobber med å sperre av hele det store kajområdet, der mange nysgjerrige har samlet seg.
3: Du går jo inn I en boble.
1: Børre Thorsen og resten av brandvesenet har laget seg en base på kaja, klare til å rykke ombord straks skipet kommer inn.
3: Vi fikk jo stå der og følge med når han rett og slett da dundret inn I kaja. Han kom inn I kaja med stor kraft og la seg over.
1: I sammenstøte med kaja får Nordlys skade I skroget. Vannet fosser inn, men det det ingen som oppdager nå. Skipet blir fortøyd. De setter ut en bratt landgang fra en lasteluke høyt oppe på skipet. Børre fra brandvesenet den første som klatrer ombord. Han blir møtt av en av offiserene.
3: Jeg kjapper hun hilse, og så ber jeg han da å ta meg til broa.
1: Det har nå gått cirka 30 minutter siden Børre og kollegaene fikk den første nødmeldingen inn til brandstasjon.
3: Underveis så får jeg informasjon da, og da får jeg bekreftet til maskinernes brand, og vi går da trappen opp.
1: Det brenner fortsatt I maskinrommet. Røyken velter ut, og klebrig sot fester seg til vegger og golv på store deler av skipet.
3: Kommer inn på broa, og der da kaptein, pluss et par andre offiserer. De så jo at offiseren på broa var preget.
1: Mens Børre blir informert, Vegard og kollegaene nesten ferdig med å fylle de to livbåtene nede på femte dekk. Kaptein gir klarsignal til at livbåtene kan fires ned langs skipssida og kjøres I land. Nå skipet tømt for passasjerer. Ingen av dem skadet. Også deler av mannskapet får lov til å gå I land.
3: Og jeg får også den bekreftelsen at det 5-6 jeg savner.
4: Vi holdt på å laste noe metall på bilen, altså vi skulle skipe ut.
1: I Honningsvåg Arve Olsen, faren til motorlærlingen Steffen, ute og jobber på gjenvinningsanlegget han driver.
4: Så jeg fikk en telefon og fikk vite det at det var en av Hurtigrutens båter som skjedde uheld ombord, og båten var I brand.
1: Etter en liten stund får han også beskjed om at det Steffen sin båt som brenner.
4: Så får vi hjem da og fikk sett litt på nyhetene.
1: Ombord I Nordlys flere av mannskapet savnet. Børre fra brandvesenet får beskjed om at de mest sannsynlig befinner seg I maskin.
3: På det tidspunktet så var det heller ikke mulig å gå inn I maskinrommet på søk, for det varmen og det var for stor.
1: Røykdykkere går ombord. De bærer med seg det tunge slokkutstyret oppover den bratte landgangen. Inn den trange lasteluka og sleper det med seg over lange avstander. Selv de varmebeskyttende røykdykkerdraktene sliter med å stenge ute den intense varmen nede I skipet. Flammene avtar gradvis

0: i maskinrommet. Røykdykkerne gjennomsøker skipet etter savnet personer. Dekk for dekk, lugar for lugar. Så kommer de opp på fjerde dekk. Innerst i byssa, rett ved personaltrappa som går opp fra bunnen av båten, ligger en person på gulvet. Det starter livreddende behandling, men de klarer ikke å redde han. På broa får kaptein Jon melding over sambandet. De har funnet en livløs person på fjerde dekk.
1: Og da spoler jeg, er det mannskap? Ja, de var usikre på det. Ja, men han har svart jakke på seg, så stod Hurtigruten på. Og da ble vi jo helt sånn paralysert ut av det.
0: Jon vil se personen de har funnet. Han får på seg røykdykkerutstyr og går sammen med brannvesenet ned til spisesalen på fjerde dekk. Der står frokostbuffeten framme. På bordet står det forlatte glass og kaffekopper med halvspiste skiver med pålegg på tallerkenene. Passasjerene har rømt ut på evakueringsdekket. Røyken er borte, men golv og vegger er dekket med tynt lag sot. Jon ser en likpose på golvet. Han bøyer seg ned og åpner den.
1: Og da så jeg jo med en gang at det var en lærlinge. Jeg så han ha smykke rundt halsen, så han hadde på seg når han kom ombord.
2: Det brant ganske godt og mye røyk fra båten.
0: I Honningsvåg prøver Arve, faren til Steffen, å overbevise seg selv om at sønnen har det bra.
2: Mens jeg var hjemme da og så nyhetene, så mener jeg jo det at jeg så Steffen nede på en flytebrygge ved siden av en livbåt. Og det formidlet jeg også videre til både mor og resten av familien at jeg mente at jeg hadde sett Steffen. Og slo meg litt til ro med det, selv om magefølelsen ikke var god.
0: Arve drar tilbake på jobb for å få tankene over på noe annet. Bjørn og den hardt skadde reparatøren fra maskinrommet er sendt til sykehus i Ålesund. Bjørn har fått store brannskader på hendene. Hodet, øren og ryggen er også stygt forbrent, og han har store smerter.
3: Der er en lege og en sykepleier. Og så begynner sykepleieren og legen å komme med spørsmål om at det er både allergisk og masse sånn som jeg oppfattet da som helt idiotiske spørsmål. Jeg ba vel legen og sykepleieren om å ta tilfart og reise en viss plass. Altså hvis ikke de kunne gi meg noen medisin nå, så måtte de kjøre meg til et annet sykehus. Og det er vel det siste jeg husker.
0: Bjørn legges i koma. Han og kollegaen sendes i helikopter til brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus i Bergen. Brann i maskinrommet er i ferd med å avta, men varmen er fortsatt så intens at skroget på skipet buler ut. Så gjør røykdykkerne søk i maskinrommet. I et av siderommet finner de en livløs person liggende på gulvet. Det er maskinsjefen ombord. En ny opptelling av mannskap og passasjerlistene viser at det ikke lenger er flere som er savnet. Så merker Børre fra brannvesenet at noe annet er i ferd med å skje med skipet.
4: Båten begynner å helle. Og når båten heller, så skjønner vi at her har vi en annen situasjon i tillegg.
0: Det over 120 meter lange skipet har begynt å legge seg over til siden, bort fra kajkanten. De mistenker at skipet tar inn vann. Dykkere blir sendt ned for å undersøke skroget fra utsida og lete etter hull og flenge. Men de finner ingenting. Skipet fortsetter å legge seg lenger og lenger over. De tjukke trossene som fortøyer båten står i spenn.
4: Frykta var jo at trossene skulle slite, og vi var ombord.
0: Nå er situasjonen så usikker at bergingsmannskapene må evakueres.
5: Hurtigruteskipet Nordlys tar inn vann etter at det begynte å brenne utenfor Ålesund.
6: Minst 6 er kommet til skade efter en færgebrød i brand ud for Norges vestkyst.
7: Det feuer var i maskinraum ausgebrochen, kurz nachdem das Schiff im Hafen von Ålesund abgelegt hatte.
8: Getting incredible new video in of a deadly cruise ship fire. Watch this. You can see a thick cloud of smoke. Wow, look at that. You don't see that every day.
2: Jeg hadde vel tatt siste kolli ombord på en av semitrailerene.
0: I Honningsvåg sitter Arve, faren til Steffen, i en stor gul hjullaster og jobber ute på gjenvinningsanlegget. Klokka nærmer seg 6:30 på kvelden. Så lyser telefonen hans opp. Og det mora til Steffen som ringer.
2: Hun sa det bare rett ut.
0: Arve stoppet motoren på hjullasteren og hoppet ned på bakken.
2: Så var det bare et stort hyl og så alt jeg hadde i nevene, jakke, pengebok og alt sammen sånn, det, jeg kastet det så langt det bare lot seg gjøre. Så det var liksom fotene var ute, jeg ramlet rett ned på ræva og bare satt der. Det var en tøff beskjed. At en av barna dine ikke er mer.
0: I Honningsvåg er nyheten om at Steffen er en av de omkomne i hurtigrutebrannen i ferd med å spre seg.
2: Jeg må få tak i søster og Vibeke før noen andre får tak i oss og formidler beskjeden.
0: Arve kjører inn til sentrum. Han finner Vibeke og sammen kjører de ned til kaja og blir sittende i bilen.
2: Jeg var helt direkte, så Steffen er en av dem som omkommer ombord.
9: Det var den sterkeste smerten jeg noensinne har kjent. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere det. Jeg bare rev meg i håret. Det var et liv før han Steffen, og det var et liv etter han Steffen. Hele livet snudde seg opp ned når han døde.
2: Så dro vi hjem og bare hadde egentlig en forferdelig kveld.
0: I Ålesund har det blitt kveld. Det store hurtigruteskipet ligger ved kai, på en måte som ingen har sett før.
10: Det var jo dramatisk. Du så at roret begynte å komme i tørr luft.
0: Navigasjonsoffiseren Vegard står på land og følger med på det intense bergingsarbeidet som pågår.
10: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
0: Ombord i Nordlys er det 300 000 liter drivstoff. Dersom skipet kantra, vil drivstoffet renne ut og havne inn under Ålesund sentrum. Det kan føre til en alvorlig miljøkatastrofe og en umulig ryddejobb. Børre og flere fra brannvesenet får igjen jobbe ombord i skipet. De har satt ut flere og sterkere pumper, men vannet fosser inn raskere enn de klarer å pumpe det ut.
4: Pumpene stod jo og gikk, og båten bare krenget mer og mer.
0: Kvelden har blitt til natt. Det er stor aktivitet på kaja. Beregninger fra eksperter viser at skipet kan gå rundt når som helst. Alt av bergingsmannskap blir beordret på land igjen. Det er for farlig å være ombord.
4: På det tidspunktet så var jo krengningsvinkelen da nådd nesten det kritiske punktet.
0: Men Børre og mannskapet til Hurtigruten er ikke villige til å gi opp. De legger en dristig plan for å få ut mer av vannet helt i bunnen av skipet. For å få det til, må to personer gå inn igjen i skipet. Det er en ekstremt risikofylt jobb, og Børre kan ikke beordre noen til å gjøre det. Det må være frivillig, og han melder seg selv.
4: Risikoen var jo at vi nådde krengningspunktet når vi var inne, og trossen ville slite, og båten gikk ned. Vi hadde nok følt med båten, det hadde vi. Men den risikoen var jeg grunnvillig til å ta den.
0: Skipet krenger nå så mye bort fra kaja, at Børre og en frivillig fra et bergingsselskap må løfte sine skipet med brandvesenet sin stigebil.
4: Og da fikk vi på oss tau rundt livet og firte oss ned med redskapene som slanger, sugetranger og pumpe. Med sikring ute sto en kollega i korga på stigebilen og var da sikring for oss.
0: På kaja er det mørkt. Skipet er flombelyst av lyskastere, og det regner.
4: Sansene dine går hele tiden bare på å fokusere på det du skal gjøre. Sørge for at du får det til, og at du kommer ut igjen.
0: De firer seg ned til en heissjakt. Derfra senker de slanger og pumpe ned til bunnen av båten.
4: Og så måtte vi da klatre opp igjen med bruk av tauet. For da var krengningen så stor at det var ikke mulig å gå. Du ville bare sile av gårde.
0: Børre og den andre frivillige kommer seg ut og blir løftet ned igjen på kaja. Jobben er gjort.
4: Da var jeg utslitt. Så sa jeg, nå må jeg bare av. Nå reiser jeg hjem og legger meg.
0: Fra nå av er Børre pensjonist. Det har gått nesten et døgn siden han skulle spist kake sammen med kollegaene. I stedet har han vært gjennom det mest krevende oppdraget i den over 30 år lange karrieren.
4: Du forlater jo også stedet med at du har mistet to mannen. Selv om jeg føler at innsatsen gikk veldig greit, så får du noen følelse av vellykkenhet og sånne ting. Det får ikke du.
0: Nå må andre drive arbeid med å redde hurtigruta videre. Spesialister i berging av skip er flytt inn fra Nederland. De går inn i nordlys med nye pumpe. Så finner dykkere en sprekke i skrog under vann på ca. 8x40 cm. Da skipet dundret inn i kaja, ble en stabiliserende finne som stakk ut fra skipssida, trykket inn i skroget og laget en flenge som det tok lang tid å oppdage. Sprekka blir tettet, og gjennom det neste døgnet retter skipet seg gradvis opp.
11: I Ålesund starter kriseledelsen nå et møte for å diskutere det videre bergingsarbeidet på hurtigruteskipet Nordlys. Kaptein Jon Tinevik sier de nå har kontroll over situasjonen.
12: I dag ser det veldig bra ut. Jeg har kontroll over det nå.
13: Hvordan ser det ut ombord i båten?
12: Ja, man skal ikke bruke sterke uttrykk, men det ser jævlig ut.
0: På brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus i Bergen ligger førstemaskinisten Bjørn i koma, i respirator. Han har fått brannskade på begge hendene, ryggen, den ene skuldra, hodet og ørene. Bjørn må gjennom flere operasjoner der de transplanterer hud fra låra til de mest brannskadede områdene. Mens han holdes i koma får han lungebetennelse og voldsom feber.
3: Det var kanskje det som var mest kritisk da. Jeg hadde diesel i lungene. Og så vasket de lungene også da. For de var fulle av sot, men da fikk jeg jo kjemisk lungebetennelse.
0: I Honningsvåg venter familien på å få båret til Steffen hjem. Etter obduksjonen skal den sendes på fly til Alta. Siden faren Arve er medeier i et begravelsesbyrå, vil han selv hente Steffen på flyplassen i bårebil. Sammen med familiemedlemmer kjører han den rundt 3 timer lange turen til Alta. De stiller seg opp ved utkanten av flyplassen, og ser at flyet blir tømt.
2: Vi så jo kista bli losset ut av flyet og sette på en godsvogn, og så ble jo godsvogna da kjørt på utsiden av gjerdet der vi sto med borebilen. Så ble jo da kista tatt fra lastevogna, og så stroppet av den pallen den sto på, og så sette jeg inn i borebilen. Har håndtert en del døde mennesker, sånn at det ikke er ukjent. Men det her var en helt annen opplevelse. Du visste at gutten din lå inne der.
0: Følge med borebilen startet på den lange turen tilbake til Honningsvåg. På vei ut av den undersjøiske Nordkapp-tunnelen som binder Honningsvåg og Nordkapp til fastlandet, så ser de noe.
2: Da ble vi jo møtt av ganske mange biler som inneholdt alt fra nærfamilie til kompis og venninne.
0: Over 50 biler står og venter på Steffen i borebilen. Alle har på nødblinken et fast hilsesignal mellom Steffen og kompisene. I en av bilene sitter lillesøstra, Vibeke.
9: Å kjøre den kolonnen var rørende. Det var å se hvor mange som ble berørt av at han Steffen var død. Å se hvor mange folk som var glad i han Steffen. Hvor elsket han Steffen var. Han var høyt elsket av så mange.
0: Honningsvåg stoppet opp når Steffen kommer hjem denne septemberdagen. Når borebilen og kortesjen kjører de siste kilometerne inn til byen, ser Arva at folk har stilt seg opp langs veien, som en siste hilsen. Han kjører opp til kapellet som ligger litt oppi bakkene overfor sentrum, og bærer den hvite kista inn.
2: Jeg og stefar til Steffen går da inn og ser Steffen, og på en måte så var det... Det var fint å se han igjen, uten tvil. Men man så jo hva han hadde vært med på. Det var også uten tvil at han hadde kjempet. Det hadde han gjort. Så det var tungt, men samtidig fint å se han.
0: Så kommer Vibeke og resten av familien inn i kapellet.
9: Det var veldig rart å se han Steffen igjen. Og da var han bandasjert opp på hendene. Og han hadde på seg en strikket genser. Det var han, men samtidig ikke. Jeg tok på han og bare, han var så kald. Og da sa han pappa, stryk han på øyenbrynene, for der er han varm. Og det gjorde jeg.
0: Hurtigruteskipet Nordlys slepes til et verft noen kilometer unna Ålesund for reparasjoner og ombygging. Statens havarikommisjon setter i gang gransking av brannen, og politiet åpner etterforsking. Etter 2 år kommer den endelige rapporten. Kommisjonen mener at en drivstoffpump i maskinrommet ikke var montert riktig, slik at den løsna, og diesel spruta ut med stort trykk og begynte å brenne. Hurtigruten får også kritikk for svikt i både utarbeidelse og etterlevelse av sikkerhetsrutinene. Kommisjonen mener dette medvirker til brann og utfallet av den. Hurtigruten gjorde en rekke ombygginger på skipene sine og endret arbeidsrutinene etter brann. Det ble blant annet laget ny nødutgang fra verksted og andre rom rundt maskinrommet.
3: Nei, jeg skulle... Bare ønsket at den nødutgangen fra verste hadde vært der. Da har vi alle sammen kommet oss ut derifra.
0: Da Bjørn kjempet seg gjennom røyken og varmen i maskinrommet, mistet han kontakten med lærlingen Steffen.
3: Jeg har tenkt på det mange ganger, og jeg blir sikker å tenke på det enda flere ganger. Hvorfor vi ikke fikk han med oss ut?
0: Mens Bjørn og reparatøren kom seg inn I lugarkorridoren på andre dekk, så har Steffen fortsatt å gå oppover personaltrappa. Han segna om bare få trappetrinn før han kunne ha kommet seg ut I frisk luft på femte dekk.
1: Vi skulle ikke være fadder for en ungdom som har livet framfor seg.
0: Jon fortsetter å jobbe som vikarkaptein noen år til. Men ulykkesdagen følger han.
1: Jeg føler jo ansvaret for hele hendelsen, kan du si. Jeg var jo øverste ansvarlig.
0: I tillegg til 18 år gamle Steffen Ulvatne, så omkom den 57 år gamle maskinsjefen Geir Isaksen fra Bodø. 7 andre av mannskapet ble sendt til sykehuset med lettere skade. Ingen av passasjerene ble fysisk skadet. Etter lange sykehusopphold og månedsvis med sykemeldinger, kommer både Bjørn og reparatøren seg tilbake I jobb for Hurtigruten. Politiets etterforskning ender med at Hurtigruten I 2015 blir ilagt en foretaksstraff på 300 000 kroner for brudd på skipssikkerhetsloven. De betaler forelegget, men presiserer at de ikke vedkjenner straffskyld for hendelsen. Etter et lengre verkstedopphold hurtigruteskipet Nordlys klar for trafikk igjen. For Arve betyr det fast gjensyn med skipet når det legger til kai I Honningsvåg.
2: Gjennom mange år så hadde jeg en følelse når hurtigruta var inne, når Nordlys var I nærheten, så følte jeg det på meg. Det var akkurat som at Steffen enda var med båten. Jeg kan egentlig ikke forklare det. Jeg har aldri hatt noe dårlig følelse når jeg har sett båten I ettertid, men kanskje mer en god følelse av litt nærhet.

Dette var Hurtigruta brenner, laget av Elisabeth Haddal Røsvik, sammen med lyddesigner Andreas Berge og produsent Kaja Frøysa. Prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaktør Charlotte Ervik. Nyttige kilder har vært politiets etterforskningsdokumenter og rapporten fra Statens Havarikommisjon for transport. Nyhetsklipp hentet fra Fox News Channels America Reports, Euronews, Danmarks Radio og NRK Nyheter. Hvis du sender oss en e-post, så får du svar om du sender til helehistorien@nrk.no.

0: Dette Ekko I NRK P2.
1: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
2: Hvis vi skal tro årets PISA-undersøkelse, så har vi et ganske alvorlig problem dere. Norske 15-åringer gjør det altså dårligere I lesing og matematikk enn for 3 år siden. Ser vi 10 år tilbake, så har resultatene falt I alle de 3 fagene som PISA måler. 34% regnes som svake lesere I matematikk, så gjelder det 38%. Og blant guttene så leser hele 41% på de laveste nivåene. I studio nå så har vi invitert til et lite PISA-selskap, et lite PISA-fest. Jeg skal gjerne si det litt så morsomt I starten her. Marte Blikstad-Ballas, velkommen.
3: Hei.
2: Tove Stjerne Frønes.
4: Hei, hei.
2: Så vi med oss Joakim Laberg, dere skal få. Jeg kan si altså, Marte, professor og klasseromsforsker ved Universitetet I Oslo, I tillegg så du leder for regjeringens lesekommisjon.
3: Ja, det stemmer.
2: Mindre, flott. Og Tove, du da PISA-forsker og ekspert på leseforståelse. Det kjennes veldig betryggende ut å ha deg I studio. Og så har vi Joakim, som lektor ved Nordahl Grieg videregående skole, og så han ganske stor på TikTok, der han ja, legger ut ting som en lærer eller lektor kan. Et stort og varmt velkommen til alle dere, og takk for at dere tar deg tid til å svare på spørsmålene fra de som hører på, for det det vi vil ha, og vi begynner da med Tom. Som sendte inn et, allerede I går til oss. Kan dere starte sendingen med å bare fortelle hva som måles, og hvordan det helt konkret måles? Eksemplifiser gjerne med lese, skrive og matteferdighetene. Skal du ta den der, Tove?
4: Ja, da kan vi starte der. At ja. Skriving, det måles ikke den undersøkelsen. Det leseforståelse, matematikk og naturfag. Og vi trekker ut elever over hele landet for å være sikre på at de 6500 vi trekker ut, de representerer nasjonen.
2: 280 skoler eller noe sånt, var det?
4: Ikke sant? Ja. Så det jo en stor rigg for å få det her til, og det gjøres hvert tredje år. Og da det en skoleprøve med litt forskjellige oppgaver I de 3 fagområdene, som så besvares. De krysser av på noen spørsmål, og så noen spørsmål de skriver svarene sine på, som vi da sitte og vurdere og kode etterpå for å få et ganske presist mål. Og så skal jeg si en ting til. Grunnen til at vi kan drive med sånne trendmålinger fra år til neste, det jo at veldig mange oppgaver gjentar seg. Sånn at vi vet nøyaktig hva elevene I 2015 pleide å svare på de oppgavene. Mm. Og det gjør at vi har et ganske presist mål.
2: Ja, og et bilde på at nå har det gått ytterligere ned.
4: Ja, det som interessant nå, det jo at vi ser jo forskyvning, altså lett for meg å snakke om lesing, men vi ser jo at hele populasjonen har på en måte forsøvet seg ned på nivåene. Vi måler oppgaver og elever på et nivå 1-6, der vi opptatt av at de skal over nivå 2, og det veldig teknisk. Men der har vi noen beskrivelser på hva du får til da. Og når du sa I sted at 41% av gutta under, så det altså de under nivå 2. Ja. Og vi veldig få på høy nivå, og vi veldig, veldig mange nedover.
2: Altså med det nivået som du sier, det mye tall her, men hva betyr det på en måte for en konkret elev, altså hva slags tekst eller oppgave vil denne eleven da kunne streve med? Går det an å liksom eksemplifisere med det?
4: Ja, det fort gjort å si at det lange tekster. Sånn at vi snakker om at de håndterer korte tekster, og de avkoder, som vi sier. De greier å lese en oppskrift. Veldig ofte så det greit å finne frem til konkret uttrykt informasjon, for eksempel hvilke ingredienser det som skal være med I oppskriften, men når det kommer til kanskje å skjønne instruksjonen, skjønne oppsettet, hvorfor nevnes det med den rekkefølgen de gjør, alt du skal ha I brødet ditt, det den type leseoppgaver som kan bli for vanskelig, og vi har jo veldig mange forskjellige tekster, mange forskjellige sjanger, både fra skolelivet, ting du trenger til videre utdanning, hverdagslivet. Mm. Og da ser vi det gjennomgående da, at det vanskelig for dem å tolke, lese mellom linjene, reflektere, stille seg kritisk til det som står I teksten. Og det altså en situasjon der de kan å lese, men I praksis så greier de å gjøre nytte av de leseferdighetene.
2: Nei. Og hvorfor de ikke klarer det, det skal vi jo prøve å finne en eller annen slags mulig løsning på i løpet av disse minuttene. Vi vil gjerne også ha da innspill for deg som hører på via NRK Radio-appen, programmet Ekko. Martin, når du ser disse tallene som klasseromsforsker eller hører da fra Tove, blir du overrasket, eller kjenner du igjen denne utviklingen her fra norske klasserom?
3: Jeg blir ikke overrasket, dessverre, men jeg blir jo bekymret. Men det er jo en ting som er ganske spennende med PISA-undersøkelsen nå i år, fordi de første gangene PISA kom, så fikk vi jo et såkalt PISA-sjokk, og mange var veldig overrasket, men de tilbakemeldingene, i hvert fall jeg får nå, det er jo at mange lærere og rektorer og foreldre kjenner seg ganske godt igjen i at det har skjedd noe med ferdighetene i norsk skole. Og det samsvarer også med andre undersøkelser vi har hatt. Så for eksempel så hadde Riksrevisjonen en rapport som fikk mye medieoppmerksomhet for ikke så lenge siden, og den sier egentlig litt det samme da. Så det er klart, det er jo enda verre enn fryktet, men ikke veldig overraskende.
2: Mm. Vi må ta med deg og Joakim før vi skal se på de mistenkte her. Du møter ungdom midt i der dette skjer. Kjenner du deg igjen i det som de andre to kjenner seg igjen i her, Joakim?
5: Og jeg synes jo på en måte at som lærer så bør jeg kanskje være litt forsiktig med å generalisere for mye, for jeg kjenner jo på en måte sitt fag, sin klasse, sin skole. Men nettopp derfor synes jeg det på en måte interessant at det er veldig mange skoler, det er veldig mange lærere og en del forskning da, som peker veldig mye på det samme. Og spesielt dette her med holdninger til skole, eller holdning til skolearbeid, rettere sagt, synes jeg er problematisk. Og jeg ser på en måte en nedgang, eller vi mener å observere en nedgang, og når vi kan sammenligne da med det, forskning og andre sine erfaringer, så er det på en måte ikke noe tvil om at det er en negativ tendens da.
2: Mm. Jo, skriv inn til oss og spør dere, så det kunne være interessant å få en avklaring om det geografiske forskjellet når det gjelder PISA-undersøkelsen. Skriv også at regjeringen ønsker en større statlig styring, men det er kommunene som skal gjennomføre tiltakene, hvordan skal dette finansieres? Mange kommuner sliter økonomisk, når vi er inne på liksom, tiltak her, men går det an å, altså, kan du si noe om det? Er man dårligere i sør, nord, eller øst, eller vest, eller...
4: Ja, altså, resultatene av PISA-undersøkelsen vil nok følge de samme tendensene som vi ser på eksamen av nasjonale prøver, men det egentlig liksom som har størst effekt, det er jo hvilken heim du kommer fra. Og nå er jo heldigvis statistikk bare statistikk. Det er ikke sånn at du nødvendigvis leser godt hvis foreldrene dine har utdanning, har en jobb, har positive holdninger til både bøker og lesing og skole, men sannsynligheten er veldig mye større. Det er mye kraftigere enn geografi, så hvis du bor på bygda, det er veldig mange gode lesere der også.
2: Ja, Marte.
3: Ja, en av de tingene vi også vet er jo at det er ganske stor forskjell mellom skoler, også internt i samme kommune. Så jeg vil nesten si at de forskjellene som er kanskje mest alvorlige, det er fra klasserom til klasserom. Altså noen ganger til og med internt på samme skole, så ser vi at lærere som jobber sammen hver dag kan gjøre litt ulike ting når det kommer til leseopplæring. Så du nevnte jo så vidt denne lesekommisjonen som regjeringen har satt ned, som jeg leder, og en av tingene som står i mandatet der er at vi må se på hva vi kan gjøre for at forskjellene mellom skoler blir mindre.
2: Så, vil dere si at det er krise i norsk skole?
4: Altså, vi har en kollega som heter Kari Spjelnes. Hun har gitt ut en bok, og hun sier lesekrisen har blitt en samtidsdiagnose. Og det har alltid likt så godt, fordi at da peker vi bare på den enkelte. Da sier vi, folkens, det her må jo ha noe med oss sammen å gjøre. Kan vi sette oss nå og ta en prat om det?
2: Mhm. Joakim, har du noe du vil si?
5: Altså, jeg synes jo det er interessant dette her med å snakke om lærere, fordi at vi er jo små sjefer, sant? Vi sitter på hver vår tua i hvert vår klasserom og har egentlig ganske stor, eller veldig stor grad av autonomi sammenlignet med en del andre yrker, eller veldig mange andre yrker egentlig. Så det er liksom, og når du kritiserer lærere, så er ikke det så veldig populært, jeg synes jo på en måte at det har vært en del, man har pekt på en del faktorer som kan forklare den negative trenden, sant? Noe snakk om skjerm, noe snakk om læreplan, og så videre, og så videre. Og jeg synes jo på en måte at det har manglet et kritisk fokus på oss som lærere, og kanskje spesielt metodefriheten vår. Og så er jo det å snakke om kompetanseheving blant lærere litt sånn kontroversielt tema, så jeg ønsker jo en sånn type debatt velkommen, selv om jeg er usikker på hvor mye det forklarer.
2: Ja, en lektor som vil ha mer kritisk fokus på lærere, det var ikke verst. Og lærere kan jo være en del av, skal vi si, løsningen her. Marte?
3: Ja, og så må jeg jo skynde meg å si at, og det synes jeg er ekstremt viktig, det er ingen som gjør mer for norsk lesing enn det norske lærere og norske bibliotekarer gjør, så selvfølgelig er de en del av løsningen her. Det tror jeg absolutt.
2: Det er nesten litt komisk at jeg sa det på den måten. Før vi tar de ulike mistenkte i denne saken her, og dere skal få etterforske litt, så må vi jo være litt sånn kritiske og eller, litt åpne for, altså hva er det egentlig denne, hvor alvorlig skal vi egentlig ta disse PISA, denne PISA-undersøkelsen, og Tove, jeg ser på deg som PISA-ekspert, hvor godt kan en standardisert prøve egentlig sammenligne 15-åringer fra Norge, Japan, Chile, Polen med forskjellige språk, kultur og skolesystem og det ene med det andre?
4: Ja, altså, jeg kan fortelle litt om hvordan vi jobber med å lage en prøve som kan fungere i mange land, og som sikrer at vi måler det samme, men jeg vil bare si også at av de landene du nevnte her, så er det jo veldig få av de som vi som forskere bruker tid til å sammenligne oss med, nettopp fordi vi er så forskjellige.
2: Okay.
4: Vi er med i samme undersøkelse, men våre sammenligninger er jo for det første med Norge over tid.
2: Men hadde det ikke vært nyttig å sammenligne seg litt med de andre landene også da?
4: Ja, det er det absolutt, og vi ser mye til europeiske land, men det er klart at vi har ikke noe kontroll på variablene, så hvis jeg ser inn i det japanske samfunnet, så greit jeg å finne hva det er som eventuelt gjør at de er bedre til å tolke, men litt dårligere til å reflektere. Altså, sånn at det er Norden som er vårt fokusområde, men jeg kan si litt om de tekstene, for jeg sa jo at det var veldig mange forskjellige tekster i forskjellige sjanger, det er også skjønnlitteratur. Og da er det først at jeg sitter nå om dagen, så leser jeg tekster til neste runde. Helt kjempefine lesetekster som er sendt inn fra mange land. Noen funker bra, noen funker ikke. Og så gir vi en slags tilbakemelding. Og så, etter hvert, når vi har blitt enige om hvilke oppgaver vi skal ha til dem, så begynner vi med oversettelsesarbeid. Og det er, altså, vi har to oversettelser, en fra engelsk, en fra fransk, og vi har masse kommentarer. Her må du velge et ord som er synonym, men som er på den hverdagslige siden. Altså,
2: ja.
4: Vi har en utrolig sånn forhandling da, i de 91 landene. Og så til slutt, selvfølgelig, så har vi jo begge målformer i Norge. Og så svarer da elevene, det er viktig å understreke at elevene har ut alle oppgavene. Dette er jo egentlig en forskningsundersøkelse. Så hvis vi har 900 oppgaver, så får de jo da et utsnitt av det, nok til at det skal være i 2 timer. Men vi får data sånn at vi faktisk kan forske på populasjonen da.
2: Mm. Men elevene får jo ikke karakter da på å gjøre denne PISA-testen. Hvordan vet man at norske 15-åringer gidder å liksom gjøre sitt beste da?
4: Altså, jeg tror vi vet nettopp at de ikke gidder å gjøre sitt beste. Vi har ganske gode tall på det. Og at de har alltid hatt det vi kaller sånn innsatstermometer, da, rett etter de har hatt prøven, og før de skal svare på et spørreskjema som gir oss veldig mye rik informasjon, så spør vi dem, tenk på en situasjon som har stor betydning for deg, for eksempel en tentamen, på en skala for 1-10, hvor mye innsats ville du ha gitt? Hvordan vil du beskrive det du har vært med på nå? Hvor mye innsats ga du nå? Og så ser vi jo at der har jo Norden har jo hatt lavere testmotivasjon alltid enn en del andre land, men samtidig så ser vi da både i Norden og OECD-gjennomsnittet og i Norge en nedgang siden 2018.
2: Mm.
4: Så vi ser da at her er de litt mindre motivert enn før.
2: Ja, så det er på en måte slapp innsats hele veien, men resultatene går også nedover på en måte. Så det er sånn double whammy, som de kaller det i USA.
4: Ja, ikke sant? Men det er ganske interessant med at vi samtidig så ser vi skolemotivasjonen går ned, andre undersøkelser finner jo det, og der tenker jeg Joakim sikkert kan hjelpe meg litt med det. Men så er det også noe med, når du sitter og gjør noe som er skikkelig vanskelig, kanskje på jobben, skal du prøve å lære deg et nytt dataprogram. Så spør du etterpå, ja, vil du si at du har topp innsats i dag, så er det også en sånn selv, du berger deg litt selv med å si, nei da, jeg prøvde ikke så hardt. Så at vi tror også at det er en blanding av alle disse forklaringene, at det er en reell nedgang, at de har lavere motivasjon for skoler generelt, og at det er en bortforklaring da. Og jeg må bare minne om at det har alltid vært sånn. Det var jo ikke sånn at før hadde PISA-karakterer, forutsetningene er helt like i alle land, og har alltid vært det da i 25 år.
2: Men hvis elevene tar denne PISA-testen i litt sånn tredje gir, og ikke sånn toppmotivert, er det da vits å lese så mye inn i disse resultatene, Joakim? Hva tenker du?
5: Altså, jeg vil bare si at jeg synes dette her med innsats er et superviktig tema. Jeg gjorde en liten uformell test i fjor, spurte hvor mange elever i klassen min er her for å lære, og hvor mange er fordi at det på en måte er forventet at du skal ta videregående. Og samtlige rekte opp hånda på at det var en forventning. Det var ingen som sa at de var her for å lære. Og det, altså, selvfølgelig hadde man spurt alle elever i Norge, så er det selvfølgelig mange som ville rekte opp hånda og sagt at de er her for å lære. Men samtidig så synes jeg at jeg ser dette her igjen, gang på gang, at de har respekt for oss som lærere, de er hyggelige og vennlige ungdommer, men de har veldig liten respekt for skolen som institusjon og for sin egen læring.
2: Hva svarer du til de da når det er det som er responsen?
5: Altså, jeg uttrykker min skuffelse, for jeg blir jo skuffet. Jeg synes det er kjipt, for at, som jeg også sier av og til i timen, altså, av og til for at jeg står der og underviser, og så er det kun jeg som er fokusert. Altså, sier til dem at det er ikke vits at jeg står her, for jeg kan dette stoffet her, det er dere som skal lære det. Og jeg trenger, altså det må jo gå both ways. Jeg må være engasjert i stoffet jeg skal undervise i, og så må jo de som skal lære dette her også være engasjert. Da vet vi jo at for å lære noe så krever det engasjement.
2: Dag Martinsen skriver inn til oss via NRK Radio og appen og programmet da Ekko. Jeg husker en setning fra læreren min på videregående. Når vi har lært dette, så skal vi lære det igjen. Og igjen. Dette må overlæres. Fra Dag, som personlig mener at det viktigste vi kan lære på skolen er å, ja, dere gjetter rett, lære. Men hva er din opplevelse av hvordan elevene selv tolker disse resultatene? De får jo med seg hvordan det har gått på PISA. Hva sier de om det, Joakim?
5: Vet ikke, jeg har ikke snakket så mye med de om det. Jeg nevnte det så vidt i går til den gruppen jeg hadde da, og da var det liksom ikke noe, altså de brydde seg ikke.
2: Ja, bør de engasjere seg, Martha?
3: Selvfølgelig må de det, og jeg tenker litt sånn, hva ville vært en naturlig reaksjon da, hvis noen fortalte oss at alle arbeidstakere i vår aldersgruppe er elendige på jobb, aldri vært dårligere enn generasjonene før. Jeg tror kanskje jeg hadde ledd av det også, så jeg vet ikke hva det betyr at de ler av det, men jeg har snakket med mange barn og unge som er litt sånn bekymret, og tenker at det er alvorlig hvis de ikke kan det de skal da.
2: Men synes du at norsk skolepolitikk altså, har blitt for styrt av disse PISA-resultatene som kommer da med jevne mellomrom?
3: Ingenting som tyder på det. Hvilke direkte politiske ting er det vi har innført i Norge som et resultat av PISA da? Jeg vet ikke. Ja. Jeg vet at det har blitt hevdet at de læreplanene som kom i 2006 var i tråd med ting OECD-området ville, men da var det jo en tenkning som gjaldt for nesten hele Europa med det vi kaller kompetansebaserte planer, som får mye kritikk nå om dagen, hvor man på en måte prøver å beskrive, sånn enkelt forklart, hva er det eleven skal være i stand til å gjøre, hvilke kompetanser skal de ha, ikke for eksempel hvilke konkrete kunnskapsmål er det skal være i hvert klassetrinn. Så det kan være inspirert av PISA. Noen mener det er i hvert fall i tråd med OECD-tenkning å være opptatt av kompetanse, men vi har alltid vært opptatt av det før også, så jeg tror jeg går for nei på at vi har vært for PISA-styrt.
2: Erling skriver inn til oss i NRK Radio-appen at han ser litt på dansk TV av og til. Det ser ut som de har de samme bekymringene på grunn av PISA-testing der.
3: Ja, det er jo, er ikke Norden litt i samme båt nå, Tove? Det er vel de samme bekymringene som går igjen overalt?
4: Ja, absolutt. Og det er jo
2: med uttak av Sverige, eller er det?
4: Ja, men der er det også nedgang, men størrelsen er ikke den samme, så der hadde de overskriften kollaps i svensk skole, men Norge er semre.
1: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko i P2.
6: Her er NRK Nyheter klokken 3. Det amerikanske militæret har angrepet en båt de hevder var involvert i narkotikasmugling i Karibia. 4 mennesker ble drept i angrepet. Over 200 mennesker er blitt drept i slike angrep det siste året mot det USA mener er smuglerbåter. USA har fått krass kritikk fra flere hold for angrepene. Flere kritikere har kalt det for utenomrettslige henrettelser. I Ukraina ble 3 mennesker drept I et russisk luftangrep på tettstedet Lefka utenfor Kyiv, det sier ukrainske myndigheter. Ifølge politiet døde en 39 år gammel kvinne, hennes 2 år gamle sønn, I tillegg til en 3 år gammel jente, skriver avisen The Kyiv Independent. Det uklart om jenta var kvinnens datter. Angrepet skjedde da en russisk drone traff et hus I Lefka, ifølge politiet. I Saudi-Arabia bekrefter myndighetene at Houthi-militsen angrep landet med et ballistisk missil. Missilet ble avskåret før det traff Riyadh, sier den saudiledede militærkoalisjonen I en uttalelse lørdag, melder nyhetsbyrået AFP. Houthi-opprørerne I Jemen sier de har angrepet det de kaller sensitive mål I Riyadh I Saudi-Arabia. Landet har de siste dagene vært mål for en rekke angrep fra Houthi-opprørene I Jemen. Houthiene støttes av Iran. Saudi-Arabia på sin side leder en koalisjon som deltar I borgerkrigen på regjeringsstyrkenes side. Det parlamentsvalg I Russland denne helgen, men valget foregår I stor grad uten reell opposisjon. NRKs korrespondent Jan Espen Kruse har møtt en av opposisjonskandidatene som slipper til.
7: Daniil Timchenko driver valgkamp I byen Tver. 21-åringen forsøker å bli valgt inn I det russiske parlamentet fra en enmannskrets. Timchenko representerer det lille opposisjonspartiet Jabloko, det eneste som mot Russlands fullskala krig I Ukraina. Forent Russland støttepartiet til president Vladimir Putin, og det dominerer fullstendig I russisk politikk.
8: Слышите, уважать каждое мнение, быть честным с людьми.
7: De andre partiene, som kommunistene, liberaldemokratene og nye folk, rene støttepartier til de styrende myndighetene. Kritikk av landets ledelse praktisk talt fraværende.
6: NRKs korrespondent Jan Espen Kruse. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Kan kunstig intelligens ta over verden eller utslette menneskeheten? Mange bekymret for utviklingen av KI, men slikt kan det også bli musikk av.
1: Jeg skriver i aviser, jeg skriver sanger, ja, jeg har skrevet om AI, jeg har skrevet om algoritmene som skumle.
0: Omgitt av skjermer, chatbotter, algoritmer og smartbriller, det kanskje ikke så rart at 88 år gamle Beth skildrer samfunnet i dag som et digimareritt. Hvem har egentlig ansvaret for at folk henger med? Vi spør den ferske digitaliserings- og forvaltningsministeren. Å velge side kan koste deg dyrt, sa rapperen Macklemore etter at han ble fjernet fra Ed Sheeran sin turné etter å ha sagt to ord.
2: Free Palestine.
0: Hvor mye kan en artist mene uten at det går ut over karrieren, spør vi. Og i den kinoaktuelle filmen Kjærest blir en 8-åring trekt fram for sitt skådespel. For å få rollen måtte han både lære seg en annen dialekt og nynorsk. Regissør Erik Poppe var aldri i tvil. Det måtte bli Audun som skulle spille gutten. Og han skal du få møte i løpet av de to neste timene her på NRK P1. Du hører på Ukeslutt, og mitt navn er Ingrid Nedrebø. Som startet med kunstig intelligens som stadig preger mer av hverdagen vår. Enkelte frykter at den ute av kontroll, og hvor skal grensa gå? Smartbriller med kamera, mikrofon og kunstig intelligens har skapt så mye uro at regjeringen vil ha strengere regulering. Og midt oppi alt dette fikk Norge sist fredag en ny digitaliseringsminister, Torgeir Micaelsen. Men mens teknologien springer stadig fortere, vil kanskje stadig flere av oss også henge etter. Ukeslutt har møtt 88 år gamle Beth Boysen, og hun synes utviklingen går feil vei.
1: Jeg synes det er vanskelig å snakke med roboter når jeg skal ringe steder, og jeg synes det er vanskelig at jeg blir kikket i kortene når jeg skal slå opp noe på PC-en. Det er cookies og det er overvåking. Jeg liker det ikke. Jeg synes det er synd å måtte fri til barnebarn eller andre når PC-en eller mobilen slår seg vrang, for eksempel. Føler meg uselvstendig.
3: Hva er det som irriterer deg mest?
1: Det er det at vi har blitt så avhengig av skjermer. Før så kunne vi gå til bøker for å få informasjon. Nå må vi gå til skjerm, og da blir vi plutselig stoppet for det. Det er vanskelig. Så jeg får hjelp av mann og barnebarn, men det er ikke alle som kan det, da. Det er veldig mange som står helt alene og ikke... De er helt avhengige av å måtte gå til banken. De måtte gå til steder hvor de kan få hjelp.
3: Føler du deg som en byrde nærmest da?
1: Samfunnet raser fra oss. Vi blir jo liksom sparket ut en grøft og glemt igjen, synes jeg. Det gjelder ikke bare de gamle, det gjelder også andre som har hatt skoleproblemer og opplæringsproblemer. Vi føler oss satt utenfor. Det er så vanskelig å manøvrere innenfor det digitale samfunnet.
3: Har du noen gang kjent deg dum fordi du ikke forstår nok av det digitale og det nye som kommer stadig vekk?
1: Alle i min generasjon føler seg kjempedumme, fordi at vi har ikke vokst opp med det digitale, mens alle generasjonene etter oss, de kan det så godt, og de føler seg bedre vel med det.
3: Du er 88 år og har opplevd en utrolig utvikling gjennom ditt liv. Når begynte du å kjenne at utviklingen gikk forere enn du selv skulle ønske?
1: Ja, da våre barn var barn, da, det var sånn i 60-70-tallet, da begynte de etter hvert å få en PC. Så etter hvert så har det ballet på seg. Da var det enkelt, men så ble det fortere og fortere, så ble det flere og flere remedier. Så nå har vi ikke oversikt, tror jeg. Jeg synes at vi får dårligere kontakt med ungdommen, altså alle generasjoner etter oss. De er så avhengige av skjermer. Vi kan være i samme rom, men vi får ikke kontakt. Det er en av tingene.
3: I din hverdag, hvor er det verste?
1: Nei, det er nok med det offentlige. Vi som alle er avhengige. Alle gamle er avhengige av banker og sånne ting. Og når man støter på vegger der, så blir det fryktelig vanskelig.
3: Men du, Beth, du nøyer deg ikke bare med å bli irritert og kjenne deg dum. Du skriver om det.
1: Jeg skriver i aviser, jeg skriver i sanger. Ja, jeg har skrevet om AI. Jeg skrev om algoritmene som skumle, fordi at der legger man privatlivet sitt åpent og, uten å ville noe, ikke skjønne det. Vi skjønner jo ikke hva som foregår bak ryggen vår. Og jeg skrev om datacenteret og ideelt. Jeg har en sang som vår roboten har tatt over. Og han kaller seg selv for AI, autoritær intelligens. Han mener han står over menneskene. Det er jo ting i tiden da, som kan tyde på at det kan gå sånn. Da.
3: Blir du skremt, eller er det bare frustrasjon?
1: Oh, nei, jeg blir skremt, og det er nok ikke jeg alene om. Jeg tror det er veldig mange som blir skremt i dag. Hvis jeg blir provosert av noe, så skriver jeg. Jeg har masse trømpesanger, jeg har masse ting som jeg blir frustrert over, og da skriver jeg.
3: Du har jo også kommet ut med frustrasjonene dine, for den ene sangen din havnet hos Karin Krog.
1: Ja, hun er gamle klassekammerater, og hun fortalte meg at hun hadde laget en rap sammen med mannen sin, og ved akkurat den ene sangen som heter Digi Mareritt. Do you understand?
4: I want a million men. 89 år unge Karin Krog er en av de store stemmene i norsk jazz. Og da har hun vært helt siden debuten på Norsk Radio for 70 år siden i 1956.
5: Ah ja, tiden går du.
3: Ja.
5: Jeg har egentlig gått inn i den digitale tiden og tatt imot det, og mange fordeler. Når du gjør plateopptak, så er det jo veldig praktisk da. Det har ganske mye positive sider, digitalisering. Men det skal jo gjøres så. Musikken skal jo spilles, så det er ikke bare det tekniske. Vi gikk ut av 7. klasse sammen, og så traff vi hverandre for et par år siden. Og så når hun kom med Digi Mareritt, så synes jeg det var veldig artig å gjøre en innspilling på den. Jeg sier jo litt om problemer med alt som skifter på seg i samfunnet. Og at det ikke er så lett å henge med hvis du ikke er veldig aktiv og, ja, i det sosiale livet og så videre. Det er en veldig forandring for mange. Så jeg synes at denne teksten er ganske, den har truffet spikeren på hodet her. Min gamle skolevenninde, Beth Boysen.
0: Ja, Finn Tokvam hadde snakket med Karin Krog, og du hørte også venninna hennes, Beth Boysen. To damer i slutten av 80-årene som begge må henge med i den digitale verden, enten de vil eller ikke. Og straks får vi besøk av mannen som nettopp har fått det politiske ansvaret for mye av denne her utviklingen, den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen. Men først så må vi selvsagt høre resultatet av samarbeidet mellom Beth og Karin. Dette her er Digi Marit i ukeslutt.

0: digitalisering, applikasjoner og apper og passord og alt mulig, han noe ordentlig ræl I perioder. Det tror jeg mange av oss kjenner oss igjen I, så jeg pleier å si at det ikke digitalisering som problemet, det dårlige digitale tjenester, og ofte når de heller ikke snakker med hverandre, som måtte skape frustrasjonen og barrierene.
1: Men gjør det inntrykk på deg å høre at Beth forteller ja, om uroen og kanskje den utenforskapen du kan kjenne på I dine utviklinger?
0: Ja, det gjør det, og jeg mener at vi skal ta det på største alvor, og jeg tar det på alvor, og regjeringens mål jo at alle skal henge med, også digitalt, og da det en lang rikke ting vi bør gjøre mer av. Vi har jo mange gode eksempler nå på at kommuner over hele landet etablerer tilbud til der man kan lære og få hjelp, hvis man ikke har familie eller venner som kan hjelpe. Og vi har også, også tiltak I regi av både private organisasjoner, som SeniorNet, som også gjør en kjempejobb overfor mange som sliter med dette her. Men jeg mener at vi må gjøre mer, fordi det ikke noe poeng å digitalisere og modernisere Norge, hvis ikke alle med. Da liksom noe av poenget borte.
1: Ja, du har jo akkurat hoppet inn I å ha det politiske ansvaret for dine utviklinger. Fredag forrige veke tok du over som digitaliserings- og forvaltningsminister. Hvordan sa den første veka som minister våre?
0: Det har vært bra, det har vært spennende. Det jo interessante tider vi lever I, og det både storpolitikk, det de store selskapene, ofte da lokalisert I USA eller Kina, som nå måtte rapportere at de gjør vitenskapelig gjennombrudd, som så store og går så raskt at de føler seg urolig for om de har full kontroll. Og da, så det har stått høyt på agendaen min den uka her, og jeg skjønner at folk også blir bekymret for det. Men det bare et svar på dette, og det at vi må opp med tempo på regulering, på tilsyn, på kontroll, og så må vi heller ikke opp I alt som føles litt skummelt, også tenke på at dette fantastisk teknologi som brukt på riktig måte både trygg og kan gjøre livene våre og samfunnet våre bedre. Så det denne måte, tosidigheten da, som jeg har vært opptatt av å få fram denne uka her.
1: Ja, det har vært noe å ta tak I for deg. Ja, det har vært litt av en veke. Vi kan jo høre på noe av det som har blitt sagt om KI den siste veka.
2: Skal vi være bekymret eller entusiastisk når det gjelder mulighetene for kunstig intelligens og hva det byr oss?
3: OpenAI hevder at deres kunstige intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte.
4: OpenAI har oppdaget 6 nye tilfeller av bekymringsfull KI-oppførsel.
5: Den siste uka så har det strømmet på med advarsler verden over om at KI-utviklingen har gått for langt. Og om hvilke fatale konsekvenser det kan føre til.
1: Ja, det har virkelig florert av nyhet om kunstig intelligens denne her veka. Vi kunne også lese om smartbrillene, disse her omstridde, mye omtalte kunstig intelligensbrillene, som din forgjenger Karianne Tung varslet I strengere regulering mot, men hun mente ikke at forbud var veien å gå, men da vil du jobbe for.
0: Jeg har I hvert fall sagt at vi ikke kan utelukke det, fordi jeg veldig opptatt av at vi nå ikke I digitaliseringens navn også bidrar til å introdusere, I denne sammenheng var det sånne kroppsnære teknologi som det mest kjente på en måte sånne briller, som både har kamera, sensorer og da kunstig intelligens integrert I briller, hvor mange opplever det som ubehagelig å være og ikke vite hva det brukes til og hva dataene som hentes inn fra disse brillene blir brukt til, men det bare ett av mange eksempler som jeg tror vi må være forberedt på at vil komme nå både neste måned og årene. Altså, jeg skal ikke gi noen inspirasjon til tech-selskapene, men jeg har hørt rykter om at det kan komme ørepropper med kamera, det kan komme klokker som tar opp I samtid, og da mener jeg at vi må stille oss spørsmålet, vil vi ha mer måte, teknologi som introduseres på en måte som gjør at folk trekker seg tilbake, der man blir usikre? Og da mener jeg at vi må nå gjøre det vi kan som et førevartiltak og tenke oss som samfunn om hvordan vi best kan regulere dette.
1: Hvis vi tar et siste spørsmål, vi går tilbake til Beth og Karin, disse to godt voksne damene. Med teknologien som springer stadig fortere, så kjenner jo mange eldre seg litt utenfor eller henger etter. Har vi vært for opptatt av hva som mulig å digitalisere og for lite opptekne av hvem som blir stående igjen?
0: Nei, det synes jeg å dra det for langt, men at det for mye dårlige digitale tjenester som oppleves som lite brukervennlige, og der du må gjennom en lang rekke forskjellige ting for helt tatt å kunne beherske og bruke

0: det, da mener jeg at da har man ikke lykkes godt nok. Og det litt tragiske jo at en del av de tingene som offentlige tjenester kanskje det som mange synes mest krevende I perioder, men det finnes også masse private løsninger som heller ikke tilpasset behovene til ikke bare eldre, men det kan være også andre som har utfordring med språk, tilgjengelighet og hvordan man skal bruke verktøyene. Så vi må kunne si at vi må gjøre mer av begge deler I årene som kommer.
1: Torgeir Micaelsen, du helt fersk I jobben din som digitaliserings- og forvaltningsminister. Vi kan vel si at du har en stor jobb foran deg. Du får masse lykke til. Takk for at du kom til ukeslutt. Hvor mye kan en artist mene uten at det går ut over karriere? Det et av spørsmålene som har kommet ut av stormen rundt Ed Sheeran denne veka. Ja, to av den britiske artisten sine største hits, som nå står I da BBC kaller den største krisen I Ed Sheerans karriere. Han har mottatt massiv kritikk etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist på turnéen på grunn av hans tydelige støtte til Palestina.
2: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
1: Ja, fri Palestina, ropte Macklemore fra scenen I New Jersey under et oppvarmingssett for nettopp Ed Sheeran tidligere denne her måneden. Sheeran selv sier at det arrangørene som tok avgjøret, men at han selv da ikke ønsker at konsertene hans heller skal være et politisk forum. Marte Valle, velkommen til ukeslutt.
3: Takk for det.
1: Du musiker, artist og aktivist. Hvordan vil du oppsummere dine siste veker som har vært?
3: Nei, altså først og fremst så det jo blitt veldig synlig hva slags strukturer som ligger bak I den store kommersielle internasjonale musikkbransjen, og at det sterke kapitalistiske krefter som har veldig mye makt, også når det kommer til ytringsfrihet. Og det blir også veldig synlig hvilke krefter som sterkest når da Ed Sheeran offentlig da fremstiller det som om at her var det helt umulig for han å gjøre noe annet enn å bare akseptere det at Macklemore skulle fjernes fra turnéen. For at han da har sagt fritt Palestina, og fordi at han har protestert og hatt det sterkeste, det jo interessant det her, fordi at fokuset hans har jo primært ligget på alle barna som drept. Det jo over 22 000 palestinske barn som drept I Gaza siden 2023. Og at det så kontroversielt at han blir kastet ut av turnéen, det synes jeg sier veldig, veldig mye.
1: Og velge side kan koste deg dyrt, sa og skrev, mener jeg, Macklemore, selv på Instagram dine vekker. Og som palestinaktivist og musiker, har jo du selv kjent på hva kostnad det kan ha når det gjelder spiljobber?
3: Ja, jeg ser det jo først og fremst på bankkontoen min. Jeg har jo ikke I min 20-årige karriere hatt så lite oppdrag og inntekt som jeg har hatt de siste årene. Og har jo også opplevd at at oppdrag som jeg har fått og som har vært avtalt har blitt avlyst eller der jeg har blitt tatt bort ifra programmet. Så det er fortsatt sterke krefter som klarer og som hevder at det å stå opp for også palestinske menneskerettigheter er kontroversielt.
1: Litteraturviter og popmusikkforsker ved Universitetet I Agder, Håvard Haugland Bamble, du også med oss I ukeslutt. Velkommen.
4: Tusen takk skal du ha.
1: Hvor mye kan en artist mene I dag?
4: Altså, I utgangspunktet så jo artister fri til å mene hva de vil. Det ikke noen lover, det ikke noen juridisk form for sensur I de fleste vestlige land. Men det kan koste veldig dyrt. Særlig så det jo sånn at popartister avhengig av å samarbeide med veldig mange aktører og selskaper for å få musikken sin spredt, for å bli spilt på radioen, og i det hele tatt for å få produsert musikken sin. Og hvis en artist har tydelige politiske standpunkter, særlig hvis de litt kontroversielle, så kan den inngangsbilletten være mye, mye smalere. Altså det, porten inn i hovedstrømmen kan jo være veldig smal og veldig vanskelig. Og en grunn til at den her saken har vært såpass krevende for Ed Sheeran jo at han en artist som har bygd karrieren sin på radiovennlig musikk. Hans sanger ikke spesielt kontroversielle, og derfor så har veldig store plattselskaper som Warner og nå Universal vil samarbeide med han da, og promotere. Små artister som Marte Valle har kanskje ikke den luksusen at ja, avhengig av hva slags musikk du ønsker å synge, at folk ser på det som en fordelaktig samarbeidspartner da.
1: Mm. Ed Sheeran, han sier jo at han ikke ønsker at konsertene skal være politiske, men i hva grad har dette her vært en problemstilling i populærmusikken opp igjennom?
4: Altså, du kan si at på 70-tallet så var det åpnere, musikkbransjen var i vekst, popmusikk solgte mye, og det var mange som kunne tøye grensene og utfordre på det. Men utover på 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, så ser vi at det strammer mye mer inn. Det blir større pengekonsentrasjoner rundt superstjerner, og den stjerneindustrien gjør at det mange flere som har interesse i at både tekstene og eventuell politisk aktivisme utover musikken, at det tones ned, og at artistene ikke gjør ja, sitter litt sånn stille i båten. Det er det kompromisset de kanskje må inngå for å få musikken sin ut.
1: Mm. Dine saker har skapt enorm offentlig interesse og har reist spørsmål i flere medier om ytringsfridom og hva artister kan si uten at det går ut over karrieren. Marte, hva tror du dine saker kan føre til?
3: Nei, altså jeg synes at det er noe som er veldig interessant her med liksom ordbruken og hvem er det som får lov til å ha definisjonsmakten for hva som er politisk og ikke. Fordi at Ed Sheeran, han har jo vært veldig, han har vært veldig synlig engasjement for Ukraina, for eksempel, og har postet flere ganger til støtte for det ukrainske folk og deltatt på arrangement og så videre. Det er ingen som har beskyldt han for å være politisk når han har gjort det. Og populærmusikken har jo en lang tradisjon for å fronte menneskerettigheter, men så er det som en gang noen har definert en sak som politisk, der det for meg og garantert for Macklemore og alle andre artister som har valgt å bruke stemmen sin for Palestina, så handler ikke det om et ønske om å være eksplisitt politisk, men det handler om å stå opp for like menneskerettigheter for alle. Men så er det bakteppet her, hvem er det som får lov å eie definisjonsmakten for når man liksom er kontroversiell? For meg handler det om å være prinsipiell og ha samme tilnærming til menneskerettigheter, like menneskerettigheter for alle. Men det er utenfor min kontroll å ha den der definisjonsmakten, og det synes jeg jo også er veldig problematisk med at Ed Sheeran da nå hevder at nei, jeg tar ikke side, dette skal være, altså mine konserter skal være et trygt sted for alle, men det blir så uprinsipielt da, og det er mange mekanismer som er involvert i dette, blant annet media og hvem som sitter med definisjonsmakten her. Mm. Så jeg håper jo at med det vi har sett nå, med det du spør om da, at flere kan på en måte erkjenne at ok, dette er jo mer en sånn, et verdispørsmål og ikke et politisk og kontroversielt engasjement. Så jo flere det er som gjør det, jo lettere blir det på en måte å stå for noe, også som artist.
1: Ja. Dine saker har skapt enorm offentlig interesse og har reist spørsmål i flere medier om ytringsfrihet og hva artister kan si uten at det går utover karriere. Takk til artist og aktivist Marte Valle og musikkforsker ved Universitetet i Agder, Håvard Haugland Bamble, for at dere kom til uka. Se for deg at du er småbarnsforelder. Du er på vinterferie med ungene. og ute bakken dekt I snø, og ungene skal bare ta en kjapp tur ut I akebakken, mens du inne I den varme hytta og fiksa. Så skjer det som ikke skal skje. Seksåringen fell 3 meter ned en skrent og slår hauet og må hastas til sykehus. Og på kun et par sekund endrer røynda de seg helt. Det jeg sitert fra nå, det egentlig fra din historie, Irene Anell. Du mamma, skådespiller og forfatter. Velkommen til Ukeslutt.
5: Tusen takk.
1: Dotteren din, Minni, fikk en permanent hjerneskade I ulykka, og at med så stod du som mamma I en helt ny rolle som pårørende. Dette her har blitt bok av 7 små sekunder, som blir gitt ut på tirsdag 22. september på pårørendedagen. Mm. Efter at dere ble skrevet ut av sykehuset, hvordan var det da å møte hverdagen igjen med denne her nye tilværelsen?
5: Oi. Det spørsmålet rommer et veldig stort svar. For å si det kort, så føltes... Vet du, jeg satt og så på barnesykehuset andre sesongen nylig, og da var det en mamma som jeg kjente, jeg relaterte meg så veldig til, fordi at de hadde vært månedsvis på sykehus og skulle plukke på en måte vekk den tilværelsen som de hadde vært så lang tid I på et sykehus. Nå sprekker sykehusbobbel, sa hun. Og det... var så veldig kjent. Man blir litt sånn redd for å reise hjem, fordi at man har vært omgitt av hjelp og støtte og forståelse og ekspertise. Så det føles nesten som å slippes ut I fallskjerm fra 10 000 meters høyde. Og det jo alltid, når man har vært lenge på sykehus, det gjerne sånn overføringsmøte mellom sykehuset og systemet hjemme, for at man skal på en måte bli tatt imot med et slags sikkerhetsnett. Men for vår del, og mange andre historier jeg har hørt, så viste det seg at denne fallskjermen var en ryggsekk full av tomme løfter, så vi smalt veldig hardt I bakken på en måte for andre gang.
1: Mm. Hjerneskaden dotteren de fikk, den var alvorlig, men usynlig. Opplevde du det at det nettopp var usynlig endret noe I hvordan dere har blitt møtt av samfunnet?
5: Et stort og rungende ja. Det opplevde vi og kjente på kroppen veldig, veldig kort tid etter ulykken. Og disse 8,5 årene etter ulykken, så har det bare blitt bekreftet igjen og igjen at det folk ikke ser, det tror de ofte ikke på.
1: Mm.
5: Så denne boken, det som på en måte kanskje ligger som den røde tråden igjennom, det mistro. Til usynlige skader, usynlige sykdommer, og hvor mye skade den mistroen kan gjøre.
1: Anita Vatland, du generalsekretær I Pårørendealliansen, som også står bak Pårørendedagen.
6: Mm.
1: Hvorfor det viktig med en pårørendedag, mener du?
6: Du, nå har du også introdusert at det rundt 800 000 voksne som står I en sånn aktiv pårørende situasjon. Det alt fra å hjelpe litt til å ha full pleie og omsorg for noen, og ikke bare denne småbarns- eller ungdomsgruppa, men de som pårørende til kronisk syke, innenfor rus og psykisk helse, ikke minst innenfor eldreomsorgen og alt som kommer der, så dette noe som angår en ganske stor gruppe av borgerne, innbyggerne I samfunnet, og selvfølgelig skal det markeres I likhet med andre land som også setter det på dagsorden. Så I 2018 så bestemte vi oss for at 22. september det pårørende dagen, og da skal vi synliggjøre pårørende og den verdifulle innsatsen de gjør på ulike måter hvert år.
1: Ja, hvem alle disse 800 000 nordmennene som har roller som pårørende?
6: Du, det jo vanlige folk. Det jo døtre, sønner, ektefeller, partnere, voksne barn, også venner og naboer. Men de bare tar en omsorgsrolle for noen nærstående som ikke kan eller ikke får til å gjøre ting selv. Og uten den rollen der, og uten den innsatsen, så hadde velferdssamfunnet vårt virkelig kollapsa. Altså, de yter 140 000 årsverk, og de bidrar med minst 64 milliarder. Helt usynlig I BNP, men vi helt avhengige for det, og helsetjenesten hviler ofte på pårørendes innsats. Så det ønsker vi å gjøre noe med, og løfte det de står I, så det blir synlig, både for pårørende selv, men ikke minst for tjenesten, at folk der ute trenger hjelp og støtte. De trenger ikke, som Irene sier, flere steiner I sekken. De bør løftes og guides gjennom og få støtte selv, også ikke minst.
1: Irene, du har tidligere fortalt at pårørende lett kan oppleves som vanskelig type, eller at den trekker seg unna. Hva det du opplever at folk ikke skjønner om den situasjonen dere står I?
5: Alt. Nei, det jo, jeg vil jo veldig gjerne spre kunnskap om usynlige skader, usynlige sykdom, for så vidt diagnoser, men jeg har jo ekstra fokus på ervervet hjerneskade. Men jeg vil jo også løfte temaet som Anita snakker om, det er en helt enorm usynlig verden som de fleste ikke aner noe om. Vi fikk jo høre gjerne sånn, må slutte å tenke på ulykke nå, det et halvt år siden, det et år siden, tre år, fem år, sju år siden, sant? Men saken at vi har jo knapt nok hatt tid til å bearbeide selve ulykken og de opplevelsene der, for vi ble kastet inn I en helt vild ny tilværelse, og på en måte nådeløst pushet videre og videre og videre, og det dukket opp. Jeg pleier å si at når man skrives ut av sykehus, så tror gjerne folk at da alt bra igjen, flott, frisk og fin, og vi går tilbake til sånn som det var før. Og sånn det for mange, men for veldig mange andre det først da det vanskelige begynner, når man kommer hjem. Og da det ikke noe sikkerhetsnett. Og folk vet ikke på en måte, når jeg sitter som et mørkt sluk ved kjøkkenbordet og på en måte sluker all energi I rommet, Så har ikke nødvendigvis de jeg med innsikt I hvordan den dagen, den uken, den måneden, det halvåret har vært, hva alle de helt vanvittig ville tingene vi har vært igjennom og vært utsatt for I rollen som pårørende. Og, ja. Og det jo ikke barnet vårt som har vært problemet, det jo alt rundt som har gjort det vanskelig.
1: Mm. Du, når du har skrevet denne boka, så har jeg skjønt at Minni selv har bidratt I prosessen.
5: Mest på den måten at hun heier på det å fremme kunnskap om ervervet hjerneskade, om usynlige skader. Fordi at den som har kjent mest på den uretten og mistroen jo hun. Og det har vært helt forferdelig for en liten jente. Hun ikke så liten nå lenger, men disse årene etter ulykken, de har satt et preg og laget sår som kanskje aldri vil gå bort. Så hun heier og støtter, og det på en måte det største bidraget en mamma kan få, som vil skrive bok for å drive litt folkeopplysning.
1: Mm. Og på tirsdag så blir altså boka 7 små sekunder tilgjengelig. Den blir slept på pårørende dagen. Takk for at du kom til ukeslutt, Irene Anell, mamma, skådespiller og forfatter bak boka, og Anita Vatland, generalsekretær I Pårørende Alliansen. Denne veka hadde TV2-serien Bak glansbildene premiere, og vi har fått et kritisk innblikk I hva som kan skje når vi følgere stoler på hva influenserne forteller oss. Vi kan jo høre litt fra TV2 sin promo.
7: Jeg har et shoppingbudsjett på 500 000 kroner I måneden.
8: Influensere I sosiale medier har enorm makt, og for mange det snakk om store pengesummer. I dokumentarserien Bak glansbildene undersøker vi hva som egentlig skjer I influensernes verden, og vi graver I løfter, penger og ansvar. I den første av tre episoder så ser vi på Ivory Studio, et selskap som ble startet av influenser Isabel Rad.
1: Kritikken har haglet I flere retninger etter første episode, og det kommer vi tilbake til. Men først, velkommen til ukeslutt, Marianne Johansen.
9: Tusen takk.
1: Du tidligere mamma-blogger, noe mer kjent som avfluencer, der du stadig pirker borti noen av de mekanismene som gjør at influenserne får så stor makt. Hvorfor har disse mennesker så stor påverknadskraft?
9: Det jo de relasjonene som de har klart å opparbeide seg til publikummet sitt, sånn at når du påvirkes av en influencer, så føles det ikke som reklame, det føles som et tips fra noen som du kjenner. Så de har allerede opparbeidet seg et publikum som har tillit til dem, og så selger de den tilliten videre til en annonsør.
1: Vi har også med oss deg, Sanne Hansson-Lier. Du programleder I Poprådet, som en podcast under Aftenposten, og en podcast som da tek tempen på popkultur. Hvorfor det å drive kritisk journalistikk rettet mot influensere og den maktposisjonen de har?
10: Det mente du hvordan det eller hva som skjer? Ja. Nei, det jo det interessant, og så synes jeg at det som har vært veldig spennende denne uka også å se på at det paradoxale med denne TV2-dokumentaren jo at den virkelige makten som influenserne har, den blir jo vel så godt dokumentert nå, etterpå, når du ser hvordan Isabel Rad faktisk står helt fritt til å ta og mobilisere sine følgere I sine egne kanaler. Hun har 300 000 følgere på Snapchat, eller 400 000 nesten, som står klare til å gå og støtte hennes narrativ. Da. Så det kan være vanskelig. Man ser hvordan denne TV2-journalisten virkelig har fått gjennomgå I Isabel Rads kanaler denne uka.
1: Ja, og det jo ikke noe nytt med influenserkritikk, men tematikken jo særlig aktuell nå da, etter at nevnte TV-serien hadde premiere. Hva det som har skapt så høy temperatur, Sanne?
10: Nei, det som har skapt høy temperatur jo at Isabel Rad I sitt Ivory Studios viser jo denne dokumentaren har duftlys som har, mener TV2 å vise da, dårlig sikkerhetsmerking. De går også inn og ser at det noe av overskuddet som Isabel sier at går til vanskeligstilte kvinner. Det mener TV2 å kunne finne at de klarer ikke å finne dokumentasjon på dette. Det Isabel svarer jo at, eller det Isabel velger å gjøre jo ikke gå og svare TV2 når de stiller disse spørsmålene. De radioselskapet stilte ikke til intervju da dokumentaren kom, men hun kan la være å delta altså på TV2 sine premisser, og etter publisering så kan hun gå direkte til sitt eget publikum. Da kan hun også da vise deler som hun vil svare på, hva hun vil fremheve, og det står, da blir det veldig stort sprik da, mellom det TV2 sier og det Isabel Rad sier. Mm.
1: Marianne, du mener at influensere bør behandles som vanlige bedriftseigere. Det så enkelt? Her det jo mennesker som bedrifter.
9: Ja, det synes jeg absolutt at jeg både kan og bør. Det litt interessant at på en eller annen måte så har de influensere fått skapet et inntrykk av at det å være menneske helt unikt for dem. Det akkurat som om vi alle andre som har lederansvar også kjenner på en form for angst og skam når deres merkevare blir kritisert. Jeg tror at alle som har lederansvar bekymrer seg for både omdømme, for de ansatte, for økonomien og for fremtiden, hvis de plutselig står I en situasjon der de har gjort en feil. Men det bare influensere som filmer seg selv mens de griner I dusjen og bruker det som et aktivt argument.
1: Mm. Sanne, har kritikken rettet mot influensere endret seg på noen måter de siste årene?
10: Det tror jeg den har. Jeg tror vi har vært veldig opptatt av å snakke om de moralske sidene av influenserbransjen. Vi har snakket om influensere som forbilder, sett på hva de gjør og ment at det kritikkverdig det de viser frem. Nå ser vi forhåpentligvis da, mer ordinær næringslivs- og forbrukerjournalistikk om influensebransjen. De blir sett på mer som reelle maktaktører. Journalistikken flytter seg kanskje fra å være kjendisdekning og går over til å bli mer maktkritikk. Vi snakker kanskje neste fase nå blir kanskje kjedeligere, det vel det TV2-dokumentaren også får litt kritikk for da, men den mer kanskje journalistisk viktigere. Vi ser mer, vi ser dem I sømmene, altså vi ser influensere I sømmene på samme måte som vi vil gjøre med andre næringslivsaktører. Hva viser regnskapet? Hva loves kundene? Følges regelverket? Hvor går pengene? Altså helt vanlig maktkritisk journalistikk, og det jo det Isabel Rad nå kanskje synes det vanskelig å bli møtt på denne måten. Da. Selv om jeg vet at hun mener at dette hun kaller det for kjendisjournalistikk, men dette her jo næringslivsjournalistikk.
1: Mm. Ja, kan det være starten på slutten på influensermakta?
10: Det vanskelig å si. Jeg tror ikke det. Jeg synes du ser det veldig godt. Det som skjer nå at Isabel Rad samtidig som har brukt tillit som sånn selvforretningsmodellen sin, så har hun også blitt et eget mediehus. Hun en person, en merkevare, en reklamekanal, en distributør og også nå en bedriftseier. Ikke sant? Hun har hatt kundene først, og så kom produktet etterpå. Og det at hun har disse 400 000 følgerne I Snapchat som hun kan snakke direkte til, det betyr jo altså at hun har jo en helt enorm, altså hun trenger jo ikke TV2. hun trenger ikke tradisjonelle mediehus. Hun klarer seg helt selv, og hun har jo også noe som tradisjonell reklame eller tradisjonelle bedriftseiere bare kan drømme om. Du opplever ikke at du kjøper noe av en bedrift, men av et menneske som du stoler på, som Marianne også var innom. Mm. Og den samme tilliten som selger produktet kan nå mobiliseres når produktet kritiseres. Så jeg tror ikke dette begynnelsen på slutten. Jeg tror det men det bra at vi begynner å stille andre typer spørsmål til influensere enn vi har gjort før.
1: Marianne, det flere episoder igjen av dine TV2-serien. Hva tror du etterspillet kan føre med seg?
9: Jeg veldig enig med Sanne her, at det artig at det nå blir plutselig tatt litt på alvor i forhold til tidligere. Dette her jo en bransje som totalt omsetter for minst 400, kanskje 500 millioner i året. Lett over en milliard hvis man tar med seg hele verdiskapningen med merkevarer og sånt. Så det klart at vi må ta hele bransjen på alvor. Det som litt interessant, synes jeg, det jo at det veldig mange tusen mennesker her i Norge som har inntekter fra sosiale medier på en eller annen måte. Så vi glemmer av og til at det veldig mange som har fått dette her til uten å spille på kropp, uten å provosere med vilje, og uten å havne i en granskende dokumentar det, på TV 2. Så bransjen sitt image, den formes av en liten håndfull menneske som har dratt dette her ut i det parodiske. Og det gjør det veldig vanskelig å ta den på alvor. Men nå ser vi en endring i mediedekningen, håper jeg.
1: Mm. Det blir spennende å følge med på fortsettingen. Marianne Johansen, du kaller deg influencer, og Sanne Hansen, Hansson Lier, programleder i Poprådet på Aftenposten. Takk for at dere var med i ukeslutt. I går hadde Jon Fosse-filmen Kjærest, regissert av Erik Poppe, kinopremiere. Vi kan jo høre et litt utdrag fra den.
11: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal man kjøpe seg et hus.
12: Fint gammelt hus.
11: Ja.
13: Du, pappa. Du kjøpte mamma mens du spilte i band.
11: Ja.
1: Ja, på slutten her hørte vi en gutt som snakket. Det var stemma di da, Audun Gallefoss. Velkommen til ukeslutt.
14: Takk.
1: Du er 8 år gammel, kommer fra Bergen, og nå gjør du din filmdebut som skådespiller i Kjærest, og nå kommer du nesten rett fra premierfest i Oslo.
14: Ja, jeg kom hjem fra Oslo i går, fra et fly, og ja.
1: Hvordan var det på premierfest da?
14: Gøy. Veldig. Det var mange, mange kjente mennesker.
1: Ja. Hvordan var det å se seg selv på kino da?
14: Gøy. Veldig gøy. Altså, jeg har jo sett den, altså, der så jeg den ikke, fordi jeg hadde sett den 2 ganger før.
1: Mm. Hvordan var det å se deg selv første gangen da?
14: Det var veldig spennende.
1: Var litt rart også, kanskje?
14: Ja, også litt rart.
1: Ja. Men du høster mye skryt da, Audun. NRK sin filmkritiker Birger Vestmo, han har jo gitt denne filmen terningkast 5, og mener at du, Audun, spiller med ro og naturlighet som er unik for alderen din. Pappa Lasse Gallefoss, du også med her i ukeslutt. Hvordan er det å høre sin egen son få disse her skussmålene som skådespiller?
15: Ja, det er jo noe veldig surrealistisk med det da. Altså nå i morges så våknet vi opp til at det var en på Facebook, Jon Fosse selv hadde blitt intervjuet om filmen, og trakk fram alle tre skuespillerne, Kriste Helene og Leo Magnus, men også Audun, og at Audun gjorde en spesielt fin rolletolkning. Og for oss som en lesende familie som har vokst opp med Jon Fosse, er det jo helt utrolig å høre han. Bare det at han har sett filmen og at han også liker Audun, og alt det Erik Poppe de har fått til er jo veldig, veldig flott.
1: Jeg våkna rett og slett opp til skryt fra en Nobelprisvinner.
14: Ja. Pappa sier at jeg var sikkert den 5-åringen i landet som ble mest glad for at Jon vant.
1: Det er flott, og da er det sikkert veldig stas å få lov til å være med og spille i det som er den første Jon Fosse-filmen. Men jeg spør deg, pappa, nei, pappa Lasse, hvordan havna Audun på film, eller dette?
15: Det var rett og slett en Facebook-annonse fra Alicia Casting her i Bergen, som etterlyste gutter i alderen 6-8 år for å prøve spillet til film. Så da meldte vi oss på aliciacasting.no, og så ble vi innkalt til prøvespilling, og så da var det vel en 2-3 runder der. Siste runde med Erik Poppe selv og Kristi Helene, hun som spiller moren.
1: Mm. Og så til slutt så var det jo deg da, Audun, som spiller gutten. Hva var det kjekkeste med å være på filmsett?
14: Mange fine folk man kunne snakke med hele tiden. Det var et sånt bord med masse snacks på. Jeg likte jeg og pappa spesielt godt. Og, ja. Men det ble litt ventetid.
1: Ja, men var det noe som var kjedelig også da?
14: Nei, ikke så mye.
1: Nei.
14: Litt ventetiden.
1: Ja, men da hjalp det å ha et snacksbord. Du er jo fra Bergen, men i filmen så måtte du snakke en annen dialekt. Hardanger mål? Du øvde på dialekten i lag med Hildegunn Riise. Var det vanskelig?
14: Litt.
1: Hvordan da?
14: Altså, det jo en annen dialekt.
1: Mm.
14: Altså, det som å lære seg på en måte et nytt språk.
1: Mm. Kunne du gitt oss en replikk fra filmen og vise oss hvordan du snakket der?
14: Ok. Jeg kan gi den replikken jeg husker best.
1: Mm.
14: Du, pappa, her det langt ned til båten.
1: Det flott. Altså, og du får mye skryt, Audun. Og jeg hørte rykte om at en som du ser opp til kom bort til deg på premierefesten torsdag kveld. Hvem var det?
14: Ja, altså, jeg møtte jo mange sånn... Jeg møtte masse kjente folk. Han da, Jennifer Karpe, Magdi.
1: Mm.
14: Han kom bort til meg og skrøt veldig, og så tok vi selfies.
1: Hva var det han sa da?
14: Han sa liksom masse forskjellig, at jeg var god og sånn. Og at, ja.
1: Men Audun, det er en annen også som har lyst til å si noe til deg om hvordan du har gjort jobben som skådespiller for aller første gang. Hør på dette her.
16: Hei, Audun. Det din regissør, Erik, som bare har lyst til å dele den lille opplevelsen jeg har hatt, at jeg tror jeg aldri har jobbet med en barneskuespiller som deg før. Du rett og slett noe helt for deg selv. Du klok, du smart, du leken, og du veldig konsentrert. En utrolig fin barneskuespiller. Så kjære Audun, til lykke med all den suksessen som du har hjulpet filmen med å oppnå. Det så mange som skryter av deg, og som liker det du gjør. Hilsen, Erik.
1: Hvordan var det høyre ditt da, Audun?
14: Det var veldig kult.
1: Mm.
14: Også litt rørende.
1: Ja, hvordan da?
14: Liksom, det var sånn, ja.
15: Ja, det var synd det ikke var TV nå, for jeg skulle jo sett øynene til Audun lyse opp her, når han hørte Erik sin stemme si disse tingene.
1: Vi kan bare se det for oss. Men betyr dette, med alle tilbakemeldingene du har fått, Audun, og at du synes det var gøy å spille i film, har du lyst til å gjøre det flere ganger?
14: Ja, det må jeg.
1: Mm.
14: Pappa sender jo melding til castere hele tiden.
1: Har du ikke fått noen napp da?
15: Ja, det var litt feil rekkefølge her, Audun, for det som skjedde, bare for ordens skyld, var at på premierefesten i Oslo, så var det veldig mange castere som kom bort da, for å snakke med Audun, og ga der og ville vite mer om Audun, og kan ha snakket østlandsk, og litt sånne ting. Så jeg har svart på de meldingene jeg har fått fra castere, ikke sendt aktivt ut selv.
1: Nei, jeg skjønner. Det kan fort bli noe, men du har jo tatt litt penger også på denne jobben, jeg skjønt, Audun. Har du kjøpt noe fint for pengene du har tjent?
14: Ja, jeg har kjøpt en Nintendo Switch.
1: Åh, det er sikkert. Ja, det er sikkert kjekt. Og så får vi bare ønske dere lykke til med den lovende filmkarrieren, og tusen takk for at dere begge besøkte meg i ukeslutt. Filmstjerne kan vi vel kalle deg, Audun Gallefoss, og pappaen Lasse Gallefoss. Og har du lyst til å lese hele filmmeldingen til Birger Vestmo, så kan du gjøre det på nrk.no. Norges eldste fabrikk, verdens eldste og siste norske skifabrikk og eksklusive dundyne av ærfugl på Helgeland. Det tøffe tider for norsk industri om dagen.
17: I generasjoner har øyfolket sanka edderdun på lånene i Vega for å produsere verdens mest eksklusive dyner. Men nå det slutt på produksjon. Dunbedriften utvarer lånene. De legger rett og slett ned driften.
1: Vi
18: Efter 120 års drift kan det være slut for den sista skifabrikken I Norge. De 66 ansatte ved Matshus på Biri ble informert I et allmøte I dag.
0: Det en trist dag for de ansatte.
19: I kveld ble det altså klart. Ulefoss jernverk I Nome legges ned, og produksjonen flyttes til Stange.
20: Nei, det jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få ut.
1: Ulefoss jernverk, Norges eldste fabrikk, legger altså ned, ble det klart, denne veka, og dermed blir det slutt på en 369 år gammel industrisåge. Bjørn Enes, velkommen til ukeslutt.
21: Takk skal du ha.
1: Du frilansjournalist og tidligere industriarbeider, og så må vi vel kunne si at du over snitt interessert I norsk industrihistorie. Et trist veke dette her?
21: Ja, på en måte, men det, industri har jo alltid endret seg. Og du kan si de fleste fabrikkene som har parallell historie med de som har vært trekt frem her, de jo borte for lenge siden. Og så det jo generasjonsskifter hele tiden I industrien. Og mange lager seg jo det inntrykk av at all industri borte, men det jo definitivt ikke.
1: Nei, men det mange fabrikker som går dukken eller legger inn årene på samme tid her nå, så det kan jo virke som at det går veldig dårlig med norsk industri.
21: Ja, du kan jo sette det på den måten at det bemerkelsesverdig lenge som noen av disse bedriftene har eksistert. Sånn Ulefoss jernverk for eksempel, det jo helt eksepsjonelt at en fabrikk eksisterer så lenge. Så den har jo levd gjennom, den jo førindustriell egentlig fra starten, og den har levd gjennom 2-3 industrielle revolusjoner, og fremdeles så har den gått helt frem til nå. Så det ikke representativt for stillingen I norsk industri, sånn generelt, mener jeg.
1: Mm. Vi hørte jo om Ulefoss, vi hørte om dundyne på Vega, vi hørte om skifabrikken på Birien, vi har også hørt om Aurlandskoen, Norges siste skofabrikk, som I Pengenau, det hørte vi om tidligere I høst. Hva mister vi når slike industrisåger går dukken?
21: Vi har mistet den typen industri siden 1975, fordi at de arbeidsintensive, og ikke har klart å finne en måte å bruke den teknologien som på en måte har vært dominerende etter midten av 70-tallet. Så nå det liksom de siste som raser I en smell.
1: Mm. Du selv opptaken av å bevare noe fra norsk industri, nemlig de munnlige historiene og fortellingene, og for tiden så holder du på med kartlegging og innsamling av nettopp da. Fortell litt om det.
21: Ja, jeg holder på med 100 års historie til Nikkelverkets arbeiderforening I Kristiansand. Det min eie gamle fagforening. Det jo en fabrikk som et barn av den andre industrielle revolusjonen, og den ble jo industrialisert, altså den kom jo til som en av disse da Norge virkelig ble industrialisert altså fra 1900-tallet og så utover og den vokste og vokste og vokste både I produksjonsvolym og antall sysselsatte frem til 1975 og da snudde kurven når det gjaldt antall sysselsatte men produksjonen fortsatte å stige og steget enormt etter det nå I 1975 så var det 1600 arbeidsplasser Nå det litt over 500, men produksjonsvolumet jo enormt mye større. Så det jo et eksempel på en sånn fabrikk som har ikke bare overlevd, men som på en måte representativ for norsk industri I dag. Og jeg synes at alle de der store endringene som har skjedd I den industrien som fortsatt lever fra 1975 og utover, de har fått veldig lite oppmerksomhet både I media og liksom blant arbeiderhistorikere for eksempel, de bare interessert I 1920-tallsindustri. Mm. Så jeg synes at det å bevare fortellingene til de folka som har stått midt oppe I disse endringene, mens de fremdeles lever, sånn, jeg har lyst til å få fram I lyset punkt 1, hva som skjedde I industrien, og punkt 2, hvordan den på en måte har, de endringene har forplantet seg til resten av samfunnet. Så jeg synes dette her ikke bare industrihistorie, dette Norges historie.
1: Og de du intervjuer, hva det de forteller?
21: Du kan säga si, de fleste som jag har intervjuat nu, det är ju de som nu är aktiva. Jag intervjuar samtliga tillitsmän I arbetarföreningen nu. Det är ju unga människor som berättar om en industriarbetare I 2026 har hög kompetens, stor självständighet, han jobbar I en organisation som är väldigt flat och som förändrar sig hela tiden. De baler ju hela tiden med internationell konkurrens och allt möjligt sånt, men så långt I alla fall så har de klart att bruka digital teknologi och robotteknologi och allt möjligt sånt att de har en sabla intressant arbetsdag och de har som sagt väldigt hög kompetens och de har ett väldigt tätt samarbete där de som utför jobben I praxis och de som forskar på för att finna nya teknologier hela tiden har ett väldigt spännande måte att samarbeta på.
1: Och de du intervjuar, vad säger de om då att du samlar in och lyfter fram deras historia?
21: Många känner sig lite översett. De syns de gör en väldigt viktig jobb och har en väldigt intressant jobb och så blir de putta I ett storsamfund runt har ett sånt bild av industrin som inte stämmer med verkligheten I det hela. Så de, jag tror det är många som på en måte känner sig lite översett och lite missförstått och därför är de glada för att bli lyfta fram.
1: Mens vi har hört om att Norges äldste fabrik Ulefoss blir lagt ned och utvärde lånan AS på Helgelandskysten lägg in årene, så är du Björn Enes upptatt av att ta vare på historierna I nyere industri. Tack för att du kom till Ukesrätt. Likte du det du hørte I dag, eller vil høre andre episoder vi har laget, så finner du oss I NRK radioappen, og der kan du også stjernemarkere oss. Og vi takker altså for følge. Det som har laget sendingen I dag var Johan Brevik, Kristin Norvold Mork, Finn Tokvam. Ansvarlig for sendingen var Kirsti Kringstad, Even Nilsen var produsent. Mitt navn Ingrid Nedrebø, ønsker deg en fin lørdag videre. Og vi tilbake samme tidspunkt neste lørdag.
2: Her NRK Nyheter klokka 4. Popstjerna Ed Sheeran har kommenterat Gaza-kritiken från scenen I Philadelphia I USA. Sheeran spelade I natt sin första konsert efter kontroversen hvor uppvärmningsartist Macklemore blev droppad från turnén efter han tog ordet för ett fritt Palestina på en tidigare konsert. Sheeran har fått kraftig kritik för att ha stilt upp för Macklemore, men sa från scenen I natt att han är leise och bad om ursäkt för det som har skett. Om situationen på Gaza sa Sheeran att det är katastrofalt och att det inte kan rättfärdiggöras. För konserten hade tiotals pro-palestinska demonstranter mött upp för att protestera. Avtalet mellan USA, Danmark och Grönland är ingen seger för Donald Trump, det menar NRKs tidigare USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Politiska ledare I Danmark, Grönland och USA säger en ny avtal är klar och troligen undertecknas nästa vecka. Men avtalen ikke den seieren som Trump fremstiller den som, sier Bjørgaas.
4: Ja, det mener både amerikanske aviser og danske aviser. Berlingske Tidende skriver «Hysj ikke si til Trump at han ikke har vunnet stort her». Den meldingen som Trump la ut på Truth Social I går kveld, der innkanserer han dette som en stor seier, men han har jo tidligere sagt at han ønsker fullstendig kontroll over Grønland og å kjøpe. Grønland, og dette sannsynligvis en utvidelse, bare en liten endring I den sikkerhetsavtalen de inngikk I 1951.
2: Flere ledere I store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping I det hvite hus neste uke. Det melder AFP som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelista blant annet av sjefer I selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møte ikke oppgitt. Presseforeningen I det hvite hus skrev at USAs president Donald Trump umiddelbart opphever utestengelsen av journalister fra CNN, MS Now og Politico, det skriver AFP. Presseforeningen mener at inndragelsen av adgangen til mediene bryter med det første grunnlovstillegget, som blant annet sier at det skal være ytrings- og pressefrihet I USA. Trump har nektet mediene avgang fordi han mener de sprer falske nyheter. Miljødirektoratet foreslår nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de er. Grepene skal redusere vekt og volum på emballasjen. Klima- og miljødepartementet skal nå ta stilling til de nye forslagene før de kan sendes videre på høring. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Hun har tjent millioner på angsten sin, og for å kunne leve et godt liv så må hun jo drepe noen innimellom. Unni Lindell er klar med ny krim, og hun er like vettskremt som alltid. Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervju, Unni Lindell.
6: Tusen hjertelig takk.
3: Ja, 40 år siden du debuterte som forfatter, 30 år siden du debuterte som krim. Mm. Er det noe poeng å telle etter hvor mange utgivelser?
6: Det er vel 100.
3: Mener du det?
6: Ja, det er 100 akkurat, men det er med smått og stort, ikke sant?
3: Ja.
6: Vi har jo laget mange barnebøker og små ting, så det er med alt. Så saken er den at siden jeg nå hadde 30-årsjubileum som krimforfatter, så hadde jeg lyst til å gjøre noe annet enn å fortsette en av seriene. Jeg ville gjøre en bok som sto for seg selv.
3: Rødt flagg. Det er titlen på den nye boken din. Og det er jo noe spesielt her, fordi vanligvis så er jo krimbøker fokusert på mennesker som gjør syke ting, og så kommer de inn i fengsel på grunn av det. Mm. Du har en helt ny vri denne gangen, for nå følger vi menneskene faktisk ut av fengselet.
6: Ja, nå følger vi jo tre fanger som rømmer, og deres ferd, som jo blir veldig farlig. Så ideen til Rødt flagg har jeg hatt lenge, og jeg synes det er veldig spennende å skrive om det med fengsler, fordi, og dette er jo også veldig aktuelt, vet du, fordi nå har det jo vært masse i pressen om at de legger jo ned fengsler her og der. De transporterer kvinnelige fanger over til mannlige fengsler og lager egne avdelinger og så videre. Ullersmo har gjort det blant annet. Og det stod nå, altså 18. juni, og denne boken har jeg skrevet før det. Så jeg har truffet bra på liksom tidsånden her da.
3: Ja.
6: Fengsel heter Brestad, og der har jeg jo brukt Breitvet som en slags mal da, for det er jo så flott fengsel, det er gammelt, ser det som et slott. Mm. Med litt råtne vegger og litt dårlige murvegger og litt forskjellige ting, så det er jo lagt ned for en tid nå.
3: Mm.
6: Men hos meg så er det ikke det da. Så da blir det en mulighet for å rømme for to veldig farlige mannlige fanger og en kvinne.
3: Og helt først, Unni, har du vært på Bredtvet? Har du liksom vært innenfor murene, ikke sånn fordi at du har gjort det gærent, men altså har du vært...
6: Nei.
3: Jeg tenker noe av researchen din.
6: Jeg har vært og sett.
3: Ja. Så du har liksom sett sprekken i murene?
6: Nei, og... nei. Det har jeg jo ikke gjort. Men det vet jeg jo, for det har jeg lest meg opp på. Det er bare å google det.
3: Mm.
6: Men jeg har jo vært på utsiden og sett hvor nydelig det ligger der oppe, som et slott, ikke sant, med alle bygningene rundt og så videre. Og så var jeg jo på Gaustad for noen år siden da jeg skrev en bok, og det er litt det samme, for det er litt samme tid, og der var det også sånne kulverter under bygget.
3: Kulverter, ja, hemmelige
6: ganger. Ja, sånne ganger, ja. Sånne kjelleganger, som jeg jo også bruker her da, som det også finnes her.
3: Ja.
6: Det er mye fakta her, men det er også diktet til.
3: Det er altså tre personer.
6: Mm.
3: Hvem er det vi følger? Bokstavelig talt følger skritt for skritt ut av fengselet?
6: Ja, nå har jeg en som er en jeg-person for første gang, det har jeg aldri skrevet før, det var veldig gøy.
3: Mange nye ting her under.
6: Ja, det er mange nye ting. Det er en som tar han 29 år, hun sitter inne på grunn av drap. Så er det den kjøkkengutten som hun jobber sammen med, for hun er plassert på kjøkkenet, som heter Johnny, han har drept to kvinner, han ser liten og uskyldig ut, men er det ikke. Og så er det en ny fange som har kommet utenfra, som er plassert der, som heter Kai Moen, som er en flott fyr, nydelig å se på, litt sånn George Clooney-aktig, bare litt høyere, og med tatoveringer på armene og så videre. Og han skal da lede denne rømningen de skal forsøke seg på. Fordi han har folk på utsiden som kan hjelpe til, og Johnny kjøper dette med en gang, Taran er litt redd han, og dette åpner jo boken med, så det er jo ingen hemmelighet at de faktisk kommer seg ut da. For det er jo helt til å begynne med i boken.
3: Mm.
6: Men så er denne ferden videre da, og liksom, hvem er farligst av disse her, og det skjer ting underveis, og så har jeg jo noen veldig vrier, det er jo liksom, det synes jeg er veldig gøy, det er litt varemerket mitt da. Sånn at underveis i historien så blir historien snudd litt på hodet.
3: Det kan man trygt si.
6: Ja, og så ikke ting sånn som det ser ut som heller, vet du. Så leseren tror jo at hun, eller han, vet mye, og det gjør man jo også til å begynne med, men så endrer det seg, for de rømmer jo å gå gjennom skog og kommer til en jakthytte hvor de skal oppholde seg litt før de skal videre. Mm. Det er en plan her, men den planen det ikke sikkert at det så god likevel. Ikke sant?
3: For det vet forfatteren.
6: Det som også spennende at jeg hadde jo historien i hodet, men ikke disse tvistene. De kommer til underveis.
3: Ja.
6: Så det også veldig spennende. Så sitter det, og så plutselig så skjønner jeg hvordan jeg må gjøre det. Og det vet jeg at skjer i hver bok. Så jeg bare skriver en sånn enkel historie, og så kommer disse tvistene underveis. Mm.
3: Hvordan er forholdet mellom disse tre? Så
6: ja, Kai Moen er jo da venn med Johnny, kjøkkengutten, for de har truffet hverandre på trening, på treningsrommet. Taran og Johnny er jo også veldig gode venner da. Litt farlige venner, men de er jo venner. Og Taran stoler 100% på Johnny. Hun har ikke lyst til å ha med han Kai Moen på dette, men han kan og vet mye hvordan de skal komme seg ned i disse kulvertene og videre. For de må jo ut. Og i og med at det da er et ødelagt fengsel, så er det jo arbeidsbiler på utsiden, og det er, de må rett og slett åpne gjerdene liksom et par døgn. Og det er jo i den sekvensen der at disse tre da forsøker dette rømningsforsøket da.
3: Mm. Kan ikke du lese litt, Unni, fra...
6: Det kan jeg gjøre. Da leser jeg først litt grann fra begynnelsen.

0: Anstalten troner som et gammelt slott her i utkanten av byen. Kjøkkenet som ligger i første etasje i hovedbygget er preget av elde, med rifter i linoleumen og sprekker i muren. At det er høyt under taket gjør at rommene virker kalde. For en tid siden så Jonny en rotte her også, og metallbenkene på kjøkkenet er lange, og vi skurer og holder alt rent. Vi er synlige under lysstoffrørene. Forklærne våre ligner slike som kirurger bruker i operasjonssaler, men med størknet mat på og ikke blod. Til å begynne med her inne så tenkte jeg på familien min, men etter hvert sjeldnere og sjeldnere. Ikke på moren min engang. Ikke søstrene mine. Savnet av ingen har ikke plaget meg nevneverdig. Ingenting hørt fra familien min. De er sinte. Jonny er det nærmeste jeg kommer en venn her inne i fengselet, og det sier jo sitt. Det er Nina Heide og Ernst Bergsten som er behandlerne, det er de vi betror oss til her inne. Mest Nina for mitt vedkommende. Det er hun som analyserer og behandler og graver. Jonny er på meg hele tiden. Han har involvert meg i fluktplanen sin. Mann og kvinne kan lettere ta seg frem til frihet sammen, mener han. Og vi må ut fra dette helvetes fengselet. Jeg kjenner trykket i panna, i hodet, et virvar av mørkt stress. Det er overvåkningskameraer overalt, de henger høyt oppe på veggen. To enheter festet til den sprukne taklisten, men lyden fanges ikke opp særlig godt. Likevel prater vi lavt og fort mens vi hakker grønnsaker med ikke altfor skarpe kniver. For Jonny har en plan for hvordan vi skal komme oss ut herfra. Men jeg tror han ikke når han sier at den er genial. Alle vet at det finnes underjordiske tunneller her, de blir kalt for kulverter. Jonnys plan er å stikke ned i kulverten under institusjonen. Han har nemlig funnet en nedgang, en råtten tredør innerst i den gammeldagse matboden her på kjøkkenet. Men videre, han kan ikke veien videre. Jonny har drept to, en ved drukning og en med kniv. Han ser ikke farlig ut. Bortsett fra litt uren, arrete hud, så har han knallblå, uskyldige øyne og ganske tynt hår. Han er lavere enn meg, og jeg vet ikke egentlig om han heter Jonny. Selv vil jeg ikke ta mitt kallenavn i munnen, men her inne skiftes navn like raskt som underbukser. Selv har jeg beholdt mitt inntil videre. Taran, det er et mørkt og odde navn. Det ligger å vake mellom maskulint og feminint. Det er et jentenavn. Men folk syns det klinger stygt, og et stygt navn, det kler meg.
1: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
2: Unni Lindell, her fra din nye, det som kalles en fengselstriller, jeg hadde nesten en ny sjanger, som heter Rødt flagg, Taran. Du tegner et kvinneportrett som er, ja, det er helt umulig, nesten helt umulig å finne noe sympatisk ved henne.
0: Ja, og der er ikke jeg enig, det synes jeg er spennende.
2: Ja, kom igjen.
0: Fordi at utseendemessig så er hun jo en stor kvinne, ikke sant? Og 29 år, alt for tykk, og ikke veldig, ikke et vakkert vesen sånn, så har hun jo hatt en oppvekst som vi blir kjent med gjennom boken, som kan forklare noe, og så leste jeg jo også nå med denne behandleren hennes, Nina Heide, det er jo også genetiske ting, noen er jo ikke helt friske i hodet og har bokstaver og diagnoser, ikke sant? Så hun er en mix av dette her. Og det er klart at hun har jo drept en person,

0: har noe veldig mørkt og mystisk ved seg. De spør han jo på et tidspunkt, hvorfor vil du rømme med oss? Hvorfor kan ikke du bare rømme selv? Grunnen til det er jo at han mener at det er lettere å komme unna hvis de har, det er en dame da, og liksom et par menn. Så det er jo ikke så dumt tenkt da. Og han lover jo også på et tidlig tidspunkt at han har en barnevogn stående som kamuflasje, sånn at de kan bevege seg liksom ut i miljøer og komme seg til.
1: Og leke kjernefamilie.
0: Ja, og komme seg til Ferja i Kristiansand, for de ville jo til Danmark og så videre nedover. Mm. De måtte utlandet. Og så det er jo en god plan han har lagt, og han har jo da antageligvis hjelp fra noen på utsiden, for det er jo depoer, og han vet om en jakthytte de kan gjemme seg i, og så videre. Så er det jo denne tvisten da, som jeg ikke kan si så mye om, som kommer inn på midten der, og derfra er det litt vanskelig å snakke videre, men jeg tenker jo på disse tre personene, som veldig skadde personer, ikke sant? Alle tre på hver sin måte er de skadde. Og den handler jo også om hevn, såpass må jeg kunne si, og da har jeg jo dykket veldig ned i dette her med hevn, og lest meg veldig opp på det, for det finnes jo noe som heter varmhevn, og så finnes det noe som heter kaldhevn. Mm. Og det er det veldig stor forskjell på. Varmhevn er jo noe du bare plutselig gjør uten å tenke deg om og et raserianfall. Kaldhevn handler jo om å planlegge noe, så det er nok noen han, Kai Moen, skal møte, som ikke nødvendigvis er Taran og Johnny, men som han har en avtale med på veien. De andre skjønner jo at det er noe der som skal skje, og som kanskje de da blir trukket inn i, som de jo ikke vil. Så det skjer jo mye etter hvert, og det er jo sånn at jeg skriver eventyr for voksne, og det er mye galskap, men jeg tenker faktisk at virkeligheten er verre.
1: Altså, gjør du det?
0: Ja, jeg gjør det.
1: Ja.
0: Hvis du har jo, vi har jo så mange dokumentarsaker nå, bare hun som parterte mannen sin og brant han opp i den lavoen der, ikke sant? Altså det er jo, hvis du ser på virkeligheten, så er den helt vanvittig.
1: Mm.
0: Så jeg synes jo det er spennende å klekke ut krimgåter, nettopp fordi det er nesten som å spille sjakk, vet du. Du må trekke de rette brikkene og sånn, så har jo krimen alt da. I forhold til en vanlig roman så har du jo, altså du kan gå veldig dypt ned i menneskene, og så har du, så kan du ta opp samfunnsproblemer, så har du spenningen, den drivkraften til å komme videre, at du må vite hva som skjer, så kan du skrive litteratur også, ikke sant?
1: Mm.
0: Det kan bli litteratur også. Så når du sier at Taran bare er grusom, så synes jeg det er litt spennende. For meg så er hun nemlig ikke det. Fordi det er en grunn til at hun har blitt den hun har blitt. Og da er jo hun egentlig et lite barn som har blitt voksent, og som ikke har fått det hun har trengt i oppveksten.
1: Mm.
0: Og det er jo alle disse tre drar på ting da.
1: Mm. Så, hva sa du? Ja. Ja. Dette hevnmotivet, som jo er kanskje bokens, hva skal jeg si, mest sentrale tematikk,
0: ja.
1: Det må vi kunne si. Man skjønner jo at Taran har et voldsomt behov for å hevne seg. Gjør det henne mer spiselig?
0: Her er det jo flere som har behov for å hevne seg, for å si det sånn. Det kommer jo til overflaten underveis på denne turen, at de alle tre har store traumer og hevntanker. Det blir jo veldig farlig med tre sånne personer oppe i en liten hytte i skogen der. Taran har hevntanker, men jeg tror kanskje at de kommer opp underveis, uten å røpe for mye. Mens gutta nok har en plan mer sånn. Ja, som da, og den ene har jo også noen hjelper antageligvis som kanskje legger til rette for dette da.
1: Mm.
0: Så er det jo ting jeg vil si også innimellom her, altså med dette med den ene hevnen som er grusom er også ganske snill. Jeg tror leseren vil være med på den hevnen.
1: Ok.
0: Du var ikke med på noen av hevnene.
1: Ja, altså, jeg later som jeg er helt nøytral.
0: Ja, du er helt nøytral.
1: Helt objektiv.
0: Ja, jeg tror jo at noen ganger, og dette har jeg jo gjort i andre krimbøkene før, så det jo

0: sånn at den skurken da, kanskje får en viss sympati, tross alt.
1: Jeg ser hva du mener.
0: Fordi at det er en veldig fryktelig grunn, kanskje, til, til det, sånn at det er i hvert fall forståelig, da.
1: Litt formildende. Men jeg tenker sånn at vi jo vokst opp, holdt jeg på den kulturen og samfunnet og religion, kall det hva du vil, som jo, hvor vi lærte at man skal snu det andre kinnet til, og tilgivelse er noe av det største vi kan være i som mennesker.
0: Der er jo ikke jeg. Jeg synes hevn er litt undervurdert, er sånn.
1: Ja?
0: Ja, jeg, det er mange ting jeg ikke har tilgitt, og jeg vil ikke gjøre det. Jeg tror ikke jeg har godt av det.
1: Altså, er vi nå på privaten?
0: Nå er vi på privaten. Ja. Altså, helsa mi tåler ikke å tilgi alt mulig.
1: Hva har du ikke kan tilgi?
0: Nei, det kan jo være bagateller, men det kan også være litt alvorlige ting. Men da vil jeg ha den følelsen inni meg at jeg ikke tilgir. Jeg tror tilgivelse kan være litt overdrevent og litt usunt i gitte situasjoner. Hvis, nå er jeg ikke på boka, nå er jeg på tilgivelse, som jo kirken prediker veldig at det er det eneste riktige og sånn. Jeg er ikke enig i det. Jeg tror det kan gjøre vondt verre. Hvis man har opplevd noen fryktelige greier, så skal du tilgi i tillegg en eller annen person som kanskje har ødelagt deg. Nei, det skal du ikke. Ikke tilgi den personen. Du skal ha den følelsen av ikke tilgivelse, kanskje litt hat til og med. Litt hat er ikke dumt, skjønner du, jeg er litt hekstet. Men en liten dose hat kan være fint å ha med seg.
1: Ja.
0: Ja. Det er sunt.
1: Det er sunt.
0: Det er medisin. Jeg er krimforfatter, altså. Det, ja, jeg kan unnskyld.
1: Det jeg sitter og lurer på nå, er det krimforfatteren under, eller er det personen under?
0: Nei, men det er kanskje og... det glir litt over i hverandre, vet du. At jeg faktisk synes det er kjempespennende å skrive om folk i krise. Og koke sammen intriger, men også kjenne litt på det der med den tilgivelsen som er veldig utbredt i samfunnet, at alt skal tilgis, som jeg da ikke tror er så veldig lurt.
1: Men når du skriver frem, som du sier, det skjer tvister underveis, er det sånn at du kjenner på deg, ja, dette her, dette kunne faktisk vært sant? At det kommer følelser, problemstillinger, hemtanker underveis når du liksom jobber med personene dine?
0: Altså, jeg lever meg veldig inn i, alltid når jeg skriver så lever jeg meg veldig inn i de personene. Det dukket ikke opp noen personlige hemtanker underveis her. Det får holde med disse gjerningene her, men jeg synes faktisk at det er en interessant problemstilling. Det med hevn. Hevn og straff, hva er det? Hva er forskjellen på hevn og straff? Og ikke sant, vi bruker jo straff, vi fengsler jo folk som gjør gale ting, og det er en slags hevn det også, ikke sant? Så og jeg kjenner jo sånn også, og sånn, veldig sånn uskyldige eksempler kan jo bare være barnebarna mine, ikke sant, som jeg kanskje da kjefter på i en anledning som de synes at blir urettferdig, nå er det urettferdig. Og da kan jeg være enig i det i enkelt tilfelle, og si, ja, nå kan du være sint på nunnen, du får lov å være sint på nunnen, du får lov å fortsette med det, på grunn av det som skjedde her. Jeg vil ikke at de skal si unnskyld, for at de liksom kjeftet på meg, for det var en grunn, den skal de ha, sånn. Ja, jeg tror det blir liksom, det er så politisk korrekt i Norge hele tiden, så det å være snill og grei er liksom førstepri, det er ikke det, vet du. Det er ikke det, du kommer ikke så langt med det. Du må være litt bulldozer og si det du mener og stå for ting og se hva som er. Jeg kan også si unnskyld, men da skal det være fordi jeg angrer på deg og fordi jeg synes jeg gjorde noe feil, men hvis jeg har stått opp for noe jeg synes er feil, så går jeg for det.
1: Men er det du egentlig sier at vi må tåle mer?
0: Ja, jeg synes vi må tåle mer alle sammen. Og det prente jeg inn i disse barna veldig, at det er liksom veldig mye krenkelse nå, og så veldig, sånn, den sa det, og så ble det dumt, og sånn, men det, man kan ikke bry seg om alt. Og det er jo ikke lett, man blir jo såret, alle blir såret, det blir jeg også veldig, men jeg må jo også, man må jo også bare tenke at altså, livet er jo ikke en dans på roser. Og jeg må jo tåle litt mørke og triste ting, og ellers så går det ikke. Så Jeg svarte akkurat på et ukeblad spørsmål, hvor de spurte, hva vil du at når du blir borte, at dine etterkommere skal stå igjen med, og det vil jeg er at skal være en sånn form for robusthet, at ikke de skal være så trist for at jeg død, for jeg har levd et helt fantastisk liv. Jeg mistet nemlig moren min veldig tidlig, og sørget i 30 år. Det ikke bra, og jeg fikk ikke noe hjelp, og det vil jeg ikke at noen skal gjøre, for det feil. Mm. Du skal ikke det. Så liksom, det at man da kan tenke at, jeg har sagt til barnebarna også nå, ja, altså, for vi snakker litt om døden, vi har hatt litt for mye død i vår familie, barna har opplevd litt for mye trist de siste to årene, i alle fall to av dem da, så vi har vært nødt til å snakke om det, og da har jeg sagt det at, husk på det at Nunne er litt lat, for det går jo ikke tur og sånt, så det liksom å til slutt ligge der, det helt ok, og da skal Nunne slappe helt av, og da trenger ikke dere å være så veldig lei dere, dere kan sikkert synes det trist at vi ikke ses igjen, men husk på så mye fint vi har hatt, for et fint liv jeg har hatt da. Dere skal ha, så jeg prøver liksom å, ja, å si det også at de skal tåle litt trøkk da, at de det skal være triste dager, det skal være at du har den steinen i magen og kjenner at dette vanskelig, nå jeg bare lei meg, men det går over igjen, og så kommer det en fin dag etter det igjen.
1: Har du noen gang angret på eller har du noen gang følt at du har vært for høy og mørk?
0: Ja, det har jeg nok. Jeg har nok vært for høy og mørk, men jeg tror ikke jeg angret på det. Andre kan synes at det har vært dumt, men jeg prøver å tenke, så tenker jeg nei, det har jeg ikke gjort. Mm. Jeg tror at man trenger å være litt høy og mørk, enten man liten og lys eller gammel og grå. Og jeg tenker at det ikke så farlig da. Det ikke så farlig det om du gjør noe feil, eller sier noe feil, så godt, hvis du mente det, så mente du det da, så da ble det sånn.
1: Jeg tenker når du skriver romanpersonene dine i en krimsetting, hvor de hopper frem og tilbake på lovens grenser, gir det et større rom for å beskrive disse personene, at de nettopp driver og hopper frem og tilbake over hva som lov og ikke lov?
0: Ja. Du vet, det spennende mennesker, ikke sant? Som gjør kriminelle ting. Det veldig spennende folk.
1: Hvorfor er Taran spennende?
0: Taran spennende fordi hun jo har vokst opp ganske dysfunksjonelt. Har hun vokst opp uten at jeg liksom kan røpe helt, for det får man jo vite utover i boken, hvordan hun har vokst opp. Men det som gjør henne spennende, synes jeg på en måte er, skal jeg si, det motet hun har da, bare ved å ha de hverdagene hvor hun jobber på kjøkkenet der, og hun blir med og rømme, og hun, så tenker jeg henne som en enkel sjel, hvis det går an å si det uten at det blir feil. For det hennes største ønske er jo å, med den rømmingen, er jo å få seg et lite eget rom i fred, i et annet land, fordi hun ikke må bli gjenkjent. Det sånne tanker jeg kan ha med meg selv også. Jeg kan ligge på kvelden og tenke, åh, jeg skal stikke av, jeg skal ha toget nedover Europa, skal jeg finne meg en høyblokk i et østblokkland, og med en bitteliten hybel, bare meg, skjønner du? Så der har hun det, hun har jo aldri på en måte fått vært i fred da. Så der ligger mye av min tilgivelse til henne, og det ønsket om å få sitt eget i fred. Og jeg tror egentlig at hun kunne ha fungert godt ja, i en jobb, hvis hun bare hadde hatt det frirommet, og ikke blitt plaget, og ikke blitt liksom hunsame. Derfor liker jeg Taran, selv om hun sikkert er et forferdelig menneske som har gjort de tingene hun har gjort og sånn, men jeg kjenner meg igjen i den der at hun vil være i fred.
1: Du tillegger henne jo, eller forklarer henne med, hva skal jeg si, en rekke diagnoser, ja. og så du på en måte frotser i psykiatrien.
0: Jeg gjør det, ja. Jeg gjør det. Men det måtte jeg jo, i og med at hun har gjort de tingene hun har gjort. Ja.
1: Men hvor etterrettelig er du i forhold til det? Altså, er det sånn at du da leser deg opp, og dette er mulig at man kan være både sånn og sånn, at du liksom går inn i Jung og Freud og alt som her, og finner ut at dette kan faktisk være et menneske?
0: Absolutt. Det har jeg i alle år som jeg har skrevet krim, jeg har bok på bok på bok om det, nå det mye nett, jeg kjenner også psykiater og psykologer, sånn at jeg vet at jeg kan gjøre dette her, så det jo også, når du skriver krim, så det jo også lov å, det jo eventyr, så jeg kan strekke grensene litt. Jeg har jo sagt før at jeg har brukt Eva B. Ragde, som politi.
1: Mm. Altså søster av en helt ukjent venninde og forfatter, Anne.
0: Ja, jeg har kjent Eva lenger enn Anne, så det jo morsomt.
1: Det morsomt.
0: Ja.
1: Fun fact.
0: så vi har vel kjent hverandre i 50 år snart, men... uansett så sier jo Eva også til meg når jeg da skriver detektivkrim, altså med etterforskere som du jo ikke her, det trenger ikke å stemme helt, sier Eva. Dette jo fiksjon, så hvis det skal stemme helt så blir det kjedelig. Ikke sant? Så ja. Du kan tøye grensene litt her, men det kan du ikke gjøre, siden det blir helt feil. Så jeg jo, ja. Og jeg skriver jo som sagt først i boken her at... at jeg har prøvd å være etterrettelig, men at jeg må få tilgivelse for at det et eventyr for voksne, og at grensen strukket ja. Litt grann histen av pisten. Så akkurat det eventyret her skal kanskje ikke gå helt an i virkeligheten, men det gjør jo det her da. Det jo det som så gøy.
1: men du sier også at på mange måter så virkeligheten verre.
0: Ja.
1: Når du skriver frem en historie som dette, det sånn at du tenker... Nei, la meg gå litt lenger, la meg drøye den enda mer, eller har du noen sånne sperrer som hit og ikke lenger?
0: Ja, det der spørsmålet synes jeg veldig fint at du stiller meg, fordi da har jeg lyst til å nevne Jo Nesbø, som jo skriver veldig grotesk i bøker, ikke sant? Og da jeg skrev «Jeg vet hvor du bor», så strakk jeg strikken ganske langt, der var jeg ganske grotesk. Men jeg fikk ternekast 6 på den, altså i Dagbladet, men allikevel så var det mange som syntes den var for grotesk. Og da tenker jeg, fordi jeg kvinnelig forfatter, så må jeg liksom passe meg litt for den biten der. Det kjenner jeg litt irritasjon over, for Jo Nesbø, han drar jo strikken mye lenger, men ja, nå det kanskje noen som har begynt å si litt om det også, da, men sånn som i denne boken her, i Rødt flagg, så det jo mye ting de har gjort før, sånn at jeg beskriver jo ikke disse tingene som disse fangene har begått. Mm. Vi jo ikke i nåtid, de jo i fengsel av en grunn. Det synes jeg var litt deilig.
1: Å slippe å gå inn ja, i blod, gørre.
0: Ja, for på et tidspunkt så tenkte jeg at jeg skulle ha sekvenser hvor jeg gikk tilbake og beskrev hva det hadde gjort, men det droppet jeg.
1: Takk.
0: Ja, så dermed så blir jo ikke denne boken så blodig på noen måte. Det mer psykologien og hevnen og hvorfor ting har skjedd, og så det jo litt jakt her, selvfølgelig blir det jo det. Men jeg synes ikke selv at jeg har laget en blodig bok på noen måte. Det knapt en bloddroppe her, liksom. Mm.
1: Hvordan har du det, Unni Lindell, når du skriver, la oss starte med denne boken Rødt flagg, hvordan har du hatt det når du har... skrevet historien?
0: Jo takk, ikke så aller verst denne gangen. Fordi at det jeg gjorde som var litt spesielt med denne boken var at jeg må ha helt fri når jeg skriver. Og jeg har jo en skriveleilighet, men vi flyttet fra stort hus for et par år siden. Den skriveleiligheten blitt et slags lager, for nå har vi flyttet i leilighet og har ikke hatt plass til alt, så det nærmest et lager der altså. Så etter jul, da vi var på fjellet, hele familien, alle 10, så tenkte jeg, blir en alene på fjellet? Og det skummelt for meg, altså, å være en alene i fjellheimen. Ikke sant?
1: Det ikke noe for deg.
0: Du gæren? Jeg jo ikke ute når vi på fjellet, jeg jo knapt på fjellet, men jeg der til jul og i påsken sammen med alle, og sitter på verandaen med et glass vin og ser på at de går på ski utenfor. Men den leiligheten vi har, den ganske stor, for det jo plass til alle 10 der. Men, og den ligger midt i slalombakken. Og dette sier jeg ikke for å skryte, for dette en grunn til, for da jeg ble igjen alene der, så var jo det etter jul, hvor alle hadde vært der, det var ikke en sjel igjen, og jeg sitter og skriver inne i leiligheten, store vinduer, masse lys, sånn utenfra vil jo alle se at jeg sitter der og skriver, ikke sant? Så det da en mann med en tråkkemaskin i bakken. Det synes jeg veldig skummelt.
1: Ja, det er klart. Ja, det ene lyset i mørket som beveger seg litt sånn sakte.
0: Det
1: var
0: ikke
1: sånn bare
0: et lys, men altså, det bare en mann der, og det han i tråkkemaskinen, som da på en måte ser rett inn på meg, gjennom disse svære vinduene.
1: Har du ikke gardiner?
0: Nei, det er så svære vinduer at det ikke gardiner, og så den i 2 etasjer, sånn at første, den i tredje og fjerde etasje der, for det leilighetskompleks. Men han, men bakken litt høyere, så han ser rett inn til meg.
1: Og så det med så store vinduesflater når det mørkt ute, det jo skitskummelt.
0: Så grusomt, vet du, sånn at det som skjedde da, da, så ikke bare det, men dette sikkert en snill tråkkemaskinmann, men han sendte meg en melding på Instagram, og sa jeg ser du her. Og det det verste han kunne gjøre til meg, ikke sant?
1: Jeg vet hvor du bor.
0: Ja, jeg vet hvor du bor. Og sånn at da, det jeg gjorde da, var at jeg ble vettskremt, jeg blokket han, og så laget jeg meg menn med håndklær og satt i sofaen.
1: Hva sa du? Du lavet deg?
0: Menn.
1: Du lavet deg menn?
0: Jeg bygget liksom opp sånn som på alene hjemmøte, hvor han har sånn pappfigurer som rundt. Jeg måtte jo bruke alle håndklærne til å liksom lage menn som satt i sofaen.
1: Nå?
0: Jeg har til og med bildet av det, og de satt jo der og hadde på dem caps og luer og sånn der inne da, så skulle se at det var menn. Masse menn inne i den leiligheten der, satte frem glass og øl og greier, ikke sant, og svære støvler etter mannen min foran døra utenfor, for på den måneden der så var ikke jeg ut for døren en dag, jeg hadde lagret mat og sånn, for det visste jeg ikke ville tørre å gå ut, og når det snødde så måtte jeg jo ut og måke akkurat på verandaen og trappen ned, og med svære spor, jeg brukte så mye tid på å være redd, på å lage spor i snøen av svære menn, og lage håndklemenn, og ha kommode under døra om natten og sånn, vet du. Så,
1: såpass?
0: Så det jeg måtte gjøre, jeg måtte snu døgnet rundt. Jeg måtte jo da sove, altså jeg kunne ikke ha på lys inni den leiligheten, for jeg kunne bare ha sånn liten lampe, så ikke de skulle se meg ut. Skjønn, altså, det hinsides hvordan jeg holder på. Men jeg var kjemperedd, men jeg hadde fred en hel måned der oppe, og skrev og skrev og skrev døgnet rundt. Så jeg kom godt i gang og fikk en uhyggesfølelse og hele den pakka der da.
1: Men dette var jo selvvalgt øvelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Hva, den angsten du kjenner på, så den skal man ikke tøyse med, for dette er jo, vi kan kjenne på den.
0: Det østeuropeiske som kjører rundt i sånne tomme hyttefelt og sånn, du kan, altså det var bare, ja.
1: Og fantasien din er det jo ikke noe feil med,
0: nei,
1: det vet du jo.
0: Nei, den er det ikke noe galt med.
1: Men... gjør dette noe med skrivingen din?
0: Ja, litt grann, tror jeg, for at jeg får en sånn, jeg kommer inn i en sånn ordentlig angstfeeling, så jeg sitter ikke og skriver romantiske bøker om kjærlighet, liksom. Det hadde jeg ikke klart i det der. Men jeg må sitte alene og skrive, nemlig. Jeg må ha fred.
1: For det hadde jo vært hyggelig hvis en mann kunne være og passe litt på deg, nå mener jeg ikke, det høres veldig sånn kjønnsidiotisk ut, men altså i hvert fall noen til å passe på deg.
0: Nei, jeg kan ikke det, for jeg klarer ikke å ha folk tråkne rundt meg når jeg skriver. Jeg må kunne spise middag klokka 3 på natten og sove da i 4 timer og stå opp igjen, og jeg klarer ikke å forholde meg til noen når jeg skriver. Det er jo derfor jeg må ha den skriveleiligheten.
1: Mm.
0: Men nå er jo den lager da, så da ble det litt sånn vanskelig. Men jeg fikk det til. Jeg kom veldig godt i gang på den måneden der oppe. Jeg fikk satt og det, jeg kjente at dette får jeg til. Litt så høres så frekt ut og sånn skrytende å si, men jeg vet jo selv av alle de bøkene jeg har skrevet når jeg føler at jeg får det til, og når jeg føler at det ikke henger helt på greip. Ikke sant?
1: Men er den følelsen da bedre enn Tosobril?
0: Jeg har ikke noe sånn, vet du, det er det.
1: Ja, det var det bra.
0: Men jeg har hvitvin.
1: Ja, ja, ok.
0: Og det har jeg lagret, det er bunkere, altså. Ja. Ja.
1: Men den gleden av å få til noe, denne setningen, det gjør deg rolig?
0: Mens jeg jobber, tenker du på? Mm. Ja, jeg føler at når jeg har kommet et stykke på vei, men så jobber jeg jo døgnet rundt nesten, altså, og prøver å ikke jobbe når tråkkmaskinmannen er der.
1: Møtte du han noen gang?
0: Nei, tenk hvis han hører dette og sikkert blir kjempeleise, for han ville sikkert bare være hyggelig, men man sier ikke til meg at man ser meg gjennom et lyst vindu når det ikke er noen der, altså.
1: Men det kan jo hende at tråkkemaskinmannen var super omtenksom, tenkte at nå skal jeg si fra til denne kvinnen at hun ikke bør for eksempel gå naken rundt i, og tro hun er alene, for jeg ser henne, at det var en sånn gest.
0: Jeg tror han visste hvem jeg var, ikke sant? Sånn er det jo, og bare syntes det var litt stas.
1: Ikke sant? Og kanskje han var en leser, Unni?
0: Og han var sikkert nede fra bygda, var sikkert en veldig koselig fyr. Så på et eller annet tidspunkt kan jeg jo sikkert møte han, det kan jo bli et veldig morsomt møte. Han skremte jo vett av meg.
1: Hva sier du til ham da?
0: Nei, takk for hjelpen med krimen, liksom. Ja, så det...
1: Du sier at når du er inne i skrivemoduset ditt, enten er alene på hytta eller alene i skrivebula di, at du har på deg en døgnet rundt pysj, Hvordan, hvordan?
0: Nei, da, jeg går i nattkjole og morgenkopp og flat på håret og sminker meg ikke. Og...
1: Jeg bare lurer på den pushen eller den nattkjolen, er det, du, bare, du skifter ikke?
0: Jo da, jeg har flere nattkjoler, men det ikke, det jeg har alltid leppestift for meg. Jeg har den til og med her i studio, så her. Jeg må ha leppestift for meg, for ellers så føler jeg meg naken. For at jeg skulle ikke tenkt å gå naken foran vinduene foran tråkkmaskinen, altså, men uten leppestift kan jeg ikke gå.
1: Nei. Så hvis du skulle gått naken, var det hvertfall med leppestift?
0: Ja. Om ikke annet, så... Neida, det er en litt morsom historie ble det, men Gud, så feil. Jeg vil bare være i fred. Jeg vil ikke at noen skal se meg, vet du. Mm. Det er det samme som tar an. Vær i fred. Hun vil ikke bli sett. Derfor så føler jeg sånn for henne. Fordi hun har jo vokst opp spesielt og hatt mye rundt seg. Så det der i fred er deilig. Jeg tror mange mennesker trenger det.
1: Mm. De fleste drømmer jo på et eller annet tidspunkt om... Var det du skulle ha en toppetasje i Språkland, var det så?
0: Ja, ja.
1: Så... Jeg ville jo funnet på kanskje noen av det. Hva med det var gærent med et hus i Provence, liksom?
0: Nei, men der ville jeg jo kanskje vil gått ut i sola. Nei, nå snakker jeg sånn fre-fre.
1: Mm.
0: Sånn kott, hvor du bare kan sitte og lese, eller skjønner du? Hvor det er ikke noe å se på ute.
1: Det er ikke noen fristelser?
0: Nei.
1: Nei. Ikke en eneste tråkkemaskinmann?
0: Ingen tråkkemaskinmann, ikke en palme.
1: Du må litt tilbake til boken din her. Du har jo valgt et opplesningstrekk til. Hvor er vi, og hvor skal vi?
0: Ja, altså, her er vi litt sånn, både litt foran i boken, hvor denne Kai Moen da, tar han, tenker litt på han på cella før det er rømt, og så hopper jeg litt rett til en jakthytte, som jo de sier også veldig tidlig at de skal dit, så det er, jeg røper ingenting.
1: Nei, du er veldig flink med de der... Kliffhengerne dine, synes jeg.
0: Ja, hvor de på en måte er der da. Så, og her er titlen, vet du. Dette er Tarans tanker. Kai Moen er et rødt flagg. Jeg sitter i senga på cella og prøver å lese en bok, men kjenner hjerteslagene mine mot brystbeina, klarer ikke å konsentrere meg. Utenfor cella er det endeløse ganger med slitte metalldører og rekkverk og trapper i stål. Snakket så vidt med Johnny i sted nede i fellesrommet. Fengselsbetjentene fulgte med. Kai var også på fellesrommet. Han satt og så TV med noen andre, hadde en kortermet t-skjorte på seg og kom og stilte seg ved siden av meg ved kaffemaskinen. Han ruvet over meg, han sa ikke ett ord. Og hårene reiste seg på armene mine. Jeg følte kullen fra han, som om han ville si meg noe stygt. Han luktet svagt av lær, og i sidesynet så jeg et svartbrent og i sidesynet så jeg en svartbrent tatovering på armen hans. Et fjæraktig trykk med harde avgrensede kanter. Minner kom til meg uten at jeg ville det. Det finnes så mange variasjoner av utkledninger. Da jeg tok en slurk av kaffen, brant jeg meg i munnen, og smerten blandet seg med kjernen på klarheten. «Pass deg», skrek hele nervesystemet mitt. Jeg har drømt denne drømmen lenge om å komme meg vekk til et trygt sted, til en liten hybel i et annet land. Vi er i jakthytta. Jeg vet ikke hvordan jeg kom meg opp trappa. Inne på soverommet kjenner jeg fragmenter av lukt som henger igjen. Hvem kan ha vært her inne mens jeg var nede? Jeg smeller døra igjen, ser at stolen er borte. Kai har fjernet den. Finns det andre her i hytta, tro? Holder Kais hemmelige venn seg skjult her i et lukket kott eller i kjelleren? Lukten er bare en vag fornemmelse. Johnny lukter ikke sånn, ikke Kai heller, og jeg kjenner uhyggen bre seg oppover ryggen. Jeg legger meg i senga og drar dyna opp. Jeg venter. Til slutt hører jeg Kai og Johnny komme opp trappa, men de kommer ikke inn til meg, går bare inn til hvert sitt rom. Jeg er redd for Kai. Det med den infralyden som ble nevnt på TV, vindkraft og store turbiner i havet, lyden fra dem som var uhørlig, men som hørtes. Jeg kan høre Kai. Han bare venter på en anledning.
1: Unni Lindell, som leser fra Rødt flagg. Først bare akkurat Rødt flagg, den titlen. Si litt mer om den.
0: Ja, altså, jeg kom på den titlen og tenkte, den må jo være tatt, for den synes jeg egentlig er veldig god. Så da googlet jeg i full fart bøker på norsk og utenlandsk og alt, og det var ingen bøker som hadde den titlen. Så da tok jeg jo den. Så ofte begynner mine bøker med en titel.
1: Mm. av gjørme, furunåler, solopp- og nedganger, vått, altså disse natur, i tiden naturbeskrivelsen dine.
0: Mm.
1: Og du, altså hvordan får du til det, du som helst vil sitte på en terrasse og i høyhjelte sko?
0: Mm.
1: Du jo ikke noe friluftsmenneske, det må
0: Nei,
1: du kunne avføre.
0: Nei, det ikke noe glad i skog og natur i det hele tatt. Ja.
1: Hva Men vet du da om hvordan det å gå på trynet i gjørma med barnehåller i
0: Ja, det vet jeg så mye nesa. Om, fordi at det, i oppveksten min så måtte vi på tur hele tiden. Og jeg kan hver barnehål og hver kvist og hver tre. Så jeg var som liten veldig mye, vi var mye på tur, og ikke bare det, var mye i skogen og lekte alene da jeg var liten. Bak blokkene der jeg vokste opp, så var det en stor skog. Og da var jeg ikke så redd. Altså, ikke sant, for det er jo menn vi redd for da, men altså, det skjedde jo noe der etter hvert, da jeg ble litt eldre og sånn, men natur, men når jeg beskriver den naturen, så sitter jeg jo og grøsser, fordi jeg ikke vil være der. Ikke sant? For de har jo telt med seg også, som de må sove i. Jeg kan ikke tenke meg noe verre enn å sove i telt. Jeg hadde ikke gjort det for en million, altså. Jeg synes det så skummelt. Det kan jo stå igjen og hugge deg gjennom teltdukken.
1: Er det fordi at det ja, ok, for det mer fordi det skummelt, ikke fordi det bare ubekvemt?
0: Nej, det skummelt. Mm. Det skummelt, og sånn som jeg sier med den skogen som vi lekte.
1: At det skummelt, eller fordi det er ganske ubehagelig å bo i telt?
0: Ja, jeg ikke noe friluftsmenneske, altså jeg synes... Jeg synes det så bustet og rotet ut i naturen, så skjønner jeg. Jeg liker sånn som jeg snakket om hele vegger.
1: Og bustet og rotet?
0: Det mye blar og vind. Ja. Ja, men jeg mener at jeg blir helt hodekokt av lyder som kommer overalt, og det... Så vi skulle dra til Island med noen venner, for alle hadde sagt det var så fint på Island, og jeg gledte meg som bare det. Og jeg ble så skuffet, kom opp der og så del månelandskapet.
1: Ja, men det i hvert fall ikke noen russete
0: Nei, men jeg synes det var så stygt, at det var grått og stygt, ja. Og det var jo sånn vann som sprutet fra jorda og sånn. Og vi var på Tingvaller, og det var altså, og da mistet jeg en roman på den turen.
1: Nei, nå må du gi det.
0: Nei, mener jeg ble så deprimert av å være der, at jeg hadde tanken på en bok da vi kom opp dit, og sånn begynnelsen på en bok. Men jeg ble så deprimert av den fryktelige naturen, at alt forsvant for meg.
1: Og den boken, den...
0: Nei, den var borte.
1: Men den kom ikke tilbake igjen noen gang?
0: Nei, men det det jeg tror folk sier, at jeg sier sånn, for jeg, liksom, det litt gøy, men det ikke gøy. Fordi det inne i en sånn liten hybel med hvite vegger, der skulle jeg skrevet mine beste bøker, altså. Så det det jeg skal gjøre neste gang, og så skal jeg det.
1: Ja.
0: Og,
1: på toppetasjen heter Østblokk-bygget ditt.
0: Muligens. Muligens.
1: men fortell, Jenny, du har alltid vært lett skremt.
0: Det har jeg vært.
1: Ja, hva bunner det?
0: Nei, det kom jo fra jeg var liten. Jeg drømte veldig mye. Jeg tror jeg et veldig sånn menneske fra jeg var liten, som hvor det var mye indre liv, da. Og det var hekser under senga, og det var voldsomme ting som skjedde om natten. Jeg var livredd når jeg lå inn på rommet mitt, og løp inn til foreldrene mine og hoppet opp på dem, så de fikk jo, sprakk jo milten omtrent flere ganger. Og sånn mye fantasi med hva som kunne skje, og hva som var farlig. Sånn, fantasien rullet på seg da, med kjeller, vi hadde jo kjellerbod i denne blokka, og nedi der, vi måtte jo ned og hente poteter, jeg var jo glad jeg overlevde hver gang jeg gikk ned der for å hente de potetene, og hadde en lillesøster som jeg jo skremte vett av, stakker, for hun låste jeg jo inne der nede noen ganger og sånn, det var stygt gjort altså, det angrer jeg på.
1: Ja.
0: Spurte meg angre på det. Ja, okay. Jeg angrer på en ting, at jeg låste lille Tone inn i kjellerboden.
1: Hørte du Tone? Mm.
0: Da hun var 4 år.
1: Mm.
0: Det angrer jeg på.
1: Ja. Hvordan reagerte lille Tone på
0: Men
1: dette?
0: Men hun snoket i mine dagbøker og sånn altså, så jeg vet ikke om jeg angrer så mye likevel.
1: Så det en viss balanse her.
0: Det var en viss balanse, men jeg hadde alltid veldig mye indre liv og laget sånn i familiesammenhenger og sånn, så diktet opp ting av den er sånn og den er sånn. Og hadde mye intuisjon, og syntes kanskje folk var skumle, og det kunne jo vise at det ikke var så bra folk også. Så jeg fikk mye rett i sånne ting, da.
1: Mm.
0: Intuisjon har litt for mye, det har jeg.
1: Ja, jo, men den har jo hjulpet deg til.
0: Den har hjulpet meg, men det kan være veldig slitsomt også, når du føler på mye greier hele tiden. Vet du?
1: Ja. Var du sånn barn som fortalte spøkelshistorier til venner og familie, og så var du den som var mest skremt?
0: Det var mye spøkelseshistorie, det var mye stiler på skolen, som det var under, læreren skrev under, dette var veldig bra under, men alle trenger ikke å dø i en blåbærskog eller en blåbærtur og sånt.
1: For da hadde under en del tatt livet av alle sammen?
0: Jeg tok livet av alt, vet, som var ekorn og jeger og alt det døde. Så det en som overlevde var blåbærne da. Så jeg synes alltid det har vært spennende liksom å dikte sånn, og... Så synes jeg også, så ble jeg lest for på sengen da jeg var liten. Faren min leste Les Miserables for meg da jeg var 6 år, jeg var alt for liten, det var jo en forferdelig bok. Og så leste han mye H.C. Andersen, som jo også er mye trist eventyr med prinsesser under jorda, med målvarper og sånne fryktelig triste ting. Og det var Brødrene Grimm, ikke sant? Så det var jo der, hugde jo av hoder, og så min oppvekst, og det var mye fælt på senga. Kanskje det begynte litt der, jeg vet ikke. Det er ikke sånne historier for barn i dag, vet du.
1: Nei, det er, de er... Ja, er man litt tilbake til det, egentlig, at man er over det pedagogiske, sosiale, realistiske, jeg vet ikke. Du skriver jo for barn, du må jo vite det.
0: Ja, jeg skriver for barn, men jeg er ikke så politisk korrekt, sånn at, at jeg drar på litt der, altså, så det blir litt skummelt innimellom og sånn.
1: Og hvilke reaksjoner får du, har du fått på det?
0: De elsker det. Bare fine, daglig på Instagram, at nå venter vi på mer barnebøker.
1: Nisse, Nella, hva de nå heter.
0: Ja, og sånne ting. Og foreldre også som skriver at de vil ha mer av det. Ja. Fordi det er jo litt selvfølgelig, der også bruker jeg mye kjeller og sånn, skjønner du, men den kjellegreiene er fra barndommen, og her er det kjeller, og i barnebøkene er det også litt sånn skumle ting som jeg tror barn kjenner igjen. Men det går jo bra til slutt, stort sett der. Altså, det er, jeg driver jo ikke å drepe folk av fot i barnebøkene. Det er jo ikke sånn.
1: Nei, det går grensen.
0: Og det er store gleder og flotte mirakler som skjer. Og ja.
1: Men kan du huske et eller annet som gjorde at du tenkte at dette her kan jeg omsette i skrift, for å si det slik?
0: Ja, det tenkte jeg fra jeg var veldig liten. Det er nesten nifst å tenke på. For da jeg var fire... Ja, fordi at da jeg var 4 år, jeg husker jo tilbake til jeg var 2 år. Altså, jeg husker alt.
1: Er du helt sikker på det, eller er det?
0: Nei, det er jeg helt sikker på. Ja, okay. Jeg kan beskrive rommene vi bodde i og hva som skjedde. Og, altså, det, dette er helt... fra jeg var 2 år, så husker jeg absolutt alt. Altså, alt. Så, til og med mønster på gardinene på sykehuset da jeg ble operert for brokk og sånn. Men det vitner jo om at jeg kanskje ikke er helt normal da. Litt autist. Jeg har aldri sjekket, og det skal jeg heller ikke gjøre. Men jeg innser jo... at det kan ligge noe der, ikke sant? Men jeg husker en episode da jeg var 4 år, og så hadde vi, for da leide vi en kjellerleilighet i en enebolig på Grav, og så plukket jeg tulipaner i et sånn, en kurv, og man skal ikke plukke tulipaner i et blomsterbed utenfor et hus.
1: Nei, i hvert fall ikke hvis ikke er det ditt eget hus.
0: Jeg føler at jeg skjønte det litt. Det er det som er så rart å tenke på. Jeg føler at jeg skjønte litt at dette er ikke helt lov, men det er så fine. Jeg gir det til moren min. Og gikk inn med det, for vi leide jo bare der, og det var jo eieren som eide dette her. Og da fikk jeg altså sånn... Faren min... var litt drøy, sånn at da han fikk en, ble jeg ristet skikkelig, og fikk husadress, jeg ble låst inn på soverommet, for meg fremstod det som veldig lenge, jeg vet ikke hvor lenge det var, fordi jeg hadde plukket de tulipanene, men jeg gjorde det jo ikke for å være slem da, og da kjente jeg på et slags hat, altså at dette her skal han få igjen, skjønner du? Og jeg husker, det var sånn kjellevindu høyt opp på veggen, og jeg husker den seansen der, dette her skal jeg hjemme på, skal jeg aldri glemme.
1: Snakker vi om varmhevn eller kaldhevn?
0: Det er jo da kaldhevn, fordi varmhevn er jo noe du gjør veldig fort. Nei, det er mer kaldhevn da, altså. Men da tenkte jeg at dette kan jeg bruke. Skjønner du? Dette skal jeg skrive om en gang, tenkte jeg, og så var jeg 4 år.
1: Mm.
0: Rart. Litt autistisk. Men.
1: Og du har skrevet om det også?
0: Nei, jeg har ikke skrevet om akkurat det. Nå snakker jeg mer følelsen.
1: Ja.
0: Følelsen.
1: Så du har ikke brukt en sånn scene?
0: Nei, jeg har ikke brukt akkurat den scenen. Det har jeg ikke gjort. Men bare at jeg som så liten tenkte at jeg skulle bruke det i en tekst, var rart. Det er rart å tenke på. Jeg ville jo skrive fra jeg var veldig liten, og tegne og lage papirdukker, og bare å være i fred inn på et lite sted. I fred, og lage ting. Tekst, bilder. Åh, det var livet for meg, altså.
1: Det er jo... på sätt och vis det du gör nu då.
0: Det är akkurat det samma jag gör nu. Jag tror många människor har det sånt, det är inte bara mig. Jag snackar med så många som har en dröm om att skriva. Och uttrycka sig och ja. Så men så måste man bara göra det då.
1: Mm. Jo bara. Men ja. Men är det möjligt att när du nu har lavet ett nytt vad ska jag säga eller gått bort från Cato Isaksen
0: Marandale och snö, de tre är borta ja. Nu.
1: Ja. Och så är du inne i ett helt nytt universum med tre nya människor. Hur är det du liksom opererar upp i huvudet ditt med du förlater ett universum och så går du in i ett nytt. Alltså måste du liksom ribba allt helt sån eller tar du med dig något i alla böcker dina är det ett eller annat du liksom nickar dit ut tidigare böcker.
0: Kanske bitte lite grann I krysspunkter men jag är färdig med de tre personerna med Cato och Marian och Snö. De är färdiga med. Ja, de är färdiga med.
1: För du är lei av dem eller?
0: Nej, men jag är 69 år, vet du. Jag måste ju rappa mig för att räcka och skriva de 20 böckerna till jag ska skriva.
1: Och det har du talat
0: om. Sån att att denna rött flagg, det är bara den ena boken. Och jag tror kanske jag ska hålla mig till det framöver.
1: Ja.
0: Och det var så väldigt befriande att bara starta helt på scratch med nya människor och ja, det hade inte något väsen som jag måste ta hänsyn till eller nämna eller bringa vidare. Så det var en stor befrielse. Kanske därför det kändes så grejt på fjället trots allt och dura går med dessa här. För det var mer på utsidan huset var farligt.
1: Nifsbrøytemannskaper, ja. Men du sa också inledningsvis att det är jag-form som du också... Hur har det varit?
0: Nej, alltså det är ju bara Taran som har jag-form. Ja. De andra är ju tredje person, då. Så det var också gott att skriva jag. Ja, det funkat fint. Jag tänkte jag måste pröva lite grann, men det går säkert inte. Men ja, men gick det så, det suste. Det föltes så dejligt, för då var jag helt inne I henne. Och så är det klart att hon... sier ikke alt hun tenker. Ikke sant? Så leseren får jo ikke vite alt om henne. For hun en fornekter. Det må hun være, sånn at det hadde ikke gått hvis hun skulle liksom begynt å tenke på alle tingene hun hadde gjort og sånne ting. Hun holder seg til, nå hun der, så hun der, nå rømmer vi, og så vi der, og så det farlig der, og så må hun, ja. Mm. Så hun en litt enkel, litt kald, men har noe dybde også. Ikke sant? Disse diagnosene gjør jo også en form for avstumpethet som hun har. Samtidig som jeg også har tillagt henne noe, det jo mennesker hun glad I som hun tenker på, fra hun vokste opp og så videre. Som hun beskrev jo helt på begynnelsen her, at hun ikke får besøk I fengselet. Familien har forrådt henne på grunn av det hun har gjort. Så det jo en trist... situation också så på vad det skulle göra med det. Så jag har också gått in sån med byggningar och sett på politiker och vad de ska göra och så vidare för att få den rammen runt. Ja. Selv om det inte står så mycket direkt om det står ju nog om det på slutet där också med en som checkar detta med fängelsväsen och ja.
1: Mm. Hur viktigt är det för dig att böckerna dina träffar ett land som är I samhället för övrigt?
0: Det jo ganske viktig, men det jo så mange temaer når det kommer til krim og virkelighet, at det veldig lett å treffe og finne ting som betyr noe for folk. At en utvikling som forfatter også.
1: Jo, altså jeg nekter deg ikke det, men jeg tenker sånn, det jo gøy å lese Agatha Christie, selv om det 100 år siden hun skrev. Altså.
0: Ja, men Agatha Agatha, det liksom noe annet, men jeg føler at tempo, noe jeg måtte jobbe med
1: ja, okay.
0: Og få
1: rent skrive, til sak om skrivetekniske ting
0: ja, og også matematikk som jeg lærte av en redaktør for noen år siden matematikk at at ikke en person som på en måte med fra begynnelsen av, bare borte sånn rett vest det må, alt må ha en misjon så du skal gjerne ha en sirkel I en bok begynnelsen på boka skal ta igjen noe på slutten og det bevisst matematikk fra min side, som jeg jo også gjør her, med ja, den ene personen har jo en tatovering med en ørn, ikke sant? Du har jo lest boka, du vet jo, altså symbolikk viktig, sånn at den ringen blitt veldig oppspå.
1: Mm.
0: at det skal henge sammen, ikke være tilfeldig, og det der jeg mener at vanlige romaner også har noe å lære, at det at du skal bygge det opp litt tematisk og litt matematisk og ha spenning, selv om det ikke nødvendigvis er spenning med drap, men det kan jo være andre spennende elementer i en bok. Du må bare lese videre. Du må snu den siden og se hva som skjer.
1: Og så det også noe med at det trenger ikke nødvendigvis være to streker under svaret.
0: Absolutt ikke. Og det det jo virkelig ikke i min bok. Her kan det faktisk skje ting etter at boka slutt. Det ligger an til hvis man skarp her, så kan man på slutten få med seg noen detaljer som kan velte hele denne historien enda en gang.
1: Mye skummelere enn en brøytemaskinmann.
0: Ja.
1: Unni Lindell, tusen takk for at du var gjest i Åpen bokforfatterintervjuet med din, ja vi enige at den da heter en fengselsthriller, rødt flagg.
0: Krimthriller vil jeg se.
1: Okay,
0: det er ikke mye fengsel, vet du. Det mest utenfor.
1: Jeg er på vei ut, det er jo egentlig det vi har snakket om en time nå.
0: Ja. Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Vi runder av for i dag. Øyvind Vik Eng produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følge.
3: Her NRK Nyheter, klokka 5. Etterforskningen i gang etter at trafikken ved Luxemburgs internasjonale flyplass ble midlertidig stanset i går kveld etter droneobservasjon. 19 fly ble omdirigert i forbindelse med droneobservasjonene, men flyplassen åpnet igjen i natt. I en uttalelse sier regjeringen at de foreløpig ikke har nok informasjon til å kunne komme med noen absolutte konklusjoner, men at de vil undersøke droneobservasjonene i samarbeid med internasjonale partnere. Minst 4 personer drept i israelske angrep i Gaza, ifølge lokale helsemyndigheter. Blant annet skal et luftangrep rettet mot en flyktningleir tatt livet av sønnen til direktøren for Gazas helsedepartement, ifølge helsepersonell og familiemedlemmer. Det israelske militæret sier de angrep flere militante mål i går, uten å oppgi ytterligere informasjon. Hamas har ikke kommentert angrepene. Andre dag av Russlands 3 dager lange parlamentsvalg over. Et valg som i stor grad foregår uten reell opposisjon. Myndighetene ønsker at valget skal vise folkelig støtte til krigen i Ukraina, forteller korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
4: Når den andre valgdagen er unnagjort, så har omlag 45% av velgerne avgitt sin stemme. For russiske myndigheter er det svært viktig at flest mulig deltar i dette valget. Derfor er det også avsatt hele 3 dager til det, og det er også mulig å stemme via mobiltelefon. President Vladimir Putin han hevder at valgresultatet kommer til å vise den store støtten som russerne har til fullskalakrigen i Ukraina. Ingen her i landet er i tvil om at det er regjeringspartiet Forent Russland som kommer til å fortsette å dominere både parlamentet og samfunnet ellers. For de andre partiene som stiller opp her, de er egentlig bare støttepartier til Forent Russland.
3: Popstjerna Ed Sheeran har kommentert Gaza-kritikken fra scenen i Philadelphia i USA. Sheeran spilte i natt sin første konsert etter kontroversen hvor oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter han tok det ordet for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Fra scenen i natt sa Sheeran at han er lei seg og ba om unnskyldning for det som har skjedd. Regjeringen varsler endringer i lærerutdanningene for å snu de negative resultatene i skolen. Mandag legges det frem nye planer for skolen, og ifølge VG et av grepene rettet mot nettopp lærerutdanningene. Mer vekt på klasseledelse, skriving, lesing, regning og lek. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes sier til avisa at de ønsker tydeligere innhold og kvalitet i utdanningen. Det skal sørge for at alle lærere har samme kompetanse i møte med barn, uansett hvor i landet de er utdannet, forteller ministeren videre. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Ikke mye lyd, sånn, der ja. Hello, hello, hello.
6: Hello, hello, hello.
7: Hallo?
5: Og du var litt svak.
7: Nei, ja, nei, men nå var jeg litt sånn myk og feminin, men nå, sånn er jeg. Sånn ble jeg.
5: Ja.
7: på forskningsfronten.
8: Ny forskning viser
9: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
10: A nuclear fusion.
11: Supermassive black hole.
12: Completely new to science. I think we have it.
13: Velkommen til Forskningsfronten, NRKs fanebærere for fremragende forskningsformidling, som jeg tror, det var noe cirka noe sånt en lytter skrev til oss. Veldig god titel.
14: Enig.
13: Og vi har altså som vanlig trålet oss gjennom alt som krypper og går av forskningsnyheter. Det var en dårlig setning.
15: Alt som er publisert.
13: Mye som er publisert i hvert fall i løpet av den siste uka. Og skal trekke fram noen høydepunkter her. Hva har du funnet, Andreas?
15: Jeg har med noe jeg kunne trenge selv. Mhm. Hjerne som reparerer seg selv.
13: Aha, jeg har noe ganske lignende, nemlig øyne som kan repareres og kanskje forbedres, så vi får supersyn.
14: Jeg skal snakke om nattesøvnen vår. At den er optimal har jo veldig mye å si for helsa vår. Og nå har forskere endelig fått bekreftet svart på hvitt, noe som definitivt ødelegger en god nattsøvn, og noe som definitivt gjør den bedre.
13: Du hører altså på forskningsfronten med Hanne Aas, Andreas Wahl og Torkil Jenterud. Og vi må snakke litt om disse her metabrillene.
15: Sier Torkil og slår i studiobordet.
13: Ja, det et folkekrav, vil jeg si.
14: Ja.
15: Det ikke sikkert alle kjenner til metabrillene. Det noen briller som på markedet. Du får kjøpt dem i butikk i Norge, og de har litt kamera og litt elektronikk, sånn at de filmer.
13: Mm.
15: Kan filme når som helst.
14: Ja.
13: Men det jo veldig kontroversielle, ikke sant? Ser ut som ganske vanlig briller. Det ikke så lett å se om at dette noe spesielt med det. Og man redd for at de kan jo da brukes til ansiktsgjenkjenning, for eksempel.
14: Men altså, det jo ting som jeg kunne hatt bruk for. For eksempel, jeg har dårlig stedsans, og jeg kan jo bare få på en måte en skjerm opp der, som Google Maps, da, som gjør at jeg kan se nøyaktig, nå skal jeg inn til høyre neste gate der, for eksempel.
13: Ja.
14: Og jeg kan få musikk, da har du høytalerne som sitter i disse stengene.
13: Ja.
14: Jeg kan spørre, altså rett ut, hvordan blir været i helgen? Og så får jeg svar med en gang. Jeg, altså du kan jo bruke den til utrolig mye.
15: Og jeg har sett blinde som har kjempeglede av det, og nytte av det, i form av bare spørre brillene, hvor ligger matpakka? Litt enda viktigere ting også, men du får en erstatning for synet ditt, som kan hjelpe deg med ting.
16: Hey, my friend, what I'm looking at?
17: You're looking at a snow-covered area with a few buildings in the background. There's a street light with multiple lights on it, and a bench or a platform covered in snow.
15: Men er det, det er ganske men. Mye motstand å spore der ute for hva med personvernet. Her går noen rundt og filmer konstant ute i offentligheten med et veldig godt skjult kamera.
14: De kalles jo også for pervobriller.
13: Ja, det gjør det.
14: Ja, det gjør det.
13: Ja. Jeg merker at det er sånn ambivalens her, for når jeg hører dere fortelle om disse tingene her, så er det jo den indre science fiction-entusiasten i meg da, og som liker dette her litt sånn kyborg-aspektet ved det, at vi, sånn science fiction-framtid, så får vi opp masse sånne grønne tall som flimmer forbi, og du synes det noe veldig fascinerende av dette her.
14: Ja.
13: Og jeg tror at det hadde kommet fra et eller annet sånn forskningsmiljø, nå har noen lansert dette her, så ville jeg vært kjempeentusiastisk. Men det er problemet at de kommer fra denne pengebingemaskinen, Meta. For at man vet at disse store tech-selskapene her, de er ikke så nødvendigvis så interessert i det teknologiske fremskrittet i seg selv. Det er jo mer det å tjene penger på meg og deg, og hvordan vi skal utnyttes. Eller?
14: Ja.
13: Eller er jeg for skeptisk nå?
15: Nei, jeg, hvem som står bak, og at jeg kan bli overvåket og dokumentert uten selv å vite om det, synes jeg ubehagelig. Jeg hadde en ubehagelig opplevelse i sommer som ikke var metabriller. Jeg var ute og kjørte båt, helt alene, midtfjords. Plutselig kommer en drone opp på siden av båten.
14: Oi.
15: 5 meter ved siden av båten, og bare ligger ved siden av og ser på meg, da, eller noen ser på meg. Jeg vet ikke hvem. Jeg vet ikke hvorfor. Holdt på sånn i 100 meter. Jeg følte, selv om jeg var fullt påkledd og gjorde ikke noe ulovlig og noe sånt, så følte jeg at mitt privatliv ble invadert.
14: Ja, selvfølgelig. Ja.
15: Og litt det samme kjenner jeg med disse brillene.
14: Ja, men du ligger på stranda da, og så ser du som du har på deg solbriller. Det jo ikke så uvanlig å ha på seg solbriller på stranda, men det egentlig gjør, du driver og filmer alle de virkelig halvnakne folka som ligger rundt deg.
13: Ja.
14: Ikke ha det sånn.
15: Derav pervobrille-stempelet.
14: Ja.
15: Og så er det jo det bevisste som brukeren gjør, og så har du det som eventuelt da selskapet bak med tillatelse bruker dette til. Da.
13: Mm. Så, hva skal vi si? Vi trenger mer hard regulering.
14: Ja,
15: ja. Helt enig. Jeg synes at det mest frustrerende her er at noen tenker at nei, men dette kan vi ikke gjøre noe med. For det kan vi.
14: Det kan vi.
15: Ja.
13: Men vi skal holde oss litt I synsland, rett og slett. Og, ja, så ser dere bra. Ser du bra? Dere briller begge to.
14: Jeg har jo briller som ramler av og på nesetippene her I studio hele tiden.
13: Ja.
14: Og jeg leiter etter briller hele tiden, ja. Så jeg har jo ikke optimalt syn der.
15: Nei. Jeg har også briller som hjelper meg med å se skarpere, men det ikke helt fortapt uten.
13: Hvis du skal se deg litt sånn utenfra, da kan du tenke på en dag du kanskje hadde mindre behov for å lese briller og en representant for din art, Hanne,
14: ja.
13: Menneskeheten. Ser du bra?
14: Det gjør jeg jo ikke. Det finnes jo dyr som ser mye bedre enn meg. For eksempel så har du jo råfugler som kan, ved hjelp av den gule flekken I øyet, de kan jo se superskarp på en knøtteliten mus, eller bare en tisseflekk til en liten mus,
13: ja.
14: Og finne den. Og de sier vel også at de kan se ultrafiolett, tror jeg.
15: Det jo en del arter som har mye bedre syn enn oss der ute, men det også en del arter som har veldig mye dårligere syn enn oss der ute, så ja. Jeg ville sette oss sånn midt på treet.
13: Ja. Men jeg tenker at altså, hvis man ser på hele potensialet der ute, da, det ja. Elektromagnetiske lysspektret,
15: ja, da det ganske smalt.
13: Det veldig bredt, det bare en liten lomme.
15: Som vi ser.
13: Som vi ser,
15: ja. Ja, det sant.
13: Mellom 400 og 700 nanometer, og det ikke sant, du får elektromagnetiske bølger ned I meteren, og langt opp I, altså, ja, veldig mye mer enn det her blå og fiolette lyset vi kan se. Da.
14: Mm-hmm.
13: Og som du inne på, Hanne, så det jo mange dyr som ser et mye bredere fargespektrum. Du har for eksempel bier, de ser ultrafiolett, og de ser jo, former seg mer av naturen, andre detaljer som ikke du ser.
14: Ja, blomstene ser jo helt annerledes ut I bieøynene enn I mine.
13: Ja, og så det ganske mange dyr som ser infrarødt lys, eller nærinfrarødt lys. For eksempel så det sånne dypvannsfisk som lever der nesten ikke noe lys. De må se varmestrålinga da, fra andre dyr.
15: Ja.
13: Så det ser de da, så slanger som jakter om natta, de har noen egne organer, noen slanger oppå hodet, som ikke øyne, men mer sånne, som plukker opp denne varmestrålinga, da, men kobler det til hjernen til synsenteret, og får et slags syn av dette her. Og så får ikke å snakke om veggdyr.
14: Veggdyr?
13: Flott og mygg.
14: Okay, ja.
13: De,
15: de super, har
13: ja,
15: de super
13: syn? Ja, for de skal finne blodårer på varmblodet ja. Med dyr,
14: ja.
13: Så de ser også infrarødt lys. Men det noen som har prøvd, da, hvis vi skulle tenke oss at vi skal utvide vårt syn til dette området her, og så det noen som har prøvd sånne nattbriller eller nattkikkert?
14: Ja, det har jeg.
13: Ja.
14: Da var jeg på valsafari, og da skulle vi se til spekkhoggere. Og da mener jeg at jeg tok på meg, og det var køl svarte natta opp I Nord-Norge en plass, og så tok jeg på meg de brillene, og da kunne du se ja. Der hvor spekkhoggerne var. Enda så veldig mye varme kan det jo umulig ha gitt fra seg, for de har jo veldig mye spekk da, men litt.
15: Driver de med valsafari nattestid?
14: Vi rakk ikke tilbake inn, det var blitt mørkt. Det var på vinteren, vet du.
15: Ja,
14: da det mørkt der oppe.
15: Ja, ja.
14: Mm-hmm.
13: Og dessuten så kjenner vi det veldig godt igjen fra film da, sånn type sånn krigsfilm ja. Og sånt, hvor de tar på seg sånne nattbriller, og så ser de sånn monokromt grønnskjær,
15: ja.
13: Alt som foregår.
15: Ja.
13: Og der står det en person bak en vegg, ja. For eksempel ser man I en sånn grønnskjær.
14: Eller skrekfilmer.
13: Ja.
14: Da har alltid morderen sånne briller ja. På seg, og ser offre.
13: Ja. Så det går an med ganske store klumpete teknologi og så få til dette her, men nå det altså noen forskere I Beijing som har utviklet en teknikk der de bruker noe som kalles for kolloidale kvantepunkter for da å konvertere infrarødt lys opp til synlig lys. Og ikke bare det. I farger.
14: Oi!
13: Så du oversetter forskjellige bølgelengder til forskjellige synlige farger, sånn at vi kan se dette her, denne her litt sånn...
15: Hele spektret. Ikke bare et grønnskjær, men...
13: Ja, vi får et mye mer nyansert og...
15: Men det må jo da vises ja. I synlig lys, så hvordan vet jeg om jeg ser noe som oversatt til grønt, eller faktisk grønt?
13: forløpig så er ikke det så innmari vanskelig, fordi at det, litt som disse her AR-brillene, så er det, dette er også en brille nå da. Det er en lett brille, det er ikke stor klumpete teknologi. Den det er utviklet er på 23 gram, så det er som en lett brille. Mm. Og den bruker en slags skjerm, en OLED-skjerm, i tillegg til disse her nanopunktene.
15: Ja.
13: Så hemmeligheten er at disse her lange, slappe, infrarøde bølgelengdene, de er alt for slappe, for lite energi til at de utløser fotoreseptorene i øynene våre, sant? For fotoreseptoren, det kommer lys på det, og det sender et signal videre, men det her rødlyset er så slappt, så det klarer ikke å trigge den. Men når flere fotoner, kan vi tenke på, da liksom lyspartikler, lysstråler om du vil, da, treffer disse her nanopartiklene, så samler de energien, når det samler nok energi, så sender det videre. En synlig lys,
14: ja.
13: Og dette signalet går videre til denne OLED-skjermen, som igjen da lager dette fargelaget da, ut fra intensitet og for energi.
14: Så da kan du, Andreas, bare, når du lurer på, ser jeg infrarødt lys, det grønne der, er det infrarødt lys nå, eller er det faktisk en grønn potteplante som står der, så tar du bare og vipper opp brillene,

0: noen forsøk med folk som har brukt dette her, og de har jeg har både spurt og gjort hjernemålinger av folk som har hatt på disse her, og ser at synssenteret aktiveres på en annen måte enn om de får monokromt lys. Da. Så de bare, det ikke noe bare de innbiller seg at de nå ser jeg farger. Men de driver og får dette her mindre og mindre og mindre, og for noen år tilbake så var det noen andre forskere som gjorde et forsøk hvor de implanterte noen sånne nanopartikler inn i øynene på mus.
1: Oi.
0: Hvor de bandt seg til netthinnen, disse her nanopartiklene, og plutselig så kunne disse musene da se infrarødt lys effekten gikk bort etter en ukes tid eller noe sånt nå, men allikevel. Og det disse forskerne i Beijing nå ser for seg, er å lage implantater som kan settes rett inn i øyet på mennesker. Da begynner vi virkelig å bli Robocop og kyborg her.
1: Ja.
2: Så når vi blir eldre og får sånn grå stær, da får man bytte ut linser, gjør man ikke det, er ikke det behandlingen nå? Ja. Så kan man i fremtiden se for seg, ja, skal du ha vanlig linser, eller skal du ha en med nanopartikler, sånn at du kan se UV?
0: Ja. Men også så mener jeg at du kan bruke samme teknikk da, til å forbedre, altså hvis du har fått en øyesjukdom, en øyeskade, til å få det mer eller mindre vanlige synet tilbake. Da. Rett og slett for at du forsterker det veldig opp med denne her teknologien.
1: Ja. Akkurat det høres jo fornuftig ut, men ellers så hørtes dette mer ut som et produkt kun beregnet til elitesoldater og mordere.
0: Tenk da, hvis du går tur ute i naturen på skogen på kvelden eller natta, så ser du i forskjellige farger, og der er det et fottrinn fra et dyr som har gått, så lyser det i en eller annen farge, så er du, der er det den veksten har, lyser i den fargen nå på natta, og den i den.
1: Den blir en helt annen verden, ja.
0: Mm. Mm.
2: Se naturen med nye øyne, da.
0: rett og slett.
2: Litt sånn som noen andre arter gjør.
1: Ja.
0: Siste spørsmål.
1: Ja.
0: Hvis denne teknologien hadde vært tilgjengelig nå, operere inn en sånn sensor i øyet, eller ha denne lille brillen?
2: Med null eller liten risiko, da er jeg litt fristet. Men jeg gjesser på at det er litt risiko involvert.
0: Ja.
2: Og er det permanent?
0: Og inneholder du noen ganske giftige blyforbindelser akkurat nå? Ja.
2: Ok, da blir det nei fra meg.

0: Skal vi tukle litt mer med menneskekroppen, eller?
1: Ja, la oss gjøre det.
2: Vi var så godt I gang.
0: Ja. Jeg solgte en hjerne som reparerer seg selv.
1: Ja.
0: For nå det en ny studie som viser noe ganske oppsiktsvekkende med den voksne hjernen. For når forskere fjernet noe som heter astrocytter, en viktig type støttecelle I hjernen, fra et lite avgrenset område hos voksne mus, så klarte hjernen å bygge opp dette astrocytt-nettverket igjen. Og det oppsiktsvekkende nok til at det ble publisert I Nature, Nature Neuroscience. Så de brukte et antistoff mot et protein som nesten bare finnes I disse astrocyttene for å fjerne dem fra et sånn presist lite område I hjernebarken uten å samtidig skade blodårene og drepe nerveceller og sånt som de ville gjort hvis de skulle gå inn med skalpell og kniv og den type ting. Og så fulgte de hjernen hos de levende musen da, og det da det sensasjonelle som gjør at de har fått publisere I høyt anerkjent tidsskrift skjedde, fordi astrocyttene rundt dette tomme området.
2: Skadeområdet.
0: Ja. Mm. De begynte å endre form og dele seg og vokse inn I det området som var blitt tømt. Så etter noen uker så var astrocytt-nettverket I praksis gjenopprettet, tilbake der det var.
1: Betyr det at det funnet ut at hvis du nennsom og skånsom og bruker denne behandlingen her og fjerner astrocytter sånn generelt, så det et type vev som vokser tilbake?
0: Forløpig vet vi at det funker I mus,
1: ja.
0: Altså vet vi ikke, men det jo det man antar at vi kan... Dette et lite steg på veien mot å kunne gjenoppbygge en hjerne som har blitt skadet.
2: Ja, men gjorde de dette helt av seg selv?
1: Ja.
2: Men altså, jeg har en venninne som måtte operere ut en godarta, riktig nok, svulst inn I hjernen.
1: Mm.
2: Den var på størrelse med en golfball, tror jeg.
1: Ja.
2: Og I starten så var det jo sånn at når hun ristet på hodet så sa det liksom skvalp, skvalp. Det var helt tydelig at det var litt overflødig plass der. Men nå sier ikke det lenger. Det akkurat som det hullet fylt igjen da.
0: Ja.

0: Det som var litt dumt at antagelig var det I det hullet minne om at hun skulle arrangere en kjempegøy fest var, for det glemte hun helt etterpå at hun skulle arrangere. Så vi alle vennene enige om at den notaten der, den forsvant ut, ja. Da den klumpen forsvant ut da.
1: Ja. Så hjernen fyller vel kanskje det hullet, arealet da. Det har ja. Tilgjengelig, men spørsmålet om det bygger opp nye nettverk av ja. Hjerneceller som har verdi eller som du kan bruke til noe, eller om festen ja. forsvant.
0: Ja, den forsvant. Ja. Men disse, hva kallte du det?
1: Astrocytter,
0: ja. Tenker man med dem?
1: Ja, det det. Ikke sant? De støtter nervecellene og regulerer miljøet rundt dem, og kan bidra med å opprettholde forbindelse mellom blod og hjernevev, men de jo, har jo gått til en spesifikk celle, så det er jo veldig tidlig, og vi har noen sykdommer som vi mener skyldes at disse astrocytene har blitt skadet eller forsvinner, en autoimmun sykdom for eksempel som heter nevromyelitoptika, så det jo interessant, men det jo ikke til forklaringen for de som har dette, men det er en ganske snever gruppe, ja. Som dette kanskje kan være et sånn spesifikt interessant for, men det åpner egentlig for et større spørsmål. Er dette et steg på vei til at voksne menneskehjerner kan hele seg selv, da?
0: Ja.
1: Hvis vi vet hvordan og på hvilken måte og eventuelt kan stimulere og påvirke.
2: Men disse astrocyttene, så vidt jeg skjønte det, de vil vokse ut av seg selv uansett, så da må det være at da vet vi at det grunnlaget på plass.
1: Vi vet det for akkurat astrocytter, ja. Og kanskje der ligger også noe av nøkkelen til å forstå det for andre celletyper,
2: ja.
1: Og som vi da eventuelt må stimulere da.
2: Ja, riktig, jeg skjønner. Ja,
1: så fordi de gjør det på egen hånd, de gjør det selv.
2: Mm.
1: Ja.
2: Så er det vanlig med, hjernekreft er jo i astrocytter.
1: Ja.
2: Så det kan jo være at hvis man kan behandle, gå målrettet inn og fjerne astrocytt-delen av det, det kan være.
0: Ja, og jeg satt og tenkte på ryggmargsskadde. Handler jo ikke det om at det er noen nerveceller som har kappet tvert av hvis du er fullstendig, altså det er ikke noe, du har ingen kontakt med deler av kroppen din da, og hvis man visste hvordan dette kunne stimuleres og det eventuelt kunne vokse sammen igjen, er jo det kjempenyheter.
2: Ja. Da er det nervebanene som er kuttet også da,
0: ja.
2: Så men nå vet vi altså at støttepilarene ja. Rundt den her motorveien, lyktestolpene, ja. de kan
1: bygge seg opp igjen, ja. Hos mus foreløpig, ja. Så jeg må gjenta det for tredje gang, at det er jo ikke det samme som at vi kan det hos mennesker, men ett steg på veien.
0: Ja.

0: Jeg tenker vi holder oss litt rann til I hjernen, ja. Vi skal snakke om nattesøvnen vår, da. Hvor gode sovehjerter har dere?
1: Det varierer, altså til tider så jeg ganske dårlig, noen ganger så perioder så jeg veldig bra. Jeg en sånn type som dårlig på innsovning, men kan sove til hur lenge som helst på morgenen.
0: Hur lenge som helst også?
1: Veldig ofte.
0: Oi, du må vekkes om morgenen?
1: Nei da, det ikke
0: Nei.
1: Så ille.
0: Nei, hva med deg, Andreas?
2: Ja, jeg har ganske godt sovehjerte, stort sett.
0: Ja, så okke som liksom?
2: Jeg kan nesten sove hvor som helst. Og...
0: Når som helst?
2: Ja, nesten. Ja.
0: Men altså, tenk dere at dere ligger I senga deres, og senga helt perfekt. Den akkurat passe hard og passe myk, og så det perfekt temperatur I soverommet, og det helt stille, det ikke snorking å høre på mils avstand. Alt ligger til rette for at Ole Lukkeøye kan komme på besøk, og da tenker jeg jo ikke på bokseren, men ja, og likevel så går det altså ikke. Dere vrir og vender på dere, og dere klarer ikke å få sove. Dere må ha opplevd det
2: Absolutt.
0: Også en gang.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva som har skjedd da for at dere skal få problemer med å sove?
2: Det en tanke som kverner I hodet gjerne, som ikke klarer en sånn tankekjør.
0: Ja.
1: Ja. Ja, for min del så det ofte bare at hvis jeg sovner akkurat litt for kort, bare sånn litt, og så våkner opp igjen, av en eller annen grunn,
0: ja.
1: Da kan det være kjørt.
2: Ja, for da har du på en måte fått tilfredsstilt noe av den innsovningssøvnbehovet.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Så det ikke nødvendigvis at jeg da føler at jeg kverner på noe spesielt, det bare... Nei, ikke trott lenger.
0: Nei, ok. Det finnes I hvert fall veldig mange som kan fortelle om at hvis du har hatt en stresset dag, eller kanskje til og med en veldig skikkelig kjip dag, at det har skjedd noe alvorlig, så får man ofte problemer med å sove på natta. Det tusen anekdoter som forteller om dette her, eller millioner anekdoter som forteller om dette her, men liksom, man har ikke på en måte sagt at sånn det. Det har ikke vært forsket på så tydelig.
1: Mm-hmm.
0: Nå har vitenskapstidsskriftet Science kommet ut med en studie som har som mål å finne ut av akkurat dette. Hva det som skjer I hjernen når dårlige opplevelser påvirker nattesøvnen? Altså for det forskerne har visst fra før jo at søvn en dynamisk prosess som reguleres av hva vi opplevde når vi var våkne. Så I dyp søvn så kan minner om ting vi har opplevd på dagen, det kan dukke opp. Og det med på å forsterke det minnet som gjør at da husker du det enda lengre. Så har du hatt en fantastisk dag, gjort et eller annet fantastisk, og du til og med drømmer om det på natta, så sitter det enda mer sånn betongfast inn I hjernen. Mm. Fordi da har de nervebanene gått opp veldig mange ganger. Så dyp søvn, det veldig viktig for hukommelsen vår. Men så det også sånn at når disse minnene aktiveres når vi sover, så påvirker det også søvnen vår, altså rent fysisk.
1: Mm-hmm.
0: Altså har du minner av at du var med I en bilkrasj, Du ligger jo I senga, alt trygt og godt, men kommer dette minnet opp, så påvirker jo det søvnen, sånn at du våkner. Eller det sånn? Det det noen kinesiske forskere skulle finne ut av.
1: Aha.
0: Om det sånn at minnet gjør at kroppen sover dårlig.
1: Ja.
2: Jeg føler at instinktivt vil nesten alle mene at ja, det det.
0: Ja.
2: Men nå spørsmålet om forskning...
0: Støtter dette, ja.
2: Bekrefter eller avkrefter?
0: Ja, det var noen kinesiske forskere som ville teste dette her på mus igjen. Da. Det liksom dem hele tiden. Og de måtte da først gi musene noen dårlige opplevelser på dagen, og det gjorde
2: det?
0: De.
2: Samlivsbrudd? irriterende kollega?
0: Hvorfor ser du på meg, Andreas? Nei, det var små elektriske støt på føttene.
1: Ja.
0: Eller med muselabbene. Da hadde de hatt en dårlig dag. Da var de sikkert ofte ganske stresset.
2: Det sånn sett som man fikk fra TV-shop I gamle dager, som du kunne feste rundt på kroppen, og I stedet for å trene, så det de små elektriske støttene som aktiviserte kroppen?
0: Ja, kanskje. Da fikk man endelig nytte av de der litt teite skjøtene, kanskje? Eller?
2: Ja. Ja. Men de hadde rett og slett støtet dem på føttene.
0: Ja, på føttene. Vel, altså, det var små elektriske støt sto det da. Men jeg synes jo det litt utrivelig allikevel. Og da var det EEG-målinger og EMG-målinger som målte søvnkvaliteten. Ja, de musene som hadde gjennomgått disse støtene, de hadde hyppigere oppvåkninger, og de var kortere I den der REM-fasen. Og det jo ikke veldig overraskende. Vi ble ikke så veldig overrasket av det.
2: Nei, det ble ikke så overrasket over.
0: Men, her kommer spørsmålet. Det fordi minnene av disse støtene det som vekket musene, eller var det fordi musene I utgangspunktet var stresset på grunn av det de hadde opplevd om dagen? Ikke sant? At kroppen var full av stresshormoner?
1: Ja, ja.
0: Det måtte de finne ut av.
1: Ja.
0: Da dere skjønte forskjellen, ikke sant?
1: Ja, absolutt, for at, jeg tenker jo tilbake til dette spørsmålet om innsovning og sånt igjen.
0: Ja.
1: Vet du det at hvis man veldig oppjaget når man legger seg, ja. Det, ikke sant? For, det trenger ikke være noe kjipt, bare at man oppjaget, man holder ja. På med ja. Noe som kan være gøy for den slags skyld,
0: ja.
1: Så det vanskeligere å sovne.
0: Ja, så da måtte forskerne stille seg dette spørsmålet. Det minnene, eller er det bare kroppen som har noen ekstra stresshormoner i seg som gjør at de sover dårligere? Og det de gjorde da, det var at de klarte å skru av denne minnefunksjonen i hjernen til musene, fordi at det disse minnene sitter i noe som kalles for N-gram-cellene, og ved hjelp av et genetisk verktøy, da, jeg aner ikke hvordan det gikk fram, så klarte de altså å få de cellene til å ikke virke. Og da var det sånn at de musene som fikk støt på dagen, altså hadde en litt sånn kjip stressende dag, de sov ganske godt de, når minnecellene var skrudda, så de var ikke stresset. Det var minne, minne av støtene som gjorde at de våkna, egentlig. Men nå hadde de skrudda de minnecellene, så da våkna de ikke. Og da forskerne fant ut da etter hvert at de måtte overvåke hjernen på disse musene, og da så de at stedet i hjernen hvor fryktminnene var, det var de som lyste opp rett før musene våknet. Altså, nå snakker vi om mus som hadde minneceller som var intakte.
1: Mm.
0: Og så tenkte de, men hva med gode opplevelser da? Hvis de har gode opplevelser på dagen, hvordan sover de da?
1: Kanskje fått en ekstra god ost.
0: Det sånn dere tror de hadde en bra dag.
2: Kan du ikke se for meg en liten labbrotte, en mus som sitter i sånn lenestol mens noen gir sånn pedikyr på de bitte, bitte små neglene på de små føttene?
0: Det de gjorde var at det var hannmus som ble testet, og det som var det hyggeligste disse hannmusene visste, det var å få lov til å henge sammen med hundmus. To hundmus i 90 minutter. Da hadde de hatt en ganske bra dag.
1: Ok. Ja. Det var ikke noe seksuelle omgang
0: involvert? Det tror jeg jo nesten må være, da.
1: Ja.
0: Okay. Så det går jo mye kofferttenking der, altså. Det ja. Tror jeg det må være.
2: Ok, så de hadde hatt det veldig hyggelig i 90 minutter?
0: Ja, og da sov de også bedre.
1: Ja.
0: Så er det noe lærdom vi mennesker kan hente fra dette her, da, dere?
1: Hyrdestund fører til bedre søvn.
0: Ja, for eksempel. Eller andre gode opplevelser om dagen. Altså, sørg for å ha noen gode opplevelser.
1: Ja.
0: Altså, jeg har jo gitt forbud mot min familie å gi meg dårlige nyheter etter klokka 4, liksom. For da går jeg rundt og grubler på det hele tiden.
1: Ja.
0: Så hvis noen begynner å fortelle, henter meg noe skikkelig fælt, sånn bare, takk for meg, klokka over 4, jeg må gå, vi snakkes i morgen.
1: Så du sjekker på Dagsrevyen og Kveldsnytt?
0: Nei. Kanskje Dagsrevyen da, men Kveldsnytt, nei, det må jeg prøve å unngå, og heller ikke sitte og scrolle på mobilen på kvelden, eller for å se. Det mitt tips da, for å få en sunn og lang nattesøvn.
1: Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Lømterud, Hanne Aas og Andreas Wahl, og vi har mange godbiter til på Lurvi. Jeg skal rett og slett komme med noe som blir omtalt som et aldri så lite gjennombrudd i kreftforskning.
0: Oi.
1: Vi snakker om altså en persontilpasset vaksine, første av sitt slag, som er vist i siste stadium av utforskning at gir en betydelig reduksjon for tilbakefall.
0: Oi.
1: Av visse kreftformer.
0: Oh, ja. Jeg skal snakke om slankemedisiner. De kom jo liksom bam inn på markedet for noen år siden og ble superpopulære. Og nå kan de som bruker disse medisinene rapportere om noe overraskende som har skjedd dem, altså noe annet enn at de har gått ned i vekt. Noe som forskeren ikke ante kom til å skje.
2: Jeg vil ta dere med til Antarktis, der det plutselig har blitt mer is. Musikk

0: Men jeg synes nesten vi må starte med den her kreftvaksinen, altså mm. fordi, og da tenker jeg at vi kan ta tidsmaskinen tilbake til 20. Hva skjedde da? I verden.
1: Nei, jeg kan jo avslå at det begynte å bli mer is på Antarktis, men det ikke dit du skal.
0: Nei, jeg skal ikke det. Kan du røpe på at det jeg skal frem til er det mest inngripende som har skjedd siden krigstid her i Norge, for eksempel?
2: Og det sikkert noe sånn DNA...
0: Covid!
2: Ja.
0: Covid, nei, men, har du glemt det?
2: Tenk at du har glemt det, Andreas!
1: Det var 2020, ja.
2: Oi! Oi!
3: Kjære alle sammen, gjør vi de drastiske tiltakene som vi nå iverksetter om å stanse viruset.
0: Og da lærte vi også en hel del nye begreper i hvert fall. For eksempel dette med R-tall og kohort, og også inn vaksiner, så dukket det opp et nytt begrep her. Hva tenker jeg på da? En ny type vaksine kom.
2: Oh, yeah.
0: Moderna kom med, det var et nytt merke som kom her, Moderna var den ene vaksinen, og de hadde en
1: mRNA-vaksine.
2: Ah, det var det,
0: ja. mRNA. Som, tok dere den, husker dere det? Nå, dere husker jo tydeligvis ikke så mye.
1: Jeg husker absolutt at det var diskusjoner om ulike vaksinetyper, og mm. da fikk de jo navnet etter produsent. Mm. Mer enn teknologi,
0: ja.
1: Men jeg husker at det var den ene var mRNA-vaksinen.
0: Ja, det var Moderna som hadde den her mRNA-vaksinen. Ja.
2: Jeg tok alt jeg fikk tilbud om, men jeg husker jo ikke hva jeg fikk nå.
0: Men uansett, så er denne her forskningsnyheten her, den handler om at ja, Moderna da, har faktisk igjen da, kommet opp med en ny mRNA-vaksine mot kreft denne gangen her, og spesifikt mot føflekkreft. Og det er altså, den leverer igjen denne her teknologien da, hvis man har en kreft. Den vanlige behandlingen er stråling og cellegift, ikke sant?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Og det er jo litt, ikke sant? Du har en skurk som er et eller annet sted, skurken er kreftcellene,
2: mm-hmm.
0: gjemmer seg inn i et nabolag. Hva gjør man? Jo, man teppebomber hele nabolaget for å få bukt med denne skurken.
1: Ja.
0: Men nå, med en sånn spesialtilpasset vaksine, så finner man på en måte, klarer man å ta et høyoppløselig bilde, et portrettbilde av denne skurken, og så leverer man dette bildet her ut til alle
2: agentene,
0: politistyrken, ikke sant, som er immunforsvaret vårt, og så kan de gå og finne skurken og fjerne den målrettet.
2: Okay.
1: En vaksine som klarer å lage et sånt kart eller bilde? Mm-hmm. Jeg mangler noe her.
0: Dette er ikke helt tradisjonell vaksine. Det hindrer ikke at du får kreft i utgangspunktet. Så det hindrer at du får tilbakefall
1: på kreft. Ja, så jeg tar denne vaksinen etter at jeg har blitt behandlet for kreft?
0: Ja. Og den må lages spesifikt for deg, og akkurat den kreftsvulsten. For det er jo sånn at selv om man kan operere vekk dette her, så vil det ofte være noen kreftceller som gjemmer seg bort og sniker seg unna,
2: mm-hmm.
0: og som fører tilbakefall. Det er ganske vanlig. I denne typen kreft jeg snakker om her, så er det altså snakk om halvparten kanskje som får tilbakefall i løpet av 5 år.
2: Ja, så mye.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og det de har vist nå i dette studiet, som er da en såkalt fase 3-studie, det vil si at det er det siste trinnet før det kan bli godkjent av myndighetene. Det er dobbeltblinda, og det er utført på masse pasienter. Pasientene vet ikke om de har fått vaksinen eller ikke, og det vet ikke legene som gir det heller.
2: Nei.
0: Det de har gjort da, er at de har da brukt 1100 pasienter i USA, som har fått kirurgisk fjernet denne kreftsvulsten. Så har de da tatt
1: føflekkreft, så da er det antageligvis en føflekk på huden som har blitt skåret bort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Et melanom. Så har de skåret vekk dette her, og så har de, altså dette er vellykka, men det er aggressive kreftsvulster. Alle pasientene har fått en immunforbedrende medisin, og det er noe som finnes ut på markedet som er ganske standardbehandling. Men i tillegg så har halvparten i tillegg da, fått da denne her mRNA-vaksinen, ja. Som er spesielt skreddersydd for den enkelte pasient.
2: Med utgangspunkt svulsen som de skar ut?
0: Hvis vi husker tilbake til korona, så fikk vi dette her forklart ganske mange ganger hvordan det her egentlig funket.
1: Ja.
0: Det at en tradisjonell vaksine da, mot en sykdom, som for eksempel et koronavirus, så ville du ha gitt et dødt virus inn, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så skal det brukes til å trene opp immunforsvaret.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Men det du gjør her at du gir bare en oppskrift på en bit, en viktig kjennetegn på dette viruset, I stedet for å gi hele døde virusceller. Du gir en oppskrift på hvordan bygge dette piggproteinet, var det spesifikt der. Og så tar kroppen selv og lager en hel haug med sånne piggproteiner, som helt ufarlige I seg selv. Og så trenes da immunforsvaret opp på disse piggproteinene, og så det må også bare understrekes her. mRNA går ikke inn I DNA, gjør ingen verdens ting med endring av DNA.
2: Altså abort DNA,
0: pasientens DNA, ja. og de forsvinner I løpet av ganske kort tid, og det gjør også disse her løse piggene. Så det eneste du gjør at du trener opp immunforsvaret ditt, og det akkurat det de gjør. De tar en biopsi av denne kreftsvulsten de har fjernet, analyserer den for å finne hva den mest potente markøren for akkurat denne kreftsvulsten, og så lager de en mRNA, en liten oppskrift da, på å lage denne identifiseringsmarkøren, dette høyoppløselige portrettsbildet, så å si.
2: Av skurken.
0: Skurken, ja, som de da sender inn I blodomløpet, og trener opp cellene dine til å ta rotta på den selv.
1: Så I vaksina så det slags sånn der... mugshot, nei, ikke, hva heter det, sånn som fantomtegning heter det?
0: Ja.
1: Ikke sant? Vaksinen har fått med seg en fantomtegning. Dette det dere skal se etter rundt I kroppen, og så lager kroppen sine egne celler som har denne fantomtegningen med seg, og reiser rundt I kroppen og finner der skurken.
2: Ja.
0: Eller du setter noen av kroppens celler til å bli kopimaskiner som lager opp en hel haug med disse her fantomtegningene. Og de flyter rundt, og så plukker en T-celle opp disse her, og så, denne her må jeg trene meg på å kverke.
2: Ok.
1: Ja. Wow. Ja.
0: Og dette her prøves ut over stor skala på veldig mange typer, men dette det første studiet som har kommet så langt I utviklingen, og som faktisk har vist en tydelig effekt. De viser at det på de årene de nå har, siden de har gjennomført dette her, så det 50% mindre...
2: Sjanse for tilbakefall?
0: Ja, sjanse for tilbakefall. 50% mindre sjanse for tilbakefall, og langt mindre da enn 50% som får spredning, altså med sammenligning med de som ikke har fått den nære vaksina, så blir det. Ja.
2: Men det hvor lenge, altså hva skal til nå før at dette her kan komme på markedet og...
0: Det ganske, ganske nytt. Den faktisk ikke lansert alle tallene fra studien enda. Så det sier de at de kommer med resten av resultatene på en stor kreftkonferanse nå hvert øyeblikk. Og I løpet av ganske få år, fordi at dette her ferdig, så nå skal det gjennom byråkratiet da, og bli godkjent av myndigheter rundt omkring I verden. Men dette her veldig lovende, og det ikke bare for denne spesifikke krefttypen, for nå har det bevist at det her en god metodikk, og det mange andre selskaper, moderne også, som utvikler denne teknikken for andre kreftformer, men også for en del andre ganske sånn sjeldne sykdommer, som genetiske, hvor man da så kan gå inn, du har akkurat en litt sånn veldig pussig, sjelden variant, noe som gått gærent.
1: Ja, la oss lage en profiltegning som kan kopieres opp I kroppen for akkurat den sykdommen eller skurken.
0: Ja,
2: det jo kjempesmart.
0: Kjempesmart. Problemet at dette selvfølgelig kostbart, dyrt, ikke for alle forløp I hvert fall, for det tar ganske lang tid. Det kan ta uker og måneder før du får spesiallaget vaksine for en person. Det ikke alle som overlever så lenge engang, men kostnadene, det det jo ingen som vet noe om hvor dyr denne vaksinen vil bli. Nei. Men sikkert ganske dyr.
1: Og Moderna tenker, dette skal vi tjene nok penger på, til at vi tar den kostnaden, I hvert fall så langt.
2: Nå skal jeg snakke om en annen type medisin, Jeg skal snakke om slankemedisin. Har dere testet det noen gang, eller?
0: Nei.
2: Kjenner dere noen som har brukt det da?
1: Ja, absolutt.
2: Sannsynligheten for at dere kjenner noen som har brukt det ganske stor. Hvis du tar tall fra Folkehelseinstituttet fra 2024, så brukte 5,9% av kvinner det, og 2,3% av menn slankemedisiner. Og den kurva fra 2024, den peker bare oppover, så I dag tallet antagelig enda høyere. Og det finnes jo mange typer slankemedisiner, men det jeg skal snakke om I dag de som kalles for GLP-1-legemidler. Og de etterligner tarmhormonet GLP-1. Og dette tarmhormonet har som jobb å øke insulinproduksjonen. når blodsukkeret høyt. Og det jo, altså, disse slankemedisiner jo egentlig et produkt for folk med diabetes type 2.
0: Mm.
2: For de kan ha for lav insulinproduksjon, og ved å få denne medisinen så fikk de boostet insulinproduksjonen. Men så fant man jo også ut at disse legemidlene også signaliserte til hjernen at du er mett, og dermed så dempet det lysten på mat.
1: Ja.
2: Og de roet ned belønningssenteret for mat. Altså, ikke sant? Når vi sitter og spiser god mat, så koser vi oss og liksom, kjenner dopaminet bare rushe gjennom oss hvis vi får i oss noe godt. Det senteret, det blir dempet.
0: Mm.
2: Og så sørger det også for at magesekken tømmes langsommere, og alt dette til sammen gjør at folk flest går jo ned i vekt ved hjelp av disse legemidlene.
0: Mm.
2: Men nå så kan altså forskning.no og VG faktisk fortelle om enda en virkning av disse GLP-1-legemidlene som overrasket forskerne bak medisinene. Fordi de medisinene sørger også nemlig for at matstøyen forsvinner. Og vet dere hva matstøy er for noe?
1: Altså, jeg har vært i klasserom med relativt høy matstøy under, i spisefri minuttet.
2: Du mener sånn skravling eller boks? Sånn,
1: ja, jeg synes selv i NRK-kantina kan det være ganske høy støynivå.
2: Det er helt
1: sånn,
2: sant.
1: Rundt klokka 12.
2: Ja, det er helt sant. Men det er akkurat den støyen de snakker om her da. Nå skal jeg prøve å forklare for dere. Tenk dere at dere sitter i en bil, det har hatt en kjempestressende dag, dere har ikke hatt tid til å spise, og så sitter denne bilen, og så ikke bare det, at dere ikke har tid til å spise den dagen, men nå havner dere i en bilkø, for det har vært en bilulykke, og dere står bare bom stille. Dere har ikke noe mat i bilen, altså dere er skikkelig, skikkelig, skikkelig sultne.
1: Ja.
2: Hva foregår i hjernen din da, Torkel?
0: Da tenker jeg på relativitetsteori da, selvfølgelig, som vanlig folk.
1: Det er ikke jeg.
2: Hva tenker du på, Andreas?
1: Nei, da går det, da svirrer hodet rundt mat.
2: Ja.
1: Jeg kjente på det i dag, jeg var ikke helt i form i går, så jeg spiste veldig lite i går, og ikke til morgen i dag heller. Så da jeg kom hit til dere i dag, så hadde jeg vært innom kantina og hentet en stor tallerken. Og
2: jeg så det.
1: Da kjente jeg på sånn, shit, nå er jeg skikkelig sulten. Er det relatert til matstøy?
2: Ja, så matstøy er den der evige, liksom, altså du sitter og tenker, ok, hva er det jeg har i kjøleskap hjemme, hvordan kan jeg tilberede den, og hvis jeg spiser den nå, rekker jeg å spise før jeg skal dit? Altså det er hele tiden.
1: Når hjerneaktiviteten hele tiden spinner rundt mat, og hvordan, og hvor mye, og hvem, og...
2: Når, og hele tiden.
1: Ja, ok.
2: Til og med når du er mett. Så sitter du og tenker på neste måltid. Til og med når du sitter og spiser, så sitter du og tenker på neste måltid. Det er matstøy. Legen Jack Mosley, som altså er sønnen til den avdøde BBC-profilen Michael Mosley, kjenner dere til han? Mm. Altså Michael Mosley, ja. Altså Michael Mosley var jo veldig opptatt av ernæring og sånn. Og
0: ja, det var han som gjorde den der 5-2-dietten, veldig populær.
2: Ja, og sønnen hans, Jack Mosley, han er også veldig opptatt av dette her, og han har til og med skrevet en bok om matstøy, og sånn forklarer han dette.
4: So food noise is your cravings. It's that constant mental chatter around food. For some people, it can be just that sudden urge to go out and grab a chocolate bar and eat it. But for other people, it can be a complete preoccupation. The volume of food noise is definitely turned up higher for some people than others.
2: Og det, skjønner dere, det er ekstremt krevende tanker å ha. Altså, det er dette som er problemet. Den evige støyen som går oppi der, som helt av maser og gnåler om mat. Og spesielt ille er det for folk som har prøvd å gå ned i vekt. Altså, mens de går ned i vekt, så er det jo hele tiden den der, ok, jeg kan ikke spise akkurat nå, men jeg kan jo spise da, om da, men kan jeg bare spise så lite, der matstøy hele tiden. Og så hvis du har gått ned i vekt og føler, nå er jeg på idealvekta mi, trodde du, men kroppen har tenkt noe annet. Kroppen har nemlig en annen vekt som den liker best, da, sin yndlingsvekt. Den vil da jobbe hele tiden for at du skal spise igjen og spise deg opp i den vekta som du var i, og driver hele tiden maser om denne maten hele tiden. Men altså, det forskerne nå har funnet ut da, er at denne medisinen stopper matstøyen. Altså, veldig mange av de som bruker disse medisinene har rapportert og sagt, nei, jeg hører ingenting, jeg. Det er helt stille. Ikke noe matstøy der. Vi vet ikke helt hva det er som skjer. De har funnet ut at dette må de forske mer på. Henger matstøy sammen med det dopaminet som plutselig ikke er der lenger når du spiser mat? Er det det som er greia? Er det et bestemt sted i hjernen som, for eksempel der metthetsfølelsen sitter? Er det der matstøyen også på en måte sitter? Altså, de vet ikke nok om det, men jeg ser jo for meg at hvis vi skal kjøpe aksjer I noe slanke forskning, så det kanskje nettopp noe forskning på matstøy som tingen, for får du bukt med matstøyen, så tror jeg du har løst mye av gåten.
0: Ja.
2: Og slankemedisiner, det penger også.
0: Ja. For man visste fra før av at du ikke blir så sulten, altså at du spiser mindre,
2: ja.
0: Får ikke så lyst på mat, men ja. Det her noe mer også. Du tenker ikke på mat.
2: Nei. For som jeg sa, folk som virkelig plaget med matstøy, de har det jo selv når de stappmette,
0: ja.
2: Eller når de sitter og spiser selv, da sitter de og hele tiden tenker på neste måltid, og kan jeg spise så mye, skal jeg spise så lite, og så videre. Altså matstøy ikke noe nytt fenomen, det har vi visst om veldig, veldig, veldig lenge. Det har skrevet mange bøker om det, hvis du går inn på Insta eller andre mulige sosiale medier, så får du 1000 tips for hvordan blir kvitt matstøyen din, men dette, altså disse pillene fjerner jo dette med et trylleslag.
1: Det for et innsalg, jeg vil jo tenke at jeg vil jeg har hatt mer glede av å kvitte meg med det tankekjøret du kaller matstøy, enn de kiloene eventuelt. Altså,
2: ja.
1: Tenk så deilig å slippe det konstante kjøret opp I huet som handler om mat og når og hvor og hvordan og hvem. Og
2: jeg kan være enig I det. Altså, jeg tror folk som ikke har det problemet, ikke helt forstår hvor ille det opp I huet på en som sliter med dette her. Altså. Det ikke bare, kan ikke folk bare skjerpe seg? Det ikke det, vet du. Det skikkelig tankekjøret.
0: Kanskje man også kan få bukt med tilsvarende måte, med mobiltelefon kikkestøy.
2: For eksempel. Ja. Avhengigheter på en måte. Ja,
0: andre støy. Avhengigheter.
2: Ja. Ja.
1: Mm. Nå skal dere høre. En ny studie har undersøkt et overraskende fenomen, nemlig at Antarktis faktisk har fått mer is de siste årene. Etter flere tiår med tydelig istap, så begynte den antarktiske innlandsisen å øke rundt 2020, rundt koronaen, som vi snakket om.
2: Ja,
1: og nå har forskerne funnet ut hvorfor, men dere skal få lov til å gjette først. Hva som gjør at isen...
0: Kanskje var mer nedbør, da, som lander oppå den?
2: Ja, godt forslag.
0: Og det kanskje henger sammen med mer... Mer vann I atmosfæren, eller? Mer fordamping?
2: Jeg har ikke noe lur forslag, jeg, Andreas.
1: Nei, det like greit, Hanne, for det var jo det jo den mest åpenbare måten en ismasse kan øke på, det at det regner ned ny is. Alternativet måtte være at den klarer å binde mer fra sjøen, men det skal veldig mye til, spesielt siden det innlands is. Så det stemmer, det har kommet uvanlig mye snø. Men så spørsmålet, hvorfor det?
2: Ja.
1: Så satellittmålinger viser at Antarktis mistet is jevnt gjennom mange år, men så da fra rundt 2020 så snudde utviklingen rent sånn plutselig. Du ser på grafen, så plutselig går den fra å gå nedover til å peke oppover igjen. Og det betyr jo da at den ekstra snøen som falt ned over dette kontinentet var nok til å veie opp for den isen som samtidig forsvant gjennom smelting og isbrer som kalva og så videre.
2: Mm.
1: Og forskerne som har sett på dette, de peker da på noe de kaller atmosfæriske elver. Klarer du å se det for dere? Det enorme strømmer av varm og fuktig luft som transporterer store mengder vann til Antarktis. Så det jo ikke elver sånn som vi tenker på det I landskapet, men ikke så ulikt heller. Du må se for deg oppe I atmosfæren da.
2: Men dette noe som har skjedd I sommer liksom?
1: Dette har skjedd siden 2020 I flere år.
2: Ok, for det har jo blitt tørrere og tørrere I Europa ja, og sånt, ja. Så kanskje kommer det derfra?
0: Rappal vannet herfra.
1: Ja, men denne fuktigheten møter den kalde lufta over dette iskalde kontinentet, og dermed så faller det ned som snø, I hvert fall resultatet. Så det som paradoks her vel at mer snø kan være et resultat av et varmere klima.
2: Ja.
1: Det liksom høres ut som det hæ? Dette henger ikke sammen. Men varmere luft kan holde for mer fuktighet. Og når den fuktige lufta transporteres til det kalde Arktis, så kan det komme mer nedbør som snø, og dermed så kan et varmere klima på kort sikt føre til mer is på selve kontinentet.
0: Ja, men jeg hører hele tiden at du sier på selve kontinentet, for det jo en del sjøis også involvert rundt. Ja,
1: de har målt da landis, det som over innlandsis.
0: Ja, så den totale ismengden til hele Antarktis
1: kan fortsatt gå ned, Og må jeg legge til her, dette betyr ikke at klimaendringene har snudd, og det betyr nok ikke at Antarktis øker i ismasse sånn sett stort, vil miste store mengder is og vil fortsette å gjøre det, tror disse forskerne, selv om akkurat dette litt interessant. Mm. Og det viser jo også hvor komplisert klimasystemet fordi vi tenker gjerne at varme betyr mer smelting, betyr mindre is. Mm. Men virkeligheten mer kompleks enn som så, og det handler om sånne positive og negative tilbakekoblinger. Mm. Så positiv betyr jo her ikke bra nødvendigvis, eller negativ dårlig, men det handler om hvilken retning effekten Så er dette da en positiv eller negativ tilbakekobling? Litt naturfagsspørsmål her. En positiv tilbakekobling forsterker den opprinnelige endringen, ja. Mens en negativ tilbakekobling motvirker den opprinnelige endringen.
0: Jeg ville tenkt at det her var en negativ tilbakekobling fordi du opprettholder albedoen, da. Tilbakerefleksjonen.
1: Sa du albedo?
0: Jeg sa det.
2: det riktig? Det? Ja.
1: Altså, albedoeffekten, det at når temperaturen stiger, så smelter is og snø, og lys og overflater, de reflekterer mye sollys. Det blir det mindre da, ikke sant, siden snø og is smelter. Så når isen forsvinner, så blir det mer mørkt hav eller mer mørkt land, som observerer mer av solenergien. Det blir enda varmere, og enda mer is smelter. Dermed får vi en positiv tilbakekoblingseffekt. Men dette her er det motsatte. Det er en negativ tilbakekobling, fordi det ikke forsterker, men reduserer. Du får mer snø i Antarktis, du får mer is på grunn av klimaendringene. Og når vi ser på det store bildet for hele kloden, så er det jo summen av positive og negative tilbakekoblinger.
0: Mm. Så dette her egentlig en glad nyhet, da?
1: En midlertidig gladnyhet kan vi kalle det, men forskerne ekstremt tydelige her på at dette ikke må ses på som at nå Antarktis redda og dette går bra. Det antageligvis temporært interessant, men det gjelder akkurat i noen år der værsystemet reagerte på denne måten og fikk det til å snø mer, men på sikt ingen Så redning.
0: Tror de at denne her underliggende oppvarmingen vil overvinne dette fenomenet.
1: Smeltingen konstant og økende, og dette antageligvis en midlertidig effekt. Ja.
5: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Det på tid med folkets fagfellevurdering.
2: Ja, og det passer jo perfekt nå at etter en sånn klimasak, så kan jeg ta opp en post vi fikk, for vi snakket jo litt om klima, var det siste gang eller gangen før der igjen?
0: Var rett etter sommeren, vi snakket om at det har vært en veldig varm sommer i Europa, den varmeste som noensinne målt.
2: Ja, det snakket vi om. Og da det en anonym som skriver til oss, plutselig var klimakirkens minaret på jobb igjen, jeg regner med at det oss. Hva med å være litt kritisk? Forskning bra, men når forskningen skal brukes til å regulere og skattelegge, kalles det politikk, og da vil jeg ha et ord med i laget. Utropstegn.
1: Ja.
2: Så han var litt sint på det da.
1: Men kommer det noen flere ord, eller vil du bare si det?
2: Det var bare det han ville si. Han ville bare be oss om å være litt skeptisk til forskningen. Men, og nå har vi hatt nok en klimasak, hvor du igjen konkluderer med at denne lille gladnyheten for Antarktis er kanskje bare midlertidig.
1: Ja. Det blir vel en ny anonym melding da, kanskje?
2: Det kan det tenkes at det blir.
0: Jeg bare tenker på, altså, er det noen forskning som ikke inngriper i penger og politikk egentlig?
2: Altså, nei, det er jo ikke det, eller veldig lite. Eller jeg tenker, la oss ta den kreftsaken som du nettopp hadde da.
0: Ja.
2: Da handler jo det om, da må det, hvis dette viser seg å være en veldig bra vaksine, så må du vurdere som, skal vi bruke penger på det eller ikke? Hadde ikke den vaksinen blitt oppfunnet, så hadde vi jo ikke hatt det problemet. Da hadde vi jo ikke tenkt om vi skal bruke de pengene. Så det handler jo om politikk og penger.
1: Uansett.
2: Ja, nesten uansett.
1: Ja.
0: Ja. Og ordet politikk, det betyr jo det som angår staten. Eller folket da, i staten. Og det, all forskning skal vel, kanskje noe sånn obskur matematikkforskning som man ikke nødvendigvis ser på med en gang noe direkte nytte av, men man håper vel på at det meste forskningen har en eller annen nytte for staten eller folket, eller, og dermed også for økonomien, vil jeg si da.
2: Jeg er enig.
1: Og så jo forskningen bygget opp sånn at vi, sånn at det åpent, veldig åpent, om man etterlyser kritikk og går etter i sømmene, og ikke minst i klimaforskningen, så tror jeg det blir en voldsom pushback hvis du har forfalsket eller kommer med oppspinn, usannheter, ting som ikke faktisk har hold rot i virkeligheten da.
0: Mm.
1: Som det virker, jeg tolker det litt som at det det vedkommende her insinuerer, at dette
0: at det ikke
1: dette klimakirken, dette tro og ikke vitenskap.
2: Mm.
0: Ja.
2: Mm.
0: Som om det ikke skulle vært den varmeste sommeren målt i Europa.
2: Mm. Ja, jeg har en ting til. Den det ikke akkurat en fagfellevurdering, men det var en som stiller spørsmål som jeg tenkte, det kan tenkes at vi tar den med til tårnet en dag da. Vi får se om noen av dine eksperter der plukker opp den der. Jeg synes det var litt morsomt da. Fordi i starten på en episode for, ja det begynner å bli kanskje 2 uker siden, så hadde vi en liten samtale mellom oss.
0: Mm-hmm.
2: Om at, og da sier Andreas at jeg er vant til å alltid presentere sakene mine sist, for jeg er vant til å være sist, for jeg heter jo Val med dobbelt vet etternavn, og så sa jeg at jeg heter jo
1: Ås
2: med 2 år, så jeg er vant til å være først, og dermed basta liksom. Og da det en som heter Erling da, som skriver til oss, hørte på forskningsfronten i dag, det blir diskutert så vidt alfabetisk rekkefølge. Er det noen forskning på om dette har noen innvirkning på barns utvikling? For eksempel, når mange skal holde et foredrag, den som heter Ås med 2 A-er, går rett på, og begynner først, mens den som heter Ås med Å må sitte og bite negler mens alle de andre får holde sine foredrag. Hva blir forskjellen for den som alltid er først, og den som alltid er sist? Jeg synes det litt interessant.
0: En god observasjon.
2: Ja, veldig god observasjon.
0: Ja, jeg tror faktisk man har tatt det til følge i forskningspublisering.
2: Jaha?
0: Når det gjelder hvilken rekkefølge, hvis det er like forfattere da, som er like gjenbyrdige, at man der trekker det mer, og ikke tar det alfabetisk nødvendigvis.
2: Ja.
0: Fordi at man, de første får bare med seg første navnet.
1: Ja, ikke sant? Hvis du er listet en kilde, så kommer jo bare de første navnene med ofte, og ikke alle 8 eller 16 medforfatterne.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dette vet jeg det finnes forskning på. Det må vi dykke i. Spesielt jeg som da kommer langt bak, har jo lyst til å
0: bevise
1: at jeg har hatt det ekstra strevsomt å komme dit jeg i dag.
2: Ja, jeg har bare...
1: Du må surfe gjennom, du, Anne.
2: Ja, jeg har bare surfe gjennom.
0: Og jodd er jo, Jemterud, det er ganske midt på, da. Ja. Så er det liksom...
2: Ja.
0: Her
2: kommer han igjen.
0: Ganske kjedelig.
2: Mm. Ja.
0: Mm. Og med det så vil vi bare oppfordre alle til å sende inn flere fagfellevurderinger. Var det såpass god tanke dette her? At vi skal rett og slett belønne den ideen?
1: Med en pose vaffelmix?
2: Ja, det synes jeg virkelig. Ja.
1: Vaffelmix med V langt bak i alfabetet.
2: Erling, det kommer en vaffelmix-pose til deg i posten. Jeg må bare ha adressen din. Fullt navn og adressen din, send den til meg i samme appen som vi bruker hele tiden, nemlig altså vi går inn i appen NRK Radio, søker opp Abelstårn, og så det en sånn liten snakkeboble der, trykk på den, og så skriv en melding der.
0: Ja, og der kan du altså sende inn fagfellevurderinger i hopetall, eller gode oppfordringer, eller spørsmål, eller hva det skal være.
2: Mm. Mm.
0: Og med det så takker vi for oss i studio, som alltid, Torkel Jemterud, Hanne Ås og Andreas Wahl. Takk for oss.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Det amerikanske militæret har angrepet en båt de hevde var involvert i narkotikasmugling i Karibia. Fire mennesker ble drept i angrepet. Over 200 mennesker blitt drept i slike angrep det siste året mot det USA mener smuglerbåter. USA har fått krass kritikk fra flere hold for angrepene. Flere kritikere har kalt det utenomrettslige henrettelser. Ebola-vaksine testes nå i rammede områder i Kongo. Prøveprosjektet skal undersøke om vaksiner utviklet for ulike varianter av Ebola-viruset kan være effektive mot utbruddet som pågår. Verdens helseorganisasjon og Leger uten grenser støtter prosjektet. I løpet av opptil et år skal 20 000 helsearbeidere som står i førstelinja i noen av de hardeste rammede provinsene få vaksinen Ervebo. Det registrert over 3600 dødsfall og over 7500 smittetilfeller i utbruddet i Kongo. 163 togavganger innstilles i dag på grunn av togstreiken, det opplyser Vy. Det er flest togstrekninger på Østlandet som blir rammet, men det blir også innstilte tog på Vestlandet mellom Bergen og Arna. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre og har foreløpig ingen planer om å møtes. Ed Sheeran spilte i natt sin første konsert etter kontroversen hvor oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter han tok det ordet for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Fra scenen i natt sa Sheeran at han er lei seg og ba om unnskyldning for det som har skjedd. Sheeran sa også at terrorangrepet mot Israel 7. oktober var forferdelig, og at situasjonen på Gaza er katastrofal og at den ikke kan rettferdiggjøres.
1: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Så til Tyskland, hvor Oktoberfest i München åpnet dørene i helga.
2: What's up, this? Auf eine friedliche Wiesen!
3: Münchens unge og ferske borgermester Dominik Krause åpner Bayerns 191. Oktoberfest. Det tradisjon at den første seidelen overrekkes delstatsministeren nøyaktig klokken 12.
4: And what is your plan for today?
5: Drink beer.
3: Verdens største ølfestival trekker rundt 6 millioner deltakere hvert år. De kler seg ofte i de tradisjonsrike plaggene lederhosen og dirndl. Servitører balanserer store brett med øl mellom langbordene. Og stemningen bor.
0: Reporter her var Ellen Kinn. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Året fyller folkemusikktimen 95 år, og helt ifra begynnelsen, ifra 1931, har det solistiske uttrykket vært en viktig del av sendingen. Og slik det også I dag, der vi skal høre solo Hardingfelespill ifra Telemark. Hjertelig velkommen til denne utgaven av folkemusikktimen, der Jon Ole Morken vil invitere dere til NRKs store studio på Marienlyst I Oslo, der vi skal høre Hardingfelespiller Lars Ingar Meier Fjell. Men aller først skal vi som vanlig høre musikk som nylig utgitt på plate. Her kommer Vegard Vårdal, Inge Jevre og Mats Erik Odde med springleiken Stor I stuggen ifra plata Horisont.

Springleiken stor I stuggen her, med trioen Jævre, Odde og Vårdal. En Inge Jævre på to rader, Mats Erik Odde på trekspall og en Vegard Vårdal på Haringfjellet. De her treene, de har spilt sammen siden 2017, og den her slotten, den hentet fra plata Horisont, som den tredje plata som trioen har gitt ut, og som utgitt på plateselskapet Talik. De her tre karene, de setter dansespillet I fokus, og på denne plata, I likhet med de førre albumene, så finner en tradisjonelle slotta fra Nord-Gudbrandsdala, men mange av dem også signert Jævre, Odde og Vårdal. Instrumentkombinasjon 8-trioa kanskje ikke den hører mest, og som gir et særpreg, og de sier selv at de arbeider stadig med å finne nye måter å løse samspillet I mellom torader, haringfjellet og trekspill på. Nå blir det resten av denne sendingen Solo Haringfjellespill, for I mange ti år har Folkemusikktimen invitert folkemusikere til store studio for opptak. Til vanlig så det KORK, altså Kringkastingsorkestret, som helt I store studio, som storstugge her I NRK med sin helt unike klang og atmosfære. Men etter at KORK har gått temat for dagen, ja, da studioet ledig, så da stiller vi opp et par mikrofoner I mellom stoler og notestativ og gjør opptak. Gjennom året så det mange som har gjestet store studio, og han vi skal høre opptak med I dag, det Haringfjellespiller Lars Ingar Meierfjell, som opprinnelig fra Sandefjord, men som nå bor I Bø I Telemark. En Lars Ingar, han av våre fremste haringfjellespillere, og en som har dukket ned til den rike haringfjelletradisjonen I Telemark. Lars Ingar har tidligere og gjestet folkemusikktimen I år, der han har tolket haringfjelleopptak innspilt I 1904 på Voksrull. Og samtidig som han også spilte inn de tolkningene, så spilte noen flere slotta ifra det store repertoaret sitt. Og her kommer et knippet av dem, så da setter vi over til store studio. Først ut, det slotten Belar-gutten.

0: Det var springaren Belarguten, og han som spilte, det var Lars Ingar Meierfjell. Hjertelig velkommen til Folkemusikktimen.
1: Tusen takk.
0: Belarguten, kan jo det, Lars Ingar?
1: Nei, akkurat hvem det var, det tror jeg uvisst. Det tror jeg altså, men det I hvert fall en slott som visst nok skal være etter Myllarguten, så det jo en eldre slott. Men som særlig nå liksom I kalde nyere tid, I hvert fall på 1900-tallet, har fått en skikkelig rotfeste gjennom alle Løndalsbrødrene, Einar, Ola og Kjetil Løndal. Haukbuen har spilt inn slotten veldig bra ved flere anledninger, og Bjarne Herrefoss, en veldig bra innspilling på utgivelsen Tone Flaum, som kom tidlig på 90-tallet var det vel. Og det som litt artig med den slotten, og egentlig også med disse Løndalsbrødrene fra Tuddal, det at de tre... Det flere som har ment at de, uten at de sikkert hadde bestemt det selv, så delte de på en måte slottene litt mellom seg. Og som Kjetil Løndal ble jo kjent for Sevlin, kan du si. Einar Løndal fikk liksom Tullar Margit. Ola Løndal fikk Guro Heddeli. Det litt sånn at man kan si at de ble kjent for hver sine slotter, men akkurat Belarguten, den har I hvert fall Kjetil Løndal og Einar spilt inn veldig bra begge to. Og jeg vet at Ola også spilt inn. Haukbuen hadde vel en etter Ola Løndal, så... Så innspillingen min I dag, den sterkt inspirert av alle disse tre Løndalsbrødrene, pluss Haukbuen og et par andre, og kanskje noen egne variasjoner I ny og ned også.
0: Mange I folkemusikkmiljøet kjenner jo det som Hardingfele spiller, Lars Ingar, en ivrig kappleksdeltaker. Du jo så I A-klassen og vært med der nå I mange år, og ligger og kniver opp I toppen nå I flere år nå. Men hva gjør du I hverdagen?
1: Nei, I hverdagen da også en del fele da. Det en kombinert kulturskole- og barneskolestilling I løpet av mine

0: det og kunst og håndverk og religionsundervisning og samfunnsfag og det ene og det andre. Jeg har jo en lærerstilling I bånd og en mastergrad I samfunnsfag, så jeg kan ha noe der også. Og så det kulturskoleopplæring noen andre dager I uka da. Så det synes jeg veldig moro, så jeg har vel I Telemark en mellom 20 og 30 elever I snitt da, I uka.
1: Du har elever I Bø og I Tinn?
0: Ja, det stemmer. Så par dager I Bø stort sett, og så det en dag I Tinn. Så det fint da. Så det to tradisjonsområder jeg også brenner for, og jeg vel liksom litt kjent for at jeg har vært ekstra interessert I Tinn-spillet siste året. Resulterte I en plateutgivelse I 2024, men så har jeg vært litt, liksom, kanskje det rart også man endrer seg litt etter hvert, og nå liksom Børingsspillet har interessert meg veldig siste par årene, da, så det passer bra å være I kulturskolene I Bø og Tinn.
1: En slott du spilte inn I Store Studio, Lars Ingar, det jo en slott som heter for Gullfakse. Den jo kjent over et større område der Haringfjella ja, der det spilles Haringfjella tradisjonelt.
0: Det helt sant. Gullfakse en slott som har fulgt meg lenge. Mener vel jeg lærte den av Christian Bolaug først, og da snakker vi fort en 15 år siden rundt der. Ja, særlig Hardanger og Telemark, som den slotten der har blitt spilt mye da. Det heter jo Persson Vrita på Vestlandet, og Myllaren hentet vel den der. Og Gullfaks jo et annet navn på slotten da, som blir tatt I bruk her I Telemark, som Fykerud, dette det blir jo regnet som en Fykerud-slott da. Altså Lars Fykerud var mye på Borja I Bø, bare et par steinkast fra der jeg bor, og der var det et par travhester, og han navnga da to slotter etter disse flotte hestene, så det Gullfakse og Duft. Så, og den formen jeg bruker, det sterkt inspirert av Hauk Buen hovedsakelig, og jeg mener han hadde den fra Hølje Landsverk, så den skiller seg litt ut fra for eksempel Haugerud-forma, da, som helt sikkert har gått via Myllaren, og som minner mer om den Persson-vrita de har I Hardanger.

0: Det var springaren Gullfokse det, I form av at Hauk Buen og han som spilte, det var jo da en Lars Ingar Meyer Fjell som gjeste denne utgaven til Folkemusikktimen. Det her Hardingfjellslotten, Lars Ingar Meyer Fjell, det finnes jo mange former til det her I forskjellige tradisjonsområder og kanskje I litt forskjellige form I det enkelte tradisjonsområder, alt at det kan som har spilt dem da. Hva ser du når du skal finne dine utgaver som du har lyst til å spille til det her Hardingfjellslotten?
1: Nei, det jo bare å lytte først på det som finnes, og så det ikke alltid så lett å velge en slotteform du skal følge slavisk heller, og der jo spillet men noen ganger litt delt, at noen vil være veldig nøye på at slotteformene skal spilles 100% likt som kilden. Jeg synder nok mer der og der ettersom jeg blir eldre, vil jeg si, at kanskje også man utvikler en eller annen egenskap. Det kan være både positivt og negativt, men I hvert fall en egenskap så der du har også litt større behov for å variere, legge kanskje inn litt mer eget. Jeg mener jo selv det positivt, men det ikke alltid jeg får det til, men I hvert fall en av slottene som jeg har måttet lytte mye på da, for å velge litt slotteform, det Guro Hedderli, en veldig kjent slott I grunn av gammelt slottemateriale. Det navnet nok nyere, den blir omtalt som Gibø-ganger når Knut Dahle spilte den inn, og så finnes den da I form da I Gibø-form I tinn, som Johan Stahl blant annet har spilt inn mesterlig, og så har hun I Seljord på en helt annen, eller på en annen måte. Smedalsbrødrene spilte den slotten, Gunnleik Smedal har spilt den inn, og så har du da en form I Tuddal som jeg har blitt helt frelst for, og den Ola Løndal som hovedsakelig har stått for da. Så det var liksom slott som han fikk da, av disse brødrene kan man på en måte si, selv om den spilt inn med Kjetil Løndal også, så har han gjort seg mer, jeg mener at Ola Løndal har gjort seg mer bemerket med den slotten enn det Kjetil Løndal har gjort da. Og Hauk Buen har spilt inn den omtrent kopi etter Ola, men selvfølgelig med hans egne snert, og særlig på disse tidlige opptakene med Hauk, la oss si tidlig på 60-tallet, han var så sterkt inspirert av Ola, da hører du Ola gjennom hele slotten. Så når jeg spiller Guro Hedderli, så hører jeg for meg både Ola og Hauk Buen. Ola Løndal og Hauk Buen.
0: Hva det med den formen som tiltaler det da, Lars Ingar?
1: Ja, det synes jeg lettere å svare på enn hvis du hadde stilt et spørsmål om en del andre slotter, men for meg så det den underliggende energien som følger den slotten I akkurat den formen her. Du har den jo på Vestland og Kjønnbergen, heter den der, en mye roligere uttrykk. Samme også I den, for så vidt særlig I den selvjordsformen, vil jeg si, men også delvis I den tinnformen. Men når både Ola og Hauk spiller den, kanskje Ola et bitte lite ekstra gir enn Hauk noen ganger, så det rade mate på med toner hele veien, og det den der berømte kombinasjonen av å ha både framdrift og ro samtidig, og det mestrer begge disse spillene, men helt topp også.

0: En springer du har spilt inn her nå I store studio, Lars Ingar, det jo en som heter for Igletveiten. Hva du vil si om den?
1: Igletveiten en flott springer fra Telemark da, som jeg har spilt I mange år, men som jeg da egentlig har endret form på nå I senere tid. Først litt om opphavet, det en slott som vi vet I hvert fall at Håvard Iben skal ha spilt, og trolig Myllar nå. Og det var en spillemann, ikke så alt for kjent spillemann, han var fra Seljord, mener det langs Seljordsvannet mellom Bø og Seljord, en plass som heter Igletveit, han het Ola Igletveit, og han var opp til Håvard Iben for å lære slottet på Møstrån, så det var jo en veldig god gåtur, for da, ja, la oss si, snaue 200 år siden, og han kom opp til Møstrån og lærte slotten, og var på vei ned til Seljord med sikkert godt humør, men et stykke på veien så hadde han glemt det siste taket så var det bare å snu opp igjen og få med seg slutten og så kom han tilbake så det opphavet til navnet da. Og jeg har spilt slotten etter Haukbuen og vært også litt inspirert av Per Andersbuen Garnås som har spilt den inn veldig bra på en utgivelse han ga ut for I 2011 tror jeg det var men så for et par år siden så fikk jeg god kontakt med sønnen til Jens Amundsen fra Bø For han hadde da en haug med nylig digitaliserte spolebånd som spillemannslaget Bøeringen hadde til sin disposisjon. Særlig på 50-tallet var den flittig I bruk. Og da ville jeg at jeg skulle gå gjennom disse digitaliserte spolebånda for å katalogisere og skrive ned slottenavn og kanskje med litt kommentarer. Og også hvem som spiller, det var ikke alltid det var oppgitt, så da måtte jeg... prøve å gjette, eller snakke med andre som kan mye om dette. Og der kom blant annet Igletveiten opp på et opptak. Så det en slott jeg har da nå senere lært meg etter Alfred Amundsen, bror til Jens Amundsen. Og det har vi sammenlignet litt med Ola Løndal, som jeg nevnte tidligere. Det noe med den voldsomme framdriften I spillet, samtidig som det ikke blir for mye. Så det virkelig noe å... og prøve å legge seg etter, spør meg I hvert fall nå for tiden.

0: Når du leter etter versjoner, Lars Ingar, så har du jo et hav å være I med både opptak og lovvåndes kilder og slike ting. Hvor mange timer bruker du til å lytte på eldre opptak?
1: Nå skal det sies at det blir litt mindre med året, dessverre. Så hvis jeg hadde spurt tilbake noen år, så var det jo spill noen timer om dagen I snitt, vil jeg si. Prøver jo fortsatt å holde det ved like, både for å bli inspirert og få lyst til å spille selv, men det rart med når man blir eldre, så det kommer liksom flere og flere plikter og ting å huske på, selv om liksom, hverdagssituasjonen likevel ganske lik. Så det snodig det der, men jeg prøver jo likevel å holde den lytteinteressen ved like.
0: For du spilte inn I store studio en ganger, Lomhelden, og da har du brukt et litt eldre opptak som inspirasjon.
1: Ja, det stemmer. Det var en slott som ble spilt inn tidlig av faktisk to veldig gode, nok så jevnaldrende spillemenn. Det var Eilev Smedal fra like utenfor Fladdal, og så var det Halvor Borgen fra Bø. Og begge disse spilte inn den rundt 1911, pluss minus. Og Halvor Borgen da, hans innspilling på plate, den ble veldig populær. Og vi vet at også i Tuddal hos Løndalsspillemennene så lærte de seg den etter plate. Og Einar Løndal da spilte inn Slotten mesterlig på relativt samme måte som Halvor Borgen. Og jeg har også vært så heldig å høre et opptak med en god venn som oftest blir omtalt som fjellemaker, Bjørn Vibe. Var også en utrolig god spillemann som dessverre for få, I hvert fall i min generasjon, har hørt spille. Så hans innspilling, da, sterkt inspirert av Einar Løndal, har også inspirert meg. Det noe med hans måte å få fram tonen på, en veldig inderlig stor tone. Så ja, Lomhelden, altså utgangspunktet, hovedsakelig Halvor Borgen, litt Eilev Smedal, men senere da også inspirert av Einar Løndal og Bjørn Vibe.

0: En del slotter har jo navn, men når vi leter litt I gamle skrifter, så står det kanskje både ganger og springer, at det litt sånn tilfeldig, men hvor viktig det her med navn på slottet, Lars Ingar, for å holde dem fra hverandre, og det sitter bare en navnløs springer i en stor rekke?
1: Nei, det gjør jo litt lettere å holde de fra hverandre. Hvis man for eksempel går inn I Tinn kulturråd opptaket at Johan Stale, så det vel en... Man kan det være en 10 slotter som går under navnet Lurås Gangar, så det litt vanskelig å skille de fra hverandre etter hvert. Det blir liksom litt slik på mellom oss spiller, men ja, spiller du den Lurås Gangaren som der Ola Øyaland spiller så fint på slutten. Det blir noe så snevert og nerdy som det, så da tar vi liksom den referansen. Så det veldig greit det å ha navn på slottet her. Det jo litt sånn typisk, det hvis det en spillemann som har brukt slotten mye, så blir den kanskje helt annes. La oss for eksempel si det en Lurås-ganger som jeg mente Kristian Bolaug kalte Svein Liens minne. Da var det en spillemann I Tinn, Svein Lien, som spilte den mye da. Og det vel samme med en springer i Bø, som blir kalt for Jens Amundsens minne der, en fykerusspringer. Går vel også navnet Underlåna for så vidt, men det veldig greit det å ha en knagg å henge slottene på, altså det det.
0: Du spilte inn en slott I store studio som heter for Maris minne. Hva du vil si om den?
1: Maris minne en skikkelig flott gangar, halling nesten, I hvert fall når Jens Amundsen spiller den, det ikke langt fra. Jeg har den, det vel en av de ganske få slottene jeg nå har liksom veldig, veldig tro kopi etter en spillemann. Det greit nok, jeg har en del andre slott jeg også spiller ganske likt som kilden, men jeg har blitt, som nevnt tidligere, veldig inspirert av dette Bøhring-spillet, og Jens har også en veldig stor energi. I tonen og I fela sida, så den slotten har jeg til Jens, og det en slott som har blitt spilt I Bø lenge, og også I Tinn. Mari var, visst nok Mari Eikja, da, kona til Håvard Ibøen, og den slotten finnes jo i Tinn-form da, I Ibø-form, som Johan Stale har spilt I nå, Ola Øyaland også. Og det egentlig en vandreslott, de har den jo også I Hallingdal, vet jeg, så, og mulig også et par andre steder I Haringfjellet-distriktene, så... Ja, en gang som har vært mye brukt opp gjennom dette.

0: Jeg har lyst til å prate litt om fela di, Lars Ingar Meierfjell. Den har utrolig sterk klang, og når jeg tæl på det her stemmeskruvene oppover på hersen på fela, så tæl det litt mer enn I vanlig haringfjellet.
1: Ja, det ikke så vanlig med 6 understrenger, sånn som det på denne klevenfjellet her. Den jo et klenodium, absolutt. Det var en fjellet som først ble kjøpt ny av en Ikke så alt for kjent spillemann som het Emil Espeland, han var fra Fana utenfor Bergen, og emigrerte til USA allerede første gang I 1910, mener jeg det var, samme året som den fela her datert. Og det en del artige ting rundt den fela her som kan føre til litt mindre søvn tidvis. Nå har vi fått landet det meste, men for det første så fela, den datert da, etter at Kleven døde I 19, han døde I 1909, og den fela datert 1910. Men det ikke så uvanlig, for det var flere som felemaker I den slekta der som tok det delvis videre. Det var blant annet en nevø som hadde verksted videre. Så mange, det flere klenfjell som datert 1910 og faktisk 1911 også, og da det stort sett påbegynte instrumenter som kleven ikke rakk å fullføre, som har blitt fullført. Og det nok tilfellet her, med den fela her, og så kom den til USA senere, eller samme år, og så da I tida I USA så har fela fått nye brett, altså gripebrett og strengholder, laget av Helland Brothers, som hadde emigrert dit, og den har også fått nye roser, altså fela har da tydeligvis, de har tatt av lakken på fela, og rosa fela på nytt, og lakken. Og det jo en veldig spesiell ting å gjøre. Så teorien at fela ikke rakk å bli rosa, I 1910. Emil Espeland fikk med seg fela over, og fikk da senere Helland Brothers til å rose fela, og kanskje har han da også tenkt at når fela blir I så typisk Helland Brothers-stil som det den blir nå, så kan vel de også bytte bretta. For vi har flere bilder av Emil Espeland, og på I hvert fall begge bildene der han avbildet med fela, så ser vi tydelig at det andre brett på fela, det slike typiske røsta bruer som vi ofte ser på fele fra den tida der, som laget I Kristiania.
0: Hvordan var det å få den fela opp I handen første gangen da, Lars Ingar? For den har jo ganske stor klang.
1: Ja, det var en opplevelse det, altså. Det var noe eget. Det rart hvordan den sjette understrengen gjør sitt. Det var Jan Petter Blom som hadde den fela I store deler av livet sitt. Han var egentlig fra Rjukan, men bodde I Bergen lenge. Og da fela første gang kom til Bø, så trengte jeg ikke mange sekunder på å bestemme meg for at den fela her vil jeg gjerne ha. Og det vel en 4-5 år siden nå, og det vært hovedinstrumentet mitt siden. Men det rart når man får en slik fele I voksen alder, så må man liksom tilpasse litt, og du kanskje periodisk veldig fornøyd med lyden på bassia, og så det et eller annet å utsette på kvinten, så jeg har hatt mine rigginger på den fela der også, men den har vært en stort sett veldig trofast venn siste året, og hver gang jeg har spilt på andre feler og tar fram denne, så synes jeg den har noe som andre feler ikke har.
0: Mange av de slottene som du har spilt inn for oss her nå I store studio, Lars Ingar, det jo slottene som har levd ganske lenge, men den slotten vi skal høre nå, den hadde litt kortere levetid enn flere av dem du har spilt inn, ja. Nemlig Tone til Eivind Mo.
1: Ja, det stemmer. Eivind Mo født I 1904, og en veldig god, en fantastisk spillemann, helt topp altså. En helt egen nerve og intensitet I tonen, som har inspirert så mange spillemenn etter at han kom til verden. Og han var også en veldig god slottekomponist, lagde, ja, la oss si, pluss minus 5-10 veldig fine slotter. Og når man prøver seg som slottekomponist, det jo mange som har gjort, ikke så mange på 1900-tallet, særlig nevner Eivind Mo og Johan Stahle, og så har Knut Buen laget veldig mange flotte slotter, Per Anders Buengarn og senere. Jeg har så vidt prøvd å touche innom det selv, men I hvert fall for å kunne lage originale og gode slotter, så må du prøve å komme inn liksom, på et nytt tonelandskap. Og det klarte da særlig, for å nevne Eivind Mo og Johan Stahle, som var cirka jevngamle, Eivind lå litt bak, så klarte de liksom å treffe et nytt type landskap, og kanskje Eivind Moe enda mer enn Johan Stale. Det sånn en helt egen måte å legge opp slottene på, og det kommer veldig, veldig tydelig fram i Tone, også i andre slotter han har laget. Du har Kvambekheia, du har Fagerheimen, Eivinds minne, og flere. Så, og Tone er som en av de mest lyriske slottene hans, da, så jeg har spilt den ganske lenge, lært den først etter Eivind Moe, tror jeg. Jeg har hørt Stein Versto spille den veldig bra. Det vel hovedsakelig de, og en slott som har blitt veldig populær. Erland Tveit i VNM-ene har spilt den veldig flott, så en fin, veldig fin springer også.
0: Tone da, hvem var det?
1: Ja, det var kona hans, rett og slett. Tone Moe var veldig god til å spille henne.

0: Når man skal gjøre innspilling, så det jo flere ting som skal klaffe. Hva slags forberedelse gjør du åt I slik innspilling, Lars Ingar?
1: Nei, jeg prøver å spille litt mer jevnlig før en sånn innspillingssituasjon, for å både bli liksom oppspilt, men også når man liksom ikke 21 år lenger, så det nesten som om man liksom må varme opp kroppen litt sånn muskulært, og kall det det. Det jo en anstrengelse, rett og slett, å spille inn titals slotter på løpende bånd I en sånn innspillingssituasjon, så ja, det vel egentlig bare litt mer jevnlig spilling, så før stunden I store studio så hadde jeg nok en halvtime time spilling, I hvert fall hver dag en ukes tid da, og finslipe kanskje litt på slotterformer, lytte litt ekstra på andre spiller, men ja, han gjør sånn liksom, ja, bare jobbe litt med slottene også kanskje.
0: Mhm. En slott som du har spilt inn nå I store studio kalles for Ringjaren, en gangar. Hva du vil si om den, Lars Ingar?
1: Ja, det som en sånn slott som jeg føler at jeg alltid har spilt, men som jeg sikkert aldri har spilt helt riktig, så litt sånn, kall det litt sånn Bjarne Herrefoss-mentalitet, som uttrykte noe I den duren noen ganger, og litt samme Einar Løndal som begynte å spille fele. Jeg tror det var I tenåra kanskje, altså litt senere enn det man kanskje skulle tro, at han kunne jo alle slottene før han begynte å spille, han hadde jo hørt det hjemme, både hos begge de eldre brødrene og hos pappaen Svein Løndal. Så ringjørene har fulgt meg lenge, husker ikke akkurat den som gjorde meg oppmerksom på den slotten der, men I senere tid, altså når jeg har lært meg en kanskje litt mer skikkelig, så det vel hovedsakelig Bjarne Herrefoss og Kjetil Løndal som har inspirert meg mest da, og det visst nok en eldre Tuddalsslott da, det var en spillemann som heter Ola Sube fra Tuddal, før Svein Løndal sin tid, som skal ha spilt den slotten her, og Bjarne Herrefoss har spilt den inn veldig bra på en konsert på Gol I 91, mener jeg det var, han vant jo landskapleiken samme året, og da ser han det at han skal spille ringjern, og så drar han litt på det, og så det gibørslott, og så begynner han da.

0: Vi skal gå inn for landing til denne utgaven til Folkemusikktimen, og vi skal avslutte med en slott som heter for Signe. Hva du vil si om den, Lars Ingar Meierfjell?
1: Ja, det en veldig stor springer som virkelig må modnes. Jeg har spilt den I mange år den også, men jeg kan vel telle på en hånd hvor mange ganger jeg har spilt den offentlig. Og I fjor, altså Landskapleken 2025, så kalde torte jeg å spille den da, I tevlinga, og det gikk ganske bra. Så da har den kanskje endelig blitt modna nok da, hos meg. Det sånn med visse slotter at du føler at du, nå har jeg kommet på det stedet at jeg kan spille den. Og det en stor springer som særlig Hauk og Knut Buen har spilt inn mesterlig. Da. Og så har du opptak med Ola Løndahl, som han har jo sin egen vri på den, noen artige variasjoner som jeg vel klarte å få med på landskapleiken I fjor. Og det samme med Eilef Smedal har spilt den inn fantastisk, så... Det vel en slott det klin umulig å spille likt to ganger etter andre. Der det så mange veier å gå. Så der blir veien til mens man går. Og ja, jeg vet at I Buens slekt har dette vært en populær slott, og Anders Buen spilte den, og mammaen til Knut og Hauk, Margit, hun også sang tonen til denne her, da, eller ja, visetonen. Så en veldig melodiøs og flott stor springer.
0: Så da kommer springeren Signe, han som spiller heter da for Lars Ingar Meierfjell. Tusen takk for at du gjestet Folkemusikktimen, Lars Ingar.
1: I like måte, Jon Ole.

0: Til slut I dagens folkemusiktime hørte med Slotten Signe med Hardingfele-spiller Lars Ingar Meier Fjell. Opptaket med Lars Ingar vart gjort I store studio her I NRK etter at Kork har gått for dagen, og musikteknikk det var ved Øystein Halvorsen. Og med det så vil jeg si på gjenhør. Det her, det var folkemusiktimen, og navnet mitt, det Jon Ole Morken.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. En mann I 60-årene som var meldt savnet etter en fjelltur I Løyningsdalen I Ullensvang I Vestland ble I natt funnet død. De pårørende varslet. Ifølge politiet skulle mannen ut på en kort tur for å lete etter søa I fjellet. Da han ikke kom tilbake ble han meldt savnet av et familiemedlem sent I går kveld. Politiets hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside og omkommet etter fallet. Deler av et oljeraffineri I Moskva har fått skader som følge av et droneangrep I natt, ifølge byens ordfører. Ordføreren sier det et anlegg på raffineriets område som påført skader, uten å gå nærmere inn på hva slags anlegg det snakk om. Nødetaten jobber på sted, men det ikke meldt om personskader. Etterforskningen I gang etter at trafikken ved Luxemburgs internasjonale flyplass ble midlertidig stanset sent I går kveld etter droneobservasjoner. I en uttalelse sier regjeringen at de foreløpig ikke har nok informasjon til å kunne komme med en konklusjon, men at de vil undersøke droneobservasjonen I samarbeid med internasjonale partnere. Presseforeningen I det hvite hus skrev at USAs president Donald Trump umiddelbart opphever utestengelsen av journalister fra CNN, MS Now og Politico, det skriver AFP. Trump har nektet mediene adgang fordi han mener de rapporterer falske nyheter. Men har Trump lov til dette? USA-korrespondent Anders Tvegård forklarer.
2: Det han kan gjøre, det å bestemme hvem som skal få intervjue ham, og I stor grad så kan han også kontrollere hvem som får komme inn I mindre rom som det ovale kontor. Trump har jo et elsk-hat-forhold til flere mediehus, og dette her jo å skru opp konfliktnivået betraktelig når han også bruker da tilgang som pressmiddel. Det å utestenge journalister fra åpne pressområder, fordi han ikke liker hva eller hvordan de rapporterer, det diskriminering juridisk sett, og da svaret på spørsmålet blir at grunnloven står på pressens side her. Domstoler har før sagt at det må være likestilling, ikke forskjellsbehandling sånn sett, så dette ender nok opp I retten.
1: Flere ledere I store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping I det hvite hus neste uke. Det melder AFP som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelista blant annet av sjefer I selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet ikke oppgitt. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette et gjenhør av Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken I NRK P2.
4: Hvilken forskjell kan vi utgjøre ved å vise at vi bryr oss om folk vi ikke kjenner? Lea hun fortalte på melding til oss om da hun så en ukjent mann som sto like ved briste ut I gråt, og hun spør da oss hva burde ha gjort? Og at det å bry seg kan ha mye å si for andre, det har vi et veldig godt bevis på rundt bordet her I dag. Arman Westad, du var kriminell, rusavhengig, skaffa våpna som ble brukt I drapa på Ordrugård, men så møtte du da det her ene menneske som gjorde at livet tok en real usving ut fra det her. Hvor tror du at du hadde vært I dag hvis du ikke hadde møtt den her personen da?
5: Det selvfølgelig helt umulig å svare på, men enten så hadde jeg suttet I fengsel, eller så tror jeg faktisk at jeg hadde vært død.
4: Og det her en person, kanskje noen få til sin fortjeneste. Vi skal komme inn på den historien der etter kort her I Etikketaten. Og så skal jeg introdusere deg to andre som sitter rundt bordet her også. Svein Øverland som psykolog, Geir Lippestad som advokat, og det her at et menneske kan gjøre en så stor forskjell for andre, det noe som motiverer deg jobben, Geir?
6: Ja, det klart. Det motiverer veldig. At det håp for endring, uansett utgangspunkt. Møter du de riktige folka, de riktige hjelperne, de riktige fagfolka, så kan faktisk store ting skje. Mm.
4: Svein, gjør det her noe med din motivasjon som psykolog? Du jobber jo med de farligste blant oss.
7: Ja, heldigvis så ser man det ganske ofte faktisk, at personer som har kommet ut I dyp trøbbel på grunn av et annet menneske, ser hvordan ting kan gjøres annerledes og få hjelp til å komme ut av selv den vanskeligste situasjonen.
4: Og det at et menneske kan gjøre en så stor forskjell for folk som har det vanskelig, det noe vi skal komme mer inn på her I Tikketaten snart. Jeg skal ta med mitt eget navn nå, Kjersti Anderdal Bakken, før vi går inn I spørsmålet fra Lea. Og så skal vi også prate om hva en bør dele med ungene sine tå fortida si. Når en har litt og kort på samvittigheten, det har vel kanskje de fleste til oss, men først skal man altså prate om forskjellen et enkelt menneske kan utgjøre ved å vise at en bryr seg. Lea har nemlig havnet I et dilemma og har delt det med oss I appen NRK Radio. Hun skriver: Hei, jeg var på en uformell konsert på en kro her om dagen. Det var stappfullt, så jeg at det var en mann som gret. Det så ut som han prøvde å skjule det, og tidvis så han ikke trist ut I det hele tatt, men så brast han ut I stille risting. Det var ikke veldig synlig, men jeg satt rett overfor han. Jeg fikk veldig lyst til å gi han trøst på en eller annen måte, men så det jo ikke sikkert at han ønsker innblanding fra en fremmed. Kanskje vil han bare være I fred? Hvordan bør en gå fram I sånne situasjoner? Bør en late som en ikke legger merke til det? Eller bør en spørre om det går bra? Eller på en eller annen måte vise at en bryr seg med et blunk ved å legge hånda på skuldra? Eller noe annet? Hva tenker dere? Helsing Lea. Og den situasjonen som hun skildrer her, med å se noen som du ikke kjenner, har lyst, at du har lyst til å gi omsorg overfor deg, det tror jeg alle har vært I. Men hva bør en gjøre? Geir, hva ville du gjort hvis du var Lea på denne konserten?
6: Altså, for det første det jo på en konsert, og man må regne med at han som gråt da, har gått ut for å, hva skal vi si, ikke prate om de dypeste tingene I livet sitt, men gå ut og hygge seg og få en opplevelse, og så det et eller annet som har trigget, hva skal vi si, et eller annet I følelseslivet hans, og han lei seg. Hadde jeg vært han som satt der og gråt, så hadde jeg vært utrolig glad hvis noen bare kom forbi, ga meg en klem og gikk igjen. Ikke spurte hvordan jeg har det, og ikke forventet at jeg I en konsertsal skulle svare ordentlig på det, for det må liksom et annet rom eller et annet setting til, men bare gitt meg en klem eller en klapp på skulderen, eller ja, en klem, og så trukket meg tilbake og sett om personen ønsket å snakke eller gjøre noe mer etterpå.
4: Armanda, hva hadde du gjort I Lea sin situasjon?
5: Ja, det er en vanskelig situasjon selvfølgelig, og jeg tror at jeg ville ha gjort noe av det samme som Geir. Kanskje ikke hadde tørt å gå bort og gi en klem, men jeg hadde nok kanskje prøvd å påkalle oppmerksomheten og bare spurt om, eller på en eller annen måte fått fram at det der da, og ville heller ikke begynt å spurt om den trengte hjelp, eller om vi skal ta en prat på den plassen der. Jeg ville også ha følt med litt utover, var han sammen med andre der, eller var det andre som så dette her nå. Jeg ville nok ikke slappe helt av, før jeg hadde visst at den personen var ivaretatt godt nok da.
4: Ja, for det noe som blir vekt I oss når vi ser andre gråte, selv om vi ikke kjenner vedkommende. Heldigvis kan vi kanskje legge til. Svein, hva ville du gjort?
7: Jeg tror jeg ville vært litt mer avventende, særlig med klem, fordi folk som veldig emosjonelle kan reagere veldig bra, men også veldig dårlig på kroppskontakt. Så jeg tror det veldig viktig I sånne situasjoner å forfølge som det som Arman sa, altså se seg litt rundt. Fordi hvis vi reagerer rent følelsesmessig, som tyder på at du et godt menneske, men da kan du rote det til da. Så prøve å bruke litt tid på å analysere saken, og så velge ut fra det, I stedet for å gå fra en gutt feelingen da.
4: Hvordan feil kan Lea gjøre her da, tenker du, Geir?
6: Nei, for det første så deler jeg jo, hva skal vi si, den analysen som Svein gir, men da legger man jo kanskje til grunn at det en som alvorlig syk da. Jeg tenker jo at Det er jo de færreste som er det. De fleste av oss, vi funker jo med en sånn alminnelig følelsesliv, og jeg synes vi er for redde for å vise at vi bryr oss, og selvfølgelig må man se en situasjon hvis man ser at det er en som virkelig sliter, men jeg tenker jo at det er ikke feil, ville jeg følt, hvis noen kom bort til meg og sa, jeg ser du har det vanskelig, kan jeg få i deg en klem? Og så kunne jeg sagt nei takk, og så kunne en person bare gått igjen. Mm. Men selvfølgelig sliter du med selvmordstanker, og sliter du med store psykiske utfordringer, så er det vanskelig, men jeg tenker at det er ikke feil å forsøke å se og vise at man ser at noen har det vondt.
4: Og det kan være veldig vondt å gå fra sånne situasjoner som Lea er, og så feiget ut. Det kan sitte i lenge. Jeg burde ha gjort noe, ja, men vågde ikke å gripe inn.
5: Nei, og det er klart, hvis det hadde vært en voldsepisode, da hadde vi de aller fleste av oss reagert. Kanskje ikke å gripe inn fysisk, men da hadde vi ringt. Det hadde vært så tydelig med den situasjonen her som Lea. Så er det litt sånn, skal ikke. Så jeg synes det er et veldig godt spørsmål, for vi må ha respekt for at folk kanskje ikke vil ha kontakt med noen. Vi er jo litt sånn introverte, vi nordmenn kanskje også, har respekt for andres grenser og sånn. Samtidig så skjønner vi at vi kanskje burde gjort noe også, men vi synes den eksempelet her er kjempegodt i forhold til å vise hvor går grenser, og jeg tror ikke det finnes noe svar på det. Men det viktigste tror jeg er at vi har et blikk for det, at ikke vi slipper det blikket til vi føler oss litt tryggere.
7: Ja, jeg sa det kanskje litt klønet i sted, fordi det jeg mener er jo nettopp at det begynner med det blikket. Men så før du reagerer på en måte veldig emosjonelt, så bør du analysere hva det skyldes, og kanskje også hvordan du skal gripe det an. For eksempel klapp versus blikk, men også arenaen. Det kan hende at du skal vente litt og vente til en person, for eksempel gå på toalett og selvfølgelig etter og ta det da. Så mitt poeng er at vi må ta et aktivt valg da, som ikke forføler seg styrt, men uten å miste hjertet vårt i det. Og det er det som gjør det vanskelig i sånne situasjoner. Du må både på en måte ha litt is i magen og varmt hjerte samtidig, og så opplever jeg at hvis folk bare reagerer uten å ta den analysen, så blir det bare et spørsmål mellom skal eller skal ikke. Men veldig ofte når du har etiske dilemma, så bør du se etter et tredje eller et fjerde alternativ også. Og da i hvert fall, hvis du velger å ikke gjøre noe, så har du i hvert fall tatt et aktivt valg da. Og det tror jeg er viktig også for oss da, slik at vi ikke skal være enda en av de personene som på en måte ikke tåler det.
6: Det er jeg veldig enig i, det som nå blir sagt. Selvfølgelig må man se situasjonen litt an, men det som kanskje var mitt poeng, være litt spissformulert der, det er at ord er veldig ofte ikke nødvendig.
7: Nei, riktig.
6: Det er liksom ikke det å gå bort og spørre hvordan har du det, for det er liksom så tomt. Når man er i USA, så får man det spørsmålet hele tiden, how are you? Altså når du skal handle en sjokolade i butikken, altså det er helt tomt å få det spørsmålet, men et klapp på skulderen da, eller noe som går på et blikk, eller jeg nevnte en klem hvis det er fornuftig i den situasjonen man er, og så trekke seg tilbake, så har man vist det uten at man nødvendigvis bør forvente en eller annen form for samtale, for det er mye mer, det kan være veldig invaderende og vanskelig selvfølgelig. Mm. Så nei, jeg er veldig enig med det som ble sagt her.
4: Men akkurat det her som du sier, Geir, at det her kan vi bli bedre på, og vise at vi bryr oss om andre. Arman, du har jo startet et eget lite slags forskningsprosjekt, jeg vet ikke om du vil klassifisere det som det, men du er i hvert fall litt rundt og teste vennlighet til folk?
5: Ja, det er et sosialt felteksperiment egentlig. For når pandemien oppstod, så husker jeg at de syntes det var ganske trasig å ikke ha blikkontakt og få møte folk, og vi møtte veldig lite folk, så jeg kjente at jeg ble litt mismodig av det. Så jeg bestemte meg for at jeg skulle ut og smile og si hei til alle jeg møtte. Så jeg sprang fra Trondheim til Snåsa en gang, og telte smil, delte ut det.
4: Og for deg som ikke er så bereist i Trøndelag, det er ganske langt?
5: Ja, det var 25 mil. Etter det så har jeg reist litt rundt i Norge og Sverige og Finland og England, og testet vennlighet i ulike byer med å ut på løpetur og si hei. Og så lager jeg en sånn friendliness indicator basert på dette her nå. I etterkant så går jeg også fram og så spør jeg om å få snakke med folk. Si hvem jeg er, og si at jeg er på jakt etter hva som skaper vennlighet.
4: Ja, og hvem kommer best ut på denne statistikken så langt?
5: Bodø har en ekstrem høy vennlighet, altså. Der sa, det var nesten 20 av 20
4: så der.
5: Som sa hei, og der sa, var faktisk noen som sa hei til meg før jeg rakk å si hei til dem, og da tyder det på at du har et sånt vennlig, vennlig samfunn da.
4: Mm. Men altså, den situasjonen som Lea var i da, med mannen som gret på konsert, hvordan forskjell kunne hun gjort for han da, tenker du, Herman?
5: Ja, for det første så er det viktig å vise at hun, nei, han ikke er alene. Den følelsen av å ikke, at noen ser det og går gjennom en hel dag uten det, kan være en ganske vemmelig følelse, i hvert fall hvis det blir gjentagen en gang etter gang. Og det har jeg opplevd mange ganger selv også, at når jeg var på de løpeturene mine også, at det heiet de fikk, det var veldig ofte det eneste heiet de fikk den dagen der. Et hei, det kan føre til en samtale. Det kan være starten

0: du at enkeltpersoner har vært livsviktige for det, for at du der du i dag. Hvem den her personen som har betydd så mye for det?
1: Nei, det er egentlig tre, men den som var aller viktigst, som satte i gang hele greia, det var en politimann som i stedet for å bare arrestere meg, da, for det var under en arrestasjon, hvor det var mye politifolk, mye bråk, veldig mye politi legde ned, og det var en skikkelig orkan egentlig inne i leiligheten min der. Og det var jeg vant til. Men i stedet for å liksom feste håndjernene på meg og ta med meg inn, så var det en politimann som måtte omtrent ta bort sprøytespissene før han satte ned ved siden av meg og trakk meg opp, og så holdt han handa rundt meg, og så kikket han på meg, og så sa han, er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe deg, sa han. Du må bare si hva det er for noe, så skal jeg se hva jeg kan få til, for er du helt sikker på at du har prøvd alle muligheter, for dette her ser ikke så bra ut. Så han brukte 10 minutter, sånn cirka, på å sitte og snakke, og den kontrasten, den at en politi som egentlig skal arrestere, det gjorde at da gråt jeg. Og da var jeg en ganske heftig kriminell. Da. Og det gjorde at jeg skjønte at jeg faktisk var verdt noe for første gang, og at på til fra politiet, noen som jeg hatet. Mens alle andre kollegaene hans liksom ransaket det som var sånn, så satt den medmenneskelig og spurte. De 10 minutterne, det jeg pleier å si til andre da, at hvis du visste hvor viktig de 10 minutterne eller 5 minutterne kan være for et annet menneske, hvis du investerer det, så kan du faktisk ha den effekten på mennesker rundt deg. Det er ikke sikkert du får gleden av å se at livet snur akkurat der, men du kan være den som sparker deg av gårde. Og når jeg fortalte den, møtte han politimannen igjen for noen år siden, og fortalte han om at han har reddet livet mitt, sammen med 2 andre viktige hjelpere for meg også, samlet dem 3, så skal jeg love deg at de syntes dette var ganske stas å høre om. Og det gjorde noe med arbeidsgleden, for å si det sånn. For det er ikke alltid like lett å få måle effekten av den innsatsen du gjør, for utfordringen er så stor, så hvordan skal du måle framgang på en måte? Men når de så da at de klarte å snu livet mitt helt om og levde livet gjør i dag, så er det klart at de har fått nok et bevis på at det de gjør virker. Så menneskemøte, det går aldri av moten, altså. Det er et godt menneskemøte.
2: Godt sagt.
0: Godt menneskemøte. Det må vi liksom notere bak øyra alle sammen, men også si det da. Fortell det til deg som har betydd mye for det.
1: Ja.
2: Kan jeg stille et spørsmål på det?
1: Ja.
2: Jeg fikk frysninger nå når du sa det, apropos bli rørt, men tror du, for jeg ser for meg den der sekvensen i hodet mitt nå er da, i fantasien min, og jeg ser for meg, liksom, jeg hører liksom, han har liksom politisnakking, altså litt sånn matter of fact, sånn, ser du øynene, men ikke veldig sånn, ikke alt for mye følelser. Var det noe sånt, eller tenker du også at det var noe med måten han gjorde det på? Altså, det der kan gjøres på mange måter sånn, herregud, skjerp deg, eller stakkars deg, gutten min, du har det fælt.
1: Ja.
2: Kan du si noe om det?
1: Ja. Nei, han snakket til meg med respekt, da, og på en rolig og fin måte. Han, ja. Og han satt ned på sammen med meg, så han var liksom
2: kroppsspråk,
1: holdt handa rundt meg. Selv om det var sprøytespissa, så han kunne stikke seg på der, det var et narkoreier og sånn, så han brydde seg ikke om det.
2: Nei.
1: Og han brydde seg heller ikke om hva de andre kollegaene gjør, at han kanskje brukte mer tid, kanskje han skulle hjem på et nytt oppdrag, men han, altså det er ikke helt opplagt at på et åsted så skal du liksom sette den og prate da, men han gjorde det, og det var nok den kontrasten som gjorde at de skjønte at den brydde seg da, og det gjorde at de hørte etter.
0: Hva tenker du, Geir, om det Arman forteller her?
3: Jeg tenker at det er ekstremt viktig lærdom for alle som kommer i kontakt med mennesker som sliter og har det vanskelig. Men det å møte folk med respekt, det kan gjøre enorme forskjeller for mennesker, og det handler ikke om å si at jeg respekterer deg, men det handler om akkurat det som Arman sier, at du setter deg ned, at du lytter, at du ikke fordømmer, og at du prøver å løfte deg litt da, utifra situasjonen, og tenke at dette kunne vært broren min, dette kunne vært sønnen min, dette kunne vært en jeg er glad i, dette er et medmenneske, hva trenger det mennesket? Det er noe jeg tror alle som møter folk som sliter hver dag egentlig bør tenke gjennom, hvordan møter jeg folk? Og jeg har møtt folk som

0: føler det vanskelig å like og vanskelig å respektere i min jobb, men da forsøker jeg jo alltid å tenke, hvis jeg ikke respekterer denne personen, hvorfor gjør jeg ikke det, og er det da i så fall andre personer jeg ikke respekterer, og hva er det som gjør at jeg liker noen og ikke andre, og er det noen som er mindre verdt enn andre, og i så fall, så hva betyr det? Jeg husker jo veldig godt, når jeg skulle møte en person i 2011, så tenkte jeg mye på datteren min faktisk, Rebecca, som var utviklingshemmet, og jeg slåss for hennes rettigheter og hennes rett til å være like mye verdt som alle andre hele hennes liv, og så tenkte jeg, vet du hva, Geir, du kan ikke være sint på de som mener at en utviklingshemmet jente ikke skal ha samme muligheter som andre, hvis du nå tenker at nei, det er noen som er lov å mislike, noen som ikke faller inn under dette med menneskerettigheter og respekt, og selvfølgelig må man ta ansvar for det man har gjort, men måten å møte folk på da. Så dette er ekstremt viktig.
1: Svein, jeg har lyst til å hekte på det litt her også, fordi du jobber på forvaringsavdelingen i Trondheim blant annet, så det vil si at du møter lovbrytere som er de farligste blant oss, som har gjort alvorlig lovbrudd, men tror du at du kan, eller tror du at du har gjort en stor forskjell for noen der da?
2: Jeg prøver jo det da, når jeg møter forvaringsdømte, at de er Norges farligste, det kan vi også diskutere, men det får det være en annen gang. Men i hvert fall, de har gjort mye faenskap, mange av dem. Skadet veldig mange folk, og jeg tenker jo at de fortjener straff når de dreper og voldtar folk, bare så det er sagt, og det tror ikke noen der tviler på heller. Men det er noe med å møte dem, sånn som jeg gjør, jeg setter meg av og til og spiser eller tar en røyk med dem og på en måte prater om, jeg hadde en veldig fin prat med en fyr som var like gammel som meg, og vi snakket om hva vi så på barnetv og alt, men sånn, bare ha en sånn vanlig samtale uten noe problem. Men det som jeg ofte gjør er jo når jeg gjør en såkalt risikovurdering, som er et sånt dokument du legger frem for retten, som er ganske avgjørende for veldig mange om de sitter lengre i forvaringsavdelingen eller ikke. Så når jeg har gjort den, så inviterer de ned og så har en samtale der vi går gjennom på en måte hvert eneste ledd og konklusjon, og mine anbefalinger for hvordan de da skal møte nye risikosituasjoner for vold da. Og veldig ofte så er de uenige med konklusjonen min, men bare det å sitte i et sånt rom, og at de får anledning også til å si tydelig til meg, veldig ofte så blir de sint og kan kjefte på meg. Så det er et eller annet med å se det fra begge sider, og det har flere sagt til meg, at de synes det er ok. Og jeg tror ikke de mest liker i fengselet, men jeg tror veldig mange setter pris på nettopp at jeg tar en sånn samtale med dem. Og det kan jo hende at de kommer også med noen innspill som rett og slett ikke har tenkt over, som gjør at jeg vil endre noe i rapporten min. Så sånne ting tror jeg er veldig viktig da.
1: Menneskeverdet har blitt fremsnakket i tiketatene, det med liksom konkludere med her, og etisk latskap, det må vi bli bevisst. Vi må se andre, bry oss om andre, og Lea gjorde jo akkurat det. Og så vet vi ikke hva hun faktisk gjorde i den situasjonen, men hun har fått gode tanker rundt hva hun kan gjøre neste gang. Og alle andre som ser folk som er i en vanskelig situasjon. Takk for spørsmålet, Lea. Dette fikk fram veldig mange fine tanker, og takk, Arman, for at du delte historien din her. Og så hvis noen etter å ha hørt den samtalen her sitter med vonde tanker som du trenger å dele med noen, så kan en alltid ringe Mental Helse sin hjelpetelefon på 116-123, eller det har også en chat-tjeneste som jeg kan bruke. Vi skal ta for oss flere spørsmålene som det sendet oss i appen NRK Radio her snart. En tankefull pappa lurer på hvor han bør dele overfor ungene sine fra fortiden sin. Men først skal vi til tabba som splitter norske folk, har du hørt. Psykolog Svein Øverland sitter altså her, advokat Geir Lippstad og sosionom, foredragsholder Arman Westad, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og vi skal altså til den plassen hvor konfliktskye, nøkterne nordmenn får nærmest italiensk temperament og hever både knyttneve og lange finger, nemlig trafikken. Og denne tabba da, som splittet det norske folk, handlet altså om fletting. For når du er på motorvegen og to kjørefelt skal bli til ett, så skal vi ifølge trafikklova nytte både høyre og venstre kjørefelt, selv om det er lang kø, og vi skal nytte det her feltet helt fram til det ene feltet tar slutt, og først da skal det flettes. Det her altså den såkalte fletteregelen, som det står om I loven. Men den her trafikkregelen det mange av som ikke følger. Halvparten av nordmenn, hvis en undersøkelse, vil I en sånn situasjon legge seg pent og pyntelig I høyre felt, lenge før innsnevringen. Altså, vi følger altså norma og ikke loven. Interessant. Hva gjør gjengen her? Geir, hva ville du gjort I denne situasjonen?
0: Dette sitter man og føler på. Har man dårlig tid, så tenker man, jeg følger reglene og legger meg I venstre fil og kommer meg fort frem. Men sitter man selv I køen, ikke sant, så har man jo nesten lyst til å dra ut til venstre og stoppe den bilen. Her det akkurat som du sier, Kjersti, at det er jo køkulturen, våre dype røtter for køkultur oppvøser ordentlig I køen som møter en regel som jeg tror ukjent for mange for jeg tror de fleste tenker at nei, en kø så legger vi oss I køen og så venter vi på tur du vet, regler de må læres men kultur og hvordan vi oppfører oss I en flokk det liksom noe vi på en måte får med oss ved morsmjelka da, for å si det sånn så det at det en regel som faktisk sier at det lov å kjøre den fila som går raskest og komme deg inn akkurat foran innsnevringen Det tror jeg faktisk mange ikke kjenner til, og når de ikke kjenner til den regelen, så blir de innmari irritert når noen sniker I køen, for det liksom så dårlig gjort, ikke sant? Så nei, dette det mange som blir sinte for, og jeg tror årsaken som sagt at her går kultur foran reglene, som faktisk på dette området var litt ukjent, også for meg faktisk, for jeg trodde at man skulle legge seg I fila, som man ser den som går fremover og ikke presse seg inn.
1: Så her, juristen innrømmer at det manglende kunnskap ja, om lovverket.
0: På trafikkleggere jeg dårlig.
1: Men hva gjør du da, Arvan? Viser du langfingeren I den høyre køen, eller kjører du forbi I venstre, eller...?
3: Nei, jeg viser nok aldri langfingeren, men Nei. Jeg prøver å ikke karre til med noe som jeg egentlig ikke skulle ha karret med til, ja. Det det som jeg sitter og tenker på, at du skal ikke få noe ufordelaktige fordeler her. Men jeg skjønner jo at hvis alle hadde utnyttet den og brukt begge feltene, så hadde jo trafikken gått fortere.
1: Ja.
3: Så sånn sett så det jo et irrasjonelt greie her nå. Mm. Som gruppe så feiler vi jo da. Så det jo her jo et samarbeid som egentlig ikke funker noe spesielt bra. Så det en slags en sosial test her også.
1: Ja, det hadde si så mye om hvis nordmenn også.
3: Ja, det gjør jo egentlig det.
1: Ja.
3: Ja, det en sosial byttehandel egentlig. Men det gir oss også muligheten til å kunne hjelpe hverandre her og da, flette. Og hvis vi klarer liksom, altså det jo ingenting som så godt som at når du har hjulpet noen, så det noen som gir tilbake at tusen hjertelig takk for at du slapp meg inn her.
1: Sant.
3: Og den følelsen som du får da, den er ganske fin. Så hvis den kan klare å være litt mer rause med hverandre I trafikken da, her også, ikke bare andre plasser, så kan du få gode opplevelser I stedet for det som mange opplever som frekke og fingeren og alt dette her nå. Men den krevende altså.
1: Ja, raushet I trafikken, det feller ikke de fleste av oss naturlig. Det jo ganske hissige. Car rage jo en greie. Svein, kjenner du på car rage når du ser folk dure forbi venstre felt, eller?
2: Ja, vet du hva? Jeg må innrømme, for vi skal jo være ærlige her, og jeg jo liksom både dobbelmoralsk og egoistisk I en sånn situasjon, så når jeg har vært I den situasjonen her, for eksempel når vi skal til flyplassen og har litt dårlig tid, så en sånn flette greier. Og da må jeg si, jeg prøver å finne det gyllene snittet mellom egoisme uten å være drittsekk. Så hvordan kan jeg kjøre lengst mulig mot den der flette greiene uten på en måte å være drittsekk da? Det det gyllene snittet for å parafrasere noe.
3: Det tre biler kanskje?
2: Nei, det to tror jeg I hvert fall det jeg tenker på.
3: Som gyllene snittet.
2: Ja, 3-4. Jeg har 3-4 foran det. Men samtidig når jeg ligger I den høyre greia, og jeg ser en sånn drittsekk som jeg selv da, I andre situasjoner, så ser jeg også og tenker han der skal ikke slippe inn. Så det er totalt dobbelt moral fra min side her nå, og så må jeg i tillegg til alt det her si at nå blir jeg også ganske irritert, for jeg bruker å se på meg selv som en logisk fyr, og det er jo helt riktig som du sier, det er jo veldig logisk ut fra trafikkmessige forhold at du skal ha mest mulig fletting. Så det at jeg ikke har forstått det, det tenker jeg også er irriterende, tenker jeg nå. Men nå kan jo være at NRK forandrer hele trafikkmønsteret her, da, så vi får se hva får en sint greie fra NRK-ledelsen etterpå her da.
1: Ja, det var det. Nå er vi på ballen når det kommer til allmennkringkastingsoppdraget vårt med opplyste det norske folk og selv også alle i rommet, og bare for å ta det som står i lovboka da, det står at når antallet kjørefelt i samme retning blir redusert, så gjelder ikke regelen om at venstre felt bare skal nyttes til forbikjøring, som vi skal bruke begge felt helt fram til det ene feltet opphører, og forskning fra Trafikkteknisk senter viser at det her skaper da best trafikkflyt, særlig når vi kjører et sånt glidelåsprinsipp, at den ene køen er litt sånn forskyvd i forhold til den andre, for da kan du liksom flette glatt, men da man viser raushet da. Og det kan jo være litt vanskelig, men det er jo kjempeinteressant at her er det, selv om kanskje en del ikke kjenner til loven da, men en del kjenner også til den, så går vi for normene framfor lovverket. Hva tenker du om det, Geir?
0: Nei, men det, sånn ser vi jo på andre felt også, hvor kanskje folk ikke kjenner lovverket så godt, og så er det noen som virkelig har finlest det, la oss si på skattejussen da, ikke sant? Vi får lønna vår, vi betaler skatt, og så tenker vi at det som kommer i alt igjen, det er riktig. Men så er det noen da som finleser og greier liksom å ordne seg så man sparer mer skatt. Ja, da har man fulgt reglene som Stortinget har vedtatt, men man får jo ikke applaus av den grunn, og fordi man liksom greier å utnytte reglene, og sånn føler jeg liksom, selv om det er fordel da, selvfølgelig på hurtighet og sånt, så er det liksom, nei, det må stå og vente i kø som er liksom det riktige vi føler, og da blir det denne konflikten. Her burde man skiltet mye bedre, altså. Så, eller så skal jeg lage meg et skilt bak i bilen, jeg følger reglene, og så skal jeg dundre på i venstre fil, og så skal jeg og du kjenner dem ikke, eller sånt, og så skal jeg skrive bak på bilen min, ert, og så skal jeg begynne å endre adferd. Men nei, jeg tror noen ganger når lover strider mot det vi opplever som riktig, opplever som moralsk, opplever som liksom, dette er ubehagelig liksom å gjøre disse tingene, det er ubehagelig å snike, så er det kulturen som faktisk går foran, i hvert fall ikke hvis det ikke går ut over andre da.
3: Men kunne ikke vi ha tenkt at det her var et sosialt eksperiment da, der vi faktisk skulle lære hverandre å være litt rause da, der vi faktisk oppsøkte sånne situasjoner for å få trening på å flette inn, opp med ikke fingeren, men opp med handa, og takke. Og liksom for det her, jeg opplevde mange ganger før, at når jeg lot en syklist for eksempel få lov til å sykle over gangfeltet, så han først på meg, og så han det var greit, og så sa jeg tommel opp i frontvinduet, og han ble så glad, vet du. Han hilste på vei over, og jeg tenkte, åh, du verden, det her var en god følelse. Og det jeg fant meg selv i, da, at jeg kjørte feil neste gang, for at jeg ville oppsøke samme situasjon, for å få den samme gode følelsen, og få lov å hjelpe til. Så det kunne vært en fin måte å teste raushet på i det norske samfunnet. Helt enkelt, gratis, du kjører bil stort sett hver dag, og du møter de situasjonene.
1: Mange oppfordringer til artig og litt særaktivitet i etikketaten. Men vi må ta for oss en tredje gruppe i trafikken, fordi at denne undersøkelsen som det er NAF som står for, da, det er Norstat som har gjort undersøkelsen som viser at 50% av oss vil stå i den høyre fila og vente, men så er det også 5% av oss som vil gjøre noe annet, nemlig å legge seg midt mellom feltet for å være sikker på at ingen kommer seg forbi i hverken venstrefil eller høyrefil. Hva tenker du om deg, Arman?
3: Nei, dem har jeg faktisk ikke sett heller, tror jeg. Nei. Så dem, nei, det var...
1: Du savner deg ikke heller, kanskje?
3: Nei, egentlig ikke. Nei.
1: Nei. Og bare for å si det, det er faktisk ulovlig å sperre. Da kan du risikere å få en bot, og i hvert fall noen moralske lange fingre. Blant annet fra Sveinær. Hvordan analyser har du av deg som legger seg sånn midt i felt, mellom feltet her?
2: Nei, psykologer setter aldri diagnoser på folk de ikke har møtt, så de får ikke noen enkel diagnose her for meg, men de må jo være veldig, enten veldig opptatt av å markere seg, eller vi kan jo være litt, vi snakker om at vi skal være litt, prøve å se den gode siden av folk. Det kan jo være når de prøver å gjøre, bare finne mellom ting da, som på en måte de er usikre, og så velger de mellom ting. Så siden vi sitter i etikketaten, så velger jeg å tenke det, at det er bare folk som rett og slett usikre på hva de skal gjøre, og så bare dobbeltsikrer de seg.
1: Åh, der kom rausheten inn.
0: jeg tenker at hvis man lurer på hvem de er, så se en film som heter En mann ved navn Ove.
2: Ja.
0: Det er en sånn sint gubbe som egentlig har som mål å ødelegge mest mulig for alle som er rundt seg, uansett om det er riktig eller ikke. Og det er Over som sitter i de bilene, og han kjørte da Saab i den filmen, og han kjøpt Saab hele livet, så kanskje det er de som kjører Saab. Nå finnes jo ikke Saab lenger da, men ja, det er en spesiell type, tror jeg.
1: Ja, ikke sant. Men noe som de kan da vet om regelverket da, kommer du til å endre oppførsel i trafikken, Arman, eller kommer du til å ligge i køen fortsatt?
3: Jeg kommer til å ligge i køen fortsatt, men jeg kommer til å være enda flinkere til å benytte sjansen for å slippe folk inn.
1: Ikke sant. Svein da, hva gjør du neste gang?
2: Jeg tror jeg bare fortsetter som jeg gjør. Funker bra for meg, men nå har jeg jo i tillegg en skal si, god grunn til å pushe den der gyllene snittet fra 3 til 2 biler, da, kanskje.
1: Geir da, hvor legger du det hen?
0: Nei, jeg har ikke sota ruter i bilen, og jeg bare føler at hvis jeg sniker, da, selv om jeg nå har lært at det er lovlig, så han drittsekken Lippestad, han skal i hvert fall ikke, han skal få høre det. Ja. Så jeg tenker at nei, jeg får i hvert fall være, ligge i kø og vente og ikke stikke meg frem. Det er liksom det jeg tenker inn i hodet mitt.
1: Tenk når, til om ikke etikketaten klarer å overbevise folk om å følge loven. Her krever det jo samarbeid. Men flettedilemma altså, splitter Norge. Vi skal også legge til at til slutt, bare for å ha liksom alt på det regnet, at venstrefila skal kun brukes til forbikjøring når det er to felt som går i samme retning, og så er det da unntak når to felt blir til ett, og når det er mye kø. Vi skal ta for oss et nytt dilemma fra det som hører på, som det har sendt oss i appen NRK Radio. Og hvis du som hører på har en moralsk floke i livet som du vil ha andre sine tanker rundt, så send det for all del til oss. Søk opp etikketaten i denne nevnte appen. Og det som sitter her i dag for å tenke rundt meldingene Dikon har sendt oss, det er altså advokat Geir Lippestad, politiker også, må ta med det, sosionom Arman Westad og psykolog Svein Øverland, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og en tankefull pappa skal få noen tanker fra Dikon her nå. Han spør, hvor mye skal en dele til sin egen ungdomstid med ungene sine? Skal en fortelle at den har røyket hasj, hatt one night stands og driver med smånasking, eller bør en vise glansbildeversjonen for å være et godt forbilde? Jeg har, som alle andre, gjort ting som jeg ikke er stolt av, men har ikke fortalt om den siden til meg til ungene, for hvordan verdi har det egentlig for deg? Men samtidig tenker jeg, hvordan verdi har det å framstå perfekt overfor ungene sine? Helsing, tankefull pappa. Arman, du har barn. Hva har du fortalt om fortida di?
3: Jeg har jo 3. En på 30, så han vet jo alt. Men så har jeg 2 til på 8 og 10, og de vet en del. Og det var... Det, jeg fortalte dem nok om det her litt før enn hva jeg egentlig hadde tenkt, hvis det ikke hadde vært en sånn kjent tidligere kriminell da. For tar du et Google-søk på navnet mitt, så kommer det ut ganske mange ting som de lett kan finne nå. Og første gang det jeg slo meg at jeg var nødt til å ta den praten, det var når de på skolen skulle begynne å lage et fotoalbum av foreldrene og hva de jobbet med, og bruke Google som utgangspunkt da. Og da finner du bilder med fra rettsaker og litt sånn. Mm. Så da var jeg helt nødt til å ta den praten med ungene mine. Og det var en samtale jeg har grudd med til lenge. Og jeg skjønte jeg måtte ta den, snakket med kona mi, og spurte Facebook, vennene mine, om hva skulle jeg gjøre. Fikk veldig mange gode råd, og en del råd som ble forkastet etter nøye vurdering. Da. Men når jeg først lyckas med att fortelle om det där, så såg jag att det var faktiskt det bästa jag gjort någon gång. För att efterpå så har de visat en enorm tillit till mig. Jag var väldigt rädd för att inte skulle vara bra nog som pappa, att de skulle liksom se ner på mig och kas pappa är du liksom, vad ska du lära oss? Istället för så blev det faktiskt det motsatta. Och jag ser ju det att när du tør å være ærlig og tør å være sårbar, at du ikke perfekt, så får du ofte det samme tilbake, liksom tillit og sårbarhet. Da.
1: Mm. Det sikkert veldig fint å høre for denne tankefulle pappaen, for jeg kan skjønne godt hans bekymring også, at du kan være redd for å være et dårlig forbilde. Mm. Kanskje inspirere også, når du forteller om alt det, det du har gjort. Hva tenker du, Svein, om det den tankefulle pappan spør om her, og det Arman sier?
2: Jeg synes det var veldig modig gjort av deg, Arman. Jeg forstår jo at du måtte gjøre det på et eller annet tidspunkt, men allikevel også å klare igjen å finne en arena, hvilke ord du skal bruke. Du måtte sikkert kanskje gjøre det litt forskjellig fra de to ungene også, vil jeg tro. Jeg tror det en veldig lur måte å gjøre det på. Som psykolog da, så jeg kanskje litt noen yrkesskadda, men mitt utgangspunkt jo at alle folk som fødes på denne jord opplever et eller annet forferdelig, eller de gjør noe dumt. Så jeg tror det, som foreldre så på en måte bør vi ha en plan for hvordan vi skal forholde oss og hjelpe barna våre når de kommer i en sånn situasjon. Og det handler jo selvsagt når barn er små, så ser de opp til oss som superhelter, skulle du si. Så da er det veldig lett å være foreldre. Men når de kommer sånn 12, 13, 14 år, og de kommer hjem og kaster opp, og gravid, og tatt av politiet, og gudene vet hva, det er da du på en måte bør ha hatt en slags sånn beredet grunn, og kanskje også da senere kan fortelle litt om de tingene du har gjort. Så jeg tenker at man skal være helt ærlig som foreldre, men at man må time det i forhold til hva som er barna sitt behov, og det vil veldig ofte være i forhold til hvilke alder de er i.
1: Mm. Hva tenker du om det, Geir, om å være helt ærlig om fortiden og alle sprella han har gjort?
0: Ja, dette er et kjempe stort spørsmål, og vanskelig, et veldig godt spørsmål av denne pappaen. Jeg tenker jo, som både Svein og Arman sier, at det å prøve å lage et glansbilde av seg selv, det lærer ingenting av noen av. Men det å bare fortelle hva gærent man har gjort opp igjennom, uten å legge det inn i en kontekst, altså hva man for eksempel lærte av å være skolens bølle, hvis man sier at jeg var skolens bølle, punktum, det er du også, så punktum, så er det jo ingen verdi i det, annet enn at man antagelig hjelper sønnen til å fortsette å være skolens bølle. Men hvis man sier at jeg slo noen på skolen, og 10 år etterpå så møtte jeg de igjen, og de fortalte meg at jeg var redde for å gå på skolen hver dag etterpå, og jeg ødela mye for dem, og det skjønner jeg nå hva jeg bidro til, så er man med på å fortelle noe som har skjedd, fortelle en erfaring som voksen, og hva man har lært, og da kan det være veldig verdifullt for barnet å høre det. Jeg må jo, hvis man får være litt personlig her, og det var jo det, dette spørsmålet rører meg veldig, fordi jeg får ofte spørsmål fra mine barn. Vi hadde jo et av våre eldste barn, Rebecca, var jo utviklingshemmet, og døde når hun var 18 år. Og så får jeg spørsmål fra mine yngre barn, som ikke fikk liksom så mange år med Rebecca. Hvordan liv hadde Rebecca? Og hvordan så du på Rebecca? Var du like glad i henne som i oss? Hun var jo så syk, og var utviklingshemmet. Og da er det jo veldig lett å tenke at jo, jeg var like glad i henne, så ikke på henne på noen annen måte hele livet enn jeg hører på dere. Det er lett å svare det. Men sannheten er jo annerledes. Sannheten er jo at jeg som alle andre, når man får et barn som er annerledes, sliter med, er det like mye verdt? Får hun det et godt liv? Hva med menneskeverdet hennes? Hun skal jo ikke jobbe, hun greier kanskje ikke å få seg en kjæreste, kanskje ikke hun greier å ta seg en utdannelse. Liksom. Hvordan liv ble dette her? Det var jo følelser jeg sleit med. Skal jeg dele det med barna mine? Og i så fall, hvilket menneskesyn for de? Og da deler jeg jo både det at jeg har slitt med, hva skal vi si, mitt eget menneskesyn, samtidig som hva Rebecca lærte meg, og nå som voksen, og som til og med begynner å bli gammel, hva er det jeg er litt skamfull over? Mm. Og da tenker jeg det er verdifullt å dele hva man har tenkt og gjort gærent, selv om det er skamfullt, hvis man setter inn i en kontekst av hva man har lært. Men, Men jeg ser jo i min jobb at dessverre så jo mange, særlig pappaer, mer opptatt av å ikke reflektere over hva de har lært, men hjelpe ungene til å lyve om ting de har gjort feil, ikke innrømme det, hvordan skal vi komme unna dette, det er noens andres ansvar, det er skolen som ikke har fulgt opp, i stedet for å ungene til å lyve om ting de har gjort feil, ikke innrømme det, hvordan skal vi komme unna dette, det er noens andres ansvar, det er skolen som har fulgt opp, i stedet for å veilede og rettlede, og da kan man gjerne være ærlig, ha gjort gjerne ting selv, enn hva man lærte av det. Mm. Så det er et stort spørsmål. Nei, hvordan spiller vil man ha som pappa og mamma?

0: ha noen veileder, ikke en venn. Vi er ikke venner, fortelle om alt gjerne gjort, og la det henge igjen, henge ut da.
1: Hvordan klarte du å sette det inn I kontekst da? Har du fortalt om fortiden de ungene, sånn at det mest mulig utbytte til det da?
2: Ja, altså jeg tok det samtalen med dem begge samtidig faktisk. De var 5 og 7 år da. Og bestemte meg for at jeg skulle gjøre det vi ter, og da koblet jeg det her til det som står selv sorgenfri, altså et blad for som selvskrander da, de har litt vanskelig som jeg da fortalte min sønn, de veldig opptatt her, så skulle vi da gå sirkel shopping der de stod og selgte det her, og så skulle jeg snakke med dem om fort dem etter at vi har tatt et sånt blad. Og så var ikke den sorgenfri selgeren der akkurat da, så tenkte jeg, nei, nå ryker det her I dag også, men så kjøpte jeg mye godteri til Ademek, gikk opp I kantina der, der var fotballet litt sånn, vilte vi litt, og så til den sorgenfri selgeren som ikke var der I dag. Hva tror dere, hvordan livet hans, hennes, det kanskje vanskelig, kanskje han lite penger, kanskje han fattig eller sånn. Og da sa jeg at pappa har også gang vært sånn dette der, og vanskelig, og at de har brukt narkotika, men at hun elsk, at nå 20 år siden. Så sa jeg bare det, og så bare tenkte jeg, hva har jeg gjort liksom? Så nervøs igjen noen I forteller at det ganske sterke akkurat da. For jeg tenkte at nå kommer livet mitt til å bli helt annerledes akkurat her den dagen. Men mannen han kikket på meg, hygde smågodt. Har du brukt narkotika, pappa? Sier han, det jo livslig. Men nå har Rita gått, pappa. Og så var han ferdig. Men den største mannen, han var litt mer sånn rekterende og kikket på meg og sa, men du jobber jo og hjelper folk med å slutte å bruke narkotika og sånn. Hvordan kan du hjelpe dem? Så hadde vi en prat rundt det. Og så bare lukket jeg her, og så sa jeg at hvis du en gang vil høre, så spør alltid. Mamma vet om det, og dem på skolen vet om det. Ja, så var det greit. Og så gikk det et par ganger, så tenkte jeg, må spør da, er det noe mer dere lurer på badet når de skal legge seg? Og da sier de, nei, det var liksom greit. Ok, jeg tenkte, nå skal jeg ikke spør. Så gikk det de 4 måneder, 5 måneder, det var på sommeren, og spilte fotball I hagen en varm dag, is og greier, og spurte han pappa, kan ikke få is til? Jeg skal si, ok, da må du ikke si noe at det mamma, han til bare med oss. Ok, sendte han en is. Mens han var I ferd med å sluke den spørren. Pappa, er det sant det? Du har skaffet våpen til, dem, til noen som døde. Da kom den på et hert. Så tenkte jeg, er noe? Andre isen? Men da kom det. Og da skjønte jeg, at jeg hadde vært å skape den tiden som trengte, at han spurte om det som trengtes når han var klar. Og det gjør at jeg har skjønt at det å dele, eller om det kan være vanskelig, stort sett bare en, det, ja, du skaper tillit til barna, så skal jeg snakke da.
1: Ja, hvordan skal jeg reagere på det? Det veldig sånn til inspirasjon for den her, du følte pappaen og høyre, akkurat det her, jeg har lyst til å plukke opp den råden med å ikke bare dele for å dele, Svein. Hva tenker du om hva bør være motivasjon for å fortelle om groms fra egen fortid?

0: groms fra egen fortid?
1: Først så vil jo jeg si det at jeg jo så heldig at jeg ganske ofte møter kloke folk som ikke forstår hvor klok de er. Og Arman, du en av dem. Så det veldig vanskelig å tilføye noe. Jeg synes du sa det veldig, veldig bra der. For eksempel det der med at du velger arena. Det veldig ofte lurt å knytte til en aktivitet der typisk barn kan velge om de har blikkontakt eller ikke, og det ofte lurt å gjøre det typisk når du på biltur, spiller bordtennis eller sånn som du var på fotballkamp. Og så at man ikke bruker for mange ord. Så keep it simple og bare som du sa, stopp opp og så følger du heller opp senere. Så egentlig alt som Arman sa der kunne jeg egentlig bare print ut og sendt ut til alle foreldrene i Norge, så tror jeg det vil jekke opp barneoppdragelsen et par poeng. Og selvsagt poenget, og det var det jeg prøvde å si i sted, at du gjør jo det fordi at barn trenger å høre det, og for å, siden vi etikketaten da, drar vi inn Aristoteles her med logos, patos og etos. Logos, altså logikk, det hjelper sjelden når du i en krise. Folk gjør ofte ting som de vet logisk sett det gærent. Det som er det viktigste her er jo etos, altså det som så det betyr troverdighet. Og det å vise til at, vet du hva, jeg også har hatt kjipe ting, og jeg har gjort dumme ting, men her det jeg lærte. Det tror jeg det det grunnleggende. Og det jo det som vi skal ha som utgangspunkt som foreldre.
0: Ja, ikke sant? Hva tenker du, Geir, om hvordan Arman gikk fram her og fortalte ungene sine om fortiden sin?
2: Nei, som Sven sier, så synes jeg det en veldig, veldig klok og fornuftig, og ikke minst kjærlig måte å gjøre det på. Fordi jeg jo sikker på at man vet at hadde ikke han fortalt det på den voksne og kloke måten, så hadde jo andre unger sagt det, og så hadde tankene og følelsen rundt at pappa hadde gjort noe gærent en gang i livet vært veldig mye vanskeligere å takle, enn at man selv får lov å fortelle og forklare, og også sette det, som jeg sa, inn i en kontekst, og hva har man lært. Og jeg synes kanskje noe av det vakreste er at man bruker den historien til å forklare at de som sliter, som selger disse bladene, som bor på gata, det har vært pappa en gang, slik at de også greier å se de menneskene, så lærer Arman de enormt mye om rett og slett respekten for andre mennesker også, uansett om de er høyt på strå eller bor på gata. Så det synes jeg var, det lærer du bare en kjærlig pappa, og strålende refleksjon, synes jeg. Og så tenker jeg at dette med, som liksom er utgangspunkt på spørsmålet om man skal være perfekt, det er ingen unger som tror at foreldrene har vært perfekte. De ser det hver dag, at vi ikke er perfekte. Så man får ingen troverdighet, som Svein er inne på, hvis man sier at jeg har aldri gjort noe gærent, jeg har aldri tenkt en feil tanke, og jeg har bare vært snill og god. Da tenker jo ganske små unger, vil jeg tro, i hvert fall sånn fra 10 år oppover, at her er det ikke noe vits, og her er ingenting å hente, for her er det ikke noe refleksjon, her er det tomt, og det er det verste du kan avsløre om fungene dine. Så nei, jeg synes det å være ærlig, sette inn en kontekst, passe på å finne riktig øyeblikk, og ikke minst hva man lærte av det, da driver man god oppdragelse.
0: Men altså, tankefull pappa skriver at han jo vil være et godt forbilde, og det vil vi jo alle for ungene våre, men har du ikke vært litt bekymret, Arman, for at ungene dine skal ta til seg det her fortellingene fra din fortid, og så tenke deg at jeg kan også ta noen sånne dårlige valg, fordi pappa gjorde det. Det må være lov for meg også.
3: Mm. Jo, er det. Hver dag, egentlig. De er jo 8 og 10 nå, da, så det er liksom noen år enda, men jeg har jo gleden av å reise rundt og holde foredrag for første år videregående. Og da er en store bekymring, selvfølgelig, at de som er i ferd med å skli ut, som får høre min historie, for den var jo ganske dramatisk, og også noe, det var jo noe bra i det livet også, så jeg prøver å få fram det, og så får jeg få fram at det var, konsekvensene var dramatisk mye verre enn gleden ved å være der. Men det som jeg passer på der, og hjemme til ungene mine også, er at de prøver å ikke hverken skjønnmale eller svartmale, men fortelle om både de, hva det å ruse seg faktisk gjorde, at det dempet smerten min,

0: at de ikke hadde det så vondt lenger, men at det mister du, du mister kontrollen over det til slutt. Altså, du kan risikere å dø faktisk da, og det, det er mye, mye verre selvfølgelig enn gleden ved å prøve.
1: Hva tenker du, Geir, om å være det her gode forbildet og også frykta da, for å inspirere deg til å ta feil valg, som Arman forteller meg her?
2: Ja, nei, det er jo noe vi foreldre alltid er opptatt av. Hvis vi tar utgangspunkt i det pappaen som skriver inn sier, så bruker han noen eksempler liksom, har hatt for mange one night stand eller brukt hasj eller gjort noe annet. Og jeg tenker jo at det er jo veldig forskjell da, på disse eksemplene. Det er jo noe som er virkelig skadelig, og det er noe annet som kanskje er bare moralsk forskjellige, hva skal vi si, vurderinger rundt. For eksempel dette med one night stand, det er vel ikke kjempesmart å fortelle ungene sine av mange årsaker, tror jeg, hvem man har hatt one night stand med før man gifta seg, eller eventuelt etter man har vært gift, alt ettersom hva slags liv man lever, men det som er viktig er jo kanskje å si noe om hva som er viktig når to mennesker er sammen, ikke sant? At man skal være sikker på at begge vil, at begge er våkne, at det ikke er liksom rus, hva det gjør med oss rent følelsesmessig hvis vi ikke helt har skjønt det hva vi har vært med på. Altså, igjen setter inn i en kontekst, så er det ikke moralen du skal ikke ha one night stand som er der, eller ja, 3 ganger eller 10 ganger, og jeg er en dårlig eller god far av den grunn, men liksom, hva er det som er viktig da, når man er sammen med et annet menneske? Og så kan man jo si at det har jeg også vært, men jeg husker at det var ikke en god opplevelse for de sånn og slik. Og dette med narkotika er selvfølgelig en helt annen greie. Det er jo veldig, veldig skadelig, og det handler ikke om moral, jeg tenker det handler om nok så klare ting, at det er farlig, slik at har man gjort det, så må man i hvert fall sette det i den kontekst, tenker jeg, at dette er ikke noe jeg vil at du skal starte med, dette er veldig skadelig for deg, dette har jeg vært igjennom, som Arman forteller da, og forteller hvordan han kom igjennom det, og hvordan han nå lever, og da kan man jo også selvfølgelig fortelle hva som har skjedd før, men det er liksom ikke, det er jo 1000 forskjellige spørsmål man kommer opp i her, da. Men for meg da, så tenker jeg at ikke å være dumærlig, fortelle om alt, men klokærlig fortelle om, vise seg selv som et eksempel, og hva man har lært, gir den læringen og den tilliten som du trenger mellom barna dine og foreldrene da.
0: Ja, så kan det jo gå andre veien, for jeg husker at min eldste sønn da, som jeg akkurat kommet tilbake igjen i livet hans, så skulle liksom være en veldig flink pappa da, og tørre å snakke om ting, og da tror jeg kanskje jeg hørte på det, kanskje det er tipset ditt da, Svein, det å snakke med noen i bilen, for da er det ikke så lett å se i øynene, og da husker jeg at jeg skulle ta opp dette her med sex og samliv da, og jeg tok opp dette her med han, og så svarer han da, du merket stemningen når vi kjørte i bilen, at her var det trykket stemning, når jeg tok opp det her, og så sier han ganske klokelig, denne gutten min, altså sånn, du pappa, jeg er ikke 13 år engang, så da begynte jeg veldig tidlig. Jeg hadde ingen signaler på at de burde egentlig snakke om det heller, så det var litt sånn overivrig på andre siden igjen her da, så selvfølgelig one night stand trenger kanskje ikke å dele til noen som er nys.
3: Men da kan jo du ta det senere med han en gang, husker du den gangen jeg tenkte jeg skulle være smart og tok opp i bilen og hvor til pip det gikk, og så kan du bruke den også som en spin-off neste biten, jeg tematiserer for eksempel andre ting da, så jeg tenker igjen, feil er feedback.
0: Ja, bra.
1: Jeg tror den her tankefulle pappaen som hadde sendt oss melding, ikke har blitt mindre tankefull nå, men kanskje har han fått med seg noen nye og nyttige tanker inn i det her samtalene med ungene sine. Og så må vi jo anerkjenne elefanten i rommet her, da, som på tampen, at det er 3 menn her i Etikettaten i dag. Det er unntakstilstand, men veldig fint å ha dikon her alle sammen. Arman Westad, foredragsholder, forfatter, sosionom, Geir Lippestad, advokat, politiker og psykolog Svein Øverland. Og så nærmer det seg jo faktisk jul, og alt det fører med seg til dilemma rundt penger og gaver og storfamilie og tradisjoner og det ene og det andre. Så hvis du har en floke i livet ditt som du vil at vi skal tenke litt rundt her i Etikettaten, så hør meg veldig gjerne fra deg i appen NRK Radio, så søk oss opp. der. Og så brått sitter en gjeng og diskuterer ditt spørsmål her rundt mitt bord med Høyrestad neste onsdag. Produsent, det var Hege Strømsnes. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg.
4: Dette var et gjenhør av Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken.
5: Her NRK Nyheter, klokka 8. To mennesker drept og deler av et oljeraffineri skadet som følge av droneangrep mot Moskva I natt. Det skriver ordføreren I den russiske hovedstaden I sosiale medier. Ifølge Sergei Sobyanin har Russland skutt ned 1600 ukrainske droner I helga, og 450 var sendt mot Moskva. Ukraina og Russland har fortsatt å angripe hverandres energiforsyning, selv om USAs president Donald Trump har sagt at de var enige om å stanse. Forsvarsministeren I Tyskland mener det trengs 80 000 nye soldater, og selv om flere tyskere støtter en slik opprustning, det stor motstand blant de yngste, og nylig demonstrerte flere I Berlin mot verneplikt.
6: Plassen foran Brandenburger Tor minner mest om en punkefestival. Mørk øyesminke og hjemmelaget plakater med oppfordringer til forbundskansler Merz om å dra til helvete. En etter en går elevene frem og makulerer innkallelsen til militærtjenesten. Siden starten av året har alle landets 17-åringer mottatt et slikt brev, men det fortsatt frivillig å stille opp på sesjonen. Pavel
7: Well, what we have learned from history, especially German history, that
6: Det vi har lært fra historien at når vi I Tyskland begynner med opprustningskappløp, så ender det med krig. Etter massive kampanjer det bare 500 som meldt seg frivillig. 79.500 soldater unna det forsvarsminister Pistorius har sagt at landet trenger for å bli krigsdyktig.
5: Og I Urix I appen NRK Radio forteller Europakorrespondent Sofia Paskevic også om unge som verver seg. Hjemlige nyheter, politiet I Bodø har pågrepet tre personer som de knyttet til en knivstikking I går kveld. Personen som ble stukket på Mørkved I Bodø skal være utenfor livsfare. En mann I 60-årene funnet død etter å ha vært savnet I Løyningsdalen I Ullensvang I Vestland. Ifølge politiet skulle mannen lete etter sauer I fjellet, og de tror han har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside. Og 163 togavganger innstilles I dag på grunn av streiken med lokomotivførere I Vy, de fleste på Østlandet, men det blir også innstilte tog mellom Bergen og Arna. Jeg så lei meg, det sa Ed Sheeran fra scenen I USA I natt norsk tid etter en uke der verdensturnéen til en av verdens største popstjerner nesten brøt sammen. Oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter å ha tatt ordet for et fritt Palestina fra scenen, og det fikk flere oppvarmere til å trekke seg. Da Ed Sheeran spilte sin første konsert etter bråket, kalte han 7. oktober-angrepet på Israel grusomt, og sa situasjonen på Gaza-stripa katastrofal og ikke kan rettferdiggjøres. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

0: Språksnakk er jo på mange måter en liten tur tilbake på skolebenken hver veke. Noe som jeg som gammelt skolelys er veldig glad for. Men språket det har forandret seg siden mange av oss gikk inn I klasserommet med ranselen vår. For nå bruker de vel sekk, vet jeg. Jeg heter Jesper Nondahl, og om du har lyst på å svare på dine spørsmål om språk, så kan du sende oss en melding I appen NRK Radio. Denne veka så har det gått en krenkealarm I inboxen vår, som seg hører bør når vi diskuterer noe som så viktig som språket vårt. Alarmen har gått fordi en østlending har snakket om noe de ikke har greie på igjen. Men her I Språksnakk så skal vi nok klare å løse både denne situasjonen og svare på andre spørsmål som våre nysgjerrige lyttere har sendt inn. Og for å gjøre nettopp dette her, så har jeg med meg fra NTNU, professor ved Institutt for språk og litteratur, Antonio Fabergras.
1: Hallo, god dag.
0: Og førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Olaf Husby.
2: God dag.
0: Og professor emeritus ved Universitetet I Stavanger, Jan Christian Hognestad.
3: God dag herifra også.
0: Det veldig fint at jeg har med meg så kunnskapsrike folk I dag også, for vi skal sette I gang med første spørsmålet I denne episoden, eller det denne episoden? Hei og takk for et fint program. Jeg lurer på dette med preposisjonen på. Nå sier pressen stadig for eksempel jakter resultater utenpå, mens politikere stadig sier «jeg tar dette på største alvor», I stedet for «jeg tar dette her svært alvorlig». Hva tror du I dette her, skyldest? En annen ting som kanskje svenskifisering den stadige bruken av «her» og av NRK sine programledere. Eksempel «i denne episoden skal vi», I stedet for bare «i denne episoden skal vi». Jeg hører dette her overalt nå, og I butikker. Vil du ha pose på det her? Passer den der buksa? I stedet for pose på dette, eller passer den buksa? Hva skyldes det? Og for å ta dette her med på først, Antonio, kan en jakte noe utenpå, eller må en jakte på noe?
1: Jeg tror at det begge deler. Så har vi snakket om forskjellige ting, ikke sant? Så hvis vi tenker rent grammatisk, til å starte, forskjellen vi har her at utenpå, du kunne se at du bruker jakte med en direkte objekt,
0: yeah.
1: og med på, du bruker det med en preposisjonell objekt. Så selvfølgelig folk kan si både jakte på en ting og jakte en ting, ikke sant? Og da spørsmålet dette uhørt på norsk, eller skjer det med andre verb? Og svaret, synes jeg, ganske klart, at dette ikke uhørt. Det noe som skjer med masse andre verb, for eksempel med verbe som skite. Yeah. Så du kan skite måle, eller du kan skite på måle, ikke sant? Du kan gjøre det også med verb som for eksempel presse. Du kan presse nappen, eller du kan presse på nappen, ikke sant? Du kan også sage tre, eller sage på tre. Så dette skjer ganske ofte. Det finnes en forskjell. Så vanligvis hvis du bruker det med på, noen ganger på en mer åpenbart måte enn på andre ganger. Hvis du bruker det med på, du føler at objektet mindre påvirket.
0: Ja,
1: hvis du bruker det utenpå, ikke sant? Så skite på måle,
0: ja.
1: Føles litt mindre påvirket at en skite måle, ikke sant? Eller sage tre, du må gjøre det helt til slutten, for å si det sånn. Sage på tre, kanskje tre overlever. Ikke sant?
0: Så det litt som jakterikdom, da tenker jeg at da kan Nettopp. Du si uten, men da ikke det en spesifikk rikdom du...
1: Jeg tror at det som skjer faktisk det, at med noen, med enkelte verb, du har faktisk en forskjell mellom å bruke på eller ikke bruke på.
0: Ja.
1: Men hvis du jakte den slags verb som viser at livet kan være ganske urettferdig.
0: Ja.
1: Fordi du kan jakte og jakte uten å nå noe. Så på en måte det du jakter ikke nødvendigvis påvirker. Så jeg forstår det slik at folk faktisk la merke til det, og da de tenker, ok, jeg kan bruke jakte utenpå, fordi her det faktisk gjør ikke noe forskjell. Jeg har ikke noe forskjell med hvor påvirka den ting jeg jakter Det kommer ikke til å være helt påvirka, uansett om jeg sier jakte på eller jakte. Er dere enige? dere som har norsk som morsmål.
2: Ja, jeg er enig i mange av disse betydningstingene som du sier, og så er jeg også veldig enig i at det ligger i verbet dette her, fordi vi har verb sånn som spise, som tar objekt uten videre, du spiser epler, eller du spiser middag, og så har du sånne verb som arbeide, som absolutt ikke tar objekt i det hele tatt. Og så er det sånne midt imellom verb. Og jakte er et sånt midt imellom verb, som kanskje har lyst til å ta objekt, men kanskje ikke. Og dermed så har vi begge mulighetene, og så kan de to mulighetene også gjøre at det blir, at det utvikles litt sånn nyanseforskjeller med og uten vanlige objekt, akkurat sånn som du sier.
0: Og det legger vi kanskje ikke merke til heller i dagligtalen, men altså med ordet verbet å et da. Hvis du eter et eple, eller hvis du eter på et eple, da føler jeg at du eter min, da nibler du litt.
2: Det gjør du.
1: Dette har faktisk til og med et navn i linguistikk.
0: Ja.
1: Det heter conative alternation, og det er ganske typisk på engelsk.
0: Ja.
1: Så du kan eat an apple or eat at an apple.
0: Okay,
1: og dette skjer med ganske mange verb på engelsk. Jeg kan fortelle dere at på spansk der nettopp null som gjør dette.
0: Okay.
1: Det er noe ganske typisk av engelsk og nordisk, men ikke på spansk, nei.
0: Og dette her spørsmålet om den her, den der, denne og dette, da, er det en svenskifisering? For jeg tenker kanskje at det har med dialekter å gjøre.
1: Jeg tror ikke at det er nødvendigvis svenskifisering.
0: Ja.
1: Ikke nødvendigvis, fordi på spansk vi har, skulle jeg si, ganske lite påvirkning av svensk, sannsynligvis, ikke sant? Og på spansk du kan også finne slike ting. Så du kan finne det som literalvis skulle være har en venn. Så i stedet for å si este amigo, som skulle være literalvis denne vennen, på spansk du kan veldig naturlig si aquí un amigo, som betyr rett og slett har en venn.
0: Okay.
1: Og det er like som det som vi finner på norsk. Så det er ikke nødvendigvis svenskifisering, tror jeg. Det er rett og slett at demonstrativer, så det vi har med denne og den, heter demonstrativer, det er litt mer kompleks enn en vanlig artikel.
0: Ja.
1: For de veldig typisk, det inneholder litt om hvor en ting er plassert. Så vi kunne tenke på denne som noe som den som er her.
0: Ja.
1: Og på den som er der.
0: Ja.
1: Og i mange språk du faktisk kan se den forskjellen helt eksplisitt. For eksempel fransk.
0: Ja, japansk celui, også har det samme.
1: Celui li, celui la.
0: Ja. Noe som er her, noe som er der borte.
1: Nettopp. Så det kan veldig godt skje på norsk. Det er litt påvirkende av svensk, men man trenger ikke snakke svensk til å bruke her og der mens demonstrativ.
0: Nei, må det kanskje ikke det, Olav?
3: Nei, det er Olav nordlending, og det kan jo enda komme nordene ifra, ikke sant? Hvis jeg ser noe på avstand, så vil jeg jo peke på den, eller deg, eller de. Men så snart noe kommer nært meg, så må jeg si den her, det her, eller de her. Jeg har ikke ordene denne, dette, disse i min dialekt.
0: Nei.
3: Så jeg er nødt til å si det, og vi kan til og med gjør det litt tydeligere. Jeg kan ta bort substantivet, så jeg kan si den herren er min, den derren er din.
0: Ja.
3: Eller jeg kan gjøre det enda tydeligere, si den herren her. Det blir nesten emfatisk. Så vi har et utbygd system på det her. Jeg vet ikke om det finnes noe sånt på dette her er her, kanskje på østnorsk, hvis man kan si det.
2: Jeg skal ikke si noe om østnorsk, men jeg tror at mitt språk har forandret seg i løpet av livsløpet mitt. For da jeg var liten, så var jeg nok akkurat sånn som du og sa, den her. Denne var knapt nok et ord jeg hadde, men så har det nok blitt det etter hvert. Og nå kan det godt hende at jeg bruker begge deler, eller kombinerer det og sier, denne her, det går jo også an. Men jeg synes kanskje at disse variantene med her og der, de blir enda mer utpreget påpekende, og er veldig gode å bruke i sånne påpekingssammenhenger.
3: Og de er kanskje mer muntlig enn skriftlig. Jeg tror knappast at jeg skriver den her. Det må være en spesiell grunn til at jeg skal gjøre det. Ellers, da skriver jo denne dette til seg.
0: For jeg opplevde at kollegaer av meg som skal lese nyheter her på, i NRK, de bruker ofte den her eller den der skriftlig fordi at de skal framføre noe muntlig.
2: Ja.
0: Og i Trøndelag så blir det jo også til og med denne med sånn herre og derre.
2: Ja.
0: Som ligger litt sånn under samme greia.
2: Jeg har lyst til å nevne ett exempel på noe som jeg har funnet oppe i Sunnhordland. Mm. For der har de en tretrinsrakett. Hvis noe er rett foran oss her, ja, så er det denne her.
0: Ja.
2: Hvis det er litt lenger vekke, men ikke så veldig langt vekke, så er det denne der. Altså denne her og denne der. Og hvis det virkelig er langt vekke, så er det hin. Og det er hine. Ja. Så de har en, de har et tretrinssystem. Så det er jo sånn så Olav sier, at dialekter har veldig utbygde systemer når det gjelder disse tingene her.
1: På spansk, vi har også en tretrinssystem.
2: Ja.
1: Så du bruker este til det som er nær deg.
2: Ja.
1: Jeg mener, jeg, skulle jeg si. Esse til deg, og ellers er det akkel.
4: Dette har vi faktisk på Sogndal, for jeg også sier denne her og den hin.
1: Nettopp.
2: Ja, yes. Du slår sammen denne og hin til en, mens i Sunnhordland, så skiller de det.
4: Ja, nettopp. Ja, ja. Så i hvert fall håper at nå har vi faktisk blitt litt klokere på dette her.

0: Krenkealarmen går. Igjen en østlending som ikke har greie på skarring har uttalt seg, og høres ut som det en flue som harkas opp fra halsen. Skarring, det en mjuk lyd der gana bare så vidt klemmes sammen. Vel, det ikke bare bergensere og sørlendinger som skarrer, hele Rogaland skarrer. Mange av de gamle dialektene rullet på R, men gikk over til skarring. Det gjelder for eksempel Eigersund og Årdalstraktene. Det også store språk som skarrer. Arabisk har en skarrelyd som ikke R, og portugisisk har både rulle og skarre R. Jeg må også framheve at vi som skarrer ofte uttaler hele ord der R kommer sammen med T som varmt og fort, mens rulle-R-folket sier vant og fått. Eller forsvar som blir fossvar, og R-en drukner. Helsing, Karina. Og her er det tydelig at vi må ha inn en ekspert, Jan Christian. Du er vel fra disse her områdene det blir snakket om her?
1: Ja, jeg er til og med fra Egersund, som var eksplisitt nevnt i spørsmålet. Men jeg har først lyst til å si noe om de to språklydene, den fremre såkalte rulle-R-en og den bakre såkalte skarre-R-en. Hos oss så er vi jo vant med at alt er R, og når vi hører nordmenn som snakker, så tolker vi det som R uansett. Men jeg hadde lyst til å nevne at sånn trengte det egentlig ikke å være, for det at disse to lydene,

0: spørsmålet tyder jo også på det. Enten eller. At enten har en det ene i Norge, eller så har en det andre på den språklige overfladen. Mm. Og når folk sitter og hører på oss tre i studio nå, så bekreftes i grunnen det jeg, Skarre, vil en da si, mens Olav, for ikke å snakke om Antonio, har fremre roller. Sånn at ja, enten eller tenker folk. Men, tenk hvis det ikke er sånn. Altid. Og da var det veldig kjekt at lytteren vår nevne portugisisk,
1: ja,
0: og sier at der har de begge deler, både skarring og rulling. Altså, ikke dialektavhengig, nei, men hos...
2: I en og samme dialekt.
0: I en og samme dialekt, og hos en og samme person. Mm. Og det har jeg lyst til å ta med meg ut av Portugal. Nå skal ikke jeg ta hele den lange historien til skarreren, men det ble jo sagt at han kommer fra Paris.
1: Ja.
0: Og der er det noen litt sånne tullete teorier om en konge med talefeil eller et eller annet sånt. Men det kan hende det er sant at det kommer fra Paris.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg at parisisk fransk, for eksempel på 1600-tallet, kan ha vært sånn som portugisisk, og hatt begge.
1: Ja.
0: Sånn at det var ikke, skarreren var ikke noe som plutselig oppstod hos en rar person. Men du hadde et språk med begge lydene, kanskje fordelt etter et system, sånn at av og til kom den ene, og av og til kom den andre. Og så har det skjedd, så skjer nesten overalt, og nesten til alle tider, at den ene av de vinner. Ja. I dette tilfellet skarreren. Den vant over den andre, og da var han klar til å spre seg rundt omkring i Europa.
3: Det er som et lite virus.
0: Ja. Et urbant virus.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis vi da tar dette med oss hjem til Norge, så er det jo sånn at, ja, lytteren vår sier at mange av de gamle dialektene hadde roller, men det hadde jo egentlig alle regnet med opprinnelig i Norge. Alle hadde fremre roller, og veldig mange holder på med det fremdeles, bare ikke jeg.
2: Ja, da synes jeg er så rart, for jeg klarer ikke å så føre meg en bergenser uten skarrer, liksom. Hva var den dialekten før?
0: Ja, ikke sant? Veldig mange nevner Bergen når de skal forestille seg det utrolige,
1: ja.
0: og får ikke det helt til. Men så er det noen områder der denne krigen foregår i dag, der den gamle rulleren er i ferd med å gå over til skarring, sånn som lytteren vår også sier. Og da kan vi ha et system i Norge også, der en hos ett og samme individ hører begge deler.
1: Ja.
0: Det er faktisk ikke uvanlig. Og da kan jeg jo spørre, du har sikkert også hørt det, Olav. Jeg har jo prøvd, for jeg vil jo alltid ha system i ting. Jeg liker å finne strukturer og systemer og alt sånt.
1: Ja.
0: Sånn at de som både skarrer og ruller her og der når de snakker, jeg har prøvd å finne et system i det, sånn som det sikkert var på portugisisk, og sånn som det kanskje var i Paris. Men jeg har ikke funnet noe system. Den skarring og rullingen går i hytt og pine.
1: Det har ikke noe med posisjon i ordet å gjøre, for eksempel.
0: Jeg har ikke greid, jeg har hørt på det i mange, mange år, og jeg har ikke greid å finne noe sånt.
1: Og heller ikke noe med fremre, bakre vokaler å gjøre.
0: Det skulle være så mange anledninger til at det kunne være et system,
1: ja.
0: Og derfor er jeg veldig skuffet over meg selv, at jeg ikke har greid å finne det. Og så tror jeg det er en språkpsykologisk ting nesten her som er interessant. For det at mange av de som veksler mellom skarring og rulling, de vet det ikke selv.
2: Nei, det er ikke klar over det.
0: Nei, jeg intervjuet en Egersunder som hadde rester av gamle ruller, for det er til og med i byen Egersund så ruller de på æren tidligere. Og så sa jeg til han det, du, vet du hva? Er du klar over at du har sånn ære som de har i landdistriktene her utenfor, den bruker du av og til? Nei, det gjorde han ikke. Så han nekta for det. Og det samme, jeg har en venn i Sunnhordland, for å komme tilbake dit, som både, han ruller egentlig, og mener at han er en av de siste rullerne. Og så sier jeg, ja, men du skarrer nok ganske mye også. Og, gjør jeg det?
2: Folk legger ikke merke til det.
0: Folk legger ikke merke til det. Selv om det er såpass hørbart som de to, fordi de to lydene jo er ganske forskjellige.
1: Ja. Mm. Når jeg har anledning, så vil jeg jo spørre om en ting. Altså, skarrer er jo ikke bare en R, ikke sant?
0: Nei.
1: Du har den

0: frikativen velare hvor du løfter baktunga mot blautkan. Jeg antar det er den du bruker.
1: Ja.
0: Og så har du en variant som jeg ikke forteller meg, den elegante franske hvor drøveren vibrerer.
2: Ja, ja. Ja, stemmer det.
0: Ja.
2: Jeg har det som du kalte en velar frikativ.
0: Ja, ja.
2: Og det kan vi jo liksom avslutte med at ikke bare er det mer enn en skarrær, men det er jo selvsagt også mer enn en rullær. Ja, ja. Så her i norsk, det er lyden sin det.
0: Det er lyden sin, og så kan du gange med to, for de kan være ustemt, og så videre.
2: Riktig.
1: Konklusjonen blir vel egentlig uansett at om enten du ruller eller skarer, her trenger vi rett og slett bare litt mer forskning, tror jeg, for å finne
2: systemet. For å finne det systemet som jeg ikke har funnet. Ja, riktig.
1: Anne-Sofie har hengt seg opp i noe som jeg selv er skyldig i å gjøre hele tiden, skal jeg være ærlig. Hei, jeg ergrer meg over at så utrolig mange, både de i NRK, voksne og unge, sier «Jeg og Anne, jeg og vennen min». En skal da aldri nevne seg selv først. Hilsen Anne-Sofie. Antonio, er det faktisk en grammatisk regel at en aldri skal nevne seg selv først?
3: Nei, det er ikke en grammatisk regel. Dette er en veldig god spørsmål som tillater oss å snakke om forskjellen mellom normativ språk og faktisk språkbruk. Okay?
1: Ja.
3: Så for å si det sånn, dette er en slags høflighetsnorm.
1: Ja, det du gjør det kun for å være høflig, egentlig.
3: Der, til å være høflig, bare at det inneholder språk, i stedet for å inneholde, jeg vet ikke hvordan du spiser, eller hvordan du skal hilse til en person. Okay? Yeah. Så, ok, hvorfor folk kan si jeg og Anne-Sofie, eller jeg og deg, eller noe som det? Nummer en, fordi de kan. og dette er viktig å tenke på, fordi en høflighetsnorm er en høflighetsnorm, fordi det utelukker noe som du i prinsipp kan gjøre ellers.
1: Mm.
3: Okay? Det eksisterer ikke noe en høflighetsnorm som sier at det er ikke høflig, jeg vet ikke, å gå på veggen i et hus, eller å drikke glødvarm lava, eller noe sånt. Fordi det er helt umulig å gjøre det. Så hvis du vil være høflig, du vil utelukke ting som er mulig.
1: Yeah.
3: Og dette vet du rett og slett at det er helt normalt. Og si grammatikvis, jeg og deg, på språk. Så det er helt normalt på en grammatisk måte. Ikke sant? Så dette er nummer en. Dette vet du rett og slett at hvis vi er i en, la oss si, en kommunikasjonsstil som er mindre formelt, og vi vet at i de siste 30-40 år kommunikasjonsstil på medier er blitt litt mer uformelt.
1: Yeah.
3: Så det er vanlig å gjøre det litt mer uformelt. Det er helt naturlig at folk begynner å snakke mer som det er naturlig å snakke, det vil si på en måte som bare reflekterer det som grammatikken til at det er å gjøre.
1: Så det er litt sånn som at vi også i daglig tale egentlig har sluttet å si de og dem og dere som høflig tiltaleform da?
3: Det kunne være det mer eller mindre.
1: Ja.
3: Kanskje det er noen nyanser, for det skjer en annen ting her.
1: Ja.
3: Og den annen ting som skjer er at jeg tror ikke at det har ikke konsekvenser hvilke av de to du nevner først.
1: Nei.
3: Så la meg gi dere et eksempel som jeg tror kan vise det. Så bare tenk at jeg ser hunden min og jeg bor i dette huset, eller jeg sier jeg og hunden min bor i dette huset.
1: Ja.
3: Jeg tror at ingen skal tolke den ene eller den andre som mindre høflig, ikke sant?
1: Ja.
3: Jeg tror at vi tolker dette som, la oss si, at jeg setter mer eller mindre pris på hunden min.
1: Ja.
3: Så hvis jeg sier hunden min og jeg bor i dette huset, ikke sant? Det føler som jeg elsker hunden min veldig, veldig mye.
1: Men det oppleves også kanskje som at det er hunden først og fremst som bor i huset, og dernest
3: nettopp,
1: meg.
3: Nettopp. Det kan også være dette.
1: Ja.
3: Det kan også være dette. Men det jeg mener med dette er at veldig ofte, når vi bestemmer rekkefølgen, hvis vi tenker grammatikvis, det reflekterer mer hvor viktig eller hvor involvert vi mener hver av de tingene vi nevner er, enn hvor høflig vi vil være.
1: Yeah.
3: Ikke sant? Er det enig? Så hunden min og jeg og hunden min,
2: Jeg er jo så gammel at jeg har jo absolutt blitt lært opp hjemme til å ikke nevne meg selv først. Og det sitter djupt i ryggmargen min. Men så lurer jeg samtidig på, det kan jeg jo spørre dere andre om, er den regelen der i ferd med å gå litt ut på dato, er det litt sånn gammeldags, er det litt sånn Margrethe Munthe-aktig, litt sånn nei-nei gutt-aktig å holde på det der?
1: Jeg tror jeg har fått kjeft for at jeg har sagt feil, og da gjerne fra den eldre garde. Mm. Men for meg så er det like naturlig å si jeg og Annelise som det er Annelise og jeg.
2: Og så kan det jo være situasjonsavhengig også, altså kontekstavhengig, at det ene helt klart er mer naturlig enn det andre. Ja. Og da tror ikke jeg at den gamle regelen ifra far og mor trenger å bety så mye i dag.
1: Nei. Men han lever kanskje, liksom, regelen tror jeg nok lever i beste velgående, selv om liksom utøvelsen av den regelen ikke er der. Men jeg tenker alltid på de kongelige når de gjør den andre veggen, det er dronningen og jeg, sant? At det blir rett og slett litt sånn, det er eliten som snakker sånn, og at vi på gulvet, vi kan egentlig si hva vi vil.
3: En annen ting å vite er at dette skjer i mange, mange kulturer.
1: Yeah.
3: Jeg mener, så jeg ble lært samme regel på spansk, da jeg var på skole, aprende å sjekke litt i hvor mange andre kulturer. Her snakker jeg om kulturer, mer enn om språk, fordi det har å gjøre med høflighetsregler, ikke sant? Jeg fant dette også i Ungarn, jeg fant dette også i arabisk, jeg fant dette også selvfølgelig italiensk, fransk, jeg mener, usual suspects. Så det er helt generelt. Og vanligvis folk prøver å forklare det med å være idmik, og vise respekt til den andre, slike ting. Ja, ok, de fungerer ganske bra som høflighetsnormer.
1: Yeah.
3: De har ikke mye betydning hvis vi tenker grammatisk.
1: Så, Anne-Sofie, det er nok en regel i ganske mange språk at dette her, du skal aldri nevne deg selv først, men...
3: Det er ok hvis du ikke gjør det.
1: Ja. Yeah.

0: Vi har fått et spørsmål om det jeg tror i alle fall er mitt favorittspråk. Are skriver. Hei, på både norsk og islandsk har vi ordet herberge, rom og seng. Men det betyr forskjellige ting. Hvem har rett? Hilsen Are. Og jeg har tatt et kjapt Google-søk om dette her, og seng på islandsk blir da oversatt til dyne på norsk. Rom blir oversatt til seng, og herbergi blir oversatt til rom. Så jeg forstår jo at dette her er vanskelig, Olaf.
1: Ja, det ser ut som det er en sånn parallellforskyving i en sånn tospråklig ordbok. Ordene har hoppet og kommet på gæren plass. Men jeg spør om hvem som har rett, og det, jeg tolker det som at hvem av, eller hva for et av språkene norsk eller Island ligger nærmest originalen, så det må vel være norrønt da. Så jeg kikker på de ordene her og sett litt på. Hvis vi nå starter med herberge på norsk, så er jo det et ord som er lånt inn fra middelnedertysk, og det betyr en bolig eller en logi. Og det er pussy nok veldig gjennomsiktig her i herberget. Det betyr faktisk her en militæravdeling. Og berge betyr å berge og redde. Så det er altså en plass hvor en her kunne søke tilflukt om natta. Og ordet faktisk i slekt med det engelske, harbor, som også har samme opphav. Ja,
0: dette er vel i Bibelen også, det var ikke rom i herberget.
1: Det var ikke rom i herberget, ja, det var ikke logi å få, ikke sant? Et herberge på islandsk, hvis de nå oversetter i den betydningen, det har et veldig artig, en veldig artig oversettelse. Det er en farfuglaheim, vil jeg. Ja. Det er altså en trekkfuglheim. Selvfølgelig er det der, for det er folk som du er turist, du er ferdig fra herberget her, til herberget. Vi kunne jo snakke om en vandrerhjem eller et gjestgiveri.
0: Ja.
1: Jeg synes det er en slags islandsk purisme som ligger bak der. Vi skaper et nytt ord på hemmelig grunn, det har ikke vi gjort.
0: Nei.
1: Men en trekkfuglheim, jeg synes det var...
0: Og det er jo egentlig veldig vanlig i islandsk generelt, at det holder på med.
1: Ja. Så hvis vi nå kommer over til det norske rom, som da er herberget på islandsk, det er jo et ord som går tilbake til norrønt. Mens herberget da i norsk er en slags institusjon med mange rom, så er et rom bare det ene rommet. Så islendingene har på en måte innskrenket det her rommet til å gjelde. Nå gjelder det jo helst kanskje i stue eller et oppholdsrom i et hus generelt, da, uavhengig om man søv der eller ikke. Og så nevnte du seng da, og det norske ordet seng er jo rom på islandsk. Og egentlig, rom betydde jo et område, en plass. Og det kan også på islandsk bety et rom da, for eksempel i en båt, eller det kan også bety et sete, en plass hvor man kan sette seg, altså på islandsk.
0: Ja.
1: Men på norsk er vi da inne på seng. Og så, seng har et veldig uklart opphav. Det ser ut til at seng egentlig betydde det området du setter på, hvis du setter på en benk.
0: Ok, ja.
1: Så det er ikke slekt med sete, men det ligner på det. Og så fikk det da sin nye betydning når du okkuperte hele benken og la det ned.
0: Ja.
1: Så i stedet for å være et sete, så ble det da en seng da. Så ifra å ha en del av overflaten, så tok du hele overflaten.
0: Ja.
1: Og så har vi da den norske dyna, som er seng på islandsk.
0: Ja.
1: Og islendingene, de ligger da under seng, når de har gått og lagt seg.
0: Ja.
1: Selvfølgelig under dyna.
0: Ja.
1: Det gamle islandske ordet seng, det betydde egentlig sengetøy, og det var sannsynligvis det som man la på sengbunnen under seg, for å få det litt mjukt når man la seg i senga. Etter hvert så hadde det fått betydninger, noe som er fylt med dun eller fjær, eller noe som gjør at det er lett å holde varmen. Da.
0: Mm.
1: Så hvis man går da tilbake til en Are her og spør, altså, hvis premisset rett er nærmest norrønt, så er det vel
0: Da vinner islendingene stort sett hele tiden, tror jeg.
1: Ja. Og jeg konsulterte en islending, og jeg fikk bare et sånt lakonisk svar tilbake. På Island sover vi i rom under seng i herberget. Eller på Island sover vi i en seng under en dyne i et rom.
0: deilig.
1: Ja.
0: Hei, jeg hadde en samtale om uttale av navnet med en kollega, der vi uenige. En gang ble jeg korrigert i uttalen av navnet Eirin, fordi jeg hadde trykk på siste stavelse. Siden hun kom fra Kristiansund, så mener hun at jeg skulle si Eirin med trykk på første stavelse. Jeg mener at dette her er dialektalt å tenke på eksempler som Anders, trøndersk uttale, og Vibeke, nordnorsk. Selv uttaler kollegaen min mitt navn Jens, fordi hun fra Finnmark. Det ok å be folk endre egen uttale? Helsing, Jens. Og dette her noe jeg selv sliter med hver gang jeg møter en østlending som heter Maren eller Karen, for da har jo jeg lyst til å si Maren og Karen. Jan Christian, bestemmer du selv hvordan andre skal uttale navnet ditt?
2: Artig spørsmål.
0: Ja.
2: Jeg hadde nesten lyst til å begynne med Shakespeare. What's in a name?
0: Nettopp.
2: Sier vel Julie i Romeo og Julie, og mener da at Romeo er Romeo, uansett liksom.
0: Yeah.
2: Men her dukker der ganske mange ting opp som er artige. Det første jeg vil si til uttalen av Jens, er at om en sier Jens eller Jens, det må være helt greit. Der er ingen tilpassing nødvendig, tenker jeg. Men så har jeg litt lyst til å begynne å si litt om det som har med trykk å gjøre, sånn som det jo gjaldt i noen av de eksemplene du nevnte, Jesper.
0: Eirin og Eirin.
2: Ja, og tone, som jeg jo alltid har lyst til å nevne, fordi det er min spesialitet. Og da vil jeg spørre dere andre også etter hvert om hva dere syns. For jeg må vel si at hvis jeg ble presentert for en dame som hette Vibeke,
0: ja,
2: så tror jeg faktisk at jeg ville lagt meg i selen for å si Vibeke til henne, og ikke Vibeke, som jeg normalt ville si. Og det må i så fall bety, skal jeg komme tilbake til det med tone, men det må i så fall bety at hos meg så griper det med trykk i navn mer inn i navneidentiteten,
0: ja,
2: enn om bare en lyd forandres. Sånn at Jens eller Jens, ok, men Vibeke eller Vibeke, det tror jeg er to forskjellige damer for meg, rett og slett. Men jeg vil, altså det med trykk, har dere andre også den intuisjonen at det er litt alvorligere å ikke gå etter det som personen selv sier?
0: Jeg tror nok kanskje da, ja, at jeg henger ikke meg opp i om folk sier Jesper eller Jesper, noe som vi
2: nettopp,
0: er i Trøndelag. Men hvis de hadde lagt trykket på Per, så hadde jo jeg begynt å tenke, nei, nei, det er ikke sånn du skal si det.
2: Nei, men det er jo fordi at det er det vel kanskje ingen som gjør.
0: Det er ingen som gjør det,
2: mens, nei. Mens Vibeke og Vibeke, det er to forekommende måter å uttale navnet på. Og da er det altså at jeg synes at trykk, det er alvorlige greier, så da vil jeg rette meg etter det som damer ønsker.
0: Ja.
1: Jeg har vært i diskusjon med folk om det. Det var jo en offentlig diskusjon som gikk om noen år siden, skulle man si munk eller munk. Og da dreste jeg meg frem på å spørre om, ja, men nå passer det jo ikke på en måte i dette argumentet, men jeg spurte en bergensere som har en skarre-r i navnet, må jeg skarre når jeg da sier per, når jeg henvender meg til han? Nå mener du at det kan man ikke gjøre.
2: Jo, altså, jeg mener jo at det med munk og munk, det kommer i samme kategori som Jens og Jens.
1: Ja, ja.
2: Altså, det kan en bare gjøre,
1: ja,
2: og ikke ta hensyn.
1: Ja.
2: Men altså, når det gjelder trykk,
1: ja,
2: så vil jeg rette. Det er alvorligere for meg, og da er det interessant hva du også mener om det, Olav. Ville du si Vibeke eller Vibeke til en dame som rekker ut hånda og sier god dag? Det er Vibeke.
1: Ja, jeg kjenner jo, hun heter Vibeke.
2: Ja, og hva gjør du ja, da?
1: Da sier jeg Vibeke.
2: Da sier du?
1: Vibeke.
2: Ja.
1: Ja.
3: Men jeg tror ikke at det bare med trykk. Jeg tror at det er mer generelt. Jeg tror at når det gjelder navn, hvordan du taler det kan være rett og slett to forskjellige navn. Og jeg har et eksempel. Har dere sett Young Frankenstein? Filmen?
0: Ja,
3: husker dere, it's not Igor, it's Igor.
0: Ja.
3: Det blir to forskjellige. Det er to forskjellige navn. Mm. Fordi med navn, det er ganske viktig. Fordi på slutten, navn betyr ikke noe i det hele tatt, bortsett fra hva du peker på.
2: Det du sier nå, Antonio, det har jeg lyst til å spørre Olaf om. For Olaf heter jo, eller skriver i alle fall, Olaf med F. Og hva vil du være hos oss i studio når jeg spør deg om noe? Er du Olaf, eller er det greit nok at du er Olav?
1: Nei, jeg vil jo være Olav med F og tonelag 1, men det hender at det er Olav, og det hender at det også blir Olav med tonelag 2.
2: Hva sier du da? Eller hva skjer der i følelseslivet ditt da?
1: Det skjer lite, altså. Jeg lar meg ikke påvirke. Altså, i en formell situasjon, kanskje sånn som det her, hvis jeg gjør et opptak, så vil jeg kanskje være oppmerksom på det. Ellers så vil jeg ikke være så nøye.
2: Hvordan ville du uttale mitt navn, for eksempel?
1: Ja, sånn intuitivt så vil jeg si Jan.
2: Jan, altså
0: med to n'er, liksom.
1: Ja, kort A.
2: Med kort A,
1: ja. Mm. Og er det rett?
2: Nei, altså, jeg har jo Jan med lang A, men det kommer også litt sånn i Jens Jans-kategorien, at jeg vil, der skjer ikke noe veldig hvis du plutselig kaller meg Jan. Nei. Det går fint.
1: Jeg kan jo komme tilbake til meg selv, for jeg har jo et mellomnavn også, som er... Du brukte det trønderske Anders her.
0: Anders, ja.
1: Ja, og jeg møter jo folk som sier Anders. De kan også si Anders uten D-en. Og treffer gamle folk som sier de Anders. Mm. Og treffer vestlendinger, så vil de si noe sånt kanskje?
0: Anders.
1: Anders.
2: Anders.
1: Ja, ja.
0: Anders.
1: Hvis det da trar de tre mulighetene på det første fornavnet mitt, og de åtte mulighetene på nummer to, så har jeg altså 24 kombinasjoner som jeg kan gå under.
0: jeg har funnet et eksempel på et norsk navn som jeg blir oppspåk, heller skal du uttale det, og det er Kyrre og Kyrre.
2: Mm.
0: For det opplever jeg også som to forskjellige navn, og da må du også etterleve ønsket til den personen som heter det, mener jeg.
2: Ja. Da drar du det helt ned på lydnivå, der jeg tenkte at det kanskje ikke var så farlig.
0: Nei, men det er kanskje noen navn da,
2: noen navn,
0: som er litt sånn.
2: Ja.
1: Det argumentet jeg møtte i diskusjonen Munch-Munch var at det var ulovlig på grunn av at vi går fra et fonem til et annet, altså fra en klasse lyd til et annet. Kyrre vil være det, mens en skarrær eller en tungespisær i norsk vil bare være, du kaller det overflate varianter, mens Mette eller Jens vil være et fonemskifte.
2: Jeg synes dere er kanskje litt strenge, men så er altså jeg da veldig streng når det gjelder det med trykk, og så hadde det ikke vært meg om jeg ikke nevnte noen navn, der det kan uttales eller blir uttalt med ulikt tonelag.
0: Mm.
2: For i min omgangskrets så har jeg to damer, der den ene heter Rita, og den andre heter Rita.
0: Mm.
2: Og det er jo veldig praktisk, for det er jo ingen som er i tvil om hvem det er vi snakker om, eller til eventuelt. Så det er tonelagsforskjell, det er for meg virkelig to forskjellige navn. Så der oppfører jeg meg sånn som jeg gjør med trykk, og bruke det som folk bruker selv. For disse to damene, de bruker de to tonelagene, altså den ene heter Rita hos seg selv også, og den andre heter Rita hos seg selv.
0: Ja, det er liksom Jeanette og Jeanette.
2: men så kjente jeg en dame i Stavanger, og jeg ville jo kalle henne for Anna, for det er det naturlige for meg å si. Men hun heter Anna. Ja. Og det var en så viktig del av hennes navneidentitet, for dette handler jo om navneidentitet, at hun lærte meg opp til å gå over og si Anna til henne.
0: Mm.
2: Og så til slutt så kunne jeg tenke meg å si at dette med tonelag også er dialektalt, og der har jeg jo et superaktuelt eksempel, fordi at vår nye konge hos meg, så heter han Håkon, og det er tonelag 1. Mens der han selv hører hjemme, så heter han Håkon med tonelag 2. Ja. Og der kjenner jeg et foreldrepar, der mor er rogalending og far er østlending, og de har jo faktisk en sønn som heter Håkon. Og mora sier Håkon, og faren sier Håkon, og den godeste Håkon, han lever godt med det. Men jeg tror min avslutning blir at når det gjelder trykk og tonelag, så har jeg lyst til å rette meg etter det som er den enkelte sin navneidentitet.
0: Så vi har rett og slett ikke en fast regel på dette her. Her må en føle seg frem, og kjært barn, eller kjær Olaf Anders, har mange navn.
2: Det er veldig farlig å legge sånn frem i språksnakk, for da tar vi knekken på alt som ligner regler, og sier at veldig mye er mulig, og helt greit.
0: Men Olaf, er det et aldersaspekt inni dette her med navn også?
1: Ja, jeg spurte jo han Jan Christian, eller kan du spørre han Jan Christian nå, kan jeg få lov å kalle det for Jan Christian?
2: Ja, det kan du. Det er jo absolutt innenfor de toleransegrensene som jeg prøver å etablere i dette innslaget.
1: Ja. Hyggelig da. Jeg har en kjekk svigerfar som heter på papiret Christian. Ja. Jeg kaller han bestandig Christian. Men det jeg oppdager det er at det er, jeg kjenner jo unger som heter Christian. Mm. Det er helt umulig for meg å gå rundt og kalle de for Christian.
0: Ja.
1: Jeg hadde en venninne da jeg var unge, hun heter Mona, sa vi. Mm. Mona skrives det. I dag så vil jeg si Mona hvis jeg treffer noen voksne som, eller unge som har det navnet. Jeg kan ikke si Mona. Sånn at jeg tror, for min del, at jeg har, altså jeg vokste opp med at navn tok en mye mer dialektal form tidligere. Mm. Mens etter hvert, nå så er det der på en måte strammet inn, sånn at navn får en mye mer boknær, eller ja, bokstavtru uttale.
0: Ja,
1: men her er slengingsmålen, ikke sant? Vi snakker om tonelag, vi snakker om trykk, men for eksempel å drive med senking, altså I til E eller andre fenomener, E til E, ok, du nevnte ja. Jens. Jeg tror det er strengere nå enn det var før.
0: Det kan hende da. For jeg opplever også at i Sogndal, der jeg er ifra, så heter du Johanna hvis du er født nå, men du heter Johanna hvis du er oppe i året. Mm-hmm. Og det samme med Sunniva, som blir endret mer endret, for at hvis du er gammel dame og heter Sunniva i Sogndal, så er du med en gang Sønva.
1: Ja, så det er interessant altså, generasjonsaspekt i det her.
2: Og helt til slutt så drar jeg tilbake til Shakespeare igjen, rett og slett.
0: Ja.
2: Og nå skal ikke jeg gå i disputt med Julie, for jeg er jo enig med henne at Romeo er Romeo i og for seg uansett. Men altså, what's in a name? Jeg tror vi har greid å vise i dag at det er ganske mye i et navn.
0: Vi har fått inn et spørsmål ifra Kari som lurer. For barnebarna på 10 og 12, så er ransel, limbånd og fjernsyn fremmed ord. De sier sekk, teip og TV. NRK-programmet Leseklubben opererer med ordliste på vanskelige ord, og fra oversettelsen av The Great Gatsby så ble følgende nevnt. Attråverdig, velsituert, smedeskrift, og løpepass. Helt greie ord i mitt hove. Vi har andre ord med lignende betydning, men reduseres ikke muligheten til språklig variasjon. Og spørsmålet blir da, krympa ordforrådet, både det aktive og det passive, for hver generasjon? Og som et menneske som har vokst opp med både ransel og fjernsyn, gikk til og med radio- og fjernsynslinja i Volda for bare noen år siden, men smedeskrift skal jeg innrømme at jeg ikke bruker i dagligtale. Antonio, krympa ordforrådet vårt, eller blir disse her ordene bare skiftet ut?
3: Det er skiftet ut.
0: Ja.
3: Så det korte svaret er at det krymper ikke, men det er helt naturlig å føle som det, fordi de yngre bruker bare noen ord som vi voksne folk bruker.
0: Ja.
3: Så hvis du måler det på en god måte, du ser at det er omtrent samme mengde ord, men det var delvis samme ord som for eksempel foreldrene bruker.
0: Yeah.
3: Og det er helt naturlig. Så en liten eksperiment er, så hvis du samler den hele ordforråd til Shakespeare, og du også prøver å samle hele ordforråd til Dickens, du kommer til å se at bare noen ord som Shakespeare brukte er også brukt av Dickens. Så hvis Shakespeare kommer og leser Dickens, kanskje Shakespeare skulle tenke at ordforråd til Dickens er mer redusert, fordi noen av de ordene som Shakespeare mente var super vakre, og alle måtte kjenne, Dickens visste dem ikke.
0: Et veldig deilig bilde å ha Shakespeare der som tenker ungdommen nå til dags, og tenker å snakke om
3: kan,
0: Dickens.
3: Du kan også si Sokrates, og det er faktisk sant. Så noe som jeg kan garantere er at når de yngre nå er de voksne i framtida, de ska också tänka att de yngre har en mer reducerad urfurrot och har uvittene. Det är något som vi vet sker ver generation. Och det är inte för att de blir mer uvittene för att vi skulle ha varit i kaos eller det för många århundra sia. Ikke sant? Det rett og slett at det vi vet er bare delvis overlappende med det som de yngre vet.
0: Yeah.
3: Og listene vi bruker til å måle hvor mye urfurrot man har, er typisk basert på korpus. Det vet hva er en korpus, ikke sant? Det rett og slett at noen, for eksempel, digitaliserer alle mulige tidskrifter skrevet på norsk eller på engelsk, setter det i en database og da du prøver å se okay, så hvor frekvent er dette ordet, hvilke ordet er mer frekvent, ikke sant? Nå, problemet er at folk som er la oss si 12 år gammel, vanligvis skriver ikke i Aftenposten.
0: Nei, nettopp.
3: Så den urfurrot som du ser der, er en urfurrot av en voksen generasjon. Og kanskje det som de yngre bruker, like mange ord, men andre ord er bare litt overlappende med ordene som de voksne bruker.
0: Og det tar tid å finne ut av dag, for de må på en måte bli voksne nok til at vi snapper opp.
3: Akkurat. Ja. Og når de er voksne nok, de skal tenke at det som de yngre bruker er mer uvittende, og de kan ikke nok ordforråd, for det er ikke ordene som de kjenner.
0: Men jeg tenker at ordet her er jo også innarbeidet i norsk med liksom sekk og teip på TV. Det er jo ikke sånn at vi går rundt og tenker på at det er engelske ord i utgangspunktet heller, kanskje?
2: Neida. Men jeg tror nok at noen andre av de ordene tar for eksempel løpepass.
0: Ja.
2: Det tror jeg egentlig alltid har vært et relativt marginalt ord.
0: Ja, for så, du ville bare sagt oppsigelse eller noe sånt i dag, ikke det det betyr?
2: Det er, hvis du får løpepass, da får du vel beskjed om å forsvinne.
0: Ja.
2: Kom deg vekk. og ofte ble det vel brukt i forhold mellom to. Altså at når
0: så det er en avvisning, rett og slett.
2: Det ligger noe veldig avvisende i det, ja, sånn som jeg. Men for meg også er det et veldig marginalt ord som jeg knapt nok ville bruke til noe som helst, og tenke på det som veldig litterært, egentlig.
0: Ja.
1: Jeg synes det bildet med Shakespeare og Dickens var godt. Og jeg har en erfaring som viser at en tidssprang, eller spranget, trenger ikke å være så langt. Jeg var med på et ordboksprosjekt, lokal ordbok nordpå, hvor det var ord og begrep fra arbeid på gården og feske. Og det var en entusiast som hadde samlet 5000 ord. Og de var da forklart hvert enkelt ord. Og så skulle jeg da bidra til å få det her på systemet. I de forklaringene var det 2000 ord som jeg ikke forstod. For han forklarte en vanskelig ting med et annet ukjent ord for meg. Så når ordboka kom ut, så var den ikke på 5000 ord, den var på 7000 ord. Og de 2000 ordene, det var på en måte generasjonsforskjellen på han og meg. Og i det opprinnelige ordforrådet på 5000 ord, var det massevis av ord knyttet til utstyr på hesten, utstyr på båten, og så videre, som jeg ikke hadde anelse om. Og sånn de fell bort, på grunn av at livet forandret seg, produksjonsmåten forandret seg, omgivelsene forandret seg.
0: Så du opplevde egentlig at stikk motsatte du? Det har ikke krympa, det har bare ballet på seg.
1: Heldigvis så kunne vi ta vare på det, så nå står det som en del av norsk, det ord for ord, men det er jo ikke i bruk.
3: Det er viktig å ta vare på det, blant annet til å kunne fortsette å lese de som brukte det, men det vet du ikke nødvendigvis at man må bruke dem, og man kan ikke erstatte dem med nye ord. Det er to forskjellige ting.
0: Så da kan vi vel egentlig bare berolige Kari litt da, med at ordforrådet da krymper ikke for hver generasjon, og så lenge Kari selv fortsetter å bruke ord som attråverdig og ransel og limbon og fjernsyn, så gjør hun sitt for å holde deg i livet.
3: Og også at hun er i god kompani, fordi det var Plato og Sokrates som også sa slike ting. Så det har skjedd masse ganger.
0: Ja. Da fikk du den, Kari. Her kommer et spørsmål fra en anonym innsender som peker på en uttale som mange bommer på. Hei, jeg lurer veldig på hvorfor det er så mange som ikke greier å uttale ordet regissør riktig. Til og med folk som jobber i filmbransjen uttaler regissør i stedet for regissør. Spørsmålet i seg selv er jo en tunge vrenger, merker jeg, Olaf. Du skal få lov til å ta regi på dette her.
1: Ja, jeg håper jeg kommer gjennom det. Ja, det snakker om regissør, og ordet kommer jo fra regi, da, som er et ord med fire språklyder, og som uttales korrekt, tror jeg, de aller, aller fleste. Da.
0: Ja, det er ikke sier regi.
1: Nei, altså språklyden er på plass. At trøndere kanskje sier regi.
0: Regi, ja.
1: Det betyr ikke noe, det er bare at trykket er flyttet til første stavelse i trøndersk. Men hva er det som skjer når betegnelsen på fagperson, regissør, blir regissør og ikke regissør? Det ser ut at det er to språklyder som har byttet plass. For rekkefølgen skulle jo være sjø og s, og ikke s og sjø. Dette er et velkjent fenomen innenfor lingvistikken, og det har faktisk fått et eget navn som heter metatese. Og hvis vi kikker på, vi ser det i for eksempel innlån fra andre språk, altså det som heter kors på norsk, kommer jo fra latin crux. I latin så kommer R-en bak K-en. I norsk er den flyttet bak vokalen.
0: Ja.
1: Det, jeg vet ikke hva du sier, om sier du kross eller kors?
0: Nei, jeg sier kors, ja. Men kross er jo ja. Nynorsk normert.
1: Ja. Ja, og det blir, apropos det vi sa tidligere, det er mer rett i så måte.
0: Ja.
1: Du har norsk drit, som biter engelsk dirt.
0: Ja.
1: Og du har, ja, litt spansk, vi sier jo en krokodille, men på spansk så heter det en...
3: Cocodrilo.
1: Ja. Så det har skjedd det ombyttet der. Og Brigitte er vel...
0: Birgitte, ja.
1: Ja. Og vi har jo, noen går rundt med legitimasjon, og andre går rundt med legitimasjon.
0: Ja.
1: Og da får du en hel... altså, da ser vi at det bytter ikke bare... Det trenger å være med nabolyder, men det kan gå over større avstand. Og vi har initiativ, så vidt det er initiativ. Det er litt mer komplisert å forklare det, men det er samme fenomenet. Og vi har jo det gamle norske ordet huksa, som er blitt til huske.
0: Ja.
1: Så masse språk, og unger sliter jo med det her. Noen går over evla, de skal egentlig over elven, de har på seg stølve, egentlig støvle, og så har vi jo den berømte skuteren Vespa, som på norsk, eller på italiensk, er en veps. Men på norsk er det jo P-en og S-en bytter plass.
0: Ja.
1: Så massevis av metateser. Jeg tror vi kan dele diskusjonen om det her inn i to. Vi kan snakke om en sånn bruksfase. For det som skjer er jo at når ord blir etablert i en gæren form, de blir brukt i heimen, de blir brukt rundt unger som vokser opp, og unger de tar bare de ordene til seg. Det blir en del av vokabularet, og over en generasjon eller to, så er denne feilen i hermetegn på en måte inkludert i språk. Etter du, så finner vi den som i ordbøker som kors eller veps, selv om det kanskje egentlig skulle være kross og vesp.
0: Mm.
1: Men hvis vi går tilbake til det som heter produksjonssida, hva er det som skjer da? Vi må anta at når lyder skal artikuleres, så ifra et talesenter i hjernen, så blir det på en måte sendet ut nerveimpulser som skal dirigere hver enkel artikulasjon.
0: Mm.
1: Og noen ganger så er lyder lik, og kanskje på denne fabrikken, så blir nerveimpulsene sendet ut i gærne rekkefølge.
0: Ja.
1: S-en blir sendet før skjeen, eller omvendt.
0: Ja, for jeg tenker at det er lettere for meg å si legitimasjon, legitimitasjon etter hverandre veldig mange ganger, men regissør blir kjempevanskelig å si mange ganger etter hverandre.
1: Ja, og det er nok, du bringer egentlig inn et annet argument, for det kan være fenomener knyttet til hva som faktisk er enklere å si. Vi vet at når det gjelder stavelsesoppbygging, så er det visse ting som er mer vanlig enn andre ting, altså som ser ut til å være foretrekt av mennesker som språkbruker. Og det kan, ja, jeg vet ikke om det ligger innebygd og sånn genetisk, men det ser ut til å være en del sammenhenger, og da kan det ha spilt inn her, altså.
0: Ja, så, men til sjuende og sist, regissør er det korrekte.
1: Ja, og tenk på regi, så har du i hvert fall første delen klar, og så kan du reservere essen til andre del.
2: Og det er jo det, som du sier, viser jo at folk ikke tenke på, altså at ordet regissør har sammenheng med regi. For hvis de hadde hatt det klart for seg, så hadde det vært mye enklere å få det riktig. Men ja, folk tenker ikke etymologisk, for å si det. Der overstyres de både av opplæring og av nerveimpulser og det ene med det andre. Så selv om hvis du spør folk om ordet regissør, hva kommer det av? Så kan det godt hende at de sier at det har noe med regi å gjøre.
0: Ja.
2: Men i kampens hete så spiller ikke det noen rolle.
0: Nei. Så da hjelper det egentlig ikke at jeg har laget en liten huskeregel her da.
2: Okay,
0: vil jeg høre den?
2: Ja.
0: Når du har regi, så skal du ende opp i sør, ikke i sjør.
2: Ja, det var veldig nice. Pedagogisk, synes jeg.
0: Takk, jeg har studert da.

0: Jan Christian Hognestad, Olav Husby og Antonio Fabregas. Det har vært en fornøyelse å ha dere i studio i dag. Tusen takk for at dere kom.
1: Takk til deg.
2: Ja. Kjekt å være her.
0: Det er også en fornøyelse hver gang det kommer inn nye spørsmål til oss i Språksnakk. Om du lurer på noe, eller bare ergrer deg over noe, eller kanskje til og med krenker alarmen har gått, så er det bare å informere oss om det. Spørsmålet, de sender du inn ved å gå inn i NRK Radio, enten på PC eller på mobilen din i appen, og søke opp Språksnakk. Der inne så finner du en send inn-knapp. Produsent for denne utgaven av Språksnakk er Jørgen Erne Hagen og Hilde Håbjørg. Mitt navn er Jesper Nordahl, og vi snakkast.

0: Språksnakk.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9.
2: This is not usually how I would open the show.
1: Ed Sheeran spilte sin første konsert I natt norsk tid etter at verdensturnéen hans sto I fare. I forrige uke ga arrangørene Macklemore sparken som oppvarmingsartist etter at han tok til ordet for et fritt Palestina fra scenen. I natt ba Sheeran om unnskyldning til fansen, sa at terrorangrepet mot Israel og jøder 7. oktober var forferdelig, mente han at katastrofa på Gazastripa ikke kan rettferdiggjøres.
2: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific. And compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
1: Striden om Macklemore fikk andre oppvarmere og musikere til å trekke seg, og Ed Sheeran beklaget at han ikke har snakket ut før.
2: And I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so, so sorry.
1: To mennesker drept og deler av et oljeraffineri skadet som følge av droneangrep mot Moskva I natt, det skriver ordføreren I den russiske hovedstaden I sosiale medier. Ifølge Sergej Sobjanin har Russland skutt ned 1600 ukrainske droner I helga, og 450 var sendt mot Moskva. Ukraina og Russland har fortsatt å angripe hverandres energiforsyning, selv om USAs president Donald Trump har sagt at de var enige om å stanse. Politiet I Bodø har pågrepet tre personer som de knyttet til en knivstikking I går kveld. Personen som ble stukket på Mørkved I Bodø skal være utenfor livsfare. Chiles tidligere president Michelle Bachelet trekker seg fra valget til ny generalsekretær I FN. Hun har ikke greid å sanke nok støtte til å bli Antonio Guterres etterfølger. 74-åringen mener likevel at hun har bidratt til en debatt om at den neste generalsekretæren bør være en kvinne fra Latinamerika. 80 år etter at FN ble grunnlagt, møtes toppledere fra medlemslandene I New York neste uke, og dette tema I helgemorgen I NRK P2 og NRK 2 straks. For I dag jakter Therese Johaug personrekord på halvmaraton I København på NRK 1. Den tidligere langrennsstjerna har som mål å løpe under 1 time og 10 minutter, og det vil I så fall gjøre henne til en av de beste norske kvinnene på distansen noensinne. Men en dårlig skosål kunne ødelagt alt sammen, sier Johaug.
3: Jeg har jo hatt vannblemme på vannblemme på vannblemme på vannblemme.
4: En dårlig skosåle satte treninga tilbake.
3: Og så for hver økt som jeg sprang så ble det bare verre og verre og verre.
4: Og smertene forplanta seg også andre steder.
3: Jeg har jo vært redd helt frem til forrige fredag hvor jeg hadde en økt ute. Det var første test da, på om det her egentlig gikk. Så jeg har jo frykta lenge på om det har hengt en tynn tråd.
1: Reporter Fredrik Julemstrø, jeg heter Jon Brannes.
5: FN kan risikere å gå konkurs, advarer regjeringen. I dag reiser flere statsråder til FNs generalforsamling, hvor FNs fremtid skal diskuteres. Bruken av ADHD-medisiner hos barn varierer fra kommune til kommune, det viser I NRK-kartlegging. BUP-leder tror medisinbruken hadde vært lavere hvis lavterskeltilbudet I kommunen hadde vært bedre. Dokument NO-redaktør Hans Rustad går tur I skogen og lager podcast. Innholdet har fått fire redaktører til å melde seg ut av redaktørforeningen I protest mot Rustads medlemskap. God søndagsmorgen og velkommen til helgemorgen. I løpet av de to neste timene her på P2 og NRK 2 så skal vi også snakke om togdiplomati med tidligere statsminister I Sverige Carl Bildt. Mitt navn det Morten Kræmer. Det ikke bare verdensproblemer som skal løses under FNs generalforsamling I år. Til uka samles verdens mektigste ledere I New York til FNs høynivåuke. Og nå varsler FN selv om at organisasjonen må ta tak I flere store indre medisinske problemer. Åsmund Aukrust, bistandsminister fra Arbeiderpartiet, god morgen.
6: God morgen.
5: Om ikke lenge så setter du deg på flyet til New York, og vi ikke rustet for fremtiden, og tilliten tynnslitt, sier FN om seg selv. Hva til hva det gikk så galt?
6: Godt spørsmål. FN jo dessverre I en dyp
0: typ krise. Det en økonomisk krise med veldig store bistandskutt, spesielt fra USA, men også fra veldig mange europeiske land. Det en politisk krise med angrepp på hele ideen om internasjonalt samarbeid, men mest alvorlig av alt selvfølgelig at det en krise på bakken med krig og konflikt i alle verdensdeler, hvor respekt for folkeretten, menneskerettighetene, ikke respekteres, og derfor så blir det veldig viktig for Norge å være til stede på FNs generalforsamling som starter til uka.
6: Vi lever i en verden med krig, humanitær krise og økende klimaendringer. Hvorfor passer ikke FN inn på samme måte som før?
0: Jeg vil jo egentlig bare si at FN har blitt mye viktigere, for FN jo egentlig summen av det medlemslandene FN ikke noen overstyr eller noe som på siden, det jo det som summen av alle over 190 medlemsland, og nå ser vi dessverre at det da store brudd på internasjonal rett fra Russland, fra i Sudan, i Palestina, i veldig mange deler av verden, og derfor så blir det jo egentlig enda viktigere å mobilisere for det som det aller viktigste, også for norsk sikkerhet. Det som ligger til grunn for vår egen sikkerhet, det folkeretten, FN-pakten. Nå den trua, og derfor så må vi gjøre mer, mobilisere mer, og derfor så vi mange som fra arbeiderpartiregjeringen som nå reiser til New York i løpet av dagen.
6: Åsmund Aukrust, hvem sin skyld det at FN mister tillit og ikke minst slagkraft?
0: Til slutt og sist så det jo de som ansvarlige for bruddene på FN-pakten og på folkeretten som ansvarlige for det. Det vær seg da Russlands angrepskrig i Ukraina, brutale okkupasjonen av Palestina, brudd på folkeretten om det i Myanmar, Venezuela eller Sudan. Så det det jo landene som ansvarlige for. Men jeg mener at vi har et kollektivt ansvar som verden å ta vare på det som det aller viktigste for oss, nemlig internasjonalt samarbeid. Og vi ser at det alt for mange land, også i Europa, som nå trekker seg tilbake. FN ble opprettet for 81 år siden, etter på randen av 2. verdenskrig, og med løftet om aldri mer. Og det løftet har vi jo i ferd med å gå litt bort fra, og derfor så vi nå mange som tenker at det viktig at vi må gjøre det vi kan for å ta vare på FN.
6: Ja, hva synes du om grunnprinsippet, altså aldri mer, ferdig med å forsvinne litt ut?
0: Ja, det jo veldig, veldig skremmende da, fordi at som sagt, det mer krig og konflikt. I fjor så hadde vi både bistandskutt på nesten 25% internasjonalt, samtidig som det var 25% flere mennesker som lever i krig og konflikt. Jeg blir ofte spurt om hva det som bekymrer deg aller mest med den tida vi lever i, og det veldig mange ting som bekymrer meg, alle de krigene, konfliktene, men det som bekymrer meg aller mest, det den mangelen på respekt for internasjonal rett, og hele troen på en regelstyrt verdensorden. Det på en måte grunnpilaren som vi har å bygge på. Dersom den forsvinner, så blir verden et veldig mye farligere sted. Først og fremst fordi menneskene dette angår hver dag, men også for land som Norge. Det som ligger i grunn for vår sikkerhet at vi har folkeretten og FN-pakten i grunn. Derfor så har vi fra Arbeiderpartiregjeringen sagt at beskyttelse av folkeretten noe av det aller viktigste for vår egen sikkerhetspolitikk, og har et veldig helt standpunkt her.
6: Åsmund Aukrust, bistandsminister fra Arbeiderpartiet, det skal velges ny generalsekretær til FN. Hvem mener du og Norge bør bli det neste?
0: Vi mener at nå det på overtid å få en kvinnelig generalsekretær. Nå har vi hatt 81 år med menn. Nå går Guterres av, og da har vi hele tiden sagt at det bør bli en kvinne, og vi har også sagt som at det bør være helst en fra Latinamerika. Det Latinamerikas tur. Det svært lenge siden de har hatt generalsekretæren, og det jo en slags rotasjonsprinsipp mellom verdensdelene. Så vi mente at det finnes mange gode kandidater, kvinnelige kandidater fra Latinamerika, og mener at det nå det en derfra som velges.
6: Og så snakket du litt om den økonomiske utfordringen FN står i, og Norge støtter FN med 14,8 millioner kroner i 2024 ifølge FN-sambandet. Hvorfor skal vi bruke så mye penger på FN?
0: Fordi FN verdens viktigste organisasjon. Det den eneste globale organisasjonen vi har. FN helt avgjørende, først og fremst for fred og sikkerhet. Men det også helt avgjørende for folk som lever I krig og konflikt og dyp fattigdom. FN et av våre viktigste verktøy for å få fram strøm I Ukraina, for å få fram livsnødvendig nødhjelp på Gazastripen eller I Sudan. Så Norge en stor støttspiller for FN og kommer til å fortsette å være det. Men FN I en dyp økonomisk krise, fordi vi har sett veldig store bistandskutt fra USA, men som sagt også fra de aller fleste europeiske land. Norge egentlig her unntaket, og fra Arbeiderparti-regjeringen så har vi jo sagt veldig tydelig at støtte til FN det kommer til å ligge fast, først og fremst både for å bistå millioner av mennesker, men også fordi det helt avgjørende for vår egen sikkerhet.
6: Takk for at du var med her I helgemorgen, Åsmund Aukrust, bistandsminister fra Arbeiderpartiet, og god tur til New York. Det skal handle litt mer om FNs ve og vel her I sendingen. Verdens mektigste ledere samles I New York til uka til FNs generalforsamling og høynivåuka. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre og den norske delegasjonen som reiser til New York, så FN I krise og kan I praksis gå konkurs. Katarina Bu, generalsekretær I FN-sambandet. Når folk blir bomba og kriger ikke løses, så går det utover til tilliten til FN, sier du. På hvilken måte det en del av FNs eksistensielle krise?
7: Det klart at det gir svakere tillit til FN når FN ikke klarer å løse mange av de alvorlige krigene og konfliktene som vi ser raser over hele verden. Mennesker, om det I Palestina eller Sudan, I Myanmar eller I Ukraina, opplever at det internasjonale samfunnet ikke klarer å løse de alvorlige konfliktene. Og det klart at det går utover tilliten for, blant befolkningen. Men det som Åsmund Aukrust nettopp sa, FN summen av medlemslandene, og når verden nå preges av polarisering, så preger det også FN.
6: Ole Jakob Sending, leder for Senter for geopolitikk ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Hvorfor ikke stormaktene USA, Russland og Kina mer opptatt av et sterkt FN?
8: Nei, den viktigste årsaken tror jeg at stormakter ønsker å ha størst mulig grad av kontroll selv, og vil ha størst mulig handlingsrom, og ønsker da ikke å kunne bli pålagt regler eller andre ting av andre. Det det ene. Det andre at disse stormaktene ofte uenige, og de stormaktene kan blokkere hverandre, særlig I Sikkerhetsrådet med sine veto-stemmer.
6: Men samtidig så vil de ikke trekke seg helt ut. Hvorfor ikke?
8: Det nok fordi at det veldig mange ting som skjer I FN som viktige, ikke bare for stormakter, men for alle land. Og hvis man trekker seg ut og ikke til stede og deltar I forhandlingene, så får man ikke den informasjonen. Man kan ikke påvirke de vedtakene som blir fattet, og derfor ser vi at til tross for at FN har vært I krise nesten siden FN ble etablert, så fortsatt alle statene der og deltar I forhandlingen.
6: Katarina Bu, det pågår en stor FN-reform, og hvordan tror du FN vil se ut på andre siden av denne reformsjobben?
7: Ja, det det store spørsmålet. Nå har reformen pågått, altså arbeidet med den pågått I godt over et år, og nå det viktig at man faktisk gjennomfører mange av de tiltakene som ligger på bordet. FN for fragmentert, det for mange mandater I FN, og man må redusere mye av den overlappen man ser, kanskje spesielt på landnivå. Og så det jo det som litt uheldig her jo at veldig mange av medlemslandene, og spesielt da USA, har redusert finansieringen betydelig til FN, sånn at man ser jo en reform som på en måte egentlig handler om å kutte mest mulig, og man nødt til å ikke bare kutte jevnt over med en stor øks, men man nødt til å faktisk få til de konkrete tingene som vil gjøre FN mer effektivt. Men det helt åpenbart at FN kommer til å ha mindre ressurser fremover, men likevel så tårner jo de globale oppgavene seg opp, om det kunstig intelligens, om det klima, om det pandemi. Så det blir noe av den aller største utfordringen for den nye generalsekretæren, å løse og klare å løse alle disse utfordringene med mindre penger.
6: USA annonserte denne uka at de nå har betalt store summer til FN. På hvilken måte hjelper det?
7: Det klart det hjelper, og det jo gledelig å se at over 140 medlemsland nå har faktisk betalt det de årlige bidraget de skal. Det på denne tiden av året flere land enn på over 20 år. Men USA, altså FN anslår at USA fortsatt skylder over 4 milliarder dollar, sånn at det fortsatt store summer som gjenstår. Og vi vet jo at den sittende presidenten i USA ikke er særlig opptatt av hverken FN eller multilateralisme. I tillegg så har de jo sterke føringer på finansieringen sin. Så ja, det er mer penger som må til for at FN skal klare å levere nok, både på bakken og globalt.
6: Ole Jakob Sending, selv om FN står i krisen nå, så tror du ikke FN vil slutte å eksistere i fremtiden? Hvorfor ikke?
8: Det fordi at alle land har såpass stor interesse både av de reglene som FN forvalter, av det FN leverer på bakken i ulike konflikter, og ikke minst så er FN en møteplass hvor man kan få informasjon fra motparter og fremforhandle nye avtaler. Så det er veldig lite sannsynlig at FN opphører visse elementer av FN, sånn som det i dag, vil nok opphøre, og det del av den reformprosessen som Katarina Bu nå nevnte. Men møteplassen og de forhandlingene som skjer der, de vil nok fortsette.
6: FN holder også på med å finne en ny leder etter Antonio Guterres, som du mener har ropt veldig mye ulv, ulv. Hva slags egenskaper kreves det nå av en ny generalsekretær som du mener den som sett nå ikke har levert på?
8: Ja, det er en ekstremt vanskelig jobb, selvfølgelig. Det viktigste for å bli valgt er jo at Sikkerhetsrådets medlemmer, og særlig de fem faste, ser seg tjent med denne kandidaten, og jeg vil tro at det viktigste er punkt 1, forsøke å etablere god dialog, eller en form for dialog med disse stormaktene. Og utover det bidra til dialog for å løse konflikter mellom stater.

0: personen, og la oss håpe at det blir en kvinne som kommer inn, nødt til å bygge tillit eksternt, som Ole Jakobs sending innom, men også internt, fordi FN har en rekke underorganisasjoner, har et stort sekretariat, en rekke andre ledere som også nødt til å følge sin leder. Så det sies at man nå trenger både en diplomat og en megler, men også en helt tydelig generalsekretær, en leder som tar på seg den oppgaven. Men det kommer til å bli krevende.
1: Det høres nesten ut som en supermenneske.
0: Ja, og det kanskje derfor det trengs en kvinne da. Det typisk det, når det virkelig røyner på, så må den kvinnen inn og rydde opp. Nei, vi får se. Det blir jo ikke lett, og sannsynligvis kommer hun eller han til å også møte mye motstand. Men å bygge den tilliten, og at man også nå ser under høynivåuka som begynner i morgen, at medlemslandene faktisk forplikter seg til at FN faktisk skal bestå, og at man får en leder som tar FN inn i nye 80 år, eller 81 år, det tror jeg blir veldig, veldig, veldig viktig.
1: Ole Jakob Sending, leder for Senter for geopolitikk ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Donald Trump liker å tale i FN, sier du. Hva slags Trump-faktor henger over høynivå og uka i år?
2: Den ene faktoren er jo at alle er nok spent på hva han vil si når han holder innlegg. Det andre er at han faktisk kommer. Det at Trump kommer gjør nok at også flere andre statsledere kommer. Og sånn sett så bidrar det til at det mer oppmerksomhet rundt FN og de innleggene som skal skje i generalforsamlingen. Utover det så er det jo veldig mange bilaterale møter som skjer under denne uka. Trump skal ha masse møter, han skal møte lederen for Venezuela, han skal møte med Gulfstatene. Og så er det den siste faktoren som trekker i negativ retning, som rett og slett er det Katarina Bu var innom, at USA ikke betaler. Trump-administrasjonen er veldig skeptisk til veldig mye av det FN gjør. Så det blir veldig spennende å se hva Trump kommer til å si når han vel skal tale på tirsdag.
1: Takk skal dere ha, Ole Jakob Sending fra Norsk utenrikspolitisk institutt og Katarina Bu, generalsekretær i FN-sambandet. Litt senere i helgemorgen skal vi høre at bruken og utleveringen av ADHD-medisiner til barn varierer stort fra kommune til kommune. I tillegg til tynnslitt og økonomiske problemer så sliter FN med fornying av lederskap og finner rett person til å overta etter generalsekretær Antonio Guterres. Fra nyttår er i full gang, likevel er det stor usikkerhet rundt hvem som tar over. Tove Gravdal, forfatter og kommentator i Morgenbladet, det finnes en lista med kandidater, men ingen har full støtte, sier du. Hvorfor ikke?
3: Det er fordi de er avhengig av støtte fra alle de fem vetomaktene i FNs sikkerhetsråd, og sikkerhetsrådet har gjennomført flere prøveavstemninger om de formelt 8 kandidater. Nå er det faktisk bare blitt 7 i løpet av natten fordi Michelle Bachelet fra Chile har trukket seg. Og i disse avstemningene så er det ingen av kandidatene som har fått full støtte fra sikkerhetsrådet, og alle har fått minst 2 land imot seg. Og hvis et av de 2 landene er en vetomakt, så er vedkommende kandidat uaktuell som ny generalsekretær, fordi de er avhengig av støtte fra Sikkerhetsrådet før det går til avstemning om ny generalsekretær i generalforsamlingen. Og dette er jo et politisk spill. Det er en veldig, veldig dragkamp, og særlig jo mer konflikt det er mellom stormaktene i Sikkerhetsrådet, jo vanskeligere er det å finne en ny generalsekretær.
1: Ja, for du mener det er veldig alvorlig å slite så mye med å finne en ny leder. På hvilken måte?
3: Det er jo alvorlig når FN er i krise, at det er vanskelig å finne en leder som kan føre denne organisasjonen inn i en ny femårsperiode. På den andre siden, dette er jo ikke noe nytt i FNs historie. Altså da Trygve Lie ble valgt til generalsekretær i 1946, og Dag Hammarskjöld ble valgt i 1953, så satt FNs sikkerhetsråd til siste slutt og hadde tunge dragkamper om hvem de kunne enes om, og det kommer de til å ha denne gangen også.
1: Tove Gravdal, du er aktuell med bok om Arbeiderpartimannen Trygve Lie, han som var FN sin aller første generalsekretær, og du mener Trygve Lies tid i FN for 81 år siden kan hjelpe oss med å forstå FNs kriser som de opplever i dag i 2026. På hvilken måte?
3: Det I hvert fall veldig viktig å se litt historisk

0: også på den krisen som vi har i dag, fordi mange mener jo at FN nå på kanten av stupet og vil gå i oppløsning i løpet av kort tid. Det trodde Trygve Lie også, særlig vinteren 1950, da Sovjetunionen boykottet rådet, maoistene hadde overtatt makten i Kina og fikk ikke lov til å ta sete i FN, og disse to svære landene, Sovjetunionen og Kina, plutselig sto utenfor FN-strukturen. Og samtidig var atomvåpenkappløpet i full gang, og samme år kom Koreakrigen ved at Nordkorea invaderte Sør-Korea. Det var altså så kritisk, og i private brev som Trygve Lie skrev den våren, så, som jeg har lest, så var han veldig, veldig bekymret for at FN faktisk kom til å gå i oppløsning. Og da var det også kritisk i de 7 årene han var generalsekretær, så var det også økonomisk krise i lange perioder. Men den store forskjellen på da og nå, det er at USA særlig de første årene var FNs viktigste støttespiller og viktigste garantist. Altså uten USA hadde jo ikke FN blitt opprettet, og uten USA hadde ikke FN eksistert, og det gjelder egentlig alle de 81 årene FN har eksistert. Men Trygve Lie opplevde jo at Det Hvite Hus og president Harry Truman var en støttespiller. Det opplever jo ikke Antonio Guterres i dag på samme måte, og det kommer nok ikke til å forandre seg selv om Trump er ute av Det Hvite Hus om 2,5 år.
1: Tove Gravdal, hvor mye politisk slagkraft ligger det i generalsekretærvervet i dag kontra da Trygve Lie var generalsekretær?
0: Da han ble valgt i 1946, så var det nok en forestilling om at han skulle være mer sekretær enn general. De ville ha en administrator. Og noe av det Trygve Lie gjorde, og som jeg dokumenterer i boken, er at han på en måte albuet seg litt politisk handlingsrom, mer politisk handlingsrom, enn for eksempel USA hadde tiltenkt denne generalsekretærposisjonen. Og det er jo ikke sånn at den rollen var klart definert. Det er veldig opp til den som fyller den rollen å skape det politiske rommet rundt seg. Men Trygve Lie hadde jo selvfølgelig et mye bedre utgangspunkt, nettopp fordi at stormaktene var mer velvillig innstilt enn det de er i dag. Og det er nok mye vanskeligere for en generalsekretær i dag å få den politiske slagkraften som faktisk Trygve Lie og flere av hans etterfølgere hadde. Men det er jo om å gjøre å være smart, og det blir veldig, veldig spennende når de skal velge en generalsekretær. Det kan hende at vi ender opp med at de gjør det samme som med Trygve Lie og Dag Hammarskjöld, at de på en måte velger et sånn minste felles multiplum, og så viser det seg at denne personen var litt smartere og litt mer politisk bevisst og kompetent enn det stormakten hadde tenkt. Det kan hende at FN er heldig og får en sånn generalsekretær nå også, men det er grenser for hvor stor politisk innflytelse en generalsekretær kan få, men vedkommende må være smart, kanskje ikke rope så mye ulv som Antonio Guterres har gjort, men i stedet for å holde gode retoriske taler, altså bruke mye tid på det, skaffe seg alliansepartnere, ikke minst skape en sterk allianse av land som Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Kanada, altså land som virkelig ønsker FN vel, skape allianser med afrikanske land, latinamerikanske land, land i Asia som ønsker at FN skal være en aktør i verden og som er avhengig av FN, og at den alliansen vil jo være sterk, men den må bygges, og det vil være en veldig, veldig viktig oppgave for en ny generalsekretær.
1: Tove Gravdal, FN er i sin dypeste krise noensinne, skriver du i Morgenbladet. Hvordan skal FN klare å komme styrka ut av krisen de nå står i?
0: Det, som jeg sa, det forutsetter at de landene som vil FN vel, slår seg sammen og sørger for at FN fortsetter å være slagkraftig og være viktig. Og så er det viktig å minne om hva FN faktisk driver med. Det er ikke bare sånn at FN er liksom de der formålsløse møtene i FNs sikkerhetsråd som ender med at et av landene nedlegger veto mot enhver resolusjon. Det er altså en organisasjon som driver med kontroll av internasjonal sjøfart, klart, av reglene for sivil luftfart, pandemihåndtering, demokratibygging rundt I verden, klimatiltak. Alt dette her ligger innunder FN-paraplyen, og ikke minst når det gjelder nødhjelp, flyktningehjelp, bistand I verden. FN så utrolig viktig. Og vi ser det også at til og med USA skjønner det. Nå har nettopp USA fått gjennom at Trumps kandidat Luke Lindberg skal overta som leder for verdens matvareprogram, som en av de aller, aller viktigste FN-organisasjonene. Og det tyder på at også, også USA skjønner at FN viktig.
1: Takk skal du ha, Tove Gravdal, forfatter og kommentator I Morgenbladet.
2: En podcast fra NRK.
3: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
4: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
5: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
4: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
6: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
3: Dette kommer jeg merke utifra.
2: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
1: Men akkurat nu så det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. I Norge har bruken av ADHD-medisin økt med 85% på 4 år, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. En kartledning NRK har gjort viser at bruken og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer fra kommune til kommune. Jo mindre sentral kommune, jo flere barn får medisin. Hege Moe Eriksen, journalist her I NRK, hvor stor variasjonen mellom kommunene?
7: Ja, vi har jo hentet da tall fra FHI og har da I samarbeid med samarbeidsdesken, som et samarbeid mellom Landslaget for lokalaviser, Senter for undersøkende journalistikk og NRK, så har vi da analysert disse tallene, og vi ser store variasjoner I bruk av medisin blant barn fra kommune til kommune. Faktisk så det sånn at I kommunen med høyest bruk så det 10 ganger så mange barn som bruker ADHD-medisin som I kommunen med lavest bruk. Så det store forskjeller mellom kommunene her. I Røros for eksempel så fant vi at nesten 8% av barna går på ADHD-medisin. Det samme gjelder I Indre Østfold, hvor nesten 8% av barna går på ADHD-medisin, mens I Lørenskog går bare 1% av barna på medisin. Og så fant vi også, som du nevnte, et geografisk mønster. Det en sammenheng I tallene mellom sentralitet og medisinbruk. Det vil si at jo mindre sentral kommunen jo større andel av barna går på medisin. Og det jo for eksempel sånn at Oslo, som kanskje mange ville tenke har mange barn på ADHD-medisin, har blant den laveste medisinbruken I landet.
1: Og hva da fellestrekkene I kommunene med mange barn på ADHD-medisin?
7: Ja, vi har ikke gått inn og studert fellestrekkene I alle kommunene, men det vi jo ser at disse kommunene har opplevd en økning I bruk av ADHD-medisin over flere år. Faktisk så det jo sånn at det dobbelt så mange barn som går på medisin I Norge I dag enn for 10 år siden. Og forskerne sier til oss at det mange og sammensatte årsaker til denne økningen og også til den geografiske forskjellen. Men det som vi synes var veldig interessant, det var det at når vi tok kontakt med kommuner I øvre og nedre del av skiktet, så fortalte de oss, så pekte de begge på det samme, og det betydningen av tidlig hjelp og forebygging. I Røros kommune for eksempel så pekte de på at de ikke hadde hatt noe lavterskeltilbud for barn som sliter psykisk. Altså det ikke noe tilbud for barn og foreldre hvor barn kan komme, ta kontakt, få tidlig hjelp. Og de pekte på betydningen av dette som en mulig årsak til de høye tallene. For det sånn at når fagfolk vet at det ikke noe ekstra tiltak, ikke noen ekstra ressurser å sette inn, så senkes muligens terskelen for å gi barnet medisin.
1: Vi skal flytte oss til Røros nå. Vegard Dahl, seksjonsleder hos Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk I Røros. Hva situasjonen hos dere?
8: Ja, vi skal ikke male fanden på veggen helt Røros kommune. Det mange barn som får god hjelp på Røros, men både lærere som strekker seg langt og flinke helsesykepleiere Men vi har hatt et manglende lavterskeltilbud I Røros kommune. Vi en liten kommune med en litt skranten kommuneøkonomi, og det har vi I mange år vært manglende tilbud på, som beskrives her, da, I forhold til lavterskeltilbud for barn og unge. Ja, men det noe på trappene opp, da, det må sies.
1: Ja, hvordan kan lavterskeltilbud bidra til færre ADHD-diagnoser?
8: Ja, det jo et ganske stort og sammensatt spørsmål, da. Men det at et barn uoppmerksom og ukonsentrert kan jo ha mange årsaker. ADHD jo en årsaksforklaring. Men det kan være mange årsaker til at et barn ukonsentrert, sånn at et lavterskeltilbud vil jo I større grad kunne gå inn og hjelpe familien mer forebyggende, se på det med søvn for eksempel, andre livsstilstiltak, skjermbruk, eventuelt avdekke andre symptomer I en familie som kan gi utfordringer da, for et barn.
1: Lars Lien, spesialist I psykiatri og samfunnsmedisin og professor ved Universitetet I Innlandet. Du ikke overrasket over at det store forskjeller mellom kommunene. Hvorfor ikke?
9: Nei, fordi at det har vi avdekket over lang tid. Og det vi har sett jo det at det jo ikke bare blant barn og unge at det store forskjeller når det gjelder ADHD. Også voksne det nærmest et lotteri om du får diagnosen og behandling. Slik at dette noe vi kjenner godt til.
1: Og hvor viktig da kommunale lavterskeltilbud for å skille naturlige livsvingninger og ADHD?
9: Nei, jeg tenker at det viktig, altså det kjempeviktig at vi liksom kan prøve også å skille de som har alvorlig sykdom fra de som på sett og vis har noe som mer knyttet til livet og livet som sådan. Og det å prøve å gi de god behandling så tidlig som mulig og på en lav terskel gjør jo også at vi får større mulighet og større kapasitet til å behandle de som virkelig trenger det. For nå jo ventetiden kjempelang på å få ADHD-utredning og ofte tar også selve utredningen veldig lang tid. Slik at mange barn og unge nå sliter også I forhold til at de ikke får den hjelpen de bør ha knyttet til BUP.
1: Hege Moe Eriksen, journalist I NRK som har jobbet med denne saken, og I forbindelse med saken så har dere intervjuet barn og foreldre I Røros og Lørenskog. Hvor forskjellig deres opplevelser?
7: Det helt som natt og dag. I Lørenskog så snakket vi med en ung gutt som hadde fått tidlig hjelp og som beskrev hva denne hjelpen betød for han. Han hadde slitt med uro, konsentrasjonsvansker, var overbevist om at han hadde ADHD. Og så kom han inn I et sånt lavterskeltilbud, ble møtt av en psykologspesialist som hørte på han, hjalp han med det han sleit med og hjalp han over kneika. Og familien sier at dette reddet dem. De slapp å stå I lange køer til BUP, men kunne I stedet komme inn og få rask hjelp. Og motsatt I Røros så snakket vi med foreldre som beskrev en årelang kamp for å få hjelp til sine barn som sleit. En mor sa det rett ut at hun følte det eneste de hadde fått hjelp til var medisiner, mens andre tiltak, annen type hjelp hadde uteblitt. Og det som de bestemt mente, dette jo veldig vanskelig å bevise, men det de mente var at hadde de fått denne tidlige hjelpen, så kunne det gjort en enorm forskjell for barna. Og det som veldig interessant jo det at I Lørenskog så snakket vi også med leger på Ahus. Der hadde de selv sett en enorm forskjell I kommuner som henviste til ADHD-utredning. Og når de gikk inn og undersøkte, så fant de også en sammenheng mellom tidlig innsats, kommuner som hadde lavterskeltilbud, henviste I mye mindre grad enn kommuner som ikke hadde dette tilbudet. Og da kan det jo tyde på at kommunenes ressurser påvirker I større eller mindre grad andelen barn som henvises til ADHD-utredning, og dermed omfangene av diagnoser og medisinering.
1: Lars Lien, hva blir konsekvenser når det ikke mulig å luke ut andre årsaker før barn henvises til utredning?
9: Ja, så klart at det kan være sånn at det for mange som da kommer til utredning. Jeg tenker at ved utredningen så vil jo det lukes ut. Men poenget her at det skaper egentlig bare større køer i systemet, at vi ikke har et godt lavterskeltilbud og en god mulighet til å skille mellom de som trenger utredning og de som kunne klart seg med regulering av søvn, mer fysisk aktivitet og så videre. Men så det også viktig å si da, at når vi har undersøkt dette tidligere, så har vi sett at det ofte holdningene i BUP som i veldig stor grad avgjør hvem som får behandling og medisiner. Slik at den faktoren det også viktig å ha med seg her, og ikke bare se på hva som skjer i kommunene.
1: Hva slags holdning snakker du da om?
9: Nei, da snakker jeg om holdninger til ADHD generelt. Altså, noen mener jo at dette knapt nok en diagnose, og i hvert fall vi ferdig med å behandle alt for mange, og at nå må vi redusere antallet. Og det skapes et eller annet sånt narrativ om at det for mange som får behandling, men de som får behandling, de trenger det sannsynligvis. Det ikke noen grunn til å tro at vi har noen overbehandling av ADHD i Norge i dag.
1: Vegard Dahl, seksjonsleder hos BUP i Røros. I Røros kommune får 8% av barna ADHD-medisiner. Du tror dere hadde medisert mindre om dere hadde hatt et bedre tiltak i førstelinjetjenesten. Hvorfor det?
8: Nei, vi tror at hvis det har vært et bedre tilbud i førstelinjetjenesten, så kunne de ha gjort en del tiltak som gjør at det har blitt færre henvisninger til BUP, dermed færre diagnoser og da også mindre medisinering. Men det er jo som Lars Lien her sier, at det er en årsaksforklaring i samfunnet har jo blitt at veldig mye dreier seg om ADHD. Uansett hvilke symptomer du har, så har det blitt en trend der mye forklares ut ifra ADHD-diagnose. Da. Men det er jo mange grunner til at et barn er uoppmerksom, og det er som Lars Lien sier, veldig viktig å utelukke det før man går i gang med en ADHD-utredning. Og der vil jo en lavterskeltilbud i førstelinjetjenesten ha en viktig rolle.
1: Hvor mange ADHD-saker har dere?
8: Antall saker, det vet jeg ikke, men i BUP generelt i St. Olavs så har nesten 50% av alle barn i BUP en ADHD-diagnose.
1: Vi skal snart ta den politiske debatten her. Hva kan politikerne gjøre med situasjonen?
8: Nei, vi ser jo at små kommuner har færre muligheter og færre ressurser, sånn at å utjevne ressursene mellom kommunene vil jo være viktig, og en politisk jobb. Klart å sammenligne Røros med Lørenskog kommune, kan man jo tenke en litt sånn, det er en interessant sammenligning, men også på en måte en urettferdig sammenligning da. Lørenskog er jo kjent for å ha en veldig god førstelinjetjeneste, har vært kjent for det i mange år. Og kan man si et forbilde i forhold til det. Men Røros kommune, for eksempel, vil jo aldri ha ressurser til å klare å gjøre noe lignende, med mindre politikerne har tenkt å gjøre noe med den økonomiske fordelingen til kommunen.
1: Vi får høre hva de sier. Takk skal dere ha, Vegard Dahl, enhetsleder hos BUP i Røros kommune. Lars Lien, spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin og professor ved Universitetet i Innlandet. Og Hege Moe Eriksen, journalist i NRK, som har jobbet med denne saken, som du kan lese mer om på nrk.no. Forebyggende tiltak mot ADHD bidrar til færre diagnoser, slår PwC fast i en rapport. NRK sier kartlegging viser at kommuner som bruker mer på veiledning og forebygging har færre barn med ADHD. Kjersti Toppe, leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Senterpartiet. Hvor mener du problemet ligger når det er så store variasjoner mellom kommunene som vi hører?
10: Ja, nei, det er jo vanskelig for meg å komme med et svar på det, men jeg også er jo bekymret for den informasjonen vi får om at det er store forskjeller i landet på hva slags hjelp en får, og hvor masse forebygging en klarer å gi barn og unge. Og NRK har jo gjort en veldig god undersøkelse her, for det er jo viktig å få fram disse tallene, men vi vet jo dette også fra før. Blant annet Riksrevisjonen kom jo med en rapport i vår som nettopp viste tilbudet til barn og unge med psykiske plager. Der er det veldig, veldig store forskjeller. Så er jo dette også en debatt om ADHD, om medisinering og ikke, men vi har jo gode eksempel, og det er vel ingen som motsier at det å få tidlig hjelp og oppfølging, der det er mangel på, og det kan også bidra til at en unngår å medisinere noen som kanskje ikke har behov for det. Så må jeg jo også bare si at det er mange som også har god effekt av behandling, og dette er jo ikke en debatt om å snakke der ned.
1: Husma Musak, statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. I NRK-saken så får vi høre om barn som kommer seg over kneika uten en ADHD-diagnose. Hvorfor har ikke alle barn I alle kommuner den samme muligheten?
11: Altså jeg ser også med ganske stor bekymring på at antallet både utredninger og diagnoser har økt ganske betydelig I løpet av de siste årene på ADHD, og skal ikke snakke ned ADHD-medisinering, for det viktig, og regner også med at de som har fått den diagnosen får riktig behandling, men det å sette I gang en behandling hvor det kan være andre tiltak man kan gjøre først, det ganske alvorlig, og det må vi ta tak I. Og så det sånn at man kan ta tak I det på ulike måter. Fra nasjonalt hold og Arbeiderpartiregjeringen har jo satt I verks et 10-årig lang opptrappingsplan på psykisk helse, som permanent øker bevilgningene på psykisk helse med 3 milliarder kroner. En del av disse pengene går til kommunene, og vi ser at det har hatt en effekt hvor det en del kommuner nå, bare I løpet av de siste par årene, har fått på plass minst en lavterskeltilbud. Men det ikke nok, og vi heller ikke I mål, og derfor skal det, og det må gjøres mer.
1: Ja, Kjersti Toppe, hvordan kan man klare å utjevne forskjeller mellom kommunene? For noen kommuner små, andre store.
10: Det jo et politisk ansvar, og det det mulig. Det jo et veldig viktig mål at vi skal ha likest mulig helsetilbud I landet, selv om det aldri vil bli helt likt. Men en god kommuneøkonomi jo veldig viktig, det hører og de etterlyser også for de minste kommunene, som vi veldig opptatt av. Og så den opptrappingsplanen som statssekretæren viste til, den har jo fått kritikk, blant annet I den midtveisevalueringen, på at det nettopp ikke har ført til den satsingen som en har ønsket, og Stortinget måtte jo gripe inn I vår, da det ble et flertall for at en skulle tvinge regjeringen til å komme med ny og forsterke opptrappingsplan, der nettopp fokuset på hva en, altså å få kommunene til å ha flere lavterskeltilbud var jo en viktig del av dette. Så det er kritikkverdig at regjeringen heller ikke har kommet med nye tiltak selv, for at vi ser jo at på tross av at det har kommet milliarder, så det kutt, og det for lite tilbud som blir bygd opp I kommunene.
1: Mørstak.
11: Altså, denne saken viser jo også at prioritering svært viktig, også på lokalt nivå, hvor kommunepolitikerne står I ganske store dilemmaer, og derfor har det vært helt nødvendig å styrke økonomien deres, særlig inn mot lavterskel psykisk helsehjelp, hvor disse midlene har blitt øremerket. Det 300 millioner kroner som har gått til kommunene I løpet av de siste årene. Men det ikke nok, og derfor har også helseministeren bedt helsedirektoratet om å vurdere en revidering av den nasjonalfaglige retningslinjen på hvordan disse diagnosene settes, og om det andre forsterkede tiltak man kan komme med. Og til slutt så det også et spørsmål om organisering, for det vi også hører hvordan kan spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten jobbe bedre sammen for å sørge for at innsats blir satt tidligst nok, og der har det også foregått en del arbeid som kommer til å bli en del av det større helsereformarbeidet. Jeg kan jo bare minne Kjersti Toppe på at hun satt I regjering når denne opptrappingsplanen ble lagt ned, og også budsjettpartner, og det har vært en permanent styrking med 1,2 milliarder kroner, hvor en ganske stor andel av det har faktisk gått til kommunene for å ha alle disse kunnskapsbaserte lavterskel psykisk helsetilbudene.
1: Kjersti Toppe fra Senterpartiet, altså, hvor mye av ansvaret for forebygging bør ligge hos kommunen?
10: Jeg mener at vi kommer ikke utenom kommunen. Skal vi lykkes med å få en god helse- og omsorgstjeneste I Norge, så må det skje I kommunen. Og det å få en økning I spesialisthelsetjenester for disse ungene er jo aldri svaret. Så ja, vi må satse enda mye mer på kommunene og over hele landet. Og så tenker jeg at det ikke slik at vi trenger enda flere evalueringer og enda flere ekspertgrupper her. Vi kan høre på de familiene som hadde uttalt seg I denne reportasjen, som sa at de følte det eneste de fikk hjelp til, det var når de skulle få medisinering. Og der jo nøkkelen. Selvfølgelig så må disse familiene som har det litt krevende og som kan ha det vanskelig og vil ha beste for sitt barn, de må jo få hjelp I kommunen. Og det må ikke være slik at du må bli henvist til en spesialist langt vekke for å få hjelp som kunne blitt gitt nærmere og som kunne hindre en negativ utvikling tidligere. Så det enkelt og det billigere, og det må vi også hjelpe kommunene til å få til, slik at det ikke bare helsesykepleier eller fastlegen som det eneste psykiske helsetilbudet I den kommunen, men et lavterskeltiltak som alle burde kunne opprette.
1: Hvorfor skal barn være avhengig av å bo I en ressurssterk kommune for å få hjelp av dem trenger?
11: Nei, og det skal de heller ikke, og jeg helt enig I at lavterskel psykisk helsetilbud, det har vi begynt å få ganske mye kunnskap rundt, og denne saken illustrerer jo hvorfor det så viktig. Og det jo nettopp derfor at dette har vært et av de aller viktigste prioriteringene for regjeringen. Og så det, vil jeg bare legge til, når vi gjør undersøkelser på hvor mange kommuner som har disse lavterskel psykisk helsetilbudene, så viser det seg at det har vært en økning. Bare fra 2024 til 2025 så økte det med omlag 20% flere kommuner som hadde et lavterskel psykisk helsetilbud, særlig for barn og unge. Og det en start, og det akkurat dette her vi må fortsette å katalysere.
1: Takk skal dere ha, Ørsmann Murstak, statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Kjersti Toppe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Fire redaktører har denne uka meldt seg ut av redaktørforeningen I protest. Grunnen ifølge dem gjentatte overtramp på brudd av redaktøransvaret til dokumentredaktør Hans Rustad. Utmeldingen kommer etter Filter Nyheter sine gjennomgang av Rustads podcast Skogpodden. Helgemorgen har invitert Hans Rustad til dagens sending, men han vil ikke la seg intervjue om saken. Trine Eilertsen, sjefredaktør I Aftenposten. Redaktørforeningen må vurdere Hans Rustad sitt medlemskap. Skriv dere på lederplass. Hvorfor det?
12: Nei, altså, det har vært en debatt om medlemskapet til Dokument og Rustad I flere år, og det ikke I seg selv et problem. Og vi vet at I redaktørforeningen det stor takhøyde både for hva man velger å dekke, hva man mener. Bredden I det utrolig viktig, og det blir satt stor pris på at man diskuterer andre medier og kritiserer andre medier. Det en forutsetning for det vi driver med. Alt dette gjør Hans Rustad og Dokument også. Når det en diskusjon om det som dokumentet driver med, så handler det blant annet om gjentatte presseetiske brudd, en mangel på vilje til å debattere sin egen journalistikk, og noen anklager mot personer, enkeltpersoner og andre medier som beveger seg fra meningsytringer til ganske grove påstander, som et minimum da, krever samtidig I møtegåelse som flere opplevde at de ikke har fått. Så det en sånn presseetiske diskusjoner rundt det, men det som har skjedd nå, det at vi har en offentlig diskusjon om dette medlemskapet. Redaktørforeningen fremstår veldig utydelig og taus, og mange av oss medlemmer I foreningen. Vi ønsker at redaktørforeningen skal ta stilling til dette med utgangspunkt I en kritikk som de kom med I 2021 mot Rustad og dokument.
1: Vi skal snakke med redaktørforeningen litt senere I helgemorgen, men Vebjørn Selberg sjefredaktør I Avisa Dagen. Du ikke tilhenger av å utvise Rustad fra redaktørforeningen. Hvorfor ikke?
13: Nei, jeg ikke det, og jeg mener jo at skadevirkningene ved å kaste ut Rustad vil være mye høyere enn skadevirkningene ved å beholde han I foreningen. Og det sier jeg selv om jeg også reagerer veldig sterkt på Filter Nyheters avsløringer I uka som har gått. Altså det å kalle statsministeren for forræder og kvisling som Hans Rustad har gjort, det avskyelig, sterk motstander av det, men likevel, Hans Rustad en av 829 medlemmer I foreningen, sånn som Eilertsen også, og jeg også en veldig, veldig liten del av foreningen, og vi har allerede et problem med at mange I Norge ikke lenger forholder seg til redaktørstyrte medier, men mener at vi for like hverandre, for ensrettet, og ved å kaste ut det mest alternative medlemmet I Norsk Redaktørforening, så vil bare det styrke dette etter min mening feilaktige bilde av Norsk Redaktørforening som en klubb for redaktører med politisk korrekte meninger.
1: Men hvor mener du da grensa går når du selv reagerer på noen av de utsagnene som har kommet I denne podcasten som Filter Nyheter har avslørt?
13: Det en ting som kan få Hans Rustad ut av redaktørforeningen, og det hvis han selv ikke lenger vil forholde seg til pressens etiske regelverk. Hvis han sier at vær varsom plakaten irrelevant, jeg kommer ikke til å forholde meg til pressens faglige utvalg lenger, som vår selvdømmeordning, da har han på en måte selv meldt seg ut av redaktørforeningen, men så lenge det ikke har skjedd, så mener jeg at det skal være stor takhøyde i redaktørforeningen, og dette vil bli oppfattet som at man straffer et medlem på grunn av vedkommendes mening.
12: Ja, altså, vi, da Rustad kom inn i redaktørforeningen, så mente han mye av det samme som han mener i dag. Det ikke noe filter inn i den foreningen som handler om at du mener de rette eller de feile tingene. Det som en forutsetning hvis denne foreningen skal fungere, det at vi har et felles formål, at vi jobber sammen om det, selv om vi uenige om absolutt alt på planeten jorden, så jobber vi for at vi skal ha en faglig diskusjon. Vi skal forholde oss til pressetikken og diskutere over trampen vi gjør både med hverandre og internt, og vi skal jobbe for å bli bedre. Vi skal ikke drive og undergrave andre medier, vi skal ikke drive og undergrave friheten til andre medier, vi skal ikke publisere saker som var noe av det Rustad og Dokument ble felt for i sommer, som handlet om filterredaktør Klungtveit, der de publiserer en sak med veldig sterke påstander som utløser et kommentarfelt som virker direkte truende på Klungtveit. Altså da du med å undergrave av hans mulighet til å drive redaktørgjerningen sin. Dette må vi ha en diskusjon om. Og jeg sier ikke at de skal kastes ut uten videre på dette grunnlaget. Det finnes en prosess som må gjennomføres for at dette skjer. Det ikke sikkert at det ender med utkastelse eller eksklusjon, men jeg mener vi må kunne ha en diskusjon om dette medlemskapet og få en behandling av dette medlemskapet når det så annerledes fra det som alle andre redaktører i denne foreningen står for, selv om som sagt vi enige om svært mye av det som skjer i verden, og sånn skal det være.
1: Vebjørn Selbekk, hva mener du riktig reaksjon overfor dokumentredaktør Hans Rustad?
13: Nei, det som jeg har tatt til ordet for i et innlegg i Aftenposten i dag, det jo at generalsekretæren i Presseforbundet, Elin Floberghagen, bruker sin initiativrett og bringe den her skogpodden inn for pressens faglige utvalg, for det kan hun gjøre, selv om Støre og andre som angrepet der ikke vil gjøre det. Det synes jeg en god reaksjon på det her. Også presse Hans Rustad på dette, på de helt avgjørende punktene der. Jeg helt enig med Trine Ellersen, de helt avgjørende punktene på om man vil forholde seg til pressetikken, vil forholde seg til Bærbarsomplakaten, men så lenge Rustad svarer ja på det, sånn som vi alle andre gjør, så det som fellesskapet vårt, at vi bekjenner oss til pressens etiske regelverk, og så lenge Rustad fortsetter å gjøre det, så kan han etter min mening fortsette å være medlem av redaktørforeningen, men gjør han ikke det, så må han ut, og da har han egentlig meldt seg ut selv.
1: Helge Morgen har invitert Hans Rustad til dagens sending, men han vil ikke la seg intervjue om saken. Trine Eilertsen, hva slags endringer kan denne saken føre til i norsk media?
12: Altså hvis det skulle, jeg hører mange som sier det at hvis dette skulle ende med en eksklusjon, så vil det bare bekrefte bildet av at norske medier er ensrettet og alle mener det samme. Det får jo da eventuelt være en risiko som vi må ta, så må vi klare å begrunne det hvis det er der det ender. Men det kan jo ikke være det i seg selv som gjør at du er redd for å ta en ordentlig diskusjon om hvordan de ulike redaktørene utøver redaktørgjerningen sin. Det er vi pliktet til å gjøre, hvis ikke har jo denne foreningen ingen verdi. Hvis ikke vi kan ha en faglig diskusjon om redaktørgjerningen, så kan det ende både i det ene og det andre. Og det kan jo ikke være sånn at i det du er kommet inn, så skal du aldri kunne komme ut, og trenger du ikke egentlig hverken vedtektene eller redaktørforeningen. Og jeg må jo spørre da, om ikke det var helt naturlig at både Steigan og i Nyheter sin redaktør, Helge Lurås, hvorfor skal ikke de få lov å komme inn ut fra den samme logikken i at det inni her, dette fellesskapet, den eneste utviklingen av presse, norsk presse foregår, og ikke med at du har noen på utsiden og innsiden av en definert forening.
1: Takk skal dere ha, Trine Eilertsen, sjefredaktør i Aftenposten, og Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Avisa Dagen. Helge Morgen har invitert Hans Rustad til dagens sending. Han vil ikke være med. Det en Solveig Husøy, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Dere vil ikke debattere saken rundt medlemskapet til Hans Rustad, men i en kronikk så har dere skrevet at dere forstår sakens alvor, og det er mye som står på spill, og hva er det da som står på spill?
14: Dette jo en diskusjon som har gått litt sånn I bølger helt siden før sommeren, og det har vært viktig for oss å si, selv om ikke vi kan gå noe inn på enkeltmedlemmers medlemskap sånn I offentligheten, så det viktig for oss å si at både styret og sekretariatet følger godt med på den diskusjonen, og at vi forstår alvoret I den også. Dypest sett så handler jo den diskusjonen her egentlig om tillit til mediene, Og så synes jeg Trine Eilertsen og Vebjørn Selbekk nettopp viste ganske godt hva det som står på de ulike sidene I den diskusjonen også. Det ikke helt svart-hvitt.
1: Ja, og på hvilken måte påvirker da denne saken tilliten til redaktørforeningen?
14: Det får kanskje andre svare på, men det selvfølgelig viktig at vi forholder oss til denne diskusjonen.
1: På hvilken måte?
14: Jeg kan ikke gå noe nærmere inn på enkeltpersoners medlemskap I foreningen.
1: Så du hører seg, hvordan vurderer dere risikoen da for at flere redaktører forlater foreningen og stifter sin egen forening?
14: Det ikke noe som vi har tatt noe, vi har ikke hatt noen gjennomgang av det. Vi er selvfølgelig lei for at vi har fått noen utmeldinger denne uken fra fire redaktører, og tenker at det det må vi selvfølgelig respektere.
1: Og hva får da redaktørene ut av å være medlem av redaktørforeningen?
14: Ja, de får I hvert fall ikke pressestøtte. Det har jo vært en misforståelse I en del av denne diskusjonen også, at man får pressestøtte fordi man medlem I Norsk redaktørforening. Det en helt annen ting. Man kan være medlem av redaktørforeningen uten å få pressestøtte, og man kan stå utenfor redaktørforeningen og få pressestøtte. Det helt separate kriterier, og medlemskap hos oss ikke ett av dem. Men vi en faglig forening som jobber for redaktørenes felles interesser, og redaktørenes frihet og uavhengighet har stått veldig sentralt I det helt fra starten I 1950.
1: Og når Filter Nyheter har ramset opp noen av disse tingene som har blitt sagt I skogpodden, hva skal da til for å bli kastet ut?
14: Ja, vi har, som det heter I våre vedtekter, så kan man bli ekskludert fra foreningen hvis man handler klart I strid med vårt formål. Og så formålet vårt også beskrevet I vedtektene, med mange ord, men hvis man skal sammenfatte det veldig kort, så kan man si at formålet vårt å verne om og styrke frie medier og redaktørens mulighet til å ta frie valg. Og så står det også en hel del I vedtektene våre om hvordan foreningen og medlemmene må handle for at det skal skje.
1: Takk skal du ha, Solveig Husøy, assisterende generalsekretær I Norsk Redaktørforening. Helge Morgen har invitert Hans Rustad til dagens sending, men han vil ikke la seg intervjue om saken. I Helge Morgen etter nyhetene så skal det handle om togdiplomati til og fra Ukraina. Vi får besøk av tidligere statsminister I Sverige, Carl Bildt, som forrige helg var på et tog som var minutter unna et droneangrep. Togturene inn og ut av Ukraina binder landet sammen med Vesten, sier tidligere diplomat. Vi skal også innom med delstatsvalget I Berlin, og så skal vi høre at irriterende folk gjør deg gammel raskere, når vi viser ny forskning. Alt dette og mer til, det får du I helgemorgen direkte her på P2 og NRK 2 etter NRK Nyheter nå klokka 10.

0: dette ytre høyrepartiet av det helt likt på 36 og 37% hver, mens her I Berlin så det venstresiden og yttre venstrepartiet De Linke som har gjort en knall valgkamp ved å fokusere på både levekostnader og spesielt boligpriser. De vil ekspropriere en hel masse boliger fra utleiere og gjøre de til billige kommunale boliger for folk. Og dette har også gjort at de nå kan for første gang I historien få en ordfører I den tyske hovedstaden.
1: Hvordan kan sommerens terrorangrep I Berlin påvirke delstatsvalget?
0: Ja, I etterkant av dette terrorangrepet så var det veldig mye debatter om innvandring og at det altså var en islamistisk motivert handling dette her. Men når jeg har sett på meningsmålingene etterpå, så selv om av det snakket mye om nå må vi I enda større grad utvise folk fra Tyskland, så har det faktisk ikke gitt noe byks for av det på meningsmålingene. Altså, de har vært stabilt store, de har altså doblet seg her I Berlin siden sist valg, og de har også doblet seg I Mecklenburg-Vorpommern. Så de vokser, men man kan ikke se et hopp på grunn av akkurat dette angrepet spesielt.
1: Sofia Paskevich, fremveksten til AfD I Tyskland får stor oppmerksomhet utenfor Tysklands landegrenser. Hvordan snakker man om fremveksten I Tyskland?
0: Ja, det jo, landet jo polarisert, så mange snakker med også tyske medier og tyske politikere veldig redd eller skeptisk, bekymret for fremveksten til dette partiet, som jo klassifisert som høyre ekstremt I mange delstater, mens andre, altså det vokser jo mye, så de som stemmer på partiet synes det på tide at dette partiet endelig kan få makt. Man sier at det et bevis på at de vanlige partiene, disse mer sentrumspartiene, ikke har gjort en god nok jobb. De menneskene som vi snakker med som tilhengere av det, sier at dette et helt vanlig parti som vil Tysklands beste, og at det på tide at det får makt. Og meningsmålinger viser at stadig flere tyskere, også de som ikke stemmer på AfD, mener at de må få lov til å regjere dersom de får et flertall i delstatsvalgene.
1: Og så Berlin kjent som en litt annerledes og liberal by. På hvilken måte påvirker det kulturen og politikken?
0: Ja, må det først sies at det kristeligdemokraterne, altså et konservativt parti som har regjert Berlin de siste årene, så selv om det liberalt, så har regjeringen her ikke vært så liberal, men det en by med mange innvandrere, med mange sosiale utfordringer, så venstresiden har, og de grønne også har stått sterkere her enn I resten av landet. Nå går de grønne tilbake, sosialdemokraterne går også tilbake, så det disse ytterpunktene som går tydeligst frem. På den ene siden ytre høyre og AfD, også ytre venstre, de linke. Så folk sinte på det bestående, også her i hovedstaden, men i større grad enn I resten av landet, så går man også her til venstre og ønsker seg venstre radikale endringer I måten ting styres på fra venstre siden heller enn fra høyre siden. Men så dette jo foreløpig bare meningsmålinger, så får vi se om hvordan det faktisk ender opp når stemmene begynner å telles klokken 18 I kveld.
1: Takk skal du ha, Sofia Paskevich, korrespondent I NRK som følger delstatsvalgene I Tyskland. Astrid Sverresdatter Dybvik, historiker og rådgiver I Tankesmie Agenda. Dagens delstatsvalg kan bli avgjørende for om forbundskansler Friedrich Merz klarer seg, sier du. På hvilken måte?
2: Jo, fordi at det var jo nylig et valg I delstaten Sachsen-Anhalt, der AfD fikk nesten 44% av stemmene, og der partiet til Friedrich Merz, altså kristendemokraterne, halvert oppslutningen sin. Og det kjent at Friedrich Merz, kansleren, ble bedt om å holde seg unna Sachsen-Anhalt, og fikk ikke delta på noen store møter I partiet sitt, fordi at partiet lokalt mente at det ville absolutt ikke være noe drahjelp for dem. Og nå det sånn ved valget I Mecklenburg-Vorpommern, at CDU, altså det største regjeringspartiet ligger på rundt 5%, og de kan altså risikere å havne under sperregrensa, noe som ville være en total katastrofe, altså fadese for CDU, da, men spesielt da, for Friedrich Merz, da, som da ikke har klart å løfte partiet sitt. Og det blir snakket både internt I CDU,

0: til det jo også I politiske kretser om at hvordan kan han klar da å komme seg forbi det her da. Det ser veldig vanskelig ut, rett og slett.
1: Og så sier du at Merz oppfattes som for gammeldags, og hva slags utfordring det?
0: Jo, altså, det, han, hvis man ser på sånn meningsmål om hva folk syns om den jobben han gjør, da, så det cirka 14% av tyskere som syns at han gjør en god jobb, da, og resten syns han gjør en middels dårlig eller ikke spesielt god jobb. Da. Så han svarer på en måte ikke på det folk vil høre. Da. Og det litt også at han jo over 70 og var ut av politikken, eller rundt 70 og var ut av politikken I mange år, og han en... Altså, han en veldig gammeldags politiker, han kommuniserer ikke på den kjappe måten som folk, eller som politikere av I dag kommuniserer på, og han heller ikke, har ikke språket eller retorikken som skal til for å framstå som en kjapp og verdig politiker I vår tid, rett og slett. Og han sier hele tiden også at han skal kommunisere bedre, for at han skjønner at han ikke kommuniserer så godt. Men det sant, for å kommunisere godt, så må man si noe folk har lyst til å høre, men man må komme med politisk budskap da, og ikke innskylde seg sånn som han gjør da.
1: Simen Eken, forfatter og kommentator I Dagens Næringsliv. Du snart aktuell med boka Et nytt Europa. Og hva slags betydning kan delstatsvalgene som pågår I Tyskland få for resten av Europa?
2: Det jo en grunn til at det følges så tett I alle europeiske land, og det blant annet at mange ser en AfD-seier I den ene delstaten etter den andre, som et slags tegn på hva som kommer til å komme. Man snakker mye om en sånn domino-effekt nærmest, der ytre høyre partier blir inspirert av hverandre og vinner, og da det jo særlig det kommende presidentvalget I Frankrike mange tenker på til våren, der Marine Le Pen ligger an til å vinne. Og da går det an å se for seg at AfD-suksess nå vil på en måte bli synlig også I andre europeiske land. Og så det jo ikke så enkelt, blant annet fordi at forholdet disse partiene imellom ikke alltid så preget av enighet som det de av og til forsøker å gi inntrykk av. Marine Le Pen I Frankrike for eksempel jo blant de politikerne som ved flere anledninger har tatt ganske kraftig avstand fra AfD, fordi hun mener det for et parti som for ekstremt for hennes velgere, ikke minst når det gjelder partiets måte å snakke om 2. verdenskrig, som har vært dypt problematisk for Le Pen.
1: Astrid Sveres dotter Dupik, de store industrisektorene sliter I konkurranse med Kina. Hvordan påvirker det hvordan folk stemmer I Tyskland?
0: Det veldig avgjørende, rett og slett. Og det, man kan si mye om Friedrich Merz sine personlige egenskaper, at han kanskje ikke den toppeste, mest karismatiske politikeren som man kunne ha tenkt seg, men misnøyen med han handler jo veldig mye også om økonomi, da, for at hans fremste valgkampsløfte var at han skulle få fart på den tyske økonomien, og det har han ikke klart. Og det skyldes egentlig ikke hans manglende talent for næringspolitikk heller, da, men det skyldes veldig sterk konkurranse fra Kina I bilindustrien, og også i kjemiindustrien og farmasøytisk industri, og det handler jo både om denne konkurransen fra Kina, men også om veldig høye energipriser, som særlig da kjemiindustrien, som så energiintensiv, veldig sensitiv for. Da. Så det jo konjunkturer som han kan påvirke direkte, som gjør at det går så at Tyskland ikke har fått fart på økonomien, da, og ikke ser ut til å gjøre det med det første heller.
1: Simen Eken, på hvilken måte tror du problemene I industrien kan komme til å forme Europa fremover?
2: Det har jo enormt mye å si, også hvis vi ser stort på det, og ser for oss da muligheten for at Europa skal kunne være en uavhengig og selvstendig aktør I en stadig farligere og mer komplisert verdenssituasjon, så avhenger jo det av at man konkurransedyktig, at man klarer å tilby innbyggerne I Europa biter av den sosiale kontrakten som europæere vant til, at man har et sosialt sikkerhetsnett, at man har tilbud om jobb, at økonomien fungerer til å tilby folk det samfunnet man vant til å tenke Europa da, og som grunnen til at Europa fortsatt et så attraktivt sted å bo. Så dette jo en av de virkelig store utfordringene, også fordi, sånn som vi har sett det, hvordan handelspolitikk og konkurransekraft og tilgang på råvarer også har blitt I mye større grad et sikkerhetspolitisk spørsmål, knyttet tett sammen med forsvar på en helt annen måte enn tidligere. Så det avgjørende I de aller fleste europeiske land, absolutt.
1: Astrid Sveresdatter Dybvik, Hvor mye makt kan AFD ende opp med å få etter delstatsvalgene når de er unnagjort?
0: I Mecklenburg-Vorpommern så ser det ut til at de kommer til å få rent flertall, og de andre partiene der ikke interessert i å samarbeide med dem, sånn at de får ikke makt der, og i Berlin er de langt unna å få makt der, det jo de linke, altså Venstrepartiet som kommer til å bli størst. Men den innflytelsen de får utover det er veldig viktig, da, for at de får en innflytelse over hva som blir diskutert, og hvordan spørsmål blir diskutert, og at de også lamme egentlig resten av det politiske livet, fordi at det oppstår så pussige konstellasjoner av styringsparti, da, fordi at parti som egentlig ikke har noe annet til felles enn det at de synes at AFD er for langt ut til høyre til at de har lyst til å samarbeide med dem, blir satt i samarbeidsposisjon. At det blir jo som om Høyre og Rødt i Norge skulle samarbeide, sånn at det er ikke så mye man er enige om. Det er ikke så lett å finne saker som begeistrer alle velgerne. Og det er veldig, altså det gjør at det går veldig trått da, i tysk politikk med å få gjennomført mange viktige reformer, for eksempel. Og også så gjør det at de andre politiske partiene, fordi at AFD feirer så store seere, selv om de ikke får politisk makt, så føler de jo at de får det til, de når ikke gjennom. Da. Så det blir en sånn misstemning i politikken da, som er veldig skadelig.
1: Simen Ekern, det er optimistisk å finne håp sånn verden ser ut nå, skriver du. Hvor optimistisk er du selv på vegne av Europa?
2: Denne boken jeg har skrevet, som du nevnte, er delt inn i fire litt pessimistiske deler. Det handler om at Europa har vært nedstengt under pandemien, oversvømt i klimakatastrofer, invadert av Putin og ydmyket av Trump. Så sånn sett så ser det ikke så veldig bra ut, men jeg tror likevel at det en del av disse eksterne krisene har vist, er jo også nødvendigheten av et annet og nytt Europa, da, som jeg skriver om. Og optimismen ligger også i at et stort flertall av europeiske innbyggere fortsatt vil det, ønsker det, vil helst ikke at man skal lage nye bilaterale avtaler med Putins Russland, for eksempel, som AFD er mer interessert i. Man vil ikke nødvendigvis gå i den retningen Donald Trumps menn forsøker å dytte Europa i når de griper inn i europeiske valgkamper på en måte vi overhodet ikke er vant til. Så det finnes optimisme, absolutt, men jeg tror bevisstheten om hva slags kamp som faktisk pågår nå, den er avgjørende, og den har vi sett i flere europeiske land også. For eksempel i Ungarn, der mange tok det for gitt at Viktor Orbán ville fortsette med sin til dels ganske autokratiske styreform, og så gjorde innbyggerne opprør, eller aksepterte ikke dette. Man lyktes med å stable på beina et annet og mer demokratisk alternativ. Og den muligheten finnes, og det tror jeg henger sammen med hva slags idé om Europa, innbyggerne i Europa, dypest sett har. Men det kommer til å kreve litt.
1: Takk skal dere ha, Simen Ekern, forfatter og kommentator i Dagens Næringsliv, og Astrid Sverresdatter Dybvik, historiker og rådgiver i Tankesmia Agenda.
3: En podcast fra NRK.
4: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
5: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
6: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
3: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
1: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på, direkte på P2 og NRK2. Folk som du lar deg irritere over kan faktisk påvirke hvor fort du blir gammel. På engelsk kalles disse irriterende plageånder for hasslers, og skal vi tro ny forskning så kan de påvirke hvor lenge du lever. Geir Selvek, professor i og forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helsing, du har snakket om det her i podcasten Aldring og helse. Hva er egentlig en hassler?
7: Ja, det er nok mer enn en som irriterer deg. Det er en sånn person som du gruer deg til å møte. Du kjenner den ubehagelige følelsen i magen, og under møtet så føler du at den tapper deg egentlig for energi og glede, og etterpå så er du ganske ferdig. Så det er ganske sammensatt, og det er viktig å ikke forveksle det her med uenighet og diskusjon og litt kritikk i et sånt trygt forhold. Så det her er noe som på en måte, du kjenner ganske gjennomgående.
1: Og hvordan kan da folk vi irriterer oss over påvirke hvor gammel vi blir?
7: Ja, det her studien som her refereres til har nettopp målt det, for de har målt, det forskjellige måter å måle biologisk alder, da. For det her ikke den kronologiske alderen, den står jo fast. Men den biologiske alderen, den kan skille seg fra den kronologiske alderen. Og det mange måter å måle det på. I denne studien som har målt mønstret for hvordan forskjellige stoffer eller molekyler kobler seg til arvestoffet vårt, og vet at det har ganske stor sammenheng med hvor lenge vi skal leve og hvilke sykdommer vi får. Og da ser vi at de som har mange såkalte Hasslers, de har en høyere biologisk alder sammenlignet med sin kronologiske alder.
1: Jenny Jensen, artist, en vareopptelling i livet anbefaler du for å få mindre stress. Hvordan kan man gjøre det?
8: Ja, altså, da jeg ble mamma for 20 år siden, da gikk det opp for meg at det jeg godtar i mitt liv, og de folkene jeg har rundt meg i mitt liv, vil automatisk min datter bli påvirket til å ha der. Og så tenker jeg at de har jo vareopptelling i butikker hvert eneste år. Hvorfor har ikke vi det i livet vårt, så vi kan kvitte oss med ja, de som er negative, de som suger margen ut av deg, de du gruer deg til å møte. Og det er jo litt smertefullt også å gjøre det, for man må jo da tenke gjennom både familie og venner. Men jeg tror at det er litt viktig, så jeg er så glad for denne rapporten. Endelig har vi liksom fått ord på at det er sånn.
1: Ja, og hva slags reaksjoner har du fått da, kanskje på den som havner på feil sida i denne vareopptellingen?
8: Nei, det er jo smertefullt. Det er jo det. Og skal si ha det. Men vi er jo også heldige at vi har mulighet til å kunne velge våre venner og velge de vi vil ha rundt oss. Så det å velge folk som gir deg noe positivt, noen som er på samme bølgelengde, det er jo så givende. Og det er så mye mer positivt enn å skal kvitte seg med død kjøtt.
1: Geir Selbekk, hva kan vi selv gjøre for å motvirke og eldes av irriterende folk i omgivelsene?
7: Ja, jeg er litt sånn skeptisk til denne vareopptellingen, for den her forskningen, den sier jo, den viser jo en sammenheng, men vi er jo ikke helt sikre på hvilken retning sammenhengen går. Det kan jo handle om hvordan jeg tolker andre, og det kan også være slik at kanskje jeg irriterer andre, og dermed så vil jeg da også utløse flere Hasslers. Men jeg tror det er et godt poeng også i livet noen ganger sette seg ned og tenke gjennom, gjøre de tingene som er best for meg, og da er det kanskje ikke bare om sosiale relasjoner heller. Det kan jo handle om valg man gjør, retning av aktivitet, kosthold, røyking for eksempel. Og de tingene er kanskje enda viktigere for vår biologiske alder enn akkurat det her med kvaliteten på relasjonene. Men sammenhengen i denne studien, det er for så vidt ganske tydelig.
1: Ja, hvis man er i et miljø der man irriterer seg over veldig mange, hva kan man lære av å se seg selv i speil av hotell?
7: Ja, jeg tror det er nyttig å se seg selv i speil. Det er det første kan måten jeg er på bidra til denne opplevelsen min av Hasslers. Og så er det kanskje et poeng også at man kan sørge for at man ikke er så sårbar. Da. Vi får jo mindre og mindre sosialt nettverk, mange av oss, når vi blir eldre. Og hvis vi ikke greier å vedlikeholde det eller skape nye sosiale relasjoner, så blir vi kanskje ekstra sårbare for det å ha noen Hasslers blant oss.
1: Jenny Jensen, du har et livsmantra om hva du fokuserer på. Hvordan kan det hjelpe mot stress og aldring?
8: Altså, det er jo sånn at det du fokuserer mest på, får du jo mest av. Og da er det jo viktig å velge hva vil jeg fokusere på. Hvordan vil jeg være? Hvordan vil jeg at folk rundt meg skal være? Hva vil jeg oppnå? Altså, det er utrolig den makten man har her mellom ørene. Så det å så ut og så bruke den, det er viktig. Og så har jo jeg og min kjære Thor, vi hadde jo 30-års bryllupsdag i sommer, og var jo forlovet i 7 år før det, og hver eneste morgen så startet den første som våkner med en sang. Og teksten er sånn her: Good morning, beautiful, how was your night? Mine was wonderful with you by my side. Open my eyes and see your sweet face. Good morning, beautiful day. Og så kan man strekke seg, og så kan man si til hverandre, oh, hvor heldig vi er, vi får det nye dag i gave, og vi får forme den, og vi får ha de folkene rundt oss, og vi får være sånn som vi er den beste personen. Og da er det en god start på hver eneste dag. Vi har gjort det i dag også, så det er ingen unntak selv om det er søndag.
1: Ja, kanskje noen forskjell gjør denne sangen på morgenen?
8: Det gir jo en positiv start på dagen. Det är ett eller annat med att man har satt ned staven och sagt att det här ska bli en god dag. Och inte minst att man är tacknämlig för att få en ny dag. Åren går ju så fort och livet går ju så fort. Så det att leva lite i nuet, det att suga lite på den karamellen som heter nuet, det är i hvert fall otroligt viktigt för mig.
1: Geir Selbæk, professor och forskningschef vid Nationalt center för åldring och hälsa. Vad slags skillnad ser du mellan män och kvinnor när det gäller att lage goda relationer?
7: Ja, på ena sidan så i den här studien så rapporterar faktiskt kvinnor och har fler hästar runt sig än män. Men samtidigt så är nog också kvinnor flinkare till att vedlikehålla och lage nya sociala relationer när man blir äldre. Så på ett vis så är män mer sårbara då för det kanske ha dåliga relationer eller inte minst ha få relationer när man i högre ålder och vi vet ju nu hur mycket det betyder att ha sociala relationer. Alltså det är mycket bredare det här än akkurat bara kvaliteten på relationer, men det att vara alene och det att vara ensam, det är nært knyttet till högre biologisk ålder och också risikon för sjukdom.
1: Jenny Jensen, du har lagat en vännefamilj. Vad betyder goda relationer för dig med tanke på att hålla sig ung?
8: Ja, alltså det här med vännerfamilj är ju personer du väljer själv att ha i närheten. Och jag har min bästa väninna bor på Nesodden och har barn som är omtrent på samma ålder som Ottilia. Och vi firar jul sammen ofta, vi firar nyttårsaften sammen, vi har faste mötedagar. Jag på en måte blir det tante för hennes barn och hon är tante för min datter. Och det här är ju då vänner som man har goda relationer till genom många, många år. Och vi har valt varandra. Och det är för mig en äkta familje, alltså en vännerfamilje. Och jag känner ju att det gör mig gott. Jag ser ju att det gör gott för min familj, för min datter. Och jag ser ju att vi gör gott för dem. Så jag glömmer mig. Vi ska mötas allerede nästa söndag. Då är det fårikollag och det glömmer mig väldigt till.
1: Jag är så smilig. Kom med en gång du sa att du skulle möta dem. Tack ska du ha, Jenny Jensen och Geir Selbæk, professor och forskningschef för Nationalt center för åldring och hälsa. Helgemorgen sitt redaktørpanel kommet på plass. Velkommen til Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten, Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Dagblad, og Helle Østvik, politisk kommentator i A-Media-avisen i Finnmark. Denne helgen så er det parlamentsvalg i Russland. Det er det første parlamentsvalget siden landet gikk til fullskala krig mot Ukraina. Kristina Pletten, kan man egentlig kalle valget i Russland for et valg?
9: Ja, på sätt och vis så kan man ju det. Alltså det är ju många auktoritära regimer i världen som väljer och genomför valg. Och jag tror att en av orsakerna till att Putin lägger mycket vikt på detta är ju att han önskar att visa att nationen står samlad, att han har bred stötte om krigen i Ukraina. Detta är viktig inre medicinsk i Ryssland också för det fungerar kanske som en slags ventil för missnöje och frustration då folk får i alla fall ett skinn, en følelse av medbestemmelsesrett. Och så är det nog också viktigt internationellt för Rysslands, ja, kanske vi kan kalla det för allierte, men för Rysslands vänner där internationellt att man har ett slags skinn av demokrati. Och så är det ett sista punkt som jag tror också är viktigt för Putin i dessa kraven till Ukraina, betingelserna för att skulle nå en fredsavtale, så har det att ukrainarna ska genomföra valg varit väldigt centralt i Putin och Kremls krav. Så där må de ju också självklart stille upp med valg selv när de ser på detta som en så viktig del av en eventuell fredsavtale.
1: Gunnar Stavrum, i Dagbladet, ett parlament utan motstämma mot krigen kan bli fasiten efter valget i Ryssland. Vad säger det om russisk politik?
10: Det säger ju att det är ett väldigt auktoritärt regime som då inte släpper till oppositionella och direkt motarbetar det nu för valget. Samtidigt så det man har sett av meningsmålinger tyder på att också i Ryssland så är det så att när du har en krig mot en extern fiende så virkar det samlande, selv om det är ufattelig store menneskelige lidelser også i Russland. Tap av mange hundre tusen unge menn.
1: Helle Østvik, hva slags kontakt har norske lokalpolitikere I Finnmark hatt med russiske folkevalgte på andre siden av grensa?
11: Vi kan jo gå så langt tilbake som til 1987, hvor Finnmark fylkeskommune skrev den første samarbeidsavtalen med Murmansk. Det var jo etter den talen som han Gorbatsjov holdt der, hvor han utfordret eller oppfordret til regionalt samarbeid I nord. Så da startet det på en måte, og etter Sovjets fall så, og Barentsregionen åpnet, så skrev jo utenriksministerne fra Norge, Sverige, Finland og Russland under på Kirkenes erklæringen I januar 93, som jo etablerte det formelle politiske samarbeidet. Og det her samarbeidet har jo siden, eller I de nesten 30 årene det varte, vokst formidabelt I Finnmark. Og det utgangspunktet var jo å sikre stabilitet, urfolksrettigheter og utvikle regionen økonomisk. Det ble jo mye mer enn det. Det jo vel ikke kanskje en bedrift eller institusjon I Finnmark som ikke har samarbeid med Russland etter denne åpningen. Da. Men spesielt I Øst-Finnmark så har jo det her ført til store samarbeidsprosjekter. Barentssekretariatet har jo støttet tusenvis av prosjekter, særlig innen kultur, utdanning, miljø. Ja. Så det har vært et veldig nært og godt samarbeid.
1: Og hva har skjedd med dette samarbeidet etter at Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina?
11: Ja, altså allerede I 14 så skrenket det, da merker man jo litt at samarbeidet, man har forsatt jo samarbeidet allerede da, men nærmest over natta så stoppet jo alt. Så over natta så mistet jo veldig mange av aktører, altså næringsliv, mistet jo inntektsgrunnlag, rett og slett, for å ta den delen. Det andre jo den menneskelige biten, hvor man hadde et veldig nært folk-til-folk-samarbeid. Du hadde beboerbeviset hvor du kunne reise uten visum og pass over grenser til og fra. Så man hadde familier på begge sider. Så alt det her tok jo brått slutt over natta.
1: Kristina Pletten, russisk høyesterett har forbudt det liberale partiet Jakloblad og stille valg. Hva sier det om det politiske landskapet I Russland nå?
9: Altså, ja, Blokko var vel det eneste partiet som var kritisk til krigen I Ukraina av de partiene som stiller til valg. Og det ble jo fjernet på et litt sånn vagt og pedantisk grunnlag. Så vidt jeg forstår, så det noen av politikerne som enkeltvis fortsatt kan stille da. Men det forteller vel mye om at Putin frykter dissens, og at han redd for at misnøyen med krigen skal spre seg og bli et politisk problem. Det jo klart at russerne nå merker krigen på en annen måte enn de kanskje gjorde det første året. Det går også rykter om at det kommer en ny mobilisering etter valget, der unge russere vil bli tvunget til å gå inn I militæret og gå I krig. Så russerne merker nå krigen på kroppen på en annen måte, og det vet Putin, og han frykter kanskje effekten av hva som kan skje hvis dette liksom får en politisk organisasjon bak seg, da, denne misnøyen.
1: Helle Østvik, hva slags endringer tror du valget I Russland kan føre til, med tanke på at vi grenser til Russland?
11: Jeg vil ikke tro det fører til noen endringer. For, tenker du for Norge eller for Finnmark? Altså, det vil vel ikke føre til noen endringer, må jo være det korte svaret. Ikke for Norge, men for Russland kan vel bruke det mer som propaganda, som Pletten sier, bruke det internt. Men for Norge vil det jo ikke føre til noen endringer.
1: Gunnar Stavrum, Donald Trump har sagt at Russland og Ukraina har lovet å ikke angripe hverandre sine energiinfrastruktur. Noe av dem uenige om, og Ukraina angrep et oljeraffineri I Moskva I natt. Hva slags makt har egentlig Trump over det som skjer mellom Ukraina og Russland?
10: Det vanskelig å si, fordi han så utrolig labil og vinglete I måten han signaliserer sin holdning til krigen på. I perioder så han jo veldig sterk på sanksjoner mot Russland, I andre perioder så er det Ukrainas president som blir hunset når han I Hvite Hus. Så den lange linjen vanskelig å lese ut fra Trump. Men det klart, verdens sterkeste militærmakt har jo potensielt store ressurser hvis de virkelig vil engasjere seg ordentlig.
1: Hva tror du årsaken til at han ikke gjør det?
10: Det jo ikke populært I USA å starte kriger ute. Nå har jo han gjort det flere ganger allerede, men I mindre målstokk. Og nå sitter han jo til knes I problemer i Hormuzstredet I forhold til Iran, så flerfrontskriger overalt ikke lurt selv, ikke for Donald Trump.
1: Kristina Pletten, i 2025 så fikk du oppleve på nært hold hvordan en sint amerikansk president er, for i det ovale kontor så spurte du Donald Trump om hvorfor han ikke legger mer press på Russland og Putin. Hvordan opplevde du det svaret du fikk?
9: Nei, det var vel som forventet. Han var ikke spesielt glad for det spørsmålet, og han har jo blitt presset på det mange ganger, og det er jo litt sånn mystisk hvorfor Trump har vært så vinglete som Gunnar Stavrum her beskriver. De aller fleste eksperter og politikere som jeg har snakket med siden krigen begynte, sier jo at USA har makt til å i hvert fall komme ganske langt i å presse russene og stanse denne krigen hvis de vil. Nå var jo Joe Biden også litt forsiktig, selv om han gjorde mye mer enn det Trump gjorde. Men nå har jo Trump underskrevet en ny sanksjonspakke denne uken, Senator Lindsey Graham Sanctioning Russia Act, som er oppkalt etter avdøde senator Lindsey Graham, en republikaner som forsøkte å dytte presidenten og sitt eget parti i retning av å støtte Ukraina mer. Men det er klart at de signalene Trump har sendt, blant annet med at han, det var vel bare en måned etter han inntok Det hvite hus, at han skjelte ut Zelensky i sofaen der i Det hvite hus, og deretter mottok Putin på rød løper i Alaska. Det er klart at hans signaler har vært blandede, for å si det pent. Han har også underminert NATO og Europa ved flere anledninger, så det jeg holder ikke pusten for at Trump nå plutselig skal endre strategi og begynne å legge ordentlig press på russerne, dessverre. Det som kanskje er et lite lyspunkt, bortsett fra denne sanksjonspakken som han nå har signert, er at det ser ut som han i hvert fall vurderer å bytte ut sin sjefsforhandler Steve Witkoff, Trumps kompis, som på mange måter har vært så elendig i jobben sin at det har gjort ting om mulig enda verre. Mange medier rapporterer nå at han er på vei ut, og at man kanskje får en litt mer kompetent person inn i den rollen, så kanskje det kan i hvert fall føre til noen små fremskritt og kan være et lite lyspunkt i hvert fall.
1: Og sanksjoner på Russland påvirker ikke bare Russland, men også lokalt næringsliv nord i Norge. En ny rapport bekrefter nedgangstider for næringsliv i Sør-Varanger og Øst-Finnmark med flere årsaker i hele Øsvik. Hvordan går sanksjoner mot Russland også utover næringslivet i Finnmark?
11: Ja, tallene i denne rapporten du viser til er jo dramatisk. Den avslører jo at bare for Øst-Finnmark alene så har fra det ene året til det andre, fra 23 til 24, har omsetningen gått ned med 1,4 milliarder kroner. Det er enorme tall. Og det viser jo hvor viktig det her samarbeidet med Russland var for særlig Øst-Finnmark. Så de har tapt enormt på det her, på sanksjonene da. For eksempel skipsverftet, eller det fungerer som skipsverftet Kimek i Kirkenes, gikk fra å ha fulle ordrebøker til over natta og ikke ha nærmest noen oppdrag. Det er gamle bedrifter som har gått konkurs. Altså, det er enorme konsekvenser for særlig Øst-Finnmark og Sør-Varanger.
1: Gunnar Stavrum, du har tatt til ordet for kraftigere sanksjoner mot Russland. Hvorfor det?
10: Det er jo fordi at Putin sin politikk og forsøk på å på en måte gjeninnsette det gamle sovjetregimet er jo veldig skremmende. Han har jo tatt et land etter land. Vi har akseptert stiltiene over litt tid. Georgia, annekteringen av Krim, og nå altså med en fullskalakrig på et stort land som Ukraina, det kan rett og slett ikke verden finne seg i, i hvert fall ikke nabolandene og oss i Europa. Og så gjør det jo inntrykk å høre beretningene fra Øst-Finnmark, for det er jo viktig at vi lager sanksjoner som rammer Russland, og ikke først og fremst oss selv, og jeg synes jo det er helt legitimt at de konsekvensene dette får for Øst-Finnmark, de må vi dele på, vi må kompensere de så ikke de blir stående alene med virkningene av sanksjonene, men denne mannen må stoppes. Nå til og med er frekk nok til å drive hybridkrig mot Finland og stadig grensekrenkelser innover Baltikum og Polen, så er det en farlig person som må rammes hardt.
1: Ja, Helle Øsvik, på hvilken måte kan det man opplever i Finnmark også skape mer motstand mot sanksjoner mot Russland?
11: Altså, det skaper ikke mer motstand. Folk i Finnmark skjønner jo at det her er og jeg enig på linje med at det her helt nødvendig, både geopolitisk og moralsk, å ha de sanksjonene. Det ikke der frustrasjonen ligger, det ligger jo litt I linje med det han Stavrum sier, at man må jo ikke glemme at sanksjonene jo der for å ramme regimet I Russland, ikke en liten del av landet, som det jo faktisk gjør. Det Øst-Finnmark og kanskje Sør-Varanger I særdeles, som sitter igjen med å må ta store deler av regningen. Og det man opplever her, det som så frustrasjon, jo at staten på den ene siden sier, vi hører at de sier at Nord, Finnmark og særlig Øst-Finnmark den viktigste geopolitiske delen av Norge. Den den viktigste delen av landet. Samtidig så gjøres det ingenting for å opprettholde befolkningen der, for å satse. Sånn at det noe som ikke henger på greip. Staten må gå inn og oppfylle sine plikter I forhold til at de har satt inn de her sanksjonene. Skal det være folk igjen I Finnmark?
1: Kristina Pletten, Russlands president Vladimir Putin en mester I å manipulere informasjonen, det har du skrevet om tidligere. Hvordan har det kommet til syne gjennom sanksjonene som innført mot Russland?
9: Jeg vet ikke om manipuleringen av informasjon har kommet så mye til syne I sanksjonene, men man kan si at en del av den informasjonsmanipuleringen som Putin har holdt på med I mange, mange år, har til hensikt å svekke politikere og partier som ønsker å innføre strenge sanksjoner, ikke sant? Så russerne har jo blandet seg inn I valg både I USA og I Europa I mange år, I sikkert 10-15 år I hvert fall. Og det de har gjort jo egentlig å forsterke strømninger som allerede der. Så man går inn og liksom løfter opp budskap, for eksempel I sosiale medier da, om misnøye med innvandring eller kulturkrig tema, eller andre ting som gjør at man på en måte forsterker den polariseringen som man allerede ser I veldig mange land. Og I forlengelsen av det, så hjelper man jo gjerne politikere, politiske partier, for eksempel AFD I Tyskland da, som mer Russland-vennlige, som mer EU-fientlige, og som ønsker kanskje å fjerne, eller I hvert fall svekke sanksjonene mot Russland.
1: Det har vært mye snakk om kunstig intelligens den siste tida etter at eksperter advarte mot at utviklingen går for raskt, og at KI kan utslette sivilisasjonen. Også bruken av KI I journalistikken har fått oppmerksomhet. Gunnar Stavrum, du har skrevet masteroppgave om kunstig intelligens i media. Hvor mener du grensa går da for å bruke av KI I journalistikken?
10: Jeg synes vi hovedsakelig, I hvert fall som medier, skal være positivt innstilt til kunstig intelligens. Det en utrolig kraftig verktøy som vi kan bruke smart til å bli mer produktive og lage bedre journalistikk. Og så det jo interessant å se hvor moralistiske vi når vi vurderer bruken av KI. Jeg forstår veldig godt at folk bruker KI mye, også til research og for så vidt også til å bidra til å skrive bedre og ha færre feil. Så litt mindre moralisme, tenker jeg, og kanskje litt mer stå fast på det at den som avsenderen ansvarlig, uansett om man har brukt Word, Excel eller ChatGPT.
1: Helle Øsvik, på hvilken måte kan bruken av kunstig intelligens også undergrave tilliten til journalister og arbeidet de gjør?
11: Ja, det jo nettopp det litt det Savrun sier, at vi skal jo stå inne for det vi skriver, og I så fremst det vi som har journalisten, altså som har funnet vinkling på saken og lagd redaksjonelle produkter, så altså, hvem som signerer artiklen, det journalisten eller KI, det noe med det. Tilliten svekkes jo hvis vi overlater til maskinene å lage journalistikk. Men, sånn at vi må være, det jo et skillelinje der, det jo en tynn linje. I forhold til hva som vi signerer på byline på.
1: Kristina Pletten.
11: Så der ligger jo folk må ha tillit til at det journalistene som har sitt produkt.
1: Kristina Pletten, du skrev også om kunstig intelligens denne uka og lurer på om det virkelig KI som skal bli verdens undergang. Hva slags utfordringer har vi fått med kunstig intelligens?
9: Ja, på mange plan. Vi har jo det som blir diskutert her, som liksom på en måte det mest sånn, det dagslige delen av det der med spørsmål om hvor mye skal kunstig intelligens gjøre av jobbene våre. Men det som har vært diskusjonen de siste par ukene jo om kunstig intelligens I ferd med å nå et plan. Dette ikke mitt ekspertisefelt, men det kalles altså for rekursiv selvforbedring, som betyder at disse KI-modellene kommer til et punkt der de bare kan forbedre sig selv uten menneskelig input. Og ingen vet hva som vil skje etter at man når det punktet. Og da er jo spørsmålet, hvordan skal det reguleres? Kan det stanses? Hva slags skade kan det gjøre? Og så hører vi da disse toppsjefene i KI-selskapet si at ja, vi tror kanskje det er en 10% pluss sjanse for at menneskeheten blir utryddet innen 10 år. Og det er jo det er nesten vanskelig å forholde seg til, tror jeg, for de fleste av oss, fordi at det er så ubegripelig, og selv ikke de som holder på med dette forstår det jo ikke helt fullt ut. Så hvordan lovgivere og velgere for den saks skyld skal forholde seg til dette da, som et demokratisk problem, som et sikkerhetsproblem, det ser jeg på som et veldig stort spørsmål. Men vi må jo forsøke så godt vi kan å svare på det.
1: Ja, Gunnar Stavrum, hva er det viktige at kunstig intelligens ikke kan erstatte?
10: Oj, det var et stort spørsmål. Nei, hva skal jeg si? Det kan jo for eksempel ikke erstatte kreativitet i den betydningen å finne fram noe nytt, sant? For dette er jo generative språkmodeller som egentlig henter mye av sin kraft fra ting som før har vært publisert og sagt og tenkt. Og så er det ikke noe galt i det, for det er sånn vi fungerer vi andre også. Vi tenker ikke alle bare originale tanker, ting vi tenker og ting vi har erfart fra andre eller sånt også. Så, men det, jeg tror kanskje det punktet med å finne helt nye ting, det er ikke særmerke for kunstig intelligens.
1: Takk skal dere ha, og så kan jeg avslutte at dette manuset ikke er skrevet med kunstig intelligens. Kristina Fletten, kommentator i Aftenposten, Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Dagblad, og Helle Østvik, politisk kommentator i Mediaavisen i Finnmark. Her på P2 og etter oss så får du besøk av norsken, svensken og dansken. Produsent for dagens helgemorgen var Aurora Berg. Billedprodusent og teknikk er Sigurd Vågland og Vegard Erstad. Husk at du kan høre helgemorgen direkte og i opptak i appen NRK Radio når du vil, og ikke minst hvor du vil. Du kan også sende oss meldinger der inne. Du søker oss opp, trykker på din stjerne på høyre sida, så blir du også med i gjengen og kan kommunisere med oss hvis det er saker du har lyst til at vi skal ta opp. Mitt navn det er Morten Kremer. Takk for at du hørte på Helgemorgen i dag, og så høres vi igjen.

0: produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansk Arsan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Olian Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippen I sendingen fra 100% Sverige AB og SVT.
1: Her NRK Nyheter, klokka 12. En mann I 60-årene mistet livet da han ble påkjørt av en bil I Malvik, øst for Trondheim I dag. En kvinne I 50-årene kjørt til sykehus, sier politiet. De to krysset fylkesvei 950, eller gamle E6, da de ble påkjørt av en mann I 90-årene, som også tatt hånd om av helsevesenet. I Østerdalen Riksvei 3 stengt mellom Elverum og Åsta på grunn av berging av et vogntog som har kjørt av veien, mens et lite jordras stenger Europavei 39 ved Eikås nord for Førde, melder politiet. Utenfor Averøy på Nordmøre fortsetter leteaksjonen etter utenlandske turister som forliste I en fiskebåt de hadde leid. Politiet sier de leter etter antatt omkomne. I dag det valg I Tyskland igjen, denne gang til to ulike delstatsforsamlinger. I Berlin kan venstre sida ta over makta, mens ytre høyre på frammarsj ved Østersjøkysten. Felles for alle valgene I høst at det kristelig-demokratiske partiet til forbundskansler Friedrich Merz har tapt oppslutning. Dagens valg kan tvinge fram en ordentlig krise, mener rådgiver Astrid Sverresdatter Dybvik I tankesmien Agenda.
2: Og nå det sånn ved valget I Mecklenburg-Vorpommern at CDU, altså det største regjeringspartiet, ligger på rundt 5%, og de kan altså risikere å havne under sperregrensa, noe som ville være en total katastrofe, altså fadese for CDU, da, men spesielt da, for Friedrich Merz, da, som da ikke har klart å løfte partiet sitt. Og det blir snakket både internt I CDU, også I politiske kretser, om at hvordan kan han klare da, å komme seg forbi det her. Da. Det ser veldig vanskelig ut.
1: En ny vaksine testes ut der Ebola-viruset har rammet den demokratiske republikken Kongo. Utbruddet kalt det verste noensinne, og helsearbeider Nicole Landu glad for beskyttelsen.
3: Det registrert over 3600 dødsfall og over 7500 smittetilfeller I utbruddet I Kongo. Prøveprosjektet skal undersøke om vaksiner utviklet for ulike varianter av Ebola-viruset kan være effektive mot utbruddet som pågår. Verdens helseorganisasjon og Leger uten grenser støtter prosjektet. I løpet av opp til et år skal 20 000 helsearbeidere som står I første linja I noen av de hardeste rammet provinsene få vaksinen Ervebo.
1: En viktig milepæl I arbeidet mot smitten, sier Catherine Smallwood I Verdens helseorganisasjon, og reporter var Terje Tobias Tønne. Fire mennesker drept I et nytt amerikansk angrep på en småbåt utenfor kysten av Sør-Amerika. Det amerikanske militæret sier også denne båten smugler narkotika, men har heller ikke denne gang lagt fram bevis. Flere enn 200 drept I slike angrep det siste året. USA har fått hard kritikk av flere, som kaller dette henrettelser uten lov og dom. Det var NRK Nyheter I studio Jon Brannes.
4: Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Trygdekontoret. På begynnelsen av 1900-tallet så var det ikke svenske tilstander og foxtrott borgerlige nordmenn fryktet, men voldelige anarkister fra resten av Europa. For 100 år siden dukte nemlig opp unge aktivister over hele kontinentet som ville revolusjonere måten man styrte på. Virkemidlene for å oppnå en bedre verden var ikke bare ideologi, men også attentat, bomber og bankran. For å snakke om anarkismens historie I Norge har vi med oss en mann som kan det meste om tema. Han religionshistoriker og forfatter og seniorforsker ved Holocaust-senteret I Oslo. Velkommen til Trygdekontoret, Terje Embeland.
5: Tusen takk.
4: Terje, først litt om rockebakgrunnen. Caligaris kabinett.
5: Ja, det var et New Wave-band som vi begynte, vi hadde en stund, ja.
4: Det ble en 7-tommer, ble det ikke det?
5: Det ble to singler.
4: Ja.
5: Ja, og så ble det bluesband sammen med Thor Ulven på munnspill I 9 år.
4: Det ble blues, ja.
5: Ja,
4: det ble blues. Det noe med mannekroppen, man blir mer bluesorientert etter hvert som du modnes.
5: Etter hvert, ja. Og så det blitt litt mer jazz, men også blues etterpå. Ja.
4: Men ikke noe Wagner?
5: Og... Ikke noe særlig Wagner,
4: nei. Nei, nei, ikke sant. Terje, for det første, altså du gammel anarkist, det må vi kunne si.
5: Ja.
4: Og du det fremdeles?
5: Det vil jeg si, ja.
4: Det som Mitch Hedberg, min favorittkomiker, dessverre avdød, han sa, I used to do drugs. I still do, but I used to, too.
5: ja, ja.
4: Så du fremdeles anarkist. Ja. Hva betyr ordet anarki?
5: Ja, det kommer av gresk anarkos, det betyr uten hersker.
4: Mm.
5: Og det betegner altså en idéstrømning, kan du si, som sier at folk klarer å organisere seg selv. Vi skal ikke ha pyramidale, hierarkiske strukturer hvor folk gir kommandoen fra toppen og nedover. Folk fullstendig i stand til å organisere seg selv, og vi trenger et samfunn som sånn direkte demokratisk, så mye som mulig.
4: Mm. Det ligger sånn grunnleggende maktkritikk, dette med at makt korrumperer, det er egentlig sånn gammelt anarkistisk tankegods.
5: Ja, det er ikke sånn at bare vi får de riktige folka på toppen, så kommer alt til å bli bra. Det viser seg at det å sitte i en sånn maktposisjon, hvor du sitter og kommanderer folk, det korrumperer makten. Man begynner å bli mer interessert og opprettholde sin egen makt, enn egentlig å høre på de som har valgt deg, eller du skal styre over. Og det er en gammel anarkistisk sannhet. Som også førte til at anarkismen har blitt ganske profetisk når det gjelder å se hva for eksempel kommunismen førte til av barbari.
4: Ikke sant? Nei, man kan telle på flere enn to hender. Veldig tragiske eksempler på nettopp det der, skal vi si, motto der.
5: Ja, altså en av de som var mest profetisk er en av anarkismens store skikkelser, Mikhail Bakunin, som kranglet mye med Marx under den første internasjonalen, arbeiderinternasjonalen, som sa at frihet uten sosialisme er privilegier og urett, men sosialisme uten frihet er slaveri og brutalitet. Og dette sa han altså på 1860-tallet. Altså, vi ser jo hvordan Sovjetunionen endte, for eksempel. Mm. Og vi finner jo anarkistiske impulser helt tilbake i antikken og i Kina og så videre. Så ideen om at folk kan styre seg selv, den er eldgammel. Men det blir først en bevegelse med Bakunin og Første Internasjonalen og sånt.
4: Altså internasjonalen er altså den
5: arbeiderinternasjonalen.
4: Ja, altså ja. Det, skal vi si venstresidens første Woodstock.
5: Ja, kan vi si.
4: Ja.
5: ja, sånn at da blir det liksom en betegnelse på en del av en retning innenfor arbeiderbevegelsens historie.
4: Og det var også veldig like, altså som i Tyskland så hadde vi disse apokalyptiske, profetiske kristenbevegelser, menonittene som jo emigrerte og ble jordbrukere i Kanada, USA og Mexico.
5: Før det også noe som heter frie ånds brorskap, som sa at i gamle testamentets tid så var Gud i sin himmel, og så under evangeliets tid så var det inkarnert i en person, Jesus, som vi skulle følge evangeliene og Jesu lære, men nå er vi i den hellige ånds i tidsalder, hvor Gud er alt i alle, vi er Gud, og det er jo ganske anarkistisk tenkning, kan du si.
4: Ja, trenger ikke noe pave da.
5: Nei, disse ranters i England, de titulerte seg selv, hei Gud, god dag Gud, ikke sant? Altså Gud fantes ikke som en autoritet, han var alt i alle. Så nå var vi i likhetens og egalitetens tidsalder.
4: Ja. Det er en viktig historisk liksom, ting du er innom her, fordi altså jorda, mange steder som England, så var det jo tilhørt jo jorda, altså det var allmenningen, som man kaller det på godt norsk, men så blir det jo sånne jordreformer, eller slett jordtyverier, hvor man aristokratiet virkelig setter seg og manifesterer makten seg, og konsoliderer, som det heter, og bare rett og slett stjæler jorda til folk som har dyrket den i generasjoner, og sier at nå er det en greve og baron som eier dette her.
5: Ja, ikke sant?
4: Men det var jo sånn, man tenker at dette er folk som ikke vil ha eiendomsrett, men altså dette var jo folk som egentlig kjente på dette med at vi eier jorda, det er ikke en eller annen franskmann som kommer inn.
5: Ja, vi eier jorda i fellesskap, ikke sant?
4: Ja, ikke sant? Ja. Du, Guy Fawkes, han dukket opp, fikk en sånn revival med den der V for Vendetta-filmen, og det er Anonymous, det er internettbevegelsen som bruker den der Guy Fawkes-masken.
5: Ja, ja.
4: Fortell om han.
5: Nei, altså jeg vet ikke så veldig mye om Guy Fawkes, men anarkist var han ikke. Han skulle sprenge parlamentet, og det her er vi tilbake til den tradisjonelle stereotypien om anarkister. Han med liksom bredbremt svart hatt og cloaks, ikke sant? Og en sånn rund bombe, ikke sant? Ja. Og det må vi snakke litt om etter hvert. Altså, ja. Denne forestillingen om anarkister, det er terrorister,
6: ja.
5: Som er jo faktisk bare... på mange måter tull, selv om det er eksempler på det historisk.
6: Mm-hmm.
5: Så royalister og republikanere har sprengt mange flere bomber enn anarkister.
6: Ja.
5: Og historisk sett så var det jo sånn at mange av de bombeattentatene som anarkistene fikk skylda for, var jo orkestrert av det hemmelige politiet.
6: Ja, ikke sant?
5: Og det var jo en måte å sverte, ikke bare anarkistene, men hele arbeiderbevegelsen på. Mm.
6: På samme måte som hemmelig politiet i Russland laget denne Sions visprotokoller, altså ja, laget sånn, her ser du oppskriften til jødisk skjult makt, ja, og så var det bare bullshit alt sammen.
5: Ja, og dette gikk jo sammen. Mm. Denne antisemitisme og anarkistfrykt, og også frykt for frimurerne. Alt dette ble sånn paranoid stemning, som ble hauset opp av pressen og av de hemmelige politiet, og vi fikk jo den første internasjonale politisamarbeidet i jakt på disse farlige anarkistene. Mm. Det er det som ble forløperen for Interpol, faktisk.
6: Var det? Mm. Var det? Apropos, jeg må bare bryte inn. Jeg hørte her om dagen, det visste jeg ikke, men min arguably, som det heter på godt norsk, arguably verdens beste rockebassist, John Entwistle i The Who, var frimurer på så langt oppe i gradene.
5: Vi kan ha et eget program om frimurerne, for ja. Det er ganske morsomt, fordi det er en annen del av frimurerne enn vi kjenner her i Norge, som er sånn kristelig, men den stororientlosjen, som er den latinske, den er jo republikansk og fritenkersisk. Og
6: nå skal vi ikke at de er ikke trumpere.
5: Nei, altså, de er mot kongene. Ja. Salvador Allende i Chile, han var høygrads frimurer.
6: Ja.
5: Så det finnes en frimureri som er ganske radikalt også.
6: Ja, ikke sant?
5: Det må vi si.
6: Når man tenker på, jeg skulle se en serie på Netflix eller HBO, da, noen anarkister som hadde dratt til Mexico i vår tid da, og skulle starte et samfunn der, sånn, så skulle jeg på, men så var det sånne, det var jo ikke sånne anarkister som jeg tenkte på som anarkister, det var sånne høyre libertarianer som bare ville tjene penger på krypto ja. Og ikke ville betale skatt.
5: Ja, nettopp.
6: Og så har det jo også vært sånn, i Norge også har det vært sånn tradisjon med litt sånn høyre, altså Trygve Hegnar, altså det som etter hvert ble til, skal vi si, FRP, i hvert fall en del av det. Altså dette med altså skal vi si, kapitalistvennlige folk som bare vil kunne tjene penger og eie ting uten inngripen fra stat og demokrati.
5: Ja,
6: og du må bare skille, hva er det vi snakker om der?
5: Vi snakker om libertarianere, kaller de seg. Og de kan nok smykke seg med sånn henvisning til anarkisme, men det er bare sludder, fordi anarkismen er også sosialistisk. Ikke sant? Dette er helt det motsatte. Jeg må få lov til å gjøre hva jeg vil greia. Det har egentlig veldig lite med den anarkismen vi snakker om her, som er den store tradisjonen i norsk internasjonal arbeiderbevegelse, hvor altså, anarkisme og sosialisme er to sider av samme sak.
6: Mm.
5: Det er en demokratisk måte å realisere sosialismen på, som tar vare på individets frihet, ikke sant?
6: Mm.
5: Det er derfor den er så kritisk til den totalitære, autoritære kommunister, men også til sosialdemokratiet som forvalter liksom en samfunnsorden som blir mer og mer håpløs. Ikke sant?
6: Mm.
5: Altså, man må ha noen visjoner som kombinerer demokrati og sosialisme.
6: Dette her er jo, det høres jo veldig utopisk ut. Går det an å organisere et samfunn på den måten, Terje? Altså, er det realistisk dette her? For det er jo ikke et samfunn uten styring.
5: Nei, det er samfunnet.
6: Det er det man tenker, anarki, da er det bare helt vilt.
5: Kaos, nei, det er høyeste grad organisering.
6: Mm-hmm.
5: Men det er en annen form for organisering, det er direkte demokratisk, horisontal organisering. Men altså, veldig mange av anarkistene har jo vært veldig dyktige organisasjonsfolk.
6: Mm.
5: Det er ikke motstandere av organisasjon på noen som helst måte. Det man er motstandere av er autoritære strukturer.
6: Mm.
5: Man skal ha en, og dermed må man jo organisere seg godt for å unngå det, at noen blir småkonger, ikke sant?
6: Mm.
5: Så det er bare en annen form for det. Også utopisk... Ja, hvis du tror utopi er sånn blueprint, altså en sånn at vi har fikst ferdig hvordan samfunnet skal se ut, det ikke anarkisme. Ikke sant? Det mer sånn som Oscar Wilde som sa, at dagens utopier morgendagens fremskritt. Mm. Altså, det en retning, det peker ut en kompassretning. Hvor det vi vil? Jo, vi vil ha mer demokrati, mer individuell frihet, mindre totalitært, mer gjensidig hjelp, mer sosialisme, ikke sant?
6: Det det som jeg har jo jobbet i noe som heter privat sektor i et tidligere liv, og det noe av, det det vi kaller for kjerneverdier.
5: Kjerneverdier, ja. Og derfor, altså, hva så gærent med utopier da? Mm. Ikke sant? Altså, utopier handler først og fremst om at vi har noen idealer vi styrer etter, og så prøver vi også, og det det som anarkistene kjent for, nemlig det som kalles prefigurativ politikk, og det betyr at vi prøver å realisere så mye av disse verdiene her og nå som mulig. Mm. Fordi mål og midler må henge sammen. Mm. Hvis vi vil ha et fritt samfunn med individuell frihet, organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og sosialisme, så må vi også organisere oss på den måten nå. Og anarkister har ikke liksom blikket rettet langt inn i en utopisk fremtid. Mm. De like mye rettet mot hva folk faktisk gjør i det sivile samfunn. Mm. Altså, jeg kaller meg gjerne sånn Norge rundt anarkist, for jeg elsker hvordan folk ute rundt omkring finner på morsom og kreativt.
6: Programmet Norge rundt?
5: Ja, ja, det, ja.
6: Norges historiens mest populære TV-program?
5: Ja, og det hva det som så populært ved det? Jo, hvor fantastisk kreative folk
6: Altså,
5: og,
6: hva du kan få til med 8000 ispinner?
5: Ja, eller og lokale grupper som setter i gang sine egne ting. Anarkismen, hvis du skal se hva det vi for, den finnes der hele tiden, liksom under og ved siden av de autoritære strukturerne i samfunnet. Mm. Det så veldig mye sånn det sivile samfunn faktisk fungerer på. Og når det kommer kriser, sånn for naturkatastrofer og sånt, det liksom myndighetene som, nei, det nabolagene går ut, ikke sant, hjelper hverandre, sørger for å hjelpe de gamle og barna, distribuere mat og så videre. Det sånn folk automatisk reagerer. For det en viktig del ved anarkismen, det menneskesynet. Vi tror faktisk at folk, hvis de får lov til det, ganske fornuftige og i stand til å organisere seg selv. Og det ser vi så mange eksempler på. Se nå kampen mot ICE i USA. Mm. Ikke sant? Det nabolag og lokale kirker og sånt. Det de i nettverk som organiserer denne motstanden, som der for myndighetene blir mulig å stoppe fordi den nettverksorganisert.
6: Jeg tror det var George Soros som styrte det fra som han har under isen i Antarktis.
5: Jeg tror du tar litt feil der.
6: Men det der interessant. Jeg har alltid vært veldig opptatt av anarkisme som idé. Det kanskje det nærmeste jeg har en ideologi, men litt jeg sosialdemokrat da. Vel, men...
5: Ja, det noen motsetning da? Det det vi sa, kan jo diskutere. Vi kan diskutere litt.
6: Vi skal komme litt tilbake til det, for det noen historiske greier. Mm. Og der sto det blant annet at det har vært et svært jordskjelv i Mexico, sånn på 80-90-tallet, altså enormt, om det var Mexico City og sånn. Men da var det sånn hele nabolaget, men også de kriminelle bandene dukker opp og begynner å bære vann. Altså det sånn rørende, altså folk legger liksom bort om du enten HTML softwareprogrammerer eller banditt, så liksom nei, vet du hva, for det må vi bare legge til side når vi får ordnet ting her. Hurricane Harvey, altså den største orkanen i USA, som rammet folk i familien min på Gulfkysten i Texas, der møtte vi jo folk i Harlan County, som et av vestlige verdens fattigste sted, som hadde dratt til til Texas med bilen sin som nesten ikke hadde bensin for å hjelpe folk som hadde blitt rammet av orkanen. Altså det jo helt vilt.
5: Ja, og det jo liksom en grunntanke for anarkismen som særlig knyttet til den store teoretikeren Peter Kropotkin. Han skrev jo en bok som heter Gjensidig hjelp eller Mutual Aid, hvor han var også geograf og naturforsker. Han så jo at hva det som gjør at artene overlever? Det gjensidig hjelp, det ikke survival of the fittest, det gruppens samhold som den viktigste delen. Så han ble en av de første økologiske tenkerne faktisk ved dette. Og dette sånne eksempler demonstrerer jo folks vilje og evne til å organisere seg selv og gi hverandre gjensidig hjelp. Mm. Dette noe som anarkister tror ikke at mennesker gode eller onde, men vi tror at de sosiale. Mm.

0: For meg denne anarkismen også en slags kriseforberedelse. Mm. Ikke sant? Altså, vi må vise, altså, vi må liksom peke på at folk kan organisere seg selv, for samfunnsstrukturene kan kollapse.
1: Mm.
0: Det har de gjort før, og vi ser jo mange tegn på at ting som vi trodde var veldig trygge, nå ikke trygge lenger. Da må vi stole på folks evne til selvorganisering. Mm. Det det oppgaven å peke på at, ja, men dere gjør det hele tiden.
1: Du, det finnes et samfunn i dag som etter sigende basert på altså, klassiske anarkistiske tradisjoner. Et sted hvor det bor flere millioner folk, om jeg ikke tar feil. Altså Rojava,
0: mm.
1: Kurdiske Syria, nordøst Syria.
0: Ja, ja.
1: Vet du noe om det?
0: Ja, nei, altså, det jeg vet at jeg veldig inspirert av en anarkistisk teoretiker som heter Murray Bookchin, som utviklet Murray Bookchin,
1: ja, ja.
0: Som utviklet det som heter sosialøkologien, som en slags anarkistisk grunnplansorganisering, som på en måte de forsøker å realisere der.
1: Mm.
0: Vi har andre steder, vi har relativt store småbyer i Brasil, som styres gjennom et allmøte en gang i måneden, og delegering av og sånt. Altså det finnes, og det jo mange samfunn tidligere som har vært organisert uten en sånt lederskap.
1: Mm.
0: Det jo ganske påfallende at noen av de viktigste moderne anarkistiske teoretikere begge to sosialantropologer, da.
1: Mm.
0: James C. Scott og David Graeber. Begge var jo sosialantropologer. De så hvordan folk faktisk organiserer seg, og det gjorde dem til anarkister.
1: Mm. Anarkismen begynte virkelig å bre om seg på begynnelsen av 1900-tallet, mm. både i Europa og USA, og i Japan også.
0: Mm.
1: Den var jo ofte, eller det var ikke sjelden at det var vold inne i bildet der, Terje. Mm. Fortell litt om, altså dette var jo en slags spøkelse som hjemsøkte verden.
0: Ja, man må være helt klar over at på den tiden så var streiker, ble, altså det massakre på massakre mot streikende arbeidere, altså mm. klassekampen var ekstremt voldelig fra arbeidsgivernes side.
1: Og
0: det var det over hele verden, voldsom repressjon og undertrykkelse av streiking. Så det var en voldelig, og da var det selvfølgelig noen, både anarkister og andre på venstre siden, som snakket om dynamittens demokratiserende virkning.
1: Ja.
0: Nemlig at, ja, men vi kan svare på denne volden. De vil ikke tørre fordi vi kan bevepne oss.
1: Mm.
0: Så resultatet var jo da selvfølgelig en del sånne konfrontasjoner. Samtidig var det en del av anarkistbevegelsen som var helt imot dette som strategi, mm. at man kunne ikke bruke væpnet motstand, ville alltid bli en svakere part.
1: Mm.
0: Man måtte ha masse mobilisering. Men særlig i Frankrike rundt 1890-tallet, så var det en del sånne, det man kaller individuale anarkister, de var ikke tilknyttet til anarkistiske grupper.
1: Ensomme ulver?
0: Ja, ensomme ulver, som for eksempel en som heter Lavachol, som kastet bomber mot politiprefekturiet og sånn, fordi de hadde stått bak en massakre på streikende arbeidere.
1: Mm.
0: Og han ble jo tatt og giljotinert selvfølgelig, men ble folkehelt i Frankrike. Det ble skrevet hyllningssanger som fortsatt franskmenn kjenner til ham, fordi han da hevnet seg, ikke sant? Men det skapte jo panikk, ikke sant?
1: Mm.
0: Han fikk jo en anarkismepanikk, ikke sant? Akkurat som antisemitismen spredde seg, sånn paron, altså en forestilling om en internasjonal konspirasjon av anarkister.
1: Mm.
0: Bare tull. Men det resulterte i da at man hadde en anti-anarkistkongress i Roma, hvor man ble enige om å samarbeide.
1: Mm.
0: Og det de gjorde var jo å sende inn, de produserte falske anarkistblader, de sendte inn provokatører, som var mange, ofte var de som sto bak bombekastingen,
1: mm.
0: fordi som han, André, som var leder for denne anarkistjakten i Frankrike, sier, gjerningen må begås først før repressionen kan være mulig.
1: Mm.
0: Altså provoserte de frem en god del.
1: Sånn det man kaller fikk, i dag akselerasjonisme.
0: Ja, men fra myndighetene
1: side. Selv, ja.
0: Og hvorfor skulle de det? Jo, det er ikke bare for å ramme anarkistene, men det var jo å ramme hele arbeiderbevegelsen.
1: Eller en veldig mest kjente eksempel, kanskje noensinne, er jo riksdagsbranden i Berlin, som man regner med nazistene hadde i hvert fall noe å gjøre med selv.
0: Ja, ja.
1: Og hvor da de kan komme inn og si, folkens, her er det kaos, vi må dessverre ta over.
0: Ja.
1: Vi vil ikke, men vi må dessverre ta, ikke sant? Det er jo en...
0: Ja. Det er en terroristforsker som heter Bakke Jensen, som har gått gjennom alle de såkalte anarkistiske terroraksjonene.
1: Mm.
0: Han sier at en stor del av dem var politiprovokasjoner, og så sier han at royalister, republikanere, hvilken som helst annen politisk gruppe har stått bak

0: like mange og med flere terroranfall.
1: Det var bare at politisk vold var en del av politikken.
0: Ja, nettopp, og så får man denne busemannen, anarkisten, som en sånn skremselpropaganda, som vi får jo i skjønnlitteraturen med sånn øverriktig frikk i Norge, som skriver om, det, om disse anarkistene, ikke sant, de sorte gribber, og vi får masse sånn.
1: Ja, øverriktig frikk var tidlig krimforfatter.
0: Ja, ja, ja, ja, så vi får masse sånn litteratur som laver et sånt, en myte om anarkistene som, det, som disse er nærmest superskurker. Da.
1: Og som gjerne kommer fra andre steder.
0: Mm.
1: Du, rundt året 1900 så opererte en gjeng anarkister som man kan jo si litt sånn øvre riktig frikke stil kalte seg den sorte bande.
0: Ja.
1: Ikke den svarte, men den sorte. Bande, det er jo veldig riksbande. Jeg tenkte på veldig bra hardcore band back in there, som et svart fremtid. Jeg tenkte hvis de kom fra Oslo Vest, så kunne de kalle seg sort fremtid.
0: Yes.
1: Hvem var den sorte bande?
0: Ja, sorte bande, det var opprinnelig den sosialdemokratiske ungdomsorganisasjonens antimilitaristiske propagandagruppe.
1: Ja.
0: Som drev
1: det var oss. Det for langt navn.
0: Ja, det vil si at de propaganderte for individuell militærnekting og for militærstreik, for de var antimilitarister. Men så det som skjer i Sosialdemokratiske Ungdomsforbundet var at det var veldig mange anarkister der i begynnelsen.
1: Mm.
0: Altså Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, kan du si. De var så mange at de holdt på å bli en rent anarkistisk organisasjon. Med én stemmes overvekt i 1909, så ble anarkistene kastet ut med én stemme, men de var større.
1: Så dette var kimen til AUF?
0: Ja, AUF kunne ha blitt en anarkistisk kamporganisasjon, hadde ikke formannen hatt en dobbeltstemme.
1: Ja.
0: Men uansett, de var det de kalte seg ungsosialister, som var en slags form for frihetlig sosialisme, som vi kaller det, med sterke anarkistiske islett. Og dette var en viktig del av den sosialdemokratiske ungdomsforeningen.
1: Mm.
0: Men så er det en gjeng av disse her. Noen av dem har tuberkulose, de vet at de kommer til å dø snart. Flere av dem hadde jo endt som tiåringer på Bastøy, som var sånn tvangsarbeidsleie for ungdom. De hadde ikke veldig mye å takke samfunnet for.
1: Ja.
0: Og ungsosialismen, som kom fra Sverige veldig mye, de sa at vi skal kjempe mot tyvesamfunnet.
1: Ja.
0: Og en liten gruppe der av dem, de bestemte seg for å sette i gang en slags privat krig mot tyvesamfunnet gjennom skapsprengerier og sånt noe.
1: Du stjæler fra de store tyvene.
0: Ja, nettopp. Ikke særlig god strategi. Resultatet var jo selvfølgelig at man kunne bruke denne lille gruppa, som slett ikke representerte flertallet av disse ungsosialistene, som et sånt påskudd til å slå hardt ned på ungsosialistene generelt da.
1: Vi må snakke litt om det var noen karakterer i dette norske anarkistmiljøet sånn på denne tida. Ta den bare fortløpende her. Kristoffer Hansten.
0: Ja, Kristoffer Hansten. Han kom fra altså, et meget fremskutt del av overklassen eller borgerskapet, men han var da liksom familien sorte for, han ville ikke ta noe utdannelse, han ville utdanne seg som typograf i stedet for, og så reiste han det opp på faget som det heter, og utdannet seg som typograf i Tyskland og Danmark, og ble anarkist, leste Kropotkins tekster og sånt noe, og kom hjem og startet den første anarkistgruppa i Norge, egentlig den første virkelige, som heter anarkistisk-kommunistisk gruppe Libertas.
1: Ja. Ja.
0: Og utga første tidsskrift som heter Anarkisten, og så et som heter Til frihet, og hadde en liten gruppe rundt seg, hvor blant annet Rasmus Steinsvik, som hadde tilhørt det der kretsen rundt Fedraheimen, og Arne Garborg og sånn hadde tilhørt.
1: Nettopp, og denne Hansten, han levde i eksil i London en stund?
0: Ja, fordi han hadde skrevet i Anarkisten da, at nå som de hadde en kronprinsregent i Sverige, det var en personalunion, men svenske kongen, og når han blir kronprinsregent, så trenger ikke Norge å føle seg forpliktet av den unionen i det hele tatt, sa han. Ja. Og da ble han jo etterforsket og forfulgt for majestetsfornærmelse, og man var jo veldig opptatt av å konfiskere
1: dette. Han ble cancelet?
0: Ja, konfiskere dette blad, fordi folk flest i Norge var jo enige med.
1: Ja, ikke sant?
0: Og da måtte han flykte til London, men han hadde jo vært bura inne, for han var Norges første militærnekter også, og da satt han i 8 måneder for det, og før det, og etter det hadde han jo vippet lua av politimester Mosin under en demonstrasjon, fordi de skulle konfiskere fanen til anarkistene fra 1. mai, for den var jo farlig og samfunnsomstyrtende. Og da blir denne timide og veldig snille, fine mannen Hansten så sint at han vipper lua av Mosin, og da får han 8 måneder slaveri på Akershus. Og da får han jo tuberkulose som han da dør av i 1912.
1: Ok, Arne Dybfest.
0: Ja, Norges aller første anarkist, fordi han var i USA, kom fra Trondheim og var nærmest tenåring da han dro til USA og begynte å jobbe for forskjellige aviser, og så blir jo disse såkalte Chicago-anarkistene, det er altså, i Chicago så var det jo en kjempe arbeidskonflikt, hvor mange arbeidere ble drept av Pinkerton og disse militære.
1: Dette er jo på en dato som vi etter hvert kjenner veldig godt.
0: Ja, det er 1. mai, og det er kampen for 8-timersdagen, som er selvfølgelig det viktigste der. Og så har anarkistene et protestmøte på Haymarket i Chicago, som går fredelig for seg, og så er det noen som kaster en bombe, og så blir 8 anarkister anklaget for dette, selv om de påviselig ikke hadde hatt noe med bomba å gjøre. Noen var ikke der på møte, andre sto på talestolen og så videre, og en del av dem blir da henrettet etter hvert for dette. Altså en ren skueprosess med fabrikerte bevis og så videre.
1: Man tenker at det var en provokasjon?
0: Ja. Og Dybfest, han besøker Parsons i cella, og før det har han vært veldig skeptisk til disse farlige anarkistene og så videre, og blir nærmest konvertert av møtet, og ender opp som anarkist.
1: For han var journalist, altså, for intervjuen.
0: Ja, så drar han tilbake til Norge og begynner å agitere for anarkismen som den første i Norge.
1: Ja. Men det skulle bli, jeg kommer igjen til, som er ganske kjent, altså Arne Garborg.
0: Ja, og det er det miljøet Dybfest knytter seg til. Arne Garborg hadde møtt anarkister i Paris og var veldig inspirert av dem, og da de starter dette målskriftet Fedreheimen, så blir jo det etter hvert med Dybfest, med en som heter Mortensen Egnund, og Garborg, som etter hvert trekker seg ut av redaksjonen, det blir jo etter hvert en anarkistavis oppe på Tynset.
1: Tenk på det.
0: Ja, første anarkistavisen kan vi si, sånn strengt tatt da, den ble utgitt på Tynset.
1: Og så var det var anarkistavisen blant annet på Rjukan.
0: Ja, det kom senere.
1: Det kom senere, ja.
0: Når vi får syndikalistene, anarkosyndikalistene, som var sterke.
1: Det kan vi bare ta med en gang, hva betyr det for noe?
0: Ja, det er altså en variant av anarkisme som sier at fagbevegelsens grunnorganisasjoner skal utgjøre stammen for det fremtidige samfunn. Man tenker seg liksom at det er fagorganisasjoner har bygget opp den kraften som gjør at man kan fortsette å organisere samfunnet når man kvitter seg med kapitalismen, kvitter seg med den sentrale autoritære statsmakten. Mm. Og den syndikalismen har vært veldig utbredt i Norge. Vi snakket jo så vidt nå om Industrial Workers of the World, den store Wobbly som du nevnte. Mm. En som gikk i sine barnesko der, det var jo Tranmæl.
1: Martin Tranmæl var med på stiftelsesmøtet.
0: Ja, og så starter han da det som heter fagopposisjonen i norsk fagbevegelse, som etter hvert dominerer både fagbevegelsen og partiet, og den har sterke sånne anarkosyndikalistiske trekk.
1: Så altså, dagens LO og dagens velferdsstat i Norge har rødt i, ganske konkret i denne store revolusjonære fagforeningen som heter Industrial Workers of the World i USA.
0: Nettopp.
1: Arne Garborg, det leste jeg for ikke så lenge siden, det visste jeg ikke, broren hans var med i WWW i USA og døde en av sine dager som gammel mann i Los Angeles, tror jeg, var snekker.
0: Ja.
1: Johan Nygaardsvold, altså statsminister under 2. verdenskrig, var assosiert med i WWW i min gamle hjemby Superior Duluth.
0: Ja.
1: Så dette er jo, altså det er sterke røtter for dagens Norge, kan vi si, har røtter i dette, og det er veldig sånn underkommunisert, men det som virkelig er underkommunisert her hjemmeland, er Norges mest kjente og folkekjære anarkist noensinne. Ja. Her er det trommevrivel.
0: Ja. Odd Grythe.
1: Odd Grythe. Ja. Altså, husker du kongen? Altså,
0: mannen som var liksom den landsfaderen ved siden av altså i NRK gjennom en generasjon.
1: Ved siden av Erik By.
0: Ved siden av Erik By, ja.
1: Altså en rolig, snill.
0: Alle gamle damer elsket Odd Grythe.
1: Odd Grythe, han var anarkist. Det er helt vilt.
0: Ja, ja. Ja, jeg kjente Odd Grytte, han var overbevist anarkist og overbevist ateist.
1: Det var han hele livet?
0: Det var han hele livet, og tenkte først, nei, dette den mest fredelige filosofien du kan ha som politiker, eller politisk, sa han. Han var anarkist, og han ble intervjuet av en del av anarkistblekker på 70-tallet, og han visste hva han snakket om, han kunne sin teori rundt dette også, og det jo ikke akkurat noe man hadde forestilt seg av Odd Grytte, så jeg pleier å si at jeg sånn Norge rundt Odd Grytte-anarkist, jeg.
1: Ja. Ja, det veldig fint. Altså, det liksom, du bare hjernen din, det et eller annet med hjernen din som nesten smelter litt.
0: Ja, ja.
1: Så blir det borgerkrig i Spania, det har blitt et veldig viktig, det en veldig sånn viktig vendepunkt i internasjonale anarkistbevegelsen. Bare fortell, altså kort, det ble opprettet en republikk, Spania selvsagt veldig monarkisk og veldig hierarkisk, og så kommer det, blir det jo opprettet en republikk på tidlig 30-tallet eller noe sånt, og så synes ikke de gamle kreftene at det noe kult å ha demokrati, så de svarer da med fascisme.
0: Ja, Franco leder da en slags militærkupp.
1: Hvor veldig mange soldater var leid inn fra Marokko?
0: Ja, det blir fløyet over blant annet av norske piloter.
1: Ok.
0: Nei, og da smeller det, og da mobiliserer jo selvfølgelig folk som støtter republikken til kamp mot fascistenes kupp. Og den største fagforeningen på den tiden, det var jo CNT, som var en anarkosyndikalistisk fagforening, og så denne anarkistgruppa som jobbet ved siden av en stor anarkistorganisasjon som heter FAI. Disse dominerte jo i Katalonia særlig, men også andre steder i, og ledet da kampen mot Franco, ikke sant? De startet folkemilitser, og en av de store kjente anarkistiske skikkelsene var jo Durruti, som lavde en egen militær milits som faktisk også en del skandinaver sluttet seg til, som kjempet mot Franco. For dette var, som jeg sa, anarkismen har hatt ganske sterk og noen ganger dominerende kraft i latinske land, og i Spania var anarkismen helt siden Bakunins dager den dominerende retningen på venstre sida.
1: Og det var også, det hørte jeg det som heter Matt Crisman, amerikaner, som har gitt ut nylig en bok som heter No Pasaran, om spanske borgerkringen, som jeg bladet litt i. Det skjønte ikke jeg, men det at på bygda, jeg tenkte at liksom, anarkisme litt sånn avansert, og så, men det er altså, byene i Spania, der var arbeiderne kommunister, men på bygda, de var anarkister. Så her ser du liksom at det liksom, det noe sånn organisk med dette, for at det, altså analfabetismen på bygda i Spania var vel, det var 100%, det sikkert blant fattige altså, folk.
0: Det er jo selvfølgelig sånn tradisjonelle strukturer i dugnad og bygdesamfunn, altså småby, landsbyenes egalitære strukturer som slår inn. Det er ikke riktig å si at arbeiderne i byene var kommunister, fordi det Moskva kommunistiske partiet var bittelite, men de blir maktigere etter hvert, fordi Stalin er det eneste som forsyner republikken med våpen, og da begynner de å renske ut, og George Orwell, han som skrev 1984, han er jo der nede og beskriver hvordan kommunistene bak fronten, når anarkistene og andre organiserer seg, så kommer kommunistene og massakrerer folk også. Sånn at
1: dette er et veldig, veldig viktig brudd i internasjonal venstre side, fordi republikken hadde jo også sendt en del av gullet til, altså de ga rett og slett Stalin masse gull og penger, men var det også sånn at Stalin har sagt, jeg kan ta vare på gullet, altså på nasjonalreserven, altså gull, men i hvert fall Stalin også sendte ikke så mye våpen som han skulle, altså det var jo noe svindel inn i bildet fra Stalin, og dette, alt mens dette skjer, så begynner jo da tyske altså Hitlers luftwaffe begynner jo å bombe
0: Guernica,
1: i Spania.
0: Guernica for eksempel,
1: I Baskeland. Ja. Så de begynte jo, altså,
0: og Mussolini ga støtte til Franco.
1: Blir jo en slags sånn forspill til 2. verdenskrig.
0: Ja.
1: Hvor du ser at tyskerne er veldig tungt inn og driver å massakrere og drepe folk i Spania, mens da Sovjetunionen er litt sånn Judas oppi dette her.
0: Ja. Mens da resten av Europa, Vesteuropa, svikter jo republikken som var demokratisk valgt ved å ikke gi støtte. Så det eneste som ga støtte var Stalin.
1: Også nordmenn som meldte seg frivillig kunne risikert å bli straffet når de kom
0: igjen. Ja, og det var jo selvfølgelig ikke bare kommunister, men også syndikalister og sosialdemokrater som endte opp å reise ned for å slåss, fordi de skjønte at dette var et forsøk på et endelig oppgjør med fascismen. Mm. Og den kampen ble ledet an av anarkistene I Spania.
1: Mm. Men også andre steder. Kjenner du til, altså en ganske rad fyr, vil jeg si, ukrainske legenden, anarkisten Nestor Makhno?
0: Ja.
1: Han var, altså han slåss mot alle han.
0: Ja,
1: dette var tiden før og under og etter russisk revolusjon.
0: Ja, det under borgerkrigen som fulgte, hvor bolsjevikene hadde gitt opp Vest-Ukraina nærmest i sånn fredsavtale. Det ville jo ikke ukrainerne ha noe som helst da, så de starter en folkemilits, bevepnet under ledelse av denne Nestor Makhno, som anarkistisk. Mm. Og de driver jo de tyske troppene og de andre troppene ut av Ukraina, frigjør Ukraina, men så blir de angrepet av den røde armé på den andre siden, da etter hvert slaktet ned. Mm. Nestor Makhno klarer å komme seg ut og ender opp som rekvisitør på operan I Paris. Mm. men dette er noe som Altså, i Ukraina også, i dag, så det han også, folkhelt.
1: Dette de kuleste, det mest style, altså han, Buenventura, Durruti, ja. Nestor Makhno, dette folk som ser jævla rå ut, altså, ja. Han Durruti laget seg sånn kampvogn som var halvveis bil og halvveis tanks og halvveis heste, sånn romersk hestevogn, og, altså det jo, det rock. Det rock'n'roll folk dette der.
0: Ja, og hvis du går tilbake til 1890-tallet og ser hva anarkistene forestiller seg da, så det jo veldig mye steampunk, kan du si. Altså det en veldig sånn steampunk forestilling om at om fremtiden, ja. Flere av de sentrale anarkistene var jo naturvitenskapsfolk og geografer og så videre, så de var jo veldig sånn fremtidsrettet I den forstand at vi kan realisere et mer demokratisk samfunn gjennom blant annet modern teknologi og sånn. Mm. Så det er ganske mye sånn steampunk I historien til anarkismen, men ukrainerne I dag så jo Nestor Makhno en nasjonal helt. Mm, mm. De har minnefrimerker og så videre.
1: Jeg snakket med moren til en ukrainsk jente som går I klassen til eldstdatteren din. Hun sa, fader Makhno.
0: Helt glemt.
1: Helt glemt, ja. Nei, var ikke det, for de husker han jo.
0: Ja, men her.
1: Ja, her, ja. Så var det også et annet brudd mellom anarkistene og sovjetgjengen, nemlig det var et opprør på en marinebase rett etter russiske revolusjoner, under revolusjonen var det som et Kronstadt opprør og dette den store marinebasen utenfor det som heter St. Petersburg igjen I dag.
0: Ja, ja. Og det var altså et opprør som også involverte arbeiderrådet I St. Petersburg hvor de motsatt seg bolsjevikenes forsøk på å ta kontroll. All makt til sovjetene var deres slagord.
1: Sovjetene var jo da det arbeiderrådene. Betyr arbeider eller sånn lokalråd.
0: Ja, ja, ja. Og disse matrosene på Kronstadt hadde jo vært I eliten under revolusjonen. Mm. Men det de ville det de sa en tredje revolusjon, de ville ha et anarkistisk, egalitært samfunn styrt av arbeiderrådene, og resultatet, og de gjorde opprør mot bolsjevikenes
1: sentralstyring.
0: Ja, og bolsjevikene begynte å arrestere og henrette anarkister også. Mm. Mm. Så de gjorde opprør, og det ble da slaktet ned av Trotsky og den Røde Armé. Mm. Så det jo også en sånn dramatisk historie, en katastrofe, for da på en måte slutter anarkismen å være en levende kraft I Russland, I hvert fall på overflaten. Mm. Så det jo mye tragedier I anarkismens historie, nederlag selvfølgelig, med Spania og Ukraina og Russland.
1: Jeg tenker her I Norge så skulle vel den, skal vi si, antikommunismen bli en litt sånn sentral greie som man skulle se hos de sentrale sosialdemokraterne etter hvert, altså Martin Tranmæl som da var med å starte I dobbelt, jeg har faktisk vært ved graven til Big Bill Haywood, som var lederen for, altså han var en enorm, gigantisk, australsk-amerikansk mann, sjømann, som ledet I dobbelt, og han flyktet da under disse utrenskningene på 20-tallet I USA, så flyktet han til Sovjetunionen. Mm. Men når han kom dit, så sa han, faen, dette jo helvete på jord, så han drakk seg ihjel. Men russerne brukte det som propaganda, så han jo gravlagt I muren på Kremlin, og den den graven har jeg vært og sett på, stått og hatt litt sånn erbødig stund foran.
0: Emma Goldman og Alexander Bergman, hennes partner, de ble også utvist av USA på samme tid, og endte jo opp i Russland.
1: Mm. Og, for de som husker TV-serien Sons of Anarchy, så startet den MC-gjengen opp, basert, veldig inspirert av Emma Goldmans skrifter, før de bare vippet over i vanlig MC-kriminalitet. Ja.
0: I hvert fall så blir de jo veldig skuffet. De er der under Kronstadt-opprøret, og de forlater
1: Russland. De skjønner tidlig at dette kommer til å gå galt.
0: Og Emma Goldman skriver boka My Disillusionment with Russia, som viser hvordan, nettopp fordi man ikke har tatt vare på den individuelle friheten og demokratiet, så har denne formen for kommunisme endt opp i barbari og undertrykkelse.
1: Og så ser vi jo også Martin Tranmæl, altså, dette var jo folk som ble sentrale, egentlig, skal vi si, antikommunister i Norge. Håkon Lie, du snakket med han om dette. Håkon Lie var jo en beryktet Arbeiderpartiet, generalsekretær i Arbeiderpartiet i mange år, beryktet for han hata kommunister, men hva var det han sa? Fortell om det møtet
0: du hadde. Jeg hadde bare ett møte med Håkon Lie, og da, altså, han var jo busemann på 70-tallet for oss som var på venstre sida, ikke sant? Fordi hans voldsomme antikommunisme og gikk ut over hele venstre sida egentlig, og han var jo en arkitekt, bank, NATO-tilknytning og alt dette her, og men så spurte jeg han da, når ble du egentlig antikommunist? Det var i Madrid under borgerkrigen, sa han. Og da tenkte jeg, ja, det skjønner jeg veldig godt at du ble. Men en annen sentral, altså det er to andre veldig sentrale folk i norsk arbeiderbevegelse som også har den røttene. Kyrre Grepp, som ble formann i Arbeiderpartiet, han skriver, når ble han radikalisert? Han leste Kropotkin, og han sa, han erklærte seg som anarkist, og han holdt på sine anarkistiske holdninger gjennom tiden i Arbeiderpartiet i veldig stor grad også. Så han er en. Ole Lian, den mest legendariske LO-formannen, han startet i Hansteins anarkistgruppa, og broren av Sigvald forble anarkistlivet ut. Så vi har disse tingene som er helt glemt, på samme måte som anarkismen på 70-tallet ble helt glemt.
1: Og vi kan jo også egentlig takke anarkismen for at altså de representerte opposisjonen
0: mot den autoritære kommunismen.
1: Ja, altså det er en grunn til at Arbeiderpartiet ikke ble en Moskva-kommunistisk Moskva-styrt parti. Det er jo fordi at disse folka var anarkister, ikke for at de var høyre folk.
0: Ja, altså bruddet med Komintern da, som var liksom den Moskva-styrte internasjonalen, som kom, da får man inntrykk at det er sånn høyreavik, at ikke sant? Det var sånn historien beskrevet på 70-tallet, 1970-tallet i hvert fall. Men veldig mange av disse folka her, de kom jo fra en anarkistisk, frihetlig, sosialistisk retning, så bruddet på Moskva var en brudd med det autoritære også. Og hva ble AUF hetende rett etter bruddet? Venstrekommunistisk ungdomsfylking. Altså, de oppfattet seg som til venstre for bolsjevikene. Så vi har altså en tradisjon som er glemt på samme måte som, og det synes jeg vi burde si litt grann også, 1970-tallet i Norge, det tror vi er jo ML-ernes tid, ikke sant? Ja. Det er skrevet masse romaner av dette fra tidligere ML-fattere.
1: Det er fordi veldig mange av dem ble forlagsfolk.
0: Ja, og de er veldig redde. De må gå litt sånn kanossagang, som det heter. De gjør litt selvkritikk over sin fortid, og så må de skrive om dette her, ikke sant? Så får vi inntrykk av gjennom dette her, at det som dominerte i den politiske ungdomskulturen gjennom hele 70-tallet var bare marxist-leninister, ikke sant?
1: Det var folk som hatet rock.
0: Ja, det var amerikansk kulturimperialisme. Nei, det er jo helt feil. Det er bare man har glemt at det faktisk ved siden av AKP fantes en av de aller største organisasjonene på ytre venstre, kan vi si da. Til venstre for SV, eller SF som det heter, og SV, og sånn, var Føderasjonen av Frihetlige Sosialister og Anarkister. Ja. Og de organiserte ikke alle anarkistgrupper i Norge. Det var over 20 av dem rundt omkring. Og så kan man si, ja, men ML-erne, de hadde jo alle disse frontene sine, Vietnam og alt sånt noe, som gjorde at de dominerte mye mer enn sine 3000 medlemmer. Men anarkistene hadde hele motkulturen, som vi også har glemt, men som har frembrakt noen av de fremste forfatterne våre, Thor Ulven, Lars Aabye Christensen, alle disse
1: Ingvar Ambjørnsen,
0: de kommer jo fra den frihetlige sosialistiske motkulturen, og Bjørneboe sympatiserte, Thor Åge Bringsvær sympatiserte, så vi har glemt at det fantes et alternativ, også på 70-tallet, som faktisk vant valgene i studentersamfunnet, Trondheim og Oslo to ganger, og ML-erne fikk helt panikk.
1: Hvordan utviklet anarkismen, altså var det noe organisert anarkistisk bevegelse, altså du sier det var 20 sånne grupper rundt I landet, ja. Nå da snakker du om 70-tallet, men altså ja. Sånn I tiden etter krigen?
0: Nei, det var jo, liksom, som jeg sa, så var Spania, det var det store nedlaget, mm. så det fantes den som heter norsk syndikalistisk.
1: Ikke for å spoile for lytteren, men altså Franco vant jo, fascistene ja. Vant jo I 1939 etter tre år med veldig blodig krig.
0: Ja. Og da flyktet jo mange av de spanske anarkistene utenlands. Mm. Noen slåss jo faktisk I Norge I kampen om Narvik. Mm. Var det noen spanske anarkister som slåss mot tyskerne?
1: Yes.
0: Ja, for de endte jo ofte I sånn fremmedlegion og sånn.
1: Ja, for det, Narvik var jo I stor grad et fransk, jeg var nettopp I Narvik, skjønner du, de har jo, der kommer jo fransk, men en gang I året, og så det veldig mye kontakt mellom Frankrike.
0: Ja, så var, der slåss spanske anarkister mot tyskerne. Mm. Men uansett, det ble et opphold, altså syndikalistisk federasjon eksisterte noen år, men så kommer den ungdomsopprøret, og det har jo veldig, de gjenoppdager anarkismen I veldig stor grad.
1: Nå snakker vi motkulturen på 70-tallet.
0: Motkultur, og, altså begynner med hippiebevegelsen, også studentopprøret I Paris var jo sterkt preget av anarkismen, ikke sant?
1: Noe og så blir det jo den, altså midt, skal vi si midtunivers, altså Blitz og Uffa og
0: ja,
1: sånn.
0: Det kommer jo da på,
1: etter hvert.
0: Det blir arvtagere etter det igjen. Så etter det har det eksistert en anarkistisk tradisjon, mer eller mindre organisert, og vi har jo liksom hatt sentrale blader som har vært sterkt anarkistisk preget, sånn som Gatavisa for eksempel, og alle fanzinene som kom på 80- og 90-tallet, punkefanziner og så videre, og Blitz og dette her. Mm. Så det finnes en tradisjon som fortsatt der. Men mye av den tradisjonen litt sånn subkulturell, ikke sant? At man skal vise at man anarkist med hva man går kledd med, ikke sant? Ja. Jeg går jo her I Harris Tweed. Jeg jo som sagt Odd Grythe anarkist. Det helt fint at de driver den subkulturen, den verdifull. Ja. Men det som jeg opptatt av liksom å gjøre dette her helt normalt og selvsagt. Mm. Fordi vi står nå, vi som befinner oss på venstresida, den gamle autoritære kommunismen, den har jo lidd nedlag, den kastet på historiens søppelhaug, selv om det enkelte som ikke har skjønt det enda. Mm-hmm. Og så det, hvilket alternativ vi har det? Skal vi ende opp som sosialdemokrater som bare forvalter en samfunnsorden som vi alle ser kommer til å uakseptabel, uholdbar for fremtiden? Mm. Skal vi bare bli som forvalter av dette, så gjør det best mulig sånn som det ikke ha noen fremtidsvisjoner? Ja, altså, mellom de to tingene, så det på tide å hente frem igjen noe av den frihetlige sosialistiske og anarkistiske tradisjonen for å fornye oss og få et blikk for hvilken retning vi skal gå, rett og slett. Og derfor så har Jonas Bals og jeg holder en sånn foredragsrekke nå på Folkets Hjørne på LO om denne tradisjonen, og så driver vi og skriver en bok om dette også, som vi kaller Frihetens Forpost, skal den hette, tror jeg. Ja.
1: Du, apropos gataviser, altså jeg tror at veldig mange anarkister så på når internettet begynte å bli noe, så de her, nå kommer det, dette vårt verktøy, endelig kan vi innføre, ikke sant? Da kan du få direkte demokrati, for informasjon vil bli flyte fritt, altså her ser vi fullstendig nedbygging av gamle hierarkier. Det var voldsom, ikke sant? Du hadde jo også, ikke sant? Du hadde liksom masse gataviser folk, du hadde andre folk på altså Trond Øgrim, du hadde folk som Bing og Bringsvær, ikke sant? Som du nevnte tidligere. Altså man tenkte at dette her, nå kommer endelig teknologien som kan frigjøre mennesker fra hierarkier, ikke sant? Og så har vel, vi må kunne si at kanskje det motsatte har skjedd.
0: Ja. Altså selvfølgelig har jo anarkistiske ideer spredt seg på nettet også, det finnes masse av det, men det jo mye, veldig mye annet også, særlig fascistiske og konspirasjonsteorier og alt sånt noe som sprer seg fortere.
1: Og man tenkte jo også at eierskapet av denne teknologien, den vil også være veldig på grasrota, veldig...
0: Ja, og det har den jo definitivt ikke blitt. Og det noe, også, det som også litt sånn viktig for de fleste anarkister, det jo det at man rasjonalister, man tror på rasjonell og vitenskapelig måte å tenke på, ikke sant? Mm. Altså på mange måter jo anarkismen veldig sånn grunnleggende humanistisk I sin syn på ting, ikke sant? En av Bakunins hovedtekster heter, altså, det ingen Gud og ingen hersker. Mm. Ikke sant? Så det rationalistisk å ha tro på rasjonelle. Og da ser vi at det som spiller seg på nettet jo det motsatte av det rasjonelle.
1: Min beste kompis, da jeg var 10-åring, Espen Kjernstein, han tatoverte det på hånda si. Mm. Ni dø, ni metre.
0: Mm.
1: Nettopp. Så sånn var det på det i Follo.
0: Ja.
1: I Follo FAI, altså Follos anarkistiske interesseorganisasjon.
0: Ja. Ja. Men, så det viktig å holde på altså, det som har skjedd jo sammenbruddet av sannhetshierarkier også altså alt til at alt sant ikke sant?
1: Mm.
0: Altså, det fører til avsporinger ikke sant? Akkurat som når konspirasjonsteoriene sprer seg etter Epstein ikke sant? Så, så tar jo folk det som et bevis på de villeste konspirasjonsteorier ikke sant? I realiteten det jo bare sånn at de har skutt med hagel og så en pellet truffet ikke sant? Og så blir det bevis for altså desinformasjonen og det at man folk ikke stoler på den kritisk rasjonelle fornuften det noe som gjør i tillegg til eierforholdene i dette her at dette altså derfor sier anarkister nabolagene ikke sant? Grunnplan altså fra data til gata
1: Ja, så bra. Ja, men det tror jeg er fremtiden. Altså jeg tror jo mer monopolisert teknologien og makten og pengene blir, jo mer må folk fokusere bare på nabolaget og venner og slekt.
0: Hva betyr mest for deg, kan du spørre, ikke sant? Jo, det jo disse tingene. Hvordan vil du at dette skal være organisert? Jo, de aller fleste vil jo på en eller annen måte si at ja, nei, det skal jo være egalitært, og vi kan bli enige i fellesskap, og så videre og videre. Det helt sånn truistisk, for det jo sånn folk flest naturlig organiserer seg. Det det vi må sette fokus på, og det det som forhåpentligvis kan redde oss hvis krisen slår til å samfunnsstrukturerne bryter sammen, eller vi får en stor krise, eller fascismen vokser. Mm. Det sånn som vi har sett hvordan folk organiserer seg i USA, i ikke protest, men motstand. Mm. Motstandsbevegelsen i USA nå. Mm. Den sånn nabolagende, ansikt i ansikt.
1: Mm. Det også blir litt underrapportert, altså, i disse protesten etter George Floyd-drapet, og nå med No Kings, altså dette den største masseprotesten i amerikansk historie. Ja, ja. Altså, det står nesten ikke noe om det i avisa.
0: Ja.
1: Men se på NRK. Charlie Kirk-seremonien, den skal man vise. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det som er løsningen på tech-tyranniet, altså rett og slett bli lokalorienterte anarkister der hjemme land?
0: Ja, det også i hvert fall, fordi det der vi lever livene våre, det det nærmeste, det som ikke sant? Samtidig så skal vi jo da selvfølgelig si at ja, sånn som vi vil ha det, vil vi at andre skal ha det også, ergo skal ingen herske over andre og bestemme hvordan de skal leve, folk, autonomi, også det som heter federalisme, altså en aksept av mangfoldet, løsningen. Blir dette anarkisme? Altså, en kjent anarkist som heter Rudolf Rocker sa, jeg er ikke anarkist fordi jeg tror at anarkismen fremtidsløsningen, den endelige løsningen. Jeg er anarkist fordi jeg ikke tror det på noen endelig løsning.
1: Nei.
0: Fordi de kan jo ikke anarkister mene at vi skal skape et samfunn som vi etter våre ideer. Mm. Nei, folk skal jo kunne organisere seg selv.
1: Mm.
0: Så vi skal bare peke på den evnen til selvorganisering og drive det jeg vil kalle kriseforberedelse, sier jeg.
1: Mm. Terje Hjemland, religionshistoriker, anarkist og gammel nyveiv. Hvilket instrument var det du spilte
0: i? Gitar.
1: Gitar, ja. Tusen takk for at du kom til Trygdekontoret.
0: Takk.
1: Det noe kult sånn anarkistslagord man kan bruke i hverdagen? Ikke bare stay trygg da, jeg tenkte at det mer sosialdemokratisk slagord, men...
0: Nei, jeg vet ikke, altså... Det så mange av dem, men jeg jo tilhenger av det som Rudolf Rocker sier, altså.
1: Mm.
0: Altså at det ikke noen endelig gitt fremtid, den må vi skape selv.
1: Terje Hjemland, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Tusen takk til de som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østerberg, Marco Reinersen, Halvor Haugen og Hilde Wollen. Denne og flere episoder av Trygdekontoret kan du høre som podcast på NRK Radio. Hvis du har tips og forslag, ris eller rose Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Det ikke sånn fin stjerne som du har på jakkeslaget ditt, Terje, som sånn rødt og svart. Det liksom anarkismens farger?
0: Det det. Rødt for sosialismen, svart for anarkismen og friheten.
1: Og takk til deg, Terje, og takk til dere som hørte på. Dere har bare en ting å gjøre frem til neste uke, nemlig stay trygg da.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 13. FN viktigere enn noen gang, mener statsminister Jonas Gahr Støre, som sammen med flere statsråder fra Arbeiderpartiregjeringen reiser til FNs generalforsamling neste uke. Vi vil jobbe for å styrke respekten for folkeretten og menneskerettighetene, et sterkt FN og et multilateralt system som leverer, sier Støre i en pressemelding. FN i økonomisk krise på grunn av manglende pengestøtte, samtidig som det flere kriger og områder med sult. En mann i 60-årene har mistet livet da han ble påkjørt av en bil i Malvik øst for Trondheim i dag. En kvinne i 50-årene kjørte sykehus i politiet. De to krysset veien da det ble påkjørt av en mann i 90-årene som også tatt hånd om av helsevesenet. Ukrainas president roser droneangrepene på Russlands hovedstad i går kveld og i natt. Volodymyr Zelensky sier de skadet viktige oljeinstallasjoner og med det milliardinntekter til den russiske angrepskrigen på nabolandet. Moskvas ordfører Sergej Sobyanin sier det ble sendt flere enn 1600 ukrainske droner mot Russland i natt, og at det var det største angrepet noensinne. To mennesker ble drept, sier russiske myndigheter. I dag det valg i Tyskland igjen, denne gang til to ulike delstatsforsamlinger. I Berlin kan venstre sida ta over makten, mens ytre høyre på frammarsj ved Østersjøkysten, sier europakorrespondent Sofia Paskevich.
1: Ja, det to veldig forskjellige delstater med to veldig forskjellige politiske sammensetninger. Mecklenburg-Forpommern, den tynnest befolket delstaten med den eldste befolkningen i Tyskland, mens Berlin har 42% innvandring, masse tilflytter, masse unge, masse høyt utdannede folk, men også store sosiale utfordringer.
0: Og så til friidrett.
2: Veldig bra løpt av disse to jentene, og de burde jo kanskje da ha løpt i eliteklassen.
0: NRKs ekspertkommentator Jack Weitz var imponert over Therese Johaug og Sofie Haugen, som begge løp halvmaraton under 1 time og 10 minutter i dag. Bare tre norske kvinner har løpt distansen fortere enn 38 år gamle Johaug, som fikk tida si av vår kollega Brede Blekli Thomassen.
3: Jeg vet ikke hva det ble til slutt, ja.
4: 68 et eller annet. Det nok 68.
3: Yes! Da var det sånn litt pers og godt under 1 tid, så da... Da kan jeg komme hjemme til Norge da, med ære i behold.
4: Hva gjør dette med videre motivasjon da? Hva blir neste mål?
3: Nei, jeg må jo prøve meg på maraton etter hvert da, og så har jeg jo lyst til å springe litt fort på tid også, senere i høst. Så får vi se da, hvordan muskulatur og sene etter løpet i dag.
0: Tida 1.08.43 ville gitt Johaug plass nummer 19 som beste europeer om hun hadde fått vært med i VM-klassen. Sofie Haugen løp på 1.09.17. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Sånn, der ja. Hello, hello, hello.
6: Hello, hello, hello.
7: Hallo?
5: Og du var litt svak.
7: Nei, ja, nei, men nå var jeg litt sånn myk og feminin, men nå, sånn er jeg. Sånn ble jeg.
5: Ja.
8: På forskningsfronten.
9: Ny forskning viser
10: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
11: A nuclear fusion.
12: Supermassive black hole.
13: Completely new to science.
14: I think we have it. Yeah.
5: Velkommen til forskningsfronten, NRKs fanebærere for fremragende forskningsformidling, som jeg tror, det var noe cirka noe sånt en lytter skrev til oss. Veldig god titel.
7: Enig.
5: Og vi har altså som vanlig trålet oss gjennom alt som krypper og går av forskningsnyheter. Det var en dårlig setning.
6: Alt som er publisert.
5: Mye som er publisert i hvert fall i løpet av den siste uka. Og skal trekke fram noen høydepunkter her. Hva har du funnet, Andreas?
6: Jeg har med noe jeg kunne trenge selv.
5: Mm-hmm.
6: Hjerne som reparerer seg selv.
5: Aha, jeg har noe ganske lignende, nemlig øyne som kan repareres og kanskje forbedres, så vi får supersyn.
7: Jeg skal snakke om nattesøvnen vår. At den er optimal har jo veldig mye å si for helsa vår. Og nå har forskere endelig fått bekreftet svart på hvitt, noe som definitivt ødelegger en god nattsøvn, og noe som definitivt gjør den bedre.
5: Du hører altså på forskningsfronten med Hanne Aas, Andreas Wahl og Torkild Jenterud. Og vi må snakke litt om disse her metabrillene.
6: Sier Torkild og slår i studiobordet.
5: Ja, det er et folkekrav, vil jeg si.
7: Ja.
6: Det er ikke sikkert alle kjenner til metabrillene. Det er noen briller som på markedet. Du får kjøpt dem i butikk i Norge, og de har litt kamera og litt elektronikk, sånn at de filmer.
5: Mm.
6: Kan filme når som helst.
5: Men det jo veldig kontroversielle, ikke sant? Ser ut som ganske vanlige briller. Det ikke så lett å se om at dette noe spesielt med det. Og man redd for at de kan jo da brukes til ansiktsgjenkjenning, for eksempel.
9: Men ja. Altså, det jo ting som jeg kunne hatt bruk for. For eksempel, jeg har dårlig stedsans, og jeg kan jo bare få på en måte en skjerm opp der, som Google Maps, da, som gjør at jeg kan se nøyaktig, nå skal jeg inn til høyre neste gate der, for eksempel.
5: Ja.
9: Og jeg kan få musikk, da har du høyttalerne som sitter i disse stengene.
5: Ja.
9: Jeg kan spørre, altså rett ut, hvordan blir været i helgen? Og så får jeg svar med en gang. Altså det, du kan jo bruke den til utrolig mye.
6: Og jeg har sett blinde som har kjempegledet det, og nytt av det, i form av bare spørre brillene, hvor ligger matpakka? Litt enda viktigere ting også, men du får en erstatning for synet ditt, som kan hjelpe deg med ting.
11: Hey, Martha, what are you looking at?
12: You're looking at a snow-covered area with a few buildings in the background. There's a street light with multiple lights on it, and a bench or a platform covered in snow.
6: Men det ganske mye motstand å spore der ute for hva med personvernet. Her går noen rundt og filmer konstant ute i offentligheten med et veldig godt skjult kamera.
9: De kalles jo også for pervobriller.
5: Ja, det gjør det.
9: Ja, det gjør det.
5: Ja. Jeg merker at det er sånn ambivalens her, for når jeg hører dere fortelle om disse tingene her, så er det jo den indre science fiction entusiasten i meg da,
9: ja.
5: Og som liker dette her litt sånn kyborg-aspektet ved det, at vi, sånn science fiction fremtid, så får vi opp masse sånne grønne tall som flimrer forbi, og synes det noe veldig fascinerende av dette her.
9: Ja.
5: Og jeg tror at det hadde kommet fra et eller annet sånn forskningsmiljø, nå har noen lansert dette her, så ville jeg vært kjempeentusiastisk. Men det er problemet at de kommer fra denne pengebingemaskinen, Meta. For at man vet at disse store tech-selskapene her, de er ikke så nødvendigvis så interessert i det teknologiske fremskrittet i seg selv. Det jo mer det å tjene penger på meg og deg, på hvordan vi skal utnyttes. Eller?
9: Ja.
5: Eller er jeg for skeptisk nå?
6: Nei, hvem som står bak, og at jeg kan bli overvåket og dokumentert uten selv å vite om det, synes jeg ubehagelig. Jeg hadde en ubehagelig opplevelse i sommer som ikke var metabriller, jeg var ute og kjørte båt, helt alene, midt fjors. Plutselig kommer en drone opp på siden av båten, 5 meter ved siden av båten, og bare ligger ved siden av og ser på meg da, eller noen ser på meg, jeg vet ikke hvem, jeg vet ikke hvorfor, holdt på sånn i 100 meter, jeg følte selv om jeg var fullt påkledd og gjorde ikke noe ulovlig og noe sånt, så følte jeg at mitt privatliv ble invadert.
9: Ja, selvfølgelig. Ja.
6: Og litt det samme kjenner jeg med disse brillene.
9: Ja, men du ligger på stranda da, og så ser du som du har på deg solbriller. Det jo ikke så uvanlig å ha på seg solbriller på stranda, men det egentlig gjør, du driver og filmer alle de virkelig halvnakne folka som ligger rundt deg.
5: Ja.
9: Ikke ha det sånn.
6: Derav pervobrille-stemplet.
9: Ja.
6: Og så er det jo det bevisste som brukeren gjør, og så har du det som eventuelt da, selskapet bak med tillatelse bruker dette til. Da.
5: Mm. Mm. Så, hva skal vi si? Vi trenger mer hard regulering.
9: Ja, helt enig.
6: Jeg synes at det mest frustrerende her er at noen tenker at nei, men dette kan vi ikke gjøre noe med. For det kan vi.
9: Det kan vi.
6: Ja.
5: Men vi skal holde oss litt i synsland, rett og slett. Og ja, så ser dere bra. Ser dere bra? Dere briller begge to.
9: Jeg har jo briller som ramler av og på nesetippene her i studio hele tiden.
5: Ja.
9: Og jeg leiter etter briller hele tiden, så jeg har jo ikke optimalt syn der.
6: Nei. Jeg har også briller som hjelper meg med å se skarpere, men det er ikke helt fortapt uten.
5: Hvis du skal se deg litt sånn utenfra, da kan du tenke på en dag du kanskje hadde mindre behov for å lese briller, og er en representant for din art, Hanne, menneskeheten. Ser du bra?
9: Det gjør jeg jo ikke. Det finnes jo dyr som ser mye bedre enn meg. For eksempel så har du jo rovfugler som kan, ved hjelp av den gule flekken inn i øyet, de kan jo se superskarp på en knøttliten mus, eller bare en tisseflekk til en liten mus, og finne den. Og de sier vel også at de kan se ultrafiolett, tror jeg.
6: Det er jo en del arter som har mye bedre syn enn oss der ute, men det er også en del arter som har veldig mye dårligere syn enn oss der ute. Så jeg ville sette oss sånn midt på treet.
5: Ja.
14: Men jeg tenker at altså, hvis man ser på hele potensialet der ute da, det elektromagnetiske lysspektret,
6: ja, da det ganske smalt.
14: Det veldig bredt, det bare en liten lomme.
6: Som vi ser.
14: Som vi ser,
6: ja. Ja, det sant.
14: Mellom 400 og 700 nanometer, og det ikke sant, du får elektromagnetiske bølger ned i meteren, og langt opp i, altså, ja, veldig mye mer enn det her blå og fiolette lyset vi kan se, da.
9: Mm-hmm.
14: Og som du inne på, Hanne, så det jo mange dyr som ser et mye bredere fargespektrum. Du har for eksempel bier, de ser ultrafiolett, og de ser jo, former seg mer av naturen, andre detaljer som ikke du ser.
9: Ja, blomstene ser jo helt annerledes ut i bieøynene enn i mine.
14: Ja, og så det ganske mange dyr som ser infrarødt lys, eller nærinfrarødt lys. For eksempel så har du sånne dypvannsfisk som lever der nesten ikke er noe lys. De må se varmestrålinga da, fra andre dyr.
6: Ja.
14: Så der ser de da også slanger som jakter om natta. De har noen egne organer, noen slanger oppå hodet, som ikke er øyne, men mer sånne, som plukker opp denne varmestrålinga. Da, men kobler det til hjernen til synsenteret, og får et slags syn av dette her. Og så får ikke å snakke om veggdyr.
9: Veggdyr?
14: Flott og mygg.
9: Ok, ja.
14: De...
6: Er de super, har de super
14: syn? Ja, for de skal finne blodårer på varmblodige dyr, så de ser også infrarødt lys. Men er det noen som har prøvd, da, hvis vi skulle tenke oss at vi skal utvide vårt syn til dette området her, og så er det noen som har prøvd sånne nattbriller eller nattkikkert?
9: Ja, det har jeg.
14: Ja.
9: Da var jeg på valsafari, og da skulle vi se til spekkhoggere. Og da mener jeg at jeg tok på meg, og det var køl svarte natta, opp i Nord-Norge en plass, og så tok jeg på meg de brillene, og da kunne du se der hvor spekkhoggerne var. Enda så veldig mye varme kan du jo umulig ha gitt fra seg, for de har jo veldig mye spekk da, men litt.
6: Driver de med valsafari nattestid?
9: Vi rakk ikke tilbake inn, det var blitt mørkt. Det var på vinteren, vet du.
6: Ja.
9: Da er det mørkt der oppe.
6: Ja, ja.
14: Mm-hmm. Og dessuten så kjenner vi det veldig godt igjen fra film da, sånn type sånn krigsfilm og sånt, hvor de tar på seg sånne nattbriller, og så ser de sånn monokromt grønnskjær, alt som foregår.
6: Ja.
14: Og der står det en person bak en vegg, for eksempel ser man en sånn grønnskjær.
9: Eller skrekfilmer.
14: Eller skrekfilmer,
9: Da har alltid morderen sånne briller på seg, og ser offre.
14: Ja. Så det går an med ganske store, klumpete teknologi og så få til dette her, men nå er det altså noen forskere i Beijing som har utviklet en teknikk der de bruker noe som kalles for kolloidale kvantepunkter, for da å konvertere infrarødt lys opp til synlig lys. Og ikke bare det. I farger.
9: Oi!
14: Så du oversetter forskjellige bølgelengder til forskjellige synlige farger, sånn at vi kan se dette her, denne her litt sånn...
6: Hele spektret. Ikke bare et grønnskjær, men...
14: Ja, vi får et mye mer nyansert og...
6: Men det må jo da vises i synlig lys, så hvordan vet jeg om jeg ser noe som er oversatt til grønt, eller faktisk grønt?
14: Forløpig så er ikke det så innmari vanskelig, fordi at det, litt som disse her AR-brillene, så er det, dette er også en brille nå da. Det er en lett brille, det er ikke stor klumpete teknologi. Den det utviklet er på 23 gram, så det er som en lett brille.
6: Mm.
14: Og den bruker en slags skjerm, en OLED-skjerm, i tillegg til disse her nanopunktene.
6: Ja.
14: Så hemmeligheten er at disse her lange, slappe, infrarøde bølgelengdene, de er alt for slappe, for lite energi til at de utløser fotoreseptorene i øynene våre, sant? For fotoreseptorene, det kommer lys på det, og det sender et signal videre, men det her rødlyset er så slappt, så det klarer ikke å trigge den. Men når flere fotoner, kan vi tenke på, da liksom lyspartikler, lysstråler om du vil, da, treffer disse her nanopartiklene, så samler de energien, når de samler nok energi, så sender de videre. Synlig lys,
9: ja.
14: Og dette signalet går videre til denne OLED-skjermen, som igjen da lager dette fargelaget da, ut fra intensitet og for
9: Så da kan du, Andreas, bare, når du lurer på, ser jeg infrarødt lys, det grønne der, er det infrarødt lys nå, eller er det faktisk en grønn potteplante som står der, så tar du bare og vipper opp brillene, og ser, ja, det er en grønn potteplante.
6: Tenk så nyttig.
9: Ja.
14: men det disse
6: her... Men det, jeg hører her at det er ikke bare de der brillene som fallskjermjegerkommandoen har hatt, som er litt sånn klumpete, svære gærlige har satt på hjelmen. Det er ikke bare at de har blitt lett, mer lettvekt og i vanlige briller, men at det også en utvidelse.
14: Det også en utvidelse, og det de også har vist da, ikke sant, gjennom noen forsøk med folk som har brukt dette her, og de har både spurt og gjort hjernemålinger av folk som har hatt på disse her, og ser at synssenteret aktiveres på en annen måte enn om de får monokromt lys da, så de bare, det ikke noe bare de innbiller seg at de nå ser jeg farger. Men de driver og får dette her mindre og mindre og mindre, og for noen år tilbake så var det noen andre forskere som gjorde et forsøk hvor de implanterte noen sånne nanopartikler inn i øynene på mus.
9: Oi.
14: Hvor de bandt seg til netthinnen, disse her nanopartiklene, og plutselig så kunne disse musene da se infrarødt lys effekten gikk bort etter en ukes tid eller noe sånt nå, men allikevel. Og det disse forskerne i Beijing nå ser for seg, er å lage implantater som kan settes rett inn i øyet på mennesker. Da begynner vi virkelig å bli Robocop og kyborg her.
9: Ja.
6: Så når vi blir eldre og får sånn grå stær, da får man bytte ut linsa, gjør man ikke det, er ikke det behandlingen nå?
14: Ja.
6: Så kan man i fremtiden se for seg, ja, skal du ha vanlig linse, eller skal du ha en med nanopartikler, sånn at du kan se UV?
14: Ja. Men også så mener jeg at du kan bruke samme teknikk da, til å forbedre, altså hvis du har fått en øyesjukdom, en øyeskade, til å få det mer eller mindre vanlige synet tilbake. Da. Rett og slett for at du forsterker det veldig opp med denne her teknologien.
9: Ja. Akkurat det høres jo fornuftig ut, men ellers så hørtes dette mer ut som et produkt kun beregnet til elitesoldater og mordere.
14: Tenk da, hvis du går tur ute i naturen på skogen på kvelden eller natta, så ser du i forskjellige farger, og der det et fottrinn fra et dyr som har gått, så lyser det i en eller annen farge, så har du, der det den veksten har, lyser i den fargen nå på natta, og den i den.
9: Den blir en helt annen verden, ja.
14: Mm. Mm.
6: Se naturen med nye øyne, da.
14: rett og slett.
6: Litt sånn som noen andre arter gjør.
9: Ja.
14: Siste spørsmål.
9: Ja.
14: Hvis denne teknologien hadde vært tilgjengelig nå, operere inn en sånn sensor i øyet, eller ha denne lille brillen?
6: Med null eller liten risiko, da er jeg litt fristet. Men jeg gjesser på at det er litt risiko involvert.
14: Ja.
6: Og er det permanent?
14: Og inneholder du noen ganske giftige blyforbindelser akkurat nå? Ja.
6: Ok, da blir det nei fra meg.

0: Skal vi tukle litt mer med menneskekroppen, eller?
1: Ja, la oss gjøre det.
2: Vi var så godt I gang. Ja.
0: Jeg solgte en hjerne som reparerer seg selv.
1: Ja.
0: For nå det en ny studie som viser noe ganske oppsiktsvekkende med den voksne hjernen, for når forskere fjernet noe som heter astrocytter, en viktig type støttecelle I hjernen, fra et lite avgrenset område hos voksne mus, så klarte hjernen å bygge opp dette astrocytt-nettverket igjen. Og det oppsiktsvekkende nok til at det ble publisert I Nature, Nature Neuroscience. Så de brukte et antistoff mot et protein som nesten bare finnes I disse astrocyttene for å fjerne dem fra et som presist lite område I hjernebarken uten å samtidig skade blodårene og drepe nerveceller og sånt som de ville gjort hvis de skulle gå inn med skalpell og kniv og den type ting. Og så fulgte de hjernen hos de levende musen da, og det da det sensasjonelle som gjør at de har fått publisere I høyt anerkjent tidsskrift skjedde, fordi astrocyttene rundt dette tomme område.
2: Skadeområde.
0: Ja. Mm. De begynte å endre form og dele seg og vokse inn I det området som var blitt tømt. Så etter noen uker så var astrocytt-nettverket I praksis gjenopprettet, tilbake der det var.
1: Betyr det at det funnet ut at hvis du nennsom og skånsom og bruker denne behandlingen her og fjerner astrocytter sånn generelt, så det et type vev som vokser tilbake?
0: Forløpig vet vi at det funker I mus, altså vet vi ikke, men det jo det man antar at vi kan, dette et lite steg på veien,

0: plass der. Men nå sier ikke det lenger. Det akkurat som det hullet fylt igjen da.
1: Ja.
0: Det som litt dumt at antagelig var det i det hullet minne om at hun skulle arrangere en kjempegøy fest var, for det glemte hun helt etterpå at hun skulle arrangere. Så vi alle vennene enige om at den notaten der, den forsvant ut, ja. Da den klumpen forsvant ut da.
1: Ja. Så hjernen fyller vel kanskje det hullet, arealet da. Det har ja. Tilgjengelig, men spørsmålet om det bygger opp nye nettverk av ja. Hjerneceller som har verdi eller som du kan bruke til noe, eller om festen ja. forsvant.
0: Ja, den forsvant. Ja. Men disse, hva kallte du det?
1: Astrocytter.
0: Astrocytter, ja. Er de... Tenker man med dem?
1: Ja, det er det. Ikke sant? De støtter nervecellene og regulerer miljøet rundt dem, og kan bidra med å opprettholde forbindelse mellom blod og hjernevev, men de er jo har vi gått etter en spesifikk celle, så det er jo veldig tidlig, og vi har noen sykdommer som vi mener skyldes at disse astrocytene har blitt skadet eller forsvinner, en autoimmun sykdom for eksempel som heter nevromyelitoptika, så det er jo interessant, men det er jo ikke til forklaring for de som har dette, men det er en ganske snever gruppe, ja. Som dette kanskje kan være sånn spesifikt interessant for, men det åpner egentlig for et større spørsmål. Er dette et steg på vei til at voksne menneskehjerner kan hele seg selv, da?
0: Ja.
1: Hvis vi vet hvordan og på hvilken måte og eventuelt kan stimulere og påvirke.
2: Men disse astrocyttene, så vidt jeg skjønte det, de vil vokse ut av seg selv uansett, så da må det være at da vet vi at det er grunnlaget på plass.
1: Vi vet det for akkurat astrocytter, ja. Og kanskje der ligger også noe av nøkkelen til å forstå det for andre celletyper,
2: ja.
1: Og som vi da eventuelt må stimulere da.
2: Ja, riktig, jeg skjønner. Ja,
1: så fordi de ja. Gjør det på egen hånd, de gjør det selv.
2: Mm.
1: Ja.
2: Så er det vanlig med, hjernekreft er jo i astrocytter.
1: Ja.
2: Så det kan jo være at hvis man kan behandle, gå målrettet inn og fjerne astrocytt-delen av det, det kan være.
0: Ja, og jeg satt og tenkte på ryggmargsskadde. Handler jo ikke det om at det er noen nerveceller som har kappet tvert av hvis du er fullstendig, altså det er ikke noe, du har ingen kontakt med deler av kroppen din da, og hvis man visste hvordan dette kunne stimuleres og det eventuelt kunne vokse sammen igjen, er jo det kjempenyheter.
2: Ja. Da er det nervebanene som er kuttet også da,
0: ja.
2: Så men nå vet vi altså at støtte pilarene rundt den her motorveien. Lyktestolpene, ja. de kan
1: bygge seg opp igjen, ja. Hos mus foreløpig, ja. Så jeg må gjenta det for tredje gang, at det er jo det er ikke det samme som at vi kan det hos mennesker, men et steg på veien.
0: Ja.

0: at det har skjedd noe alvorlig, så får man ofte problemer med å sove på natta. Det tusen anekdoter som forteller om dette her, eller millioner anekdoter som forteller om dette her, men liksom, man har ikke på en måte sagt at sånn det. Det har ikke vært forsket på så tydelig. Mm-hmm. Nå har vitenskapstidsskriftet Science kommet ut med en studie som har som mål å finne ut av akkurat dette. Hva det som skjer i hjernen når dårlige opplevelser påvirker nattesøvnen? Altså for det forskerne har visst fra før jo at søvn det en dynamisk prosess. Som reguleres av hva vi opplevde når vi var våkne. Så i dyp søvn så kan minner om ting vi har opplevd på dagen, det kan dukke opp. Og det med på å forsterke det minnet, som gjør at da husker du det enda lengre. Mm. Ikke sant? Så har du hatt en fantastisk dag, gjort et eller annet fantastisk, og du til og med drømmer om det på natta, så sitter det enda mer sånn betongfast inn i hjernen. Mm. Fordi da har de nervebanene gått opp veldig mange ganger. Så dyp søvn, det veldig viktig for hukommelsen vår. Men så det også sånn at når disse minnene aktiveres når vi sover, så påvirker det også søvnen vår, altså rent fysisk. Mm-hmm. Altså har du minner av at du var med i en bilkrasj, du ligger jo i senga, alt er trygt og godt, men kommer dette minnet opp, så påvirker jo det søvnen, sånn at du våkner. Eller det sånn? Det det noen kinesiske forskere skulle finne ut av.
1: Aha.
0: Om det sånn at minnene gjør at kroppen sover dårlig.
2: Ja. Jeg føler at instinktivt vil nesten alle mene at ja, det det.
0: Ja.
2: Men nå det spørsmål om forskning
0: støtter dette. Ja,
2: bekrefter eller avkrefter?
0: Ja, det var noen kinesiske forskere som ville teste dette her på mus igjen. Da. Det liksom den hele tiden. Og de måtte da først gi musene noen dårlige opplevelser på dagen, og det gjorde de.
2: Samlivsbrudd? irriterende kollega?
0: Og så ser du på meg, Andreas. Nei, det var små elektriske støt på føttene. Eller med muselabbene. Da hadde de hatt en dårlig dag. Da var de sikkert ofte ganske stressa.
2: Det sånn sett som man fikk fra TV-shop i gamle dager, som du kunne feste rundt på kroppen, og i stedet for å trene, så var det de små elektriske støtene som aktiviserte kroppen?
0: Ja, kanskje. Da fikk man endelig nytte av de der litt teite skjøtene, kanskje?
2: Eller? Ja, men de rett og slett støtet dem på føttene. Ja,
0: på føttene. Vel, altså, det var små elektriske støt sto det da. Men jeg synes jo det litt utrivelig allikevel. Og da var det EEG-målinger og EMG-målinger som målte søvnkvaliteten. Ja, de musene som hadde gjennomgått disse støtene, de hadde hyppigere oppvåkninger, og de var kortere i den der REM-fasen. Og det jo ikke veldig overraskende. Det ble ikke så overrasket. Men, her kommer spørsmålet. Det fordi minnene av disse støtene det som vekket musene, eller var det fordi musene i utgangspunktet var stressa på grunn av det de hadde opplevd om dagen? Ikke sant? At kroppen var full av stresshormoner?
1: Ja.
0: Det måtte de finne ut av.
1: Ja.
0: Det at de skjønte forskjellen, ikke sant?
1: Ja, absolutt. For at jeg tenker jo tilbake til dette spørsmålet om innsovning og sånt igjen.
0: Ja.
1: Vet du det at hvis man blir oppjaget når man legger seg?
0: Ja.
1: Ikke sant? Det trenger ikke være noe kjipt, bare at man oppjaget, man holder på med noe som kan være gøy for den slags skyld, så det vanskeligere å sovne.
0: Ja. Så da måtte forskerne stille seg dette spørsmålet. Det minnene, eller det bare kroppen som har noen ekstra stresshormoner i seg som gjør at de sover dårligere? Og det de gjorde da, det var at de klarte å skru av denne minnefunksjonen i hjernen til musene. Fordi at disse minnene sitter i noe som kalles for N-gram-cellene. Og ved hjelp av et genetisk verktøy, da, jeg aner ikke hvordan det gikk fram, så klarte de altså å få de cellene til å ikke virke. Og da var det sånn at de musene som fikk støt på dagen, altså hadde en litt sånn kjip, stressende dag, de sov ganske godt når minnecellene var skrudda, så de var ikke stressa. Det var minne av støtene som gjorde at de våkna, egentlig. Men nå hadde de skrudda de minnecellene, så da våkna de ikke. Og da forskerne fant ut etter hvert at de måtte overvåke hjernen på disse musene, og da så de at det stedet i hjernen hvor fryktminnet var, det var de som lyste opp rett før musene våknet. Altså, nå snakker vi om mus som hadde minneceller som var intakte.
1: Mm.
0: Og så tenkte de, men hva med gode opplevelser da? Hvis de har gode opplevelser på dagen, hvordan sover de da?
1: Kanskje fått en ekstra god ost.
0: Det sånn dere tror de hadde en bra dag.
2: Pedikyr, jeg ser for meg en liten labrotte, en mus som sitter i sånn lenestol mens noen gir sånn pedikyr på de bitte små neglene på de små føttene.
0: Det de gjorde var at det var hannhus som ble testet, og det som var det hyggeligste disse hannhusene visste, det var å få lov til å henge sammen med hundmus. To hundmus i 90 minutter, da hadde de hatt en ganske bra dag.
1: Ok, ja. Det var ikke noe seksuell omgang involvert, eller?
0: Det tror jeg jo nesten må være, da.
1: Ja.
0: Okay. Så det går mye koffertenking der, altså. Det tror jeg det må være.
2: Så de hadde hatt det veldig hyggelig i 90 minutter?
0: Ja, og da sov de også bedre.
2: Ja.
0: Så er det noe lærdom vi mennesker kan hente fra dette her, da, dere?
1: Hyldestund fører til bedre søvn.
0: Ja, for eksempel. Eller andre gode opplevelser om dagen. Altså, sørg for å ha noen gode opplevelser.
1: Ja.
0: Altså, jeg har jo gitt forbud mot min familie å gi meg dårlige nyheter etter klokka 4, liksom. For da går jeg rundt og grubler på det hele tiden.
2: Ja,
0: så hvis noen begynner å fortelle en eller annen, åh, henter man noe skikkelig fælt, så bare, takk for meg, klokka over 4, jeg må gå, vi snakkes i morgen.
1: Så du sjekker på Dagsrevyen og Kveldsnytt? Og
0: nei, kanskje Dagsrevyen da, men Kveldsnytt, nei, det må jeg prøve å unngå, og heller ikke sitte og scrolle på mobilen på kvelden, eller for å se. Det mitt tips da, for å få en sunn og lang nattesøvn.
1: Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Lømterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Og vi har mange godbiter til på lur. Jeg skal rett og slett komme med noe som blir omtalt som et aldri så lite gjennombrudd i kreftforskning.
0: Oi.
1: Vi snakker om altså en persontilpasset vaksine, første av sitt slag, som er vist i siste stadium av utforskning at gir en betydelig reduksjon for tilbakefall.
0: Oi.
1: Av disse kreftformene.
0: Oh, ja. Jeg skal snakke om slankemedisiner. De kom jo liksom bam inn på markedet for noen år siden og ble superpopulære. Og nå kan de som bruker disse medisinene rapportere om noe overraskende som har skjedd dem, altså noe annet enn at de har gått ned i vekt. Noe som forskeren ikke ante kom til å skje.
2: Jeg vil ta dere med til Antarktis, der det plutselig har blitt mer is. Musikk

0: Men jeg synes nesten vi må starte med den her kreftvaksinen, altså mm. fordi, og da tenker jeg at vi kan ta tidsmaskinen tilbake til 20. Hva skjedde da? I verden.
1: Nei, jeg kan jo avslå at det begynte å bli mer is på Antarktis, men det ikke dit du skal.
0: Nei, jeg skal ikke det. Kan du røpe at det jeg skal frem til det mest inngripende som har skjedd siden krigstid her i Norge, for eksempel?
2: Og det sikkert noe sånn DNA...
0: Covid!
2: Ja.
0: Covid, nei, men, har du glemt det?
2: Tenk at du har glemt det, Andreas!
1: Det var 2020,
2: ja. Oi! Oi!
3: Kjære alle sammen, gjør vi de drastiske tiltakene som vi nå iverksetter om å stanse viruset.
0: Og da lærte vi også en hel del nye begreper i hvert fall. For eksempel dette med R-tall og kohort, og også inn vaksiner, så dukket det opp et nytt begrep her. Hva tenker jeg på da? En ny type vaksine kom.
2: Oh, yeah.
0: Moderna kom med, det var et nytt merke som kom her, Moderna var den ene vaksinen, og de hadde en
1: mRNA-vaksine.
2: Ah, det var det, ja.
0: mRNA. Som, ja, tok dere den, husker dere det? Nå, dere husker jo tydeligvis ikke så mye.
1: Jeg husker absolutt at det var diskusjoner om ulike vaksinetyper, og mm. da fikk de jo navnet etter produsent. Mm. Mer enn teknologi,
0: ja.
1: Men jeg husker at det var den ene var mRNA-vaksinen.
0: Ja, det var Moderna som hadde den her mRNA-vaksinen. Ja.
2: Jeg tok alt jeg fikk tilbud om, men jeg husker jo ikke hva jeg fikk nå.
0: Men uansett, så er denne her forskningsnyheten her, den handler om at ja, Moderna da, har faktisk igjen da, kommet opp med en ny mRNA-vaksine mot kreft denne gangen her, og spesifikt mot føflekkreft. Og det er altså, den leverer igjen denne her teknologien da, hvis man har en kreft. Den vanlige behandlingen er stråling og cellegift, ikke sant?
2: Mm-hmm.
0: Og det er jo litt, ikke sant? Du har en skurk som er et eller annet sted, skurken er kreftcellene,
2: mm-hmm.
0: gjemmer seg inn i et nabolag. Hva gjør man? Jo, man teppebomber hele nabolaget for å få bukt med denne skurken.
1: Ja.
0: Men nå, med en sånn spesialtilpasset vaksine, så finner man på en måte, klarer man å ta et høyoppløselig bilde, et portrettbilde av denne skurken, og så leverer man dette bildet her ut til alle
2: agentene,
0: ja, politistyrken, ikke sant, som er immunforsvaret vårt, og så kan de gå og finne skurken og fjerne den målrettet.
2: Okay.
1: Det er en vaksine som klarer å lage et sånt kart eller bilde? Mm-hmm. Jeg mangler noe her.
0: Dette er ikke helt tradisjonell vaksine. Det hindrer ikke at du får kreft i utgangspunktet. Så det hindrer at du får tilbakefall
1: på kreft. Ja, så jeg tar denne vaksinen etter at jeg har blitt behandlet for kreft?
0: Ja. Og den må lages spesifikt for deg, og akkurat den kreftsvulsten. For det er jo sånn at selv om man kan operere vekk dette her, så vil det ofte være noen kreftceller som gjemmer seg bort og sniker seg unna,
2: mm-hmm.
0: og som fører tilbakefall. Det er ganske vanlig. I denne typen kreft jeg snakker om her, så er det altså snakk om halvparten kanskje som får tilbakefall i løpet av 5 år.
2: Åja, så mye.
0: Ja. Og det de har vist nå i dette studiet, som er da en såkalt fase 3-studie, det vil si at det er det siste trinnet før det kan bli godkjent av myndighetene. Det er dobbeltblinda, og det er utført på masse pasienter. Pasientene vet ikke om de har fått vaksinen eller ikke, og det vet ikke legene som gir det heller.
2: Nei.
0: Det de har gjort da, er at de har da brukt 1100 pasienter i USA, som har fått kirurgisk fjernet denne kreftsvulsten. Så har de da tatt
1: føflekkreft, så da er det antageligvis en føflekk på huden som har blitt skåret bort.
0: Ja.
1: Ja,
0: et melanom. Så har de skåret vekk dette her, og så har de, altså dette er vellykka, men det er aggressive kreftsvulster. Alle pasientene har fått en immunforbedrende medisin, og det er noe som finnes ut på markedet som er ganske standardbehandling. Men i tillegg så har halvparten i tillegg da, fått da denne her mRNA-vaksinen, ja. Som er spesielt skreddersydd for den enkelte pasient.
2: Med utgangspunkt i denne svulsten som de skar ut?
0: Hvis vi husker tilbake til korona, så fikk vi dette her forklart ganske mange ganger hvordan det her egentlig funket.
1: Ja.
0: Det at en tradisjonell vaksine da, mot en sykdom, som for eksempel et koronavirus, så ville du ha gitt et dødt virus inn, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så skal det brukes til å trene opp immunforsvaret.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Men det du gjør her at du gir bare en oppskrift på en bit, en viktig kjennetegn på dette viruset, i stedet for å gi hele døde virusceller. Du gir en oppskrift på hvordan bygge dette piggproteinet, var det spesifikt der. Og så tar kroppen selv og lager en hel haug med sånne piggproteiner, som helt ufarlige i seg selv, og så trenes da immunforsvaret opp på disse piggproteinene, og så det må også bare understrekes her, mRNA går ikke inn i DNA, gjør ingen verdens ting med endring av DNA.
2: Altså pasientens
0: DNA, ja. Og de forsvinner i løpet av ganske kort tid, og det gjør også disse her løse piggene. Så det eneste du gjør er at du trener opp immunforsvaret ditt, og det akkurat det de gjør. De tar en biopsi av denne kreftsvulsten de har fjernet, analyserer den for å finne hva den mest potente markøren for akkurat denne kreftsvulsten, og så lager de en mRNA, en liten oppskrift da, på å lage denne identifiseringsmarkøren, dette høyoppløselige portrettsbildet, så å si.
2: Av skurken.
0: Ja, skurken, ja, som de da sender inn i blodomløpet, og trener opp cellene dine til å ta rotta på den selv.
1: Så i vaksina så det slags sånn der... mugshot, nei, ikke, hva heter det, sånn som fantomtegning heter det?
0: Ja.
1: Ikke sant? Vaksinen har fått med seg en fantomtegning. Dette det dere skal se etter rundt i kroppen, og så lager kroppen sine egne celler som har denne fantomtegningen med seg, og reiser rundt i kroppen og finner der er skurken.
2: Ja.
0: Eller du setter noen av kroppens celler til å bli kopimaskiner som lager opp en hel haug med disse her fantomtegningene.
2: Ja.
0: Og de flyter rundt, og så plukker en T-cell opp disse her, og sier, aha, denne her må jeg trene meg på å kverke.
2: Ok.
1: Ja. Wow.
0: Ja. Og dette her prøves ut over stor skala på veldig mange typer, men dette er det første studiet som har kommet så langt i utviklingen, og som faktisk har vist en tydelig effekt. De viser at det på de årene de nå har, siden de har gjennomført dette her, så er det 50% mindre...
2: sjanse for tilbakefall?
0: Ja, sjanse for tilbakefall. 50% mindre sjanse for tilbakefall, og langt mindre da enn 50% som får spredning, altså med sammenligning med de som ikke har fått den nære vaksinen, så blir det. Ja.
2: Men hvor lenge, altså hva skal til nå før at dette her kan komme på markedet og...
0: Det er ganske, ganske nytt. Den har faktisk ikke lansert alle tallene fra studien enda. Det sier de at de kommer med resten av resultatene på en stor kreftkonferanse nå hvert øyeblikk. Og i løpet av ganske få år, fordi at dette her jo ferdig, så nå skal det gjennom byråkratiet da, og bli godkjent av myndigheter rundt omkring i verden. Men dette her veldig lovende, og det ikke bare for denne spesifikke krefttypen, for nå har det bevist at det her en god metodikk, og det mange andre selskaper, moderne også, som utvikler denne teknikken for andre kreftformer, men også for en del andre ganske sånn sjeldne sykdommer, som genetiske, hvor man da så kan gå inn, du har akkurat en litt sånn veldig pussig, sjelden variant, noe som har gått gærent.
1: Ja, la oss lage en profiltegning som kan kopieres opp i kroppen for akkurat den sykdommen eller skurken.
0: Ja,
2: det er jo kjempesmart.
0: Kjempesmart. Problemet er at dette her selvfølgelig kostbart, dyrt, ikke for alle forløp i hvert fall, for det tar ganske lang tid. Det kan ta uker og måneder før du får spesiallaget vaksine for en person. Det er ikke alle som overlever så lenge engang, men kostnadene, det er det jo ingen som vet noe om hvor dyr denne vaksinen vil bli.
1: Nei.
0: Men sikkert ganske dyr.
1: Og Moderna tenker, dette skal vi tjene nok penger på til at vi tar den kostnaden, i hvert fall så langt.
2: Nå skal jeg snakke om en annen type medisin, Jeg skal snakke om slankemedisin. Har dere testet det noen gang, eller?
0: Nei.
2: Kjenner dere noen som har brukt det da?
1: Ja, absolutt.
2: Sannsynligheten for at dere kjenner noen som har brukt det ganske stor. Hvis du tar tall fra Folkehelseinstituttet fra 2024, så brukte 5,9% av kvinner det, og 2,3% av menn slankemedisiner.
1: Ja.
2: Og den kurva fra 2024, den peker bare oppover, så i dag tallet antagelig enda høyere. Og det finnes jo mange typer slankemedisiner, men det jeg skal snakke om i dag er de som kalles for GLP-1-legemidler. Og de etterligner tarmhormonet GLP-1.
0: Aha.
2: Og dette tarmhormonet har som jobb å øke insulinproduksjonen. når blodsukkeret høyt. Og det jo, altså, disse slankemedisiner jo egentlig et produkt for folk med diabetes type 2.
0: Mm.
2: For de kan ha for lav insulinproduksjon, og ved å få denne medisinen så fikk de boostet insulinproduksjonen. Men så fant man jo også ut at disse legemidlene også signaliserte til hjernen at du er mett, og dermed så dempet det lysten på mat.
1: Ja.
2: Og de roet ned belønningssenteret for mat. Altså, ikke sant? Når vi sitter og spiser god mat, så koser vi oss og liksom kjenner dopaminet bare rushe gjennom oss hvis vi får i oss noe godt. Det senteret, det blir dempet.
0: Mm.
2: Og så sørger det også for at magesekken tømmes langsommere. Og alt dette til sammen gjør at folk flest går jo ned i vekt ved hjelp av disse legemidlene.
0: Mm.
2: Men nå så kan altså forskning.no og VG faktisk fortelle om enda en virkning av disse GLP-1-legemidlene som overrasket forskerne bak medisinene. Fordi de medisinene sørger også nemlig for at matstøyen forsvinner. Og vet dere hva matstøy er for noe?
1: Altså, jeg har vært i klasserom med relativt høy matstøy under, i spisefri minuttet.
2: Du mener sånn skravling eller boks? Sånn,
1: ja, jeg synes selv i NRK-kantina kan det være ganske høy støynivå.
2: Det er helt
1: sånn
2: sant.
1: Rundt klokka 12.
2: Ja, det er helt sant. Men det er akkurat den støyen de snakker om her da. Nå skal jeg prøve å forklare for dere. Tenk dere at dere sitter i en bil, det har hatt en kjempestressende dag, dere har ikke hatt tid til å spise, og så sitter dere i bilen, og så ikke bare det, at dere ikke har hatt tid til å spise en dag, men nå havner dere i en bilkø, for det har vært en bilulykke, og dere står bare bom stille. Dere har ikke noe mat i bilen, altså dere er skikkelig, skikkelig, skikkelig sultne.
1: Ja.
2: Hva foregår i hjernen din da, Torkel?
0: Da tenker jeg på relativitetsteori da, selvfølgelig, som vanlig folk.
1: Det er ikke jeg.
2: Hva tenker du på, Andreas?
1: Nei, da går det, da svirrer hodet rundt mat.
2: Ja.
1: Jeg kjente på det i dag, jeg var ikke helt i form i går, så jeg spiste veldig lite i går, og ikke til morgen i dag heller. Så da jeg kom hit til dere i dag, så hadde jeg vært innom kantina og hentet en stor tallerken. Og
2: jeg så det.
1: Da kjente jeg på sånn, shit, nå er jeg skikkelig sulten. Er det relatert til matstøy?
2: Ja, så matstøy er den der evige, liksom, altså du sitter og tenker, ok, hva er det jeg har i kjøleskapet hjemme, hvordan kan jeg tilberede den, og hvis jeg spiser den nå, rekker jeg å spise før jeg skal dit? Altså det er hele tiden.
1: Når hjerneaktiviteten hele tiden spinner rundt mat, og hvordan, og hvor mye, og hvem, og...
2: Når, og hele tiden.
1: Ja, ok.
2: Til og med når du er mett. Så sitter du og tenker på neste måltid. Til og med når du sitter og spiser, så sitter du og tenker på neste måltid. Det er matstøy. Legen Jack Mosley, som altså er sønnen til den avdøde BBC-profilen Michael Mosley, kjenner dere til han? Mm. Altså Michael Mosley, ja. Altså Michael Mosley var jo veldig opptatt av ernæring og sånn. Og
0: ja, det var han som gjorde den der 5-2-dietten, veldig populær.
2: Ja, og sønnen hans, Jack Mosley, han er også veldig opptatt av dette her, og han har til og med skrevet en bok om matstøy, og sånn forklarer han dette.
4: So food noise is your cravings. It's that constant mental chatter around food. For some people, it can be just that sudden urge to go out and grab a chocolate bar and eat it. But for other people, it can be a complete preoccupation. The volume of food noise is definitely turned up higher for some people than others.
2: Og det, skjønner dere, det ekstremt krevende tanker å ha. Altså, det dette som problemet. Den evige støyen som går oppi der, som helt av maser og gnåler om mat. Og spesielt ille er det for folk som har prøvd å gå ned i vekt. Altså, mens de går ned i vekt, så er det jo hele tiden den der, ok, jeg kan ikke spise akkurat nå, men jeg kan jo spise da, om da kan jeg bare spise så lite der, matstøy hele tiden. Og så hvis du har gått ned i vekt og føler, nå er jeg på idealvekta mi, trodde du, men kroppen har tenkt noe annet. Kroppen har nemlig en annen vekt som den liker best, da, sin yndlingsvekt. Den vil da jobbe hele tiden for at du skal spise igjen og spise deg opp i den vekta som du var i, og driver hele tiden maser om denne maten hele tiden. Men altså, det forskerne nå har funnet ut da, er at denne medisinen stopper matstøyen. Altså, veldig mange av de som bruker disse medisinene har rapportert og sagt, nei, jeg hører ingenting, jeg. Det er helt stille. Ikke noe matstøy der. Vi vet ikke helt hva det er som skjer. De har funnet ut at dette må de forske mer på. Henger matstøy sammen med det dopaminet som plutselig ikke er der lenger når du spiser mat? Er det det som er greia? Er det et bestemt sted i hjernen som, for eksempel der metthetsfølelsen sitter? Er det der matstøyen også på en måte sitter? Altså, de vet ikke nok om det, men jeg ser jo for meg at hvis vi skal kjøpe aksjer I noe slanke forskning, så det kanskje nettopp noe forskning på matstøy som tingen, for får du bukt med matstøyen, så tror jeg du har løst mye av gåten.
0: Ja.
2: Og slankemedisiner, det penger, ass.
0: Ja. For man visste fra før av at du ikke blir så sulten, altså at du spiser mindre,
2: ja.
0: Får ikke så lyst på mat, men ja. Det her noe mer også. Du tenker ikke på mat.
2: Nei, for som jeg sa, folk som virkelig plaget med matstøy, de har det jo selv når de stappmette,
0: ja.
2: Eller når de sitter og spiser selv, da sitter de og hele tiden tenker på neste måltid, og kan jeg spise så mye, skal jeg spise så lite, og så videre. Altså matstøy ikke noe nytt fenomen, det har vi visst om veldig, veldig, veldig lenge. Det har skrevet mange bøker om det, hvis du går inn på Insta eller andre mulige sosiale medier, så får du 1000 tips for hvordan blir kvitt matstøyen din, men dette, altså disse pillene fjerner jo dette med et trylleslag.
1: Det for et innsalg, jeg ville tenke at jeg ville hatt mer glede av å kvitte meg med det tankekjøret du kaller matstøy, enn de kiloene eventuelt. Altså,
2: ja.
1: Tenk så deilig å slippe det konstante kjøret opp I huet som handler om mat og når og hvor og hvordan og hvem. Og
2: jeg kan være enig I det, altså jeg tror folk som ikke har det problemet, ikke helt forstår hvor ille det oppe I huet på en som sliter med dette her, altså. Det ikke bare, kan ikke folk bare skjerpe seg? Det ikke det, vet du. Det skikkelig tankekjør, ja.
0: Kanskje man også kan få bukt med tilsvarende måte, med mobiltelefon kikkestøy?
2: For eksempel. Ja. Avhengigheter på en måte. Ja, noe
0: andre
2: støy.
0: Avhengigheter.
2: Ja.
1: Nå skal dere høre. En ny studie har undersøkt et overraskende fenomen, nemlig at Antarktis faktisk har fått mer is de siste årene. Etter flere tiår med tydelig istap, så begynte den antarktiske innlandsisen å øke rundt 2020, rundt koronaen, som vi snakket om
2: I sted.
1: Og nå har forskerne funnet ut hvorfor, men dere skal få lov til å gjette først. Hva det som gjør at isen...
0: Det må være mer nedbør da, som lander oppå den.
2: Ja, godt forslag.
0: Og det kanskje henger sammen med mer vann I atmosfæren, eller? Mer fordamping?
2: Jeg har ikke noe lur forslag, jeg, Andreas.
1: Nei, det like greit, Hanne, for det var jo, det jo den mest åpenbare måten en ismasse kan øke på, det at det regner ned ny is. Alternativet måtte være at den klarer å binde mer fra sjøen, men det skal veldig mye til, spesielt siden det innlands is. Så det stemmer, det har kommet uvanlig mye snø. Men så spørsmålet, hvorfor det?
2: Ja.
1: Så satellittmålinger viser at Antarktis mistet is jevnt gjennom mange år, men så da fra rundt 2020 så snudde utviklingen rent sånn plutselig. Hvis du ser på grafen, så plutselig går den fra å gå nedover til å peke oppover igjen. Og det betyr jo da at den ekstra snøen som falt ned over dette kontinentet var nok til å veie opp for den isen som samtidig forsvant gjennom smelting ja, og isbrer som kalva, og så videre.
2: Mm.
1: Og forskerne som har sett på dette, de peker da på noe de kaller atmosfæriske elver.
0: Mm-hmm.
1: Klarer du å se det for dere? Det enorme strømmer av varm og fuktig luft som transporterer store mengder vann til Antarktis. Så det jo ikke elver sånn som vi tenker på det I landskapet, men ikke så ulikt heller. Du må se for deg oppe I atmosfæren da.
2: Men dette noe som har skjedd I sommer liksom?
1: Dette har skjedd siden 2020 I flere år.
2: Ok, for det har jo blitt tørrere og tørrere I Europa ja, og sånt, ja. Så kanskje kommer derfra?
0: Rapp all vannet herfra.
1: Ja, men denne fuktigheten møter den kalde lufta over dette iskalde kontinentet, og dermed så faller det ned som snø, I hvert fall resultatet. Så det som paradoks her vel at mer snø kan være et resultat av et varmere klima.
2: Ja.
1: Det liksom høres ut som det hæ? Dette henger ikke sammen. Men varmere luft kan holde for mer fuktighet. Og når den fuktige lufta transporteres til det kalde Arktis, så kan det komme mer nedbør som snø, og dermed så kan et varmere klima på kort sikt føre til mer is på selve kontinentet.
0: Ja, men jeg hører hele tiden at du sier på selve kontinentet, for det jo en del sjøis også involvert rundt. Ja,
1: de har målt av landis, det som over innlandsis.
0: Ja, så den totale ismengden til hele Antarktis
1: kan fortsatt gå ned, Og må jeg legge til her, dette betyr ikke at klimaendringene har snudd, og det betyr nok ikke at Antarktis øker i ismasse sånn sett stort, vil miste store mengder is og vil fortsette å gjøre det, tror disse forskerne, selv om akkurat dette litt interessant. Mm. Og det viser jo også hvor komplisert klimasystemet fordi vi tenker gjerne at varme betyr mer smelting, betyr mindre is. Mm. Men virkeligheten mer kompleks enn som så, og det handler om sånne positive og negative tilbakekoblinger. Mm. Så positiv betyr jo her ikke bra, nødvendigvis, eller negativ dårlig, men det handler om hvilken retning effekten Så dette da en positiv eller negativ tilbakekobling? Litt naturfagsspørsmål her. En positiv tilbakekobling forsterker den opprinnelige endringen, ja. Mens en negativ tilbakekobling motvirker den opprinnelige endringen.
0: Jeg ville tenkt at det her var en negativ tilbakekobling fordi du opprettholder albedoen, da. Tilbakerefleksjonen.
1: Sa du albedo?
0: Jeg sa det.
2: det riktig? Er det? Ja.
1: Altså, albedoeffekten, det at når temperaturen stiger, så smelter is og snø. Og lys og overflater, de reflekterer mye sollys. Det blir det mindre da, ikke sant? Siden snø og is smelter. Så når isen forsvinner, så blir det mer mørkt hav eller mer mørkt land som observerer mer av solenergien. Det blir enda varmere, og enda mer is smelter. Dermed får vi en positiv tilbakekoblingseffekt. Men dette her er det motsatte. Det er en negativ tilbakekobling, fordi det ikke forsterker, men reduserer. Du får mer snø i Antarktis. Du får mer is på grunn av klimaendringene. Og når vi ser på det store bildet for hele kloden, så er det jo summen av positive og negative tilbakekoblinger.
0: Mm. Så dette her er egentlig en gladnyhet, da?
1: En midlertidig gladnyhet kan vi kalle det, men forskerne er ekstremt tydelige her på at dette ikke må ses på som at nå er Antarktis redda og dette går bra. Det antageligvis temporært, interessant, men det gjelder akkurat i noen år der værsystemet reagerte på denne måten. Aha. Og fikk det til å snø mer, men på sikt ingen redning.
0: Tror de at denne her underliggende oppvarminga vil overvinne dette fenomenet?
1: Smeltingen er konstant og økende, og dette antageligvis en midlertidig effekt. Ja.
5: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Det på tid med folkets fagfellevurdering.
2: Ja, og det passer jo perfekt nå at etter en sånn klimasak, så kan jeg ta opp en post vi fikk, for vi snakket jo litt om klima. Var det sist gang eller gangen før der igjen?
0: Var rett etter sommeren. Ja. Vi snakket om at det har vært en veldig varm sommer i Europa, den varmeste som noensinne har målt.
2: Ja, det snakket vi om. Og da det en anonym som skriver til oss. Plutselig var klimakirkens minaret på jobb igjen. Jeg regner med at det oss. Hva med å være litt kritisk? Forskning bra, men når forskningen skal brukes til å regulere og skattelegge, kalles det politikk, og da vil jeg ha et ord med i laget. Utropstegn.
1: Ja.
2: Så han var litt sint på det da.
1: Men kommer det noen flere ord, eller vil du bare si det?
2: Det var bare det han ville si. Han ville bare be oss om å være litt skeptisk til forskningen. Men, og nå har vi hatt nok en klimasak, hvor du igjen konkluderer med at denne lille gladnyheten for Antarktis er kanskje bare midlertidig.
1: Ja, det blir vel en ny anonym melding da, kanskje.
2: Det kan det tenkes at det blir.
0: Ja, men tenk på, altså, det noen forskning som ikke inngriper i penger og politikk egentlig?
2: Altså, nei, det mener, er jo ikke det, eller veldig lite. Eller jeg tenker, la oss ta den kreftsaken som du nettopp hadde da.
0: Ja.
2: Da handler jo det om, da må det, hvis dette viser seg å være en veldig bra vaksine, så må du vurdere som, skal vi bruke penger på det eller ikke? Hadde ikke den vaksinen blitt oppfunnet, så hadde vi jo ikke hatt det problemet. Det hadde vi jo ikke tenkt om vi skal bruke de pengene. Så det handler jo om politikk og penger.
1: Uansett.
2: Ja, nesten uansett.
1: Ja.
0: Ja. Og ordet politikk, det betyr jo det som angår staten. Eller folket da, i staten. Og det, all forskning skal vel, kanskje noe sånn obskur matematikkforskning som man ikke nødvendigvis ser på med en gang noe direkte nytte av, men man håper vel på at mesteforskningen har en eller annen nytte for staten eller folket, og dermed også for økonomien, vil jeg si da.
2: Jeg er enig.
1: Og så jo forskningen bygget opp sånn at vi, sånn at det åpent, veldig åpent, om man etterlyser kritikk og går etter i sømmene, og ikke minst i klimaforskningen, så tror jeg det blir en voldsom pushback hvis du har forfalsket eller, eller kommer med oppspinn, usannheter, ting som ikke faktisk har hold rot i virkeligheten. Da.
0: Mm.
1: Som det virker, jeg tolker det litt som at det det vedkommende her insinuerer, at dette er,
0: at det ikke
1: dette er klimakirken, det. Dette er tro og ikke vitenskap.
2: Mm.
0: Ja.
2: Mm.
0: Som om det ikke skulle vært den varmeste sommeren målt i Europa.
2: Mm. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, jeg har en ting til. Den det er ikke akkurat en fagfellevurdering, men det var en som stille spørsmål som jeg tenkte, det kan tenkes at vi tar den med til tårnet en dag da. Vi får se om noen av dine eksperter der plukker opp den der. Jeg synes det var litt morsomt da. Fordi i starten på en episode for, ja det begynner å bli kanskje 2 uker siden, så hadde vi en liten samtale mellom oss.
0: Mm-hmm.
2: Om at, og da sier Andreas at jeg er vant til å alltid presentere sakene mine sist, for jeg er vant til å være sist, for jeg heter jo Val med dobbelt vet etternavn, og så sa jeg at jeg heter jo
1: Ås
2: med 2 år, så jeg er vant til å være først, og dermed basta liksom. Og da er det en som heter Erling da, som skriver til oss, hørte på forskningsfronten i dag, det blir diskutert så vidt alfabetisk rekkefølge. Er det noen forskning på om dette har noen innvirkning på barns utvikling? For eksempel, når mange skal holde et foredrag, den som heter Ås med 2 A-er, går rett på, og begynner først, mens den som heter Ås med Å må sitte og bite negler mens alle de andre får holde sine foredrag. Hva blir forskjellen for den som alltid er først, og den som alltid er sist? Jeg synes det litt interessant.
0: En god observasjon.
2: Ja, ja, veldig god observasjon.
0: Ja, jeg tror faktisk man har tatt det til følge i forskningspublisering.
2: Jaha?
0: Når det gjelder hvilken rekkefølge, hvis det er like forfattere da, som er like gjenbyrdige, at man der trekker det mer, og ikke tar det alfabetisk nødvendigvis.
2: Ja.
0: Fordi at man, de fleste ja, får bare med seg første navnet.
1: Ja, ikke sant? Hvis du er listet en kilde, så kommer jo bare de første navnene med ofte, og ikke alle 8 eller 16 medforfatterne.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dette vet jeg det finnes forskning på. Det må vi dykke i. Spesielt jeg som da kommer langt bak, har jo lyst til å
0: bevise
1: at jeg har hatt det ekstra strevsomt å komme dit jeg er i dag.
2: Ja, jeg har bare...
1: Du bare surfer gjennom, du, Anne.
2: Ja, jeg bare surfer gjennom.
0: Og jodd er jo, Jemterud, det er ganske midt på da, ja. Så er det liksom...
2: Ja.
0: Her
2: kommer han igjen.
0: Ganske kjedelig.
2: Mm. Ja.
0: Mm. Og med det så vil vi bare oppfordre alle til å sende inn flere fagfellevurderinger. Hva er det såpass god tanke dette her? At vi skal rett og slett belønne den ideen?
1: Med en pose vaffelmix?
2: Ja, det synes jeg virkelig. Ja.
1: Vaffelmix med V langt bak i alfabetet.
2: Erling, det kommer en vaffelmix-pose til deg i posten. Jeg må bare ha adressen din. Fullt navn og adressen din, send den til meg i samme appen som vi bruker hele tiden, nemlig altså vi går inn i appen NRK Radio, søker opp Abelstårn, og så er det en sånn liten snakkeboble der, trykk på den, og så skriv en melding der.
0: Ja, og der kan du altså sende inn fagfellevurderinger i hopetall, eller gode oppfordringer, eller spørsmål, eller hva det skal være.
2: Mm. Mm.
0: Og med det så takker vi for oss i studio, som alltid, Torkel Jemterud, Hanne Ås og Andreas Wahl. Takk for oss.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. En av de fire utenlandske turistene som var savnet etter en fisketur utenfor Averøy på Nordmøre bekreftet død. I dag har letinga etter de tre andre fortsatt, men politiet tror de også har mistet livet. Den 6 meter lange fiskebåten de hadde leid ble funnet på havet natt til i går. En mann i 60 år har mistet livet da han ble påkjørt av en bil i Malvik øst for Trondheim i dag. Også en kvinne ble truffet av bilen, sier innsatsleder Tor Inge Oxholm Aas i politiet.
1: En bil har kjørt på to personer. Den ene personen omkom av skadene han pådro seg. Og en dame kjørte til St. Olav med alvorlige bruddskader i fot. Vi har grunn til å tro at de er synshemma. De gikk sammen med to hunder. Fører og som har kjørt bilen da, jo sterkt preget av hendelsen og blir varetatt av helse. Ingen av hundene er skadd, dem har vi tatt hånd om.
0: Og to personer er fraktet til sykehus etter at en personbil og en ambulanse kolliderte i Lofoten. Trafikken på Europavei 10 dirigeres sør på Vestvågøy inntil videre. Og i Østerdalen er Riksvei 3 stengt mellom Elverum og Åsta. Et vogntog med fisk som kjørte av veien i dag tidlig må berges, sier operasjonsleder Ove Stian Ovrum i politiet.
2: Klokka 7 i dag tidlig så fikk vi melding om en lastebil som har kjørt ut av veien og treffet et tre på Riksvei 3 litt sør for Rena og blitt stående i grøfta. Det står et godt stykke utenfor veien, og så var det jo mye last på den, så det er klart at da tar det litt tid å få ryddet opp.
0: En norsk kvinne mistet livet i en fallulykke nord i Spania i går ettermiddag. Ifølge lokale medier mistet den 71 år gamle kvinnen balansen og falt utenfor en klippe langs en populær vandrerute i fjellkjeden Picos i Europa. Norge vil at den neste generalsekretæren i FN skal være en kvinne. FNs hovedforsamling skal velge Antonio Guterres etterfølger neste uke. Regjeringen mener også at det Latinamerikas tur, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust.
3: Vi mener at nå det på overtid å få en kvinnelig generalsekretær. Nå har vi hatt 81 år med menn. Nå går Guterres av, og da har vi hele tiden sagt at det bør bli en kvinne. Og vi har også sagt at det bør være helst en fra Latinamerika. Det Latinamerikas tur. Det svært lenge siden de har hatt generalsekretæren. Og det jo en slags rotasjonsprinsipp mellom verdensdelene. Så vi mente at det finnes mange gode kandidater, kvinnelige kandidater fra Latinamerika, og mener at det nå det en derfra som er velges.
0: Men Chiles tidligere president, Michelle Bachelet, har trukket seg som kandidat etter at hun ikke har sanket nok støtte før avstemningen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Dette er NRK P2.

0: Kan historien gjenta seg? Og kan alle mennesker bli sånn? Etter serien om Nazi-Tyskland var det mange som kontaktet verdibørsen om dette, om vi nå lever i en ny mellomkrigstid, og var noe spesielt med Tyskland og tyskerne, som førte til angrep, krig og folkemord. I dag kommer historikeren tilbake for å svare på disse spørsmålene og flere andre om det tredje riket. Så velkommen til Verdibørsen med meg, Åse-Kathrine Myrtveit, og en hel time der dere lyttere skal få svar på noe av det dere har spurt om etter serien om det tredje riket. Den serien om nazismen og Nazi-Tyskland var basert på din bok, historiker Anders Kjøstvedt, og alle episodene ligger nå altså i appen NRK Radio. 12 episoder i alt ble det. Det tredje riket varte også i 12 år, men hvor lenge var dette riket egentlig ment å vare?
1: Det snakkes om dette som et tusenårsrike, altså noe som mer eller mindre skal vare i evig tid, men heldigvis så er det kortvarig.
0: Altså et tusenårsrike som varte i 12 år. Og i boka så begynner du å fortelle om en onsdag i desember i 1918, da den kongelige preussiske garden vendte hjem fra fronten til Berlin, i full paradeuniform og til klingende musikk. Men disse som ble tatt imot da, med jubel og store folkemasser i Berlin, de hadde jo tapt. Tok man det egentlig innover seg? Det virker jo ikke sånn, da.
1: Nei, disse hjemvendte soldatene fra Første verdenskrig ble mottatt omtrent, kanskje ikke som seierherre, men i hvert fall ikke som tapere. Og han som da blir en lederskikkelse i den Weimar-republikken, han står jo og tar det imot og sier at dere er ikke overvunnet. Og da snakker han også litt om hele Tyskland. Vi har ikke tapt. Og dette er litt av den grunnfortellingen som gjennomsyrer hele Weimar-republikken, altså den demokratiske republikken man får i Tyskland etter krigen, som er et resultat av nederlaget. Og mange av krisene er et direkte resultat av nederlaget, men det er en slags dissonans her, at man ikke helt har tatt inn over seg at man har tapt, og det har endret spillereglene i veldig stor grad.
0: Og det er ikke bare de ytterliggående som tenker sånn, det er liksom hele samfunnet som tenker at man har ikke tapt.
1: Absolutt, det er noe som vi ser både fra helt ytterste høyre til langt ut på venstresiden. Også Sosialdemokratene, som er et demokratisk og republikansk parti. Så det gjør at man har vanskelig for å ta inn over seg de endringene som nå gjelder for Tyskland. Tyskland er et fattigere land etter krigen, og har ingen å sende regningen til, sånn som de hadde tenkt. I stedet så må du betale regningen til noen andre. Og mye av den økonomiske, politiske, sosiale uroen og usikkerheten er jo et resultat av nederlaget, men det er vanskelig for tyskerne å selv skjønne at dette har vi også et ansvar for, at det ikke bare er noe som er påført oss fra noen andre.
0: Nå skal du få et litt rart spørsmål, for det er umulig å svare på, men likevel, altså, kan du kort si noe om hva som, det er ikke umulig å svare da, men det er veldig stort. Hva er det som venter liksom, de hjemkomne soldatene? Altså, hva skal skje i Tyskland de neste 15 årene da, til 1933?
1: Ja, det er en periode som i hvert fall i deler av disse 15 årene preges av mye ustabilitet, særlig politisk. Altså, det er skiftende styring, mange regjeringer som kommer og går. Og det er også sosiale og økonomiske kriser, arbeidsledighet. Og det er en økende politisk polarisering, og vi ser at oppslutningen om dette demokratiet da, som kommer i kjølvannet av krigen, synker. Og samtidig så ser vi at de kreftene i samfunnet som var veldig kritiske til den demokratiske republikken da den ble innført etter krigen, de vedblir med makten og bruker sin innflytelse til å hjelpe de som ønsker å utslette demokratiet, bytte det ut med noe annet inn i en maktposisjon. Så de vender tilbake til et Tyskland som er fattigere, og som har en del utfordringer, og som også er en følelse kanskje av savn eller tap, altså ikke tap at man er overvunnet, men at man har mistet noe. Tyskland var det Europas dominerende land før Første verdenskrig, og det savnet av den gamle storheten, tryggheten, forutsigbarheten, det er det mange som kjenner på gjennom hele Weimar-republikken.
0: Og så kommer nazistene til makten da i januar 1933, og det heter seg at Hitler ble gitt makt. Er det rett å si det sånn?
1: Ja, vi kan godt si det sånn. Vi sier jo også noen ganger at nazistene ble valgt inn i en maktposisjon i 1933, og begge deler er jo på en måte riktig. De utelukker ikke hverandre, og de er litt avhengige av hverandre. Det som sker I de siste dagene før nazistene kommer I regjering og Hitler blir rikskansler, det jo at man blir hjulpet inn I denne maktposisjonen av de etablerte maktelitene, særlig da I militæret, I industrien og blant de store landeierne I Tyskland, de som den indre kretsen rundt presidenten I Tyskland, altså president Hindenburg. Men de hadde ikke blitt hjulpet inn I den maktposisjonen dersom de ikke hadde folkelig oppslutning gjennom valg. Og hadde bygget seg en stor massebevegelse, en politisk massebevegelse. Så både den valgoppslutningen da, som raskt økende over kort tid, og samarbeidet med en del bakspillere, kan vi si, intrigemakere, det det som blir avgjørende til slutt. Så de blir både gitt makten og hjulpet inn, men de I den posisjonen ved at de har fått stor oppslutning.
0: Og så blir det altså angrep, det blir opprustning, angrep, krig, folkemord og kollaps, alt det snakket vi om I denne serien Det tredje rike, Anders Jøstvedt. Og dette har svært mange av verdibørsens lyttere vært interessert I, altså verdibørsen har fått mange henvendelser om denne serien, og flere har hatt spørsmål også, så det derfor jeg inviterte deg tilbake hit, Anders, for å svare på noe av det folk har spurt om. Og mange jo opptatt av vår tid, og om det noe I vår tid som kan minne om tida før 2. Verdenskrig. Det skal vi komme tilbake til, men vi kan begynne med et brev fra en lytter, Gaute heter han. Han har en litt annen variant av dette spørsmålet, for han spør om det den gangen, altså I årene før 1939 da, om han den gangen var like opptatt av historiske sammenligninger på samme måte som vi I dag. Og Gaute skriver, var det diskusjoner I offentligheten og blant folk om opptrappingen fram mot 2. Verdenskrig, og om tidligere lignende hendelser, Napoleon for eksempel, og I hvilken grad de hadde slike eksempler, hjalp de til med å demme opp. Ja, Anders, sammenlignet man da tiden den gangen, man levde I altså mellomkrigstiden, så man ikke visste hva mellomkrigstiden, men sammenlignet man den tiden med tidligere tider?
1: Det gjør de jo absolutt. De jo også ute etter å prøve å finne holdepunkter når de skal orientere seg I sin egen samtid, sånn som vi opptatt av. Og det jo helt riktig som du sier at de opplever ikke at de lever I en mellomkrigstid, det jo lett å glemme da, ikke sant? Men det gjør de jo ikke. Men de opptatt av fortiden sin når de skal prøve å forstå hva det som skjer nå. Og vi kan jo diskutere da om den krigen mellom 1914 og 1918 fortid for disse menneskene, eller om det en slags utvidet samtid, men den har veldig stor betydning. For det som skjer utover på 1930-tallet, og hvordan da ulike aktører fortolker og forstår den tyske opprustningen, for eksempel. Det en fare for at Tyskland kommer til å starte en krig, eller dette en helt legitim opprustning basert på at Tyskland ble fratatt en del militære virkemidler etter altså fredsoppgjøret etter 1. Verdenskrig? Det på en måte helt naturlig og legitimt at Tyskland har omtrent den samme militære kapasiteten som Frankrike eller Storbritannia. Så det som kanskje den tydeligste lærdommen veldig mange aktører tar med seg fra historien, jo at de for enhver pris vil unngå at den krigen som de relativt kort tid siden, altså det 20 år siden, at den gjentar seg. At man får en lignende katastrofe I Europa, like ødeleggende, like samfunnsomveltende. Husk på det, det også det som muliggjør en bolsjevikisk kommunistisk revolusjon I Russland, som også mange synes ikke burde ha skjedd. Altså man frykter kommunisme, man frykter Sovjetunionen. Så man redd for at noe lignende kan skje igjen, altså samfunnsorganiseringen skal bryte fullstendig sammen, som det gjorde I Russland, eller da den enorme mennesketapet og lidelsene som 1. Verdenskrig også var. Og det påvirker veldig mange av de sentrale aktørene utover på 1920- og 30-tallet. Mm. Så det helt klart at det har stor påvirkning.
0: Men når vi sammenligner I dag, så går vi jo veldig langt tilbake, for vi sammenligner med ting som skjedde for 80, 90, 100 år siden. Gaute nevner Napoleon, og du nevner også Napoleon noen ganger I boka di, Anders Jøstvedt. Mm. Ja, var man rett og slett opptatt av Napoleon I Europa? Ja, for 80, 90, 100 år siden, da var du opptatt av Napoleon?
1: Ja, altså det en sånn viktig historisk referanse som jo mye nærmere tid for de da. Altså det jo utenfor deres egen opplevelseshorisont selvfølgelig, men det også det Ragnarokket da som Napoleon kastet særlig Frankrike, men hele Europa ut I gjennom gjentagende kriger, det jo noe som også mange frykter skal skje. Så det klart det jo en del positive ting som knyttes til den Napoleons styretid I Frankrike, det mange reformer han innleder som har, vi ser også rester av I dag, men det særlig den enorme lidelsene, tap av menneskeliv som de krigene førte til, som man ønsker å unngå igjen. Og det at en person da skal oppkaste seg til så mye politisk makt som det Napoleon hadde, som var en ene hersker I en kort periode, det jo det som flere også ønsker å forhindre skal skje igjen da.
0: Og så spurte også Gaute om det hadde noen betydning også, altså, men når man drev å sammenlignet historien, altså hjalp det på noen måte å demme opp, skriver han, altså ja. Ja, betyr det noe å trekke sammenligninger med historien?
1: Ja, så de som opptatt og frykter da at demagogiske ledere skal komme til makten, de bruker jo sånn Napoleon som et slags skrekkeksempel, og noen går også mye lenger tilbake I tid, ikke sant, så bruker Julius Caesar da, som det klassiske eksempelet, ikke sant, på ene herskeren som bryter med lovene og normene for å skaffe seg makten. Mussolini omtales jo noen ganger som en ny Caesar. Men den viktigste påvirkningen, det jo at frykten for en ny storkrig I Europa påvirker sentrale aktører I Frankrike, men også da særlig I Storbritannia. Dette ligger jo mye bak denne såkalte ettergivenhetspolitikken, eller appeasement-politikken overfor Tyskland og Hitler.
0: Fred I vår tid og...
1: Fred I vår tid, Chamberlain og så videre, München-konferansen 1938 og sånne ting, at man villig til å gå veldig langt. Og kanskje da I ettertid lenger enn det man strengt tatt burde ha gått, fordi ønsket om å opprettholde freden så sterkt. Og det fordi man vil unngå det, en gjentagelse av den konflikten som man nettopp har hatt.
0: Og det ikke så rart, det lett, og vi har jo fasiten videre, så vi kan tenke hva man skulle ha gjort, men det ikke så rart at man tenkte sånn.
1: Nei, jeg synes ikke det rart, og jeg tror noe av den fortolkningen og mye av den kritikken da, mot den politikken da, som særlig britene førte mot Hitler, har vært... Litt ufortjent, synes jeg, fordi den I for stor grad har vært preget av at man sitter med resultatet av denne politikken. Hvis vi tenker på at dette var folkevalgte politikere som skulle også håndtere hva sin befolkning ønsket seg, så det jo helt åpenbart at befolkningen både I Frankrike og Storbritannia, og for så vidt også I Tyskland, absolutt ikke ønsker en militær konfrontasjon. Så det hadde jo sett I ettertid vært mye bedre, sannsynligvis. Men det visste man jo ikke da. Man var veldig formet av den katastrofen som Første verdenskrig var.
0: Ja, I denne serien og I boka di, som altså heter Det tredje virke, Anders, så tar det altså opp ja, kimen til hele og til kollapset. Og det jo mye, så vi tok ikke opp Norge spesielt, men flere av de som skriver inn opptatt av Norge da. Og en lytter skriver, veldig god serie om 2. verdenskrig. Dere kom lite inn på norsk deltagelse på tysk side. Hadde vært veldig interessant å høre om dette I et historisk perspektiv. Ja, det altså mange som opptatt av det, Anders, så kanskje du kan si noe om det, altså hvordan var norsk deltagelse på tysk side?
1: Ja, det kommer litt an på hva man legger I norsk deltagelse. Altså noe av det mest direkte og tydeligste jo de som verver seg til å være soldater, for eksempel, for Nazi-Tyskland. Nå det jo mange av de som norske som verver seg som opplever at de ikke verver seg I tysk tjeneste, men de tenker at de verver seg til en slags norsk tjeneste sammen med Nazi-Tyskland, at de skal være I norske enheter og ha norske offiserer og norske uniformer og så videre. Men de ender jo også da I under tysk kommando disse. Og det en ganske stor gruppe som gjør det. Cirka 12 000 verver seg til det, eller ønsker å bli såkalt frontkjemper da, for Wehrmacht eller I ulike SS-avdelinger og slåss for at Hitler skal vinne 2. verdenskrig. Nå det jo cirka bare en tredjedel av de som faktisk kommer I aktiv tjeneste, men det jo en betydelig oppslutning om dette. Det jo vervekampanjer I Norge, både da gjennom NS, men også da gjennom tyske aktører, gjennom SS for eksempel, for å få nordmenn til å verve seg. Så det jo kanskje det mest direkte og en veldig sånn brutal form for deltagelse på tysk side. Andre aktører som også ved frontene jo de såkalte frontsøstrene, altså hjelpepleiere eller sykepleiere som også melder seg til aktiv tjeneste og fungerer da som enten sykesøstre eller hjelpesøstre på feltlasarett eller sykehus da ved Østfronten. De jo mange færre, altså det mye mindre antall som gjør det, eller som ender opp også da I aktiv tjeneste. Og det klart at Hvis vi skal vide ut bildet litt, hva det å være i tysk tjeneste eller samarbeide med okkupanten eller sånne ting, da vi inne på ganske mange gråsoner. Vi jo opptatt av å tenke litt sånn svart-hvitt når det kommer til okkupasjonen av Norge, enten så var du nazist og var medlem av NS kanskje og støttet Quisling, eller så var du kritisk til dette, eller var aktiv motstand, eller du forholdt deg kritisk uten at du nødvendigvis var en aktiv motstandsperson. Men her det mange litt sånn uklare gråsoner. Og vi ser jo særlig innen norsk næringsliv, så det veldig mye samarbeid med den tyske okkupasjonsmyndigheten. Det jo et ønske fra Nazi-Tyskland at norsk industri fort skal levere krigsviktig materiell til den tyske rustningsindustrien for eksempel, og der ser vi jo mye velvillig deltagelse og samarbeid da, fra norsk næringsliv. Så har det vært en diskusjon om at dette var et klokt valg, ikke sant? At man ved å beholde kontrollen over norske bedrifter, holde i norsk eierskap, norsk ledelse, så holdt man kanskje den verste utnyttelsen unna. Men vi ser jo også at det en del bedrifter som går veldig langt i å kanskje overoppfylle de forventningene som tyske myndigheter har, fordi her det mulig å tjene gode penger, det et stort profittmotiv. Men vi ser jo også at det en del... Norsk næringsliv har veldig sterke forbindelser til Tyskland, til tysk økonomi. Det et viktig marked også før krigen, og at disse personlige og nære båndene, de vedvarer jo også da inn i okkupasjonstida. Så

0: konkrete da, Østfronten. For mange er også opptatt av om de norske som deltog der, da, om de også var med på overgrepene og grusomhetene. Vet vi noe om det?
1: Ja, det et vanskelig spørsmål, for dette jo også en gruppe aktører som i veldig liten grad har uttalt seg noe særlig offentlig etter, altså i etterkrigstida. Det var jo også en gruppe som hadde store utfordringer i det norske etterkrigssamfunnet, ikke sant? Mange av dem ble dømt i rettsoppgjøret, og mange ble også sosialt dømt selvfølgelig etterpå. Og det har vært vanskelig å komme inn i de miljøene for å få noen sånn ordentlig troverdige opplysninger om hva de var med på. Og så har det vært vanskelig å måtte gjenskape de stedene hvor de var, kanskje, eller avdelingene deres var. Men det er gjort en del forskning nå de siste årene, særlig da i tyske militærarkiver, hvor man har fulgt de avdelingene hvor vi vet det har vært norske frivillige, norske frontkjempere, og de var involvert i krigsforbrytelser eller i folkemord. Så i hvilken grad da spesifikke norske frivillige var det, så må vi kunne si med veldig stor sannsynlighet at ja, det var de. Men å få de til å snakke om det, og få de til å snakke om det i offentlig, og ikke på en måte da mer sånn på tomannshånd, off the record, som flere forskere sier de har fått opplysninger om, men de har også fått beskjed om at dette får du ikke lov til å gå videre med, for dette sier jeg bare til deg nå uten at du kan gå videre med det. Det har vært mye, mye vanskeligere. Så her er det fortsatt veldig mye vi ikke vet, men det er ingen grunn til å tro at ikke norske frivillige ikke deltog i dette, for vi vet at de avdelingene de var med på var dypt involvert i krigsforbrytelser og i folkemord.
0: Ja, for denne serien den favnet altså mye både opptrapping, krig og da også folkemord, da, selvsagt. Og vi hadde også en egen episode om folkemord, og vi var inne om det også flere ganger i andre episoder. Det er kanskje en idé om at folkemord og holocaust foregikk kun i konsentrasjonsleirene, men svært mange ble jo ikke drept i disse.
1: Ja, mye av det som vi tenker på når vi snakker om holocaust, så er det jo disse utryddelseslærene, og det er kanskje særlig Auschwitz-Birkenau som er den helt klart mest kjente. Mange av de fotografiene vi har sett fra holocaust er herfra. Men den første fasen av massemord på de europeiske jødene, eller jøder i Europa, den innledes jo ved andre drapsmetoder, og da masseskytinger. Og det starter jo allerede under okkupasjonen av Polen høsten 1939, hvor da polske jøder blir utsatt for masseskytinger rundt omkring i hele det okkuperte Polen. Og dette eskalerer med okkupasjonen av Serbia våren 1941, hvor da særlig serbiske jøder utsettes for dette, men kommer i en enda større skala med angrepet på Sovjetunionen i juni 1941. Så det er veldig vanskelig å anslå noe om altså helt konkrete antall av de 6 millioner jøder som blir drept under holocaust, om de blir drept på denne måten, men cirka 1,5 millioner, altså en veldig betydelig andel, blir da drept gjennom masseskytinger. Altså det graves massegraver, og noen titalls, noen hundre, noen tusen, noen ganger flere 10 000 mennesker blir da skutt og drept og kastet i disse massegravene i løpet av en dag eller to eller tre.
0: En lytter som er opptatt av konsentrasjonsleire da og fakta, det er Vegard, og han spør: takk for fantastiske programmer, hvorfor nevnes ikke Majdanek i Lublin? Det var vel en av de første med kammer og ovner, eller? Ja, hva er din kommentar til det da, Anders?
1: Ja, det er nok ikke det. Vi kunne ha godt ha snakket om Majdanek, for det er en viktig leir, men den er ikke den første som har stasjonære gasskamre, som jeg regner med siktestiller, eller forbrenningsovner. Men det er en viktig leir og blir opprettet da i september 1941. Altså dette, hvor er Lublin? Det må vi også kanskje si. Altså det er jo i dag helt øst i Polen. Det var jo mer midt i Polen på 1930- og 40-tallet, men det er den okkuperte delen av Polen. Og Majdanek har den funksjonen som en konsentrasjonsleir, altså her skal man konsentrere fanger som man skal bruke som slavearbeidere. Og et av prosjektene Nazi-Tyskland har, altså et av de store, kan vi si tusenårsprosjektene, da, det er jo at Sentral- og Østeuropa skal germaniseres. Og med det mener de at den slaviske befolkningen som bor her, og for så vidt den jødiske befolkningen, primært i land som dagens Polen, Belarus og

0: Ukraina. Der skal majoriteten av den slaviske befolkningen, den skal fjernes. Den skal fjernes enten ved at de blir drept, at de sulter ihjel, at de blir fordrevet inn I den asiatiske delen av Russland, altså bortenfor Uralfjellene. Og så skal området bosettes av germanske kolonister eller settlere, om man vil. Og I den prosessen her så skal det jo bygges nye veier, jernbanetraséer, det skal bygges nye fabrikker, industri, det skal anlegges nye jordbruk. Og det I den prosessen her som egentlig da, ifølge nazistene, skal starte når krigen over og da vunnet, men så starter de likevel med dette her mens krigen pågår. Og Majdanek fungerer da som en slags nav I en stor operasjon, hvor da titusenvis av mennesker sendes da til Lublin-distriktet og denne leiren, hvor de settes inn I slavearbeid for å bygge noe av denne industrien eller infrastrukturen som skal brukes av de germanske nybyggerne da, som skal komme når krigen over. Så det det Majdanek starter som, men den året etterpå, sommeren 1942, så det også da et åsted for masse drap, særlig da på polske jøder, altså jøder som lever da I denne delen av Polen, og det en del, eller den avsluttende delen av det som vi gjerne også kaller aksjon Reinhardt, som vi snakket om I den holocaust-episoden, som da nazistenes program for å drepe alle de polske jødene. Så det avsluttes da I november 1943 med et massedrap på da lokale jøder, jøder som I denne leiren, hvor da cirka 30 000 mennesker blir skutt og drept I løpet av to dager. To dager. Så det det kanskje den læren aller mest kjent for, at den et viktig åsted for den siste fasen, da, kan du si, av drapene på de polske jødene. Senhøsten 1943, det som nazistene kaller da høsttakkefesten. Altså det det begrepet de bruker på denne drapsorgien av lokale jøder.
1: Ja, vi kan ta med to spørsmål til som handler om folkemord. Det første lyder sånn. Når visste tyskerne om masseutryddelsen, og hva gjorde de med den kunnskapen?
0: Ja, det et viktig og også veldig stort spørsmål. Men, og det vi må kanskje si litt aller først, det jo å kanskje stille et spørsmål også mellom også, hva det å vite? Altså det ikke så veldig mange I den, la oss si, ordinære tyske befolkningen som har full oversikt over hva som foregår. Det kun noen få som har innblikk I det, men veldig mange får små drypp, eller eventuelt større drypp av informasjon om hva som foregår, og at det foregår massedrap på sivile I øst, som man gjerne sier, altså primært I det okkuperte Sovjetunionen, men også andre steder. Det får de fordi folk som deltar på dette her, de reiser hjem på perm noen ganger, de snakker om hva de med på, de skriver om det I brev hjem til familien sin. Vi tenker gjerne at alle brevene sensurert, men det det jo ikke. Det flere millioner brev hver dag, så det helt umulig å holde oversikt over. De sender postkort, de tar bilder som de sender hjem til hjemstedet sitt kanskje I Tyskland for å få framkalt. Og så bilder av massedrap. Og deres egen deltagelse I det, altså dette noe man snakker om. Så tidlig som sommeren 1942, så det Heinrich Himmler, som jo leder da for SS, og på en måte hovedarkitekten bak hele Holocaust, han bekymret for det som han kaller for Heimatwissen, altså hjemmets kunnskap om hva som foregår med jødene for eksempel, eller også andre da, offergrupper for nazistenes folkemord. Så han opptatt av at de må begrense dette. Dette må vi ikke snakke om. Og det også nå de starter en del av disse prosjektene for å skjule spor. Man graver opp en del massegraver for eksempel, man brenner de menneskelige restene av de offrene, og man begynner også med å eksperimentere med forbrenningsovner da, I disse utryddelsesleirene som Auschwitz for å fjerne de fysiske sporene. For 100 000 døde menneskekropper, det veldig vanskelig å skjule. Så det en mye sånn løsrevet kunnskap som svever rundt lokalbefolkningen som bor I nærheten av disse stedene for eksempel. De blir jo vittne til disse tingene. Det umulig å holde særlig disse masseskytingene skjult. Og de foregår også da I stor grad I full offentlighet. Så det jo ingen på en måte, bortsett fra de som deltakere, som sitter med den store hele bildet. Men veldig, veldig mange har noe inntrykk, og det som veldig viktig, det at vi kommer bort fra dette som var hovedfortellingen etter 1945, nemlig at ingen visste noe. Ingen visste noe om at det fantes konsentrasjonsleire I Tyskland, eller at det var et folkemord, eller at siviler ble drept I et veldig stort antall. Det var på en måte den fortellingen som man fikk lov å komme med I 1945, og som har festet seg I stor grad, den må vi komme bort fra, for det vet vi ikke var tilfelle. Men det veldig vanskelig å si at så og så mange visste, og hva var det de visste, og hvordan forholdt de seg til den kunnskapen. Og så var det jo litt sånn, under første verdenskrig også, vi har brukt det som referanser, og det var jo referanser for veldig mange, da var det jo en del bruk av propaganda, skremselspropaganda på begge sider, at man snakket om de grusomme overgrepene som fienden gjorde, som man også I ettertid beklarte at kanskje ikke var helt reelle, men som var på en måte skapt for å skape et fiendebilde. Og mange sier jo at ja, men dette jo bare fiendens propaganda, dette jo ikke reelt. Men det jo også veldig mange som får den informasjonen fra sine egne fedre, sine ektemenn, sine onkler, sine fettere, altså de tror jo på det. Og vi vet også at dette noe som det snakkes om befolkningen imellom I Tyskland, særlig når bombekrigen kommer dit for fullt I 1943, at man snakker da om dette som den jødiske hevnen. Altså hadde ikke vi vært så slemme mot jødene, så hadde ikke dette skjedd, sier den tyske befolkningen til hverandre. Så de skriver det I dagbøkene sine, de skriver det I brev til hverandre, de snakker om det på bussen og på trikken og på gata. Så det mange visste noe, men å si hva man visste, det et helt umulig spørsmål å svare på. Og hva gjør man med den kunnskapen? Noen veldig, veldig, veldig få, de prøver også å gjøre noe, prøver kanskje å stanse det som skjer, noen prøver å redde noen. Vi har eksempler på offiserer I den tyske militæret for eksempel som prøver å gjøre en forskjell. Andre som til stede prøver å redde enkeltpersoner og sånne ting, men de aller fleste gjør jo ingenting.
1: Og så det lytter Arne som spør om dette. Det mulig at energien som naziregimet brukte på jødehat gjorde Tyskland svakere som krigsmaskin? Og det jo lett å tenke seg at han har et poeng da.
0: Ja, det spørs jo litt hva han mener med energi. Men hvis vi tenker at det for eksempel de logistiske utfordringene, da, altså frakte jøder fra Norge for eksempel til utryddelsesleire I Polen, eller fra Nederland, Frankrike, det jo greske øyer I det joniske hav, eller I det egeiske hav, hvor det kanskje bor en jødisk familie. Hvem om man sender også disse da med båt til det greske fastlandet, og så med tog gjennom hele Hellas, gjennom hele Balkan, gjennom Ungarn, til Auschwitz helt sør I Polen, med det eneste formålet å drepe dem. Så det klart det en logistisk apparat som ligger bak dette her. Man kunne kanskje ha brukt noen av disse stakkars menneskene som slavearbeidere, det gjør man jo med mange jøder også selvfølgelig. Hadde det hatt en positiv effekt på den tyske krigsøkonomien? Så selvfølgelig, det jo på dette nivået her, så kan man si at vi kunne brukt den jernbanekapasiteten, eller den jernbanevogna til noe annet. Men hvis vi ser litt stort på det, så har det ikke de ressursene man bruker på det noen særlig påvirkning på den tyske krigsinnsatsen. Det ikke sånn at Tyskland ville kunne ha vunnet krigen hvis de ikke hadde gjennomført holocaust, eller krigen kunne vært lengre eller sånne ting, det det ikke noe grunnlag for å si. Den minimal sammenlignet med alt annet som foregår. Så, men man velger jo I en del tilfeller å bruke helt kritisk infrastruktur, da, som en jernbanelinje for eksempel, til å sende jødiske personer eller andre I døden framfor andre formål. Men det klart, I de aller fleste tilfeller så vil da alt som har med krigen å gjøre, altså Wehrmacht sine transporter, de vil ha forrang. Da må da disse mennesketransportene, de må stå og vente. Og det jo noe av den lidelsen som mange av disse opplever. Togene blir kanskje stående 2, 3, 4, 5 dager på en forlatt jernbanestasjon fordi de venter på mulighet til å kjøre. Så det jo kanskje den sivile trafikken som lider, som på en måte tredje prioriteten her. Så selve krigsinnsatsen lider absolutt ikke av at nazistene gjennomfører folkemord. Tvert imot må vi egentlig kunne si, fordi det for de som ledere I Nazi-Tyskland, så jo dette ikke motsetninger. Det to sider av samme sak. Å føre krig mot det kommunistiske Sovjetunionen og drepe Europas jøder, det det samme.
1: Det var så viktig.
0: Det viktig, og de to tingene henger sammen.
1: I en av episodene I serien, det var vel en av de siste, tror jeg, så snakket vi om hvorfor mange tyskere så tilbake på årene 1933 til 1939 som en gyllen tid. Det beste I deres liv, selv etter 5 år med krig og ødeleggelse. Og du, Anders Kjøstvedt, du pekte da på fellesskap og identitet som en viktig forklaring, men her reagerer en lytter, Åge etter han, og han mener at du hopper over det mest opplagte, nemlig økonomi og levestandard. Og Åge viser til at tyskere hadde vært gjennom et 10 år med sult under Første verdenskrig, ekstrem inflasjon som knuste middelklassen på 20-tallet, og en enorm arbeidsledighet. Og da nazistene tok makten, fjernet de arbeidsledigheten ved å satse hardt på autobaner og opprustning, samtidig som de bygde ut sin versjon av en velferdsstat. Og lytter Åge da, avslutter med, det skulle vært interessant å høre hvorfor Kjøstvedt ikke mener at dette var den primære driveren for nazipartiets popularitet. Ja, hva svarer du på det?
0: Ja, jeg må jo langt på vei gi Åge helt rett. Altså, den økonomiske stabiliteten og sikkerheten som mange opplever etter 1933, den en viktig, kan vi si, premissleverandør da, og driver I denne sosiale kontrakten som vi snakket om for litt siden, nemlig det at folk I Tyskland, I hvert fall veldig, veldig mange, villige til å gå med på en drastisk reduksjon I deres egne sivile rettigheter mot en del andre goder. Og så Åge har jo helt rett, altså for å forstå populariteten til Hitler som person, men også til naziregimet etter 33, så den økonomiske oppsvinget helt, helt nødvendig. For de leverer da nettopp på det som de sier at de skal levere på. Vi skal gi dere økonomisk trygghet og stabilitet, vi skal, lønningene skal opp, vi skal, arbeidsledigheten skal bli borte, for eksempel. Og vi ser jo starten på, som lytterne også sier, en slags nazistisk velferdsstat, hvor da de delene av samfunnet, altså store majoriteten, og de som nazistene mener de på en måte de verdige tyskerne, de får tilgang på en del velferdsgoder som de ikke hadde før 1933. Mens da andre, som jøder eller andre som nazistene sier ikke har en plass I det tyske samfunnet, de får jo da ikke fratas velferdsgoder. Og det helt klart at det at arbeidsledigheten forsvinner såpass raskt som den gjør, det gir jo folk inntrykk av at nazistene de vet hva de holder på med. Nå har vi hatt en del uro skiftende regimer fram mot 1933, arbeidsledigheten har steget, nå forsvinner den ganske raskt, etter hvert så blir det jo etterspørsel etter arbeidskraft I en del bransjer. Mange tenker, ja, kanskje det dette som løsningen. Liksom. Diktatur, en leder eller en klikk av ledere, ikke dette demokratiet man driver av hestehandel og kjøpslå hele tiden. Så det en viktig for å på en måte, rotfeste naziregimet I befolkningen. Så det viktig også å være litt sånn, modifisere det litt, for det jo, vi kan nok ikke si at nazistene investerer I rustningsindustrien, altså det I hvert fall en slags skjønnmaling da, av den ekstreme opprustningen som du starter med allerede I 1933. Og du gjør jo ikke det for å skape arbeidsplasser, du gjør jo det fordi de innen få år vil starte en erobringskrig I Europa som har katastrofale konsekvenser for det tyske samfunnet. Og de ødelegger jo også tysk økonomi på veien dit, altså tysk økonomi har jo sluttet å fungere egentlig I 1939 når krigen kommer. Så det ikke en sånn langsiktig investering fordi vi vil at det tyske samfunnet skal bli bra, eller den tyske befolkningen skal få det godt. Det mer en slags konsekvens av den enorme opprustningen. Og så det mye som tyder på at økonomien var ferdig med å bedre seg også før Hitler kom til makten. Så det en del sånn positive omstendigheter, altså litt flaks da, kan vi si. Og så dette siste poenget, det kanskje si litt om det, for det dette med autobaner, altså motorveiene I Tyskland, som ble bygd da på 1930-tallet av nazistene. Og det har vi tendens til å snakke mye om også I dag, at de hadde så stor betydning også for økonomien, og det viser også vel egentlig hvor kraftfull den nazistiske propagandaen for den snakker også til oss. I dag, I 2026. For de fortalte sin befolkning at motorveiutbyggingen den kjempeviktig. Den fjerner arbeidsledighet. Den øker den økonomiske kapasiteten til Tyskland. Det en kjempeinvestering. Men det vet vi jo ikke stemmer. Altså det en svært liten påvirkning på arbeidsledigheten. Det har en veldig lav økonomisk gevinst. Tyskland I 1933, eller også I 1939 for så vidt, et land uten privat bilisme. All transport foregår på jernbane, eller på havs eller langs elver og kanaler. Og det nazistene gjør at de tar penger fra, da, altså fra jernbanen og bruker den til å bygge veier som ingen kjører på. Så dette bildet med, det, passer, altså det snakker så til oss, ikke sant? For vi kjører på motorvei hele tiden. Så når vi ser disse plakatene og bildene om de fantastisk fine motorveiene og de få bilene som kjører på dem, så tenker vi at dette er moderne, ikke sant? Dette er fremtiden. Vi lever i privatbilismens tid, men sånn er det ikke i Tyskland på 1930-tallet. Den tyske jernbanen er jo ferdig med å knele fullstendig fordi den mangler vedlikehold, fordi alle pengene går til å bygge motorveier som ikke har noen økonomisk praktisk betydning.
1: Men Hitler hadde bil. Men Hitler, han hadde kanskje ikke sertifikat.
0: Han hadde ikke førerkort, men han elsket å sitte på.
1: Ja. Ja, vi svarer altså på lyttespørsmål nå her i Verdibørsen, og det spørsmålet som jeg har fått der i forbindelse med serien om det tredje riket, en serie som bygger da på din bok, historiker Anders Kjøstvedt. Og den boka heter da også Det tredje riket, om nazismen og Nazi-Tyskland. Og det spørsmålet som flest har stilt er, ja, det er veldig mange som spør om det faktisk, kan dette skje igjen? En skriver for eksempel, hvis så mange tyskere kunne delta i holocaust i 1945, hvorfor skulle ikke det samme gå an i 2026? Og hvis tyskere var disponible i bunn, hvorfor ikke nordmenn? Og hva med når holocaust går ut av korttidsminnet? Og så er det en annen som skriver, hei, jeg har nettopp hørt ferdig de 12 episoder om Nazi-Tyskland, og synes de var veldig fine og relevante, men jeg føler at serien så vidt problematiserer og bare skraper i overflaten på hvordan den jevne tysker kunne være med på disse forferdelige handlingene mot jøder og andre minoriteter under nazitiden. Og som 33-åring er det over min fatteevne hvordan besteforeldre av mine tyske bekjente potensielt kunne være med på de tingene. Ja, her er det mye å gripe fatt i, Anders, men aller først da, var det noe helt spesielt med Tyskland, tyskerne, som kan forklare grusomhetene?
0: Ja, jeg tror jeg vi skal prøve å svare litt bredt, for vi skal si, først så skal vi si nei, og så skal vi si ja. Og sånn er det jo noen ganger da, vi kan ikke si hverken altså, helt entydig ja eller nei. Autobanene hadde ikke noe særlig økonomisk betydning, det kan vi si helt sikkert. Men her er det et spørsmål som må svares litt på begge sider. Nei, det var ikke noe spesielt med tyskerne og Tyskland, eller det tyske samfunnet, vil jeg si. Det er ikke mer antisemittisk, for eksempel. Jødehatet er ikke noe tydeligere her enn det er i sammenlignbare samfunn. Det er minst like mye antisemitisme i det franske samfunnet, for eksempel. Der er det også større politisk mobilisering med antisemitisme. Det er også betydelig antisemitisme i Norge. Og vi må huske på at når vi går tilbake til 1920- og 1930-tall, så er jo dette med en sånn grunnleggende rasistisk tenkning, da. Det å skille mellom ulike menneskegrupper, menneskeetnisiteter, også menneskeraser, det er jo ganske vanlig. Det er ikke sånn at alle er rasister, men det at vi er vant til at det er på en måte noe som vi har tatt fullstendig avstand fra, og som vi bekjemper gjennom skole og på veldig mange måter, det var mye mer sånn common sense, det var sånn verden var for de som levde for 100 år siden. Ikke for alle, men for veldig, veldig mange. Så Tyskland stikker seg ikke ut noe mer enn andre sammenlignbare europeiske samfunn, så vi kan ikke si det var noe spesielt med Tyskland. Men vi kan samtidig si at det var noe spesielt med Tyskland, og det henger litt sammen med at det er en ung nasjon, det er en ung stat, altså den der samlingen av Tyskland er på slutten av 1800-tallet, 1870-tallet, og det har vært et område som har vært delt opp i mange ulike stater, og som har vært splittet opp, sånn at den, hva kan vi si det sånn, at den lengselen etter en slags identitet, samholdsfølelse, altså en felles tyskhet, germanisme, den er mye sterkere enn en felles, la oss si, franskhet eller britiskhet, eller den er annerledes, at den er ferskere på en måte. Og den har også vokst fram, altså den tyske nasjonalismen vokste fram som en motkraft mot noe. Altså mot Napoleon, som vi hilste på i stad. Det er jo under den franske og Napoleons okkupasjon av de tyske områdene fra 1806, at den tyske nasjonalismen virkelig vokser fram som en politisk bevegelse også. Det er for å frigjøre seg fra okkupantens undertrykkelse. Og man må samle seg, liksom, alle tyskere for å stå imot denne franske overmakten. Så den er ferskere, den er kanskje råere på en måte, enn den tilsvarende franske eller britiske som mer modnes over tid. Så der er det en forskjell. Og så er det en annen viktig forskjell, og det er at, som er spesifikt tysk da, og det er at over mange hundre år, altså helt tilbake til middelalderen, så har det vært en idé i de tyske områdene, dette også erobre østover. Denne drang nach Osten, denne, altså denne driven østover, denne ønske om å bosette seg, etablere, underlegge seg de østlige områdene, det ser vi helt tilbake til altså for 1000 år siden, så det jo så lenge siden at folk ikke husker og snakker om det, men det at man ser på de østlige delene av Europa, særlig da den polske befolkningen, den andre slavisktalende, som russere for eksempel, ukrainere, at man ser litt ned på de, se på de som usiviliserte, barbariske, folk som er grei arbeidskraft kanskje, å leie inn på det store godset ditt i Pommern eller i Preussen, men som ikke har så mye kultur eller så mye sivilisasjon. Altså den tanken der, den sitter ganske djupt i deler av den tyske befolkningen, særlig da i de østlige områdene av Tyskland. Vi husker på at Tyskland gikk jo så lenger i øst før 2. verdenskrig. Så den her voldsomme, som vi ser da manifesterer seg under krigen, denne trangen til å forflytte, fjerne, sulte ihjel, drepe polakker, belarusere, litauere, russere, ukrainere, den ville, altså kimen til den da, historisk sett, den vil du ikke finne i Storbritannia, den vil du ikke finne i Frankrike, den vil du ikke finne i Spanien eller Portugal. Det har også noe med historiske og geografiske forhold å gjøre. Og den der, den er spesifikt tysk. Men det store overordnet, det ligger en slags autoritær mentalitet i alle tyskere, som gjør at de kanskje har lettere for å høre på en leder eller underkaste seg en politisk totalitær ideologi, det har ikke jeg noe tro på. Altså.
1: Nei, jeg har hørt barneoppdagelse da, at den var så autoritær.
0: Ja, jeg synes det vanskelig å bruke sånne type argument. Vi må heller se på de konkrete historiske forhold, og der er det en del ting som tyder på at altså holocaust, deler av holocaust og deler av nazistenes folkemordspolitikk er spesifikt tysk. Denne koloniseringstanken, den germaniseringstanken, den finner vi rester av også da selvfølgelig i det nazistiske prosjektet. Det ville man ikke tenkt andre steder, men det er klart, ligner jo litt på den der koloniseringstanken da, som for eksempel britiske settlere har med seg til det amerikanske kontinentet eller til andre deler av verden, så det er jo den tanken om at den hvite mannen skal underlegge seg de som den hvite mannen synes er underlegen og barbarisk og usivilisert og utnytte de, den er jo ikke spesifikt tysk, den er veldig felles for hele Europa.
1: Vi kan ta med et brev til som litt i samme gate vi snakket om nå. Hei og tusen takk for strålende podcast om 2. verdenskrig. På slutten diskuterer dere om det relevant å sammenligne krigen med dagens situasjon. For meg som ikke historiker oppleves det høyst relevant fordi historien virker å gjenta seg. Og vi moderate må ikke være naive, men stå opp og slå ring om verdensfred og det gode liv for alle. Akkurat nå, Anders, er det jo mange som sammenligner vår tid med mellomkrigstida. Hva synes du om den sammenligningen?
0: Jeg synes den er naturlig. Jeg kan godt forstå at mange trekker paralleller og ser til vår relativt nære fortid. Da. Så det er jo innenfor en slags 100-årsperspektiv. At var det noe som skjedde da, som gjentar seg nå? Er vi på samme sted? Er vi feil med å begå de samme feilene? Kan det gjenta seg? Og det er klart, på et så helt sånn overordnet nivå, så må man jo si at, ja, selvfølgelig kan det gjenta seg. Det er ingen garanti mot at det skal bli en ødeleggende krig i Europa. Det sitter vi og ser på nyhetene hver eneste dag, for det er det akkurat nå. Det er heller ingen garanti at holocaust skjedde, eller at folkemord, massedrap av andre grupper, det er heller ikke noen garanti for at folkemord ikke skjer igjen. Det har jo også skjedd flere ganger siden 1945, så selvfølgelig kan det gjenta seg. Vil det gjenta seg på noenlunde samme måte, er jo litt mer det som er spørsmålet her. Da. Så jeg synes det er et viktig spørsmål, jeg synes det er helt naturlig at mange tenker sånn, og jeg tror at vi er også litt formet av at vi er så opptatt av 2. verdenskrig, nazismen, holocaust, i mye av det som omgir oss. Altså det er et gjentagende tema i populærkulturen vår, for eksempel. Det er den historiske referansen som veldig mange kjenner seg igjen i. Så det er, hvis man sammenligner med mellomkrigstid, Hitler, 2. verdenskrig og sånne ting, så skjønner folk på en måte hva vi snakker om. Så det også en forklaring på at mange vender tilbake til det, og så det jo oppriktig bekymring for mye som foregår i verden i dag. Det en skarp tilbakegang i demokratiske rettigheter globalt sett. Det flere og flere land som går fra å være velfungerende demokrati til å bli mindre fungerende demokrati, og vi ser land som har vært demokratier går over til å være autoritære stater, og folk som forsker på dette, de sier jo at den gangen da, fra demokratiske stater til autoritære, den raskere nå enn den var i mellomkrigstida. Altså det på en måte verre nå enn det var da. Så spørsmålet får vi det samme igjen? Da, mitt hovedsvar på det jo at nei, det har jeg ikke noe tro på. Jeg har ikke noe tro på at historien gjentar seg i den mer sånn direkte overføringen som vi snakker om her. Får vi et moderne, velfungerende land i Vesteuropa som blir overtatt av en totalitær bevegelse, gjør det til et diktatur, starter en ødeleggende verdenskrig, gjennomfører folkemord, det har jeg ingen tro på at det kommer til å gjenta seg. Og det er grunnleggende sett fordi samfunnet vårt i 2026 ganske forskjellig for sammenlignet med for 100 år siden eller 90 år siden. Så vi kan kanskje si litt om det, altså hva det som annerledes nå?
1: Ja, gjør det.
0: Ja, det var vi jo inne på i den episoden, men det ble jo litt kort og sånne ting. Altså jeg tror grunnleggende faren vi har at vi litt for opptatt av det overflatiske, altså av symboler. Så du skal ikke lete lenge på nett eller på sosiale medier før du ser folk som sammenligner for eksempel da, et fotografi av Hitler og et fotografi av Donald Trump. Hvor da Hitler står med høyre hånda i været, og så gjør Donald Trump det samme. Det betyr jo ikke at Trump Hitler. Men det veldig ofte det vi gjør, ikke sant? Vi leter etter sånne symbolske uttrykk. Og det klart, det jo, man kan finne likheter eller på en måte berøringspunkter i noen politiske partier i dag, med ting som nazistene også var opptatt av, at man skal på en måte skille mellom den grunnleggende, på en måte ekte nasjonale befolkningen og alle innvandrerne eller alle utlendingene, eller noen sier at, sånn som noen snakker om muslimer i dag, snakket nazisten om jøder og sånne ting, men da man veldig opptatt av det overflatiske og det symbolske. Men vi må liksom inn og se mer på de grunnleggende tingene.
1: Ja, men sånn så tenk på med Putin, man sier at jeg la Russland beholde noe av Ukraina da. Det kan jo sammenlignes med hva man sa, at jeg la Hitler beholde Danzig da, for eksempel.
0: For å få slutt på krigen. Ja, ja det tror jeg helt sikkert. Altså der har du jo for så vidt også nevnt navnet på den politikeren i Europa-dag som ligner mest på Hitler. Altså, det jo Vladimir Putin. Altså, det et fascistisk land i Europa-dag, og det Russland, og kanskje til en viss grad Hviterussland eller Belarus. Og det kan jo være en lærdom da, fra 1939 å si at vi skal ikke la Putin få noe av krigsmålene sine, for da i bytte mot fred, fordi da måtte fôrer vi den drivkraften mot å bruke krig som et virkemiddel om å endre kartet, og det kanskje en lærdom fra hvordan man også kanskje ikke opponerte nok mot Hitler. Men det jo også en lærdom man kunne trukket fra andre konflikter, da, så det på en måte ikke, den ikke helt sånn direkte overførbar, eller i hvert fall ikke den eneste. Men det som jeg tror hovedforskjellen med vårt samfunn i dag, jo at de demokratiske institusjonene mye mer rotfestet enn de eller var for 100 år siden. Det betyr jo ikke at de evigvarende, det betyr ikke at de ikke kan smuldre opp innenfra, eller utfordres innenfra av de som ønsker å og gjør det, og vi ser jo, det har vært mye av diskusjonen i USA for eksempel, ikke sant? Trump-administrasjonens forsøk på å uthule de demokratiske institusjonene og spillereglene, så det betyr jo ikke at de vil være der til evig tid, med mindre vi forsvarer dem. Men de står mye sterkere i befolkningen i dag enn de gjorde for 100 år siden, det gjør også rettsstaten, og en stor forskjell på, hvis vi snakker Europa da, en stor forskjell på livene våre og livene for de som ledde for 100 år siden at vi har en utviklet velferdsstat. Det tror jeg lett å kanskje ikke anskueliggjøre hvor viktig det egentlig Altså det sikkerhetsapparatet og den sosiale velferden som vi lever i Europa i dag, da, sammenlignet med for 100 år siden, jo helt utrolig. Og det også en slags sikkerhetsventil mot de som mobiliserer med langs misnøye, eller folk som har falt utenfor, eller blitt arbeidsledige, eller på andre måter om at de ikke har klart å henge med i samfunnet. Så du var mye mer overlatt til deg selv for 100 år siden enn vi i dag. Det en viktig forklaring på at demagogiske politikere, da, som Hitler for eksempel, ikke har det samme spillerommet som man hadde for 80, 90, 100, 100 år siden. Og så snakker vi også veldig mye om dette med polarisering, og så skal vi komme tilbake til det, men det en annen som, veldig viktig forskjell dette med internasjonalt samarbeid. I dag det etablert mange organisasjoner, strukturer som gjør at igjen da, hvis vi holder oss til Europa, hvor samarbeid på en måte grunntanken. EU en sånn organisasjon, OSSE, altså Organisasjon for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, jo laget nettopp for å unngå sånne ting som skjedde i mellomkrigstid, andre verdenskrig. Det som skjedde i mellomkrigstida var jo at så fort det ble en vanskelig situasjon for veldig mange stater, økonomisk, så slutter man å tenke på samarbeid, hvordan skal vi løse dette felles, da går man inn i seg selv, og så stenger man alle grensene, man bygger høye tollmurer, og så videre, som forverrer den økonomiske krisen. Det ville ikke vært mulig å gjort i Europa i dag. Fordi man har laget seg andre strukturer for å sørge for at samarbeid på en måte måten man løser problemer på. Nå ikke EU en perfekt organisasjon, man kan mene forskjellige ting om det, men den strukturen ligger der. Og dette med polarisering, så det helt tydelig at vi nok mer polarisert i samfunnet nå enn bare for 10, 20, 30 år siden. Men vi langt unna mellomkrigstiden. Vi har kort hukommelse, og det lett å glemme hvordan det var i mellomkrigstiden, tross alt 20-tallet i Norge for eksempel. Så alle som sier at vi har aldri vært mer polarisert enn vi nå, min utfordring til de jo gå inn på Nasjonalbibliotekets digitale arkiv for norske aviser. Søk opp 1926, nb.no. Les Aftenposten fra 1926. Les Arbeiderbladet. Les Tidens Tegn. Les Bondebevegelsens avis Nasjonen fra 1926. Og så fortell meg at vi mer polariserte nå enn vi var da. For det var vi ikke. Vi var mye mer splittet opp i ulike måte, samfunnsgrupper da, enn vi nå, og man snakket ikke på tvers i det hele tatt. Så det betyr ikke at utviklingen nå bekymringsfull, og det som flere av de lytterne sier, det veldig viktig at vi støtter opp under demokratiet nå, fordi det en bekymringsfull utvikling, men jeg har ingen tro på at vi i ferd med å manøvrere oss inn hvor vi får en ny Hitler, eller en samme situasjon, eller en tilnærmet lik situasjon som vi hadde i 1933 eller 1939. For vi grunnleggende annerledes, det samfunnet vi lever i nå, enn i mellomkrigstida.
1: Vi et annet sted nå, sier du historiker Anders Kjøstvedt. Stor takk til deg for denne timen, og stor takk til alle dere som har sendt inn reaksjoner og spørsmål etter serien om det tredje riket, og alle episodene finner du i appen NRK Radio, og der finner du også serien om KI, utopiene og dystopiene. Her tar vi for oss tre ulike fremtider med KI, den gode, den onde og den grusomme, og siden absolutt alle snakker om den grusomme nå, hva med den gode? Hva kan KI gi oss i den gode fremtiden?
2: Jeg kan jo forestille meg at vi kan leve mye lykkeligere liv enn vi gjør nå, at vi kan ha en verden med langt mindre konflikt enn vi har nå, at vi kan leve mye lengre og friskere, altså at vi kan få mer av de tingene som vi ellers i samfunnet, og ellers sånn som vi vanligvis tenker om ting, definitivt gå med på at det bra. Det må jo være litt det som på en måte tanken vår om hvis noe skal være bra, så må det jo være de tingene vi tenker at det bra, og så det mer av dem, og så det mindre av de dårlige, og KI jo et verktøy. Og da spørsmålet, kan vi klare å bruke det verktøyet til å fremskaffe disse tingene? Og det ser det jo definitivt ut til å ha et potensial for.
1: Sa filosofen i episoden om den gode fremtiden som KI kan gi oss. Alle de tre episodene om utopiene og dystopiene med KI i appen NRK Radio. Og vil du skrive til verdibørsen, så gjør du også det i appen NRK Radio. Denne verdibørsen slutt. Marianne Myrhol hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter også Katrine Myrtveit.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. En israelsk bosetter ble skutt og drept på Vestbredden I dag. Angrepet skjedde like nord for Ramallah, der innbyggerne feiret jødisk nyttår. Den israelske hæren sier en person pågrepet, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu lover hevn etter angrepet. Den siste tida har jødiske innbyggere I ulovlige bosettinger mange ganger gått til angrep på palestinere og deres eiendommer. Nylig har Norge og flere andre land varslet sanksjoner mot israelske bosettere I palestinske områder. To private barnehagekjeder forbyr bruk av smartbriller. Nye retningslinjer gjør det I praksis forbudt for både ansatte foreldre og andre som innom barnehagene til Norlandia eller Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller I barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som I praksis vil bli et forbud. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. Det valg til to delstatsforsamlinger I Tyskland I dag. I Berlin kan venstresiden ta over makten, mens ytre høyre kan bli størst ved Østersjøkysten, sier europakorrespondent Sofia Paskevich.
1: Så I Mecklenburg-Vorpommern så ligger Socialdemokraterna og dette ytre høyrepartiet av det helt likt på 36% og 37% hver, mens her I Berlin så det venstresiden og Yttre Venstrepartiet De Linke som har gjort en knall valgkamp ved å fokusere på både levekostnader og spesielt boligpriser. Dette har også gjort at de nå kan for første gang I historien få en ordfører I den tyske hovedstaden.
0: En av de fire utenlandske turistene som var savnet etter en fisketur utenfor Averøy på Nordmøre bekreftet død. I dag har letingen etter de tre andre fortsatt, men politiet tror de også har mistet livet. Den 6 meter lange fiskebåten de hadde leid ble funnet på havet natt til I går. En mann I 60-årene mistet livet da han ble påkjørt av en bil I Malvik øst for Trondheim I dag. En kvinne I 50-årene kjørt til sykehus, sier politiet. De to krysset fylkesvei 950, eller gamle E6, da de ble påkjørt av en mann I 90-årene, som også tatt hånd om av helsevesenet. Flere enn 400 tog de nærmeste dagene rammet av streiken til lokomotivførere I Vy. De fleste innstilte tog skulle gått på Østlandet, men også samband mellom Bergen og Arna preget. Togselskapet ber folk sjekke appen deres og Vy.no for å se om toget går. Streiken rammer ikke alle avganger og heller ikke andre togselskap enn Vy. Partene I lokførerstreken står langt fra hverandre og har enda ingen planer om å møtes på nytt. Det var NRK Nyheter I studio Jon Brannes.
2: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
3: Hva får en komiker som ellers bruker tida si på å få folk til å le, til å reise til Ukraina for å hjelpe landet I kampen mot Russland? De fleste av oss følger jo med på det som skjer og synes det forferdelig, men det jo ikke alle som setter seg I en bil og kjører mot landet som rammet av krig, da. Men det har altså du nylig gjort. Komiker Kevin Kildahl. Hei Kevin!
4: Hei Sam!
3: Du stand-up-komiker og har stått på scener landet rundt, men du har gjort mye forskjellig opp igjennom og har sagt at du cirka en gang I året får voldsom selvtillit rundt en ny idé som utvikler seg til å bli et håret til ditt livsprosjekt. Hva har det ført til opp igjennom?
4: Nei, det har jo ført til både hyggelige og ganske jævlige ting. Det har tidligere vært å kjøpe pub, det har vært å lære seg å spille gitar uten å kjøpe gitar. Og
3: okay.
4: Altså, så det hvert år kommer det et eller annet, og I år så ble det her.
3: Ja, altså, du har drevet pub og startet mikrobryggeri og mye annet, men for en stund siden så kom du altså over noe som satte deg på et helt annet spor. Hva var det som skjedde?
4: Nei, altså, det begynte jo med at jeg snublet over noen poster av Halvor Harsheim, som har gjort akkurat det jeg har gjort nå I sommer. Ja. Det var bare sykt inspirerende å lese om hans opplevelse der, og hvordan han har gått frem, og da tenkte jeg at det her jo en av de tingene jeg kan bruke min plattform til. For jeg har savnet et eller annet å bruke stemmen min, eller det lille nedslagsfeltet jeg har. Jeg har lyst til å bruke det til noe positivt, og ikke bare selge dasspapir og sminke, men faktisk gjøre noe ekte.
3: Ikke sant? For det Halvor hadde gjort før deg var å reise til Ukraina, å donere bil og utstyr. Og YouTuber og graffitiartist Halvor Harsheim, du også med oss. Velkommen, Halvor.
5: Ja, ja, nei.
3: Du kanskje heller ikke typen man umiddelbart tenker at setter seg i bilen og drar til Ukraina, men det har altså du også gjort.
5: Ja, det fikk muligheten til det i vinter, og da var jo det egentlig veldig enkelt for meg å si ja til.
3: Dette prosjektet her, som dere begge har vært med på, hva går det ut på? Kan du bare si det litt kort, Halvor?
5: Ja, nei, det jo forskjellige organisasjoner i Norge og i hele Europa egentlig, som jobber med å få skaffet inn penger til biler, eller bare få donert biler, kraftige biler, som de da får frivillige, sånn som for eksempel meg og Kevin, til å kjøre til fronten i Ukraina og levere til militæret der.
3: Man samler inn penger, kjøper bil, fyller den med utstyr, kjører den til Ukraina, donerer den til soldater ved frontlinjen, rett og slett. Det organisasjonen Slava Ukraina i Norge dere har gjort det sammen med.
5: Riktig.
3: Hva det som fikk deg til å engasjere deg, Halvor?
5: Egentlig så har jeg hatt engasjement rundt Russlands krig mot Ukraina, egentlig helt siden Krim i 2014, men særlig etter eller opptakten til fullskala invasjonen i 2022, så skjønte jeg at det her er så alvorlig at vi må holde trykket oppe med synlighet rundt det her da.
3: Ja. Kevin, du sa jo at du hadde behov for å fylle tida med noe litt meningsfylt. Var det sånn for deg, Halvor?
5: Ja, absolutt. Men for min del så tror jeg det handler litt om at jeg føler det egentlig som en plikt. Jeg har en plattform hvor det mye folk som følger med, har en slags stemme der ute, og selv om jeg tror, sikkert litt sånn som med Kevin nå, så forbinder nok mange det som mye tull og tøys og artig påfunn og sånn. Ja. Men kanskje desto viktigere da, er det å nettopp bruke og vise at dette er så viktig at også vi er nødt til å være tydelige her da.
3: Ja. Og du lot deg inspirere av Halvor, Kevin, og ender opp med å gjøre det samme i en bil full av stash. 31. juli i sommer starter turen din mot Ukraina. Hva slags følelser hadde du i kroppen da?
4: Nei, det var jo selvfølgelig vild spenning. Jeg for nedover med veldig lite forventninger til meg selv, og jeg kom hjem med passe påskrevet i veldig mange himmelretninger, egentlig, fordi at jeg lærte veldig mye om hvordan jeg skulle ut sammen der nede.
3: Men altså, veldig kort, altså, dere drar ikke alene ned, dere drar med en gjeng som har gjort det før, eller?
5: Ja.
4: Det er virkelig nøkkelen, fordi at jeg har blåøyde med, jeg trodde jo det var bare å samle inn penger, kjøpe en bil, og så kjøre til Ukraina, og så gi nøklene til en fyr i kamo. Men det er masse papirarbeid, det er toll, det er omregistreringer, det er voksen papirarbeid som Slava Ukraina i Norge gjør, og det er liksom det usynlige arbeidet som er det viktigste, fordi at de legger til rette for at vi som har litt ekstra tid og har motivasjon og energien til at vi kan kjøre de bilene nedover, og så kan, ja, i mitt tilfelle, jeg vet hva som mine talenter, og det å kjøre den bilen, ikke papirarbeidet.
3: Ikke sant?
5: Ja, det brutalt, altså. Det brutalt papirarbeidet på grensa der. Det mange timer hvor du sitter, altså det er som en sånn farsekomedie omtrent, på grensa
3: der. For å komme seg over til Ukraina.
5: Ja, med å komme seg inn i Ukraina i seg selv, det er ikke så vanskelig, men du skal jo ha den bilen, registreres inn i Ukraina. Det er en jobb som skjer bak kulissene. Ja.
3: Krigen i Ukraina er jo på vei inn mot en ny høst og vinter som kan bli brutal, og landet er helt avhengig av støtte fra utlandet. Og litt av den hjelpen har de fått fra en norsk komiker og en norsk graffitikunstner. Dere sitter her med meg, Kevin Kildahl og Halvor Harsheim. Hei igjen, gutta.
6: Hei, hei.
3: Kevin, før musikken så hørte vi litt om kjøreturen din i sommer mot Ukraina. Du snakket litt om følelsene dine, men altså, var du redd?
4: Det var jeg. Det var et tidspunkt der jeg følte på den redselen. En ting er jo å ligge i bomberom under flyalarmer. Det er jo ikke vi nordmenn vant til. Men det synes jeg var veldig absurd å ligge nede i det bomberommet og se på de som gjør det her hver dag, og har gjort det hver dag i 5 år. Altså de som har full ansiennitet i å være i et bomberom. Det er en av de forskjellene på oss som lever i fred og ikke har peiling hva krig egentlig er. Så man får liksom veldig trødd i trynet de forskjellene.
3: Ja, for snakker du om når du har kommet inn i landet og at du faktisk havna i bomberom. For jeg skulle jo til å spørre, altså, hva slags situasjoner er det dere havnet i når dere var der? Det høres ut som man blir eksponert for krigens gang ganske umiddelbart, det Halvor, jeg vet ikke.
5: Ja, det er sånn litt rart, fordi man kommer jo inn vest til Ukraina, og der er det egentlig ikke så mye tegn til at det er et land i krig. Så nei. De første dagene, i hvert fall for min del når vi kjører gjennom Ukraina, så ser jeg egentlig ganske lite til det. Mm. Og så jo lenger øst man kommer, så begynner du å se at det er mye militær aktivitet og mye kjøretøy på veiene og slike ting da.
3: Altså for de som nettopp skrudde på, så har begge dere to gjennom organisasjonen Slava Ukraini i løpet av året vært med og samlet inn penger til å kjøpe en bil. Dere har fylt den med utstyr og kjørt den til Ukraina og donert den til soldater ved frontlinjen. Dere kjører jo inn i landet fra vest, og så kommer dere inn, Kevin, og jeg skjønner at dere på et tidspunkt liksom rett og slett kjøre under netting som beskytter dere mot droneangrep på vei mot områder ikke langt unna fronten?
4: Nei, altså, jeg har forstått det sånn at det ikke bestandig de her turene går så nært fronten som det vi var. Vi var i Mykolaiv, og vi var i Zaporizjzja og Dnipro. Og det er klart, en del av de veistokkene der, så ligger du under dronenetting. Og det var jo en spesiell følelse, for du blir så veldig våken for hva som er faren når du er under dronenettingen. Så jeg følte jo mer på frykt under den nettingen enn når vi ikke var dekt. Så jeg vet ikke om du har den samme opplevelsen, Halvor, men jeg vil jo si at det farligste jeg opplevde i hele Ukraina var egentlig trafikken, bare hvordan det foregår på hovedveien der.
5: Ja, nei, det gikk ganske for seg. Vi kjørte jo midt på vinteren, så vi havna jo på en sånn her sånn glatt føre som var, da var det jo, det var jo busser som lå på huet og biler som var krasjet overalt der, og det er jo veldig sånn, det blir jo sånn absurd nesten at du er i et land i krig, og så er du mer redd for
3: men dere møter disse soldatene som dere donerer disse bilene til? Hva slags relasjon får dere til dem?
5: Det er liksom når man møter soldatene, så er det nesten som en slags sånn, det er nesten som at det er en slags gjensynsglede. Fordi man har snakket sammen i forkant på, og planlagt hvor man skal møtes og gjort avtalene, og man har liksom blitt litt kjent. Så når man først møtes, så er det klemmer, og det kan være grining, og man ler, og man står egentlig og prater sammen og blir litt venner. Da.
3: Og det er jo gutter på deres alder, på en måte, som
5: er veldig absurd.
4: Yngre og eldre, og det vi møter er jo en enorm takknemlighet for at vi gidder å gjøre det her. Mm. Og den har jo jeg følt å være litt sånn ufortjent, for vi har jo bare kjørt bil. Så det føles veldig rart å være der, og stå og ta en soldat i hendene som i mine øyne er helten her. For de kjemper en kamp som jeg mener Europa sin også, ikke bare Ukraina sin. Så jeg synes det er absurd å stå og ta imot takk for at vi har bare levert en sliten hajes som aldri hadde bestått EU-kontroll i Norge.
5: Mm.
4: Men den redder liv der, liksom.
5: Det er som Kevin sier, altså jeg tror det de er mest takknemlige for, er at de ikke føler seg glemt. For det jeg tror ukrainerne er veldig redde for, det er at mediene, at folk rundt i Europa blir krigstrette og etter hvert glemmer litt hva som foregår der. Mm. Så jeg tror bare det at de ser at det her, at deres kamp da, for overlevelse fortsatt får oppmerksomhet. Jeg tror det er det som betyr kanskje mest.
3: Men, altså, i sommer så var jo også tidligere nestleder i Høyre, Tina Bru i Ukraina. Hun er nå styreleder i det som heter Fritt Ukraina, og hun beskrev turen som livsendrende. Mm. Var det sånn for deg også, Kevin?
4: Ja, det er det ingen tvil om. Mm. Og det er jo litt det jeg reflekterer rundt i ettertid. Hva var det jeg la igjen der? For jeg merket forskjell på meg selv fra før og etter jeg var der borte. Og det er ikke jeg som prøver å male et bilde om at jeg har been through the ringer. Det er ikke, det går bra, liksom. Men jeg tror at jeg hadde veldig godt av å få det perspektivet som jeg fikk der nede.
3: Halvor, du har jo fortsatt kontakt med han soldaten som du donerte bilen til. Hvordan er det å sitte her i Norge nå og trygge lille Norge, alt jeg på å si, og følge med på det som skjer etter den turen du var på?
5: Nei, det er veldig spesielt, jeg merker jo at jeg er jo veldig engstelig. Han har postet ting som gjør meg veldig redd da, for han. Og så vil jeg også bare skyte inn at den opplevelsen, eller den erfaringen da, som Kevin og jeg har hatt, det er ikke noe som på en måte er forbeholdt få mennesker. Alle som har muligheten til å kanskje kjøre en bil eller bidra med en bil, kanskje man har en bil stående som ikke i bruk som man kan donere, så er det mange muligheter til det. Det masse norske organisasjoner, som for eksempel Slava Ukraini Norge, som kan på en veldig, veldig ryddig måte ta imot donasjoner, ta imot biler, og ikke minst ta imot folk som kan kjøre biler. Da.
3: Kevin, du ble inspirert av Halvor, og du skal ned igjen, du, om bare noen uker.
4: Ja. Det var det, den tanken jeg hadde med meg når jeg kom hjem, var bare at jeg må tilbake. Mm. Og, så jeg satt opp den spleisen rimelig umiddelbart etter jeg kom hjem igjen. Mm. Og har samlet inn en del penger via den, og så samlet jeg inn penger via show som jeg setter opp. Ja. Og
3: For du holder fortsatt på med stand-up. Hvordan er det å drive med stand-up mellom slaga? Liksom, du i krigen, og så hjem, og så...
4: Ja, det er absurd. Og det er jo bare et bevis på at alle kan gjøre det her. Fordi at liksom, jeg har ingen forhåndskvalifikasjoner. Jeg har litt tilgang på min egen kalender, og da... Har du lappen og kalender, så har du det du trenger.
3: Vi rekker ikke mer med dere to i dag hos meg. Veldig fint å ha dere med, Halvor Harsem og Kevin Kildal. Dere har begge altså drevet på og samlet inn penger og kjørt det til Ukraina for å donere det til soldater som i fronten. Veldig fint å høre dere fortelle litt om hva dere har tenkt rundt disse prosjektene underveis. Takk for at dere var med.
5: Takk.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
3: Nesten hver dag gjennomfører Israel angrep på Gaza-stripen, selv om det per definisjon jo våpenhvile. Over 1300 palestinere drept siden avtalen trådte i kraft i oktober i fjor, ifølge tall fra palestinske helsemyndigheter. Og i går mistet to personer livet da de ble drept i en bil, og noen dager tidligere ble en familie på 4 sprengt i stykker i sitt eget hus. Nå skal vi til Gaza, for der jobber anestesilege Siri Lund, og jeg snakket med henne tidligere i formiddag og spurte hva de merker av krigshandlinger og angrep nå.
6: Siden vi kom hit for 3 uker siden, så har det vært daglige angrep et eller annet sted i Gaza hver dag. Og det vi ser er at det målrettete angrep, men alltid sivile som også blir skadet, som da kommer inn på sykehus og blir overført til oss. Og det er mange barn blant de skadet.
3: Ja, og du befinner deg på Al-Shifa-sykehuset i Gaza by, da vi helt nord på Gaza-stripen, med dette Norvak-teamet. Har du vært der i 3 uker nå? Hva kan du si om hvordan pasienttrykket har utviklet seg?
6: Pasienttrykket er ikke så stort som det var noen daglige masseskadehendelser her i Gaza, men det hver dag alvorlig livstruende pasienter som kommer inn på sykehuset i sammenheng med angrep som skjer utover Gaza. Og for eksempel intensivstasjonen her full.
3: Og det utfordrende forhold, mye utstyr som mangler, Siri?
6: Det utstyr som mangler. Utstyret de jobber med overalt på sykehuset slitt og blir gjenbrukt utover det antagelig laget for. Så det mangel på utstyr. Og det fører jo til dårligere overvåkning, dårligere behandling. Det også mangel på utstyr for å diagnostisere. Ultralydapparatene veldig brukte, og for 3-4 dager siden ble CT-apparatet som pasientene herifra må kjøres til i et annet sykehus, det fungerer ikke lenger enda heller. Så om det ser ut nå, det et CT-apparat i hele Gaza. Så det mangel på utstyr, og det mangel på generatorreparasjonsmateriale, for at de skal kunne drive alt som et sykehus og CT-maskiner trenger.
3: Men Siri, du jo anestesilege, altså bedøvelse, smertelindring, sånne ting i forbindelse med behandling og operasjon, og der har det også vært store mangler. Hvordan det for dere som jobber som det å ikke kunne smertelindre slik du vet det mulig?
6: Det veldig tungt å stå i og se at det mangel på en god, altså på nok medisiner til å gi en adekvat lindring. Det ikke sånn at det ikke finnes smertelindrende medisiner, men man må tenke seg nøye hvem som får hvor mye man kan gi, for det fort gjort at det en absolutt mangel på medisiner her. Det är tungt att se på, speciellt när vi för exempel på intensivavdelningen också har barn som då kanske suboptimalt är smärtelindret under en behandling.
3: Och alltså mer än 4 av 5 i Gaza står nu ovanför kritiska eller katastrofala levekår, Siri, det slår en rapport från flyktinghjälpen i august fast. Vad fortäller de dere snakker med?
6: De fortäller att det är uendeligt tungt. De är förtvivlat för det är väldigt vanskeligt att få tag i mat fremdeles. Maten som kan köpas här är väldigt väldigt dyr. De är bekymrade för boförhållandena. Någon som kanske bor i ruiner är bekymrad för hur de ska hålla sig varme.

0: at det har vært ødelagt I så stor grad.
1: Du har jo vært der tidligere. Hva forskjellen på sist du var der og hvordan det har vært disse siste ukene?
0: Hovedforskjellen nok at det ikke samme intensitet I angrep som det var sist, og det mindre eller litt det sjeldnere hendelser som involverer veldig mange opp til 10-20-50 personer som skadet. Mm. Det forskjellen, ellers livet fremdeles veldig vanskelig, og vi går nå inn I vinteren, som da betyr at det blir kaldt og det blir vått.
1: Men I morgen reiser du ut fra Gaza, hvordan blir det da, mens lokale kollegaer og pasientene dine må bli igjen?
0: Det veldig tungt. Det har jo vært en dag hvor man I dag tar farvel, og man føler at man har prøvd å bidra, men føler også at det ikke nok, og man har en dårlig følelse når man drar hjem igjen. Men det ikke noe som menneskene her gir en. De bare takknemlige for alt som kommer av hjelp og for all støtte de opplever. Og fremfor alt de veldig glade for at noen kanskje tar informasjon med seg hjem og forteller hva som skjer her. Men det tungt å gå. Det tungt å være her, men det også tungt å gå igjen.
1: Du avslutter en ny periode som anestesilege ved Al-Shifa-sykehuset I Gaza, by nord på Gaza-stripen. Siri Lund, du jobber for Norvak. Takk for at du var med oss.
0: Tusen takk for at jeg fikk muligheten til å snakke med dere.

0: Vi skal i hvert fall inn I skjermbruksdiskusjonen igjen. For hvor strenge bør vi egentlig være med skjermbruken til barna? At mange har begynt å stramme inn nok et faktum, og regjeringen har også nå lagt frem nye skjermråd og advarer mot apper som TikTok, Roblox og Snapchat. Direktør I medietilsynet Mari Velsand mener det mange grunner til at nettopp disse appene trekkes frem. Hør her.
1: Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme I kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Innhold som ikke tilpasset barn.
0: Ja, det sier medietilsynet som slår alarm om skadelige apper som ventet I grunn, og vi blir oppfordret nå til å begrense skjermtid og scrolling. Men hva skal vi bruke dagen på da? Tiendeklasselærer og tobarnsfar Jon Erik Skjulsvik, I går publiserte NRK en kronikk du har skrevet, der du spør retorisk hvem stjal kjedsomheten? Ja, hvem gjorde det man tror?
2: Ja, det tenker jeg jo var iPhone når den ble lansert, og alle andre smartphoner vi har fått I ettertid. Vi har, fra å sitte og prøve å finne på andre ting når vi ikke hadde noe å gjøre, så tar vi til telefonen og blir tilfredsstilt med underholdning I hver eneste ledige sekund. Ja. Meg selv inkludert.
0: Ja, jeg skulle til å si det. Det ikke bare barna som tar frem mobilen I tid og utrette.
2: Nei, det ikke det. Det merker jeg selv. Jeg har jo en del fritidsinteresser, som, og der lærer jeg masse av å sitte på YouTube og Instagram og flere nettsteder. Så det jo en nyttig plattform, men det tar også bort en del tid, da, tror jeg, fra det å sitte og tenke og være nysgjerrig og gruble litt over ting.
0: Ja, for hva det vi mister når dødtida blir borte I scrolling?
2: Det jeg ser, det at jeg mister en del, eller rett og slett observasjoner av verden rundt seg, altså den fysiske verden. Vi har jo veldig stort fokus I skolen nå på at vi skal legge til rette for å ta utgangspunkt I elevens erfaringsverden, da, for at den skal finne større motivasjon I læring. Men det jeg har observert de siste årene at de kan veldig lite om den fysiske verden rundt seg, om det nå ja, skille hestehov fra løvetann og del sånne praktiske ting I hverdagen. Og det tror jeg blir utfordring. De skal tross alt ut I den verden senere, og da føler jeg ofte at de står litt på bar bakke. Da.
0: Og vi fikk jo noen PISA-tall her også, som har skapt en del debatt og bekymring. I våres, Jon Erik, tok du med deg 35 tiendeklassinger på fjellet I 3 dager, helt uten mobil. Hvordan gikk det?
2: Det gikk kjempefint. Ja. Det var overraskende hvor bra det går. Du merker jo med en gang når vi kommer ut på sånne turer som det der, at de

0: begynner å prate mer, og de blir oppfinnsomme. Det middagstallerken etter rent middag, det blir frisbee, og en pose med litt lyng blir brukt til fotball.
1: Ja.
0: Og det, boksen går, og quiz og sånn, så det, du merker at det blir mye mer sosial aktivitet og interaksjon mellom elevene.
2: Hva tror du gjør med hodene til barna?
0: Ja, nei, jeg tror jo, som jeg sier, at du blir sittende og tenke og gruble og observere rundt deg, og det en del observasjoner der som du, jeg tror det skaper minner da, som du kan ta frem senere og hekte en del kunnskap på, etter hvert som du går på skolen i hvert fall. Mm.
2: Og det jo sånn mange av oss vil se barna holde på, være ute i naturen og styre, Jon Erik. Du står jo i denne skjermkampen, både som lærer og tenåring. Pappa, hvordan skal vi lære barna opp til å tåle kjedsomhet på nytt, som du fokuserer på i din kronikk?
0: Jeg tror rett og slett vi må ta fra dem telefon. Mm. Men som du sier, jeg står i den kampen selv. Jeg lykkes jo ikke med det, hverken for mine barn eller egentlig meg selv. Så jeg tror jo det må på plass en regulering. Nå har vi jo fått nye skjermråd, som er veldig bra. Men det der er vanskelig, også spesielt all den tid så mye sosial interaksjon mellom ungene foregår der. Mm. Har jo selv barn som avhengig av Snapchat for å diskutere skolefag og skoleoppgaver med hverandre. Det der det foregår, alt sammen. Da det vanskelig å ta den bort.
2: Mm. I dag kom myndighetene med nye anbefalinger. De vel for så vidt som ventet for oss som har barn. Mindre tid på Snap og Roblox og de tingene der. Vi kan avslutte med oss foreldre da, Jon Erik. Har du noen tips til hva vi kan gjøre fremover for å finne den sunne balansen og hjelpe hodene til ungene våre?
0: Vi må kanskje være flinkere selv også til å legge bort telefon og ta pauser. Kanskje hjelpe å ta våre barn med ut på andre ting enn det er noe som avhengig av telefon, og øve på å sitte i ro selv.
2: Og du skriver om verdien av å kjede seg i en ytring på NRK, Jon Erik Skjulsvik, 10. klasselærer og tobarns far. Takk for praten.
0: Takk skal du ha.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
2: I dag det faktisk nøyaktig 2 år siden dette spektakulære personsøkerangrepet i Libanon, og dette husker dere sikkert, nesten samtidig gikk altså tusenvis av små personsøkere i lufta. Det skjedde på kaféer, på sykehus, i stuer og i soverom. De eksploderte rett i ansiktet og hendene på folk faktisk, og det var Israels etterretningsorgan Mossad som hadde plassert sprengstoff i de små svarte personsøkerne folk i den islamistiske bevegelsen Hizbollah brukte. I dag kan du lese en svær sak på NRK.no om hvordan dette angrepet kom i stand. Vi har også laget en podcast om det, og dette har du jobbet med kollega Kristine Svensen. Velkommen, Kristine.
4: Takk.
2: Hvordan oppstod denne planen om å bruke personsøkere til å angripe Hizbollah?
4: Planen den oppstod i 2018. Da var det et møte i den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad, og da kom en kvinnelig etterretningsoffiser med en idé. Og målet med ideen, det var å ramme erkefienden på andre siden av grensa, nemlig libanesiske Hizbollah. Og Israel, de ser jo på Hizbollah som en terrororganisasjon. Og ideen var som følger, det var å utvikle en personsøker, skjule sprengstoff inn i den, for deretter å lure Hizbollah til å kjøpe den.
2: Og det prosjektet, den operasjonen, må jo sies å ha vært vellykket. For 2 år siden i dag så gikk disse personsøkerne i lufta, det endte med at 12 personer ble drept, 2000 ble skadd i angrepet. Hvordan klarte Israel å få inn disse bombene?
4: Det var jo en veldig kompleks operasjon, som du sier, der Mossad måtte få til flere ting på en gang. Ja. Det første, det var jo å lage selve personsøkeren og skjule sprengstoffet, men så måtte de jo også komme seg på innsida av personsøkermarkedet, og måten de gjorde det på, det var å rekruttere en veldig spesiell dame, en helt spesiell person, og det var hun som Hizbollah allerede kjøpte personsøkere fra. Mm. Og uten at hun skjønte det selv, så begynte hun å jobbe for Mossad. Og ifølge våres undersøkelser, så var det da hun som solgte personsøkerne til Hizbollah. Og de her personsøkerne, de kom til Libanon cirka 1,5 år før selve angrepet, de første, og Hezbollah sjekket dem med bombehunder, med spesielle skannere, men uten å klare å finne sprengstoffet.
2: Ja. Vi skal høre her fra Tom Røseth, som hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole, for han kaller angrepet helt spesielt.
1: Nei, det jo en skremmende effektiv etterretningsoperasjon som får stor effekt på fienden, og den har vært planlagt I veldig lang tid. De har klart å opprettholde hemmelighold, og gjort det på en veldig kløktig måte, og det rett og slett imponerende håndverk sett med etterretningsøyne.
2: Og på NRK.no kan du lese en stor sak om dette I dag. Du har vært med å lage, Kristine. Hvordan har du jobbet med å nøste opp I denne saken?
4: Ja, vi har vært mye på reisefot, fordi Mossad bygde opp et enormt nettverk av selskaper og agenter over flere kontinenter, eller på flere kontinenter, og vi har reist til og samarbeidet med journalister I blant annet Taiwan, I Østeuropa, I Midtøsten selvsagt, for å forstå hvordan denne operasjonen ble bygd opp, og vi har vært flere ganger I Libanon og møtt offre for angrepet, og også for å prøve å komme så nær Hezbollah som mulig, og der har vi fått tak I noen interne etterforskningsrapporter som har hjulpet oss med å forstå hvordan de kunne bli lurt så grundig.
2: Og du har altså også vært med å lage podcasten Mannen som forsvant, som ute I appen NRK Radio nå, for det var en nordmann som ble trukket inn I denne saken. Hvordan skjedde det?
4: Samme dag som personsøkerne eksploderte, så tok denne mannen en taxi til Oslo Lufthavn, og han satte seg på et fly I retning USA. Og det var egentlig ikke noe spesielt med denne turen, han skulle bare på en jobbtur, en konferanse for arbeidsgiveren sin her I Oslo. Men mens mannen var I Boston, så ble han plutselig av internasjonale medier knyttet til denne saken. Og da forsvant han totalt. Ingen journalister, ingen av oss her I NRK klarte å få tak I han eller få noen forklaring på hva som hadde skjedd. Og helt siden han forsvant så har vi prøvd å finne ut var denne nordmannen en agent for Mossad? Mm. Var han involvert I det hele tatt? Eller har han blitt uskyldig trukket inn I det hele?
2: Fant dere han eller?
4: Du, vi har funnet mange spor, for vi har følt han helt siden han forsvant I Boston, og vi har funnet mange spennende spor, og det de her sporene som vi følger I podcasten.
2: Ja, jeg skal høre mannen som forsvant etter podcasten som ligger I appen NRK Radio. Nå gleder jeg meg til å dykke ned I dette ja, altså, veldig spennende og dramatiske universet du har vært med å dekke, Kristine Svensen. Tusen takk for at du var innom.
5: 7 av 10 studenter svarer at de har det bra I en ny undersøkelse. Så gode resultater har de ikke sett siden undersøkelsene startet I 2010. Vi har snakket med studenter ved NTNU I Trondheim.
6: At mange blitt veldig flinke på å inkludere og ta med og smile, det jo kjempemasse. Og føle at man blir sett av andre, og det jo at man kanskje tør å si hei, eller tør å bli mer med på ting, og passe på at alle blir med på laget da.
7: Så begynte jeg på NTNU og ble tatt opp på samfunnet, og da det var på en måte en eksplosjon I nettverket mitt, føler jeg. Det hvor jeg møtte så mange nye mennesker. Og... Så det var en veldig utvikling fra 0 til 100.
5: Ja, vi hørte studentene Elia Hudgens og Adam Elsom ved NTNU, som hadde snakket med reporter Bent Lindsetmo. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som man gjerne kaller SHOT, ble lagt frem I formiddag, og der sier altså at 73,7% at de har middels eller høyere livskvalitet. Færre sier de har psykiske plager, færre sier de ensomme, færre har kroppslige plager, færre har søvnproblemer. Rundt 54 000 det som har svart på denne undersøkelsen. Så kan vi si velkommen til dagens forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes.
8: Takk, takk.
5: Du startet I jobben på fredag. Dette må jo være en fin inngang på ny jobb, eller?
8: Absolutt. Studenter jo noe av det viktigste gruppen jeg jobber med, så det veldig gledelig at de melder om bedre livskvalitet og at tallet går I riktig retning.
5: Og tror du hovedårsaken til at det går så mye bedre?
8: Nei, altså det sikkert at noe har med at vi ferdig med pandemi, men jeg tror også at det jobbes på tvers, altså fra regjeringens ståsted så har vi lagt en plan for bedre helse, psykisk helse blant unge, og så vet jeg at universitetene og høyskolene også jobber veldig aktivt med å få studentene tilbake på campus og bygger gode møteplasser for studentene. og samskipnaden, ikke minst, sant, som bygger studentboliger, lager møteplasser og så har lavt terskeltilbud for psykisk helse blant annet blant studenter. Så jeg tror liksom samlet sett at det kan være noe av forklaringen. Men så er det jo så helt klart at det er ikke sikkert at disse som har svart på undersøkelsen bare har svart som utgangspunkt å være student. Det er vel kanskje også et bilde på hva de hvordan de unge har det, og da er det jo også enda mer gledelig egentlig at tallet går i riktig retning.
5: Med oss Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Kjenner du deg igjen i undersøkelsen? Har studenter det bedre enn før?
9: Ja, på veldig mange punkter så har studentene det absolutt bedre enn før, og det er veldig fint at vi ser tallene på nå. Så dette her er vi veldig glade for at det går i riktig retning.
5: Og de gode resultatene vi ser nå, tenker du, er det bare fordi pandemien er over, at det har lettet litt, eller har det skjedd noe med hvordan studenter blir tatt imot og følt opp?
9: Ja, det er en kombinasjon av begge to. Hvis man kun sammenligner tallene med pandemien, så er det jo ikke rart at det går oppover, for dette var en unntakstilstand. Men det er jo veldig mange ting som går i en god trend ellers også, og der ser vi at man virkelig får utdeling for alt det viktige arbeidet man har gjort når det kommer til psykisk helse og studenthelse. Og ikke minst dette fellesprosjektet som har satt i gang, og mer fokus på studenthelse.
5: Ja, for dette, disse tallene de viser jo helt tilbake til 2010, at det, altså, det ikke har vært så bra undersøkelse som siden 2010, Eva.
9: Og det kunne ikke jeg i hvert fall vært mer glad for, så det er vi fornøyde med.
5: Hvem tenker du er det som på en måte har bidratt til at det går så bra?
9: Ja, her er absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man er utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre, og det tror jeg bare går i positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
5: Det er altså over 300 000 studenter her i Norge. Flere og flere sier de har det bra. Det viser i alle fall studentenes helse- og trivselsundersøkelse som ble lagt fram i formiddag. Færre sier de har dårlig livskvalitet, færre sliter med psykiske plager, færre ensomme. Til og med færre studenter sier de har eksamensangst. Men alle disse gode tallene betyr jo ikke at studentlivet er uten bekymringer.
6: Man er nok veldig redd for å kanskje ikke passe helt inn, og kanskje ikke finne den sosiale arenaen man vil ha, blant mye annet ting som også er skummelt. Da man tenker sikkert på jobb, man tenker nok på hvordan fremtiden vil bli når man er ferdig som student.
7: Arbeidsmengden er jo stor. Det blir mindre tid til å være sosial. Man må jobbe mye hardere for å koordinere det med verv, og det blir ofte at man kanskje henger litt bakpå da.
5: Ja, det sa studentene Elia Hudgens og Ed Ada Melsom ved NTNU i Trondheim. For til tross for at 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i denne undersøkelsen, så viser tallene også at 1 av 5 fortsatt har psykiske plager. Studenter forteller om psykiske og fysiske plager, diskriminering, seksuell trakassering blant annet. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Det er fortsatt sånn at det er mye som kan forbedres her.
9: Ja, det er det absolutt, og når man får en sånn rapport med den type resultater, så er det veldig viktig at vi ikke lar oss blende av at det er en positiv utvikling. For selv om veldig mange så har det bedre, så er det fortsatt for mange som har det dårlig. Og dette her er ekstremt viktige problemer som fortjener at vi står løpet ut.
5: Hva er det som bidrar til at studenter kan ha det dårlig?
9: Den store fellesnevneren og det store problemet som ligger i bunn, etter vår mening, det er studentøkonomi. Vi ser at 1 av 4 studenter har vansker med å dekke løpende utgifter. Og økonomi er noe som er såpass sårbart at det får ringvirkninger for hele livet. Det får ringvirkninger for psykisk helse, for fysisk helse og hvordan du presterer på studiet. Og da er det ikke så rart. Alle som har hatt dårlig økonomi vet og kjenner veldig godt på dem hvor mye store konsekvenser det får da.
5: Mm. Vi har også med oss forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes. Altså, det går jo utover livskvalitet og helse, men også utover studentene lærer. La oss ta dette med økonomien. Da. Hva tenker du om at økonomi kan påvirke studentene i så stor grad?
8: Nei, altså jeg helt enig med Eva og NSO at økonomi er helt avgjørende for livskvalitet generelt. Det gjelder ikke bare studentene. Så vi har hatt fokus på dette. Vi har løftet kjøpekraften til studentene voldsomt siden Arbeiderpartiet overtok regjeringskontorene i 2021 med å øke studiestøtten med 44 000 i året. Men selvfølgelig, for de som sliter og sier at ikke endene møtes og har regninger som de ikke kan betale, så har jeg full forståelse for at de blir bekymret og urolig av det.
5: Hva, altså du sier man har jobbet med å få økonomien sterkere for studentene. Hvor mer kan dere gjøre rundt det?
8: Nei, vi har også økt fritaksgrensen, hvor man kan tjene nå 100 000 framfor før vi gikk inn i regjeringskontoret 70 000 uten å betale skatt. Og så er det en veldig viktig ting vi gjør, det er å bygge flere studentboliger. Husleien er den største enkeltutgiften som studentene har, og det å sørge for at vi har gode studentboliger til lav pris vil være en veldig være til stor hjelp for studentene.
5: Mm. Eva Franco Aas i studentorganisasjonen, hva tenker du rundt signalene fremover da, rundt økonomien da?
9: Ja, det er veldig flott at man har gjort en del tiltak, og det setter man pris på, men når man ser disse tallene, og alle andre rapporter og undersøkelser, så maler de et veldig klart og tydelig bilde på at dette her er ikke nok. Det holder ikke at man gjør noe, nå må man faktisk gjøre nok til at det hjelper.
5: Du kan få svare til slutt, Fugelsnes.
8: Ja, da har jeg egentlig litt lyst til å adressere dette innslaget dere hadde med denne studenten som sier at det er viktig å bli møtt på studiene. For jeg har jo selv vært foreleser i mange år, og jeg ser jo det at studentene de er i en livsfase hvor de går over til voksenlivet og begynner igjen å studere i en annen by enn hvor de kommer fra. Kanskje de ikke kjenner noen, og spesielt da kanskje de ikke kjenner noen på sitt eget studium. Så det å være veldig bevisst på å møte disse studentene på en god måte, skape gode møtearenaer, det vet jeg at universitetene, høyskole og fagskole jobber veldig aktivt med. Men jeg var selv veldig opptatt av det som foreleser, hvor jeg fikk studentene til å snu seg etter raden bak og hilse på de som satt bak og hilse på de som satt foran de første forelesningene mine, og oppfordret de til å si hei til hverandre utover kaffemaskinen. Så det å skape disse sosiale møteplassene, tenker jeg er veldig, veldig viktig.
5: Mm. Og der tipper du er veldig enig, Eva Franco Aas i Norsk studentorganisasjon. Vi må avslutte der. Tusen takk for at du var med. Takk også til forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes. Pilene går altså oppover, men det er ting å jobbe med fremover. Det kan jo være greit å vite i en ny jobb. Takk skal dere ha begge to.
3: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
2: Først hos meg i dag, til Europas mest ettersøkte mann, foxtrott-toppen Ali Namdar, for nå er han pågrepet i Marokko, det bekrefter svensk politi i dag, og krimreporter Sverre Holmen Nilsen, hvem er denne Ali Namdar?
10: Så Ali Namdar er en 21 år gammel svenske. Han har gått under kallenavnet Joker. Det er en person som svensk politi har jakta på i flere år. Hjemme i Sverige så knytter de han til en lang, lang rekke med såkalte crime as a service-saker. Nærmere 20 forhold er han sikta for. Ja. Blant annet flere drap, drapsforsøk. De mener at han er en notorisk rekrutterer. Han skal ha rekruttert 12 år gamle jenter til å sette seg på bussen med håndgranater og gå ut og kaste de mot en bygård for å sprenge dem.
2: Ja.
10: Han er en av, altså, svensk politi sier at han er en av hovedrekrutterende til Foxtrot, og en som har rekruttert mange og unge mennesker.
2: Med andre ord, dette er mannen som er mistenkt for å være en av bakmennene til denne voldsbølgen vi også jo har hørt ganske mye om i Norge de siste årene fra Sverige.
10: Ja, han blir beskrevet som høyrehånda til Rawal Majid og en av hans nærmeste allierte, og en svært viktig da, brikke da, i den her svenske gjengkrigen som har rast i flere år.
2: Men han er også knyttet til flere norske straffesaker?
10: Ja, Ali Namdar har også blitt siktet av Oslo politidistrikt og Kripos. De knytter han da til de her granatangrepene som vi så i Oslo i september i fjor. For cirka et år siden så skjedde jo den her, først den granatsaken i Pilestredet, hvor 13 år gamle gutter fikk overlevert to håndgranater, og en av dem gikk av midt i Oslo sentrum. Han knyttes til en skyting mot et hus i Sarpsborg, han knyttes til en skyting mot en inngangsdør på Høybråten i Oslo, han knyttes til en svært grov og brutal bortføring på Rælingen. Alt dette skjedde i løpet av høsten 2025, og i alle de her sakene så ser norsk politi spor av at Ali Namdar, kjent som Joker, var rekrutterer, og at de her oppdragene ble gjort på vegne av Foxtrot i Norge.
2: Og Kripos har sagt at Ali Namdar har utgjort en stor trygghetstrussel både mot Norge og Sverige. Nå er han pågrepet. Hva vet vi om det som skal ha skjedd?
10: Nei, altså det svensk politi nå bekrefter er at Ali Namdar ble pågrepet i Marokko. Han er ikke marokkansk, han skal ha blitt pågrepet av marokkansk politi med falske papirer. Han var jo etterlyst, han var den på toppen av most wanted-listen til Europol, så folk lette jo etter han. Han ble pågrepet i Tanger i Marokko i går, og nå er det jo spennende om han blir utlevert til Sverige. Både svenske og norske myndigheter har jo veldig lyst til å få tak i den her 21 år gamle mannen, fordi han knyttes til så mange alvorlige forhold.
2: Ja, for hva venter han her hvis han blir utlevert?
10: Ja, det vil jeg tro er en lang fengselsstraff. Han er jo siktet for over 20 forhold bare i Sverige. I Norge så knyttes han til hvert fall 4-5 alvorlige crime as a service-saker. Han er utpekt som en hovedmann og hjernen bak de her angrepene som rystet Norge i fjor høst.
2: Som også har skapt overskrifter i Norge, og som vi hører er han også mistenkt altså for å stå bak flere alvorlige forhold her. Krimreporter Sverre Holm Nilsen, takk for at du var med. Så går vi altså direkte til Stockholm nå, hvor du befinner deg, Norden-korrespondent Joakim Reigstad, for dette er en mann som altså har skapt alvorlige overskrifter i Sverige. Hva slags reaksjoner kommer det i Sverige i dag om denne pågripelsen?
11: Det er klart, dette her har man jo ventet lenge på. Han er jo begjært varetektsfengslet fra 5 forskjellige tingretter her i Sverige, og en mann som man har lenge ønsket å få kontroll og kontakt med, mye fordi at man antar at man har en veldig høy voldskapital, som Sverre Holm Nilsen snakker om her, og at han har styrt veldig mye av Foxtrot-nettverket fra Marokko. Så jeg tror dette her mottas med en del lettelse, og dette er jo, kan man jo si, en stor fjær i hatten til svensk politi, som har hatt en veldig intensiv jakt på disse kriminelle i samarbeid med flere landspoliti i Midtøsten.
3: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
2: I dag presenterte Kapital sin årlige oversikt over verdens rikeste nordmenn, og nok en gang sitter mannen som troner på toppen på Kypros, shippingmagnaten. Jon Fredriksen anslås nå har en formue på hele 326 milliarder kroner. Formuen har dermed økt med hele 63 milliarder bare siden i fjor. Og en ny generasjon unge menn har jo fått et slags forhold til denne styrtrike mannen i høst, etter at influencer Oscar Westerlin startet bokklubb med utgangspunkt i biografien om Jon Fredriksen. Hør her.
12: Det her er seriøs exit i bokversjon. Vi kommer rett inn i toppsvitta på Grand Hotel tilbake i 1988, hvor gutta gjør en deal på litt over 2 milliarder i fylla. Og Jon Fredriksen, som boka handler om, sier, lurer kanskje på hvorfor vi har samlet her i dag. Det er for å sjekke pikken din. Vi gjør nemlig bare forretninger med mannfolk som har hår på pikken. Du skjønner at karen er en autoritær liten jævel. I hvert fall han closer dealen med noen shippingmeglere, selger en flåte på 8 tankskip, så stikker de på barokk. Som sikkert var det heteste utestedet back in the day, jeg vet da faen. Jeg kjører en 2 9-liters flasker med Vue Clicquot, løper ut på dansegulvet og skriker at han har gjort den beste dealen i sitt liv, for han har faen meg tjent en halv milliard.
2: Ja, vi beklager grov språkbruk i klipp her, men sånn kan også en lesesirkel høres ut. Oscar Westerlin der, som åpenbart har kost seg med anekdoter fra hvordan Jon Fredriksen bygde sin vanvittige formue. Og med oss nå er du, Gunnar Stavrum. Hei, Gunnar.
13: Hallo.
2: Du är redaktör I Dagbladet men är ju också journalisten som var med och skrev denna uautoriserade biografin Store Ulv som alltså kom ut för över 20 år sedan men har en renaissance nå. Hur är det att se att Oscar Westerlin lyfter fram denna boken för en ny generation?
13: Nej, det är ju jättegrej. Jag fick akkurat besked från förlaget om att nu skulle ha ett nytt upplag igen. Det är det 20:e upplaget av Store Ulv så den har sålt bra I 20 år.
2: Vad tror du det är med den boken där som appellerar?
13: Jag tror det är ju en väldigt god historia om hur du blir rik I ett väldigt tufft marknad som shipping är och vilka metoder Jon Fredriksen brukte för att bli rik. Han blev I sin tid fängslad bland annat för oljetyveri och försäkringssvindel så han har en bakgrund som kanske inte alla vet om.
2: Som du har gett ett inblick I denna boken Store Ulv, världens rikaste norrman, det har han varit genom flera tio år. Eller vi hörte ju lite om hur Westerlin skildret fyren. Hur vill du beskriva Jon Fredriksen?
13: Nej, jag syns ju att Westerlin träffar starten till Fredriksen ganska bra. Han var ju en bias och en rabagast både I business och I privatlivet. Men så har han blivit äldre han nu, fått vuxna barn, så han har ju roat sig ner och blivit en lite annan typ än de sista 10 åren.
2: Här måste också nämnas att Fredriksen I sin tid visst nog försökt att stoppa den där boken du skrev och visst nog gav ett tillbud om stora summor för att låta projektet ligga.
13: Ja, det är riktigt. Vi hade ett långt intervju med Jon Fredriksen som hände på en restaurang som heter Teppanyaki I Bakerbrygge som efter en del timers intervju så säger han OK gutter, där har klart det. Hur mycket ska jag ha för att inte skriva den här boken? Så säger vi, vad menar du? 1 miljon till var, säger han. Jag var ju lamslått, men min partner sa, ja du menar dollar? Ja, selvfølgelig, 1 miljon dollar till var. Och så satt vi och nölte, visste inte helt vad vi skulle säga, så trodde jag Jon Fredriksen kanske tänkte att vi syntes det var lite lite. Så han säger, 2 miljoner dollar till var då. Och så tog han upp en serviett och så skrev han, jag Gunnar Stavrum, innrømmer at jeg ikke skulle skrive boka og 2 millioner dollar. Signer her!
2: Ja, ok. Du kunne ha vært en rik mann, Gunnar.
13: Jeg kunne det, så jeg har gjort mange dårlige dealer I mitt liv, men økonomisk dette den dårligste dealen jeg har gjort.
2: Boka kom ut, nå kommer det nye opplaget av Storulv da, men det var jo Jon Fredriksen som ble den rike av dere. I dag hevder også Kapital at han har en formue altså på vanvittig 326 milliarder kroner, og han arvet jo ikke noen formue selv. Hvordan har han egentlig klart det, Gunnar?
13: Nej, alltså det är ju alltid sån hvis du ska se på någon som blir rike så måste du se på hur de tjänar de första pengarna sina. Mm. Och det Jon Fredriksen gjorde det var att den gången var det en krig mellan Iran och Irak och där drev irakerna och bomba tankar som skulle inte Karg Island som vi hör om I dessa dagar I den nya krigen och Ingen redare turte och dra in där bortsett från Jon Fredriksen. Och det var alltså en helt okänd norrman som var störst I den farten in till Karg. Han köpte I tillfälle helt nedskrangla tankbåtar, körde de en runda till Karg Island och tjente en formue. Så hans formue stammer fra den farten som minner litt om det som skjer I Hormuzstredet I disse dager.
2: Der startet det som skulle bli et særdeles lukrativt liv for Jon Fredriksen. Men den norske stat ser jo fint litt av rikdommen. For fra sitt hjem på Kypros så betaler han ikke skatt vår vei, Gunnar. Var han også en pioner i å flagge ut og forlate Norge?
13: Det kan man se. Det morsomt at vi fortsatt regner han som nordmenn siden han tok utvandring for mange, mange år siden. Men han flyttade ju till han bodde ju I många år I London men var hade registreringsselskapet sin på Kypros så han betalte inte skatt någon säljskatt något sted. Nu går det väl för lyden om att han också vurderar att dra vidare till Dubai så jag tror att den norske futen kommer till att få någon särskilda pengar från Jon Fredriksen med det första.
2: Du har skrivit boken om hur Jon Fredriksen byggde upp sin formue Gunnar Stavrum. Tack för praten.
13: Tack för det. Ha det gott.
2: Du hører på dagen, så heter Mathias Nylna, og her forleden satt jeg og bladde gjennom lokalavisene på jakt etter gode historier, og I Tønsberg Blad kom jeg altså over en overskrift som gjorde meg nysgjerrig I hvert fall. Jeg halverte lønna, men doblet lykken, sto det. Og hun som nå tjener mindre, men åpenbart har det bedre, det deg, Katrine Palm Spange. God fredag, Katrine!
14: God fredag, hei hei.
2: Du 60 år og har gjort noe mange kanskje har flørtet med tanken på, men ikke turt. Hva det du har gjort?
14: snudd trillende rundt i yrkeskarrieren ja. Og gjort noe plumpa ute og tatt noe et helt annet veivalg.
2: Altså for at du i utgangspunktet utdannet innen økonomi og markedsføring med forretningsjus og hadde en lang karriere i næringslivet. Hva var det som skjedde som utløste en usving?
14: Ja, hva skal jeg si? Overgangsalderen, er det lov å si på radio?
2: Ja.
14: Og pandemi. Den blandingen ble jo veldig rar.
2: Okay.
14: Og da satt jeg der da, i stummende taushet hjemme alene med 12 meter mellom meg og alle andre.
2: Ja.
14: Og lurte veldig på om det var sånn livet skulle være.
2: Var det sånn livet skulle være, satt du og grublet på under pandemien. Men det trengte det altså ikke å fortsette å være. Hva driver du med nå, Katrine?
14: Nei, da fikk jeg, det var litt tilfeldig, men da fikk jeg en telefon fra en i kommunen som kjente litt til meg gjennom frivilligheten og lurte på om jeg kunne møte opp, det var en fredag ettermiddag, og lurte på om jeg kunne møte opp mandag morgen på et sted som da het Jippelunden. Og da sa jeg bare ja, og så visste jeg jo ikke hva det var, men det var da bo- og avlastning for unger med trøbbel og bokstaver og diagnoser og sånn.
2: Ja, altså fra å drive med næringslivet så hoppet du på en helt annen greie, fikk tilbud om å jobbe litt ved et bo- og avlastningssenter for unge voksne med funksjonsnedsettelse, og du likte tydeligvis det?
14: Ja, jeg elsket det fra dag 1. Jeg synes det var så spennende. Og så var det å bli satt pris på en helt annen måte enn som salgs- og markedsjef, da, hvor du blir jo ikke satt like stor pris på hele tiden da, selvfølgelig, både ansatte og innsatte, holdt jeg på å si. Så, nei, det var, jeg synes det var sykt spennende.
2: Og da ble det sånn? Altså, du har etterutdannet deg, har du ikke det også?
14: Jo da.
2: I en alder av, altså på tampen av 50-årene der, og nå du 60, og jobber i, rett og slett, i helse- og omsorgssektoren. Hva er det som gjør at dette har følt det så bra for deg?
14: For det første så er det liksom noen ting der. Når du kommer på jobben og skal jobbe med den type mennesker og personer og skjebner, så blir du altså så sykt satt pris på. Det var deilig, ikke sant? Du kommer på jobben og folk bare synes det er så digg at du kommer.
2: Ja.
14: Det er jo kjempehyggelig, det er jo ikke alle som opplever.
2: Nei.
14: Og så er det jo omsorgsgenet da, hvis vi kan kalle det det vi alle sammen har, at det får liksom lov å blomstre ut på en helt annen måte enn å jobbe med tall og statistikker og salg og du vet alt det der.
2: Ja,
14: nei, det er kjempe hyggelig.
2: Ja, så fint. Og Katrine, du er jo ikke alene om å bytte yrke. I dag har Aftenposten en stor sak om andre som har tatt lignende valg, og der dukker også du opp, Elaine Blum. Hei, Elaine.
15: Hallo.
2: Du er karriereveileder, rett og slett. Hva tenker du når du hører historien til Katrine her?
15: Jeg tenker at hun har gjort det mange går og tenker på, og har det motet til å ta den invitasjonen, og man begynner kanskje å kjenne på at er dette her for meg? Fordi det handler jo litt om hvordan vi ser på oss selv og kompetansen vår, og det er helt tydelig her da, når jeg sitter og lytter, at selv om du har vært innenfor salg og markedsføring, som du sa, så er det så mye potensiale i å jobbe med kompetansevridning og overføringsverdien av alt det du har med deg, i tillegg til omsorgen og egnetheten da. Som gjør at jeg tenker at de er så utrolig heldige som har deg. Og så er det noe som dette med å halvere lønna, ikke sant? Hva er det penger egentlig gir oss da? Vi tenker lønn, men det kan gi frihet, trygghet, men hva er det vi egentlig bytter tiden vår mot? Så jeg hører en som har vært modig og som ikke har latt seg lure av hjernen, for den er opptatt av å holde oss trygg og passe på at ikke vi opplever farer. Så vi vet ofte hva vi har, men vi vet ikke hva vi får, og det er det som setter sperrer for de fleste. Man klarer ikke sette ord på hvordan kompetansen er relevant i andre bransjer, eller ha med seg den selvtilliten og den troa. Så her er det håp og fremtidstro, og bare glede. Jeg kjenner jeg blir så glad.
2: Din historie gjør karriereveilederen glad, Katrine. Men til slutt, altså, dette med å halvere lønnen, altså, det må jo svi litt, eller?
14: Ja, jeg skal ikke kimse av lønn, selvfølgelig. Men, og det er klart det var utryggheten å gå inn der og, som sagt, gå kraftig ned i lønn. Og i starten så blir du ikke ansatt når ikke du kan noe.
2: Mm.
14: Du må jo være tilkalling og vikar og masse sånn utrygge saker. Mm. Men det er jo fordelen med å gjøre det i en tid av livet hvor du er litt ferdig skremt, da, ikke sant? Du har 60 år, du har gått gjennom et par svinger og litt sånn, så det er sånn, ja, tar du den, så tar du den. Du blir jo tøffere med året. en, jeg hadde jo sikkert ikke gjort det her som 25-åring.
16: Ikke sant.
1: Katrine, du har byttet yrke, tjener dårligere, men er lykkeligere, sier du til Tønsberg Blad. Elaine Broom, du daglig leder og grunnlegger av Karrierehelse og hjelper andre som går med lignende tanker som Katrine her. Takk for praten og god helg.
14: I like måte.
3: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
17: Dette NRK Nyheter klokken 16. Norge vil ha et sterkere FN, det mener utviklingsminister Åsmund Aukrust før topplederne fra de nær 200 medlemslandene møtes neste uke. FN i krise på grunn av manglende pengestøtte, flere kriger og områder med sult. Men Aukrust mener verden tryggere med samarbeidet som FN kan være.
18: Det som ligger til grunn for vår egen sikkerhet, det folkeretten, FN-pakten. Nå den trua, og derfor så må vi gjøre mer, mobilisere mer.
19: Hvem sin skyld det at FN mister tillit og ikke minst slagkraft?
18: Til slutt og sist så det jo de som ansvarlig for bruddene på FN-pakten og på folkeretten som ansvarlig for det. Det vær seg da Russlands angrepskrig i Ukraina, brutale okkupasjonen av Palestina, brudd på folkeretten om det i Myanmar, Venezuela eller Sudan. Så det det jo landene som ansvarlig for. Men jeg mener at vi har et kollektivt ansvar som verden å ta vare på det som det aller viktigste for oss, nemlig internasjonalt samarbeid. Og vi ser at det alt for mange land, også i Europa, som nå trekker seg tilbake.
17: Intervjuer her var Morten Kramer. En av de fire utenlandske turistene som var savnet etter en fisketur utenfor Averøy på Nordmøre bekreftet død. I dag har letingen etter de tre andre fortsatt, men politiet tror også de har mistet livet. Den 6 meter lange fiskebåten de hadde leid ble funnet på havet natt til i går. En ny vaksine testes ut der Ebola-viruset har rammet den demokratiske republikken Kongo. Utbruddet kalt det verste noensinne, og helsearbeider Nicole Landu glad for beskyttelsen.
20: Det registrert over 3600 dødsfall og over 7500 smittetilfeller i utbruddet i Kongo. Prøveprosjektet skal undersøke om vaksiner utviklet for ulike varianter av Ebola-viruset kan være effektive mot utbruddet som pågår. Verdens helseorganisasjon og Leger uten grenser støtter prosjektet. I løpet av opp til et år skal 20 000 helsearbeidere som står i første linja i noen av de hardeste rammede provinsene få vaksinen Ervebo.
17: En viktig milepæl i arbeidet mot smitten, sier Catherine Smallwood i Verdens helseorganisasjon. Reporter var Terje Tobias Tønne. 32% av unge nordmenn under 25 år tror på Gud, det viser en ny undersøkelse av Norsk Monitor. På 2 år har veksten i gudstro blant unge økt med over 45%. Prosjektansvarlig Lars-Erik Li ble overrasket over funnet, og sier at de ser det i sammenheng med en økning av frykt for egen trygghet og krig. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no. Og NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
21: Du hører nå podcasten Leseklubben her i P2. Dette femte og siste episode av det som var sommerboka vår, Brødrene Løvhjerte, sammen med Else Kåss Furuseth. Lydboka den dessverre ikke tilgjengelig lenger.
22: Jeg lurte meg kanskje ikke skulle lese den som voksen.
23: det det du tenker nå?
22: Kanskje, jeg vet ikke helt.
24: Så på mange måter har det
22: kanskje ikke lest den sammen med dere i hvert fall.
25: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Brødrene Løvehjerte. Med deg og Else Kåss Furuseth.
21: Hjertelig, hjertelig velkommen til siste episode av Leseklubben leser Brødrene Løvehjerte av selveste Astrid Lindgren, Elsa og Kristoffer. Dere her, selv om dere ikke sier noe.
24: Ja, absolutt. Forløpig så har du bare kommet med fakta. Du har ikke spurt oss om noe som helst.
23: Nei,
24: men vi nikker anerkjennende.
21: Her kommer spørsmålet. Ingeborg har nemlig sendt inn til oss at hun synes dette her verdens beste barnebok. Men så skriver hun også slutten, hva skjedde egentlig? Så jeg tenker jo at vi må prøve å hjelpe Ingeborg og de som er litt usikre på hva som egentlig
23: skjedde på slutten av brødene leverte?
0: Ja, men når Ingeborg sier hva skjedde egentlig, det da kritikk på en måte av Astrid Lindgren? Eller det sånn, hva skjedde her? At man ikke har skjønt det, sånn som man ikke har skjønt Mulholland Drive.
23: Ja.
0: Men man gikk ut etterpå bare, nå må vi ha slags gruppeterapi etterpå for å gå gjennom filmen sammen.
23: Jeg tror at hun tenker gruppeterapi på Astrid Lindgren, Brødrene Løvehjerte. Ja.
24: Det er jo mange tolkningsmuligheter. Det er ikke noe tvil om.
23: Det er det ikke noe tvil om. Og, ja.
0: Man kan jo like det eller ikke like det, men er det mange tolkningsmuligheter?
24: Ja,
23: ja jeg mener
0: ikke
23: det.
0: Ikke være helt Mr. Brain her.
24: Men, snarere tvert imot, tenker jeg da. Ja. At,
0: ja,
24: det, Mr. No Brain, tenker jeg.
0: Mr. No Brain, ja.
23: Ja. Ja, men det er fint. Du mener at vi kan tolke det på forskjellige måter. Mm. Else er...
24: Klinkende klar.
23: Klinkende klar.
0: Ja. Så vi er greit at vi har fem episoder om en bok, men det må være mulig å si noen ganger litt kontant også.
24: Ja.
23: Ja, men jeg liker det uansett at det er en sånn kontant Else vi har med å gjøre når vi kommer til slutten. Gleder jeg meg til. Men vi skal jo også fortelle hva vi syns om hele boka, og vi lovte jo at vi skulle være bunnløst ærlige, selv om dette er en høyt elsket klassiker, så skal vi si hva vi mener. Vi står fremdeles for det, at vi skal gjøre det.
24: Ja, i aller høyeste grad. Jeg svinger jo litt på sånn, hvilket perspektiv skal man se det fra. Er jeg den voksne leseren som leser, eller prøver jeg å finne barn i meg som leser barneboka? Så her vipper jeg litt da.
0: Er du ikke litt begge deler da?
24: Vi prøver å være begge deler.
0: Ja, er ikke ditt yndlingsord også denne sesongen er kontrær?
24: Motstand i hvert fall.
0: Ja,
24: det er fortsatt litt motstand i meg.
23: Ja, det er jo spennende, men det er flere spennende ting, og det er jo også det at i første episode så sa jo du at du skulle komme med denne liksom spesielle tingen som Astrid Lindgren gjorde etter at hun var ferdig med å skrive Brødrene Løvehjerte. I dag er det kommet.
24: Ja, nå høres det ut som jeg skal komme med noe som på en måte endrer måten vi teller på, eller noe sånt. Men ja, nei, det er noe... Jeg mener jo det er ganske juicy.
23: Jeg tenker egentlig at det er Else, selv om jeg følte at du selvfølgelig har bare tullet med at du også skal komme med denne veldig unike opplysningen om Astrid Lindgren. Men jeg tenker sånn, din må være litt mer i sånn, nå endrer vi måten vi ser på året. Eller sol og måne.
0: Kanskje noe hvordan du ser på sommeren i hvert fall.
24: Den er fin.
23: Ok.
24: Else kan cliffhanger i hodet.
23: Ja. Det er ikke bare Astrid Lindgren som kan det.
24: Nei.
23: Apropos det, så sluttet jo siste lesebolk med en voldsom cliffhanger, Kristoffer. Så nå skal vi jo endelig få se hva det er Kavring ser når han ser Katla for første gang. Kan du gi oss en oppsummering på de siste kapitlene, Kristoffer?
24: Ja, Kristine. Høyt over Karmafossen står det et fabeldyr. Intet mindre. En drage, rett og slett. Katla er en aggressiv og illsprutende drage som kom opp fra jordens indre etter en hvilepause på noen tusen år. Klar for kamp. Skummelt opplegg. Det er bare én ting Katla selv synes er skummelt, og det er jallarhornet til Tengil. Da Tengil så Katla første gang, så blåste han livredd i hornet sitt for å samle troppene sine, men da reagerte dragen som en underdanig hund og la seg for Tengils føtter, noe den har gjort siden. Heldigvis er dragen Katla bundet fast i lenker, så hun klarer ikke ta Brødrene Løvehjerte, men hun gir seg tydelig til kjenne, og det er klart, Tengils folk vil nok ane noen ugler i mosen når dragemor står og freser opp i lia, så de må komme seg av gårde. Orvar må befris. De rir forbi Karmafossen, der det ryktes at enda et fabeldyr, sjøormen Karm, befinner seg nede i dypet et sted. De rir oppover mot Tengelsborg og opp mot Katlafjellet, hvor de har Katlahulen under seg. Brødrene finner en hemmelig vei inn i fjellet, og jobber, krabber og åler seg innover mot der Orvar holdes i bur. I dag er dagen Orvar skal serveres til dragen, så de vet de har dårlig tid. De hakker og skraper løs på buret med det de har av krefter og speideverktøy, og akkurat i det de får ham løs, så åpnes den bevoktede kobberporten. Bra, godt gisp. Jonathan løfter og styrer og holder på sitt vanlige heltevis, og med nød og neppe får de Orvar ut av hulen.
4: ut av fjellet. De så godt som halvdøde, alle tre, etter den enorme kraftanstrengelsen, men etter en liten høneblund, fullt eksponert på toppen av fjellet. Det synes jeg var veldig rart. De bare legger seg til å sove på toppen av fjellet der alle kan se dem når alle på vill jakt etter de som har stikket. Men etter en liten høneblund, fullt eksponert på toppen av fjellet, så har de ny giv. Orvar låner kostymet til revyartisten Jonathan og forkledd som en tengelsoldat og to fanger, rir de, altså på vei tilbake, en annen og enda større soldatgjeng i møte. De tror nok selv at de spiller godt, at de helt nede i Gaute Grøtta Gravs hvilepuls når de rolig og bekymringsfritt tasser forbi dem, men planen funker dårlig. De avslørt, og det blir et ordentlig hesteres, der alle gønner alt hva remmer og tøy kan holde. Til slutt hiver Kavring seg av hesten, for at de andre skal få større fart og slippe unna, mens han selv krabber opp i piletreet de klatret i på vei innover. Han skal vente, inne i bladverket der, til Jonathan kommer tilbake for å hente ham. Mens han ligger på en grein og døser, så kommer en velkjent trio forbi. De skal planlegge et angrep mot fienden, og ute på befaring. Sofia, duedronningen, Hubert, ulvejegeren, og Jossi, forrederen. De to uskyldige nekter å høre på Kavring når han roper at Jossi har forrådt dem. Det kan umulig stemme, sier de. Men selv en vaklende tiåring må man tro på når han har bevis. Han tvinger Jossi til å blottlegge brystkassa, og der svimerket, som signaliserer hvem Jossi tilhører. Tengelsmenn. Jossi gjør et forsøk på å flykte. Han kaster seg ut i en liten robåt som har slitt seg lenger opp i elveleie, men strømmen stri, han faller ut av båten, går under og dukker aldri opp igjen. I Kirsebærdalen blir det rustet opp og klargjort til stridens dag. Nå må Tengel og hans menn beseires. Planen at motstandsbevegelsen skal drepe dem. Jonathan skal ri rundt dem og fyre dem opp, siden han ikke har det i seg, og drepe noen selv. Og Kavring, han skal vente i slagbenken. Typisk Kavring. Når stridens dag kommer, så det våpen og blod og skrik overalt. Hubert dør. Farfar Mathias dør. Krigen krever sine offre. Det gjør den alltid. Men Jonathan får i hvert fall stoppet den. Han napper nemlig stridshornet fra Tengel og blåser nesten lungene av seg. For var det ikke sånn at dragen Katla adlyder den som piper i tuta? Jo. Katla bytter side. Og første angrep under Jonathans vold, det rett i halsen på øverstkommanderende. Tengel ferdig. Utbrent. Klungerdalen fri. Men Katla, dragen, lever fortsatt, og hun må fraktes tilbake til hulen sin og lenkes fast for å dø der. Jonathan tar på seg oppdraget, og Kavring blir med. Det som liksom skal være en slags charmøretappe, viser seg å bli fatal. Jonathan uheldig og mister lydhornet i elva, og dermed Katla fri, og brødrene fritt vilt. De prøver å ri unna den illsinte dragen, men på toppen av Karmafossen innser løvehjertene at slaget tapt. De klarer ikke mer. I et siste desperat forsøk ruller Jonathan en svær stein ned mot dragen som befinner seg et lite stykke under dem, og det selvfølgelig ikke nok til å drepe en bortimot udødelig drage, men det akkurat nok til at Katla blir ustø og detter ut i Karmafossen. Og der venter Karm, den tidligere nevnte sjøormen. En voldsom kamp bryter ut mellom to gærne fabeldyr, og resultatet? De dreper hverandre. Job done. Men. Det store mennet. Jonathan har på veien blitt truffet av Katlas flamme. Og hvis ikke du dør av den, så blir du lam av den. Jonathan mister følelsen i alt unntatt armene på kort tid og håper på en lysere tilværelse i det neste livet. I Nangilima. Vil du dit nå? Spør Kavring. For dit du går, blir jeg med. Han drar ingen steder uten storebroren sin igjen. Han tar Jonathan på ryggen, går ut til kanten av det enorme stupet de står ved, og selv om det ulidelig skummelt, så vet han at snart skal han aldri være redd mer.
23: Else, liker du slutten som Astrid Lindgren har skrevet ut til oss?
22: Veldig godt spørsmål. Litt vanskelig å svare ja eller nei på. Jeg liker veldig godt disse kapitlene her. Det jo veldig... Nå hører du at jeg prøver å vente med å svare på spørsmålet, fordi det er så komplisert, men jeg liker veldig godt den konkrete... Det var litt lettere å følge med nå enn kapitlene før, fordi det er så konkret både den flukten av Orvar, som jeg liker kjempegodt, og inni hulen, og hvordan han ser ut, og så er jeg helt med på en måte. Mm. Og så liker jeg, de kommer tilbake til Mathias, jeg liker så mye da. Men slutten, eller, kan ikke dere svare først da?
23: Vi kan jo begynne med litt med hva det er som skjer da, fordi at det er jo... forskjellige meninger rundt hva det Absolutt. Er som egentlig skjer. Einar og Werner og flere andre, de lurer på om Nangijala er et ekte sted, eller er det som Einar skriver bare en dødssyk lillebror Kavring som ligger i sengen og feberfantaserer og bare sånn, finner bare opp denne historien for å trøste seg selv.
5: Mm.
23: Vi har jo vært innom allerede i første episode at det har vært mange som var kritiske da, til hvordan hun skrev så usminket om døden for barn, at det var for hardt rett og slett. Men så var det også mange som var glad for det, at hun ga et verktøy til voksne sånn at de kunne snakke med barn om døden. Og da vil jeg fortelle noe om Astrid Lindgren selv rundt den slutten, fordi for første gang i hele sitt forfatterliv så syns Lindgren at det var veldig vanskelig å skrive de siste kapitlene. Og hun brukte rett og slett nesten 3/4 år på de to siste kapitlene. Og hun begynte liksom før jul i hun begynte før jul i 1972, eller hva det blir. Og da skulle hun dra på sommerferie til Kreta. Jeg ser for meg at det er liksom chartertur med hele familien. Og hun sier til liksom redaktøren sin, jeg skal være ferdig før den turen. Og det klarte hun ikke. Altså, dette er jo den store skrekken, at du bare må ta med deg jobben inn på den store sydenferien med familien din, og det måtte da Astrid Lindgren gjøre.
22: Jeg ble ikke Sture veldig fornøyd.
23: Jeg var nok ikke Sture fornøyd. Nei. Sture Lindgren var ikke fornøyd da. Men det var liksom barn og barnebarn. Og da og hun ble altså rett og slett ikke ferdig før 31. juli. Som jo da nå er nå i disse dager, kanskje når du hører på denne podcasten, for 53 år siden da, og noen dager.
24: 53 år og 2 uker, blir
23: ja,
24: det vel,
23: ganske
24: nøyaktig
23: okay,
24: på den dagen.
23: Ja. Hun slet veldig med å skrive dette her, og hun visste ikke helt hvordan hun skulle avslutte det.
24: Og kanskje spesifikt slutten, da er det jo mange som skriver innom. Anja skriver at hun alltid har tenkt at denne boken glorifiserer selvmord.
22: Ja, derfor er det vanskelig å svare på det spørsmålet også, fordi jeg husker at jeg likte den slutten veldig godt. For det husker jeg, fra jeg ble lest for da jeg var liten. Men nå, som voksen, likte den ikke så godt. Jeg liker jo at dit du går, dit går jeg. Det liker jeg jo. Men hvis jeg sitter i en podcast og svarer på meg like slutten nå, så blir vel, men det tror så tenker jeg liksom at den blir kanskje litt romantiserende på en måte, kanskje jeg er ikke helt enig med meg selv der.
23: Nei, jeg synes jo det er greit å kanskje slå fast om vi er med på en måte magien her, eller om det er dette med at det bare er Kavring som at Kavring egentlig ikke er død, for det har jo du holdt litt fast på i en del episoder, Kristoffer, at
24: ja, du tenker at han er i... Ja, min indre drøm har jo vært at, som går imot alt jeg tenker at litteratur skal være, da, men at han bare skulle våkne og alt skulle være en drøm, fordi det er enklest for meg, og enklest for mitt indre, at det bare er sånn. For det er jo en vanskelig greie, uansett. Men jeg har jo landet på, etter å ha lest hele boka nå, så lander jeg jo ganske trygt også i at dette, for meg handler ikke dette om selvmord i det hele tatt. Jeg synes at slutten på mange måter ufarliggjør det som har skjedd hele resten av boka. På mange måter så er det at Kavring kan ta Jonathan på ryggen og hoppe videre til Nangijala. I mitt hode så betyr det bare at alt jeg har vært gjennom, det har ikke vært så farlig liksom. Det har vært på mange måter en lek da. Ja. Nå hopper de videre til neste kapittel, på en måte.
22: Mm.
24: Så den der
4: selvmordspakten som veldig mange snakker om, den klarer jeg ikke helt å være med på.
5: Hva tenker du, Else?
22: Nei, jeg tror ikke jeg leser det som en selvmordspakt, men først kastet jeg leste det som at at de på en måte går videre til neste verden i dette videospillet, på en måte. Og at, men du dør ikke, det alltid noe nytt. Vi går videre, se det lysner. Hvis man driver lurer på om det handler om selvmord eller sånn, så blir det, og det har jo folk så ulike måte, grenser, og hva som er romantiserende, og hva som er også på en måte farlig å snakke om og sånn, så da blir jeg litt sånn vag der, og det er jo også litt en lov. Jeg har snakket og tullet masse med selvmord som noen synes er langt over grensen, så du lager deg jo ditt eget regelverk på en måte da. Men som da jeg mistet noen selv på den måten, så blir jeg liksom en gang noe lukter romantiserende, så liksom blir jeg litt sånn skeptisk på en måte. Men hvis jeg er helt ærlig, så leser jeg dette som at ja, det lysner. Det er iallfall sånn jeg husker det jeg leser det ved originallesningen, liksom.
5: Ja, og du...
4: At det var en positiv slutt?
22: Ja, at det fortsetter.
4: Ja.
22: Ja.
5: Ja, så det...

0: Så kanskje også hvis jeg ikke skulle snakke med dere, hvis jeg bare hadde lest den hjemme, så hadde jeg kanskje også ikke tenkt disse tankene.
1: Nei.
0: På en måte, hvis du skjønner med deg.
2: Ja. Ja. At det hadde vært lettere å bare la seg oppsluke.
0: Ja, men at oppslukt blir man absolutt, og ropte når liksom, ah, wow, når liksom skal redde Olvar og sånn. Men akkurat det der med liksom liv og død og sånn, det er man, hvis man er barn, så er det jo en glede hvis man kan slippe å forholde seg til det. Slippe å tenke på døden.
1: Mm.
0: Det er derfor denne boken er så bra også, fordi den tar tak i noe vi helst ikke vil snakke om.
1: Mhm.
2: Astrid, hun stenograferte jo alt i bøkene sine. Hun var jo en tidligere sekretær som kunne stenografi, men i en av disse stenografiblokkene så er det også et slags lite hint om hvordan hun egentlig tolket og tenkte om denne slutten. Tenkte jeg skulle vise deg...
0: Ja.
2: Vise deg. Det var egentlig at du skulle beskrive det, Else, så nå skal jeg... Ja, det er denne tegningen. Det er fra stenografiblokk nummer 50.
0: Og der er hun tegnet som en gravstein.
2: Ja. Du kan lese det som står nederst her, som hun har skrevet.
0: En gravstein jeg hadde tenkt meg til Bjørne Løvhjerte, hvor det fremgår at Carl overlevde Jonathan i 3 år, og under den tiden diktet de opp hele historien. Ja. Så det er rett og slett... at Kavring har funnet på alt sammen i 3 år for å trøste seg selv, da.
1: Ja, tanken er at når Kavring tar det hoppet med Jonathan på ryggen, så er det han som dør.
2: Ja, det er jo en teori, da, men nå skal det jo sies at dette her er jo en av bøkene hennes. Hun satt jo sleit mye med det her, så det kan jo være at det ikke var det hun endte på, men, men hun har i hvert fall vært innom den tanken der.
0: Det var veldig sterkt å se den gravstenen der, for da ble det liksom veldig sant, da.
1: Mm.
2: Astrid Lindgren har jo også selv sagt at hun kan jo ikke drive og kontrollere det vi leser eller legger inn, og det var jo du innom også i første episoden, at det, sånn blir jo litt når vi leser disse bøkene, at man legger jo inn det man har.
0: Absolutt.
2: Else, i episode 4 så snakket du om den nydelige farfaren Mathias og forholdet til Kavring. Er det noe fra slutten av boka som du har hengt deg opp i?
0: Ja, altså mitt eselør i dag, det er jo hvis jeg skal prøve å være veldig smartass, så er det vel, er ikke dette en sirkulær det første premiere på ordet sirkulær i min munn, en sirkulær reise. Så når skal Kavring ikke være Kavring lenger, men liksom være et speltbrød og tørre og ordentlig si fra, være ordentlig, ordentlig modig. Og det er jo når hun må overbevise Sofia og Hubert om at Jossi er faktisk forræderen. Fordi, og han må jo kjempe litt for å få det til å forstå.
1: Ja.
0: Og, det der, og der så det jo tvil liksom, om hvem han er som menneske.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var veldig sterkt da.
2: Helt enig. Jeg ble oppriktig redd for at de ikke skulle tro på han. Aldri.
1: Mm.
2: Så det var det. Der synes jeg hun var god til å skrive veldig spennende, Astrid. Så jeg tenkte sånn, nei, dere må tro på Kavring.
1: Ja. Jeg må innrømme at jeg hadde et håp om at de ikke skulle tro på han, fordi jeg ville vite mer om Jossi. Jeg synes vi fikk vite for lite om Jossi. Hvis du bare rodde den ut i elva og døde.
0: Du lurer jo litt også fordi du skal spille han.
1: Jeg skal det. Han er jo meg.
0: I en stor film, ikke sant? Ja.
2: Men jeg synes det var fin premiere på ordet sirkulær i munnen din.
1: Mm.
2: Veldig.
1: Det lå godt i munnen din.
2: Ja.
0: Jeg hørte noen si det i går, og så tenkte jeg, det skal jeg begynne å bruke.
1: Åh,
0: ja. Ja. Nei, men det, der må han jo der er det ikke, for de har jo lekt og lurt og hemmelige beskjed og duer og, men nå må han bare, nå må han si det som det er. Han er forræderen, ta deg skjorta du. Og der er jo stempelet.
2: Og hvis vi først er inne på sirkulær, så er det jo hvertfall sirkulært når Kavring må ta broren sin på ryggen og hoppe og være kjempe modig. Det er også sirkulært. Så det, Astrid er god på det.
3: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
2: Vi lovte jo å svare på hva som var Lindgrens forhold til religion og kristendom. Og vi har fått inn en melding, Kristoffer.
1: Absolutt. Det Toralf som er prest, og han skriver at som prest leser jeg Brødrene Løvehjerte som en viss kritikk av kristendommen. Jeg tror ikke Astrid Lindgren var en sterk tilhenger av Jesus og kirken akkurat. Og han er jo absolutt inne på noe. Astrid Lindgren vokste opp i en dypt religiøs familie, en kristen familie. Faren i hvert fall var dypt religiøs, og han var bonde, men han var også kirkeverge i Vimmerby, der som de kom fra. Når Astrid selv fikk direkte spørsmål på om hun trodde på Gud gjennom livet sitt, så svarte hun som regel «Nei, det gjør jeg oppriktig talt ikke». Altså, men det, og det kanskje den generasjonen også, men hun var en sånn som gjerne ba aftenbønn allikevel, og tvilte litt på sin egen tvil, og det har jeg en følelse at det er en del i den generasjonen som har gjort, men det var jo sånn, nesten sånn småballsy å komme ut som tvilende i etterkrigstida på en måte. Altså, men ren agnostiker da, på mange måter.
2: Maja, hun har skrevet inn som hun har vokst opp med et anstrengt forhold til denne boka, og det er på grunn av slutten. For i ungdommen så leste faren min denne boka høyt for sin muskelsyke og døende lillebror. Og det er en setning helt mot slutten der. Nå ble jeg faktisk... Og det er en setning helt mot slutten der, sagt fra storebror til lillebror, som var helt hjerteskjærende å lese høyt i den konteksten, og den setningen har gjort at pappa aldri har kunnet lese denne boka høyt for oss. Da søsteren min og jeg fikk Brødrene Løvehjerte på lydbok i gave, og hørte på den om og om igjen hjemme, så klarte ikke pappa å høre på den sammen med oss. Som voksen så forstår jeg godt hvorfor, for den formuleringen er uheldig og kan tolkes til å handle om verdien eller manglene på sådan av et liv med funksjonsnedsettelse. Og det er jo da setningen som «Etter liv som lam fra dragens ild er ikke verdt å leve». Som jo er også veldig som er jo et trist da.
0: Det er jo veldig hardt og ikke sant, så hun liksom maler jo med bred pensel ondskapen foran oss.
1: Men her er det en sånn det er jo igjen en sånn tolkningssak med hvilken vinkel skal vi se dette fra, altså hvilket perspektiv skal vi ta. Altså, jeg tror ikke, selvfølgelig så sitter jo ikke Astrid Lindgren og tenker, haha, nå skal jeg ta folk med funksjonsnedsettelser. Jeg tror, som jeg leser det da, så handler det om at barn som har levd i fri fysisk utfoldelse i hele sitt liv, og kanskje spesielt Jonathan Kavring, som bare har ridd rundt og herjet og vært helt gærne, når den... fysiske greier blir innskrenket, og de finner ut at jeg kan ikke leke lenger, så vil jo det være en helt enorm sorg for det barnet. Så det er jo noe ekte i det også. Jeg tror ikke Jonathan kommer med en slags livssannhet. Det handler ikke om, det er ikke et verdispørsmål, nei. Jeg tror bare det handler om at fuck, så dritt at jeg mister det kuleste jeg har.
0: Og så hvis man er med på premissen om at Nangelima finnes da, så kommer man tilbake til trøsten, at det fortsetter da. At boken fortsetter inn i hjertet ditt da.
2: Ja, dette er det jeg kommer til å ta nå. Det merker jeg nå. Boken fortsetter, det er lyst, de er sammen der borte. Ja, det sånn må det være. Jeg tror ikke jeg klarer noe annet.
1: Nei.
2: Det var veldig fint tolket, Kristoffer.
1: Takk.
2: Nå tenker jeg at det er på tide å si litt sånn, hva sitter vi igjen med etter å ha lest denne boka? Vi kan jo ta noen lyttemeldinger. Medlem nummer 572 sier jo at boken i aller høyeste grad er politisk. Et ballespark mot tyranner, samme som Star Wars. Og han tenkte forresten ofte på Star Wars og Ringenes Herre når han leste boken. Og Sofie tenker jo, og det her synes jeg er litt interessant med en del av de tingene du har snakket om i løpet av episodene, Else. Hun synes jo at ringen sluttes i det Carl hopper med Jonathan på ryggen inn i døden, for nå er han ikke redd og liten lort lenger, og de er mer equal inne i Nangelima. Men Else, du har jo snakket en del om at du tenker at Lindgren gir oss en del sånn lærepenger gjennom boka. Er det noen du vil ta med deg?
0: Nei, det jo hovedlærepengen som jeg føler relevant for alle, ikke minst meg selv, jo det at du ikke skal være en liten lort. At du må ta de vanskelige valgene noen ganger, så, og det kan være, det kan, det, da må du være, det kan du være redd, du kan bli upopulær, og så minner det om at du kan bli syk, altså, minner om at ting kan gå til helvete, rett vest av dundas, den veien høna sparker, men det lysner.
2: Ja.
0: Og du må gjøre det sammen med noen. Gjerne broren din.
2: Åh, veldig bra!
0: Er det?
2: Ja, det synes jeg.
0: Har du litt lave forventninger til meg?
2: Nei! Jeg synes det var veldig fint.
0: Det er så fint da.
2: Vi har fått inn noen som tenker at dette blir for enkelt, for min smak. Medlem nummer 15, som har vært med oss helt siden 1984. Han mener at det var fint å få plassert den på sjekklisten, men for enkel for min smak underveis.
1: Også Johanne melder jo veldig hardt. Ikke veldig, men melder hardt. Ikke for meg. Kun krig og elendighet. Ingen sentimentalitet her. Astrid L. har jeg sansen for uansett, men denne er oppskrytt.
0: Men, altså, men at den er enkel, var det ingen Johanne? Eller var det medlem nummer 15 synes det er enkel?
2: Ja.
0: Ja.
2: Mm.
1: Ja.
0: Nå følte jeg var litt enkel, for jeg synes ikke det enkel, men jeg,
1: ja, tematikken
0: meldte,
1: er jo ikke enkel.
0: Men jeg meldte veldig i begynnelsen også at det var veldig tydelig hva som skjedde på slutten i dag, i dagens episode.
2: Jo.
0: Ja, nå er jeg helt usikker. Men det kan jeg ta med, kanskje ikke leseklubben, men med en psykolog eller lignende.
1: Hva slags klubb det er?
0: Ja.
1: Mm.
2: Men det er mange som også elsker boka.
1: Ja, ja, absolutt.
2: Det må vi si. Vår unge medleser Sara gir boka 5 beste fedre. Blir ikke 6 fordi den var litt for trist for hennes smak. Cecilie synes jo at Brødrene Løvehjerte er verdens beste barnebok og en enormt spennende historie om to brødre som kjemper mot det onde.
1: Eller Anne som skriver boken er som livet selv. Det er one battle after another. En bok som en sluker som barn, som ung voksen og som middelalderende. Den kan ikke få annet enn alle Sofias duer.
2: Hvis du har lyst til å være med i trekningen av en Brødrene Løvehjerte-bok, signert av deg, Else, så kan du gå inn i appen og stemme, ikke sant, Kristoffer? Synes du denne boka fungerer for voksne lesere, eller er dette en barnebok som passer best for barn? Else?
0: Mm. Jeg gir 48 fenalår.
1: Deilig.
2: Det var mange.
0: Ja, det vil du egentlig ha terning eller rollespill terning?
2: Nei. Jeg synes 48 fenalår var fint, men jeg vet ikke helt om det betyr at du elsket den. Eller,
0: det finnes ikke flere enn 49 fenalår i min verden, i hvert fall. Så dette, jeg vil si at dette er en femmer for min del, og det hadde vært en sekser kanskje hvis jeg hadde hatt litt høyere fantasi, så at jeg på en måte var mer med i, jeg elsker, som jeg kommer tilbake til deg, det at de skal ta bort skjegget til Orvar, og det for at han ikke skal se ut som en fange og sånn, da er jeg helt med inni krim, superkrim liksom, junior. Og så med en gang det blir veldig mye fossefall med drager og sånn, så begynner jeg å tenke på om jeg skulle hatt noe smågodt. Og det er, tror jeg bare er at jeg er veldig glad i det realistiske, tror jeg, egentlig. Ja, og så synes jeg at, tror jeg også kanskje, skal være helt ærlig, det er liksom enda bedre som liten, fordi jeg måtte slappe å ta inn livet selv, og så liker jeg enda bedre når jeg leser den sammen med dere. Ja, så det er en stor del av opplevelsen.
1: Mm.
0: Så det er Astrid L. og Lossius da, som jeg bare kaller det, og Kristoffer, da til sammen kanskje en sekser.
1: Oi, oi, oi.
0: Nei, 49 fenalår.
2: Ja. Kristoffer?
1: Ja, jeg har jo slitt litt med om jeg skal, hva slags øyne jeg skal se denne boka med, og det blir jo selvfølgelig en blanding da. Men jeg tror allikevel at jeg kan rettferdiggjøre det jeg gir uansett. Altså dette er en bok som ikke treffer meg på det emosjonelle planet på samme måte som det gjør for veldig mange andre, og det er kanskje fordi jeg ikke jeg leser ikke disse selvmordspaktene inn i det, og for meg så er det et slags det är säsong 1 av en serie på något sätt. Det är ett första kapitel som skall över I något annat. Det är en trist start som går över I en lång urealistisk lek. Hvor väldigt mycket sker och de finner en ingång till en hule I løpet av ett halvannet minut som de egentligen ska bruka ett år på att försöka finna.
0: Men det är ju flax.
1: Ja, det flaks, men det masse flaks I hele boka, og sånn skal det måtte være, fordi det barnet som fortelleren. Allikevel så synes jeg at det blir mange lange passasjer som for meg litt kjedelige. Jeg synes, I motsetning til deg, Else, som jeg vet likte Orvar-jakten veldig godt, den synes jeg ble veldig kjedelig, så lang, den lange tunnelen som dere gikk inn I. Og så... kanskje... Dette jo åpenbart med voksne enda. Men jeg blir litt... kjenner jeg ordentlig surmaga, men jeg blir litt lei av kavring og hvor lavt han snakker, eller sånn nedsettende han om seg selv. Til slutt så blir jeg litt sånn... Nei, nå det bare... Nå går du rett inn I offerrollen. Nå det bare selvmedlidenhet. Sånn helt på slutten så sto det Orvar var av de modige og sterke, akkurat som Jonathan. Det var bare jeg som slett ikke var modig. Og det var liksom på side 2050.
0: Da tenker du sånn, åh, kom igjen.
1: Ja, kom igjen da, begynner jeg å tenke. Ja. Vi har skjønt det liksom.
2: Åh, nå synes jeg du veldig modig, Kristoffer.
1: Motstand mot barnebok, ja. Motstand mot barnebok.
2: Ikke bare motstand mot barnebok, motstand mot kanskje den mest elsket barneboken som finnes.
1: Ja, ja, ja, sånn det. Det. Sånn har jeg det I livet akkurat nå, at jeg møter boka med denne type motstand.
2: Ja.
1: Som jeg har snakket om I lesegruppen 10.000 ganger, om jeg leser boka gjennom et halvt år, eller om jeg hadde lest den for et halvt år siden, kanskje karakteren hadde vært en helt annen.
2: Mm,
1: Men min opplevelse av boka akkurat nå...
0: Hvor mange fenalog er det?
1: Det blir... fire fenalår av seks mulige da.
2: Oh, ja, for du må huske på at skalaen på fenalår faktisk I 49 så
1: ja, men vilja, så hard skal jeg ikke være men jeg prøver å ta utgangspunkt I for eksempel vil jeg lese dette for barna mine
2: ja.
1: Og svaret nok ja, på sikt nå har jeg barn som ikke gamle nok enda egentlig til å få denne historien servert, mener jeg da Men det positive med det, for å ta mer positivt også, for det masse positivt, det lekenhet, og det spenning, og det cliffhangere, og det artige karakterer, og det Jonathan som kler seg ut, og det veldig mye artig. Men noe av det mest interessante denne boka gjør, jo å løfte fram temaer som det faktisk viktig å snakke om. Så på et tidspunkt så kommer jeg til å elske å lese dette sammen med barna mine, fordi det har mange talking points. Å snakke om døden, å snakke om vennskap, å snakke om broderskap, å snakke om skumle ting, å snakke om frykt, å snakke om grining og selvmedlidenhet. Altså, det veldig mange ting man kan løfte fram og snakke om. Og sånn sett synes jeg det liksom et verbalt mesterverk. Da. Men,
0: Så gir den I konfesjonsgave til barna dine?
1: Jeg tror... at jeg kommer til å lese den for de før det.
0: Før det, ja.
1: Men ikke så veldig mye før.
0: Ja. Jeg fikk Jukka Valentinerne se det I konfirmasjonsgavefatteren. Jeg måtte ut og leve litt mer.
2: ja. Jeg...
1: Kom igjen, Kristine.
2: Jeg synes at de to første kapitlene et mesterverk. Jeg har nesten aldri lest noe som har fått meg til å... kjenne på så sterke følelser så fort, på en så enkel og effektiv måte altså jeg mener at det noe av det beste jeg har lest, uansett om det fordi at jeg putter ting inn I det, men det bare det, synes at etableringen av Nangijala var litt kjedelig men så får hun meg inn på spenningen på slutten der, så for meg så blir det 5 nyperoser og hvorfor det nyperoser det fordi klunger busker, eller Klungerdalen, det egentlig nyperose. Mm. Så det egentlig nyperosebuskdalen og kirsebærdalen. Så 5 nyperoser fra meg. Ok, Kristoffer. Nå skjer det. Vi skal få vite dette utrolig spennende om Astrid Lindgren, som du har spart på siden episode 1.
1: Ja. Nå sitter vi alle av spenning, gjør vi ikke det?
2: Jo.
1: Ja. Nei, så det handler jo om slutten på denne boka. Som vi har ment mye om, og som mange mener mye om, og som skaper mye diskusjon. Og en ting alt de voksne tenker på og diskuterer om selvmord og så videre, men som vår unge medlese Sara på 9 år umiddelbart brøt ut da hun hadde lest siste ord, det finnes vel en toer? Og det jo følelsen man får, at dette skal vel gå videre. Og det tusenvis av barn tenkte jo akkurat denne tanken, og det kom altså en helt sånn enorm brevstorm til Astrid Lindgren personlig, fra barn som lurte på hvordan alle dager gikk med liksom, Jonathan og Kavreng i Nangilima. Så for første og siste gang, holdt jeg på å si, altså den eneste gangen Astrid Lindgren da har satt seg ned for å skrive en fortsettelse, det var denne gangen. Hun skrev altså en slags fortsettelse av Brødrene Løvehjerte, som hun publiserte i Avisa Expressen, i 1974, altså et lite år da, etter at boka kom ut. Og nå tenkte jeg at dere, altså dere som hører på, og du, Else, dere kan få et valg. For jeg kommer til å lese opp denne epilogen, da, om du vil, den ekstra slutten. Jeg vet ikke om du kommer du til å reise deg og forlate rommet, eller har du lyst til å høre den alternative slutten? Ikke alternativ slutt, en fortsettelse på boka, som Astrid Lindgren kom med et år etter.
0: Jeg håper vi skal til Nangilima. Mathias Gården.
2: Og nå kommer denne ekstra slutten, så for deg som ikke vil høre den, så får du skru av. Dere andre, vær så god. Kommer du til å lese på svensk?
1: nei, jeg tror jeg kommer til å... Jeg tar det på norsk, eller så blir det bare revy, tror jeg.
2: Ok.
1: Astrid Lindgren sier... Nå skriver jeg til alle barna som har sendt brev til meg om Brødrene Løvehjerte. Jeg kan ikke svare hver og en særskilt, for da vil jeg aldri få tid til å gjøre noe annet, men jeg ble virkelig glad for brevene deres og for at dere liker Løvehjerteboken. Veldig glad ble jeg. Dere vil at jeg skal skrive en bok til og fortelle hvordan det var i Nangilima? Nei, det blir nok dessverre ikke noen flere bøker om Jonathan og Kavring. Men jeg kan fortelle bare dere, her, nå, i brevet, hvordan det gikk med dem i Apaldalen i Nangilima. Mathias ble så glad at han gråt da de kom ridende inn på gården hans om kvelden. «Ikke trodde jeg dere skulle komme så snart», sa han. «Kjære lille gutt», sa han til Kavring. «Nå får jeg jo være farfar for deg igjen.» Det var en stor frukthage omkring Mattisgården, og lengst borte i et hjørne vokste det et kjempestort gammelt epletre. Kavring bygde seg en hytte oppi det treet. Ja, Jonathan hjalp ham selvfølgelig. Det var et godt klatretre som det var lett å komme opp i. Til og med Mathias klatret opp der en gang, men han klatret snart ned igjen. Grim og Fjaler fikk bo i Mathias stall, for en stall hadde han naturligvis. Han hadde en hest også, som het Styrkas. Merkelig navn, hva? Den hesten var grå og veldig snill, men kunne ikke hoppe riktig så bra som Grim og Fjaler. Men Mathias brydde seg heller ikke om å hoppe så veldig mye. Han ville bare ha ham å ri på når han skulle ned til landsbyen og sånn. Jonathan og Kavring red ut i skogene akkurat slik Jonathan hadde sagt at de skulle gjøre, og laget leirbål både her og der, og var borte i dager og netter, og badet og dukket i sjøene, men de kom alltid hjem til Mathias igjen. I Nangilimas skoger fantes det ingen ulver. Men det fantes villhunder. En kveld da Jonathan og Kavring hadde lagt seg ved leirbålet sitt, kom det en villhund tassende bort til dem. Først våget han ikke å komme nær, men til slutt la han seg ned ved siden av Kavring, og da Kavring klappet ham, logret han med halen. For han var en villhund som ville komme til menneskene, og han ble Kavrings hund. Og fikk navnet Mekke. Når Kavring og Jonathan var ute og red, løp han alltid ved siden av. Han ville være sammen med Kavring hele tiden. Nei, Tengil og Katla kom ikke til Nangilima. Tengil kom til et sted som het Lokrume. Jeg tror ikke han fikk det så dårlig der, men aldri mer kunne han plage og undertrykke noen mennesker. Jossi kom også til Lokrume, og da Tengil og han møttes, sto de stille og bare stirret på hverandre. Så snudde de seg brått, og gikk hver sin vei. Hvor Katla og Karm ble av, er det ingen som vet. Kavring spurte Jonathan, og Jonathan sa, «Kanskje de kom til Sorokaste?» Men han fortalte ikke noe om Sorokaste, så hverken jeg eller Kavring vet hva slags sted det Jonathans og Kavrings mor kom først til Nangijala. Der tok Sofia seg av henne. Hun fikk bo på tulipangården. Og etter hvert kom både moren og Sofia til Nangilima, og de bodde sammen I et hyggelig hus nær Mattisgården. Jonathan og Kavring besøkte dem der hver eneste dag. Det var omtrent som å ha to mødre. Selv om guttene ikke bodde hos dem. Ja, nå vet dere sånn omtrent hvordan det gikk. Takk for at dere skrev til meg. Ha det, ha det. Astrid Lindgren.
0: Tusen takk, Astrid. Da fikk vi jo svarene, da.
2: Ja.
0: Det fortsetter.
1: Det svaret på hvordan det gikk.
0: Det går bra.
2: Ja, men det ikke bare går det bra, men I Nangilima, der alt bra. Der villhunder, mekke, små mekker som følger etter deg og løper etter deg.
1: Det bare kjæledyr.
2: Det bare kjæledyr.
0: Men de vil fortsatt bo hos Mathias, I stedet for hos moren.
2: Ja.
0: Hva var det med en mor? Det blir en ny epilog om det.
1: Ja, den skal vi skrive.
2: Ja, men det var fint å få lukket en del av de løse trådene.
0: Fikk vi jo, nå svarte hun jo fra Nangilima selv, Astrid L, og ga oss den trøsten vi håpet at boken skulle gi.
1: Og var også reist nok til at de slemme I denne historien ikke har det enormt vondt, men bare ikke har det akkurat like bra som de I Nangilima.
2: Det synes jeg var veldig fint.
1: Mm.
2: Igjen, lukke. Lukke alle dørene.
1: Mm.
2: Tusen takk, Astrid Lindgren. Og tusen takk til deg, Kristoffer, som leste så fint.
1: Jo. Men brandfakkel, litt kjedelig også, eller? Litt kjedelig med en så smørfin slutt.
2: Ja, nå må du gi deg med det der...
1: Okay.
0: Jo, men nå har jeg poeng. Jeg sonet litt ut, skal jeg si.
2: Else,
0: mm.
2: Du hadde jo en liten rosin I pølsa, du var.
0: Ja. At jeg skulle si noe etter deg?
1: Ja.
0: Ja, at jeg skulle, ja, da må jeg si noe. Jeg jo... jo eldre man blir, jo mer gjentagende blir man. Og da går jeg til de samme tingene, og jeg sa jeg skulle si noe som forandret sommeren. Det vet jeg ikke, men noe som vi har snakket sånn indirekte og direkte om døden her.
1: Mm.
0: Da tror jeg jeg må gjøre igjen, når jeg pleier å gå til min bestemor, som sa det lysner, også I regnvær. Og så kan komme en påminnelse fra henne da. Så vi kan ta med oss inn I sommeren hvor kanskje alle sitter på hver sin øy bokstavlig talt og det var at hun da hun døde, hun ble nesten 100 år gammel jeg jo ved døden igjen så det var ikke en sånn det var en så fredfullt død kan bli og da satt familien rundt henne og da jeg redd for stillhet og tenkte når jeg sier det viktigste så sa jeg jeg glad I deg jeg glad I deg jeg glad I deg jeg glad I deg jeg glad I deg jeg så glad I deg. Og så rett før bestemor døde, så sukket hun, og så sa hun, jeg vet det! Det kan vi, var mine avsluttende ord, at hvis du glad I noen, så husk på å si det da.
1: Til det klikker for vedkommende.
0: Det bedre å si det. Hvis du glad I noen, si det så ofte at det går til å klikke for vedkommende. Og si det til noen rundt deg. Og jeg veldig glad I dere. Og veldig glad I leseklubben.
1: Jeg også veldig glad I leseklubben.
0: Ja.
1: Og jeg veldig glad I deg.
0: Jeg veldig glad I deg.
2: Åh, du synes det var en fantastisk slutt, Else. Jeg vet det. Nydelig. Tusen takk, Else Kåss Furuseth. Det har rett og slett vært en stor glede å lese Brødrene Løvehjerte sammen med deg.
0: Veldig hyggelig å lese med deg, ja.
2: Jeg tror at jeg har hatt mest vann ut av øynene du nummer to det kom ikke noe tåre ut av deg Kristoffer Olsen det har vi fremdeles
1: nei, hva det som skal oss? Få meg til å knekke da?
2: Ja, vi kan gjerne få inn bokforslag på det som, nå som vi har blitt litt kjent med deg Kristoffer
1: ja.
2: Hvilken bok
1: det som skal få meg utpå?
2: Det får vi se på
1: mm.
2: Men nå skal vi altså snakke litt om høsten.
1: Altså vi har jo allerede sagt at vi skal lese Prosessen av Franz Kafka I høst, en soleklar klassiker. Og vi kjente jo litt ekstra på det da vi leste Kafka på stranda, Murakami sin Kafka på stranda. Nå jo den full av Kafka-referanser. Den boka, den tror jeg vi må lese.
2: Ja, og det jo sånn at tjekkiske Franz Kafka, Han jo en av det 20. århundrets mest innflytelsesrike forfattere, og prosessen en av verdens mest kjente bøker, eller? Mm-hmm. Og litt beryktet også, fordi den skal jo være litt vanskelig og komplisert, det har vi lurt litt på, og det må vi jo snart finne ut av, da.
1: Mm.
2: Og det jo også en bok som man ofte bruker som referanse og sier sånn, ja, det jo som en Kafka-prosess og sånn, så nå skal vi endelig finne ut av hva det egentlig betyr, Kristoffer.
1: En interessant fun fact, da, om denne boka, det jo at den aldri skulle vært utgitt.
2: Det sant?
1: Ja. For Kafka døde, så beordret han altså en venn av seg til å brenne alle manuskriptene hans. Men i stedet for å brenne de, så fikk da denne vennen utgitt prosessen i 1925. Så mot Franz Kafka sin vilje.
2: Altså, det så fælt å gjøre på en måte.
1: Det en bok han aldri ville at skulle ut der.
2: Nei, han sier i brende, så gjør det ikke.
1: Ja, nå har det blitt hans mest kjente verk. Den lei.
2: Oi, oi, oi. Denne boken, den skal vi altså lese med programleder, moroman og en skikkelig smarting. Han har faktisk vært medlem i Mensa, Einar Tørnqvist.
4: Hei, leseklubben. Det meg, Einar Tørnqvist, som har etter knallharde forhandlinger takket ja til å delta i leseklubbens prosjekt, som å få folk til å lese bøker og snakke om det. Og i og med at jeg et av Norges aller, aller flotteste mennesker, har jeg bestemt meg for å lese en skikkelig vanskelig bok. Litt motivert av at jeg har lyst til å si at jeg har lest den. Fordi jeg leser såpass få bøker at det litt lurt å velge de som det litt kult å si at man har lest. Ja, det Franz Kafka. Ja, det prosessen. Og hvis du trodde at det var Kristoffer som var kaninhullets fyrste, ja, vel, la meg bare si det sånn. Det kaninhullet han hopper ned i, der sitter jeg fra før og tar imot. Så den fryktelig grei. Håper du har lyst til å høre på leseklubben, og hvis ikke, så håper jeg du har lyst til å gjøre noe annet. Men først og fremst, plan A, det at jeg håper at du har lyst til å høre på leseklubben. Når jeg der, hvordan kan du høre på meg og morsomme ting jeg sier om boka til Franz Kafka?
2: Første uka i september blir det altså Kafka-prosess her i leseklubben. Det blir veldig spennende, og jeg gruer meg litt. Jeg en av dem som litt redd for at denne her boka kan være litt komplisert.
1: Jeg av den oppfatningen at den kommer til å være så komplisert at jeg kommer til å storkose meg med den.
2: Ja.
1: Som passer komplisert, tenker jeg den her.
2: Hva med dette kaninhull-fyrste knivingen som allerede har startet mellom deg og Einar?
1: Jeg har så respekt for Einar sine dypdykk at jeg ikke kan gjøre noe annet enn å ikke legge meg for føttene hans og si at han en større kaninhull-fyrste enn meg, men la oss si at vi omtrent likestilte.
2: Ja. Men jeg så glad for at dere skal være nede i det hullet sammen, det nå.
1: Ja, det blir Battle of the Rabbits.
2: Det var siste episode av leseklubben Leser Brødrene Løvhjerte sammen med Else Kåss Furuseth. Lydboka den dessverre ikke tilgjengelig lenger, men alle episodene av leseklubben ligger i appen NRK Radio. Der ligger også flere nye episoder om den boka vi leser nå, nemlig Prosessen av Franz Kafka med Einar Tørnqvist. Det ligger også flere kapitler av selve lydboka. Leseklubben produseres av Tora Øgrim, Andrea Kvamme Hagen, kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
5: Klokken 17, dette NRK Nyheter. Vågslidtunnelen på Europavei 134 i Vinje i Telemark stengt i begge retninger. En person skal være fastklemt, og det store materielle skader. Veivesenet varsler på sine sider store forsinkelser. En israelsk bosetter ble skutt og drept på Vestbredden i dag. Den israelske hæren sier en person pågrepet, og Israels statsminister lover hevn etter drapet. Den siste tiden har jødiske innbyggere i ulovlige bosettinger gått til angrep på palestinere og deres eiendommer. Nylig har Norge og flere andre land varslet sanksjoner mot israelske bosettere i palestinske områder. Norge vil ha et sterkere FN i en tid med mer krig og konflikt. Både statsminister Jonas Gahr Støre og flere regjeringsmedlemmer prioriterer å møte toppledere fra de andre nær 200 medlemslandene neste uke. Men de mektigste landene i verden ønsker ikke et for sterkt FN. Det mener forsker Ole Jakob Senning ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.
6: Den viktigste årsaken tror jeg at stormakter ønsker å ha størst mulig grad av kontroll selv og vil ha størst mulig handlingsrom. Ønsker da ikke å kunne bli pålagt regler av andre. Det er det ene. Det andre er at disse stormaktene ofte uenige og de stormaktene kan blokkere hverandre, særlig i Sikkerhetsrådet med sine veto-stemmer.
7: Men samtidig så vil de ikke trekke seg helt ut. Hvorfor ikke?
6: Det er nok fordi at det er veldig mange ting som skjer i FN som er viktige, ikke bare for stormakter, men for alle land. Og hvis man trekker seg ut og ikke er til stede og deltar i forhandlingene, så får man ikke den informasjonen. Man kan ikke påvirke.
5: Intervjuer her var Morten Kramer. Det er valg i to delstatsforsamlinger i Tyskland i dag. I Berlin kan venstresiden ta over makten, mens ytre høyrepartiet AfD kan bli størst I den tynt befolkede delstaten i nordøst.
8: Mange I snakker med også tyske medier og tyske politikere veldig redd eller skeptisk, bekymret for fremveksten til dette partiet, som jo klassifisert som høyere ekstremt I mange delstater. Så det disse ytterpunktene som går tydeligst frem. På den ene siden ytre høyre og AfD, også ytre venstre, de linke. Så folk sinte på det bestående, også her i hovedstaden, men i større grad enn I resten av landet så går man også her til venstre og ønsker seg venstre radikale endringer I måten ting styres på.
5: Det sa Europa-korrespondent Sofia Paskevich. Og flere nyheter får du som alltid på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Musikklivet. En av verdens største musikkstjerner, Ed Sheeran, blir nå forlatt av alle kollegaer og venner. Det konflikten I Israel og Palestina som har skapt kontroversen som preger popverdenen denne uka, og her I musikklivet skal vi forklare hvorfor. Jeg Pål Arvid Jørgensen. De siste dagene så har det stormet rundt popstjernen Ed Sheeran, etter at en av hans oppvarmingsartister ble sparket fra verdensturnéen hans. Rapperen Macklemore støtta Palestina fra scenen, og det utløste litt av et rabalder. Og ja, det hele må karakteriseres som ukas snakkes, og det skal vi prate om nå, og jeg har med meg redaksjonen. Hei, Anders Krøger.
9: Hei, hei.
3: Og Taran Hovind.
10: Hallo.
3: Og først, bare for de som ikke vet helt, Anders, hvem Ed Sheeran?
9: Jo, Ed Sheeran en britisk artist. Lav, rødt hår har ofte I populærkulturen blir ofte sammenlignet med en hobbit. Men han har alltid vært en sånn harmløs og goslig type da.
3: Ja.
9: Musikalsk ble kjent for å spille gitar, synge og lupe seg selv.
3: Ja.
9: Men han har også nå skrevet mange, mange kjente låter. Også vært låtskriver for andre store artister. Veldig talentfull og skrevet noen av verdens mest kjente sanger, som blant annet den her.

0: Shape of You. De som kjente igjen den vet at det var Ed Sheeran da. Og Thailand, litt flere trenger kanskje hjelp til å vite hvem denne Macklemore da.
1: Ja, han en amerikansk rapper fra Seattle. Slo stort gjennom på begynnelsen av 2010-tallet. Og da det låter mange kjenner til som Thrift Shop og ikke minst Can't Hold Us. Og så han også veldig kjent for å være en samfunnsengasjert artist. Og i 2024 ga han ut en protestsang, rett og slett, til støtte for de pro-palestinske protestene ved universiteter i USA. Mm. Og han krever en slutt på folkemordet i Gaza, at det trekkes investeringer ut av Israel, og selvfølgelig våpenhvile i Gaza-krigen.
0: For denne låta Hinds Hall, det jo en låt som har fått navnet etter den 6 år gamle palestinske jenta Hind Rajab, som ble drept på Gaza av israelske soldater. Sånn høres låta ut.

0: det er nettopp det vi hører her, hans engasjement for denne saken, som også er det utløsende I konflikten som de opplever nå I popverden.
1: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine. I said free Palestine.
2: Sånn høres det ut da når Macklemore står på stadion og framfører budskapet sitt. Fri Palestina, fri Palestine. Det kanskje noe som alle nordmenn med en gang liksom reagerer instinktivt på. Så hvorfor kommer denne kjempereaksjonen når Macklemore sier det I USA, tar han?
0: Å si akkurat de ordene der blir blant annet I USA oppfattet faktisk som antisemitisme. Det jo veldig, en veldig sterk tilknytning til Israel I USA, veldig mange Israel-venner, og noen av de menneskene jo også milliardærer som eier nettopp de idrettsstadionene som Ed Sheeran spiller sin turné på.
3: Og spesielt den jødiske forretningsmannen Robert Kraft reagerte visst veldig sterkt. Han kalte det Macklemore sa for hatefulle ytringer, og Kraft han jo en av de stadionene som Ed Sheeran skal spille på senere I september. Og da gikk han inn for å nekte Macklemore å spille. Og det gjorde andre stadion-eier også. Mm. Kraft ga Sheeran et ultimatum, rett og slett. Enten så dropper du Macklemore fra turnéen, eller så får du ikke spille selv.
2: Ja, og Macklemore altså en av artistene som da varmer opp eller spiller før hovedartisten. Så hvordan reagerte Ed Sheeran på dette da?
0: Han gikk for da å høre på Kraft og droppe Macklemore som oppvarmer, og det viste seg kanskje å få litt større konsekvenser enn jeg vil tro Ed Sheeran hadde forventet, for det ble skikkelig bråk.
3: Først så hopper resten av oppvarmerne til Ed Sheeran av, både de han skulle spille med nå og senere på turnéen, blant annet Finnes, som kjent for musikken han har laget sammen med lillesøster Billie Eilish.
2: Ja.
3: Og til og med backingbandet til Sheeran dropper han. De oppfatter at artisten nå spiller på lag med de som knebler Macklemore.
2: Altså backingbandet, så plutselig står Ed Sheeran bokstavlig talt alene da. Det voldsomt reaksjoner.
0: Ja, hele musikkverden reagerer jo på dette, og de kaller han altså Ed Sheeran for feig, at han ikke har ryggrad. Og jeg synes kanskje ikke det så rart at folk synes det ganske lavmål av både stadioneierne og Ed Sheeran, fordi hvis vi faktisk hører på hele praten som Macklemore hadde fra scenen, så tror jeg kanskje ikke alle med på å definere det som hatytringer, og at folk ser på det heller som innskrenking av ytringsfriheten, rett og slett at man da dropper Macklemore på grunn av det her.
1: To all of my Jewish brothers and sisters, criticism of Israel, criticism of apartheid, being against genocide, in no way is a criticism of you. My message is for peace, love, for all human beings to be treated with dignity, respect, and equality. So I say free Palestine. I say free Lebanon, I say free Cuba, I say free Congo, free Sudan, free all people in America living in fear over this terrorist organization ICE.
2: Sånn hørtes det ut når Macklemore sto på stadion som oppvarmer for Ed Sheeran. Da. Han sa jo her at selv om han sier fri Palestina, så skal ikke det oppfattes som et angrep på enkeltpersoner eller jøder spesielt. Man setter også fokus på mange andre frihetskamper og konfliktområder som burde få oppmerksomhet. Men hva har Ed Sheeran å si til dette, Anders?
3: Nei, han skylder på de andre. Mener at det stadioneierne og promotørene som har ansvaret. Han går så langt som å si at han ikke medskyldig, og at han siden bråket startet har prøvd å bygge bro.
2: Ja.
3: I tillegg sier han at selv om han ikke snakker høyt om situasjonen mellom Israel og Palestina, så betyr ikke det at han ikke har meninger om det. Men han vil ikke fronte det politiske I sine show, men være en underholder. Men det kanskje ikke så mange som kjøper det, for Ed Sheeran har stilt opp på politiske arrangementer tidligere.
2: Ok, hvilke da?
3: I Birmingham I mars I 2022 spilte han på Concert for Ukraine etter at krigen hadde brutt ut der noen uker tidligere. Og han var også veldig imot brexit for 10 år siden.
2: Ja, men dette jo langt fra første gang at Israel-Palestina-saken skaper overskrifter I musikkverdenen.
0: Absolutt, det her jo ikke noe nytt. Det har vært mange 10 år med engasjementet for denne saken her, men de siste 3 årene har det kanskje spesielt vært en del artister som har brukt stemmen sin til å snakke høyt om situasjonen. Man har for eksempel det engelske trip-hop-bandet Massive Attack. Mm. De har alltid vært politisk opptatt, brukt stemmen sin, men også da for denne saken her de siste årene. Men de som har vært mest høylytte nok irske NICAP, som også da oppfordret til drap på israelske soldater fra scenekanten I fjor sommer. Og det førte til at rapptrioen ble droppet fra flere festivalscener. Men det knebler ikke dem, de ga ut låta Palestina I år.

0: Palestine heter låta til Kneecap, altså. Og det musikklivet du hører på, og vi snakker om situasjonen som har oppstått rundt popstjerna Ed Sheeran, som, ja, vi sa det I starten, har mistet alle vennene sine, I hvert fall de som skulle spille sammen med han på turnéen hans, etter at oppvarmingsartisten Macklemore har blitt fjernet fra turnéen etter at han holdt en lite innlegg hvor han avsluttet med å få publikum til å være med på å rope Free Palestine, da. Dette jo de som snakker om det, men stort sett så dette jo ikke noe tema som artister tar opp når de holder konserter, folkens.
1: Ja, for eksempel, min favorittartist I hele verden Beyoncé, en rik og mektig dame, som jo velger å ikke uttale seg I det hele tatt, som mange jo litt skuffet over.
0: Ja, og mens du I USA, vi har jo nettopp hyllet Dolly Parton her I musikklivet, Også en dame som har unngått å ta sånne harde standpunkter.
1: Og noen mener at kanskje tiden for store artister til å ikke ta noe standpunkt nærmer seg en slutt.
0: Ja, men den norske superstjerne Aurora, hun har faktisk tatt I ordet for at publikum hennes må reagere på krigen I Gaza. I feel like the leaders of the world, they fuck us over again and again. I don't understand. The way we do things. This is for all the children in Palestine. In Sudan, Congo, in Yemen, in Syria. This, I cannot believe this shit people who would hurt our future. Men det noen andre artister som har reagert på denne hendelsen siste tida da, mellom Ed Sheeran og Macklemore, dere?
2: Ja, vi kan jo la Ed Sheeran selv presentere en av dem. Med lyd fra da de opptrådde sammen på Ullevål stadion I fjor sommer.
3: This is a cool one for me because I've been a fan of this artist for a long time. Please make some noise for Sigrid.
2: For artisten Sigrid sier til VG: Jeg står I solidaritet med Palestina og synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfriheten.

0: Sigrid jo ikke alene. Det en lang liste norske artister som har gjort det samme. Vi har Maciek Ofstad Kveldtak, som sa faktisk at han ville kjøpe alle platene til Macklemore efter at saken ble kjent denne uka her.
1: Det god innsats.
0: Ja, og så har vi mange artister som har likt Macklemore sitt innlegg på Instagram. Mm. Golden Red, Dagny, Marit Larsen, Sondre Lerche, Ramon, Fay, Villagin, Hakim og Maria Mena. Så det en god gjeng norske artister.
1: Ja, men dere, altså denne kanselleringskulturen, den har jo vært sterk det siste 10 år, men dette kanskje slutten da også på superstjernekarrieren til Ed Sheeran?
0: Det et veldig godt spørsmål, synes jeg. Det jo mange som har blitt kanselert, men også mange som har kommet tilbake i de senere årene etter en kanselering, så jeg veldig spent også på hvordan det her skal gå, om Ed Sheeran har et svar som kan faktisk redde han på en eller annen måte, og om han kommer til å gjennomføre disse konsertene på et eller annet vis uten alle disse menneskene som nå har valgt å forlate han i denne situasjonen her.
2: Ja, for det jo litt artig, for dette skjedde jo på det som han kaller selv for Loop Tour. Og det var det Sheeran, som jeg sa i sted, ble kjent for i starten, at han var et e-mannsband som imponerte med gitarpedaler som loopet både strengespill og sangen hans. Så han spilte da på gata på denne måten, og ble delvis oppdaget på grunn av det. Så det kan være at han må dra tilbake dit, da, siden ingen har lyst til å spille med han lenger.
1: Vi får se om han blir stående alene. Takk, Anders Krøger og Taran Hovind. Og ikke minst blir det spennende å se hva andre artister velger å bruke sin posisjon til når de har et publikum foran seg, og de har en konflikt bak seg, for å si det sånn. Men vi får høre mannen som startet alt dette bråket med ordene sine fra scenen. Dette Macklemore med Hinds Hall.

0: does it have the same worth? What happened to us?
1: Sånn høres han ut, Macklemore, som nå snart like kjent som Ed Sheeran, og dette låta hans da, Hinds Hall. Det musikklivet du hører på, og denne helgen så lanserer vi en ny serie her i NRK Radio, der du virkelig kommer bak og inn på artister og sangene deres. Og til å starte med så møter du Sondre Lerche, Kari Bremnes og Honningbarna. Og denne historien her om hvordan Honningbarna som 20-åringer flyttet hjemmefra og til Markens i Kristiansand, den tror jeg kanskje ikke du har hørt før.
2: Og så viste det seg at det var et restaurantlokal.
3: Registrert som restaurant.
2: I og med at dette her var et restaurantlokale, så kunne vi ikke sove der da. Det som skjedde da, at vi ble gitt to nye leiligheter, to etasjer opp i det samme bygget, så vi kunne være der nede på dagen, men vi måtte bare sove der oppe. Vi hadde jo tre leiligheter til sammen da. Det er jo nesten en leilighet hver, egentlig. Men i stedet for at vi boltrer oss da, så flytter vi alle sengene inn i stua.
3: Et rom.
2: I en av leilighetene.
3: Og så

0: av Håvard Bråten.
1: Ja, det er god stemning.
0: Det er god stemning. Hvem det som snakker?
1: Vi hørte Edvard Wahlberg, som vokalist, mm-hmm. og Kristoffer Tredal, som gitarrist, og som ja. Da har spilt sammen siden de var 17 år,
0: ja.
1: Og egentlig hatt tilbrakt hele livet sammen omtrent, oppturer og nedturer.
0: Ja, og dette var historien om hvordan de opplevde første gang de flyttet hjemmefra. Og det startet vel med at de skulle få internett i denne leiligheten?
1: Ja, de hadde fått en kjempedeal på et lokale, eller en leilighet som ja. De syntes var helt fantastisk.
0: Midt i marken, sier Kristiansand.
1: Helt perfekt.
0: Ja.
1: Og så skal de bestille internett, ja. Og så finnes da ikke denne adressen hos selskapet.
0: Ja.
1: Og de, da til slutt finner de ut at det er egentlig et restaurantlokale.
0: Ja.
1: De da, men de klarer jo å løse det på utmerket vis.
0: Ja, det hører
1: du. Å lage sengeland.
0: Ja, litt uklare utleievilkår der. Dette var litt av den nye serien Spor da, som lanseres denne helgen. Og Håvard, du er en av de som ansvarlig for serien og delvis programleder. Fortell, hva Spor?
1: Spor jeg vil nesten kalle det en slags minidokumentar, hvor norske artister og samiske artister snakker om de viktigste låtene de har lagd.
0: Mm.
1: Så det kan være gjennombruddet, altså der de fant seg selv, eller der de fikk en hit, eller et slags kunstnerisk vendepunkt i karrieren.
0: Ja.
1: Eller kanskje låta som gjorde at de fant ut at de må vi bare liksom kaste alt på båten og starte på nytt.
0: Mm.
1: Så det er jo det jeg synes er så gøy med å lage det her, det er liksom å gå inn i disse låtene som betyr så mye for folk, og så finne ut hvordan de er satt sammen og hvordan de er skapt. Og så prøver vi også, når vi kan, å gå inn i låta og ta den litt fra hverandre og se hva er liksom bestanddelene her, da, ja. Ingrediensene.
0: Ja, og det skal vi gjøre med Honningbarna, men vi skal komme tilbake til dem og noen av de lydene som vi kanskje tar for gitt og driver som vi tar for gitt i Honningbarna. For jeg tenkte at vi kunne starte med en av de andre artistene som du også lanserer, og da skal vi nord.
1: Det skal vi. Vi har snakket med Kari Bremnes, som blant annet forteller om hvordan hun startet med musikk, eller altså hvordan hun fikk lage sin første soloplate.
0: Dere har jo fått henne til å fortelle hvordan hun altså forvandlet musikken sin da, fra viser og over til det der moderne elektroniske lydbildet som vi er vant til at hun har hatt.
1: Ja, hun startet jo som en visemusiker, og det er jo sånn vi kjenner henne i stor grad også. Men den første plata er veldig annerledes, egentlig. Mm. Den tar utgangspunkt i tekster av den danske dikteren Tove Ditlevsen, som Kari oppdaget når hun var veldig ung, og fikk enorm sånn kjærlighet for og hjerte for.
0: Mm.
1: Så hun ville lage en plate med disse tekstene, og det var egentlig veldig sånn klassisk visebasert musikk.
0: Mm.
1: Men det var da... resultatet er jo noe helt annet. Det er et mye sånn kjøligere 80-tallssound med synter og... og
0: hare trommer.
1: Hare trommer,
0: ja.
1: fra Audun Kleive.
0: Ja, vi skal høre Kari fortelle om forvandlingen.
2: Var en del av mitt vesen, min skjelven, min angst, min varme.
3: Og så tente han Audun veldig på den, for at han syntes jo det var deilig med noe som var litt heftig og rytmisk. Og... sånn at du får på en måte hjerteslagene og dette her i musikken. Så det ble en veldig heftighet rundt den sangen. En slags dramatikk, egentlig. Spesielt i det trommespillet da, som Audun legger. I det stikket så er det jo rett og slett, vi snakker om ganske sterke følelser som virveles opp. Og det likte jeg veldig godt, det synes jeg var som det passet så innmari godt til det handlet om. Tok det på alvor, ja.
2: Din arm omkring hennes skulder, ditt hete kinn mot hennes.
0: Nei, spor folk jo bare historiene bak låtene, men også låtene presentert sånn ribba her med bare stemmen og bare få instrumenter, slik som Kari hørte det da hun sang inn vokalen i studio, og sånn høres det ut jo på platte da.

0: Men den låta som Kari Bremnes aldri kan utelate fra konserter, Håvard Bråten, det jo den Edu Nord. Og den fikk hun jo av broren sin.
1: Ja, altså, Edu Nord jo en sånn låt som jeg føler har vært der I alle år.
0: Ja, ja.
1: Den jo faktisk bare fra... Ja, den en del av Norge. Men den jo faktisk bare da fra 2012.
0: Mm.
1: Det som overrasket meg veldig, som da Kari fortalte om, var jo at denne låta var jo egentlig skrevet for I anledning til en slags firmafest.
0: Jaha.
1: Og det jo der det litt sånn kryptiske, denne kryptiske titelen kommer fra. Edu Nord, alltid lurt på. Liksom, det jo noe litt sånn pussig over den titelen.
0: Ja, både grammatikalsk galt og samtidig så veldig treffende.
1: Ikke sant? Og ja. Poetisk.
0: Ja.
1: Det var også en låt som hennes bror Ola hadde skrevet for et firma som het Education Nord, altså ja. Edu Nord.
0: Ja, og dette blir liksom sangen som vi alle trykker til hjertet vårt etterpå.
1: Ja, så denne låta fikk hun da høre, Ola spilte den for henne, hun forelsket seg totalt I den, tenkte at med noen endringer så kan dette bli noe langt mer enn en firmasang for et selskap, og det fikk hun rett I.
0: Ja. Det som vi hører I sporserien det originale opptaket av Ola Bremnes, broren hennes, som synger.
1: Der hører vi demoen,
0: ja.
1: Som han lagde, som da Kari fikk høre og falt pladask for.
0: Ja.
2: Og det var veldig mye fint I den, men den fikk ikke den der litt sånn, det der skjebnefølelsen I seg. Og fordi at jeg synes at dette var en sånn stor sang, og jeg ville at den teksten også skulle være en ha en slags storhet I seg da, som og så klarte jeg jo ikke å glemme den, selv om jeg visste at det var hans sang, det var han som skulle bruke den det var og så begynte jeg, så jeg på teksten og så tenkte jeg at hvis jeg bare skriver litt her, litt der prøver å endre på noen ting hva vil han si da?
3: Du nord I landet da Og du bare la regne strøm
4: Har du mer enn ei farge å miste
3: Og la vinden få blåse seg blå Og si fra at her det lov

0: Og dette et lite utdrag da fra serien Spor, som lanseres I NRK Radio denne uka her. Der også Sondre Lerche, en av artistene. Og så begynte vi med å snakke om honningbarna Håvard Bråten, og vi kan vel kanskje slutte der, for at det dere gjør I denne scenen, det jo å bryte ned noen av låtene, eller I hvert fall få fortellingen om noen av disse låtene, og hvordan disse lydbildene som jeg har blitt vant til oppstår. Og det skal være et eksempel på nå til slutt.
1: Ja, Honningbarna jo liksom, har jo vært et av de sentrale rockbandene I Norge de siste årene. Og de startet jo egentlig som et nesten sånn rent punkband.
0: Mm. Og en guttegjeng, sånn som vi hørte I starten, hvor de delte senger.
1: En kompisgjeng som har vært ekstremt sammensveisa og opplevd både tragedier og triumfer.
0: Ja.
1: På et tidspunkt så var det sånn, nå må vi enten gjøre noe helt nytt, eller så må vi gi oss.
0: Mm.
1: Og det var da de blant annet da begynte å innføre synt I bandet. og det, da går vi inn I en av de låtene som da ble på en måte en ny start for de, og ser på hvordan den satt sammen på alt fra liksom gitarlyd til noen små sånne vokale skrik.
0: Ja, som liksom, som varemerket til honningbarna, sånn som vi kjenner det I dag, nærmest.
1: Ja, det en sånn liten trademark til det her vokale whoop-et, om man kan kalle det. Så her kan vi høre Edvard Valberg, vokalist, og Kristoffer Tredal, som gitarist, snakke litt om hvordan de lagde da denne låta som blir til Øyan mosaikk.
2: Jeg husker bare det der, de flasjolettene.
0: Ja.
3: Har du hørt en del på Machine Head? Akkurat den perioden der. Og da liksom et par sånne flasjolettrift der. Jeg var sånn, jævlig fett. Jeg var liksom satt så lenge, og liksom, alt skulle være så komplisert og masse sånne ting. Hvor du bare til slutt ender med... Du. Og så, dette egentlig jævlig fett.
2: Ja.
3: Men det var liksom... Jeg tror jeg bare hadde det. Og så bare satt vi og jammet på det, og så kom alt annet rundt det.
2: Det også trommet, det der liksom maskinelle der med Nils. Og jeg liksom med bloksene. Det var liksom en sånn ny ting som vi har brukt så mye siden. Liksom en sånn kul, metallisk, og jeg litt sånn overraskende lyd innenfor liksom, den sjangeren. Det var liksom første gangen, som I hvert fall for meg, var sånn at her vi inne på noe.
0: Mm.
2: Liksom noe kaldere, noe industrielt, noe farlig da.

0: En podcast fra NRK.
1: Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt. Det var så lyden av livene våre, det der på den tiden. Det var det var. Kjør rett frem, setter klappen i båden, måtte det komme det som tror du kan stoppe oss. Det kjører der, bare mer liv. Nå, liksom.
2: Spør du meg, denne ustoppelige energien grunnen til at Honningbarna et av våre aller beste rockeband, og noe av det råeste jeg har sett live. Men historien om Honningbarna kunne gått helt annerledes. De hadde akkurat gitt ut sitt første album, da det tragiske skjedde.
1: Og så sier pappa ganske rett på sag, da. At Anders har drept seg selv. Det en sånn klassisk sjokk-greie, men jeg var så, ikke være en idiot på en måte. Mm. Nei, han har ikke det. Så han jo tidligere i dag, liksom. Mm.
2: Du hører på Spor, hvor artister forteller om hvordan de skapte låtene som forandret livene og karrierene deres. Dette første episode om Honningbarna, historien om borgerskapets utaknemmelige sønner. Laget av Ragnhild Fangel Jamtveit.
1: Ja. Der vi gang!
3: Der vi gang!
1: Born and all! Jeg heter Edvard, og jeg synger i Honningbarna.
3: Jeg heter Kristoffer, og jeg spiller gitar i Honningbarna.
1: Vi møttes på en av de første dagene på musikklinja.
3: Altså, vår første sånn ordentlig interaksjon husker jeg veldig godt. Ja. Det var i mattetimen. Vi skal liksom bli satt i grupper og løse oppgaver sammen. Og da husker jeg satt på nest bakerste rad, og bak meg sitter Edvard og Anders.
4: Anders Anders Eikås. Barndomsvenn av Edvard og fremtidig trommis i Honningbarna.
3: Og det var the cool kids. Det var snowboardjakker, snowboardluer. De var så jævlig kule. Og da husker jeg liksom, vi ble bedt om å snu oss til Edvard og Anders. Og det var sånn. Okay. Jeg var livredd for å snakke med det, husker jeg.
1: Anders var en ganske sånn fryktinngytende størrelse. Du vet som på disse haiene og sånn, så svømmer det bare masse sånn småfisk. Det var kanskje en litt sånn funksjon jeg hadde på Anders på den tiden der, tror jeg. Og jeg følte egentlig at det sa litt bange når vi traff hverandre. På musikklinja på Vågsby, det var jo
3: det er mø Jesus.
1: Mø Jesus, skrev, for de kommer fra lovsangen og sånne her. Det var ikke så mange av oss som på en måte ikke var på den baggen. Dere i Oslo, eller resten utenfor Sørlandet, som hører på dette her, kommer til å liksom ha-ha-ha. Men nei, dere skjønner ikke. Det var veldig stramme rammer for hva du skulle være og hva du ikke skulle være. Og på en måte de sosiale reprimandene som lå som en sånn usynlig hånd på en måte over alt man gjorde, var jævlig ekkelt da.
4: En felles utbrytertrang gjør at de seks guttene finner sammen. De 17 år gamle, bosatt midt i tjukkeste bibelbeltet, og starter punkeband.
3: Det var ikke mange dager før vi var på øvingsrom sammen. Vi gikk ganske fort på liksom, å prøve å spille coveret.
1: Ja.
3: Og det, jeg husker at vi prøvde på en Foo Fighters cover.
1: Ah, the good stuff. Ja,
3: fordi vi digget denne oppbyggingen til New Way Home.
1: Ja, ja, ja.
3: Så vi hadde så
1: lang.
3: Den er lang.
1: Utrolig lang. Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort. Opp gjennom historien så tror jeg det mange 17-åringer, 16-17-åringer som har tenkt at det jeg gjør nå er jævlig bra. Men det handler om følelsen av det. Det der å falle inn i musikken på den måten vi gjorde. Jeg husker aldri da, fy faen hvor fett dette her er. Så jævlig bra. Sinnssykt godt. Ingen andre gjør dette her.
3: Det var jo da vi fortsatt hette Å faen.
1: Ja. Helt til Lars kom fra en kristen familie og syntes det var vanskelig familieselskaper. Når folk spør, ja, du har begynt å spille i band, det er så gøy. Og snakke om det da. At liksom bandet heter Å faen. Men da kom han på øving og sa at vi må gjøre, vi må kanskje ta og se på dette navnet igjen.
3: Mm.
1: Og så prøve å finne ut av det.
3: Jeg husker at vi, da hadde vi gått ut fra øvingsrommet, og da gikk vi ut på den der side-exiten.
1: Mm.
3: Og så var det sånn, ok, honningbarna da.
1: Ja.
3: Det var liksom, bare se for deg den her. Så, ja, fuck it da, honningbarna, dummeste jævla navnet.
4: Sånn blir honningbarna til. Nå mangler de bare musikken. Og en låt som viser hvem de er.
3: Men jeg husker en ting, at vi var veldig sånn opptatt av «We need an anthem».
1: Aldri skrev en låt med om vi trenger en anthem.
3: Så vi må si navnet vårt, det er jævlig fett. Og så var det liksom sånn referanse til «Kveletak med ulvetiden». Ja. «Vi må si liksom, kveletak, det er jævlig fett, we need an anthem».
1: Ja.
3: Så da var det liksom ganske sånn stikk på sånn, «Ja, vi trenger et gitarriff». Ja. Så da begynte det med gitarriff. Og så var det virkelig bare sånn, ok, vers, refreng, gitar solo.

Jeg fikk noen sånne deler av det som var sånn, man hadde hørt I andre låter og så var man sånn, åh, det fett! Så for eksempel det Dindelundelundelunde, honningbarna, honningbarna, du kan! Det liksom

0: husker at jeg satt, jeg pleide på kveldene, for vi hadde badkall. Men så kunne jeg ha liksom en, ta inn en krakk som jeg kunne sette dataen på. Og så lå jeg i badkarret og skrev tekster og så på serier i badkarret. Men da husker jeg satt der og syntes det var dritvanskelig da, å skrive tekst. Og til og med den, som jo ganske sånn, ja, hva det man sier? Kjører rett frem, setter klampen i bånd. Som jeg nå ikke nødvendigvis skulle tro var noe sånn, man måtte grave noe særlig dypt for hva det med den måten av det. Men jeg husker, det, akkurat den husker jeg veldig at jeg liksom satt og, jeg var vel på grunn av at jeg ble fornøyd med han. Jeg var vel jævla fornøyd med han. Mm. Og det på en måte, vi ler av det, nå, og synes det er litt flaut. Men det er jo kanskje litt på grunn av at det betydde så sinnssykt mye for oss, akkurat da.
1: Ja, vi mente det.
0: Så vi mente det så sinnssykt. Det var liksom liv og døden greier, dette her. Den flammen brant altså så varmt. Og så stå der og liksom robe honningbarna og honningbarna. Det er jo på den ene måten man rober, så rober man jo liksom for utover, men man rober jo også innover. Det var så lyden av livene våre, det der på den tiden. Det var kjør rett frem, sette klampen i båden, måtte det komme det som tror du kan stoppe oss. Det kjører der, bare mer liv. Mm. Nå, liksom.
2: Honningbarna spiller en låta Borgerskapets utakknemlige sønner, og laster den opp på NRK P3 sine urørt sider. I denne uka så er det Honningbarna som har fått den gjeve tittelen. Jeg snakker selvfølgelig om ukas urørt, og de skal du få bli bedre kjent med nå.
3: Hei, vi er Honningbarna, vi er ukas urørt! Woo!
0: Og jeg husker når vi var blitt ukas urørt, så var det en jævla stor ting. Men da husker jeg at Anders kom og hentet meg i golfen, altså bilen hans sin, og så kjørte vi ned på Høllesanda, der jeg bodde, og så satt vi i god tid før og hørte på P3, og hørte liksom Borgerskapsutakknemlige sønner for første gang.
2: Vi går alle i andre klasse på videregående og holder til i Kristiansand.
4: Hei, jeg heter Edvard og spiller cello og er vokalist i Honningbarna.
5: Jeg heter Anders, jeg er trommis.
0: Og da husker jeg at Anders var jo alt for tøff til å vise at han, til å vise noe særlig egentlig. Men da så er han jo, ja, dette var greiene. Og etter det så bare liksom begynte vi å turnere egentlig, og bare satt i gang.
1: Og det var bare sånn her, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
0: Vi hadde jo jævla høye ambisjoner da, og det har vi liksom alltid hatt.
1: Jeg tror vi var veldig flinke til å hause hverandre opp.
0: Og være ganske sånn strenge med hverandre, at bare sånn, hei, på konserten i dag, synes ikke du jobber hardt nok? Og liksom den type toner da, hvor alle ville det så jævlig sterkt, liksom.
2: Honningbarna gir ut Borgerskapets utakknemlige sønner på sin første EP i 2010. De blir kåret til årets urørt, boket til landets største festivaler og turnerer Europa rundt.
0: Helt sinnssyke fraværstall.
1: Ja, vi kunne være borte 3 dager, men hadde spilt 7 konserter. Og jeg husker den ene gangen, jeg lurer på om det var i Tromsø eller noe, så spilte vi vel 4 gigs på en dag eller noe sånt. Ja.
0: Og så bli kicket ut av det 18-årsstedet, for vi var ikke gamle nok til å være der.
2: Så vinner de 400 000 kroner i en bandkonkurranse i Kristiansand, og bruker pengene på å spille inn sitt første album, La alarmene gå.
1: Vi fant jo det dyreste studio i Kristiansand og leide inn de dyreste forsterkene.
0: Og vi bodde der i leilighet, og vi spiste biff hver dag.
1: Stemmer det?
2: Albumet blir nominert til 2 Spellemannpriser. Årets nykommer og årets rock. Prisutdelingen går av stabelen på Folketeatret i Oslo 14. januar 2012.
0: vi var jo typisk nok ut på turné. Og det var jo litt sånn, vi følte oss litt for kule for å være på Spellemann. Selv om vi så klart hadde dritlyst å være der, og det var jo jævlig stort, og det betydde veldig mye for oss om vi vant den. Men vi var ute på turné. Vi var i Nederland og spilte gig. Mm. Men da husker jeg at Spellemannssendingen hadde begynt å gå, og sånn før gig.
1: Rett før vi gikk på scenen.
0: Rett før vi gikk på scenen.
1: Jeg satt jo bare og oppdaterte Twitter hele tiden for Spellemann, og da husker jeg at vi ikke vant årets nykommer. Ja. Det var den vi trodde. Ja. At vi hadde sjans på. Så var det sånn, åh, fuck, da gikk det liksom, så var det gå på scenen.
0: Og så var det sånn, nei, vet du hva? Jeg hadde mobilen i buksa. Og så fikk jeg mamma til å bare, du må bare sende meg en melding om vi vinner. Og da husker jeg sånn, mellom hver låt vi har spilt, vi stod på en sånn der råtte gig i Nederland, spilt for 12 stykk sikkert. Og bare sånn, mellom hver låt og sånn, opp med telefonen, bare late som jeg sier noe til Anders. For å tro noe, bare opp med telefonen. Åh nei, det ikke noe nytt nå. Og det er alle bare sånn, kikk og hent meg, sånn, det skjedd noe? Og det var mot slutten av setet, husker jeg. Tar telefonen opp, får et melding fra mamma. Og så er jeg bare sånn, ok, brace yourself. Og så, dere vant.
1: Men jeg husker så godt i øynene dine på giggen. Ja. Vi kunne jo ikke si noe til hverandre på scenen, men det var den der. Nikolai, de store øynene bare, ja.
0: Og det var bare sånn, åh,

0: Honningbarna har vunnit sin aller første spillemannspris. De reiser hjem til Norge og fortsetter turnéen her. Den 28. januar spiller de en utsolgt konsert I Bergen. Tre dager senere ligger Edvard I senga hjemme på gutterommet når det banker på døra.
1: Ja, man lå jo bare oppe hele natten, for man tenkte jo ikke å sove før I tida. Det lå så på The Office, husker jeg. Klokka tre, og da husker jeg at det var liksom, av og til så kom det liksom og sjekket til. Og da husker jeg at, jeg vet jo at de hadde sagt, du må sove mer, Edvard, og alt sånt her. Men jeg husker at jeg syntes det var overdrevent at mamma, pappa og min søster, ja. Midt på natten, skulle fortelle meg at jeg skulle sove, liksom, nå må du legge det. Og så synes jeg jo at det ikke bare urimelig at de var alle tre, men at det var urimelig at de virket så opprørt over at jeg liksom var oppe sent på natten. og så kommer de inn, og så sier pappa ganske rett på sag da, at Anders har drept seg selv. Og så husker jeg bare sånn, det jo sånn klassisk sjokk-greie, men jeg var sånn, jeg ikke være en idiot på en måte. Mm. Nei, han har ikke det, jeg så han jo tidligere da, liksom. Mm. Og da husker jeg at mamma bare knekker. Mm. Må bare løpe ut og liksom hulker. Og jeg har aldri liksom sett mamma og pappa eller grine eller være noe sånn særlig emosjonelle. Og da skjønte jeg at dette jo faktisk ekte. Mm. Unna at man skjønner hva det betyr, og det jo mye for ja, gammel var vi 18-19-åringer å ta inn på seg.
2: Han har akkurat fylt 20.
1: Ja, ja.
0: Borgerskapets utakknemlige sønner ble gjennombrudslåta til Honningbarna. Og en av de få låtene Anders Eikås spiller på.
2: Nei, jeg hørte jo på han I går. Ja. Nei, jeg tenkte jo bare sånn, shit, det lenge siden jeg har hørt den låta. Ja. Og jeg ble jo veldig rørt på refrenget med Anders sin vokal, som var sånn at alle skal kore. Ja. Det var veldig sånn...
1: Prinsipielt,
2: alle skal kore. Men han var definitivt høyst I miksen fordi han hadde kul stemme. Anders sang jævlig bra, liksom, ja. Og det var bare veldig fint å høre igjen.
0: Du har hørt første episode av Spor om Honningbarna. I neste episode forteller Edvard og Kristoffer om hvordan bandet klarte å fortsette etter at Anders gikk bort.
1: Jeg husker det var første gigen med Nils da. Han tok det så på alvor, det var liksom en så stor oppgave. Og så husker han tok på seg den der islendergenseren som liksom Anders hadde spilt I. Der spilte vi med innsats for å sitte sånn, for vi følte jo selv at vi hadde noe å bevise at dette var noe vi greide.

0: Spor laget av Ragnhild Fangel Jamtveit og meg, Håvard Bråten. Øvrig musikk komponert av Daniel Løberg, redaktør Ingrid Nordstrand. Stjernemerk oss I appen NRK Radio, da får du beskjed om nye episoder. Der kan du også sende oss innspill og spørsmål. Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med Mental Helses hjelpetelefon på 116-123 eller chat på sidemedord.no.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører du på alt deilig snadde vi kommer.
1: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
5: Klokken 18. Dette NRK Nyheter. Vågslitunnelen på E134 I Vinje I Telemark stengt I begge retninger. To personer skal være fastklemt, og det store materielle skader etter en ulykke inne I tunnelen. Totalt tre personer involvert. Nødetater, tre luftambulanser og et redningshelikopter sendt til stede.
6: Rett før 16:30 så fikk vi flere nødtelefoner, og vi fikk lagt opp kamera fra veitrafikksentralen. Da så vi at det var en alvorlig trafikkulykke inne I Vågslitunnelen på E134. Front I front, store materielle skader, vært mye energi. Der jobber nødetatene nå fortsatt på stedet med frigjøring av de to personene som satt fastklemt I det ene kjøretøyet. Fører av den andre bilen som involvert, han satt ikke fastklemt og får helsehjelp på stedet. E134 stengt, vil være den lengre periode fremover I påvente av ulykkesgruppa til Statens vegvesen.
5: Nøsa operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt, Ståle Olstad Fuglås. To private barnehagekjeder forbyr bruk av smartbriller. Bak ligger bekymringen stadig flere har for at det gjøres videoopptak av barn uten at noen vet det.
7: Nye retningslinjer gjør det I praksis forbudt for både ansatte, foreldre og andre som innom barnehagene til Norlandia eller Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. Vi har ansvar for noen av de mest sårbare I samfunnet, og voksne må sikre at de har et godt personvern, sier regiondirektør Inger Marie Einan Guddal I Norlandia-barnehagene til NRK. Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller I barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som I praksis vil bli et forbud.
5: Jon Branes orienterte. Nyhetsbyrået AFP melder om en eksplosjon nær Erbil-flyplassen I Irak. Flyplassen huser USA-ledede koalisjonsstyrker I regionen. Årsaken til eksplosjonen ukjent. En sikkerhetskilde sier til kurdiske medier at det ikke snakk om et angrep. Ifølge iranske medier kan det dreie seg om et droneangrep. Donald Trump sier han vil gjøre om triumfbuen han planlagt å bygge I Washington til et militært anlegg. USAs president sier årsaken nasjonal sikkerhet og at triumfbuen skal romme både droner og skarpskyttere. Triumfbuen som Trump vil ha møter stor motstand også I rettsvesenet, men det uklart om et militært anlegg krever andre tillatelser enn et minnesmerke, eller om det kan betales for på en annen måte. Tidligere I år har presidenten også sagt at den planlagte ballsalen som gjorde at den ene fløyen av det hvite hus ble revet, skal ha en militær bunker I kjelleren. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Polkan Hostkula her med Skultbakkalaget ifra Vågå I Gudbrandsdalen ifra den nye plata Læt til dans som de lanserte under årets landsfestival I gammeldansmusikk I Vågå. Albumet det spilt inn live med dansere på gulva og gruppa har siden oppstarten I 2012 arbeidet med tradisjonsmusikk ifra Ottadala og Gudbrandsdalen og særlig med vekt på det gamle durspill-repertoaret. Gruppa den består av Jørn Kjetil Solbakken på durspall, Jon Sverre Sæterom Thoresen og Rikard Oddnes på trekspall, Alexander Ødegård på gitar og Simen Midtli Grindstuen på kontrabass. Og albumet det utgitt på Melovitten. Vi har tidligere her I Folkemusikk-teamen kommet med oppfordring og dere som følger oss, for folkemusikken og folkedansen, den går hand I hand. Både dansere og utøvere av musikken, de har sine favorittslotter. Så vi har spurt, hvilket slott vil du danse etter eller spille til dans, hvis du skal være det en slott? Vi har fått flere ønsker, og her kommer et fra Hallingdal, det har vi fått fra Torleif Teigen, der han skriver åt oss. Jeg likte bestandig å høre på når en Jens A. Myro spilte, ikke minst når han spilte for dansepar. Slik var det også I Bø I 1975, og at han fikk ekstra premie for domrikt spel det her året. Det tyder på at han var spesielt god den gangen. Og Torleif, han minnes at Lotten Nils Gudmundsrud let ekstra bra den her dagen. Et godt minne om en god spillmann og en trivelig kar, skriver Torleif åt oss. Så her kommer Jens A. Myro ifra Ål I opptak ifra landskapleken I Bø I 1975 med springaren Nils Gudmundsrud.

Det var Jens A. Myhrå ifra Ål I Hallingdal I opptak ifra landskapleken I Bøen 1975 med springaren Nils Gudmundsrud. Og hvis dere har en slott eller et opptak ifra NRK-arkivet som dere vil høre om at, ja, da sender dere I melding åt oss via appen NRK Radio og skriv gjerne hvorfor dere ønsker akkurat den slotten eller opptaket. Da blir det resten av sendingen felmusikk fra grensebygden I Milla, Norge og Sverige. Før tidligere I år så kom den svenske felspilleren Claes Anders Haglund fra Køla I Vestre Värmland ut med plata Dansen på Tjura. Plata den består av feleslottet som hentet fra norsk og svensk side til riksgrensen I området Finnskogen og Vestre Värmland. En Claes Anders Haglund, han bonde og aktiv felspiller, der han I mange år har vært å høre I ansamlet på Vestanå teater. Nå har han spilt inn musikk som han djupt forankret I, og det spesielle med denne produksjonen at han innspilt til dans. Før med seg I studio så hadde en Claes Anders med seg av Margrethe Nordmoen fra Gjørdalen og Martin Myhr fra Trysil som dansa. Nå dere vil høre underveks I sendingen når vi hører slottet ifra platen. Men før vi går inn I praten, som Jon Ole Mork hadde med Claes Anders, der vi pratet om tradisjonene I grensbygden, om sentrale kilder og musikken han har spilt inn, så skal vi høre titelsporet på platen, og det signert av Claes Anders selv, og her kommer slotten Dansen på 20.

0: Handling etter Haltegutten til slutt her I folkemusikktimen, spilt til dagens gjest, Klas Anders Haglund fra Køla I Vestre Värmland, ikke langt ifra grensa mellom Norge og Sverige. Og vil dere høre mer folkemusikk? Ja, da anbefaler dere kanalen NRK Folkemusikk, som dere finner I appen NRK Radio. Der kan dere høre folkemusikk og gammeldans døgnet rundt, og flere ganger for uke så kan dere høre folkemusikktimen I januar. Men også Erik Forfot sitt gammeldansprogram på Dansefot på kanalen. Og samtidig så vil jeg minne dere om at dere må gjerne følge folkemusikktimen I appen NRK Radio. Og har dere et tips eller vil sende melding åt oss, ja, da kan dere også gjøre det I appen NRK Radio. Da vil jeg til slutt si tusen takk for følge og på gjenhør. Dette, det var folkemusikktimen, og navnet mitt, det Jon Ole Morken.
1: Klokken 19. Dette NRK Nyheter. Vågslytunnelen på E134 I Vinje I Telemark fortsatt stengt I begge retninger etter en trafikkulykke. To personer har vært fastklemt etter en front mot front inne I tunnelen. Totalt tre personer var involvert I ulykken. De alle fraktet til sykehus, forteller politiet. Det ytre høyrepartiet AFD har fått en sterk valgdagsmåling I delstatsvalget I Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern, nordøst I landet, har partiet en oppslutning på 37%. De har også en fremgang I Berlin, der målingen gir partiet 16% oppslutning. Dagens valg I de to delstatene I Tyskland følges tett I hele Europa. Fremgangen til partiet AFD bekymrer mange, sier utenrikskommentator Simen Ekern I Dagens Næringsliv.
2: Det jo en grunn til at det følges så tett I alle europeiske land, og det blant annet at mange ser en AFD-seier I den ene delstaten etter den andre, som et slags tegn på hva som kommer til å komme. Der ytre høyre partier blir inspirert av hverandre og vinner, og da det jo særlig det kommende presidentvalget I Frankrike til våren, der Marine Le Pen ligger an til å vinne. Og da går det an å se for seg at AFD-suksess nå vil bli synlig også I andre europeiske land, og så det jo ikke så enkelt, blant annet fordi at forholdet disse partiene imellom ikke alltid så preget av enighet som det de av og til forsøker å gi inntrykk av. Marine Le Pen I Frankrike for eksempel jo blant de politikerne som ved flere anledninger har tatt ganske kraftig avstand fra AFD, ikke minst når det gjelder partiets måte å snakke om 2. verdenskrig som har vært dypt problematisk for Le Pen.
1: Norge vil ha et sterkere FN, det mener utviklingsminister Åsmund Aukrust før topplederne fra de nær 200 medlemslandene møtes neste uke. Samtidig FN I krise på grunn av manglende pengestøtte, sier Aukrust.
3: Det mer krig og konflikt. I fjor så hadde vi både bistandskutt på nesten 25% internasjonalt, samtidig som det var 25% flere mennesker som lever I krig og konflikt. Jeg blir ofte spurt om hva det som bekymrer deg aller mest med den tida vi lever I, og det veldig mange ting som bekymrer meg, alle de krigene, konfliktene, men det som bekymrer meg aller mest, det den mangelen på respekt for internasjonal rett og hele troen på en regelstyrt verdensorden. Dersom den forsvinner, så blir verden et veldig mye farligere sted.
1: 32% av unge nordmenn under 25 år tror på Gud, det viser en ny undersøkelse av Norsk Monitor. På to år har veksten I gudstro blant unge økt med over 45%. Prosjektansvarlig Lars-Erik Lie sier at de ser det I sammenheng med en økning av frykt for egen trygghet og krig. Henriette Stenersetter.
4: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
5: Frankrike har hatt en sommer med ekstrem varme og tørke, og årets vinhøst kan bli en av de dårligste på 30 år.
6: Officials say this could be one of the country's worst years for wine production in the past 30 years, and extreme heat is largely to blame. And Champagne is getting hit especially hard. The region is expected to produce about half as much as it did last year.
5: Men varmen endrer ikke bare hvor mye vin som lages, den endrer også smaken. Og samtidig flytter grensene for vinproduksjon seg nordover, og favorittvinen din kan være på vei til å skifte smak. Vi har fått besøk I studio av produktsjef I Vinmonopolet, Egil Andreas Åsheim, og siderprodusent og fruktbonde Åge Eitun-Gjære. Og vi skal starte med deg fra Vinmonopolet, Egil. Hvor store endringer er det egentlig vi ser i vinverden nå?
7: Ja, først så vil jeg si at jeg er som vinfaglig profesjonell og uttaler meg på egne vegne da, og ikke på vegne av Vinmonopolet, bare så det er sagt. Men vi ser jo at et varmere klima påvirker modningen, og det som skjer under modningsprosessen er jo at det blir mer og mer sukker i druene, og det blir mindre og mindre syre, og alle som har en frukthage kan vel kjenne seg inn i den utviklingen der, vil jeg tro. Det som da fort kan bli resultatet hvis man ikke passer på, er at vinene blir ufriske og mangler nerve, kan du si, og får mer overmoden frukt, kanskje syltet frukt, kokt frukt. Men det er gode muligheter for å motvirke dette gjennom måten man jobber i vinmarken og ikke minst i vinkjelleren.
5: Kan komme tilbake til smak om litt, men hvordan har vinkartet endret seg de siste årene?
7: Vinkartet har ikke endret seg så veldig mye, men noen vinområder er på vei oppover og er blitt de nye stjernene, kan du si, i klassen, også mens andre sliter litt mer med å bevare sitt gamle renommé, da. Et eksempel å trekke frem, som ble nevnt i innledningen her, er jo Sør-England, som er blitt en habil produsent av særlig musserende vin, på samme druer som man finner i champagne. Og det som også er interessant med Sør-England er at de har mye av det samme jordsmonnet, og et kjøligere klima enn det man finner i champagne, og ligner mer på det klima som har vært i champagne i tidligere tider. Så det er på en måte en av de nye stjernene. En annen, det er egentlig en gammel stjerne, men nå har stilen endret seg fra søtlig vin, fordi man måtte la det være noe sukker for å balansere syren i gamle dager. Det er Riesling i Tyskland. Nå er de beste tyske Rieslingene gjerne tørre, og det er fordi at man nå oppnår full modning av Riesling-druene, noe som var et stort problem i gamle dager.
5: Ja, hva skjer med smaken når klimaet blir varmere? Du var inne på noe med et høyere sukkerinnhold i frukten, blant annet.
7: Ja, altså, det er en litt sammensatt historie, fordi at de som har referanser til hvordan vinene smakte før, de vil kanskje rynke på nesen og si at ja, nå smaker Chablis som tropisk Chardonnay fra Australia, det er ikke sånn Chablis skal smake. Mens en ung vinkonsument som kanskje ikke har smakt noe Chablis fra tidligere tider, vil ikke tenke så mye over det, vil bare tenke at oi, dette her var en god vin, ganske gul frukt og noe tropiske elementer og sånn. Dette synes jeg smaker godt. Men det som kan være litt problem hvis det blir for høy modning, for høy alkohol og for lav syre, er jo at vinene vil egne seg dårligere sammen med mat. Da vil jo kanskje eplesider gjøre en bedre jobb enn en vinflaske. Og så er det at den høye alkoholen heller ikke er så ettertraktet nå, da. Man går gjerne bort fra litt mer alkoholrik vin til mer moderat alkohol. Så en trend som omtales gjerne som lyst og lett.
5: Men hvis vi går til det røde da, hvis jeg åpner en flaske Bordeaux om 10 år, kommer den til å smake som Bordeaux gjør i dag?
7: Ja, det tror jeg, men det beror på årgangen, for at selv om vi nå har global oppvarming, så er det viktig å ha med seg at fremdeles er årgangsvariasjonene i Bordeaux mye større enn den, kan du si, akkumulerte oppvarmingen som har skjedd på grunn av klimaendringer og global oppvarming. Så det beror veldig på årgangen. Jeg kunne svart både ja og nei til spørsmålet ditt.
5: Mens noen av de klassiske vinområdene i Europa får det varmere enn de kanskje liker, så kan jo varmere klima muligens åpne nye dører lenger nord. Og Åge Eitunjære, du er fruktbonde og siderprodusent, og driver Balholm sammen med familien din i Balestrand i Sogn. Dere lager ikke vin på druer som sør i Europa, men noe dere kaller den norske vinen. Hva er egentlig det?
8: Det er et forsøk på å fortelle at det, altså innenfor mat, kjøtt, grønnsaker, frukt for så vidt, så er det ganske selvsagt at vi har lam på tallerken, og da kjenner vi bonden som har hatt de sauene eller lambi, grønnsaker på samme måten, Men på vin så har det vært en, eller på drikke, så har det vært en tradisjon i Norge at da ser vi automatisk mot sør. Selv om vi har jo hatt en veldig lang tradisjon i Norge også, på både fruktvin, sider, og når det gjelder druevin i Norge, så har jo da forandret seg, absolutt. Jeg har hatt en druestokk utenfor veggen i mer enn 35 år, og har gitt god avling, nesten årvisst. Men det som er problemet med den fortellingen om at klima blir nå mildere overalt, det blir varmere, og snart så kan vi dyrke alt mulig slag her i Norge, det stemmer ikke. Fordi at det som skjer, nå fikk vi masse på nyheten i sommer, hvor havtemperaturen øker utenfor Frankrike, rekordhøye temperaturer i havet, og det som skjer da, det er jo at du får fordamping fra havet, og så får du skydanning, og det skyen, de trekker mot polaren, og på nordlige halvkula så trekker de mot nord, sant? Og den største nedbøren i Skandinavia, den blir generert fra Norske havet. Og derfor er kysten i Norge, det har alltid vært masse regn, Bergen, sant, med sitt rykte med masse regn. Og det er fordi at vi har Nordsjø, eller Norske havet, kloss utover. Og det som skjer når du får mer og mer skydanning lenger sør i Europa, varme somre og ekstrem vær, sånn, så trekker dette her oppover, og vi får mer og mer regn, egentlig. Det er medaljens bakside, eller det er på en måte, det er klimaendringen sitt uttrykk i Norge.
5: Og hvor mye har dette å si da for smaken på det dere lager?
8: Altså, det er... Det er jo ikke svart og hvitt. Dette varierer fra år til år, det gjør det, men det er en veldig tydelig trend, som altså allerede fra 1901, da de første nedbørsmålingene var i gang, og fram til nå så har nedbøren øket med 20%. Og statsforvalterne sender ut i et langtidsvarsel i 2010 for nedbørsmengde i kommende 100 år, og det sier at vi skal forvente oss nye 20% nedbørsauke på 100 år. Tidligere var det 120-30 år. Så det er en akselererende nedbørsauke i Norge. Og da gir seg utslag i at du får Vestlandet og kysten får veldig mye nedbør, og så roer det seg lenger innover, og på Østlandet så får du sånn ekstrem bye, sant? Når det først regner, så kan det regne ekstremt mye, du får problem med avløp og alt med det sånt, og du får veldig blaut jord, så du gjorde for 5 år siden, tror jeg det var, da var det mange frukthager på Østlandet, der tre la seg, fordi at det var så bløtt i jorda.
5: Men varmere og våtere, hva må du som fruktbonde og sideprodusent gjøre da for at dere skal opprettholde smaksprofil og kvaliteten fremover?
8: Ja, altså det er flere ting som virker inn der. En ting er at vi må tenke mye mer skurvresistente sorter. Det betyr sorter som ikke får svarte prikker. Og i år så har det jo vært en sommer som vi knapt kan kalle for en sommer. Det har regnet nesten i ett, altså. Og en gammel eplesort, eller gammel, den er fra 80-tallet, Aroma, den mest kjente eplesorten i Norge, den har klart seg å være reknet som en veldig skurvsterk type, som er også anbefalt i økologisk dyrking. I år er den knøttsmå frukter, og den er overdynga med pittesmå hagelflekk, altså svarte flekker ifra skurv. Og det er første gangen at den sorten der er på en måte, ok, nå er den egentlig ute.
5: Så da må dere lete etter kanskje nye sorter, eller dyrke fram mer resistente, og det høres jo ikke så veldig lovende ut for druefeltene I Sogn da, hvis det blir mye nedbør, Egil Andreas Åsheim. Hva tenker du når du hører om så mye nedbør og drømmen om norske vinmarker?
7: Norske vinmarker, ja. Nei, altså det veldig, veldig interessant det som Åge forteller om, og det stemmer jo veldig godt med de værdataene som jeg har hentet frem. At Balestrand ligger jo lenger nord enn England, og vi har jo lysere somre her oppe enn der nede. Men til tross for det så antall soltimer I Balestrand ca. 25% mindre enn I South Downs, da, som et av de sentrale områdene for engelsk musserende vin. Så bildet ganske mye mer sammensatt enn bare å tenke økt temperatur og høyere modning og sånt. Da.
5: Mm. Hva tror du da, hvis vi ser 20 år frem I tid, hva tror du vil overraske oss mest med vinkartet?
7: Det som jeg tror en stor trend som jeg hvis dersom oppvarmingen fortsetter så tror jeg en stor trend vil være at man bytter ut druesorter I de klassiske områdene. For eksempel I områder hvor det begynner å bli litt for varmt nå, så vil man introdusere druesorter som allerede ganske hardføre mot varme og som tåler varme. Det foregår forsøk på det. Og en annen ting at man vil jobbe annerledes I vinmarken. Nå har man tradisjonelt trimmet vinstokkene, så de står veldig lavt over bakken, som gjør at de kan oppnå maksimal sukkermodning da, gjennom fotosyntesen, som gjør at de får mest mulig alkohol, for det har vært problemet I gamle dager. Nå som problemet at det kanskje blir for mye alkohol I vinen, så vil man trimme, og det gjør man også eksperimentet med, man trimmer plantene en del høyere, og kan få ned alkoholprosentene med inntil 2 volumprosent. Da. Mm. Så det tror jeg vi vil se, og det foregår allerede I dag. Og så vil man plante vinrankene sånn at de står annerledes soleksponert, sånn at de ikke bærene får så mye direkte sollys på seg I løpet av dagen. Mm. Og det også noe som foregår. Mm. Men det fordrer jo da at man planter tettere og må jobbe mer manuelt, noe som vil gjøre det vanskeligere for norsk vin å hevde seg, for vi har jo høye kostnader forbundet med manuelt arbeid og sånne ting.
5: Og direkte sollys var kanskje ikke det største problemet hos deg, Åge Eitunjære, fra Balholm I Balestrand, men kjenner du deg igjen I dette med å legge om, helt kort til slutt?
8: Ja, altså det har jo, fruktdyrking har jo vært under omlegging I nesten hver generasjon. Fra høgstammet tre, som var vanlig på 30, 40, 50-tallet, 60-tallet, så ikke får du dvergstammet tre, mye tettere plantinger, høyere avling, du får hver eneste eple blir soleksponert, så du får utvikling. Men dette med nedbør, det også delt, altså det ikke sånn at alle plasser får ausa ned nedbør. Altså når man kommer lenger inn I fjordene på Vestlandet, så avteker nedbøren. Lærdal den plassen I landet som har like lite nedbør som på Mallorca. Sant? Så det veldig, veldig å brekke I ytre Sogn, ha 5 meter nedbør I året. Sant? Det mest og minst innenfor samme fjorden. Sant? Så det veldig, det ikke, man må ikke se med ett øye her. Altså. Det skjer veldig mange ting samtidig. Og derfor så det også et poeng at det fullt mulig å utvikle veldig gode viner I de rette områdene. Om vi vil ha ulik temperatur, ulik vær, på en måte, fra år til år. Det vil fremdeles.
5: Det høres ut som vi har I vente like stort sortiment som vi kanskje finner da, med alle de landene og leverandørene, røde og hvite og rosa, som de også har på Vinmonopolet. Tusen takk for at dere var med I Studio 2. Vinkjenner Egil Andreas Åsheim og fruktbonde og siderprodusent Åge Eitunjære fra Balholm I Balestrand. Og vi skal følge med på vindyrking og klima fremover også, tenker jeg.
4: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
5: BRICS ønsker å utfordre dagens økonomiske verdensorden, blir det sagt om sammenslutningen som holdt sitt toppmøte I New Delhi sist helg. Xi Jinping, Putin og Indias Modi var blant lederne som utvekslet håndtrykk I den indiske hovedstaden. Men hva ble de egentlig enige om? Hans-Jørgen Gåsmyr, du seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og følger nøye med på BRICS. Og aller først en liten påminnelse, du snill. Hvem de viktigste medlemslandene I BRICS?
9: Ja, nå forsker jeg, kan du si, aller mest på Kina, følger aller mest på kinesisk politikk, og da det jo lett å peke på Kina, men Kina nå en gang den suverent største økonomien blant det, og Kina har også blant alle de BRICS-landene, etter hvert også I verden, de suverent største diplomatiske ressursene som de kan ta I bruk, og også, kan du si, de attraktive ressursene å tilby medlemmer som kommer inn. Men når det sagt, så vil jeg nok også si at Russland, for Russland så nok BRICS særdeles viktig, all den tid de har hatt I mange år, og spesielt etter fullskala invasjon av Ukraina I 2022, et veldig komplisert forhold til veldig mange vestlige land. Og så jo India kanskje den tredje der, som også en stor økonomi I veldig kraftig vekst, og som også veldig opptatt av å dyrke det her globale sørfellesskapet, selv om indisk politikk knyttet til, eller entusiasme knyttet til BRICS har vært litt mer variabel, og så det jo også viktig med Brasil, som på en måte det fjerde og siste av de originallandene, og der skifter jo også brasiliansk politikk, og så det Sør-Afrika som nok viktig, men som også med av mer sånn symbolske årsaker for å liksom favne om det hele verden og hele globale sør.
5: Ny verdensorden kanskje en av de mer tabloide overskriftene, men som har vært etter dette toppmøtet, men hva den viktigste nyheten som kom ut av BRICS-samlingen I New Delhi, tenker du?
9: Ja, det jo egentlig, vil jeg si, det viktigste at de her landene kommer sammen og møtes. Det viktigste at stort sett alle landene velger å sende topplederen sin. Og litt spesielt at det foregår I India, og da også, eller foregikk I India, og da også Kina sendte, eller Xi Jinping, presidenten, valgte å reise. Så det jo en sånn stadig markering av land som prioriterer det her fellesskapet, og så merker jeg meg at den agendaen de har satt, nå veldig brei, tar opp veldig mange problematikker som både går på økonomiske og liksom finansielle og utviklingsaktige spørsmål, men også går ganske langt til å uttale seg om konflikter, usikkerhet, anspenninger I verden, med noen liksom veldig tydelige valg om hva de går inn I og ikke går inn I. Veldig brei omtale om Midtøsten, usikkerhet I Midtøsten, konflikter der, veldig brei omtale av Palestina-spørsmål, mål og støtte for en tostatløsning. Ukraina ikke nevnt I de dokumentene, I hvert fall jeg har lest, som kom ut av møtet.
5: Og så har vi hørt en del om EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyens tale tidligere I dag, der hun peker på økonomisk handelsunderskudd med Kina og forsvarssamarbeid I Europa. Hvordan kan BRICS påvirke den globale økonomien og sikkerhetssituasjonen I nå som I øyeblikket?
9: Ja, jeg vil si at mange når de har sett på BRICS og den type konstellasjoner eller organisasjoner som det etterhvert har blitt, så har man en sånn tendens fra Vesten på en måte peker på alt det den ikke gjør og alt det den ikke får til. Poenget her at det land som kommer sammen og prioriterer å møtes på toppledernivå og gjennom året på mange andre nivå, med en veldig brei agenda, så blir de enige på en måte om noen sånne fellestrekk I verden. Og så dyrker de jo også samtidig sant, de bilaterale relasjonene seg imellom, og tar opp også regionale spørsmål og handelsmønster, og kan også inngå ganske mange avtaler. Og så utvikler det seg også, som har gått litt under horisonten på mange I Europa, tror jeg, at det et ganske utstrakt både handelspolitisk samarbeid, men også sånn handelsbetalingsmessig samarbeid knyttet til valutapolitikk, betalingsløsninger, en felles utviklingsbank, så man utvikler rett og slett flere typer systemer som står på liksom siden av og ikke avhengig hverken av europeiske eller amerikanske institusjoner. Og det noe å merke seg nå som verden

0: de er utviklingsland, så er det jo store økonomier, og mange av de er i kraftig vekst.
1: Men BRICS blir jo ofte omtalt som en allianse. Hva ønsker de å oppnå?
0: Ja, jeg tror det er å dyrke et fellesskap og ta opp en del saker knyttet til liksom en, å framheve en, en verden mindre dominert av vestlige land og NATO-land spesielt. Og så er det å fremme da, kan du si, globale sør- og utviklingspolitikk, selv om de også støtter ganske aktivt opp om de tradisjonelle organisasjonene eller institusjonene som er der, som FN og Verdens handelsorganisasjon, og promoterer da liksom større deltakelse fra flere deler av verden og flere land i verden. Men grunnen til at det er litt feil, tror jeg, å liksom gå inn på å kalle det en allianse, er selvfølgelig at det praktiske samarbeidet også har veldig mange begrensninger, og det er veldig mange skjær i sjøen, kan du si, også i relasjoner mellom mange av de medlemmene i BRICS og de partnerne de knytter til seg.
1: Det er jo også uenighet innad i gruppa, for å si det sånn. Hva er det de er uenige om?
0: Ja, det er jo en sammensetning etter hvert av til dels ganske store økonomier som er veldig på forskjellig sted, kan du si, i sin egen utvikling. Så handelspolitisk og utviklingspolitisk så møter de seg også litt sånn selv i døra i en del internasjonale møteplasser hvor man promoterer eller ønsker å på en måte ha ordninger som skal gjelde land på ulike utviklingsnivå. Og så er det jo store regionale, kan du si, spenninger og så naboskap som er i konflikt innad i den gruppa, spesielt Kina og India var jo inne i et mye mer sånn dynamisk spor den gangen BRICS kom i stand, har jo de siste 10 årene vært i ganske anspente konflikter, selv om det er en viss oppvarming nå. Og så er det interessant å merke seg også vil hvilke land som på en måte blir invitert inn, og som heller ikke, også de som ikke kommer inn. Så ulike relasjoner, for eksempel til landet Pakistan, som India på en måte indirekte holder utenfor, som andre BRICS-medlemmer veldig gjerne skulle hente seg inn. Og så er det jo en grunnleggende også uenighet, kan du si, i hvordan noen av de her landene nærmer seg, eller ønsker også å dyrke relasjoner på ulike vis til vestlige land, også til USA. Det er det jo veldig naturlig å peke på India og de arabiske emiratene som også på en måte har driver en balansepolitikk da på en litt annen måte enn det Kina gjør, og selvfølgelig også Russland som også står i en særstilling i forhold til å være veldig sanksjonert. Og så har du også uenigheter til en viss grad om hvordan man skal nærme seg medlemmer som Iran som har kommet med de siste årene.
1: Ja, Irans president Masoud Pezeshkian sto jo på talerstolen i New Delhi, og BRICS ble utvidet i 2024 og 2025. Vi finner blant medlemslandene Egypt, ja, Iran, Etiopia og Indonesia, blant andre. Hva håper de å få ut av dette samarbeidet, tenker du, Hans-Jørgen Gåsmyr?
0: Jeg tenker det er litt sånn tosidig. Det ene er jo et uttrykk for at de ønsker å være med i et fellesskap som de ser på en måte styrker seg. Jeg ser veldig sånn BRICS som på en måte en sparrepartner inn i G20, litt en sånn motvekt til G7, som er liksom gruppen for de høyinntekts, eller de tradisjonelle høyinntekts- og industrialiserte landene. Og så ser mange av de landene her at fellesskapet rundt BRICS, også parallelle organisasjoner som utvikler seg med mange overlappende medlemmer, styrker, så det er en viktig møteplass. Og så er det også, vil jeg påstå, ganske praktiske hensyn, eller sånn interessepolitiske hensyn, også knyttet til å kunne bruke det her også som en møteplass eller plattform for å inngå større handelspolitiske avtaler, forbedre relasjoner som kan tiltrekke seg investeringer eller andre på en måte økonomiske eller finansielle fordeler. Og der står jo noen av de landene, spesielt Kina, men også India etter hvert og andre land, som har sittet på mye ressurser som de også kan være med å dele, sant, til andre utviklingsland som ønsker å knytte seg enda tettere til da, det som er en slags felles agenda. Så jeg tror nok vi mange har en tendens til å liksom undervurdere også mye av verdien som land faktisk ser ved å støtte opp om BRICS-fellesskapet, og det ser du blant annet ved at de fortsetter å sende

0: lederne sine til å delta da på de her årlige stormøtene.
1: Men så er det jo ikke alle som har lyst til å være med i denne klubben da. Argentinas president Milei takket nei til invitasjonen i 2023. Hvorfor det?
0: Ja, akkurat. Argentina er det vel veldig knyttet til at det var en spesiell president som vant fram og på en måte endret regjeringens politikk på mange områder, ikke minst i omgangen med vestlige land og USA, hvor det sikkert har passet dårlig inn på en måte i hans puslespill og begynner å knytte seg enda nærmere til BRICS. Men det er jo andre land også på en måte som har hatt et mer sånn ambivalent forhold til å bli med eller ikke. Indonesia var jo rykta for å nøle i flere år, så kom de på en måte endelig med et politisk støtte der. Og så er det andre land også, som Saudi-Arabia, som er invitert inn og som deltar aktivt på en del BRICS-aktiviteter, men som på en måte har avventet om det er til deres fordel å bli med i BRICS. Og det handler nok også med om at de ser en viss kostnad ved å slutte seg til og på en måte ta stilling til å bli enda nærmere knyttet til det som blir oppfattet som en gruppe som står litt sånn i konfrontasjon med vestlige land og USA, og også etter hvert også i en del sånn sikkerhetsspørsmål, og da eksplisitt knyttet til NATO.
1: Og hva skjer videre nå? Nå dro topplederne hvert til sitt, og så skal de møtes igjen på et nytt BRICS-toppledermøte om et års tid. Hva kan de gjøre i mellomtida?
0: Ja, det som er et av de viktige tingene å se med BRICS er all den aktiviteten som foregår rundt og på siden, kan du se. Så det vi hører mest om er jo de her årlige møtene som skjer på liksom det aller øverste nivået. Men det er ganske brei aktivitet også etter hvert på liksom mange mer sånn konkrete politikkområder, om det gjelder helse, digitalisering, forsknings- og kunnskapssamarbeid, ulike teknologiområder, sikkerhetsspørsmål og så videre. Og de møtene vil foregå. Og så er det jo litt sånn noen land som har vært litt ivrig til å knytte opp eller ta inn enda flere medlemmer. Russland har jo vært kjent for å liksom ivre for å gjøre BRICS større. Det er selvfølgelig fordi BRICS er en av de arenaene hvor både Russland og Iran og andre land på en måte blir behandlet som helt likeverdige medlemmer. Og så vil jeg si det er en viss spenning knyttet til akkurat det møtet neste år, for da er det jo skal foregå i Kina, og Kina har, som jeg var inne på innledningsvis, de desidert største diplomatiske musklene å bruke, og dersom de har noen ting de ønsker å få opp på agendaen, så kommer de selvfølgelig til å jobbe aktivt for det gjennom året.
1: Hans-Jørgen Gåsmyr, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, takk for at du orienterte om BRICS her i Studio 2.
2: Dette er Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
3: Starter med altså KI-aksjene som har falt på børsene i USA denne uka, Christian.
4: Ja, og samtidig advarer jo flere sentrale personer i de store amerikanske KI-selskapene mot farene ved teknologien. Vi må sette på bremsene, dette går for fort, det er nå vi har muligheten, sies det. Samtidig virker det jo som de samme selskapene gjerne vil være med på moroa og kampen om å vinne KI-kappløpet. Terje Erikstad, finansdirektør i Dagens Næringsliv, velkommen.
5: Takk skal du ha.
4: Det er også selskapene som selger utstyr til KI-gigantene som nå faller på børsene. Hvorfor gjør de det?
5: Ja, det var et ganske markant fall på mandag. En indeks som dekker da disse selskapene som leverer utstyr til KI-utviklerne, som er da OpenAI, Anthropic og så videre. De aksjene falt fordi investorene da frykter at utviklingen av kunstig intelligens skal gå saktere når ledende KI-selskaper sier at nå må vi roe oss ned, nå må vi passe på at vi ikke mister kontroll på denne teknologien. Og det vil i praksis bety at de kanskje trenger færre datasentre, færre databrikker til å trene sine programmer, og mindre utstyr rett og slett. Så derfor var det på mange måter en rasjonell reaksjon fra investorene mandag om at ok, her har det gått i full fart, nå er det kanskje en form for pause som gjør at leverandørene til OpenAI Anthropic ikke får solgt så mye som de som investorene tidligere trodde at de skulle få selge. Nå var jo det en initiell reaksjon på noe som vi ikke vet hvordan utvikler seg, så det kan godt hende at vi får en oppgang i dag, tirsdag, det får vi jo se, men det har skapt en vesentlig større usikkerhet om videre forløp for kunstig intelligensutviklingen. Da.
4: Ja, hvor alvorlig er dette fallet?
5: Ja, altså, det er alvorlig, det er ikke spesielt alvorlig. Ok, den falt liksom denne indeksen med nesten 6% på en dag, det er mye. Men disse selskapene har jo steget voldsomt. Vi har jo en KI-boom i aksjemarkedet, spesielt i USA, men også i andre land, i Sør-Korea for eksempel. Oljefondet har jo tjent veldig mye penger på disse selskapene, og jeg tror det skal mye mer til før den på en måte boomen stopper opp. Og det er klart, her er det veldig sterke økonomiske interesser, for det er interessant at sjefen for verdens mest verdifulle selskap, Nvidia, Jensen Huang, han bare avfeide disse bekymringene om at teknologien er ute av kontroll. Han nærmest antydet at disse selskapene bare vil skape litt blest om nye produkter som skal handle om bedre forsvar mot hacking. Han har jo veldig sterke interesser i å bare få dette KI-kappløpet til å fortsette, fordi han, eller hans selskap da, leverer de brikkene som alle vil ha for å drifte sine systemer. Så han har veldig sterke interesser i å bare pushe det så mye som han kan.
4: Hva betyr det for KI-gigantene å få denne reaksjonen eller korreksjonen fra markedet?
5: Ja, altså, de selskapene som skapte dette er jo først og fremst Anthropic, hvor lederen gikk ut lørdag og i et essay og sa at nå må vi roe oss ned, nå må vi stoppe, vi setter i gang noen tiltak på egen hånd, og så ber vi om politisk støtte til dette. De selskapene er jo et dilemma fordi de vil utvikle og den beste teknologien. De vil vinne dette KI-kappløpet, og de er både OpenAI og Anthropic skal snart børsnoteres. Så sett sånn, fra deres ståsted, så er de jo interessert i å få en høyest mulig verdsettelse av sitt selskap, for å kunne hente inn penger til å drifte disse ekstremt dyre systemene. Samtidig så tror jeg genuint at de er livredde for en teknologi som de ikke helt skjønner hvordan fungerer, og som da gjør at de potensielt kan utvikle noe vi mister kontrollen over, som igjen kan føre til katastrofe.
4: Mm. Altså her står de i en skikkelig skvis, rett og slett?
5: De står i en skvis. De er under et voldsomt press, og ikke minst fra den amerikanske presidenten Donald Trump, som jo nærmest forlanger at USA skal vinne dette KI-kappløpet mot Kina, og som da sier at det er bare tull at dette er noe risiko, og det garantisten for det er jo han selv, fordi han er et geni. Han har jo flere ganger sagt at han er et stabilt geni. Jeg vil jo si at han er verdens farligste idiot, fordi han tror at hans påståtte intellekt kan gjøre noe med disse modellene. De modellene, de utvikles av miljøer som, når de signaliserer til oss, disse miljøene, vi er på utsiden, at vi er overrasket over hva disse modellene lager. Vi skjønner ikke helt hva vi egentlig driver med, vi eksperimenterer, og så ber de på en måte om hjelp fra noen til å, så vi vil gjerne vinne dette kappløpet, men la oss prøve å gjøre det uten å skape en katastrofe da. Så det er en kjempeskvis de er inne i.
4: Vi kan jo høre litt hva vicepresidenten i USA, J.D. Vance, sa for å følge opp dette du nevnte Donald Trump sa med at verden trenger en smart amerikansk president. Hør her hvordan Vance uttrykte det.
6: The other thing the president said pretty consistently is we know that the Chinese are engaged in this long-term AI race against the United States. We want to make sure the United States, we do things smartly, but we stay ahead of the curve.
4: Altså, USA må i føresett, eller så kommer Kina på banen, sier USAs vicepresident her, Terje Erikstad. Hva tenker du om budskapet?
5: Ja, nei, det er jo sånn både Kina og USA tenker. De ser på dette som en ekstremt viktig strategisk teknologi, og den av de landene som klarer på en måte å dominere det, får en global posisjon som er helt unik. Og så er det litt interessant at kinesiske myndigheter kom med litt motstridende uttalelser i går. På den ene siden så sa de at det var å overleve denne frykten for at KI kan utslette menneskeheten. På den andre siden så sier toppsjefen for etterretningsorganet i Kina at kunstig intelligens truer partiets makt. Da er det jo virkelig alvorlig i Kina, ikke sant?
4: Altså vi ser noe av den samme bekymringen i Kina.
5: Nettopp. Altså. Men på, ikke sant, der har Xi Jinping invitert på en måte til litt en form for styring av kunstig intelligens, mens Donald Trump fører til den stikk, har den stikk motsatte politikken. Og nå skal jo de ha et toppmøte om noen, bare en ukes tid vel, så det blir interessant å se om kunstig intelligens i det hele tatt kommer opp på agendaen, og om de kan bli enige om noe som helst. De hadde jo et G20-møte hvor man hadde noen løse formuleringer om kunstig intelligens, men nå er det jo virkelig satt på dagsorden globalt hvor risikabel denne teknologien potensielt er, da.
4: Men det er jo nye toner fra disse supermilliardærene som sitter på toppen av disse store selskapene her. Kan vi tro dem når de sier at de er bekymret for at dette kan løpe løpsk?
5: Jeg tror på at de genuint er redde, kanskje livredde for hva den teknologien kan eller hvordan det kan utvikle seg. Og når vanlige ansatte i selskapene slutter og skriver på Twitter X da, at jeg kan ikke lenger være med på dette, de gambler med våre liv. Dette er jo folk som da potensielt sikkert kunne ha tjent masse penger hvis de ble i selskapene og fikk aksjer, og det gikk rett i været. Og så velger de å bare si at dette vil jeg ikke være med på. Så avfeie det som at dette er noe sånn, noe bare de har funnet på, det tror jeg det er veldig farlig å gjøre det her. Her har kompetente KI-forskere over flere år sagt at dette er en reell risiko. Og hvorfor er jeg satt på spissen nå? Jo, det er fordi at de nye modellene er så mye mer kapable. Og nå tror man at man er inne i en prosess hvor de blir selvforsterkende, altså hvor KI kan utvikle ny KI som bare blir bedre og bedre, og da har ikke lenger mennesker kontroll på hva KI driver med. Og det er en høyst reell risiko, selv om jeg ikke er noen KI-ekspert, så det jeg leser hva disse folkene skriver, så tenker jeg at, hallo, her må noen voksne inn i rommet og ta kontroll.
4: Ja, kan vi si at det nesten har blitt et kappløp om å få rollen som the good guys på en måte i dette løpet?
5: Ja, jeg tror at de vil unngå å stå frem overfor investorer og offentligheten som noen som bare kjører på med en teknologi som ikke bare kan ta jobbene fra folk, men som kan skape biologiske våpen, hacke hvilke som helst systemer. Vi hadde jo denne hendelsen i sommer som vel skremte veldig mange, også internt i OpenAI, hvor deres KI-modeller bare brøt seg først ut av eget selskap og så inn i et annet selskap. Og det tok lang tid før man oppdaget hva de holdt på med. De organiserte seg som en sånn sverm som bare gikk på og gjorde noe de visste at de ikke skulle gjøre.
4: Så kan vi si at vi på en måte er ved et slags vendepunkt i sagaen om KI-kappløpet nå?
5: Ja, jeg tror at nå endelig har dette kommet øverst på agendaen. Det burde det ha gjort for lenge siden, men nå har vi fått denne hendelsen som jeg refererte til. Vi har fått folk som går ut og som har jobbet med det og som ikke lenger vil ta i det, fordi de anser det som farlig. Og toppene har selv erkjent at dette, nå er vi på et stadium vi snakker om 6-12 måneder, sier han Dario Amodei i Anthropic, så kan kanskje KI ta over hele internett. Altså, det, du må jo tro at han mener det seriøst når han skriver det. Og da bør alarmklokkene virkelig ringe rundt omkring.
4: Takk for at du kom hit i Studio 2, Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Altså. Og det blir mer kunstig intelligens utover denne uka her i Studio 2.
2: Dette er Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
7: Nå er vi omtrent halvveis gjennom september, og med det så blir jo hverdagen både litt mørkere og kjøligere, og det er jo litt forskjell rundt omkring i landet med tanke på når man sier at høsten er i gang. For enkelte så starter ikke høsten før man hører denne melodien.

0: Eyes on Fire av det danske bandet Blue Foundation, og for mange så kan den høres kjent ut. Kanskje har du hørt den I en av reklamene til Tine. Men for noen denne låta selve symbolet på høsten, og den altså så viktig at et nytt begrep har oppstått. Hoa, hoa, hoa, season. Og hvem har skylda for dette? Vi må 18 år tilbake I tid til vampyrer, varulver og tåkelagte skoger, og ikke minst klissete tenåringsdrama.
1: You know what you are. Your skin is hell white and ice cold. You don't go out into the sunlight.
2: Say it out loud. Say it.
1: Vampire.
2: Are you afraid?
1: No. This isn't real. This kind of stuff just doesn't exist.
2: It does in my world.
0: Her hørte vi altså litt av traileren til filmen Twilight, og Marte Hedenstad, journalist og programleder I filmpolitiet. Hoa, hoa, hoa, season altså for mange. Det blir like gøy hver gang jeg sier det. Men det altså blitt ensbetydende med høst for mange. Hvordan henger dette sammen med en vampyrfilm fra 2008?
3: Altså, det jo ikke noe som bedre enn en film man kan returnere til år etter år. Og Forks, der hvor Twilight spiller seg, det jo et grått og kaldt, og I Twilight-filmen veldig blått sted med tanke på hvilken fargepalett vi kjører, sånn at når det begynner å bli kaldt ute, når gradestokken kryper ned til sånn 10 grader og under, og trærne begynner å få gule blader og sånn, da det på tide å dra frem Twilight igjen, altså. Og jeg jo en person som har både elsket å hate og elsket Twilight opp gjennom året, og jeg kjenner at nå rykker det I hoa hoa greiene mine også. Jeg tror jeg trenger å se Twilight igjen snart, jeg også.
0: Men Marte, jeg tror du må forklare litt. Hvorfor akkurat hoa hoa?
3: Hvorfor akkurat hoa hoa? Jo, men det jo fordi at det sånn at I denne Twilight-filmen så vi veldig ofte inne I tankene til Bella. Og I filmen da, så det da denne låta som dere nevnte og vi hørte, som får lov til å akkompagnere soundtracket når Bella tenker på sin rare, merkelige fyr, Edward Cullen, som har vært borte fra skolen fordi han ikke klarte å være I nærheten av henne. Og det jo en låt som kjempeikonisk for den filmen, og det har jo da opp gjennom årene siden 2008, og da spesielt egentlig de siste, skal vi si, 5 årene, blitt et enormt meme på sosiale medier, hvor folk lager både reels og diverse greier med Hoa Hoa soundtrack I bakgrunnen. En av mine favoritter der en fyr som heter Tyler Warwick fra Australia, som fantastisk morsomt, og har utrolig mye gøyale memes på både TikTok og Instagram.
0: Og for de som aldri har sett Twilight, du må forklare, Martha, hva handler det egentlig om? Du var inne om Bella her, og noe kjærlighet og vampyrer.
3: Jeg bare tar for gitt at folk vet hva Twilight og selv om man ikke har sett den, så gjør man kanskje det, fordi at det jo et så massivt fenomen. Men dette jo da Stephanie Meyers bok som kom ut I 2005, ble en film I 2008, som da handler om Bella som rett og slett flytter til faren sin I Forks, og der møter hun en veldig kjekk og mystisk fyr som heter Edward, og så viser det seg da at han jo da en vampyr, og de forelsker seg selvfølgelig. Og dette var jo et massivt fenomen I 2008, og også senere, det jo flere filmer I rekka her, som virkelig satt I gang et nytt en ny trend av disse young adult-seriene. Altså, vi kan jo tenke på Hunger Games, Vampire Diaries, det mange å ta av her. Også viste at disse tenåringsjentene, som mange jo så glad I å gjøre litt nærmere for hva liker å lese og se på, har faktisk en ganske så stor markedsmakt når det gjelder hva som blir populært både på kino og I litteraturen.
0: Marte, du så filmene da de kom ut, vet jeg. Hvor enorme var disse filmlanseringene?
3: Nei, det jo kjempesvært, og det handler jo også da om at Stephanie Meyers sin første bok kom I 2005, så dette var jo for veldig mange en etterlengta film. Så jeg hadde ikke lest bøkene da den første filmen kom, men for veldig mange tenåringsjenter da, så var det kjempesvært. Og så ble det jo en helt sånn vanvittig vanvittig stor greie fordi dette stjerneparret I Robert Pattinson og Kristen Stewart, de ble jo også sammen, ikke sant? Og da hadde man jo kjærligheten på ekte også, og man kjenner jo Hollywood, vi elsker jo å på en måte se stjernene I det virkelige liv som på en måte faktisk også at det det ekte kjærlighet på ekte også, så blir det litt sånn ekstra å forholde seg til, sånn at da gikk jo folk helt mann av huset for det paret der, og så var det mye drama som også det ble store skriverier om etter hvert, sånn at det var jo på en måte på mange felt at det var så populært, og så ble jo filmene bare større og større og favna jo breiere også enn bare tenåringsjentene som var den kanskje første målgruppen man hadde I tankene. Jeg var jo for eksempel ikke tenåring da Twilight kom.
0: Men Marte, hva grunnen til at Twilight fortsatt et så stort fenomen? Det har gått mange år.
3: Ja. Det der, det må ha noe med nostalgi å gjøre. Fordi det jo noe trygt å vende tilbake til, ikke sant? Og spesielt siden det har blitt en sånn høstting, så det noe med høsten, at man liker å trekke litt inn, få på et pledd, få på en deilig kopp te, og se på noe som koselig. Og da jo det fint å ha noen sånne ting å vende tilbake til. Og så må det sies at Når jeg tenker på Hoa-Hoa-season, så tenker jeg jo først og fremst på den første Twilight-filmen. Det veldig sjelden jeg faktisk ser hele serien videre, for jeg synes ikke det ikke alt som like bra I den filmserien eller bokserien for så vidt. Men det noe med den der, ja, du har noe trygt som du kjenner godt, som du har lyst til å kose deg med. Det kaldt og surt og rått ute, og så har du noe trivelig å se på inne.
0: Vi har også med oss Ingrid Moholt Våler, journalist her I NRK. Hvor gammel var du da Twilight først kom ut, altså I 2008?
4: Da filmen kom ut så var jeg vel 12-13 år gammel, og da hadde jeg allerede lest noen av bøkene og var ihuga fan. Så det var stort altså, da Twilight kom på kinolærrettet. Det tok liksom opp store deler av mitt liv på det tidspunktet, tror jeg.
0: Og gjenkjenner du litt av liksom, grunnen til hva det var som fascinerte, som Marte var inne på her?
4: Ja, absolutt. Og så det noe med den der typiske kjærlighetsfortellingen med hun litt sånn mystiske nye på skolen som litt sånn rar og quirky, og så blir på en måte han kjekk. På hele skolen vil ha henne så det var jo mange litt sånn nerdy jenter uten å, da kom hvordan jeg var på den tiden men man kunne veldig lett kjenne seg igjen I og være en litt sånn kjeitete jente men drømme om liksom den kjekkeste prinsen da.
0: Han var jo ganske kjekk, unektelig
4: Han var jo unektelig veldig kjekk og så ble det jo etter hvert en liksom sånn, det dukker jo også opp en familie med varulver oppmatt,
0: som de jo gjør
4: som du fort gjør, og det jo som du sikkert vet, rivalisering mellom varulver og vampyrer sånn at da ble det også litt sånn du team Jacob, som den ene kjekke varulven eller du team Edward, som den kjekke vampyren da, så det mange ting som appellerer veldig hos mange unge jenter
0: Men hva tenker du grunnen da til at Twilight har på en måte appellert videre til så mange generasjoner?
4: Altså historien jo fortsatt den samme, og den tror jeg treffer veldig bra, og så det hoa-hoa-delen av det, handler jo også litt om at Twilight en ganske sånn meme-vennlig filmserie.
0: Ja, hva mener du med det?
4: Nei, det mye rart, altså. Det jo, så Edward jo, når du blir vampyr, så stopper, så fryser alderen du I når du blir vampyr, og så lever du for evig I den alderen. Sånn at han ser ut som en 17-åring, men han jo egentlig 200 år gammel. Og så blir han da sammen med en 17 år gammel jente som jo litt rart kanskje
0: litt problematisk egentlig
4: det etter hvert en vampyr nei en varulv som også får en slags forelskelse på en baby så det liksom mange av de tingene der som når vi ser det nå veldig rart og det har skapt veldig mye godt innhold på internett og så det som Marte sier den første filmen den står seg ganske greit så da oppdager man kanskje den og ser at her fin høstfilm og så kan det hende du ikke trenger å se videre der det mye rart men jeg synes absolutt bøkene fortsatt liksom noe jeg vil anbefale unge jenter I dag å lese da.
0: Vi må snakke om dette at det ikke så kanskje ikke sånn kjempebra videre men først, hvorfor tenker du Ingrid Moltvoller at det en film som passer så fint til høsten? Hva greia med Twilight av høsten?
4: det er været, egentlig, i Forks, som er der Bella Swan bor. Det, og grunnen til at denne filmen utspiller seg der, fordi vampyrer glittrer i sola. Så de har flyttet til det stedet på fastlands-USA med mest regn. Så det jo veldig sånn høstvær hele tiden, og det grada som blått, det kaldt og liksom gufsent, og vampyrer jo også kalde og gufsende da. Så jeg tror kanskje det litt sånn estetikk som gjør at det har blitt en høstfilm. Jeg startet høsten nå på fredag med Tente Sterinlys og Indisk og første Twilight-filmen og må virkelig anbefale det.
0: Det en vinner altså. Og tilbake til dette med at det ikke så bra. Altså det et nytt ordtak som eller startet rundt 2010 da. Så ikke så nytt. Men still a better love story than Twilight. Altså det går ikke an å skrive en verre kjærlighetshistorie enn Twilight ifølge de som bruker dette ordtaket. Nå ble du veldig ivrig, Ingrid. Hva, det så dårlig kjemi her mellom Bella og Edward?
4: Jeg tror ikke det kjemien som problemet.
0: Nei.
4: Jeg tror vi skal tilbake til dette med alle de rare aspektene, for eksempel da alderen, hvorfor denne 250 år gamle mannen interessert i en 17-åring, og hvorfor går han fortsatt på high school? Men så det jo litt sånn, dette tidlig i karrieren til da, blant annet Robert Pattinson, som nå en anerkjent og veldig god skuespiller, men det ikke alltid at ting blir levert på mest mulig naturlig måte, kanskje.
0: Nei, han har kanskje lært litt underveis.
4: Det vil jeg absolutt si.
0: Marte, du jo journalist og programleder i Filmpolitiet, følger tett med, altså vi må jo si at Pattinson har jo hatt en god tid, altså nå har han han var med i Odysseen, i filmen The Drama, regissert av norske Christopher Borgli, ikke lenge han kom tilbake som Batman, og nå akkurat under Venezia Filmfestival, så fikk han masse ros for nye filmen Prime Time. Hvordan vil du si karrieren til Pattinson har utviklet seg siden Twilight-dagene?
3: Altså, jeg synes jo han minner meg litt grann om Leonardo DiCaprio, faktisk. Altså, han startet altså som en sånn ung heartthrob, men så har han endt opp med å velge mer spesielle og ofte litt sånn særere roller, som har gjort at han har blitt en utrolig dyktig karakterskuespiller, som han egentlig bare går og venter på at skal plukke sin første Oscar. Men han fikk jo faktisk nesten sparken fra Twilight, fordi at han spilte Edward så utrolig moody og veldig sånn emo. Og det synes produsentene var at han gikk litt for langt i den retningen, ville at han skulle smile mer blant annet og sånn. Så at han har jo alltid gått sin egen vei, og det har jo fått uttelling da, når man ser den karrieren som han har bak seg, og den primetime-filmen, hvor han jo da spiller en sånn fiksjonell versjon av Chris Hansen, som han programlederen for To Catch a Predator.
0: Som også avslørte og filmet pedofile og kringkastet det.
3: Det regner man jo med at skal sånn såkalt Oscar-bait, sånn at det blir spennende å se da, om han får noen nominasjoner der når de tikker inn etter hvert.
0: Jeg tror han kunne ha blitt like stor som han nå uten vampyrårene sine i Twilight.
3: Nei, og jeg tror han takker Twilight, ja. Altså, han dukket jo opp i som en litt mindre rolle i Harry Potter også, sånn at han var jo en fyr som etablerte seg som den kjekke fyren på skuespillerfronten, og det kan jo komme godt ned når man får tilbud fra ulike ting, men så det jo hans egen evne til å spille utrolig interessante rollefigurer som jo da har gjort at han har blitt en såpass ettertraktet skuespiller, sånn at for at du ser jo selv om altså alle disse rollene som han spiller i for eksempel The Odyssey og også Dune etter hvert her nå, og også The Batman, det sære, litt annerledes varianter av denne typen roller, og bare se på for eksempel hans rolle i Robert Eggersen The Lighthouse for eksempel, som også en sånn supersær film, sånn at det på den gode måten, så han vet å velge de titlene som han har en sånn evne til å spille mer sånn, merkelige folk egentlig.
0: Da vet vi ganske så mye mer, så får vi se om Pattinson går opp og får seg en Oscar om noen måneder, og da kan vi alle nynne på Hoa Hoa season låta i bakgrunnen. Tusen takk, Marte Hedenstad, journalist og programleder i Filmpolitiet, og Ingrid Moholt og Våler, journalist her i NRK.
5: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
6: Gled deg til helga med NRK P2. Velkommen til Helgemorgen.
7: Interessen for å løpe langt og lenge har aldri vært større.
8: Du tar på deg skoene og går rett ut døra, så du I gang.
9: NRK P2 gir deg den gode helgefølelsen.
10: Hjertelig velkommen til Åpen bok.
11: Vår gjest I dag en av Norges aller mest leste, kritikerrost og bejublete forfattere. Nå tar Anne B. Ragdals med tilbake til et trekkfullt hjem på 70-tallet, til skamløs småjuging og et nikotininfisert konditori.
12: Om livets store spørsmål I verdibørsen. Vi skal altså snakke om håp. Hvorfor har filosofer vært opptatt av håpet?
13: De aller fleste filosofer så denne drømmen helt sentral I det som får oss, altså det som motiverer oss til å handle.
9: Gled deg til helga med NRK P2.
14: Klokken 20. Dette NRK Nyheter. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller valgresultatet I delstaten Mecklenburg-Vorpommern en katastrofe. Ytre høyrepartiet AFD gjør solide fremskritt, viser den ferske valgdagsmålingen som kom nå I kveld. Partiet får 37% oppslutning I delstaten. Et tegn på at mange misfornøyd med regjeringens politikk, sier korrespondent Sofia Paskevic, som står midt I en travel valgvake I Berlin.
15: Merz var allerede upopulær før disse valgene, og når hans parti, Kristelig-Demokraterne, I dag så vidt kravler over sperregrensa, så det et tegn på at mange misfornøyd med regjeringens politikk. Mange I kanslerens parti, Kristelig-Demokraterne, har sagt at han bør trekke seg. Kansleren har sagt at han aldri vil samarbeide med AFD, som vil være vanskelig, om ikke umulig nå.
14: En israelsk bosetter ble skutt og drept på Vestbredden I dag. Den israelske hæren sier en person pågrepet, og Israels statsminister lover hevn etter drapet. Den siste tiden har jødiske innbyggere I ulovlige bosettinger gått mange ganger til angrep på palestinere og deres eiendommer. Nylig har Norge og flere andre land varslet sanksjoner mot israelske bosettere I palestinske områder. Her hjemme helsedepartementet bekymret for de store geografiske forskjellene I ADHD-behandlingen rundt om I landet.
16: I går kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisiner blant barn varierer etter hvor du bor. Mindre sentrale kommuner uten tidlig tilbud om veiledning og forebygging har flere barn på medisiner, det viser NRK-kartleggingen. Regjeringen bekymret over utviklingen og lover bedring.
17: Det ganske bekymringsverdig at det en sterk økning I antall barn som utredes og diagnostiseres for ADHD, og en del barn som starter med medisiner, hvor kanskje andre tiltak kunne ha blitt prøvd før. Derfor har det vært et viktig felt for regjeringen å prioritere og investere I. Vi har en 10-årig opptrappingsplan, hvor vi skal styrke feltet med 3 milliarder kroner, og 1,2 milliarder av disse kronene har allerede blitt bevilget.
14: Det sa statssekretær Usman Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet. Reporter var Emra Senel. Flere enn 400 tog de nærmeste dagene rammet av streiken til lokomotivførere I Vy. De fleste innstilte tog skulle gått på Østlandet, men også sambandet mellom Bergen og Arna preget. Togselskapet ber folk sjekke appen deres og vy.no for å se om toget går. Streiken rammer ikke alle avganger, og heller ikke andre togselskaper enn Vy. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: De mener selv at de mer katolske enn paven, bokstavelig talt. Nå har de konservative herrene i St. Pius den 10. broderskapet blitt utestengt av den katolske kirka, nettopp av pave Leo. Men hva betyr denne ekskommunikasjonen? Og hva har broderskapet med Europas ytre høyre å gjøre? Og så, hvem egentlig Kamzy Gunaratnam? Norges nye samferdselsminister deler sitt indre kompass med oss. Og du lytter altså på fredagens kompass i NRK P2, programmet som bruker den tiden det tar å prate om de store spørsmål i livet. Mitt navn er Pål Plassen. Det handler om St. Pius det 10. brorskapet, og i sommer utnevnte de her, som da er et katolsk brorskap, på egen hånd ut 4 nye biskoper til organisasjonen sin. Siden det bare er paven som kan utnevne biskoper innen den katolske kirken, så kom det en reaksjon fra Vatikanet, og det ganske snart. Alle biskoper og prester i brorskapet, omtrent 700 personer på verdensbasis, er ekskommunisert fra den katolske kirken. Hva innebærer det å bli ekskommunisert, og hvorfor viser flere politikere fra ytre høyresiden i Europa interesse for denne organisasjonen? Det skal vi svare på nå i den siste halvdelen av Kompass. Vi har med oss Torbjørn Holt, som er pater i den katolske kirke. Velkommen til Kompass, Holt.
1: Takk skal du ha.
0: Fortell oss først, hva er St. Pius den 10. brorskapet?
1: Dette er en kirkelig gruppering som ble grunnlagt i 1970 av en fransk erkebiskop som heter Marcel Lefebvre. Og grunnen til at dette ble grunnlagt var at det var en gruppering av ganske tradisjonalt sinnede geistlige. Han var selv en fransk erkebiskop som reagerte på beslutningene i det store kirkemøtet på tidlig 60-tall, som ble kalt for det andre Vatikankonsil. Det foregikk fra 1962 til 1965 i Roma, og der ble det gjort en god del vedtak som på mange måter moderniserte kirken, og som en konsekvens av disse vedtakene så ble det også utformet en ny liturgi for kirken som ble kunngjort i 1969 og utgitt i 1970, hvor det da også ble mulig å feire den liturgien på folkespråken, altså ikke bare latin. Og dette, summen av dette førte da til at disse brøt ut. Og grupperingen ordinerte i 1988 4 nye biskoper. 2 av de har dødd siden, og i år, i sommer, så ble det da ordinert ytterligere 4 biskoper, og dette var i strid med det som var politikken fra Vatikanet. Altså, skal en biskop være lovlig vigslet eller ordinert, så må det være en direkte mandat fra paven, og det skjedde ikke i dette tilfellet, og det er altså grunnen til disse ekskommunikasjonene.
0: Men kan man kalle de her en utbryterorganisasjon, eller en slags protestorganisasjon?
1: Ja, det kan man vel i og for seg gjøre.
0: Og etablerte seg i Schweiz, hvorfor det?
1: Det var det som ble en naturlig base for dem, men de opererer for så vidt nå over store deler av verden. Det er ikke noen sånn stor gruppering, for dette består jo hovedsakelig av prester. Det er vel i vår, så var det 730 prester cirka. Så hadde de noen religiøse søstre, altså nonner, 245 etter tallen i år. Og 144 religiøse brødre, og så har de da en del prestestudenter som opererer i, blir trent i 5 ulike seminarer rundt omkring, det er 260 av de cirka. Så totalt er det 1400-1500 medlemmer. I tillegg til det så feirer de jo messer som ganske mange går på, og eksakte tall der er jo fra noen 100.000 til kanskje bortimot 1 million på verdensbasis. Så i forhold til den katolske kirke, som er 1,4 milliarder medlemmer, så er jo dette en ganske liten gruppering. Men de når ut til relativt mange, særlig en del som er opptatt av tradisjon og ting som er gammeldags. Mm.
0: Men nå tok de altså da og utnevnte nye biskoper, 4 nye for å sikre fremtiden, og det fikk de rett og slett å koke over for pavenstemmene.
1: Jeg tror Leo er en relativt sindig mann, så jeg tror ikke koker over den beste beskrivelsen, men det som teknisk sett skjedde, en ekskommunikasjon kan enten initieres direkte av Vatikanet, aktivt. Det andre som kan skje er at hvis du foretar deg bestemte ting, og en av de tingene er jo å ordinere en biskop uten pavens tillatelse, så ekskommuniserer du på en måte deg selv. Og det var det som skjedde her. Og dette visste de godt, og dette advarte paven imot før det skjedde. Flere ganger han innstendig oppfordret de til å ikke gjøre dette. Så gjorde de det likevel, og så det som skjedde etterpå var jo at Vatikanet på en måte bare trakk konsekvensene av en handling som de da selv hadde initiert.
0: Men hvorfor er det så viktig for St. Pius det 10. brorskapet å holde på til en egen orden? Altså, de fikk jo egentlig en utstrakt hånd fra pave Benedikt for noen år tilbake om å komme inn i varmen igjen, stemmer ikke?
1: Jo, det som skjedde var at i 2009 så ble ekskommunikasjonen av de 4 biskopene som ble ordinert tidligere i 1988, den ble opphevet av pave Benedikt, og han ønsket nok å rekke ut en hånd og forsone seg med denne grupperingen, men de har vist liten interesse til det, så langt jeg kan se. Og det som var kontroversielt omkring denne ekskommunikasjonen var at det viste seg jo i etterkant at den ene av disse, biskopen Richard Williamson, hadde fremstått som en holocaust-fornekter, og var nok en noe problematisk skikkelse. Han er død nå siden, og før disse bispevielsene i sommer, så var det 2 biskoper igjen. Og de har gjort noen forsøk på dialog med Vatikanet, men det Vatikanet har sagt tydelig er at dere må gjerne snakke med oss, men det står ikke på agendaen å diskutere en endring av andre Vatikankonsil. Vatikankonsilet er et økumenisk konsil som samlet flere tusen biskoper, og som har da gjort vedtak som senere godtatt av pavene. Det betyr at det er den høyeste autoriteten i kirken, og det kan man ikke forhandle om. Mm. Og spørsmål som knytter seg til religiøs frihet, økumenikk, det vil si forholdet til andre kristne trossamfunn, det med forholdet til den moderne verden, det står ikke til diskusjon sånn sett. Du kan ikke endre de konsilvedtakene.
0: Men du kan jo ikke bare utdype litt, hva er det med det her brorskapet, St. Pius den 10. broderskapet, hvor er det de skiller seg holdninger fra Vatikanet? Vi omtalte det jo som mer tradisjonsbundne, konservative, utdyp det litt.
1: Altså hvis du, det som får mest fokus, det er jo det som ofte beskrives som den latinske messen, og det er et ganske upresist begrep, fordi at det kan ligge ulike ting i det. Det de sikter til, det er jo da den gamle messen som knyttes til Tridentinerkonsilet, som var et reformkonsil på 1500-tallet etter reformasjonen. Og den fikk en ny utforming i 1962, og det er den messen de ønsker å fortsette å feire. Etter konsilet så ble messen revidert, messeordningen ble revidert, og det har skjedd mange ganger før, og den bestemte liturgien de foretrekker, den finnes nå i en revidert utgave, som er altså det som kalles for den nye messen, som da ble da publisert i 1970, og som da siden kom i oversettelse til mange ulike språk, og det er den messen vi bruker i hovedsak her i Norge. Og jeg ville tro at av alle de messer som feires i verden, og katolske messer, så er det kanskje 1 promille eller så, som bruker den gamle ordningen. De aller, aller fleste altså, bruker da den nye ordningen, og det er det som brukes i de aller, aller fleste messene også her i Norge. Vi har fortsatt mulighet til å feire den gamle messen, og det skjer i noen utstrekning. Her i Oslo skjer det i St. Josef kirke i Akersveien hver søndag, og det er tillatt å gjøre, men det er ytterst få som går på det. Den nye messen, den fra tidlig 70-tall, den kan også feires på latin, og det er latin som er grunnspråket, men den finnes også i oversettelser. Så derfor å snakke om den latinske messen, det er litt forvirrende.
0: Du, vi har også med oss utenrikskommentator i Dagens Næringsliv, Simen Ekern, passende nok for anledningen fra Roma. Og du har også fått interesse for det broderskapet som ofte ble omtalt som SSPX, og fulgt med på denne biskopordinasjonen nå. Hvorfor synes du det her er så interessant?
2: Jeg synes det er spennende. Jeg har fulgt med på en del sånne konflikter og utfordringer innad i den katolske kirken i mange år, egentlig siden jeg flyttet til Roma for første gang for lenge siden, også fordi at jeg har vært interessert i å se hvordan det griper inn i den politiske debatten, som det jo stadig vekk gjør her i Italia, men også de siste årene, ikke minst med Trump 2 ved makten, så har vi også sett at det gjerne har blitt storpolitiske diskusjoner med utgangspunkt i forskjellig syn på hva den katolske kirken skal være og ikke være. Da. Og det er jo i det lyset der at denne bevegelsen her er interessant, altså en sånt lite brorskap med til dels nok så reaksjonære grunnholdninger, protester mot det de mener er en for åpen og inkluderende og dialogvennlig katolsk kirke, og da dette forsøket på en eller annen måte på å fremme en annen måte å se kirken på, da, som jo har noen paralleller til hvordan en del politiske grupperinger de siste årene har forsøkt å bruke den katolske kirken eller katolisismen eller en idé om hva kristendommen er for noe, som ledd i en større kulturkamp.
0: Så ytre høyre tenker at en mer konservativ kirke kan hjelpe deres politikk, for å si det enkelt, da?
2: Ja, i noen grad så har det jo vært sånn, altså krefter på ytre høyre side har funnet en del fellestrekk i kamper som de mener er viktige. Dette begynte kanskje allerede på 60-tallet, da dette brorskapet ble stiftet og følte at tidsånden gikk i feil retning, ikke sant? I en eller annen slags for åpen og fri idé om hva kristendommen skulle være for noe. Og så har vi sett i takt med liksom stadig mer opphissede debatter om islams rolle i Europa, for eksempel, så ble jo den katolske kirken viktig for en del politiske partier, der man så for seg at hvis det var sånn da, som mange av disse partiene mener, de mest islamkritiske av dem, at Europa er truet, Europa blir invadert, Europa blir ødelagt av andre religioner, og da først og fremst islam, så trenger Europa kristendommen som et forsvar, og denne ideen om at den katolske kirken i større grad enn den er i dag burde være en slags kamporganisasjon, den har jo blitt artikulert på veldig forskjellig vis, altså av intellektuelle på den ene siden, av ekstremister og terrorister på den andre. Dette var jo på en måte også noe som inspirerer ideen om en slags gå tilbake til korstogen, ikke sant, som vi dessverre kjenner fra Norge også. Så dette er jo et veldig vitt fenomen, men for en del politikere, for eksempel Steve Bannon, da, som var rådgiver for Donald Trump en stund, da han hadde et stort prosjekt om å få med seg ytre høyre krefter i Europa på en ny slags MAGA-bølge i verden, før MAGA ble et begrep, så var det jo i veldig stor grad med å snakke om kristendommens rolle i Europa på denne måten. Han ville lage, han kjøpte opp et gammelt kloster og skulle lage en slags skole for nye, unge, kampvilje reaksjonære. Hele tiden liksom badet i en slags sånn religiøs symbolikk da, som skulle fremme denne politikken.
0: Men er det sånn at det her broderskapet også har invitert ytre høyre inn, eller jeg vet jo at de var jo synlige under biskopordinasjonene?
2: Ja, det var de. De har jo tiltrukket seg en del krefter, ikke de mest sentrale politikerne i Italia, men representanter fra regjeringspartier var til stede, og representanter for en ny ytrehøyre utfordrer i Italia, som kryper opp på meningsmålingen, en tidligere general. Mange av disse har jo ikke vært interessert i religion i utgangspunktet, men har veldig sans for denne strengheten, gå tilbake til faste regler og ritualer, alt som kan settes I sammenheng med et sånt ønske om at Vesten har blitt for, å kjempe mot at Vesten har blitt for dvaskt og slappt I forsvaret for egne grunnverdier, da, som jo ofte går igjen her, og da blir en sånn bevegelse som dette brorskapet interessant. Og så det jo, som vi hørte tidligere, også sånn at representanter for dette brorskapet jo blant annet har funnet det for godt å skulle fornekte holocaust eller ha forbindelse til eldre ytrehøyre synspunkter I Europa. Så denne forbindelsen finnes jo.
0: Altså, Pater Holt, jeg må jo bare spørre deg. Vi har jo pratet mange ganger I Kompass om at det en religiøs bølge nå. Mange menn, unge menn, trekkes inn I religion på en annen måte enn før. Det en slags felleskamp her mellom ytre høyre og ekstra konservativ katolisisme, som du ser det?
1: Altså, dette veldig komplisert. Den analysen her synes jeg var veldig interessant, det vi fikk høre nettopp nå. Altså, jeg tror jo at hvis du kan snakke om en slags magakristendom, det et relativt mye bredere begrep enn bredere fenomen enn bare den katolske kirke, men den innebærer jo også det. Hvis du ser på sentrale amerikanske politikere som Vance og Rubio, de jo begge katolikker med ganske ulike utgangspunkt, og Steve Bannon katolikk, og mange andre det. Men hvis du ser på andre I den amerikanske administrasjonen, for eksempel forsvarsministeren, så representerer han en mer ytterliggående protestantisk gruppering. Det som vi fort kan feilberegne I Vesten, jo at vi tenker ikke I et sekulært Europa at noen faktisk kan være ærlig når de trekker et religiøst kort. Og da tror jeg vi undervurderer mange. Jeg tror mange av disse genuine I sin kristne tro. Det som den katolske kirke har vært veldig tydelig på, både under Frans og under Leon, at man ønsker ikke å innrulleres I den slags type prosjekt, altså et slags konservativt nasjonalistisk prosjekt. Jeg har møtt en god del unge menn som har kommet til den katolske kirke. Der tror jeg de politiske holdningene kan variere en del. Det ikke alle som konservative, det ikke alle som står for en sånn magerverden I det hele tatt. Noen vil jo stå for holdninger mer på en høyre side, noen kanskje på langt ut på høyre siden, men det jeg tror du ser blant mange unge nå, det en slags opplevelse av at du trenger en ny dybde, en ny forankring I det som oppfattes som samfunnets grunnverdier, og da opplever man at det liberale samfunnet blitt for wishy-washy på en måte. Man ønsker da en ny kristen forankring. En del av det driver jo da unge til oss, en del havner I den ortodoxe kirke, og I mer sånn tradisjonelle grupper av protestantisme, så dette en del av bildet. Men bildet veldig sammensatt, og jeg tror dette fenomenet mye bredere enn SSPX.
0: Vi takker Torbjørn Holt, pater I den katolske kirke, og Simen Ekern, utenrikskommentator I Dagens Næringsliv. Du lytter på Kompass I NRK P2, og straks et portrett med nyutnevnt samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Portrettet ble laget for noen år siden, høsten 2022, og da skal du få høre hvordan Kamzy Gunaratnam deler fra sitt indre kompass. Men du, I går her I Kompass, altså torsdagens sending, da pratet vi om protestsanger og hvordan de har utviklet seg gjennom historien. En sang som ble nevnt, men ikke spilt, var Beds Are Burning med Midnight Oil, og her skal du få høre den, og hvis du vil høre hele denne praten, så finner du altså historien om protestsangene I torsdagens utgave av Kompass.

0: mäktig det här ifrån Midnight Oil. Du hörte Beds Are Burning och det är alltså en protestsång. Det handlar om behandlingen av urbefolkningen I Australien och det handlar också om deras rätt till land och land som har blivit tatt ifrån dem. Och som jag nämnde sist I torsdagens utgåva av Kompass pratade vi nettop om det här med protestsanger. Så gå in I appen NRK Radio om du vill höra den praten på nytt.
1: Detta är Kompass med Paul Plassen I NRK P2.
2: Mitt indre kompass I dag med
3: Kamsi Gunaratnam,
2: alder
3: 34,
2: gjør til daglig
3: stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet,
2: mest redd for
3: å bli jakta på,
2: ser opp til
3: pappa,
2: tror på
3: menneske.
2: Dette heldig for meg.
3: Fellesskapet på alle nivåer.
2: Ja, bra. Da begynner vi på ordentlig. Kommer du enda litt nærmere mikrofonen med munnen?
3: Mm.
2: Ja, supert. Hvordan kjentes det her da, Kamsi, at du skal presentere deg så lynkort?
3: Det glad jeg forberedt meg bitt litt da.
2: For som politiker, du liker å breie litt mer ut.
3: Jo da. Etter hvert, så.
2: Velkommen til Mitt Indre Kompass, Kamsi Gunaratnam, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere vareordfører I Oslo.
3: Tusen takk.
2: Du en del av navneopprøret?
3: Nei, det tror jeg ikke at det
2: Vi får forklare. Det var en del som var ute I avisen nå nylig og sa at nå må vi lære oss å si navnet riktig, også de som ikke typisk gamle norske navn. Mm. Har du opplevd mye knot med navnet ditt?
3: Det har jeg opp igjennom hele oppveksten, og så tenker jeg at jeg håper jo at folk gjør en ordentlig innsats for å si navnet riktig, men man trenger ikke alltid å ta folk I verste mening heller da.
2: men hva gjør det med? Navnet jo så stor identitetsfaktor. Når det blir tull?
3: Jeg tror at folk kan føle at deres navn mindre verdt enn andres navn. Det jo det blant annet Karpe har tatt et oppgjør med, ikke sant? At liksom ta og gjøre en ordentlig innsats for å uttale folks navn, så fordi det betyr noe, det deres identitet. Og så skjønner jeg at man av og til har liksom rytme og uttalelser som ikke helt vanlig på ens eget språk, men å legge skikkelig innsats til, tenker jeg liksom det aller, aller viktigste.
2: Ja. Hva betyr det at du redd for å bli jakta på?
3: Det henger nok sammen med 22. juli.

0: det, at at det skyting og lyden av skyting gjør at jeg at det kan trigge meg flere dager. Jeg kan den dag I dag gå langs en gate, og så vil liksom hodet mitt hjernen min begynner å tenke hva hvis den bilen som kjører forbi trekker fram et gevær, eller hvis jeg på en restaurant og jeg bestiller mat og kelneren står der og tar imot bestilling, så lurer jeg på om vedkommende har en pistol bak ryggen som han kan trekke fram any minute, altså den følelsen, men også I overført betydning at man blir jakta etter, liksom
1: hva slags annen jakt kan det være?
0: Nei, at man ute etter, ikke sant, sånn som veldig mange politikere har gjort feil, og så framstår det litt som om at man også, på sett og vis, også jager en til en har gjort en feil, hvis du skjønner hva jeg mener, at man, altså, vi alle feilbare og kan gjøre feil, men samtidig at, at man I offentligheten, og kan, at liksom hva måte man sier ting på, ord, uttrykk, om man banner, om man ikke sant? Alt fra små saker til de store berettigede spørsmålene da. Så opplever jeg at det blitt mer og mer vanlig at man tilnærmet jakter på folk til man finner en feil da.
1: Så du kan synes at media litt ulveflokk?
0: De kan være det, samtidig som at de skal gjøre jobben sin på den berettigede delen også, så jeg synes det litt, litt vanskelig.
1: Du var på Utøya, og så klarte du å svømme I land. Hva gjorde massakren på Utøya og det å være en overlevende med ditt syn på livet og andre folk?
0: Altså, det jeg lærte var at vi mennesker, vi så innmari mye sterkere enn vi tror. Vi bryr oss om hverandre, og det jo den ikke-politiske siden av flukten fra Utøya, jo hvordan mennesker stoppet opp og tok vare på hverandre. Det var ikke sånn at man bare prøvde å komme seg bort og prøvde kun å redde seg selv. Så det jo, og dette unge mennesker, ikke sant? Helt ned I 13-årsalderen, som ikke bare tenkte på seg selv, men som på den flukten ville også ta hensyn til andre og redde andre. For meg selv så var det jo en ung 15-åring jeg svømte med, som passet på meg. Se for deg, da jeg var 23 år gammel og blant de eldste på leiren, og her kom det en 15-åring som skulle passe på meg, liksom. Altså, folk er fantastisk fine når det virkelig gjelder.
1: Hvordan forandrer opplevelsen deg utenom det at du sier at du redd du redd for å bli jakta på, men har det forandret deg på andre måter også?
0: Absolutt, det har jo også forandret meg politisk, der jeg før 2011 tok litt lett på rasisme, kan du si, at jeg tenkte at liksom, disse rasistene jo mindre tall, altså de jo bare sjalu fordi jeg brun, og altså virkelig, virkelig tok lett på det og tullet det bort, så tror jeg kanskje at det var en oppvekker både for meg og mange andre at dette liv og død på slutten av dagen.
1: Du sto på stand ganske rett etterpå. Hvor fikk du krefter fra da?
0: Jeg vet ikke, jeg tror mange fikk en sånn adrenalinkick, en forpliktelse, altså liksom, dette valgkampen startet jo rett etter at altså begravelsene var jo så vidt ferdig, og vi ga alle hverandre løfter, ikke sant, aldri mer, og vi skal stå opp mot rasisme og vi skal stå opp for mangfold og, så man hadde en forpliktelse om for alle venner våre som var døde, var en forpliktelse om for alle våre kolleger og kamerater som var døde, og offentligheten nærmest følte med på oss på hvordan vi tok dette videre, og det var så viktig å være sterk, og jeg tror at det var en av årsakene til at mange av oss liksom fortsatte å stå på og vise at vi fortsetter å stå på for det vi tror på, og det var liksom ikke noe alternativ for meg da, enn å bare fortsette å være sterk, vise ledelse og gå videre.
1: Sånn I retrospektiv, altså, stilte du for høye krav til deg selv så tett etterpå?
0: Ja, definitivt. Men det hele den komplekse sammensetningen av å være overlevende offer og politiker, at liksom, hvor lenge skulle man være offer da, at det gikk utover liksom det omdømme du ønsket å bygge for deg selv som politiker og være leder, og det er jo ikke sånn at, det er jo ikke lett å være ung jente i politikken i utgangspunktet, og hvis du kliner til det å være minoritetsbakgrunn og være fra Oslo Øst, liksom, du er underrepresentert allerede, og da var spørsmålet liksom, hvordan skal du bruke den rollen du i utgangspunktet har fått, og hvor lenge skal du egentlig være et, i hvert fall framstå som et offer da, og det er umenneskelige krav, men så står man i det klinsjet med liksom å være menneskelig, være ærlig, være tydelig på at man er en overlevende, og man sliter med ting på grunn av at man blir skutt etter og har de traumene man har, samtidig som man skal ta en politisk rolle og vise ledelse, vise vei. Det er bare et umenneskelig dilemma å stå i.
1: Åpenbart at politikk er veldig viktig for deg.
0: Mm.
1: Hvorfor er det så viktig for deg?
0: Altså, nå skal det sies at det er ikke sånn at jeg kommer fra en politikerfamilie, eller at det var helt naturlig å velge den politiske veien, og ei heller var dette noe foreldrene mine tenkte at dette var naturlig å velge, og, eller heiet på det i starten. Men jeg hadde vel ting jeg lot meg irritere meg over og provosere over i hele oppveksten, som jeg etter hvert fant ut at det fantes måter å kanalisere dette på, selv om da jeg så på TV, da jeg vokste opp og så de ulike politikerne, det var jo aldri en naturlig vei å gå dit, men mulighetene skulle tilby seg etter hvert. Så det startet jo med blant annet likestilling. Ikke at jeg skjønte hva likestilling var en alder av 10, liksom, men jeg skjønte at det var noe galt når jeg så rundt omkring i mitt nærmiljø og min familie at man behandlet jenter og gutter annerledes i oppveksten. Og så tenkte jeg at dette var litt sånn, var det kanskje tamilsk kultur? Var det konservativt? Hvorfor var det greit, liksom? Og så kommer jeg liksom ut av det tamiske miljøet, og så skjønner jeg at liksom, men det er jo noen strukturelle forskjeller allerede i samfunnet, overordnet. Så det har vært avgjørende. Og så er det konflikten på Sri Lanka da, mellom tamiltigrene og sri lankesiske regjeringen, at det at man er født som tamil har gjort en mindre verdt i et land, og dårlig behandlet og utsatt for konflikt og intern fordreven. Altså, det er ting jeg har lært av foreldrene mine etter at vi kom til Norge, og jeg har alltid hatt lyst til å vite hvorfor det er sånn, og hva man kan gjøre med det da.
1: Hvordan har konflikten på Sri Lanka påvirket deg personlig?
0: Da Masud Gharahkhani sa at hvis ikke foreldrene hans hadde flyttet til Norge, så hadde han stått på gaten og demonstrert i Iran nå, så kjente jeg veldig på det jeg følte på da unge mennesker lot seg rekruttere til blant annet tamiltigrene, ikke sant? Nå skal jeg sies at jeg tror ikke på å bruke vold for å oppnå politiske målsettinger, men bildet er ikke svart-hvitt. Blir du diskriminert, undertrykket, trakassert over flere tiår, så er det faktisk sånn at folk da begynner å ty til virkemidler som ikke er demokratiske. Og det er ikke et forsvar, det er en forklaring.
1: Er det alltid feil å bruke vold for å oppnå det gode?
0: Jeg synes det er vanskelig å svare på, fordi selv har jeg jo en historie hvor jeg ble mobbet på barneskolen og av to gutter som bare gjentatte ganger banket meg opp på skoleveien, og jeg turte ikke å fortelle hjemme fordi jeg var redd pappa skulle dukke opp på skolen og konfrontere lærere og skoleledelse. Men den mobbingen tok i slutt fordi jeg slo ned han ene i første eller andre klasse. Og det er ikke et forsvar av at jeg gjorde det, men han slutta da å plage meg, og jeg var liten, og jeg var da to trinn under, og jente, og det var liksom ikke noen forutsetning til å liksom stå opp for meg selv, egentlig. Men likevel så slutta de den trakasseringen etter at jeg slo ned vedkommende. Så jeg klarer liksom ikke å forsvare det, men jeg kan bare forklare at når man ikke har andre virkemidler, så er det forståelig at man tyr til det.
1: Mm. Hva gjorde det med deg, å bli mobba på den måten? Hva gjorde det med selvfølelsen din?
0: det gjorde veldig vondt, fordi jeg klarte ikke å separere det til at det var to gutter med dårlig selvtillit som hadde behov for å trakassere en yngre jente, liksom. Det var jo ikke det jeg så, det kan jeg psykologisk analysere den dag i dag. Men den gang så var det liksom sammensatt da. Jeg følte jeg var... hadde få venner på skolen, jeg følte meg dratt mellom flere kulturer, ikke sant, den norske og majoritetssamfunnet på den norske skolen, og tamilsk kultur, og tamilskole i helgene, og en sånn krav hjemme om å være mest mulig tamilsk, og krav i det norske samfunnet om å være mest mulig norsk, og jeg følte at problemet hadde vært løst hvis jeg hadde vært hvit, ikke sant, hvis jeg hadde vært liksom som alle andre, for alle andre var norske, og etnisk norsk og hvit, og sånn skulle jeg også vært. Så jeg hadde jo mine runder med å be til Gud, lå på knærne og ba om at jeg skulle bli hvit neste morgen, skrubba meg i dusjen, for jeg tenkte at det måtte jo være en naturlig løsning på det hele. Så det tærte veldig på selvtilliten å ha minoritetsbakgrunn i de årene, og det er følelser som jeg har kanskje gått bort ifra det i voksen alder, men det kan titte fram tid til annen.
1: Hvordan gir det seg utslag?
0: Nei, det kan bli emosjonell når jeg snakker om strukturell rasisme, når folk ikke forstår det, at man ikke skjønner at når man snakker om strukturell rasisme, så møter ikke vi alle på startlinja. Noen er langt foran, har bedre forutsetninger til å tenke objektivt. Hvis du har vært underrepresentert, underminert, altså minoritet i det hele tatt, så er det sånn at jeg blir følsom og sint og forstår ikke at folk ikke forstår at når du og jeg sitter og snakker sammen, du som en voksen hvit mann og meg som en ung minoritetsjente, så møtes ikke vi på likt nivå i utgangspunktet. Og det å tro det er en illusjon da.
1: Da du ba til Gud om at du skulle bli hvit, hva slags Gud var det du ba til da?
0: Så vi har, i hinduismen da, som foreldrene mine har oppfostret meg i, så er det mange guder, og de ulike gudene, de står for ulike styrker, ikke sant? Noen står for pengemakt, noen står for fysisk makt, noen står for kunnskapsmakt, ikke sant? Så jeg så vel ofte for meg hun gudinnen som står for styrke, og ba til henne om at hun skal gi meg styrkemakt i min kropp til å tro nok og tro på det såpass mye at jeg våkner opp og har mistet min brune hudfarge.
1: Har du den gudstroa fortsatt?
0: Nei. Alldeles ikke. Jeg har vel, det er litt rart å si det, men jeg kan ikke tro at jeg noensinne har trodd at Gud er en greie, liksom, eller en reell greie. Jeg har hele tiden stilt spørsmålstegn ved det, og jeg husker tilbake på tamilskolen, når vi hadde religionsundervisning også, at jeg fikk gjentatte ganger kjeft av religionslæreren, fordi jeg stilte for mange spørsmål, det var for mange spørsmål, og en gang husker jeg også at jeg løp ut og begynte å grine på do, fordi jeg trodde jo at jeg måtte jo da bli liksom dømt, ikke sant, til helvete, fordi at jeg ikke klarer å tro, liksom. Hvorfor klarer jeg ikke å tro? Men det ga ikke mening. Og det lærte jeg, og det forsto jeg liksom mange år senere, at dette ga ikke mening for meg, fordi jeg trodde ikke på det. Og det var ikke noe galt ved det. Det er ikke helt, jeg kjente ikke så mange da som åpen sa at man ikke trodde på Gud, for det var mange flere som helst kalte seg selv agnostikere, og man skulle liksom ikke definere seg selv på den måten, men selvfølgelig fant en Gud, men for meg var det ikke en selvfølge, og har fått en del tyn for å si det.
1: Du har vokst opp i et tamilsk miljø i Oslo. Hvordan vil du beskrive det?
0: Tamilere i Norge, veldig kjent for å være hardt arbeidende folk, og det er høy sysselsetting, høy valgdeltagelse, de aller fleste kvinner også jobber like mye som menn, så jeg er veldig, veldig stolt av det omdømme de har skapt for seg, og den standarden de ønsker å sette da. Og det gjenspeiler seg også på foreldrene mine, at liksom, vi skal jobbe uansett liksom, og vi skal bidra, for vi har fått muligheten til å komme hit, og det skal vi gi tilbake. Nå er årsaken til at pappa er min største rollemodell liksom. Men så er man også samtidig veldig preget av intern justis, ikke sant, at man har liksom mye negativ sosial kontroll, folk, folk følger med på hva du gjør og ikke gjør, noe jeg synes var veldig belastende i ungdomsårene mine, at det var alltid noen som hadde ringt hjem til foreldrene mine og sagt hva de hadde gjort, og det, det, det har vært veldig belastende på den andre siden da.
1: Hva har det gjort med deg som menneske å vokse opp i det miljøet?
0: Det har jo gjort at negativ sosial kontroll for det første er blant mine kampsaker, kampen mot, mot denne typen kontroll, og det å fortelle folk hvordan de skal kle seg, hvordan de skal le, hvordan de skal ikke sant, ha sånne moralske regler, ofte som bare gjelder jenter også, det, det er for meg helt forkastelig, og jeg kommer alltid til å si fra om det, og det vil alltid være en kampsak for meg. Også de sakene som ikke direkte angikk meg som, som ungdom, for eksempel hijab da. Det var ikke, det er ikke mange tamiler som er muslimer, men at liksom hodeplagg og annet religiøs symbol er frivillig, det er bare så viktig for meg. Og jeg blir også innmari sinnet når folk blir tvunget til sånne, sånne ting, som ikke er i henhold til deres egen vilje. Ja.
1: Det her sinne og rettferdighetssansen, det virker jo som det har gått litt sånn hånd i hånd med deg opp gjennom livet. Også når du var liten, eller?
0: Da ga det ikke så mye mening at jeg måtte dekke til og passe på å ikke vise lår og, altså det var liksom det startet jo veldig tidlig at man skal være obs på klær og måten man snakker og så står jeg at, liksom, at min ett år yngre bror holdt på akkurat som han ville men han fikk lov og jeg kunne ikke så det, det var jo veldig frustrerende å ikke forstå det den forskjellsbehandlingen
1: men hadde det vært slitsomt for deg også å være den som har den sterke rettferdighetssansen og har lyst til å si fra?
0: Ja, selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det. Jeg mistet slutten av tenårene mine, så mistet jeg veldig mange tamilske venner, fordi foreldrene deres snakket åpent om at barna deres ikke må henge med, kan si, fordi at hun var så fornorska, og hun drev og kledde seg sånn, og hun snakket høyt, og hun var ikke helt etter malen på hva som var anstendig i deres øyne, så jeg husker at det var noen år hvor plutselig veldig mange tamilske veninner slutta å snakke med meg og forholde seg til meg, så det har jo kostet, og du kan jo også se det fra mine foreldres ståsted også, når, det, når noe sånt skjer, men jeg har stått i det. Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg tar en kamp som jeg håper også deres døttere og sønner kan tjene på, og det står jeg helt fint i.
1: Men det kom til en høy pris. Hvorfor var du villig til å ta den kostnaden?
0: Det var ikke, jeg synes ikke det var noe valg jeg hadde. Jeg var ikke innstilt på å leve et liv basert på en mal noen hadde satt for meg, enten basert på hinduistisk religion eller tamilsk kultur eller hvordan foreldrene mine mente at ting skulle være. Det var bare, det var for trangt i den malen. Jeg hadde ikke klart å overleve i den malen, så det var liksom ikke noe valg. Jeg kan ikke huske noensinne at jeg måtte liksom sette meg ned og spørre meg selv om er dette noe jeg er villig til å gjøre? Jeg har bare gjort det, for det var ikke, det var ikke noe valg, egentlig.
1: Håvard Vedrus, leder for AUF i Oslo, var en av de siste som ble drept 22. juli. Han var en god venn av deg?
0: Han var min beste venn.
1: Og trodde på Gud?
0: Ja.
1: Hva lærte han deg om det?
0: Ja, vi har jo hatt noen filosofiske samtaler rundt dette, og, ofte, og så spør jeg han tid til han, og så får jeg alltid det samme svaret, som jeg synes egentlig er ganske fint. Så jeg tør liksom ikke å alltid utfordre han på det, men jeg synes det fine svaret kan også gjentas her, og det er at jeg spør meg, hvordan klarer du å tro på noe du ikke kan se, ikke kan ta på, ikke kan alltid forstå? Og da pleier han å si at for han å tro på Gud, det var å tro på noe som var større enn seg selv, og dermed noe finere, noe godt, noe bedre, og på den måten så trodde han på noe han kunne tilstrebes etter å bli. Og det synes jeg er en veldig fin måte å bruke religion på, i motsetning til veldig mange andre måter som jeg mener er mer altså, dårlig for menneskeheten. Da.
1: La du merke at du pratet om han som han fortsatt var i live i starten av svaret?
0: Ja, jeg har en tendens til å gjøre det.
1: Hvorfor det, tror du?
0: Fordi jeg tror jeg aldri kommer til å forstå at han er borte.
1: Mm. Når det kommer til politikk, som jo er på mange måter livet ditt, det handler jo om å ha meninger om forskjellige saker.
0: Mm.
1: Men har det hendt at du har snudd, skiftet mening? Eller er du alltid så skråsikker?
0: Altså, jeg kom jo relativt sent inn i politikken, i ungdomspolitikken. Mange av de som jeg møtte i en alder av 19 hadde vært der siden jeg var 14, siden de var 14, mens jeg kom inn som 18-19-åring. Og jeg tok jo da med meg en bagasje hvor folk ikke tradisjonelt hadde vært i politikken. Så for meg så har jeg hele tiden vært veldig flink til å liksom ta den der sakte bearbeidelsen med liksom hva er pros and cons her, hva det er egentlig, det skal jeg være liksom skryte av meg selv og si at jeg har vært veldig flink til da. Så jeg gikk aldri inn i AUF som for eksempel var imot EU og bare sa at ja, jeg er også mot EU. Jeg brukte noen år på å faktisk finne ut av hva jeg mente, og jeg landet på at jeg er for et norsk medlemskap i EU, for eksempel. Så det føler jeg liksom at jeg har liksom gjort riktig, men det har jo vært en del sånne politiske ting, standpunkter som også påvirker privatlivet, som jeg kanskje har snudd litt på. For eksempel så mener jeg jo at det finnes veldig mange barn her i verden, og de barna trenger et hjem, og at det er et potensiale for at mange kunne adoptert mer og gitt folk et bedre liv. Og jeg trodde jo aldri at det skulle være et behov jeg skulle ha å få mine egne barn. Så for 2 år siden, i det korona begynte, så fant jeg min nåværende kjæreste. Og jeg har jo lyst på en baby som er et resultat av meg og han. Og det kjenner jeg på, liksom, terge litt ved prinsippet. For å være ærlig.
1: Hvordan opplever du det da?
0: Det er ganske egoistisk å få barn. Jeg tror jeg kan være såpass ærlig å si det, at det er egoistisk å få barn, samtidig som at da må jeg bare så erkjenne at nå jeg er også egoistisk, som vil ha barn, fordi jeg elsker mannen i mitt liv.
1: Hva tror du kommer til å vinne her da? Altså prinsipper eller baby?
0: Kjærligheten kommer til å vinne.
1: Apropos det da, hva er det vanskeligste valget du står i nå, sånn ellers?
0: Det er jo mange politiske valg som man står i hver dag. Og jeg synes jo ofte at det gjør litt vondt at veldig mange tenker at meg som minoritetsperson for eksempel står for en det man kaller en streng innvandringspolitikk, og at man dermed drar stigen opp etter seg, det er ganske sterke anklager som man står i hver dag, et eksempel på en politisk sak. Og da må jeg ofte ta en runde med meg selv på liksom, det ene er liksom hva jeg personlig mener, men jeg spør alltid meg selv på liksom, ok, hvis vi tok denne følelsen, kan si, og gjorde det universalt, er det fortsatt riktig når det settes i system? Og da står jeg sterkt i det. Samtidig som at det er jo for meg ganske sterkt å si at min pappa kom jo til Norge som asylsøker, men sammenlignet med mange andre flyktninger i denne verden, så kan man jo si at min pappa var mer ressurssterk. At han kanskje ikke var den som trengte beskyttelse mest. At han kom hit for å liksom gi familien sin et bedre liv fra et krigsrammet Sri Lanka. Og det er jo, det å stå i det prinsipielle er akkurat det, at i en ideell verden, hvem er det som trenger mest beskyttelse? Jo, det er kvoteflyktninger. Det er flyktninger som virkelig ikke kan bygge noe, skape noe der de er og der de står. Og da må jo noen andre vike, for det er et nullsumspill. Og det er sånne liksom, vanskelige valg man står i når man tar en politisk beslutning på vegne av seg selv og ens parti, opp mot også den private reisen man har vært på selv. Da.
1: Hva skal det stå på gravsteinen din?
0: Ja, vennene mine har alltid tullet med at det skal stå ikke ferdig snakket. Og det henger litt sammen med at noe av det også, ikke sant? Jeg merker at 22. juli er liksom en gjengangstema her. Etter 22. juli så tror jeg egentlig bare har vært forberedt på at nå kan jeg dø når som helst. Jeg kan dø av at jeg blir skutt, jeg kan dø av at noen angriper meg, politisk attentat, at liksom, jeg kan dø når som helst. Så uansett når jeg dør, så er jeg liksom ikke ferdig jobba med de spørsmålene jeg jobber med, og at kampen må fortsette da, og dermed liksom ikke ferdig snakket.
1: Men hva gjør det med at mennesker å gå rundt og være så redd for at det skal kunne skje noe? Og tenke at døden kan være rett rundt hjørnet.
0: Og jeg er ikke redd. Det er jeg ikke.
1: Nei.
0: Jeg er forberedt, ja. Men jeg er ikke redd.
1: Men hva gjør den bevisstheten rundt død da? Med deg?
0: Det gjør at du gir litt faen. Det gjør at du verdsetter mennesker så mye, og at de små gledene blir store gleder, at du venter ikke med ting du har lyst til å gjøre. Det gjør at du blir sint når folk henger seg opp i bagateller og sløser med tida si på unødvendige konflikter og bråk, at du bare tenker, herregud, ain't nobody got time for this, liksom. Så jeg tenker at man må verdsette det man har, og som pappa pleier å si, vi er så heldige å bo i dette landet, vi må bruke det til å skape mest mulig glede for oss og andre, liksom. Og det er liksom det handler om, da, at the end of the day, bare at det, bare, det budskapet blir bare sterkere og sterkere for hver dag som går.
1: Skulle du ønske at du kunne hatt et intervju uten å prate om 22. juli?
0: Det hadde bare vært falskt, da. Det er jo sant at det påvirker meg på alle nivåer, og det er noe jeg tenker på hver dag, så det er helt naturlig at vi snakker om det.
1: Vi avslutter med at du velger musikk. Er musikk viktig for deg forresten, når du sitter og leser sakspapirer utover kvelden?
0: Og musikk er kjempeviktig. Jeg pleier å sette på yogamusikk når jeg dusjer. Jeg setter på liksom sånn skikkelig hype av musikk på vei til et foredrag jeg skal holde. Så alt ettersom da. Og en av mine absolutt favorittartister i Norge er Karpe. Og det er så fint å leve i en tid hvor Karpe er mainstream i Norge. Ikke bare noe en 14 år gammel jente på Apaløk ungdomsskole i Groruddalen drev og hørte på. Og en av låtene jeg elsker er Kenya.
1: Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Tusen takk for at du kom hit.
0: Tusen takk.
2: Jerik Mokar og Samblao, du kommer på det, Badane. Kittam og kittam og java cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

0: Det var nyutnevnt samferdselsminister Kamzy Gunnar Ratnam som ønsket seg Karpe og Kenya som du hørte på tampen av Kompass denne fredagen. Mitt navn Paul Plassen. Høres!
1: Klokken 21. Dette NRK Nyheter. En person omkom i trafikkulykken i Vågsli-tunnelen på E134 i Vinje i Telemark i dag. Pårørende varslet. Totalt 3 personer var involvert i ulykken, som ifølge politiet var en frontkollisjon inne i tunnelen. Operasjonsleder skriver i en melding at det foregår arbeid på åstedet på E134, og at veien fortsatt stengt. Det ytre høyrepartiet AfD i Tyskland viser sterke resultater i delstatsvalget. Det ble klart i valgdagsmålingen fra landet som kom for få timer siden.
2: Valgdagsmålingen for den gamle DDR-staten Mecklenburg-Vorpommern ved Østersjøen knusende for den sittende regjeringen i Tyskland. Ytre høyrepartiet AfD gjør et solid framskritt.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Tross jubel her blant sine egne for et par dager siden, har Merz vært under kraftig press. Helt siden AfD vant valget i den østlige delstaten Sachsen-Anhalt for 2 uker siden. I dag strømmet AfD-velgerne til delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern med klare visjoner.
1: Reporter var Anja Strøm. President Vladimir Putins parti Forent Russland leder med 57,54% i det russiske valget. Det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Kommisjonen viser også en valgdeltakelse på over 56%. Putin har beskrevet valget som en test på støtten til krigen i Ukraina, skriver Reuters. Russlands eneste opposisjonsparti utestengt fra helgens parlamentsvalg, og kritikere påpeker at landets strengt kontrollerte politiske system ikke tolererer meningsmotstand. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal møte USAs president Donald Trump i New York. Det ikke klart en dato for møte. Zelensky forteller at de to ble enige om å møtes i en samtale de nylig har hatt. En person bekreftet omkommet og 3 savnet utenfor Averøy i Møre og Romsdal etter at 4 turister leide en båt for å fiske på fredag. Politiet antar at de 3 savnede også har omkommet. De 4 fisketuristene alle menn fra Tsjekkia. Ordfører Ingrid Ovidie Rangenes tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleiebåter til fisketurisme i kjølevannet av ulykken.
4: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her også. Den kanskje vil se på om det noe som skal strammes inn.
1: Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du denne gang av Henriette Stenersæter.

0: FN kan risikere å gå konkurs, advarer regjeringen. I dag reiser flere statsråder til FNs generalforsamling, hvor FNs fremtid skal diskuteres. Bruken av ADHD-medisiner hos barn varierer fra kommune til kommune, det viser i NRK-kartlegging. BUP-leder tror medisinbruken hadde vært lavere hvis lavterskeltilbudet i kommunen hadde vært bedre. Dokument.no-redaktør Hans Rustad går tur i skogen og lager podcast. Innholdet har fått fire redaktører til å melde seg ut av redaktørforeningen i protest mot Rustads medlemskap. God søndagsmorgen og velkommen til helgemorgen. I løpet av de to neste timene her på P2 og NRK 2 så skal vi også snakke om togdiplomati med tidligere statsminister i Sverige Carl Bildt. Mitt navn det Morten Kræmer. Det ikke bare verdensproblemer som skal løses under FNs generalforsamling i år. Til uka samles verdens mektigste ledere i New York til FNs høynivåuke. Og nå varsler FN selv om at organisasjonen må ta tak i flere store indre medisinske problemer. Åsmund Aukrust, bistandsminister fra Arbeiderpartiet, god morgen.
1: God morgen.
0: Om ikke lenge så setter jeg på flyet til New York, og vi ikke rustet for fremtiden, og tilliten tynnslitt, sier FN om seg selv. Hva til var det gikk så galt?
1: Godt spørsmål. FN jo dessverre i en dyp, dyp krise. Det en økonomisk krise med veldig store bistandskutt, spesielt fra USA, men også fra veldig mange europeiske land. Det en politisk krise med angrep på hele ideen om internasjonalt samarbeid, men mest alvorlig av alt selvfølgelig at det en krise på bakken med krig og konflikt i alle verdensdeler. Hvor respekt for folkeretten, menneskerettighetene, ikke respekteres, og derfor så blir det veldig viktig for Norge å være til stede på FNs generalforsamling som starter til uka.
0: Vi lever i en verden med krig, humanitær krise og økende klimaendringer. Hvorfor passer ikke FN inn på samme måte som før?
1: Jeg vil jo egentlig bare si at FN har blitt mye viktigere, for FN jo egentlig summen av det medlemslandene er. FN ikke noe overstyr eller noe som på siden, det jo det som summen av alle over 190 medlemsland. Og nå ser vi dessverre at det da store brudd på internasjonal rett fra Russland, fra i Sudan, i Palestina, i veldig mange deler av verden. Og derfor så blir det jo egentlig enda viktigere å mobilisere for det som det aller viktigste, også for norsk sikkerhet. Det som ligger til grunn for vår egen sikkerhet, det folkeretten, FN-pakten. Nå den trua, og derfor så må vi gjøre mer, mobilisere mer, og derfor så har vi mange som fra Arbeiderpartiet-regjeringen som nå reiser til New York i løpet av dagen.
0: Åsmund Aukrust, hvem sin skyld det at FN mister tillit og ikke minst slagkraft?
1: Til slutt og sist så det jo de som ansvarlige for bruddene på FN-pakten og på folkeretten som ansvarlige for det. Det vær seg da Russlands angrepskrig i Ukraina, brutale okkupasjonen av Palestina, brudd på folkeretten om det i Myanmar, Venezuela eller Sudan. Så det det jo landene som ansvarlige for. Men jeg mener at vi har et kollektivt ansvar som verden å ta vare på det som det aller viktigste for oss, nemlig internasjonalt samarbeid. Og vi ser at det alt for mange land, også i Europa, som nå trekker seg tilbake. FN ble opprettet for 81 år siden, etter på randen av andre verdenskrig, og med løftet om aldri mer. Og det løftet har vi jo i ferd med å gå litt bort fra, derfor så vi noen mange som tenker at det viktig at vi må gjøre det vi kan for å ta vare på FN.
0: Ja, hva synes du om grunnprinsippet, altså aldri mer, i ferd med å forsvinne litt ut?
1: Ja, det jo veldig, veldig skremmende da, fordi at som sagt, det mer krig og konflikt. I fjor så hadde vi både bistandskutt på nesten 25% internasjonalt, samtidig som det 25% flere mennesker som lever i krig og konflikt. Jeg blir ofte spurt om hva det som bekymrer deg aller mest med den tiden vi lever i, og det veldig mange ting som bekymrer meg, alle de krigene, konfliktene, men det som bekymrer meg aller mest, det den mangelen på respekt for internasjonal rett og hele troen på en regelstyrt verdensorden. Det på en måte grunnpilaren som vi har å bygge på. Dersom den forsvinner, så blir verden et veldig mye farligere sted. Først og fremst fordi menneskene dette angår hver dag, men også for land som Norge. Det som ligger i grunn for vår sikkerhet er at vi har folkeretten og FN-pakten i grunn. Derfor så har vi fra Arbeiderparti-regjeringen sagt at beskyttelse av folkeretten er noe av det aller viktigste for vår egen sikkerhetspolitikk, og har et veldig prinsipielt standpunkt der.
2: Åsmund Aukrust, bistandsminister fra Arbeiderpartiet, det skal være litt ny generalsekretær til FN. Hvem mener du og Norge bør bli det neste?
1: Vi mener at nå er det på overtid å få en kvinnelig generalsekretær. Nå har vi hatt 81 år med menn. Nå går Guterres av, og da har vi hele tiden sagt at det bør bli en kvinne, og vi har også sagt som at det bør være helst en fra Latinamerika. Det er Latinamerikas tur. Det er svært lenge siden de har hatt generalsekretæren, og det er jo en slags rotasjonsprinsipp mellom verdensdelene. Så vi mente at det finnes mange gode kandidater, kvinnelige kandidater fra Latinamerika, og mener at det nå er en derfra som er velges.
2: Og så snakket du litt om den økonomiske utfordringen FN står i, og Norge støtter FN med 14,8 millioner kroner i 2024 ifølge FN-sambandet. Hvorfor skal vi bruke så mye penger på FN?
1: Fordi FN er verdens viktigste organisasjon. Det er den eneste globale organisasjonen vi har. FN er helt avgjørende, først og fremst for fred og sikkerhet, men det er også helt avgjørende for folk som lever i krig og konflikt og dyp fattigdom. FN er et av våre viktigste verktøy for å få fram strøm i Ukraina, for å få fram livsnødvendig nødhjelp på Gazastripen eller i Sudan, så Norge er en stor støttespiller for FN og kommer til å fortsette å være det. Men FN er i en dyp økonomisk krise, fordi vi har sett veldig store bistandskutt fra USA, men som sagt også fra de aller fleste europeiske land. Norge er egentlig her unntaket, og fra Arbeiderparti-regjeringen så har vi jo sagt veldig tydelig at støtte til FN, det kommer til å ligge fast, først og fremst både for å bistå millioner av mennesker, men også fordi det er helt avgjørende for vår egen sikkerhet.
2: Takk for at du var med her i helgemorgen, Åsmund Aukrust, bistandsminister fra Arbeiderpartiet, og god tur til New York. Det skal handle litt mer om FNs ve og vel her i sendingen. Verdens mektigste ledere samles i New York til uka til FNs generalforsamling og høynivåuka. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre og den norske delegasjonen som reiser til New York, så FN i krise og kan i praksis gå konkurs. Katarina Bu, generalsekretær i FN-sambandet. Når folk blir bomba og kriger ikke løses, så går det utover til tilliten til FN, sier du. På hvilken måte er det en del av FNs eksistensielle krise?
3: Det er klart at det gir svakere tillit til FN når FN ikke klarer å løse mange av de alvorlige krigene og konfliktene som vi ser raser over hele verden. Mennesker, om det er i Palestina eller Sudan, i Myanmar eller i Ukraina, opplever at det internasjonale samfunnet ikke klarer å løse de alvorlige konfliktene. Og det er klart at det går utover tilliten blant befolkningen. Men det er som Åsmund Aukrust nettopp sa, FN er summen av medlemslandene, og når verden nå preges av polarisering, så preger det også FN.
2: Ole Jakob Sending, leder for Senter for geopolitikk ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hvorfor er ikke stormaktene USA, Russland og Kina mer opptatt av et sterkt FN?
4: Nei, den viktigste årsaken tror jeg at stormakter ønsker å ha størst mulig grad av kontroll selv, og vil ha størst mulig handlingsrom, og ønsker da ikke å kunne bli pålagt regler eller andre ting av andre. Det er det ene. Det andre er at disse stormaktene er ofte uenige, og de stormaktene kan blokkere hverandre, særlig i Sikkerhetsrådet med sine veto-stemmer.
2: Men samtidig så vil de ikke trekke seg helt ut. Hvorfor ikke?
4: Det nok fordi at det veldig mange ting som skjer I FN som viktige, ikke bare for stormakter, men for alle land. Og hvis man trekker seg ut og ikke til stede og deltar I forhandlingene, så får man ikke den informasjonen. Man kan ikke påvirke de vedtakene som blir fattet, og derfor ser vi at til tross for at FN har vært I krise nesten siden FN ble etablert, så fortsatt alle statene der og deltar I forhandlingene.
0: Katarina Bø, det pågår en stor FN-reform, og hva tror du, hvordan tror du FN vil se ut på andre siden av denne reformsjobben?
3: Ja, det det store spørsmålet. Nå har reformen pågått, altså arbeidet med den pågått I godt over et år, og nå det viktig at man faktisk gjennomfører mange av de tiltakene som ligger på bordet. FN for fragmentert, det for mange mandater I FN, og man må redusere mye av den overlappen man ser, kanskje spesielt på landnivå. Og så det jo, det som litt uheldig her jo at veldig mange av medlemslandene, og spesielt av USA, har redusert finansieringen betydelig til FN, sånn at man ser jo en reform som på en måte egentlig handler om å kutte mest mulig, og man nødt til å ikke bare kutte jevnt over med en stor øks, men man nødt til å faktisk få til de konkrete tingene som vil gjøre FN mer effektivt. Men det helt åpenbart at FN kommer til å ha mindre ressurser fremover, men likevel så tårner jo de globale oppgavene seg opp, om det kunstig intelligens, om det klima, om det pandemi. Så det blir noe av den aller største utfordringen for den nye generalsekretæren, å løse og klare å løse alle disse utfordringene med mindre penger.
0: USA annonserte denne uka at de nå har betalt store summer til FN. På hvilken måte hjelper det?
3: Det klart det hjelper, og det jo gledelig å se at over 140 medlemsland nå har faktisk betalt det de årlige bidraget de skal. Det på denne tiden av året flere land enn på over 20 år, men USA, altså FN anslår at USA fortsatt skylder over 4 milliarder dollar, sånn at det fortsatt store summer som gjenstår, og vi vet jo at sittende presidenten I USA ikke særlig opptatt av hverken FN eller multilateralisme. I tillegg så har de jo sterke føringer på finansieringen sin. Så ja, det mer penger som må til for at FN skal klare å levere nok, både på bakken og globalt.
0: Ole Jakob Sending, selv om FN står I krisen nå, så tror du ikke FN vil slutte å eksistere i fremtiden? Hvorfor ikke?
4: Det fordi at alle land har såpass stor interesse både av de reglene som FN forvalter, av det FN leverer på bakken I ulike konflikter, og ikke minst så FN en møteplass hvor man kan få informasjon fra motparter og fremforhandle nye avtaler. Så det veldig lite sannsynlig at FN opphører visse elementer av FN, sånn som I dag, vil nok opphøre, og det del av den reformprosessen som Katarina Bu nå nevnte. Men møteplassen og de forhandlingene som skjer der, de vil nok fortsette.
0: FN holder også på med å finne en ny leder etter Antonio Guterres, som du mener har ropt veldig mye ulv, ulv. Hva slags egenskaper kreves det nå av en ny generalsekretær som du mener den som sett nå ikke har levert på?
4: Ja, det en ekstremt vanskelig jobb, selvfølgelig. Det viktigste for å bli valgt jo at Sikkerhetsrådets medlemmer, og særlig de fem faste, ser seg tjent med denne kandidaten, og jeg vil tro at det viktigste punkt 1, forsøke å etablere god dialog, eller en form for dialog med disse stormaktene. Og utover det bidra til dialog for å løse konflikter mellom stater.
0: Katarina Bu, du trekker frem åpen og lyttende som viktige kvalifikasjoner til den nye generalsekretæren. Hvorfor det?
3: Nei, det har jo vært noe av kritikken mot Guterres, da, at han kanskje ikke har vært flink nok til det. Samtidig så har han jo hatt en ekstremt krevende oppgave som generalsekretær. FN jo nå under det største presset siden opprettelsen. Men det klart at den personen, og la oss håpe at det blir en kvinne, som kommer inn, nødt til å bygge tillit eksternt, som Ole Jakob Sending innom, men også internt, fordi FN har en rekke underorganisasjoner, har et stort sekretariat, en rekke andre ledere som også nødt til å følge sin leder. Så det sies at man nå trenger både en diplomat og en megler, men også en helt tydelig generalsekretær, en leder som tar på seg den oppgaven. Men det kommer til å bli krevende.
0: Det høres nesten ut som et supermenneske.
3: Ja, og det kanskje derfor det trengs en kvinne da. Det typisk det, når det virkelig røyner på, så må den kvinnen inn og rydde opp. Nei, vi får se. Det blir jo ikke lett, og sannsynligvis kommer hun eller han til å også møte mye motstand. Men å bygge den tilliten, og at man også nå ser under høynivåuka som begynner I morgen, at medlemslandene faktisk forplikter seg til at FN faktisk skal bestå, og at man får en leder som tar FN inn I nye 80 år, eller 81 år, det tror jeg blir veldig, veldig, veldig viktig.
2: Ole Jakob Sending, leder for Senter for geopolitikk ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Donald Trump liker å tale I FN, sier du. Hva slags Trump-faktor henger over høynivå og uka I år?
4: Den ene faktoren jo at alle nok spent på hva han vil si når han holder innlegg. Det andre at han faktisk kommer. Det at Trump kommer gjør nok at også flere andre statsledere kommer. Og sånn sett så bidrar det til at det mer oppmerksomhet rundt FN og de innleggene som skal skje I generalforsamlingen. Utover det så det jo veldig mange bilaterale møter som skjer under denne uka. Trump skal ha masse møter, han skal møte lederen for Venezuela, han skal møte med Gulfstatene. Og så det den siste faktoren som trekker I negativ retning, som rett og slett det Katarina Bu var innom, at USA ikke betaler. Trump-administrasjonen veldig skeptisk til veldig mye av det FN gjør. Så det blir veldig spennende å se hva Trump kommer til å si når han vel skal tale på tirsdag.
2: Takk skal dere ha, Ole Jakob Sending fra Norsk utenrikspolitisk institutt og Katarina Bu, generalsekretær I FN-sambandet. Litt senere I helgemorgen skal vi høre at bruken og utleveringen av ADHD-medisiner til barn varierer stort fra kommune til kommune. I tillegg til tynnslitt og økonomiske problemer så sliter FN med fornying av lederskap og finner rett person til å overta etter generalsekretær Antonio Guterres. Fra nyttår I full gang, likevel det stor usikkerhet rundt hvem som tar over. Tove Gravdal, forfatter og kommentator I Morgenbladet, det finnes en lista med kandidater, men ingen har full støtte, sier du. Hvorfor ikke?
5: Det fordi de avhengig av støtte fra alle de fem vetomaktene I FNs sikkerhetsråd, og sikkerhetsrådet har gjennomført flere prøveavstemninger om de formelt 8 kandidater. Nå det faktisk bare blitt 7 I løpet av natten, fordi Michelle Bachelet fra Chile har trukket seg. Og I disse avstemningene så det ingen av kandidatene som har fått full støtte fra sikkerhetsrådet, og alle har fått minst 2 land imot seg. Og hvis et av de 2 landene en vetomakt, så vedkommende kandidat uaktuell som ny generalsekretær, fordi de avhengig av støtte fra sikkerhetsrådet før det går til avstemning om ny generalsekretær I generalforsamlingen. Og dette jo et politisk spill. Det en veldig, veldig dragkamp, og særlig jo mer konflikt det mellom stormaktene I sikkerhetsrådet, jo vanskeligere det å finne en ny generalsekretær.
2: Ja, for du mener det veldig alvorlig å slite så mye med å finne en ny leder. På hvilken måte?
5: Det jo alvorlig når FN I krise, at det vanskelig å finne en leder som kan føre denne organisasjonen inn I en ny femårsperiode. På den andre siden, dette jo ikke noe nytt I FNs historie. Altså da Trygve Lie ble valgt til generalsekretær I 1946, og Dag Hammarskjöld ble valgt I 1953, så satt FNs sikkerhetsråd til siste slutt, og hadde tunge dragkamper om hvem de kunne enes om, og det kommer de til å ha denne gangen også.
2: Tove Gravdal, du aktuell med bok om Arbeiderpartimannen Trygve Lie, han som var FN sin aller første generalsekretær, og du mener Trygve Lies tid I FN for 81 år siden kan hjelpe oss med å forstå FNs krisa som de opplever I dag I 2026, på hvilken måte?
5: Det I hvert fall veldig viktig å se litt historisk også på den krisen som vi har I dag, fordi mange mener jo at FN nå på kanten av stupet og vil gå I oppløsning I løpet av kort tid. Det trodde Trygve Lie også, særlig vinteren 1950, da Sovjetunionen boykottet rådet, maoistene hadde overtatt makten I Kina og fikk ikke lov til å ta sete I FN, og disse 2 svære landene, Sovjetunionen og Kina, Kina plutselig sto utenfor FN-strukturen. Og samtidig var atomvåpenkappløpet i full gang, og samme år kom Koreakrigen ved at Nordkorea invaderte Sør-Korea. Det var altså så kritisk, og i private brev som Trygve Lie skrev den våren, så, som jeg har lest, så var han veldig, veldig bekymret for at FN faktisk kom til å gå i oppløsning. Og da var det også kritisk i de 7 årene han var generalsekretær, så var det også økonomisk krise i lange perioder. Og, men den store forskjellen på da og nå, det er at USA særlig de første årene var FNs viktigste støttespiller og viktigste garantist. Altså uten USA hadde jo ikke FN blitt opprettet, og uten USA hadde ikke FN eksistert, og det gjelder egentlig alle de 81 årene FN har eksistert. Men Trygve Lie opplevde jo at Det hvite hus og president Harry Truman var en støttespiller. Det opplever jo ikke Antonio Guterres i dag på samme måte, og det kommer nok ikke til å forandre seg selv om Trump er ute av Det hvite hus om 2,5 år.
2: Tove Gravdal, hvor mye politisk slagkraft ligger det i generalsekretærvervet i dag, kontra da Trygve Lie var generalsekretær?
5: Da han ble valgt i 1946, så var det nok en forestilling om at han skulle være mer sekretær enn general. De ville ha en administrator. Og noe av det Trygve Lie gjorde, og som jeg dokumenterer i boken, er at han på en måte albuet seg litt

0: Makten var mer velvillig innstilt enn det de i dag, og det nok mye vanskeligere for en generalsekretær i dag å få den politiske slagkraften som faktisk Trygve Lie og flere av hans etterfølgere hadde. Men det jo om å gjøre å være smart, og det blir veldig, veldig spennende når de skal velge en generalsekretær. Det kan hende at vi ender opp med at de gjør det samme som med Trygve Lie og Dag Hammarskjöld, at de på en måte velger et sånn minste felles multiplum, og så viser det seg at denne personen var litt smartere og litt mer politisk bevisst og kompetent enn det stormakten hadde tenkt. Det kan hende at FN heldig og får en sånn generalsekretær nå også, men det er grenser for hvor stor politisk innflytelse en generalsekretær kan få, men vedkommende må være smart, kanskje ikke rope så mye ulv som Antonio Guterres har gjort, men i stedet for å holde gode retoriske taler, altså bruke mye tid på det, skaffe seg alliansepartnere, ikke minst skape en sterk allianse av land som Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Kanada, altså land som virkelig ønsker FN vel, skape allianser med afrikanske land, latinamerikanske land, land i Asia som ønsker at FN skal være en aktør i verden og som avhengig av FN, og at den alliansen vil jo være sterk, men den må bygges, og det vil være en veldig, veldig viktig oppgave for en ny generalsekretær.
1: Tove Gravdal, FN i sin dypeste krise noensinne, skriver du i Morgenbladet. Hvordan skal FN klare å komme styrka ut av krisen de nå står i?
0: Det som jeg sa, det forutsetter at de landene som vil FN vel slår seg sammen og sørger for at FN fortsetter å være slagkraftig og være viktig. Og så er det viktig å minne om hva FN faktisk driver med. Det ikke bare sånn at FN liksom de der formålsløse møtene i FNs sikkerhetsråd som ender med at dette landet nedlegger veto mot enhver resolusjon. Det altså en organisasjon som driver med kontroll av all internasjonal sjøfart, av reglene for sivil luftfart, pandemihåndtering, demokratibygging rundt i verden, klimatiltak. Alt dette her ligger innunder FN-paraplyen, og ikke minst når det gjelder nødhjelp, flyktningehjelp, bistand i verden. FN så utrolig viktig. Og vi ser det også at til og med USA skjønner det. Nå har nettopp USA fått gjennom at Trumps kandidat Luke Lindberg skal overta som leder for verdens matvareprogram, som en av de aller, aller viktigste FN-organisasjonene. Og det tyder på at også USA skjønner at FN viktig.
1: Takk skal du ha, Tove Gravdal, forfatter og kommentator i Morgenbladet.
2: En podcast fra NRK.
3: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
4: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
5: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
4: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
6: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
3: Dette kommer jeg merke ut ifra.
2: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
1: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. I Norge har bruken av ADHD-medisin økt med 85% på 4 år, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. En kartlegging NRK har gjort viser at bruken og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer fra kommune til kommune. Jo mindre sentral kommune, jo flere barn får medisin. Hege Moe Eriksen, journalist her i NRK, hvor stor er variasjonen mellom kommunene?
7: Ja, vi har jo hentet da tall fra FHI og har da i samarbeid med Samarbeidsdesken, som et samarbeid mellom Landslaget for lokalaviser, Senter for undersøkende journalistikk og NRK, så har vi da analysert disse tallene, og vi ser store variasjoner i bruk av medisin blant barn fra kommune til kommune. Faktisk så er det sånn at i kommunen med høyest bruk så er det 10 ganger så mange barn som bruker ADHD-medisin som i kommunen med lavest bruk. Så det er store forskjeller mellom kommunene her. I Røros for eksempel så fant vi at nesten 8 8% av barna går på ADHD-medisin. Det samme gjelder I Indre Østfold, hvor nesten 8% av barna går på ADHD-medisin, mens I Lørenskog går bare 1% av barna på medisin. Og så fant vi også, som du nevnte, et geografisk mønster. Det en sammenheng I

0: tallene mellom sentralitet og medisinbruk. Det vil si at jo mindre sentral kommunen jo større andel av barna går på medisin. Og det jo for eksempel sånn at Oslo, som kanskje mange ville tenke har mange barn på ADHD-medisin, har blant den laveste medisinbruken i landet.
1: Og hva da fellestrekkene I kommuner med mange barn på ADHD-medisiner?
0: Ja, vi har ikke gått inn og studert fellestrekkene I alle kommunene, men det vi jo ser at disse kommunene har hatt en... Jeg har opplevd en økning I bruk av ADHD-medisin over flere år. Faktisk så det jo sånn at det dobbelt så mange barn som går på medisin I Norge I dag enn for 10 år siden. Og forskerne sier til oss at det mange og sammensatte årsaker til denne økningen og også til den geografiske forskjellen. Men det som vi synes var veldig interessant, det var det at når vi tok kontakt med kommuner I øvre og nedre del av skiktet, så fortalte de oss, så pekte de begge på det samme, og det betydningen av tidlig hjelp og forebygging. I Røros kommune for eksempel, så pekte de på at de ikke hadde hatt noe lavterskeltilbud for barn som sliter psykisk. Altså det ikke noe tilbud for barn og foreldre, hvor barn kan komme, ta kontakt, få tidlig hjelp. Og de pekte på betydningen av dette som en mulig årsak til de høye tallene. For det sånn at når fagfolk vet at det ikke noe ekstra tiltak, ikke noen ekstra ressurser å sette inn, så senkes muligens terskelen for å gi barnet medisin.
1: Vi skal flytte oss til Røros nå. Vegard Dahl, seksjonsleder hos Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk I Røros. Hva situasjonen hos dere?
2: Ja, vi skal ikke male fanden på veggen helt Røros kommune. Det mange barn som får god hjelp på Røros, men både lærere som strekker seg langt og flinke helsesykepleiere. Men vi har hatt et manglende lavterskeltilbud I Røros kommune. Vi en liten kommune med en litt skranten kommuneøkonomi, og det har vi I mange år vært manglende tilbud på, som beskrives her, da, I forhold til et lavterskeltilbud for barn og unge. Ja, men det noe på trappene opp, da. Det må sies.
1: Ja, hvordan kan lavterskeltilbud bidra til færre ADHD-diagnoser?
2: Ja, det et ganske stort og sammensatt spørsmål, da. Men det at et barn uoppmerksom og ukonsentrert kan jo ha mange årsaker. ADHD jo en årsaksforklaring. Men det kan være mange årsaker til at et barn ukonsentrert, sånn at et lavterskeltilbud vil jo I større grad kunne gå inn og hjelpe familien mer forebyggende, se på det med søvn for eksempel, andre livsstilstiltak, skjermbruk, eventuelt avdekke andre symptomer I en familie som kan gi utfordringer da, for et barn.
1: Lars Lien, spesialist I psykiatri og samfunnsmedisin og professor ved Universitetet I Innlandet. Du ikke overrasket over at det store forskjeller mellom kommunene. Hvorfor ikke?
3: Nei, fordi at det har vi avdekket over lang tid. Og det vi har sett jo det at det jo ikke bare blant barn og unge at det store forskjeller når det gjelder ADHD. Også voksne det nærmest et lotteri om du får diagnosen og behandling. Slik at dette noe vi kjenner godt til.
1: Og hvor viktig da kommunale lavterskeltilbud for å skille naturlige livsvingninger og ADHD?
3: Nei, jeg tenker at det viktig, altså det kjempeviktig at vi liksom kan prøve oss å skille de som har alvorlig sykdom fra de som på sett og vis har noe som mer knyttet til livet og livet som sådan. Og det å prøve å gi de god behandling så tidlig som mulig og på en lavt terskel gjør jo også at vi får større mulighet og større kapasitet til å behandle de som virkelig trenger det. For nå jo ventetiden kjempelang på å få ADHD-utredning og ofte tar også selve utredningen veldig lang tid. Slik at mange barn og unge nå sliter også I forhold til at de ikke får den hjelpen de bør ha knyttet til BUP.
1: Hege Moe Eriksen, journalist I NRK som har jobbet med denne saken, og I forbindelse med saken så har dere intervjuet barn og foreldre I Røros og Lørenskog. Hvor forskjellig deres opplevelser?
0: Det helt som natt og dag. I Lørenskog så snakket vi med en ung gutt som hadde fått tidlig hjelp og som beskrev vad denne hjelpen betød for han. Han hadde slitt med uro, konsentrasjonsvansker, var overbevist om at han hadde ADHD. Og så kom han inn I et sånt lavterskeltilbud, ble møtt av en psykologspesialist som hørte på han, hjalp han med det han sleit med og hjalp han over kneika. Og familien sier at dette reddet dem, de slapp å stå I lange køer til BUP, men kunne I stedet komme inn og få rask hjelp. Og motsatt I Røros så snakket vi med foreldre som beskrev en årelang kamp for å få hjelp til sine barn som sleit. En mor sa det rett ut at hun følte det eneste de hadde fått hjelp til var medisiner, mens andre tiltak, annen type hjelp hadde uteblitt. Og det som de bestemt mente, dette jo veldig vanskelig å bevise, men det de mente var at hadde de fått denne tidlige hjelpen, så kunne det gjort en enorm forskjell for barna. Og det som veldig interessant jo det at I Lørenskog så snakket vi også med leger på Ahus. Der hadde de selv sett en enorm forskjell I kommuner som henviste til ADHD-utredning. Og når de gikk inn og undersøkte, så fant de også en sammenheng mellom tidlig innsats, kommuner som hadde lavterskeltilbud, henviste I mye mindre grad enn kommuner som ikke hadde dette tilbudet. Og da kan det jo tyde på at kommunenes ressurser påvirker I større eller mindre grad andelen barn som henvises til ADHD-utredning, og dermed omfangene av diagnoser og medisinering.
1: Lars Lien, hva blir konsekvenser når det ikke mulig å luke ut andre årsaker før barn henvises til utredning?
3: Altså, klart at det kan være sånn at det for mange som da kommer til utredning. Jeg tenker at ved utredningen så vil jo det lukes ut. Men poenget her at det skaper egentlig bare større køer I systemet, at vi ikke har et godt lavterskeltilbud og en god mulighet til å skille mellom de som trenger utredning og de som kunne klart seg med regulering av søvn, mer fysisk aktivitet og så videre. Men så det også viktig å si da at når vi har undersøkt dette tidligere, så har vi sett at det ofte holdningene I BUP som I veldig stor grad avgjør hvem som får behandling og medisiner. Slik at den faktoren det også viktig å ha med seg her, og ikke bare se på hva som skjer I kommunene.
1: Hva slags holdning snakker du da om?
3: Nei, da snakker jeg om holdninger til ADHD generelt. Altså, noen mener at dette knapt nok en diagnose, og I hvert fall vi ferdig med å behandle alt for mange, og at nå må vi redusere antallet. Og det skapes et eller annet sånt narrativ om at det for mange som får behandling, men de som får behandling, de trenger det sannsynligvis. Det ikke noen grunn til å tro at vi har noen overbehandling av ADHD I Norge I dag.
1: Vegard Dahl, seksjonsleder hos BUP I Røros. I Røros kommune får 8% av barna ADHD-medisiner. Du tror dere hadde medisert mindre om dere hadde hatt et bedre tiltak I første linjetjenesten. Hvorfor det?
2: Nei, vi tror at hvis det hadde vært et bedre tilbud I første linjetjenesten, så kunne de ha gjort en del tiltak som gjør at det har blitt færre henvisninger til BUP, dermed færre diagnoser og da også mindre medisinering. Men det jo som Lars Lien her sier, at det en årsaksforklaring I samfunnet har jo blitt at veldig mye dreier seg om ADHD, uansett hvilke symptom du har, så har det blitt en trend der mye forklares ut fra ADHD-diagnose. Da. Men det jo mange grunner til at et barn uoppmerksom, og det som Lars Lien sier, veldig viktig å utelukke det før man går I gang med en ADHD-utredning, og der vil jo en lavterskeltilbud I første linjetjenesten ha en viktig rolle.
1: Hvor mange ADHD-saker har dere?
2: Antall saker, det vet jeg ikke, men I BUP generelt I St. Olavs så har nesten 50% av alle barn I BUP en ADHD-diagnose.
1: Mm. Vi skal snart ta den politiske debatten her. Hva kan politikerne gjøre med situasjonen?
2: Nei, vi ser jo at små kommuner har færre muligheter og færre ressurser, sånn at å utjevne ressursene mellom kommunene vil jo være viktig, og en politisk jobb. klart å sammenligne Røros med Lørenskog kommune, kan man jo tenke en litt sånn, det en interessant sammenligning, men også på en måte en urettferdig sammenligning da. Lørenskog er jo kjent for å ha en veldig god førstelinjetjeneste, har vært kjent for det i mange år, og kan man si et forbilde i forhold til det, men Røros kommune for eksempel vil jo aldri ha ressurser til å klare å gjøre noe lignende, med mindre politikerne har tenkt å gjøre noe med den økonomiske fordelingen til kommunen.
1: Vi får høre hva de sier. Takk skal dere ha, Vegard Dahl, enhetsleder hos BUP i Røros kommune, Lars Lien, spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin og professor ved Universitetet i Innlandet, og Hege Moe Eriksen, journalist i NRK som har jobbet med denne saken, som du kan lese mer om på nrk.no. Forebyggende tiltak mot ADHD bidrar til færre diagnoser, slår PwC fast i en rapport. NRK sier kartlegging viser at kommuner som bruker mer på veiledning og forebygging har færre barn med ADHD. Kjersti Toppe, leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Senterpartiet. Hvor mener du problemet ligger når det er så store variasjoner mellom kommunene som vi hører?
4: Ja, nei, det jo vanskelig for meg å komme med et svar på det, men jeg også jo bekymret for den informasjonen vi får om at det store forskjeller i landet på hva slags hjelp en får, og hvor masse forebygging en klarer å gi barn og unge. Og NRK har jo gjort en veldig god undersøkelse her, for det er jo viktig å få fram disse tallene, men vi vet jo dette også fra før. Blant annet Riksrevisjonen kom jo med en rapport i vår som nettopp viste tilbudet til barn og unge med psykiske plager. Der er det veldig, veldig store forskjeller. Så er jo dette også en debatt om ADHD, om medisinering og ikke, men vi har jo gode eksempel, og det er vel ingen som motsier at det å få tidlig hjelp og oppfølging, der det er mangel på, og det kan også bidra til at en unngår å medisinere noen som kanskje ikke har behov for det. Så må jeg også bare si at det er mange som også har god effekt av behandling, og dette er jo ikke en debatt om å snakke der ned.
1: Husma Musak, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. I NRK-saken så får vi høre om barn som kommer seg over kneika uten en ADHD-diagnose. Hvorfor har ikke alle barn i alle kommuner den samme muligheten?
5: Altså jeg ser også med ganske stor bekymring på at antallet både utredninger og diagnoser har økt ganske betydelig i løpet av de siste årene på ADHD, og skal ikke snakke ned ADHD-medisinering, for det er viktig, og regner også med at de som har fått den diagnosen får riktig behandling, men det å sette i gang en behandling hvor det kan være andre tiltak man kan gjøre først, det er ganske alvorlig, og det må vi ta tak i. Og så er det sånn at man kan ta tak i det på ulike måter. Fra nasjonalt hold, og Arbeiderpartiregjeringen har jo satt i verks et 10-årig lang opptrappingsplan på psykisk helse, som permanent øker bevilgningene på psykisk helse med 3 milliarder kroner. En del av disse pengene går til kommunene, og vi ser at det har hatt en effekt hvor det er en del kommuner nå, bare i løpet av de siste par årene, har fått på plass minst en lavterskeltilbud. Men det er ikke nok, og vi er heller ikke i mål, og derfor skal det, og det må gjøres mer.
1: Ja, Kjersti Toppe, hvordan kan man klare å utjevne forskjeller mellom kommunene? For noen kommuner er små, andre er store.
4: Det er jo et politisk ansvar, og det er det mulig. Det er jo et veldig viktig mål at vi skal ha likest mulig helsetilbud i landet, selv om det aldri vil bli helt likt. Men en god kommuneøkonomi er jo veldig viktig, det hører og de etterlyser også for de minste kommunene, som vi er veldig opptatt av. Og så den opptrappingsplanen som statssekretæren viste til, den har jo fått kritikk, blant annet i den midtveisevalueringen, på at det nettopp ikke har ført til den satsingen som en har ønsket, og Stortinget måtte jo gripe inn i vår, da det ble et flertall for at en skulle tvinge regjeringen til å komme med ny og forsterke opptrappingsplan, der nettopp fokuset på hva en, altså å få kommunene til å ha flere lavterskeltilbud var jo en viktig del av dette. Så det er kritikkverdig at regjeringen heller ikke har kommet med nye tiltak selv, for at vi ser jo at på tross av at det har kommet milliarder, så er det kutt, og det er for lite tilbud som blir bygd opp i kommunene.
1: Mørstak.
5: Altså, denne saken viser jo også at prioritering svært viktig, også på lokalt nivå, hvor kommunepolitikerne står i ganske store dilemmaer, og derfor har det vært helt nødvendig å styrke økonomien deres, særlig inn mot lavterskel psykisk helsehjelp, hvor disse midlene har blitt øremerket. Det 300 millioner kroner som har gått til kommunene i løpet av de siste årene. Men det er ikke nok, og derfor har også helseministeren bedt helsedirektoratet om å vurdere en revidering av den nasjonalfaglige retningslinjen på hvordan disse diagnosene settes, og om det andre forsterkede tiltak man kan komme med. Og til slutt så det også et spørsmål om organisering, for det vi også hører er hvordan kan spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten jobbe bedre sammen for å sørge for at innsats blir satt tidligst nok, og der har det også foregått en del arbeid som kommer til å bli en del av det større helsereformarbeidet. Jeg kan jo bare minne Kjersti Toppe på at hun satt i regjering når denne opptrappingsplanen ble lagt ned, og også budsjettpartner, og det har vært en permanent styrking med 1,2 milliarder kroner, hvor en ganske stor andel av det har faktisk gått til kommunene for å ha alle disse kunnskapsbaserte lavterskel psykisk helsetilbudene.
1: Kjersti Toppe fra Senterpartiet, altså, hvor mye av ansvaret for forebygging bør ligge hos kommunen?
4: Jeg mener at vi kommer ikke utenom kommunen. Skal vi lykkes med å få en god helse- og omsorgstjeneste i Norge, så må det skje i kommunen. Og det å få en økning i spesialisthelsetjenester for disse ungene er jo aldri svaret. Så ja, vi må satse enda mye mer på kommunene og over hele landet. Og så tenker jeg at det ikke slik at vi trenger enda flere evalueringer og enda flere ekspertgrupper her. Vi kan høre på de familiene som hadde uttalt seg i denne reportasjen, som sa at de følte det eneste de fikk hjelp til, det var når de skulle få medisinering. Og der er jo nøkkelen. Selvfølgelig så må disse familiene som har det litt krevende og som kan ha det vanskelig og vil ha beste for sitt barn, de må jo få hjelp i kommunen. Og det må ikke være slik at du må bli henvist til en spesialist langt vekke for å få hjelp som kunne blitt gitt nærmere og som kunne hindre en negativ utvikling tidligere. Så det enkelt og det billigere, og det må vi også hjelpe kommunene til å få til, slik at det ikke bare er helsesykepleier eller fastlegen som det eneste psykiske helsetilbudet i den kommunen, men et lavterskeltiltak som alle burde kunne opprette.
1: Hvorfor skal barn være avhengig av å bo i en ressurssterk kommune for å få hjelp av dem trenger?
5: Nei, og det skal de heller ikke, og jeg helt enig i at lavterskel psykisk helsetilbud, det har vi begynt å få ganske mye kunnskap rundt, og denne saken illustrerer jo hvorfor det så viktig. Og det jo nettopp derfor at dette har vært et av de aller viktigste prioriteringene for regjeringen. Og så det, vil jeg bare legge til, når vi gjør undersøkelser på hvor mange kommuner som har disse lavterskel psykisk helsetilbudene, så viser det seg at det har vært en økning. Bare fra 2024 til 2025 så økte det med om lag 20% flere kommuner som hadde et lavterskel psykisk helsetilbud, særlig for barn og unge, og det en start, og det akkurat dette her vi må fortsette å katalysere.
1: Takk skal dere ha, Ørsmann Murstak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Kjersti Toppe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Fire redaktører har denne uka meldt seg ut av redaktørforeningen i protest. Grunnen ifølge dem gjentatt å overtramp på brudd av redaktøransvaret til dokumentredaktør Hans Rustad. Utmeldingen kommer etter Filter Nyheter sine gjennomgang av Rustads podcast Skogpodden. Helgemorgen har invitert Hans Rustad til dagens sending, men han vil ikke la seg intervjue om saken. Trine Eilertsen, sjefredaktør i Aftenposten. Redaktørforeningen må vurdere Hans Rustad sitt medlemskap. Skriv dere på lederplass. Hvorfor det?
6: Nei, altså, det har vært en debatt om medlemskapet til Dokument og Rustad i flere år, og det ikke i seg selv et problem. Og vi vet at i redaktørforeningen det stor takhøyde både for hva man velger å dekke, hva man mener. Bredden i det utrolig viktig, og det blir satt stor pris på at man diskuterer andre medier og kritiserer andre medier. Det en forutsetning for det vi driver med. Alt dette gjør Hans Rustad og Dokument også. Når det en diskusjon om det det som dokumentet driver med, så handler det blant annet om gjentatte presseetiske brudd, en mangel på vilje til å debattere sin egen journalistikk, og noen anklager mot personer, enkeltpersoner og andre medier som beveger seg fra meningsytringer til ganske grove påstander, som et minimum da krever samtidig i møtegåelse, som flere opplever at de ikke har fått. Så det er sånn presseetiske diskusjoner rundt det, men det som har skjedd nå, det er at vi har en offentlig diskusjon om dette medlemskapet. Redaktørforeningen fremstår veldig utydelig og taus, og mange av oss er medlemmer i foreningen. Vi ønsker at redaktørforeningen skal ta stilling til dette med utgangspunkt i en kritikk som de kom med i 2021 mot Rustad og dokument.
1: Vi skal snakke med redaktørforeningen litt senere i helgemorgen, men Vebjørn Selberg, sjefredaktør i Avisa Dagen, du er ikke tilhenger av å utvise Rustad fra redaktørforeningen. Hvorfor ikke?
7: Nei, jeg er ikke det, og jeg mener jo at skadevirkningene ved å kaste ut Rustad vil være mye høyere enn skadevirkningene ved å beholde han i foreningen. Og det sier jeg selv om jeg også reagerer veldig sterkt på Filter Nyheters avsløringer i uka som har gått. Altså det å kalle statsministeren for forræder og kvisling, som Hans Rustad har gjort, det er avskyelig, sterk motstander av det, men likevel, Hans Rustad er en av 829 medlemmer i foreningen, sånn som Eilertsen, og jeg også er en veldig, veldig liten del av foreningen, og vi har allerede et problem med at mange i Norge ikke lenger forholder seg til redaktørstyrte medier, men mener at vi er for like hverandre, for ensrettet, og ved å kaste ut det mest alternative medlemmet i Norsk Redaktørforening, så vil bare det styrke dette etter min mening feilaktige bildet av Norsk Redaktørforening som en politisk, en klubb for redaktører med politisk korrekte meninger.
1: Men hvor mener du da grensa går når du selv reagerer på noen av de utsagnene som har kommet i denne podcasten som Filter Nyheter har avslørt?
7: Det er en ting som kan få Hans Rustad ut av redaktørforeningen, og det er hvis han selv ikke lenger vil forholde seg til pressens etiske regelverk. Hvis han sier at vær varsom-plakaten er irrelevant, jeg kommer ikke til å forholde meg til pressens faglige utvalg lenger, som er vår selvdømmeordning, da har han på en måte selv meldt seg ut av redaktørforeningen, men så lenge det ikke har skjedd, så mener jeg at det skal være stor takhøyde i redaktørforeningen, og dette vil bli oppfattet som at man straffer et medlem på grunn av vedkommendes mening.
6: Ja, altså, da Rustad kom inn i redaktørforeningen, så mente han mye av det samme som han mener i dag. Det er ikke noe filter inn i den foreningen som handler om at du mener de rette eller de feile tingene. Det som er en forutsetning hvis denne foreningen skal fungere, det er at vi har et felles formål, at vi jobber sammen om det, selv om vi er uenige om absolutt alt på planeten jorden, så jobber vi for at vi skal ha en faglig diskusjon. Vi skal forholde oss til presseetikken og diskutere overtrampene vi gjør både med hverandre og internt, og vi skal jobbe for å bli bedre. Vi skal ikke drive og undergrave andre medier, vi skal ikke drive og undergrave friheten til andre medier, vi skal ikke publisere saker som var noe av det Rustad og dokument ble felt for i sommer, som handlet om filterredaktør Klungtveit, der de publiserer en sak med veldig sterke påstander som utløser et kommentarfelt som virker direkte truende på Klungtveit. Altså da er du med å undergrave hans mulighet til å drive redaktørgjerningen sin. Dette må vi ha en diskusjon om. Og jeg sier ikke at de skal kastes ut uten videre på dette grunnlaget. Det finnes en prosess som må gjennomføres for at dette skjer. Det er ikke sikkert at det ender med utkastelse eller eksklusjon, men jeg mener vi må kunne ha en diskusjon om dette medlemskapet og få en behandling av dette medlemskapet når det er så annerledes fra det som alle andre redaktører i denne foreningen står for, selv om, som sagt, vi er enige om svært mye av det som skjer i verden, og sånn skal det være.
1: Vebjørn Selberg, hva mener du er riktig reaksjon overfor dokumentredaktør Hans Rustad?
7: Nei, det som jeg har tatt til ordet for i et innlegg i Aftenposten i dag, det er jo at generalsekretæren i Presseforbundet, Elin Floberghagen, bruker sin initiativrett og bringe den her skogpodden inn for pressens faglige utvalg, for det kan hun gjøre, selv om Støre og andre som angrepet der ikke vil gjøre det. Det synes jeg en god reaksjon på det her. Også presse Hans Rustad på dette, på de helt avgjørende punktene der. Jeg helt enig med Trine Ellersen, de helt avgjørende punktene på om man vil forholde seg til presseetikken, vil forholde seg til Vær varsom-plakaten, men så lenge Rustad svarer ja på det, sånn som vi alle andre gjør, så er det det som er fellesskapet vårt. At vi bekjenner oss til pressens etiske regelverk, og så lenge Rustad fortsetter å gjøre det, så kan han etter min mening fortsette å være medlem av redaktørforeningen, men gjør han ikke det, så må han ut, og da har han egentlig meldt seg ut selv.
1: Helge Morgen har invitert Hans Rustad til dagens sending, men han vil ikke la seg intervjue om saken. Trine Eilertsen, hva slags endringer kan denne saken føre til i norsk media?
6: Ja, altså hvis det skulle, jeg hører mange som sier det at hvis dette skulle ende med en eksklusjon, så vil det bare bekrefte bildet av at norske medier er ensrettet og alle mener det samme. Det får jo da eventuelt være en risiko som vi må ta, så må vi klare å begrunne det hvis det er der det ender. Men det kan jo ikke være det i seg selv som gjør at du er redd for å ta en ordentlig diskusjon om hvordan de ulike redaktørene utøver redaktørgjerningen sin. Det er vi pliktet til å gjøre, hvis ikke har jo denne foreningen ingen verdi. Hvis ikke vi kan ha en faglig diskusjon om redaktørgjerningen, så kan det ende både i det ene og det andre. Og det kan jo ikke være sånn at i det du er kommet inn, så skal du aldri kunne komme ut, og trenger du ikke egentlig hverken vedtektene eller redaktørforeningen. Og jeg må jo spørre da, om ikke det var helt naturlig at både Steigan og i Nyheter sin redaktør, Helge Lurås, hvorfor skal ikke de få lov å komme inn ut fra den samme logikken i at det inni her, dette fellesskapet, den eneste utviklingen av presse, norsk presse foregår, og ikke med at du har noen på utsiden og innsiden av en definert forening.
1: Takk skal dere ha, Trine Eilertsen, sjefredaktør i Aftenposten, og Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Avisa Dagen. Helge Morgen har invitert Hans Rustad til dagens sending. Han vil ikke være med. Det er en Solveig Husøy, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Dere vil ikke debattere saken rundt medlemskapet til Hans Rustad, men i en kronikk så har dere skrevet at dere forstår sakens alvor, og det er mye som står på spill. Og hva er det da som står på spill?
8: Dette er jo en diskusjon som har gått litt sånn i bølger helt siden før sommeren, og det har vært viktig for oss å si, selv om ikke vi kan gå noe inn på enkeltmedlemmers medlemskap sånn i offentligheten, så er det viktig for oss å si at både styre og sekretariatet følger godt med på den diskusjonen, og at vi forstår alvoret i den også. Dypest sett så handler jo den diskusjonen her egentlig om tillit til mediene. Og så synes jeg Trine Eilertsen og Vebjørn Selbekk nettopp viste ganske godt hva det er som står på de ulike sidene i den diskusjonen også. Det er ikke helt svart-hvitt.
1: Ja, og på hvilken måte påvirker da denne saken tilliten til redaktørforeningen?
8: Det får kanskje andre svare på, men det er selvfølgelig viktig at vi forholder oss til denne diskusjonen.
1: På hvilken måte?
8: Jeg kan ikke gå noe nærmere inn på enkeltpersoners medlemskap i foreningen.
1: Solveig Husøy, hvordan vurderer dere risikoen da for at flere redaktører forlater foreningen og stifter sin egen forening?
8: Det er ikke noe som vi har ikke hatt noen gjennomgang av det. Vi er selvfølgelig lei for at vi har fått noen utmeldinger denne uken fra fire redaktører, og tenker at det må vi selvfølgelig respektere.
1: Og hva får da redaktørene ut av å være medlem av redaktørforeningen?
8: Ja, de får i hvert fall ikke pressestøtte. Det har jo vært en misforståelse i en del av denne diskusjonen også, at man får pressestøtte fordi man er medlem i Norsk Redaktørforening. Det er en helt annen ting. Man kan være medlem av redaktørforeningen uten å få pressestøtte, og man kan stå utenfor redaktørforeningen og få pressestøtte. Det er helt separate kriterier, og medlemskap hos oss er ikke ett av dem. Men vi er en faglig forening som jobber for redaktørenes felles interesser, og redaktørenes frihet og uavhengighet har jo stått veldig sentralt i det helt fra starten i 1950.
1: Og når Filter Nyheter har ramset opp noen av disse tingene som har blitt sagt i skogpodden, hva skal da til for å bli kastet ut?
8: Ja, vi har, som det heter i våre vedtekter, så kan man bli ekskludert fra foreningen hvis man handler klart i strid med vårt formål. Og så formålet vårt også beskrevet i vedtektene, med mange ord, men hvis man skal sammenfatte det veldig kort, så kan man si at formålet vårt å verne om og styrke frie medier og redaktørens mulighet til å ta frie valg. Og så står det også en hel del i vedtektene våre om hvordan foreningen og medlemmene må handle for at det skal skje.
1: Takk skal du ha, Solveig Husøy, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Helge Morn har invitert Hans Rustad til dagens sending, men han vil ikke la seg intervjue om saken. I Helge Morn etter nyhetene så skal det handle om togdiplomati til og fra Ukraina. Vi får besøk av tidligere statsminister i Sverige, Carl Bildt, som forrige helg var på et tog som var minutter unna et droneangrep. Togturene inn og ut av Ukraina binder landet sammen med Vesten, sier tidligere diplomat. Vi skal også innom delstatsvalget i Berlin, og så skal vi høre at irriterende folk gjør deg gammel raskere, når vi viser ny forskning. Alt dette og mer til, det får du i Helgemorgen direkte her på P2 og NRK 2 etter NRK Nyheter nå klokka 10.

0: partiets måte å snakke om 2. verdenskrig som har vært dypt problematisk for Le Pen.
1: Astrid Sverres datter Dybvik, de store industrisektorene sliter I konkurranse med Kina. Hvordan påvirker det hvordan folk stemmer I Tyskland?
2: Det veldig avgjørende, rett og slett. Og det, man kan si mye om Friedrich Merz sine personlige egenskaper, at han kanskje ikke den toppeste, mest karismatiske politikeren som man kunne ha tenkt seg, men misnøyen med han handler jo veldig mye også om økonomi, da, fordi at hans fremste valgkampsløfte var at han skulle få fart på den tyske økonomien, og det har han ikke klart. Og det skyldes egentlig ikke hans manglende talent for næringspolitikk heller, da, men det skyldes veldig sterk konkurranse fra Kina I bilindustrien, også i kjemiindustrien og farmaceutisk industri, og det handler jo både om denne konkurransen fra Kina, men også om veldig høye energipriser, som særlig da kjemiindustrien, som så energiintensiv, veldig sensitiv for. Da. Så det jo konjunkturer, konjunkturer som ikke han kan påvirke direkte, som gjør at det går så at Tyskland ikke har fått fart på økonomien, da, og ikke ser ut til å gjøre det med det første heller.
1: Simen Eken, på hvilken måte tror du problemene I industrien kan komme til å forme Europa fremover?
0: Det har jo enormt mye å si, også hvis vi ser stort på det, så, og ser for oss da muligheten for at Europa skal kunne være en uavhengig og selvstendig aktør I en stadig farligere og mer komplisert verdenssituasjon, så avhenger jo det av at man konkurransedyktig, at man klarer å tilby innbyggerne I Europa biter av den sosiale kontrakten som europæere vant til, at man har et sosialt sikkerhetsnett, at man har tilbud om jobb, at økonomien fungerer til å tilby folk det samfunnet man vant til å tenke Europa da, og som grunnen til at Europa fortsatt et så attraktivt sted å bo. Så dette jo en av de virkelig store utfordringene, også fordi, sånn som vi har sett det, hvordan handelspolitikk og konkurransekraft og tilgang på råvarer også har blitt I mye større grad et sikkerhetspolitisk spørsmål, knyttet tett sammen med forsvar på en helt annen måte enn tidligere. Så det avgjørende I de aller fleste europeiske land, absolutt.
1: Astrid Sverresdatter Dybvik, hvor mye makt kan AFD ende opp med å få etter delstatsvalgene når de unnagjort?
2: I Mecklenburg-Vorpommern så ser det ut til at de kommer til å få rent flertall, og de andre partiene der ikke interessert I å samarbeide med dem, sånn at de får ikke makt der, og I Berlin de langt unna å få makt der, det jo de linke, altså Venstrepartiet som kommer til å bli størst. Men den innflytelsen de får utover det veldig viktig, da, for at de får en innflytelse over hva som blir diskutert, og hvordan spørsmål blir diskutert, og at de også lamme egentlig resten av det politiske livet, fordi at det oppstår så pussige konstellasjoner av styringsparti, da, fordi at parti som egentlig ikke har noe annet til felles enn det at de synes at AFD for langt ut til høyre til at de har lyst til å samarbeide med dem, blir satt I samarbeidsposisjon. At det blir jo som om Høyre og Rødt I Norge skulle samarbeide. Sånn at det ikke så mye man enige om. Det ikke så lett å finne saker som begeistrer alle velgerne. Og det veldig, altså det gjør at det går veldig trått da, I tysk politikk med å få gjennomført mange viktige reformer, for eksempel. Og også så gjør det at de andre politiske partiene, fordi at AFD feirer så store seere, selv om de ikke får politisk makt, så føler de jo at de får det til, de når ikke gjennom. Da. Så det blir en sånn misstemning I politikken da, som er veldig skadelig.
1: Simen Eken, det optimistisk å finne håp sånn verden ser ut nå, skriver du. Hvor optimistisk du selv på vegne av Europa?
0: Denne boken jeg har skrevet, som du nevnte, delt inn I fire litt pessimistiske deler. Det handler om at Europa har vært nedstengt under pandemien, oversvømt I klimakatastrofer, invadert av Putin og ydmyket av Trump. Så sånn sett så ser det ikke så veldig bra ut, men jeg tror likevel at en del av disse eksterne krisene har vist, jo også nødvendigheten av et annet og nytt Europa, da, som jeg skriver om. Og optimismen ligger også I at et stort flertall av europeiske innbyggere fortsatt vil det, ønsker det, vil helst ikke at man skal lage nye bilaterale avtaler med Putins Russland, for eksempel, som AFD mer interessert I. Man vil ikke nødvendigvis gå I den retningen Donald Trumps menn forsøker å dytte Europa I når de griper inn I europeisk

0: europeiske valgkamper på en måte vi overhovedet ikke er vant til. Så det finnes optimisme, absolutt, men jeg tror bevisstheten om hva slags kamp som faktisk pågår nå, den er avgjørende, og den har vi sett i flere europeiske land også. For eksempel i Ungarn, der mange tok det for gitt at Viktor Orbán ville fortsette med sin til dels ganske autokratiske styreform, og så gjorde innbyggerne opprør, eller aksepterte ikke dette. Man lyktes med å stable på beina et annet og mer demokratisk alternativ. Og den muligheten finnes, og det tror jeg henger sammen med hva slags idé om Europa, innbyggerne i Europa, dypest sett har. Men det kommer til å kreve litt.
1: Takk skal dere ha, Simen Eken, forfatter og kommentator i Dagens Næringsliv, og Astrid Sverresdatter Dybvik, historiker og rådgiver i Tankesmia Agenda.
2: En podcast fra NRK.
3: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
4: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
5: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
2: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
1: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på, direkte på P2 og NRK2. Folk som du lar deg irritere over kan faktisk påvirke hvor fort du blir gammel. På engelsk kalles disse irriterende plageåndene for hasslers, og skal vi tro ny forskning så kan de påvirke hvor lenge du lever. Geir Selvæk, professor i og forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Du har snakket om det her i podcasten Aldring og helse. Hva er egentlig en hassler?
6: Ja, det er nok mer enn en som irriterer deg. Det er en sånn person som du gruer deg til å møte, du kjenner den ubehagelige følelsen i magen, og under møtet så føler du at den tapper deg egentlig for energi og glede, og etterpå så er du ja, ganske ferdig. Så det er ganske sammensatt, og det er viktig å ikke forveksle det her med uenighet og diskusjon og litt kritikk i et sånt trygt forhold. Så det her er noe som på en måte, du kjenner ganske gjennomgående.
1: Og hvordan kan da folk vi irriterer oss over påvirke hvor gammel vi blir?
6: Ja, det her studien som her refereres til har nettopp målt det. For de har målt, det er forskjellige måter å måle biologisk alder. Da. For det her er ikke den kronologiske alderen, den står jo fast. Men den biologiske alderen den kan skille seg fra den kronologiske alderen. Og det er mange måter å måle det på. I denne studien som har målt mønstret for hvordan forskjellige stoffer eller molekyler kobler seg til arvestoffet vårt, og vet at det har ganske stor sammenheng med hvor lenge vi skal leve og hvilke sykdommer vi får. Og da ser vi at dem som har mange såkalte hasslers, de har en høyere biologisk alder sammenlignet med sin kronologiske alder.
1: Jenny Jensen, artist, en vareopptelling i livet anbefaler du for å få mindre stress. Hvordan kan man gjøre det?
7: Ja, altså, da jeg ble mamma for 20 år siden, da gikk det opp for meg at det jeg godtar i mitt liv, og de folkene jeg har rundt meg i mitt liv, vil automatisk min datter bli påvirket til å ha der. Og så tenker jeg at de har jo vareopptelling i butikker hvert eneste år. Hvorfor har de ikke vi det i livet vårt, så vi kan kvitte oss med ja, de som er negative, de som suger margen ut av deg, de du gruer deg til å møte. Og det er jo litt smertefullt også å gjøre det, for man må jo da tenke gjennom både familie og venner. Men jeg tror at det er litt viktig, så jeg er så glad for denne rapporten. Endelig har vi liksom fått ord på at det er sånn.
1: Ja, og hva slags reaksjon har du fått da, kanskje på den som havner på feil sida i denne vareopptellingen?
7: Nei, det er jo smertefullt. Det er jo det. Og skal si ha det. Men vi er jo også heldige at vi har mulighet til å kunne velge våre venner og velge de vi vil ha rundt oss. Så det å velge folk som gir deg noe positivt, noen som er på samme bølgelengde, det er jo så givende. Og det er så mye mer positivt enn å skal kvitte seg med død kjøtt.
1: Geir Selvæk, hva kan vi selv gjøre for å motvirke og eldes av irriterende folk i omgivelsene?
6: Jeg er litt sånn skeptisk til denne vareopptellingen, for denne forskningen, den sier jo, den viser jo en sammenheng, men vi er jo ikke helt sikre på hvilken retning sammenhengen går. Det kan jo handle om hvordan jeg tolker andre, og det kan også være slik at kanskje jeg irriterer andre, og dermed så vil jeg da så utløser flere hustlers. Men jeg tror det et godt poeng også i livet noen ganger sette seg ned og tenke gjennom, gjøre de tingene som best for meg, og da kanskje ikke bare om sosiale relasjoner heller. Det kan jo handle om valg man gjør, retning av aktivitet, kosthold, røyking for eksempel. Og de tingene kanskje enda viktigere for vår biologiske alder enn akkurat det her med kvaliteten på relasjonene. Men sammenhengen i denne studien, det for så vidt ganske tydelig.
1: Ja, hvis man i et miljø der man irriterer seg over veldig mange, hva kan man lære av å se seg selv i speil av hotell?
6: Ja, jeg tror det nyttig å se seg selv i speil. Det det første kan måten jeg på bidra til denne opplevelsen min av hustlers. Og så det kanskje et poeng også at man kan sørge for at man ikke så sårbar. Da. Vi får jo mindre og mindre sosialt nettverk, mange av oss, når vi blir eldre. Og hvis vi ikke greier å vedlikeholde det eller skape nye sosiale relasjoner, så blir vi kanskje ekstra sårbare for det å ha noen hustlers blant oss.
1: Jenny Jensen, du har et livsmantra om hva du fokuserer på, og hvordan kan det hjelpe mot stress og aldring?
7: Altså, det jo sånn at det du fokuserer mest på, får du jo mest av. Og da det jo viktig å velge hva vil jeg fokusere på. Hvordan vil jeg være? Hvordan vil jeg at folk rundt meg skal være? Hva vil jeg oppnå? Altså, det utrolig den makten man har her mellom ørene. Så det å så ute så bruke den, det viktig. Og så har jo jeg og min kjære Thor, vi hadde jo 30-års bryllupsdag i sommer, og var jo forlovet i 7 år før det, og hver eneste morgen så startet den første som våkner med en sang. Og teksten sånn her: Good morning, beautiful, how was your night? Mine was wonderful with you by my side. Open my eyes and see your sweet face. Good morning, beautiful day. Og så kan man strekke seg, og så kan man si til hverandre, hvor heldig vi vi får en ny dag i gave, og vi får forme den, og vi får ha de folkene rundt oss, og vi får være sånn som vi den beste personen. Og da det en god start på hver eneste dag. Vi har gjort det i dag også, så det ingen unntak selv om det søndag.
1: Ja, kanskje noen forskjell gjør denne sangen på morgenen?
7: Det gir jo en positiv start på dagen. Det et eller annet med at man har satt ned staven og sagt at det her skal bli en god dag. Og ikke minst at man takknemlig for å få en ny dag. Årene går jo så fort, og livet går jo så fort. Så det å leve litt i nuet, det å suge litt på den karamellen som heter nuet, det i hvert fall utrolig viktig for meg.
1: Geir Selbekk, professor og forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Hva slags forskjell ser du mellom menn og kvinner når det gjelder å lage gode relasjoner?
6: Ja, på ene siden, så i denne studien så rapporterer faktisk kvinner å ha flere hustlers rundt seg enn menn. Men samtidig så nok også kvinner flinkere til å vedlikeholde og lage nye sosiale relasjoner når man blir eldre. Så på et vis så menn mer sårbare da, for det å kanskje ha dårlige relasjoner, eller ikke minst ha få relasjoner når man, i høyere alder. Og vi vet jo nå hvor mye det betyr å ha sosiale relasjoner. Altså, det jo mye bredere det her enn akkurat bare kvaliteten på relasjoner, men det å være alene og det å være ensom, det nært knyttet til høyere biologisk alder og også risikoen for sykdom.
1: Jenny Jensen, du har laget en vennefamilie. Hva betyr gode relasjoner for deg med tanke på å holde seg ung?
7: Ja, altså, det her med vennefamilie jo personer du velger selv å ha i nærheten. Og jeg har min beste venninne bor på Nesodden, og har barn som omtrent på samme alder som Otilie. Og vi feirer jul sammen ofte, vi feirer nyttårsaften sammen, vi har faste møtedager. Jeg på en måte blir en tante for hennes barn, og hun tante for min datter. Og det her jo da venner som man har gode relasjoner til gjennom mange, mange år. Og vi har valgt hverandre, og det for meg en ekte familie, altså en vennefamilie. Og jeg kjenner jo at det gjør meg godt. Jeg ser jo at det gjør godt for min familie, for min datter, og jeg ser jo at vi gjør godt for dem. Så jeg gleder meg. Vi skal møtes allerede neste søndag. Da det fårikållag, og det gleder jeg meg veldig til.
1: Og jeg så smilet kom en gang du sa at du skulle møte dem. Takk skal dere ha, Jenny Jensen og Geir Selbekk, professor og forskningssjef for Nasjonalt senter for aldring og helse. har Helgemorgen sitt redaktørpanel kommet på plass. Velkommen til Kristina Pletten, kommentator I Aftenposten, Gunnar Stavrum, sjefredaktør I Dagblad, og Helle Østvik, politisk kommentator I A-mediaavisen I Finnmark. Denne helgen så det parlamentsvalg I Russland. Det det første parlamentsvalget siden landet gikk til fullskala krig mot Ukraina. Kristina Pletten, kan man egentlig kalle valget I Russland for et valg?
8: Ja, på sätt och vis så kan man ju det. Alltså det är ju många auktoritära regimer I världen som väljer och genomför valg. Och jag tror att en av orsakerna till att Putin lägger mycket vikt på detta är ju att han önskar att visa att nationen står samlad, att han har bred stötte om krigen I Ukraina. Detta är viktig inre medicinsk I Ryssland också för det fungerar kanske som en slags ventil för missnöje och frustration där folk får I alla fall ett skinn en følelse av medbestemmelsesrett. Og så det nok også viktig internasjonalt for Russlands, ja, kanskje vi ikke kan kalle det for allierte, men for Russlands venner da, internasjonalt, at man har et slags skinn av demokrati. Og så det et siste punkt som jeg tror også viktig for Putin. I disse kravene til Ukraina, betingelsene for å skulle nå en fredsavtale, så har det at ukrainerne skal gjennomføre valg vært veldig sentralt I Putin og Kremls krav. Så da må de jo også selvfølgelig stille opp med valg selv når de ser på dette som en så viktig del av en eventuell fredsavtale.
1: Gunnar Stavrum, I Dagbladet, et parlament uten motstemmer mot krigen kan bli fasiten etter valget I Russland. Hva sier det om russisk politikk?
9: Det sier jo at det et veldig autoritært regime som da ikke slipper til opposisjonelle og direkte motarbeider de nå I førvalget. Samtidig så det man har sett av meningsmålinger tyder på at også I Russland så det sånn at når du har en krig mot en ekstern fiende så virker det samlende selv om det ufattelig store menneskelige lidelser også I Russland. Tap av mange hundre tusen unge menn.
1: Helle Østvik, hva slags kontakt har norske lokalpolitikere I Finnmark hatt med russiske folkevalgte på andre siden av grensa?
10: Vi kan jo gå så langt tilbake som til 1987, hvor Finnmark fylkeskommune skrev den første samarbeidsavtalen med Murmansk. Det var jo etter den talen som han Gorbatsjov holdt der, hvor han utfordret eller oppfordret til regionalt samarbeid I nord. Så da startet det på en måte, og etter Sovjets fall så, og Barentsregionen åpnet, så skrev jo utenriksministerne fra Norge, Sverige, Finland og Russland under på Kirkenes erklæringer I januar 93, som jo etablerte det formelle politiske samarbeidet. Og det her samarbeidet har jo siden, eller I de nesten 30 årene det varte, vokst formidabelt I Finnmark. Og det utgangspunktet var jo å sikre stabilitet, urfolksrettigheter og utvikle regionen økonomisk. Det ble jo mye mer enn det. Det jo vel ikke kanskje en bedrift eller institusjon I Finnmark som ikke har samarbeid med Russland etter denne åpningen. Da. Men spesielt I Øst-Finnmark så har jo det her ført til store samarbeidsprosjekter. Barentssekretariatet har jo støttet tusenvis av prosjekter, særlig innen kultur, utdanning, miljø, ja. Så det har vært et veldig nært og godt samarbeid.
1: Og hva har skjedd med dette samarbeidet etter at Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina?
10: Ja, altså allerede I 14 så skrenker det, da merker man jo litt at samarbeidet, man har forsatt jo samarbeidet allerede da, men fra nærmest over natta så stoppet jo alt. Så over natta så mistet jo veldig mange av aktører, altså næringsliv, mistet jo inntektsgrunnlag, rett og slett, for å ta den delen. Det andre jo den menneskelige biten, hvor man hadde et veldig nært folk-til-folk-samarbeid. Du hadde beboerbeviset hvor du kunne reise uten visum og pass over grenser til og fra. Så man hadde familier på begge sider. Så alt det her tok jo brått slutt over natta.
1: Kristina Pletten, russisk høyesterett har forbudt det liberale partiet Jakloblad og Silje Val. Hva sier det om det politiske landskapet I Russland nå?
8: Altså, ja, Blokko var vel det eneste partiet som var kritisk til krigen i Ukraina av de partiene som stiller til valg. Og det ble jo fjernet på et litt sånn vagt og pedantisk grunnlag. Så vidt jeg forstår, så er det noen av politikerne som enkeltvis fortsatt kan stille da. Men det forteller vel mye om at Putin frykter dissens, og at han er redd for at misnøyen med krigen skal spre seg og bli et politisk problem. Det er jo klart at russerne nå merker krigen på en annen måte enn de kanskje gjorde det første året. Det går også rykter om at det kommer en ny mobilisering etter valget, der unge russere vil bli tvunget til å gå inn i militæret og gå i krig. Så russerne merker nå krigen på kroppen på en annen måte, og det vet Putin, og han frykter kanskje effekten av hva som kan skje hvis dette liksom får en politisk organisasjon bak seg, da, denne misnøyen.
1: Helle Østvik, hva slags endringer tror du valget i Russland kan føre til med tanke på at vi grenser til Russland?
10: Jeg vil ikke tro det fører til noen endringer. For, tenker du for Norge eller for Finnmark? Altså, det vil vel ikke føre til noen endringer, må jo være det korte svaret. Ikke for Norge, men for Russland kan vel bruke det mer som propaganda, som Opletten sier, bruke det internt, men for Norge vil det jo ikke føre til noen endringer.
1: Gunnar Stavrum, Donald Trump har sagt at Russland og Ukraina har lovet å ikke angripe hverandre sine energiinfrastruktur. Noe av dem er uenige om, og Ukraina angrep et oljeraffineri i Moskva i natt. Hva slags makt har egentlig Trump over det som skjer mellom Ukraina og Russland?
9: Det er vanskelig å si, fordi han er så utrolig labil og vinglete i måten han signaliserer sin holdning til krigen på. I perioder så er han jo veldig sterk på sanksjoner mot Russland, i andre perioder så er det Ukrainas president som blir hunset når han er i det hvite hus. Så den lange linjen er vanskelig å lese ut fra Trump. Men det er klart, verdens sterkeste militærmakt har jo potensielt store ressurser hvis de virkelig vil engasjere seg ordentlig.
1: Hva tror du årsaken er til at han ikke gjør det?
9: Det er jo ikke populært i USA å starte kriger ute. Nå har jo han gjort det flere ganger allerede, men i mindre målstokk. Og nå sitter han jo til knes i problemer i Hormuzstredet i forhold til Iran, så flerfrontskriger overalt er ikke lurt, selv ikke for Donald Trump.
1: Kristina Pletten, i 2025 så fikk du oppleve på nært hold hvordan en sint amerikansk president er, for i det ovale kontoret så spurte du Donald Trump om hvorfor han ikke legger mer press på Russland og Putin. Hvordan opplevde du det svaret du fikk?
8: Nei, det var vel som forventet. Han var ikke spesielt glad for det spørsmålet, og han har jo blitt presset på det mange ganger, og det er jo litt sånn mystisk hvorfor Trump har vært så vinglete som Gunnar Stavrum her beskriver. De aller fleste eksperter og politikere som jeg har snakket med siden krigen begynte, sier jo at USA har makt til å i hvert fall komme ganske langt i å presse russerne og stanse denne krigen hvis de vil. Nå var jo Joe Biden også litt forsiktig, selv om han gjorde mye mer enn det Trump gjorde. Men nå har jo Trump underskrevet en ny sanksjonspakke denne uken, Senator Lindsey Graham Sanctioning Russia Act, som er oppkalt etter avdøde senator Lindsey Graham, en republikaner som forsøkte å dytte presidenten og sitt eget parti i retning av å støtte Ukraina mer. Men det er klart at de signalene Trump har sendt, blant annet med at han, det var vel bare en måned etter han inntok Det hvite hus, at han skjelte ut Zelensky i sofaen der i Det hvite hus, og deretter mottok Putin på rød løper i Alaska. Det er klart at hans signaler har vært blandede, for å si det pent. Han har også underminert NATO og Europa ved flere anledninger, så det jeg holder ikke pusten for at Trump nå plutselig skal endre strategi og begynne å legge ordentlig press på russerne, dessverre. Det som kanskje er et lite lyspunkt, bortsett fra denne sanksjonspakken som han nå har signert, er at det ser ut som han i hvert fall vurderer å bytte ut sin sjefsforhandler Steve Witkoff, Trumps kompis, som på mange måter har vært så elendig i jobben sin at det har gjort ting om mulig enda verre. Mange medier rapporterer nå at han er på vei ut, og at man kanskje får en litt mer kompetent person inn I den rollen, så kanskje det kan I hvert fall føre til noen små fremskritt og kan være et lite lyspunkt I hvert fall.
1: Og sanksjoner på Russland påvirker ikke bare Russland, men også lokalt næringsliv nord I Norge. En ny rapport bekrefter nedgangstid for næringsliv I Sør-Varanger og Øst-Finnmark med flere årsaker I hele Østvik. Hvordan går sanksjoner mot Russland også utover næringslivet I Finnmark?
10: Ja, tallene I denne rapporten du viser til jo dramatisk. Den avslører jo at bare for Øst-Finnmark alene så har på, fra det ene året til det andre, fra 23 til 24, har omsetningen gått ned med 1,4 milliarder kroner. Det enorme tall. Og det viser jo hvor viktig det her samarbeidet med Russland var for særlig Øst-Finnmark. Så de har tapt enormt på det her på sanksjonene da. For eksempel skipsverftet, eller det fungerer som skipsverftet Kimek I Kirkenes, gikk fra å ha fulle ordrebøker til over natta og ikke ha nærmest noen oppdrag. Det gamle bedrifter som har gått konkurs. Altså, det enorme konsekvenser for særlig Øst-Finnmark og Sør-Varanger.
1: Gunnar Stavrum, du har tatt til ordet for kraftigere sanksjoner mot Russland. Hvorfor det?
9: Det jo fordi at Putin sin politikk og forsøk på å på en måte gjeninnsette det gamle sovjetregimet jo veldig skremmende. Han har jo tatt et land etter land. Vi har akseptert stiltiene over litt tid. Georgia, annekteringen av Krim, og nå altså med en fullskalakrig på et stort land som Ukraina, det kan rett og slett ikke verden finne seg I hvert fall ikke nabolandet og oss I Europa. Og så gjør det jo inntrykk å høre beretningene fra Øst-Finnmark, for det jo viktig at vi lager sanksjoner som rammer Russland, og ikke først og fremst oss selv, og jeg synes jo det helt legitimt at de konsekvensene dette får fra Øst-Finnmark, de må vi dele på, vi må kompensere de så ikke de blir stående alene med virkningene av sanksjonene, men denne mannen må stoppes. Nå til og med frekk nok til å drive hybridkrig mot Finland og stadig grensekrenkelser innover Baltikum og Polen, så det en farlig person som må rammes hardt.
1: Ja, Helle Østvik, på hvilken måte kan det man opplever I Finnmark også skape mer motstand mot sanksjoner mot Russland?
10: Altså, det skaper ikke mer motstand. Folk I Finnmark skjønner jo at det her og enig på linje med at det her helt nødvendig, både geopolitisk og moralsk, å ha de sanksjonene. Det ikke der frustrasjonen ligger. Det ligger jo litt I linje med det han Stavrum sier, at man må jo ikke glemme at sanksjonene jo der for å ramme regimen I Russland, ikke en liten del av landet, som det jo faktisk gjør. Det Øst-Finnmark og kanskje Sør-Varanger I særdeles som sitter igjen med å ta store deler av regningen. Og det man opplever her, det som så frustrasjon, jo at staten på den ene siden sier, vi hører at de sier at Nord-Finnmark og særlig Øst-Finnmark den viktigste geopolitiske delen av Norge. Den den viktigste delen av landet. Samtidig så gjøres det ingenting for å opprettholde befolkningen der, for å satse. Sånn at det noe som ikke henger på greip. Staten må gå inn og oppfylle sine plikter I forhold til at de har satt inn de her sanksjonene. Skal det være folk igjen I Finnmark?
1: Kristina Pletten, Russlands president Vladimir Putin en mester I å manipulere informasjonen, det har du skrevet om tidligere. Hvordan har det kommet til syne gjennom sanksjonene som innført mot Russland?
8: Jeg vet ikke om manipuleringen av informasjon har kommet så mye til syne I sanksjonene, men man kan si at en del av den informasjonsmanipuleringen som Putin har holdt på med I mange, mange år, har til hensikt å svekke politikere og partier som ønsker å innføre strenge sanksjoner, ikke sant? Så russerne har jo blandet seg inn I valg både I USA og I Europa I mange år, I sikkert 10-15 år I hvert fall. Og det de har gjort jo egentlig å forsterke strømninger som allerede der. Så man går inn og liksom løfter opp budskap, for eksempel I sosiale medier da, om misnøye med innvandring eller kulturkrigtema eller andre ting som gjør at man på en måte forsterker den polariseringen som man allerede ser I veldig mange land. Og I forlengelsen av det så hjelper man jo gjerne politikere og politiske partier, for eksempel AFD I Tyskland da, som mer Russland-vennlige, som mer EU-fientlige og som ønsker kanskje å fjerne eller i hvert fall svekke sanksjonene mot Russland.
1: Det har vært mye snakk om kunstig intelligens den siste tiden etter at eksperter advarte mot at utviklingen går for raskt og at KI kan utslette sivilisasjonen. Også bruken av KI i journalistikken har fått oppmerksomhet. Gunnar Stavrum, du har skrevet masteroppgave om kunstig intelligens i media. Hvor mener du grensen går da for å bruke av KI i journalistikken?
9: Jeg synes vi hovedsakelig, i hvert fall som medier, skal være positivt innstilt til kunstig intelligens. Det en utrolig kraftig verktøy som vi kan bruke smart til å bli mer produktive og lage bedre journalistikk. Og så det jo interessant å se hvor moralistiske vi når vi vurderer bruken av KI. Jeg forstår veldig godt at folk bruker KI mye, også til research og for så vidt også til å bidra til å skrive bedre og ha færre feil. Så litt mindre moralisme, tenker jeg, og kanskje litt mer stå fast på det at den som avsenderen ansvarlig, uansett om man har brukt Word, Excel eller ChatGPT.
1: Helle Øsvik, på hvilken måte kan bruken av kunstig intelligens også undergrave tilliten til journalister og arbeid de gjør?
10: Ja, det jo nettopp det litt en Savrum sier, at vi skal jo stå inne for det vi skriver, og i så fremst det vi som har journalisten, altså som har funnet vinkling på saken og lagd redaksjonelle produkter, så altså, hvem som signerer artiklen, er det journalisten eller KI? Det noe med det. Tilliten svekkes jo hvis vi overlater til maskinen å lage journalistikk. Men, sånn at vi må være, det er jo et skillelinje der, det er jo en tynn linje i forhold til hva som vi signerer på byline på.
1: Kristina Pletten.
10: Så der ligger jo folk må ha tillit til at det journalistene som har sitt produkt.
1: Kristina Pletten, du skrev også om kunstig intelligens denne uka og lurer på om det virkelig KI som skal bli verdens undergang. Hva slags utfordringer har vi fått med kunstig intelligens?
8: Ja, på mange plan. Vi har jo det som blir diskutert her, som er liksom på en måte det mest sånn hverdagslige delen av det der med spørsmål om hvor mye skal kunstig intelligens gjøre av jobbene våre. Men det som har vært diskusjonen de siste par ukene er jo om kunstig intelligens i ferd med å nå et plan. Dette er ikke mitt ekspertisefelt, men det kalles altså for rekursiv selvforbedring, som betyr at disse KI-modellene kommer til et punkt der de bare kan forbedre seg selv uten menneskelig input. Og ingen vet hva som vil skje etter at man når det punktet. Og da er jo spørsmålet, hvordan skal det reguleres? Kan det stanses? Hva slags skade kan det gjøre? Og så hører vi da disse toppsjefene i KI-selskapet si at ja, vi tror kanskje det er en 10% pluss sjanse for at menneskeheten blir utryddet innen 10 år. Og det er jo nesten vanskelig å forholde seg til, tror jeg, for de fleste av oss, fordi at det er så ubegripelig, og selv ikke de som holder på med dette forstår det jo ikke helt fullt ut. Så hvordan lovgivere og velgere for den saks skyld skal forholde seg til dette da, som et demokratisk problem, som et sikkerhetsproblem, det ser jeg på som et veldig stort spørsmål. Men vi må jo forsøke så godt vi kan å svare på det.
1: Ja, Gunnar Stavrum, hva er det viktige at kunstig intelligens ikke kan erstatte?
9: Oi, det var et stort spørsmål. Nei, hva skal jeg si? Det kan jo for eksempel ikke erstatte kreativitet i den betydningen å finne fram noe nytt, sant? For dette er jo generative språkmodeller som egentlig henter mye av sin kraft fra ting som før har vært publisert og sagt og tenkt. Og så er det ikke noe galt i det, for det er sånn vi fungerer vi andre også. Vi tenker ikke alle bare originale tanker, ting vi tenker, ting vi har erfart fra andre eller sånt også. Så, men jeg tror kanskje det punktet med å finne helt nye ting, det er ikke særmerket for kunstig intelligens.
1: Takk skal dere ha, og så kan jeg avslutte at dette manuset ikke er skrevet med kunstig intelligens. Kristina Fletten, kommentator i Aftenposten, Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Dagbladet, og Helle Øsvik, politisk kommentator i Medieavisen i Finnmark. Her på P2 etter oss så får du besøk av norsken, svensken og dansken. Produsent for dagens helgemorgen var Aurora Berg. Billedprodusent og teknikk er Sigurd Vågland og Vegard Erstad. Husk at du kan høre helgemorgen direkte og i opptak i appen NRK Radio når du vil, og ikke minst hvor du vil. Du kan også sende oss meldinger der inne. Du søker oss opp, trykker på den stjerna på høyre sida, så blir du også med I gjengen og kan kommunisere med oss hvis det saker du har lyst til at vi skal ta opp. Mitt navn det Morten Kremer. Takk for at du hørte på Helgemorgen I dag, og så høres vi igjen.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansk Arsan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Olian Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippene I sendingen fra 100% Sverige AB og SVT.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Statsminister Jonas Gahr Støre har nylig landet I Kanada, hvor han skal til bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet I Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial. Kanadas statsminister også møter Frankrikes president Emmanuel Macron tidligere I dag for å diskutere energi, forsvar og teknologi. En person omkom I trafikkulykken I Vågslitunnelen på E134 I Vinje I Telemark I dag. Pårørende varslet. Totalt tre personer var involvert I ulykken, som ifølge politiet var en frontkollisjon inne I tunnelen. Operasjonsleder skriver I en melding at politiet ferdig på sted og at veien vil bli åpnet. Det tyske ytre høyrepartiet AFD feirer I kveld, for partiet får 38,1% oppslutning I delstatsvalget I Mecklenburg-Vorpommern ifølge valgdagsmålingene. Mens kristendemokraterne CDU til forbundskansler Friedrich Merz har hamnet like under sperregrensa med 4,9%. Merz har omtalt valget som et katastrofevalg. Men lite tyder på at Merz vil gå av, noe mange misfornøyd med, sier korrespondent Sofia Paskevic.
2: Dette noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både I øst, som vi så I dag, men også over hele Tyskland.
1: Det har vært et massivt droneangrep mot Russland I natt. Ifølge Moskvas ordfører angrepet det største noensinne.
3: Et ukjent antall ukrainske droner traff et stort og viktig oljeraffineri I utkanten av Moskva. Russiske myndigheter har ikke sagt noen ting om hvor store skadene men I dag tidlig kunne folk I området se åpne flammer og røyksøyler på området der raffineriet ligger. Ordføreren I Moskva sier at 1600 ukrainske droner ble skutt ned på vei mot Russland I denne omgang, og at 450 av dem ble skutt ned på vei mot hovedstaden. Ifølge myndighetene skal tre personer ha mistet livet, og omlag 20 skal ha blitt såret I angrepene.
1: Sa korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva. Så skal vi til sykkel-VM I Kanada, der temporittet ble arrangert I dag. Tobias Foss, som tok gull for 4 år siden, var Norges håp I Montreal, men endte på en skuffende 22. Plass. Raskest I verden var belgiske Remco Evenepoel, som tok sitt 4. Strake gull. Han vant til slutt nesten 1 minutt foran sølvvinner italienske Filippo Ganna. NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.

En tid tilbake så jeg filmen Odysseen I en stor kino og svært lerret, og det hele var overveldende. Odysseen, denne historien om Odysseus som på vei tilbake, det skal vise seg å ta lang tid. Du hører på Bluesasylet, Knut Reiersrud heter jeg. Og jeg skal prøve å dra denne historien om Odysseus' reise inn I blues- og jazzverden. Faktum at det handler om et menneske som på vei hjem til ektefelle og barn, men som bruker fryktelig lang tid på hjemreisen. Det kanskje noe Ray Charles kunne ha kjent seg igjen I. Her kommer han I Drifting Blues.

Odysseen er gammel. Den er mer enn 700 år før vår tidsregning. Og man regner vel den som, ja, kanskje sammen med et annet verk av Homer, dikteren Iliaden, som på en måte grunnsten i all vestlig kultur og sivilisasjon, og i hvert fall grunnsten i vestlig litteratur, og kanskje mer enn vestlig litteratur også, for det vel forskning som støtter at 1001 natt, dette arabiske verket, arabiske netter, baserer seg spesielt historien om Sinbad, sjøfareren, i stor grad har hentet inspirasjon fra nettopp Homers Odysseen. Det handler om en mann som er en gåte. Han er komplisert, han er mye forskjellig, og han er ute på reise. Det får meg til å tenke på flerfoldige låter og tekster av bluesmannen Robert Johnson, som også må kunne si å være en mann stadig på farten og hele tiden med uroen i hælene. Robert Johnson, Hellhound on My Trail.

begrep jeg stadig vekk ser i forbindelse med Odysseus, denne figuren som på vei hjem til Ithaka etter å ha erobret og inntatt byen Troja ved hjelp av denne hesten. Jeg kan snakke litt om det snart, men først bare fortelle at han blir kalt en trickster, altså en lurendreier, en sluing, en smarting, denne Odysseus. Og det jo et begrep som også brukes mye om, hva skal vi si, metanivået i bluestekster. Folk som reiser rundt og lever et ganske rufsete og, jeg vil påstå, ganske voldsomme liv, disse omfarende bluesmennene og kvinnene for i dag, faktisk 100 år siden. Dette mennesker som overlever ved hjelp av å være smarte. De tricksters. Og det figurerer jo også i en del bluestekster, sånn helt konkret. Den mest kjente tricksteren i bluestekster jo denne apekatten, The Signifying Monkey, som har røtter tilbake til Afrika. Det dreier seg om en apekatt. Apekatten fornærmer løven noe voldsomt, men forteller at det bare noe han gjentar, for det noe elefanten har sagt. Da blir løven veldig sinnet på elefanten og konfronterer elefanten, som igjen angriper løven, så det blir en slåsskamp. Og så ender det da med at løven innser at apekatten har rett og slett lurt dem begge. The Signifying Monkey, Johnny Otis.

Tricksteren, eller lurendreieren, for å bruke det beste ordet på norsk som jeg kommer på i denne forbindelse, finnes i masse mytefortellinger i så å si alle kulturer. Vi har det jo også her i den gamle norrøne mytologien med Loke, som var en av gudene, en av de høyeste, venn med alle, og visstnok ganske pen og innyndende, men absolutt ikke til å stole på. Det er helt sikkert. Han vekslet mellom å hjelpe gudene og skaffe store problemer for dem. Et av triksene hans var å forandre form til både dyr og kvinner for å nå målene sine. Og han reddet ofte guder ut av kniper med sin smarthet. For eksempel da han skaffet Thor hammeren Mjølner. Men etter hvert så ble handlingene hans verre og verre, og han endte opp med å stå bak drapet på Balder. Og som straff ble han bundet fast, og i det som da heter Ragnarok, som vi har hørt om, der ledet han jo kampen mot gudene, rett og slett, denne Loke. Vi hører litt nordiske klanger under her, og denne musikken fungerer vel kanskje fint som underlag når jeg forteller at det finnes jo andre tradisjonelle samfunn som også hadde lurendreiere i sin myteverden. For eksempel de amerikanske indianerne, eller urbefolkningen i USA, brukte jo gjerne coyote, altså coyoten, som en tricksterfigur, eller ravnen, fuglen som også da kunne sitte på veldig mange triks, men samtidig da var diabolsk. I det vi kaller for Yoruba-kulturen i Vestafrika, Yorubaene, de hadde en annen historie, og det er om Esju og Ogun, som også da var trikstere, og som var figurer som ble med slavene over til den nye verden, og som bidrar til ganske mye av denne, hva skal vi si, mytekulturen som finnes i både blues- og jazztekster. Her hører vi sangen om Esju og Ogun.

En annen trickster-figur, eller lurendreier-figur, fra afroamerikansk tradisjon, det John the Conqueror, som det en helt I opprinnelig kongolesisk tradisjon. Dette dreier seg da om en prins, kongolesisk prins, som blir tatt til fange og solgt som slave I nye verden. Men han har med seg såpass mye kraft, denne John the Conqueror, så han har rett og slett fått en plante oppkalt etter seg I sørstatene. En plante som man kan putte I en pose og ha på brystet, og det kalles gjerne derfor John the Conqueror Root. Muddy Waters har jo skrevet flere låter om nettopp denne voodoo-tradisjonen med å ha en amulett med ting fra denne John the Conqueror-planten. Her hører vi han, Muddy Waters, I nettopp My John the Conqueror.

av kong Haralds bortgang så har det vært litt omkalfatringer her I NRK Radio slik at ting har blitt forsinket. Noen programmer har blitt en ukestid forsinket av forståelige grunner. Det betyr at jeg ikke I stand til å komme opp med vinnere av forrige ukes konkurranse I dag. Og resultatet blir da at vi får to svar på to ulike konkurranser neste uke, mens I dag så må vi nøye oss med å formulere en ny konkurranse. Og svaret på den vil dere da få neste uke, sammen med svaret på uken som gikk I, ja, for 7 dager siden. Og spørsmålet enkelt det. Hvem det som synger om John the Conqueror her? En mann som forbindes med Louisiana, New Orleans og voodoo og mystiske ting. Hva heter artisten? Mener du vite svaret? Skriv til bluesasyle@nrk.no og putt på adressen. Så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle hvis du heldig og

Hvem sang og spilte piano her? Vet du svaret? Skriv til bluesasyle@nrk.no. Tricksteren eller lurendreien I et sunt samfunn viktig, har rett og slett en funksjon. Og det skrev forfatteren Louis Hyde en hel bok om, og det noen år tilbake nå, for en 30 år siden, så skrev han boka Trickster Makes This World. Og der hevder han, og jeg synes det en fin tanke, at lurendreiere, trickstere, folk som holder på å sno seg I samfunnet, de avdekker og forstyrrer samfunnsorden. Og de forstyrrer de tingene som en kultur avhengig av. De går på tvers av skikker og tabuer og sier det som ikke skal sies og gjør det som ikke skal gjøres. Man kan si en trickster injiserer uorden I orden og synliggjør det som skjult. Hyde han argumenterer for at tricksteren både nødvendig og farlig på samme tid. De representerer en spenning som alle samfunn må bearbeide, en kultur som ikke kan møte disse forstyrrelsene med kreativitet, kan heller ikke overleve annen type forandring. Med andre ord så har tricksteren en funksjon som en som kaster ting opp I lufta, og folk må ta det ned igjen og sørge for at verden går videre. Var Louis Armstrong, eller Louis Armstrong som han het, en trickster? Det finnes I hvert fall sanger og tekster, ikke minst Cab Calloway I jazzhistorien, som penser inn på tematikken, og han ikke så lite luring her, Louis Armstrong, I Laughing Louie.

Louis Hyde skriver i boka si at Amerika elsker tricksteren fordi, og her kommer et sitat som er oversatt til norsk da, tricksteren legemiljøer ting som er sanne om Amerika, men som ikke kan bekjentgjøres åpent. Men dette var altså skrevet i 1998. Hvordan er det i dag? Jeg vil påstå at i dag er det ikke lenger noen ting som ikke kan sies. Og disse ideene og denne moralen som det beste av den vestlige kulturen bygger på, den angripes nesten daglig nå. Og den blir vanhelliget. Da er spørsmålet, kan dette møtes med smartness? Kan dette møtes med kreativitet? Kan dette på en måte møtes med en omvendt trickster? Er med andre ord Christopher Nolan en trickster som går inn i dette materialet og snur det hele på hodet? Vi skal prate litt om det. Først en, skal vi kalle det en anti-trickster-låt, bluesmannen Otis Taylor her i Babies Don't

Odysseus i filmen til Christopher Nolan ingen trickster. Han heller et menneske som lever i ruinene av tricksterhandlinger. Däremot vil jeg påstå at filmskaper Christopher Nolan tricksteren her, for han har rett og slett smugglet inn kjernen av det som et annet utgangspunkt for vår kultur, nemlig, skal vi kalle det, den jødiske kristne tradisjonen om å ta vare på den fremmede. Han har smugglet det inn i historien om Odysseus i Odysseen, nærmest som en trojansk hest. Han har altså smugglet inn moral og etikk som dukket opp i historien til mennesket noen hundre år etter at Homer skrev en historie om en person som Homer selv mente var en helgen, en helt. Men altså, dette dreier seg om Zevs lov, den største av dem alle, og den viktigste loven, og her smugler altså Christopher Nolan inn denne tanken, som ble født noen hundre år senere, at du skal behandle den fremmede som dine nærmeste, for den fremmede, eller kanskje tiggeren for den saks skyld, kan være Gud i forkledning.

Odysseus kløkt med å få hesten inn i Troja ved hjelp av deres gjestfrihet. Ja, for Homer så var han en helt, men for Christopher Nolan så er han et menneske som trenger tilgivelse. Og dette er egentlig, sånn som jeg ser det, Christopher Nolans største triks med denne filmen. Det er rett og slett å få en av våre eldste moralregler til å høres ny ut igjen. Og gjøre det beste i, hva skal vi kalle det, jødisk-kristen moralfilosofi, da, om til Zeus' lov, slik at vi ser at det fortsatt kan gi oss noe fint. Blind Willie Johnson, Everybody ought to treat a stranger right.

Odysseus beskrives som historiens, skal vi si, første mann med mange sider, en gåtefull mann, mange veier å gå for han. Avhengig av oversettelser så han en oppfinnsom mann, en slu mann og en komplisert mann, med lyster og motsetninger. Han vil helst hjem, men velger stadig vekk å bli hjemmefra. Han lengter etter sin kone, men kan ikke slutte å ligge med gudinner. Så Odysseus var aldri én ting, han var alltid mange ting. Men i Christopher Nolans Odysseen så han ingen trickster eller lurendreier. Det kan man da si er Nolans triks, nemlig. En film som nærmest en trojansk hest inn i den amerikanske politikken i dag. Du har hørt Bluesasylet, Knut Reiersrud heter jeg. Bobo Bjørnskjold lager fin lyd for oss. Vi høres om en uke minus 57 minutter.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Forbundskansler Friedrich Merz parti kristendemokratiske CDU ute av delstatsforsamlingen Mecklenburg-Vorpommern. Merz sitt parti ligger under sperregrensa med en oppslutning på 4,9%, viser en prognose fra ZDF. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe. Ytre Høyrepartiet AFD det største partiet med en oppslutning på 38,1%. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han skal møte USAs president Donald Trump i New York. Samtidig takker Zelensky den amerikanske presidenten for å ha godkjent den nyeste sanksjonspakken mot Russland, som ble stemt frem av representantenes hus i USA tidligere denne uka. Dette møtet kan endre mye, sa Zelensky, uten å oppgi når møtet skal finne sted. Irans utenriksminister Abbas Araghchi på vei til New York for å delta på FNs generalforsamling. Selv om Araghchi kommer på diplomatisk besøk til USA, det lite som tyder på at forholdet mellom de krigende partene på bedringens vei. USAs president kom nylig med trusler rettet mot Iran, og har ifølge Fox News uttalt at iranerne bør oppføre seg, ettersom han i ferd med å bestemme seg for om han skal sprenge hele landet. En person bekreftet omkommet, og tre savnet utenfor Averøy i Møre og Romsdal etter at fire turister ledet en båt for å fiske på fredag. Politiet antar at de tre savnede også har omkommet. De fire fisketuristene alle menn fra Tsjekkia. Ordfører Ingrid Ovidie Rangønes tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleiebåter til fisketurisme i kjølvannet av ulykken.
1: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her også. Den kanskje vil se på om det noe som skal strammes inn.
0: SV-veteran Heikki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslista til Oslo Sosialistiske Venstreparti til bystyrevalget neste år. Det opplyser Holmås selv på Facebook. Holmås har lang fartstid fra SV og har blant annet vært utviklingsminister. Bodø-Glimt har ikke avgitt poeng i Eliteserien siden 29. mai, men i kveld gikk de på et 2-1-tap mot Brann på bortebane. Mye takket være Branns siste skanse, Simen Vittun Nilsen, som hadde flere viktige redninger.
2: Det er spillere foran meg som gjør en enorm jobb i dag, som legger ned en enorm innsats, og fyrer unna alt som foran meg også. Og så må jeg varte opp med noen redninger til, men det er jobben min.
3: Det er veldig bra. Veldig lange, fine armer og gode gangsettinger. Spiller trygt og godt og gir selv til laget, så utrolig godt fornøyd med.
0: Så til slutt en fornøyd brandtrener Erik Horneland. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Trygdekontoret. På begynnelsen av 1900-tallet så var det ikke svenske tilstander og foxtrott borgerlige nordmenn fryktet, men voldelige anarkister fra resten av Europa. For 100 år siden dukket det nemlig opp unge aktivister over hele kontinentet som ville revolusjonere måten man styrte på. Virkemidlene for å oppnå en bedre verden var ikke bare ideologi, men også attentat, bomber og bankran. For å snakke om anarkismens historie i Norge har vi med oss en mann som kan det meste om tema. Han religionshistoriker og forfatter og seniorforsker ved Holocaust-senteret i Oslo. Velkommen til Trygdekontoret, Terje Embeland.
5: Tusen takk.
4: Terje, først litt om rockebakgrunnen. Caligaris kabinett.
5: Ja, det var et New Wave-band som vi begynte med, hadde en stund, ja.
4: Det ble en 7-tommer, ble det ikke det?
5: Det ble 2 singler.
4: Ja.
5: Ja, og så ble det bluesband sammen med Thor Ulven på munnspill i 9 år.
4: Det ble blues, ja. Det er noe med mannekroppen, man blir mer bluesorientert etter hvert som du modnes.
5: Etter hvert, ja. Og så er det blitt litt mer jazz, men også blues etterpå. Ja.
4: Men ikke noe Wagner?
5: Og... Ikke noe særlig Wagner,
4: nei. Nei, ikke sant. Terje, for det første, altså du er gammel anarkist, det må vi kunne si.
5: Ja.
4: Og du er det fremdeles?
5: Det vil jeg si, ja.
4: Det er som Mitch Hedberg, min favorittkomiker, dessverre avdød, han sa «I used to do drugs, I still do, but I used to, too».
5: Ja, ja.
4: Så du er fremdeles anarkist. Ja. Hva betyr ordet anarki?
5: Ja, det kommer av gresk anarkos, det betyr uten hersker, og det betegner altså en idéstrømning, kan du si, som sier at Folk klarer å organisere seg selv. Vi skal ikke ha pyramidale, hierarkiske strukturer hvor folk gir kommandoen fra toppen og nedover. Folk fullstendig i stand til å organisere seg selv, og vi trenger et samfunn som sånn direkte demokratisk, så mye som mulig.
4: Mm. Det ligger sånn grunnleggende maktkritikk, dette med at makt korrumperer, det er egentlig sånn gammelt anarkistisk tankegods.
5: Ja, det er ikke sånn at bare vi får de riktige folka på toppen, så kommer alt til å bli bra. Det viser seg at det å sitte i en sånn maktposisjon, hvor du sitter og kommanderer folk, det korrumperer makten. Man begynner å bli mer interessert i å opprettholde sin egen makt, enn egentlig å høre på de som har valgt deg, eller du skal styre over. Og det er en gammel anarkistisk sannhet. Som også førte til at anarkismen har blitt ganske profetisk når det gjelder å se hva for eksempel kommunismen førte til av barbari.
4: Ikke sant? Nei, man kan telle på flere enn to hender. Tragiske eksempler på nettopp det der, skal vi si, motto der.
5: Ja, altså... En av de som var mest profetisk er en av anarkismens store skikkelser, Mikhail Bakunin, som kranglet mye med Marx under den første internasjonalen, arbeiderinternasjonalen, som sa at frihet uten sosialisme er privilegier og urett, men sosialisme uten frihet er slaveri og brutalitet. Og dette sa han altså på 1860-tallet. Altså, vi ser jo hvordan Sovjetunionen endte, for eksempel. Og vi finner jo anarkistiske impulser helt tilbake i antikken og i Kina og så videre. Så ideen om at folk kan styre seg selv, den er eldgammel. Men det blir først en bevegelse med Bakunin og Første Internasjonalen og sånt noe på...
4: Altså internasjonal er altså den
5: arbeider internasjonalen.
4: Ja, altså, skal vi si venstre sier oss første Woodstock.
5: Ja, kan vi si. Ja. Ja, sånn at da blir det liksom en betegnelse på en del av en retning innenfor arbeiderbevegelsens historie.
4: Og det var også veldig like, altså som i Tyskland så hadde vi disse apokalyptiske, profetiske kristenbevegelser, menonittene som jo emigrerte og ble jordbrukere i Kanada, USA og Mexico.
5: Før det også noe som heter Frie Ånds Brorskap, som sa at i Gamle Testamentets tid så var Gud i sin himmel, og så under evangeliets tid så var det inkarnert i en person, Jesus, som vi skulle følge evangeliene og Jesu lære, men nå er vi i den hellige ånds tidsalder, hvor Gud er alt i alle. Vi er Gud.
4: Ja.
5: Og det er jo ganske anarkistisk tenkning, kan du si.
4: Ja, trenger ikke noe pave da.
5: Nei, altså disse ranters i England, de titulerte seg selv «Hei Gud, god dag Gud», ikke sant? Altså Gud fantes ikke som en autoritet, han var alt i alle. Så nå var vi i likhetens og egalitetens tidsalder.
4: Ja. Det er en viktig historisk liksom, ting du er innom her, fordi altså jorda, mange steder som i England, så var det jo tilhørt jo jorda, altså var allmenningen, som man kaller det på godt norsk, men så blir det jo sånne jordreformer, eller rett og slett jordtyverier, hvor man aristokratiet virkelig setter seg og manifesterer makten seg, og konsoliderer, som det heter, og bare rett og slett stjæler jorda til folk som har dyrket den i generasjoner, og sier at nå er det en greve og baron som eier dette her.
5: Ja,
4: men det var jo sånn, man tenker at dette er folk som ikke vil ha eiendomsrett, men altså dette var jo folk som egentlig kjente på dette med at vi eier jorda, det er ikke en eller annen franskmann som kommer inn.
5: Ja, vi eier jorda i fellesskap,
4: ikke sant? Ja. Du, Guy Fawkes, han dukket opp, fikk en sånn revival med den der V for Vendetta-filmen, og det er Anonymous, det er internettbevegelsen som bruker den der Guy Fawkes-masken. Fortell om han.
5: Nei, altså jeg vet ikke så veldig mye om Guy Fawkes, men anarkist var han ikke. Han skulle sprenge parlamentet, og her er vi tilbake til den tradisjonelle stereotypien om anarkister. Han med en sånn bredbremt svart hatt og cloaks, ikke sant? Og en
4: mørk frakk,
5: og sånn rund bombe, ikke sant?
4: Ja.
5: Og det må vi snakke litt om etter hvert. Altså, denne forestillingen om anarkister, det er terrorister, som er jo faktisk bare... på mange måter tull, selv om det er eksempler på det historisk. Så royalister og republikanere har sprengt mange flere bomber enn anarkister, og historisk sett så var det jo sånn at mange av de bombeattentatene som anarkistene fikk skylda for, var jo orkestrert av det hemmelige politiet.
4: Ja, ikke sant?
5: Og det var jo en måte å sverte, ikke bare anarkistene, men hele arbeiderbevegelsen på.
4: På samme måte som hemmelig politiet I Russland laget en Sions visprotokoller, altså ja, laget sånn, her ser du oppskriften til jødisk skjult makt, ja, og så var det bare bullshit alt sammen.
5: Ja, og dette gikk jo sammen. Mm. Denne antisemitisme og anarkistfrykt, og også frykt for frimurerne. Alt dette ble sånn paranoid stemning, mm. som ble hauset opp av pressen og av de hemmelige politiet, og vi fikk jo den første internasjonale politisamarbeidet I jakt på disse farlige anarkistene. Mm. Det det som ble forløperen for Interpol, faktisk.
4: Var det? Mm. Apropos, jeg må bare bryte inn. Jeg hørte her om dagen, det visste jeg ikke, men min arguably, som det heter på godt norsk, arguably verdens beste rockebassist, John Entwistle I The Who, var frimurer på så langt oppe I gradene.
5: Vi kan ha et eget program om frimurerne, for ja. Det ganske morsomt, fordi det en annen del av frimurerne enn vi kjenner her I Norge, som sånn kristelig, men den stor orientlosjen, som den latinske, den jo republikansk og fritenkelsisk og
4: ganske mange. Nå snakker vi ikke at altså, de ikke trumpere,
5: republikanere. Nei, altså, mot konge. Mm-hmm. Ja, og liksom, Salvador Allende I Chile, han var høygras frimurer. Ja. Så det finnes en frimureri som ganske radikalt også.
4: Ja, ikke sant?
5: Det må vi ja. Si.
4: Når man tenker på, jeg skulle se en serie på Netflix eller HBO, da, noen anarkister som hadde dratt til Mexico I vår tid da, og skulle starte et samfunn der, og sånt, så skulle jeg på, men så var det sånne, det var jo ikke sånne anarkister som jeg tenkte på som anarkister, det var sånne høyre libertarianer som bare ville tjene penger på krypto ja. Og ikke ville betale skatt.
5: Ja, nettopp.
4: Og så har det jo også vært sånn, I Norge også har det vært sånn tradisjon med litt sånn høyre, altså Trygve Hegnar, altså det som etter hvert ble til, skal vi se, FRP, I hvert fall en ja. Del av det, altså dette med altså skal vi si, kapitalistvennlige folk som ja. Bare vil kunne tjene penger og eie ja. Ting uten ja. Inngripen fra ja. Stat og demokrati. Ja, og du må bare skille, hva det vi snakker om der?
5: Vi snakker om libertarianere, ja. Kaller de seg. Og de kan nok smykke seg med sånn henvisning til anarkisme, men det bare sludder, fordi anarkismen også sosialistisk. Ikke sant? Dette helt det motsatte. Jeg må få lov til å gjøre hva jeg vil greia. Det har egentlig veldig lite med den anarkismen vi snakker om her, som den store tradisjonen I norsk internasjonal arbeiderbevegelse, hvor altså, anarkisme og sosialisme to sider av samme sak. Mm. Det en demokratisk måte å realisere sosialismen på, mm. som tar vare på individets frihet, ikke sant? Mm. Det derfor den så kritisk til den totalitære, autoritære kommunister, men også til sosialdemokratiet som forvalter liksom en samfunnsorden som blir mer og mer håpløs, ikke sant? Mm. Mm. Altså, man må ha noen visjoner som kombinerer demokrati mm. og sosialisme.
4: Dette her jo, det høres jo veldig utopisk ut. Går det an å organisere et samfunn på denne måten, Terje? Altså, det realistisk dette her? For det jo ikke et samfunn uten styring.
5: Nei, det samfunnet
4: uten topp. Det man tenker, anarki, da det bare helt vilt.
5: Kaos, nei, det høyeste grad organisering. Mm-hmm. Men det en annen form for organisering, det direkte demokratisk. Horisontal organisering, men altså veldig mange av anarkistene har jo vært veldig dyktige organisasjonsfolk. Mm. Det er ikke motstandere av organisasjon på noen som helst måte. Det man motstandere av autoritære strukturer. Mm. Man skal ha og dermed må man jo organisere seg godt for å unngå det, mm. at noen blir småkonger, ikke sant? Mm. Så det bare en annen form for det. Og så utopisk... Ja, hvis du tror utopi sånn blueprint, altså en sånn at vi har fiks ferdig hvordan samfunnet skal se ut, mm. det ikke anarkisme. Ikke sant? Det mer sånn som Oscar Wilde som sa, at dagens utopier morgendagens fremskritt. Mm. Altså det en retning, det peker ut en kompassretning. Hvor det vi vil? Jo, vi vil ha mer demokrati, mer individuell frihet, mindre totalitært, mer gjensidig hjelp, mer sosialisme, ikke sant?
4: Det det som jeg har jo jobbet I noe som heter privat sektor I et tidligere liv, og det det vi kaller for kjerneverdier.
5: Kjerneverdier, ja. Og derfor, altså, hva så gærent med utopier da? Mm. Ikke sant? Altså, utopier handler først og fremst om at vi har noen idealer vi styrer etter, og så prøver vi også, og det det som anarkistene kjent for, nemlig det som kalles prefigurativ politikk, og det betyr at vi prøver å realisere så mye av disse verdiene her og nå som mulig. Mm. Fordi mål og midler må henge sammen. Mm. Hvis vi vil ha et fritt samfunn med individuell frihet, organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og sosialisme, så må vi også organisere oss på den måten nå. Og anarkister har ikke liksom blikket rettet langt inn I en utopisk fremtid.
4: Mm.
5: De like mye rettet mot hva folk faktisk gjør I det sivile samfunn.
4: Mm.
5: Altså, jeg kaller meg gjerne sånn Norge rundt anarkist, ja, for jeg elsker hvordan folk ute rundt omkring finner på morsom og kreativt.
4: Norges historiens mest populære TV-program.
5: Ja, og det hva det som så populært ved det? Jo, hvor fantastisk kreative folk
4: Altså,
5: og,
4: hva du kan få til med 8000 ispinner.
5: Ja, eller og, lokale grupper som setter I gang sine egne ting. Så anarkismen, hvis du skal se hva det vi for, den finnes der hele tiden, på liksom under og ved siden av de autoritære strukturerne I samfunnet.
4: Mm.
5: Det så veldig mye sånn det sivile samfunn faktisk fungerer på. Og når det kommer kriser, som for naturkatastrofer og sånt, det liksom myndighetene som, nei, det nabolagene går ut, ikke sant, hjelper hverandre, sørger for å hjelpe de gamle og barna, distribuere mat og så videre. Det sånn folk automatisk reagerer. For det en viktig del ved anarkismen, det menneskesynet. Vi tror faktisk at folk, hvis de får lov til det, ganske fornuftige og I stand til å organisere seg selv. Og det ser vi så mange eksempler på. Se nå kampen mot ICE I USA.
4: Mm.
5: Ikke sant? Det nabolag og lokale kirker og sånt. Det de I nettverk som organiserer denne motstanden, som der for myndighetene blir mulig å stoppe, fordi den nettverksorganisert.
4: Jeg tror det George Soros som styrte det fra som han har under isen I Antarktis.
5: Du tar litt feil der.
4: Men det interessant. Jeg har alltid vært veldig opptatt av anarkisme som idé. Det kanskje det nærmeste jeg har en ideologi, men litt jeg sosialdemokrat da. Vel. Men!
5: Ja, det noen motsetning da? Det det vi kan jo diskutere. Vi kan diskutere litt.
4: Vi skal komme litt tilbake til det, for det noe historiske greier. Og der sto det blant annet at det har vært et svært jordskjelv I Mexico sånn på 80-90-tallet, altså enormt om det var Mexico City og sånn. Men da var det sånn hele nabolaget, men også de kriminelle bandene dukker opp og begynner å bære vann. Og så det sånn rørende, altså folk legger liksom bort om du enten HTML softwareprogrammerer eller banditt, så det liksom nei, vet du hva, for det må vi bare legge til siden om vi får ordnet ting her. Hurricane Harvey, altså den største orkanen I USA, som rammet folk I familien min på gulfkysten I Texas, der møtte vi jo folk I Harlan County, som et av vestlige verdens fattigste sted, som hadde dratt til til Texas med bilen sin som nesten ikke hadde bensin for å hjelpe folk som hadde blitt rammet av orkanen. Altså det jo helt vilt.
5: Ja, og det jo liksom en grunntanke for anarkismen som særlig knyttet til den store teoretikeren Peter Kropotkin. Han skrev jo en bok som heter Gjensidig hjelp eller Mutual Aid, hvor han var også geograf og naturforsker. Han så jo at hva det som gjør at arten overlever? Det gjensidig hjelp, det ikke survival of the fittest, det gruppens samhold som den viktigste delen. Så han ble en av de første økologiske tenkerne faktisk ved dette. Og dette dette sånne eksempler demonstrerer jo folks vilje og evne til å organisere seg selv og gi hverandre gjensidig hjelp.
4: Mm.
5: Dette noe som altså anarkister tror ikke at mennesker gode eller onde, men vi tror at de sosiale.
4: At vi avhengig av fellesskap for å overleve jo helt årene hver tvil.
5: Og jeg tror, altså, vi lever I dag som om denne samfunnssituasjonen vi har I dag kommer til å være inne I evigheten. Men vi vet, jeg som historiker vet, ting kommer til å bli veldig mye annerledes. Vi har fascisme på fremmarsj, vi har naturkatastrofer, vi har miljøkatastrofer, og så videre. Jeg tror at det vi trenger, for meg denne anarkismen også en slags kriseforberedelse.
4: Mm.
5: Ikke sant? Altså, vi må vi må liksom peke på at folk kan organisere seg selv, for samfunnsstrukturene kan kollapse.
4: Mm.
5: Det har de gjort før, og vi ser jo mange tegn på at ting som vi trodde var veldig trygge, nå ikke trygge lenger. Da må vi stole på folks evne til selvorganisering.
4: Mm.
5: Det det oppgaven å peke på at, ja, men dere gjør det hele tiden.
4: Du, det finnes et samfunn I dag som etter sigende basert på altså, klassiske anarkistiske tradisjoner. Et sted hvor det bor flere millioner folk, om jeg ikke tar feil. Altså Rojava, kurdiske Syria, nordøst Syria.
5: Ja, ja.
4: Vet du noe om det?
5: Ja, nej, altså det jeg vet at jeg veldig inspirert av en anarkistisk teoretiker som heter Murray Bookchin, som utviklet
6: Murray Bookchin,
5: ja, ja. Som utviklet det som man heter sosialøkologien, som en slags anarkistisk grunnplansorganisering, som på en måte de forsøker å realisere der. Vi har andre steder, vi har relativt store småbyer i Brasil som styres gjennom et allmøte en gang i måneden og delegering av og sånt. Altså det finnes, og det jo mange samfunn tidligere som har vært organisert uten en sånt lederskap. Mm. Det jo ganske påfallende at noen av de viktigste moderne anarkistiske teoretikere er begge to sosialantropologer, da. James C. Scott og David Graeber. Begge var jo sosialantropologer, de så hvordan folk faktisk organiserer seg, og det gjorde dem til anarkister.
6: Mm. Anarkismen begynte virkelig å bre om seg på begynnelsen av 1900-tallet, både i Europa og USA, og i Japan også. Mm. Den var jo ofte, eller det var ikke sjelden at det var vold inne i bildet der. Terje, fortell litt om, altså dette var jo en slags spøkelse som hjemsøkte verden.
5: Ja, må være helt klar over at på den tiden så var streiker, ble, altså det massaker på massaker mot streikende arbeidere, altså klassekampen var ekstremt voldelig fra arbeidsgivernes side. Og det var det over hele verden, voldsom repressjon og undertrykkelse av streiking, så det var en voldelig, og da var det selvfølgelig noen, både anarkister og andre på venstre siden, som snakket om dynamittens demokratiserende virkning.
6: Ja.
5: Nemlig at, ja, men vi kan svare på denne volden. De vil ikke tørre, fordi vi kan bevepne oss. Mm. Så resultatet var jo da selvfølgelig en del sånne konfrontasjoner. Samtidig var det en del av anarkistbevegelsen som var helt imot dette som strategi, at man kunne ikke bruke væpnet motstand, ville alltid bli en svakere part. Man måtte ha masse mobilisering. Men særlig i Frankrike rundt 1890-tallet, så var det en del sånne, det man kaller individuale anarkister, de var ikke tilknyttet til anarkistiske grupper.
6: Ensom ulver?
5: Ja, ensom ulver, som for eksempel en som heter Lavachol, som kastet bomber mot politiprefekturiet og sånn, fordi de hadde stått bak en massakre på streikende arbeidere.
6: Mm.
5: Og han ble jo tatt og giljotinert selvfølgelig, men ble folkehelt i Frankrike. Det ble skrevet hyllningssanger som fortsatt franskmenn kjenner til ham, fordi han da hevnet seg, ikke sant? Men det skapte jo panikk, ikke sant? Han fikk jo en anarkismepanikk, ikke sant? Akkurat som antisemitismen spredde seg, sånn paron, altså en forestilling om en internasjonal konspirasjon av anarkister.
6: Mm.
5: Bare tull. Men det resulterte i da at man hadde en anti-anarkistkongress i Roma, hvor man ble enige om å samarbeide. Og det de gjorde var jo å sende inn, de produserte falske anarkistblader, de sendte inn provokatører, som var mange, ofte var de som sto bak bombekastingen, fordi som han Andrø, som var leder for denne anarkistjakten i Frankrike, sier, gjerningen må begås først, før repressionen kan være mulig.
6: Mm.
5: Altså, provoserte de frem en god del.
6: Og det man kaller fikk, i dag akselerasjonisme.
5: Ja, men fra myndighetene side.
6: Selv, ja.
5: Og hvorfor skulle de det? Jo, det er ikke bare for å ramme anarkistene, men det var jo å ramme hele arbeidsbevegelsen.
6: Eller en veldig mest kjente eksempel, kanskje noensinne, er jo riksdagsbranden i Berlin, som man regner med nazistene hadde i hvert fall noe å gjøre med selv.
5: Ja, ja.
6: Og hvordan de kan komme inn og si, folkens, her er det kaos, vi må dessverre ta over. Ja. Vi vil ikke, men vi må dessverre ta, ikke sant? Det er jo en...
5: Ja. Det er en terroristforsker som heter Bakke Jensen, som har gått gjennom alle de såkalte anarkistiske terroraksjonene.
6: Mm.
5: Han sier at en stor del av dem var politiprovokasjoner, og så sier han at royalister, republikanere, en hvilken som helst annen politisk gruppe har stått bak like mange og med flere terrorangrep.
6: Det var bare at politisk vold var en del av politikken.
5: Ja, nettopp, og så får man denne busemannen, anarkisten, som en sånn skremselpropaganda, som vi får jo i skjønnlitteraturen med sånn øverriktig frikk i Norge, som skriver om, det, om disse anarkistene, ikke sant, de sorte gribber, og vi får masse sånn...
6: Ja, øverriktig frikk var tidlig krimforfatter.
5: Ja, ja, ja, ja, så vi får masse sånn litteratur som laver et sånt, en myte om anarkistene som disse er nærmest superskurker. Da.
6: Og som gjerne kommer fra andre steder.
5: Mm.
6: Du, rundt året 1900 så opererte en gjeng anarkister som man kan jo si litt sånn øvre riktig frikke stil kalte seg den sorte bande.
5: Ja.
6: Ikke den svarte, men den sorte. Bande, det jo veldig riksbande. Tenk på veldig bra hardcore band back in the day, som et svart fremtid. Jeg tenkte, hvis de kom fra Oslo Vest, så kunne de kalle seg sort fremtid. Hvem var den sorte bande?
5: Ja, sorte bande, det var opprinnelig den sosialdemokratiske ungdomsorganisasjonens antimilitaristiske propagandagruppe.
6: Ja.
5: Som drev
6: det var det for langt navn.
5: Ja, det vil si at de propaganderte for individuell militærnekting og for militærstreik, for de var antimilitarister. Men så det som skjer i Sosialdemokratiske Ungdomsforbundet var at det var veldig mange anarkister der i begynnelsen.
6: Mm.
5: Altså Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, kan du si. De var så mange at de holdt på å bli en rent anarkistisk organisasjon. Med én stemmes overvekt i 1909, så ble anarkistene kastet ut. Med én stemme, men de var større.
6: Så dette var kimen til AUF?
5: Ja, AUF kunne ha blitt en anarkistisk kamporganisasjon, hadde ikke formannen hatt en dobbeltstemme.
6: Ja.
5: Men uansett, de var det de kalte seg ungsosialister, som var en slags form for frihetlig sosialisme, som vi kaller det, med sterke anarkistiske islett. Og dette var en viktig del av den sosialdemokratiske ungdomsforeningen. Men så er det en gjeng av disse her. Noen av dem har tuberkulose, de vet at de kommer til å dø snart. Flere av dem hadde jo endt som tiåringer på Bastøy, som var sånn tvangsarbeidsleie for ungdom. De hadde ikke veldig mye å takke samfunnet for.
6: Ja.
5: Og ungsosialismen, som kom fra Sverige veldig mye, de sa at vi skal kjempe mot tyvesamfunnet.
6: Ja.
5: Og en liten gruppe der av dem, de bestemte seg for å sette i gang en slags privat krig mot tyvesamfunnet gjennom skapsprengerier og sånt noe.
6: Du stjæler fra de store tyvene.
5: Ja, nettopp. Ikke særlig god strategi. Resultatet var jo selvfølgelig at man kunne bruke denne lille gruppa, som slett ikke representerte flertallet av disse unge sosialistene, som et sånt påskudd til å

0: klassen eller borgerskapet, men han var da liksom familien sorte for, for han ville ikke ta noe utdannelse, han ville utdanne seg som typograf istedenfor. Og så reiste han det opp på faget, som det heter, og utdannet seg som typograf i Tyskland og Danmark, og ble anarkist, leste Kropotkins tekster og sånt noe, og kom hjem og startet den første anarkistgruppa i Norge, egentlig den første virkelige, som heter anarkistisk-kommunistisk gruppe Libertas.
1: Ja.
0: Og utga første tidsskrift som heter Anarkisten, og så et som heter Til frihet, og hadde en liten gruppe rundt seg, hvor blant annet Rasmus Steinsvik, som hadde tilhørt det der kretsen rundt Fedraheimen, og Arne Garborg og sånn hadde tilhørt.
1: Nettopp, og denne Hansen, han måtte til, han levde i eksil i London en stund?
0: Ja, fordi han hadde skrevet i Anarkisten da, at nå som de hadde en kronprinsregent i Sverige, det var en personalunion, men svenske kongen, og når han blir kronprinsregent, så trenger ikke Norge å føle seg forpliktet av den unionen i det hele tatt. Ja. Og da ble han jo etterforsket og forfulgt for majestetsfornærmelse. Og man var jo veldig opptatt av å konfiskere
1: dette. Han ble cancela?
0: Ja, konfiskere dette blad, fordi folk flest i Norge var jo enige med
1: ham.
0: Og da måtte han flykte til London.
1: Ja.
0: Men han hadde jo vært bura inne, for han var Norges første militærnekter også.
1: Ja.
0: Og da satt han i 8 måneder for det. Og før det, og etter det hadde han jo vippa lua av politimester Mosin under en demonstrasjon, fordi de skulle konfiskere fanen til anarkistene fra 1. mai, for den var jo farlig og samfunnsomstyrtende. Og da blir denne timide og veldig snille, fine mannen Hansten så sint at han vipper lua av Mosin, og da får han 8 måneders slaveri på Akershus. Og da får han jo tuberkulose, som han da dør av i 1912.
1: Ok, Arne Dybfest.
0: Ja, Norges aller første anarkist, fordi han var i USA, kom fra Trondheim og var nærmest tenåring da han dro til USA og begynte å jobbe for forskjellige aviser, og så blir jo disse her såkalte Chicago-anarkistene, det er altså, i Chicago så var det jo en kjempe arbeidskonflikt, hvor mange arbeidere ble drept av Pinkerton og disse her militære.
1: Dette er jo på en dato som vi etter hvert kjenner veldig godt.
0: Ja, det er 1. mai, og det er kampen for 8-timersdagen som er selvfølgelig det viktigste der. Og så har anarkistene et protestmøte på Haymarket i Chicago, som går fredelig for seg, og så er det noen som kaster en bombe, og så blir 8 anarkister anklaget for dette, selv om de påviselig ikke hadde hatt noe med bomba å gjøre. Noen var ikke der på møte, andre sto på talestolen og så videre, og en del av dem blir da henrettet etter hvert for dette. Altså en ren skueprosess med fabrikerte bevis og så videre.
1: Man tenker at det var en provokasjon?
0: Ja. Og Dybfest, han besøker Parsons i cella, og før det har han vært veldig skeptisk til disse farlige anarkistene og så videre, og blir nærmest konvertert av møtet, og ender opp som anarkist.
1: For han var journalist, altså, for intervjuen.
0: Ja, så drar han tilbake til Norge og begynner å agitere for anarkismen som den første i Norge.
1: Ja. Men det skulle bli, jeg kommer igjen til, som er ganske kjent, altså Arne Garborg.
0: Ja, og det er det miljøet Dybfest knytter seg til. Arne Garborg hadde møtt anarkister i Paris og var veldig inspirert av dem, og da de starter dette målskriftet Fedraheimen, så blir jo det etter hvert med Dybfest, med en som heter Mortensen Egnund, og Garborg, som etter hvert trekker seg ut av redaksjonen, det blir jo etter hvert en anarkistavis oppe på Tynset.
1: Tenk på det.
0: Ja, første anarkistavisen, kan vi si, sånn strengt tatt da, den ble utgitt på Tynset.
1: Og så var det var anarkistavisen blant annet på Rjukan.
0: Ja, det kom senere.
1: Det kom senere, ja, når det ble...
0: Når vi får syndikalistene, anarkosyndikalistene, som var sterke.
1: Det kan vi bare ta med en gang, hva betyr det for noe?
0: Ja, det er altså en variant av anarkisme som sier at fagbevegelsens grunnorganisasjoner skal utgjøre stammen for det fremtidige samfunn. Man tenker seg liksom at det er fagorganisasjoner har bygget opp den kraften som gjør at man kan fortsette å organisere samfunnet når man kvitter seg med kapitalismen, kvitter seg med den sentrale autoritære statsmakten. Og den syndikalismen har vært veldig utbredt i Norge. Vi snakket jo så vidt nå om Industrial Workers of the World, den store Wobblies som du nevnte. En som gikk i sine barnesko der, det var jo Tranmæl.
1: Martin Tranmæl var med på stiftelsesmøte.
0: Ja, og så starter han da det som heter fagopposisjonen i norsk fagbevegelse, som etter hvert dominerer både fagbevegelsen og partiet, og den har sterke sånne anarkosyndikalistiske trekk.
1: Så altså, dagens LO og dagens velferdsstat i Norge har rødt røtter i, ganske konkret i denne store revolusjonære fag,

0: foreningen som heter Industrial Workers of the World I USA.
1: Nettopp.
0: Arne Garborg, det leste jeg for ikke så lenge siden, det visste jeg ikke, broren hans var med I WWE I USA, og døde endte sine dager som gammel mann I Los Angeles, tror jeg, var snekker.
1: Ja.
0: Johan Nygaardsvold, altså statsminister under 2. verdenskrig, var assosiert med I WWE I min gamle hjemby Superior Duluth.
1: Ja.
0: Så dette jo, altså det sterke rødt for dagens Norge kan vi si har røtter I dette og det veldig sånn underkommunisert men det som virkelig underkommunisert her hjemmeland Norges mest kjente og folkekjære anarkist noensinne ja. Her det trommevivel
1: ja. Odd Grythe
0: ja. Altså husker du kongen altså
1: mann som var liksom den landsfaderen ved siden av altså I NRK gjennom en generation
0: ved siden av Erik By
1: ja
0: altså en rolig snill
1: alle ja. Gamle damer elsket Odd Grythe
0: han var anarkist det helt vildt
1: ja jeg kjente Odd Grythe ja. Han var overbevist anarkist og overbevist ateist
0: det var han hele livet
1: og tenkte først nei, dette den mest fredelige filosofien du kan ha som politiker eller politisk sa han han var anarkist og han ble intervjuet en del av anarkistblekker på 70-tallet
0: ja.
1: Og han visste hva han snakket om han kunne sin teori rundt dette også og det jo ikke akkurat noe man hadde forestilt seg av Odd Grythe, så jeg pleier å si at jeg sånn Norge rundt Odd Grythe-anarkist, jeg.
0: Ja. Ja, det veldig fint. Altså, det liksom, du bare hjernen din, ja. Det et eller annet med hjernen din som ja. Nesten smelter
1: ja.
0: Litt.
1: Ja, ja.
0: Så blir det borgerkrig I Spania, og det har blitt ja. Et veldig viktig, det en veldig sånn viktig vendepunkt i den nasjonale anarkistbevegelsen. Bare fortell Altså kort, det ble opprettet en republikk, Spania selvsagt veldig ja. Monarkisk og veldig hierarkisk, og så kommer det, blir det jo opprettet en republikk ja. På tidlig 30-tallet eller noe sånt,
1: ja.
0: Og så synes ikke de gamle kreftene at det noe kult å ha demokrati,
1: ja.
0: Så de svarer da med fascisme.
1: Ja, Franco leder da en slags et militærkupp.
0: Hvor veldig mange av soldatene var leid inn fra Marokko?
1: Ja, det blir fløyet over blant annet av norske piloter.
0: Ok.
1: Og da smeller det, og da mobiliserer jo selvfølgelig folk som støtter republikken kamp mot fascistenes kupp. Og den største fagforeningen på den tiden, det var jo CNT, som var en anarkosyndikalistisk fagforening, og så denne anarkistgruppa som jobbet ved siden av en stor anarkistorganisasjon, som heter FAI. Disse dominerte jo I Katalonia særlig, men også andre steder I, og ledet da kampen mot Franco, ikke sant? De startet folkemilitser, og en av de store kjente anarkistiske skikkelsene var jo Durruti som lavde en egen militær milits som faktisk også en del skandinaver sluttet seg til som kjempet mot Franco for dette var, som jeg sa anarkismen har hatt ganske sterk og noen ganger dominerende kraft I latinske land og I Spania var anarkismen helt siden Bakunins dager den dominerende retningen på venstre sida.
0: Og det var også, det hørte jeg det en som heter Matt Crispin, amerikaner som har gitt ut nylig en bok som heter No Passaran om spanske borgerkrigen som jeg bladet litt I. Det skjønte ikke jeg, men det at på bygda jeg tenkte at liksom, anarkisme litt sånn avansert og så, men det altså, byene I Spania der var arbeiderne kommunister men på bygda de var anarkister så her ser du liksom at det liksom, det noe sånn organisk med dette, for at det, altså analfabetismen på bygda I Spania var vel, det var 100% det sikkert blant fattige altså, folk så det var
1: Det jo selvfølgelig sånn tradisjonelle strukturer I dugnad og bygdesamfunn, altså småby, landsbyenes egalitære struktur som slår inn. Det ikke riktig å si at arbeiderne I byene var kommunister, fordi det Moskva kommunistiske partiet var bittelite
0: okay.
1: men de blir maktigere etter hvert fordi Stalin det eneste som forsyner republikken med våpen og da begynner de å renske ut og George Orwell han som skrev 1984 han jo der nede og beskriver hvordan kommunistene bak fronten når anarkistene og andre organiserer seg, så kommer kommunistene og massakrerer folk også. Sånn at,
0: dette er et veldig, veldig viktig brudd i internasjonal venstre side, fordi republikken hadde jo også sendt en del av gullet til, altså de ga rett og slett Stalin masse gull og penger, men var det også sånn at Stalin har sagt, jeg kan ta vare på gullet, altså på nasjonalreserven, altså gull, altså, det handler også, men var i hvert fall Stalin også sendte ikke så mye våpen som han skulle, altså det var jo noe svindel inni bildet fra Stalin, og dette, alt mens dette skjer, så begynner jo da tyske nazist, altså Hitlers luftwaffe begynner jo å bombe
1: Guernica,
0: i Spania.
1: Guernica for eksempel,
0: I Baskeland. Så de begynte jo, altså,
1: og Mussolini ga støtte til Franco.
0: Dette blir jo en slags sånn forspill til 2. verdenskrig. Hvor du ser at tyskerne er veldig tungt inn, og de massakrerer og dreper folk i Spania, mens da Sovjetunionen er liksom er litt sånn Judas oppi dette her.
1: Mens da resten av Europa, Vesteuropa, svikter jo republikken som var demokratisk valgt ved å ikke gi støtte. Så det eneste som ga støtte var Stalin. Også nordmenn
0: som meldte seg frivillig kunne risikere å bli straffet når de kom
1: inn. Og det var jo selvfølgelig ikke bare kommunister, men også syndikalister og sosialdemokrater som endte opp å reise ned for å slåss, fordi de skjønte at dette var et forsøk på et endelig oppgjør med fascismen. Og den kampen ble ledet an av anarkistene i Spania.
0: Men også andre steder. Kjenner du til, altså en ganske rad fyr vil jeg si, ukrainske legenden, anarkisten Nestor Makhno? Han var, altså han slåss mot alle han. Dette var tiden før og under og etter russisk revolusjon.
1: Ja, det er under borgerkrigen som fulgte, hvor bolsjevikene hadde gitt opp Vest-Ukraina nærmest i sånn fredsavtale. Det ville jo ikke ukrainerne ha noe som helst da, så de starter en folkemilits, bevepnet under ledelse av denne Nestor Makhno, som er anarkistisk. Og de driver jo de tyske troppene og de andre troppene ut av Ukraina, frigjør Ukraina, men så blir de angrepet av den røde armé på den andre siden, da etter hvert slaktet ned. Nestor Makhno klarer å komme seg ut og ender opp som rekvisitør på operan i Paris. men dette er noe som altså i Ukraina i dag, så er det en folkehelt.
0: Dette er de kuleste, det er mest style, altså han Buenventura, Durruti, Nestor Makhno, dette er folk som ser jævla rå ut, altså han Durruti laget seg sånn kampvogn som er halvveis bil og halvveis tanks og halvveis heste, sånn romersk hestevogn, og, altså det er jo, det er rock. Det er rock'n'roll folk dette her.
1: Ja, og hvis du går tilbake til 1890-tallet og ser hva anarkistene forestiller seg da, så er det jo veldig mye steampunk. Kan du si, altså det er en veldig sånn steampunk forestilling om at om fremtiden, altså flere av de sentrale anarkistene var jo naturvitenskapsfolk og geografer og så videre, så de var jo veldig sånn fremtidsrettet i den forstand at vi kan få et, vi kan realisere et mer demokratisk samfunn gjennom blant annet modern teknologi og sånn. Så det er ganske mye sånn steampunk i historien til anarkismen, men ukrainerne i dag så er jo Nestor Makhno en nasjonal helt. De har minnefrimerker og så videre.
0: Jeg snakket med moren til en ukrainsk jente som går i klassene til eldstdatteren. Hun sa, fader Makhno.
1: Helt glemt.
0: Helt glemt, ja. Nei, var ikke det, for de husker han jo.
1: Ja, men her.
0: Ja, her, ja. Så var det også et annet brudd mellom anarkistene og sovjetgjengen, nemlig det var et opprør på en marinebase, rett etter russiske revolusjoner, under revolusjonen, var det det, som et kronstatopprør, og dette er den store marinebasen utenfor det som heter St. Petersburg igjen i dag.
1: Og det var altså et opprør som også involverte Arbeiderrådet i St. Petersburg, hvor de motsatt seg bolsjevikenes forsøk på å ta kontroll. All makt til sovjetene var deres slagord.
0: Sovjetene var jo da, det betyr arbeider, eller sånn lokalråd.
1: Og disse matrosene på Kronstadt hadde jo vært i eliten under revolusjonen. Men det de ville er, det de sa en tredje revolusjon, de ville ha et anarkistisk, egalitært samfunn styrt av arbeiderrådene, og resultatet, og de gjorde opprør mot bolsjevikenes
0: sentralstyring.
1: Og bolsjevikene begynte å arrestere og henrette anarkister også. Så de gjorde opprør, Og det ble da slaktet ned av Trotsky og den Røde Armé. Mm. Så det jo også en sånn dramatisk historie, en katastrofe, for da på en måte slutter anarkismen å være en levende kraft i Russland, i hvert fall på overflaten. Mm. Så det jo mye tragedier i anarkismens historie, nederlag selvfølgelig, med Spania og Ukraina og Russland.
0: Jeg tenker her i Norge så skulle vel den, skal vi si, antikommunismen bli en litt sånn sentral greie som man skulle se hos de sentrale sosialdemokraterne etter hvert, altså Martin Tranmæl, som da var med å starte i Doble. Jeg har faktisk vært ved graven til Big Bill Haywood, som var lederen for, altså han var en enorm, gigantisk australsk-amerikansk mann, sjømann, som ledet i Doble, og han flyktet da under disse utrenskningene på 20-tallet i USA, så flyktet han til Sovjetunionen. Mm. Men når han kom dit, så sa han, faen, dette er jo helvete på jord, så han drakk seg ihjel. Men de russerne brukte det som propaganda, så han er jo gravlagt i muren på Kremlin. Og den graven har jeg vært og sett på, stått og hatt litt sånn ærbødig stund foran.
1: Emma Goldman og Alexander Berkman, hennes partner, de ble også utvist av USA på samme tid, og endte jo opp i Russland. Mm.
0: Og, for de som husker TV-serien Sons of Anarchy, så startet den MC-gjengen opp, basert, veldig inspirert av Emma Goldmans skrifter, før de bare vippet over i vanlig MC-kriminalitet.
1: I hvert fall så blir de jo veldig skuffet. De er der under Kronstadt-opprøret, og de forlater Russland.
0: De skjønner tidlig at dette kommer til å gå galt.
1: Og Emma Goldman skriver boka My Disillusionment with Russia, som viser hvordan, nettopp fordi man ikke har tatt vare på den individuelle friheten og demokratiet, så har denne formen for kommunisme endt opp i barbari og undertrykkelse.
0: Og så ser vi jo også Martin Tranmæl, altså, dette var jo folk som ble sentrale, egentlig, skal vi si, antikommunister i Norge. Håkon Lie, du snakket med han om dette. Håkon Lie var jo en beryktet Arbeiderpartiet, generalsekretær i Arbeiderpartiet i mange år, beryktet fordi han hatet kommunister, men hva var det han sa? Fortell om det møtet.
1: Nei, jeg hadde bare ett møte med Håkon Lie, og da, altså, han var jo busemann på 70-tallet for oss som var på venstre sida, ikke sant, fordi hans voldsomme antikommunisme og gikk ut over hele venstre. Og han var jo en arkitekt, bank, NATO, tilknytning og alt dette her. Men så spurte jeg han da, når ble du egentlig antikommunist? Det var i Madrid under borgerkrigen, sa han. Og da tenkte jeg, ja, det skjønner jeg veldig godt at du ble. Men en annen sentral, altså det er to andre veldig sentrale folk i norsk arbeiderbevegelse som også har den røttene. Kyrre Grepp, som ble formann i Arbeiderpartiet, han skriver når ble han radikalisert? Han leste Kropotkin, og han sa, han erklærte seg som anarkist, og han holdt på sine anarkistiske holdninger gjennom tiden i Arbeiderpartiet i veldig stor grad også. Mm. Så han er en. Ole Lian, den mest legendariske LO-formannen, han startet i Hansteins anarkistgruppe, og broren av Sigvald forble anarkistlivet ut. Mm. Så vi har disse tingene som er helt glemt, på samme måte som anarkismen på 70-tallet ble helt glemt.
0: Og vi kan jo også egentlig takke anarkismen for at altså de representerte opposisjonen også. Altså,
1: mot den autoritære kommunismen.
0: Ja, altså det er jo en grunn til at Arbeiderpartiet ikke ble en Moskva-kommunistisk, Moskva-styrt parti. Det er jo fordi at disse folkene var anarkister, ikke for at de var høyre folk.
1: Ja, altså bruddet med Komintern da, som var liksom den Moskva-styrte internasjonalen, som kom, da får man inntrykk at det er sånn høyreavik, at det, ikke sant? Det var sånn historien beskrevet på 70-tallet, 1970-tallet i hvert fall. Mm. Men veldig mange av disse folkene her, de kom jo fra en anarkistisk, frihetlig, sosialistisk retning, så bruddet på Moskva var en brudd med det autoritære også. Mm. Mm. Og hva ble AUF hetende rett etter bruddet? Venstrekommunistisk. Mm. Ungdomsfylking. Altså, de oppfattet seg som til venstre for bolsjevikene. Så vi har altså en tradisjon som er glemt på samme måte som, og det synes jeg vi burde si litt grann også, 1970-tallet i Norge, det tror vi er jo ML-ernes tid, ikke sant? Ja. Det er skrevet masse romaner av dette fra tidligere ML-fattere.
0: Det er fordi veldig mange av dem ble forlagsfolk.
1: Ja. Og de er veldig redde. De må gå litt sånn kanossagang, som det heter. De gjør litt selvkritikk over sin fortid, og så må de skrive om dette her, ikke sant? Mm-hmm. Så får vi inntrykk av gjennom dette her, at det som dominerte i den politiske ungdomskulturen gjennom hele 70-tallet var bare marxist-leninister, ikke sant?
0: Det var folk som hatet rock.
1: Ja, det var amerikansk kulturimperialisme. Mm-hmm. Ja. Ja, nei, Det jo helt feil. Det bare man har glemt at det faktisk ved siden av AKP fantes en av de aller største organisasjonene på ytre venstre, kan vi si da. Mm. Til venstre for SV, eller SF som det heter, og SV. Og sånn, var Føderasjonen av Frihetlige Sosialister og Anarkister.
0: Ja.
1: Og de organiserte ikke alle anarkistgrupper i Norge. Det var over 20 av dem rundt omkring.
0: Mm.
1: Og så kan man si, ja, men ML'erne, de hadde jo alle disse frontene sine, Vietnam og alt sånt nå, som gjorde at de dominerte mye mer enn sine 3000 medlemmer. Men anarkistene hadde hele motkulturen, mm. som vi også har glemt, men som har frembrakt noen av de fremste forfatterne våre, Thor Ulven, Lars Aabye Christensen og alle disse
0: Ingvar Ambjørnsen.
1: Ingvar Ambjørnsen, de kommer jo fra den frihetlige sosialistiske motkulturen. Og Bjørneboe sympatiserte, Tor Åge Bringsværd sympatiserte. Så vi har glemt at det fantes et alternativ, også på 70-tallet, som faktisk vant valgene i studentersamfunnet i Trondheim og Oslo to ganger, og ML'erne fikk helt panikk.
0: Mm. Hvordan utviklet anarkismen, altså var det noe organisert anarkistisk bevegelse, altså du sier det var 20 sånne grupper rundt i landet, ja. Nå da snakker vi om 70-tallet, men altså ja. Sånn i tiden etter krigen?
1: Nei, det var jo, liksom, som jeg sa, så var Spania, det var det store nedlaget, mm. så det fantes det en som heter norsk syndikalistisk...
0: Ikke for å spoile for lytteren, men altså Franco vant jo, fascistene vant jo i 1939 etter tre år med veldig blodig krig.
1: Ja. Og da flyktet jo mange de spanske anarkistene utenlands. Mm. Noen slåss jo faktisk i Norge i kampen om Narvik.
0: Mm.
1: Var det spanske anarkister som slåss mot tyskerne?
0: Yes.
1: Ja, for de endte jo ofte i sånn fremmedlegionen og sånn.
0: Ja, for det, Narvik var jo i stor grad et fransk. Jeg var nettopp i Narvik, skjønner du. De der kommer jo fransk, men en gang i året. Og, altså, det er veldig mye kontakt mellom Frankrike.
1: Ja, så
0: det var,
1: der slåss spanske anarkister mot tyskerne. Mm. Men uansett, det ble et opphold. Altså, syndikalistisk federasjon eksisterte noen år, men så kommer den ungdomsopprøret. Og det... Har jo veldig, de gjenoppdager anarkismen i veldig stor grad.
0: Nå snakker vi motkulturen på 70-tallet.
1: Motkultur, og, altså begynner med hippiebevegelsen, også studentopprøret i Paris var jo sterkt preget av anarkismen, ikke sant?
0: Og så blir det jo den altså midtunivers, altså Blitz og Uffa og
1: ja,
0: sånn.
1: Ja, det kommer da på etter hvert. Det blir en arvtagere etter det igjen. Så etter det har det eksistert en anarkistisk tradisjon, mer eller mindre organisert, og vi har jo liksom hatt sentrale blader som har vært sterkt anarkistisk preget, sånn som Gatavisa for eksempel, og alle fanzinene som kom på 80- og 90-tallet, punkefanziner og så videre, og Blitz og dette her. Mm. Så det finnes en tradisjon som fortsatt er der. Men mye av den tradisjonen er litt sånn subkulturell, ikke sant? At altså man skal vise at man er anarkist med hva man går kledd med, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg går jo her i Harris Tweed. Jeg er jo som sagt Odd Grythe-anarkist. Det er helt fint at de driver den subkulturen, er den verdifull. Ja. Men det som jeg er opptatt av er liksom å gjøre dette her helt normalt og selvsagt.
0: Mm.
1: Fordi vi står nå, vi som befinner oss på venstresiden, den gamle autoritære kommunismen, den har jo lidd nedlag, den er kastet på historiens søppelhaug, selv om det er enkelte som ikke har skjønt det enda.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det, hvilket alternativ vi har det? Skal vi ende opp som sosialdemokrater som bare forvalter en samfunnsorden som vi alle ser kommer til å er uakseptabel, uholdbar for fremtiden? Mm. Skal vi bare bli som forvalter av dette, så gjør det best mulig sånn som det er?
0: Mm.
1: Ikke ha noen fremtidsvisjoner? Ja, altså, mellom de to tingene, så er det på tide å hente frem igjen noe av den frihetlige sosialistiske og anarkistiske tradisjonen for å fornye oss og få et blikk for hvilken retning vi skal gå, rett og slett. Og derfor så har Jonas Bals og jeg holder en sånn foredragsrekke nå på Folkets Hjørne på LO om denne tradisjonen, og så driver vi og skriver en bok om dette også, ja, som vi kaller Frihetens Forpost, skal den hette, tror jeg. Ja.
0: Du, apropos Gatavisa, altså, jeg tror at veldig mange anarkister så på, når internettet begynte å bli noe, så de her, nå kommer det, dette er vårt verktøy. Ja. Endelig kan vi innføre, ikke sant? Da kan du få direkte demokrati, for informasjon vil bli flyttet fritt, altså her ser vi fullstendig nedbygging av gamle hierarkier. Det var voldsom, ikke sant? Du hadde jo også, ikke sant? Du hadde liksom masse gataviser folk, du hadde andre folk på altså, Trond Øgrim, du hadde folk som Bing og Bringsvær, ikke sant? Ja. Som du nevnte tidligere. Altså man tenkte at dette her, nå kommer det. Nå kommer endelig teknologien som kan frigjøre mennesker fra hierarkier, ikke sant? Mm. Og så Havel, vi må kunne si at kanskje det motsatte har skjedd.
1: Ja. På, altså selvfølgelig har jo anarkistiske ideer spredt seg på nettet også, det finnes masse av det, men det er jo mye, veldig mye annet også, særlig fascistiske og konspirasjonsteorier og alt sånt noe som sprer seg fortere.
0: Mm. Så, og man tenkte jo også at ja. Eierskapet av denne teknologien, den vil også være ja. Veldig på grasrota, veldig...
1: Ja, og det
0: veldig...
1: har den jo definitivt ikke blitt. Og det er noe, og så det som også er litt sånn viktig for de fleste anarkister, det er jo det at det, man er rasjonalister, man tror på rasjonell og vitenskapelig måte å tenke på, ikke sant? Mm. Altså på mange måter er jo anarkisme veldig sånn grunnleggende humanistisk i sin syn på ting, ikke sant? En av Bakunins hovedtekster heter, altså, det er ingen Gud og ingen hersker, mm. ikke sant? Så det er rasjonalistisk å ha tro på rasjonelle. Og da ser vi jo at det som sprer seg på nettet er jo det motsatte av det rasjonelle.
0: Min beste kompis, da jeg var tenåring, Espen Kjernstein, han tatoverte det på hånda si. Mm. Ni dieu, ni metre.
1: Mm.
0: Så sånn var det på det i Follo. Ja. I Follo FAI, altså Follos anarkistiske ja. Interesseorganisasjon.
1: Ja. Nettopp, ja. Men, så det er viktig å holde på altså, det som har skjedd er jo sammenbruddet av sannhetshierarkier også mm. altså alt er til at alt er sant ikke sant?
0: Mm.
1: Altså, det fører til avsporinger ikke sant? Akkurat som når konspirasjonsteoriene sprer seg etter Epstein ikke sant? Så, mm. så tar jo folk det som er bevis på de villeste konspirasjonsteorier ikke sant? Mm. I realiteten er det jo bare sånn at de har skutt med hagel og så er en pellet truffet ikke sant? Ja, og så blir det bevis for altså desinformasjonen og det at man folk ikke stoler på den kritisk rasjonelle fornuften
0: mm.
1: det er noe som gjør i tillegg til eierforholdene i dette her
0: mm.
1: at dette er, altså derfor sier anarkister, nabolagene
0: mm.
1: ikke sant, grunnplan altså fra data til gata.
0: Ja, så bra. Ja, det tror jeg er fremtiden. Altså, jeg tror jo mer monopolisert teknologien og makten og pengene blir, jo mer må folk fokusere bare på nabolaget og venner og slekt.
1: Hva betyr mest for deg, kan du spørre, ikke sant? Mm, mm. Jo, det er jo disse tingene. Hvordan vil du at dette skal være organisert?
0: Mm.
1: Jo, de aller fleste vil jo på en eller annen måte si at ja, nei, det skal jo være egalitært, og vi kan bli enige i fellesskap og så videre og videre. Det er helt sånn truistisk, for det er jo sånn folk flest naturlig organiserer seg.
0: Mm.
1: Det er det vi må sette fokus på, og det er det som forhåpentligvis kan redde oss hvis krisen slår til og samfunnsstrukturerne bryter sammen, eller vi får en stor krise, eller fascismen vokser. Mm. Det er sånn som vi har sett hvordan folk organiserer seg i USA, i ikke protest, men motstand. Mm. Motstandsbevegelsen i USA nå.
0: Mm.
1: Den er sånn, nabolagene, ansikt til ansikt.
0: Mm. Det også blir litt underrapportert, altså, i disse protesten etter George Floyd-drapet, og nå med No Kings, altså dette er den største masseprotesten i amerikansk historie. Ja, ja. Og så står nesten ikke noe om det i avisa.
1: Ja.
0: Men se på NRK, Charlie Kirk-seremonien, den skal man vise. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, er det det som er fra, det er det som er løsningen på tektyranni, er å altså rett og slett bli lokalorienterte anarkister der i Embland?
1: Ja, det også hvert fall. Mm. Fordi det er der vi lever livene våre. Mm. Det er det nærmeste, det som er, ikke sant? Samtidig så skal vi jo da selvfølgelig si at ja, sånn som vi vil ha det, vil vi at andre skal ha det også. Mm. Ergo skal ingen herske over andre og bestemme hvordan de skal leve. Folk, autonomi, også det som heter føderalisme, altså en aksept av mangfoldet, er løsningen. Blir dette anarkisme? Altså, en kjent anarkist som heter Rudolf Rocker sa, jeg er ikke anarkist fordi jeg tror at anarkismen er fremtidsløsningen, den endelige løsningen. Jeg er anarkist fordi jeg ikke tror det på noen endelig løsning.
0: Nei.
1: Fordi de kan jo ikke anarkister mene at vi skal skape et samfunn som vi etter våre ideer. Mm. Nei, folk skal jo kunne organisere seg selv.
0: Mm.
1: Så vi skal bare peke på den evnen til selvorganisering og drive det jeg vil kalle kriseforberedelse, sier jeg.
0: Mm. Terje Embland, religionshistoriker, anarkist og gammel nyveiv. Hvilket instrument var det du spilte?
1: Gitar.
0: Gitar, ja. Tusen takk for at du kom til Trygdekontoret.
1: Takk.
0: Er det noe kult sånn anarkistslagord man kan bruke i hverdagen? Ikke bare stay trygda, jeg tenkte at det mer sosialdemokratisk slagord, men...
1: Nei, det nei, jeg vet ikke, altså... Det så mange av dem, men jeg jo tilhenger av det som Rudolf Rocker sier, altså. Mm. Altså at det ikke noen endelig gitt fremtid, den må vi skape selv.
0: Terje Embland, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Tusen takk til de som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østerberg, Marco Reinersen, Halvor Haugen og Hilde Wollen. Denne og flere episoder av Trygdekontoret kan du høre som podcast på NRK Radio. Hvis du har tips og forslag, ris eller rose Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Det ikke sånn fin stjerne som du har på jakkeslaget ditt, Terje, som sånn rødt og svart. Det det liksom anarkismens farger?
1: Det det. Rødt for sosialismen, svart for anarkismen og friheten.
0: Og takk til deg, Terje, og takk til dere som hørte på. Dere har bare en ting å gjøre frem til neste uke, nemlig stay trygg da.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det føderale innvandringspolitiet ICE I delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Statsminister Jonas Gahr Støre I Kanada og har nettopp gjennomført en pressekonferanse med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister for å diskutere et tettere forsvarssamarbeid. Støre skal også besøke universitetet I Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial. Korrespondent Anders Tvegård I Kanada.
1: Begge skal videre til FNs toppmøteuke, men de skal ha en arbeidsmiddag her. Så skal Støre også innom universitetet for å snakke om Arktis, hvor han tar med seg Kanadas forsvarsminister på et norsk bedriftsbesøk. Det ikke varslet noen konkrete avtaler, men USA, men Kanada og Norge har et partnerskap, blant annet innenfor teknologi, forsvar og energi, og det må jo da fylles med innom.
0: Landbruksnæringen I Ukraina står I en dyp krise. Til tross for uvanlig gode avlinger I år, risikerer mange bønder å gå konkurs. Intensivert det russiske angrep gjør at avlingene ikke kan fraktes på Svartehavet, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
2: Svartehavet I praksis stengt. Det vil si at det nesten ingen skip som forlater havnen I Odessa, og dermed går heller ikke landbruksvarene ut av landet, og det skaper en stor økonomisk krise for bøndene, og ikke minst for landet Ukraina, som avhengig av inntekter for å kunne fortsette å forsvare seg.
3: Hverken vei eller jernbane kan kompensere for eksportkapasiteten til Odessas havner. De både tregere, og så dyre at de spiser opp bøndenes inntjening.
0: Helsedepartementet bekymret for de store geografiske forskjellene I ADHD-behandling rundt om I landet.